0: תוכנית זו משודרת בשידור חוזר, כאן בקול ברמה. האזנה ערבה.
1: שיעורו השבועי של ראש ישיבת כיסא רחמים, הגאון רבי צמח מזוז.
2: מוריי ורבותיי, שבוע טוב ומבורך, חודש טוב ומבורך, שנת הלימודים טובה ומבורכת, כן יהיה רצון עלינו ועליכם ועל כל עם ישראל. ברכה משולשת היום הזה. נאמר כמה מילים דברי תורה, להתחזק בתורה בימת השם, ויהיה רצון שיהיה זה לעלוי נפש רוח ונשמה של החי הקדושים, מרן ראש הישיבה, רבי מאיר מזוז, במערת מלכים סנה על בית מזוז, מורחי, גאון הגדול, ברחמים, מזוז, הרי נקפרת משכבו, זכר סדיקים לברכה. התחלנו בחומש בראשית. לכאורה, זה החומש, יש בו כמה מעט מצוות. החומש הזה כולו סיפורים. אדם הראשון, נוח, אברהם אבינו, יצחק אבינו, אבל זה לא נכון. כמו שכאשר רוצים לבנות בניין גדול, גבוה וחזק, צריך לעשות יסודות טובים. כמה שהיסודות טובים, אתה יכול לעשות בניין וראשו בשמיים. התורה מלמדת לנו כאן, מתחילה בין אדם לחברו. אבל מסילת ישרים כותב, התורה, הקדוש ברוך הוא, ברא אותנו, הוא שם אותנו בעולם הזה, במקום כזה שמושכים אותנו, העולם הזה מושך אותנו ללכת לכיוון לא נכון. ומה הדרישה של הקדוש ברוך הוא מאיתנו, אנחנו הבנים שלו, להראות את אהבתנו לקדוש ברוך הוא, שעם הכל אנחנו צריכים להתגבר על כל המשיכה הזאת ונדבק בו. התורה ראתה לנכון להתחיל בפרשת בראשית, העניין של עץ הדעת, שבגלל זה נגזר מיתה על כל באי העולם עד ימות המשיח. התורה המשיכה, עוד סיפור, קין והאבל, שני אחים, כל כדור הארץ שלהם לא הסתדרו, קין הרג את אבל. שוב התורה ממשיכה בפרשת השבוע, פרשת נוח, ותמלא הארץ חמאס. למה התורה מתחילה את החומש הקדוש הזה במעשים לא טובים, מה שנכשלו, אדם מחווה, קין, דורו של נוח, דור המבול? למה התורה התחילה בזה? בשביל ללמד לנו יסוד גדול, הכר את האויב. ההצלחה במלחמה כאשר מתכוננים, מכירים את האויב. מה הכוח של האויב? מה קרה לנו לפני 3 שנים בשמחת תורה, איך החמאס נכנס, רצח בלי רחמים, בהחזריות, כ-1,200 איש, ואחר כך המשך המלחמה הקשה הזאת. איך זה קרה? בגלל שאמרו החמאס שבור, אין לנו מה לדאוג. ואז חשבו שחמאס שבור, ואז זה קרה לנו את כל האסון הגדול הזה. כאשר אתה מכיר את הכוח של האויב ואתה מתכונן נגדו, בעזרת השם לא יעוני לסדיך כל אבן. התורה התחילה באדם הראשון, קדש ברוך הוא מצווה אותו, מכל עץ הגן הכל תאכל, תאכל הכל, אבל יש אחד מעץ הדעת טוב ורע לא תאכל ממנו. באדם הראשון התאווה ותראה האישה כי טוב העץ למאכל, וכי תאווה הוא לעיניים, ונחמד העץ להשכיל, או תקח ותאכל, או תתן גם לאישה מה הוא יאכל. התורה מגלה לנו שאדם יש לו חולשה, יש אדם יש לו חולשה בעיניים, הוא לא יכול להתאפק. התורה אומרת, תיזהר, גבול בך לפניך, אל תיפול, יש שמה חפירה גדולה, אל תיפול בה, תיזהר. אדם הראשון לא שם לב, אכל הוא ואשתו, גרמו מיתה לכל באי העולם. אחריהם הבן קין, אם הוא ראה שההורים לא עמדו בניסיון, אז גם הוא, אבל הניסיון שלו היה הרבה יותר קל. מה הייתה הבעיה? וישע השם אל הבל ואל מנחתו, ואל קין ואל מנחתו לא שעה. מה היה צריך קין לעשות? או, הייתי צריך להביא כמו הבל. יש לו ברוך השם הרבה כסף, היה קונה מהבל כמה כבשים טובים, מכובדים, גם הוא יעשה אותם קורבן לשם. אבל הוא התקנה. למה? למה? הבל השם קיבל את המנחה שלו ושלי לא קיבל. תתבונן, תתבונן, מה אתה הבאת? מה הבל הביא? ולכן מה לעשות? הוא יקום קין אל הבל אחר ויהרגהו. חשב בזה הוא התפטר. לא, מסכן קין לא נזכר את השם שלו. האם הבנים של אדם הראשון, איך מוזכר בדברי הימים? אדם שית אנוש. איפה קין? נעלם. פני קין עד שבע דורות, נגמר הזרע שלו. שוב באו דור המבול, לא נחתם דור המבול גזר דינם אלא על הגזל. גוזלים, חוטפים. איך הגיעו למצב כזה? התורה מגלה לנו, ותשחט הארץ לפני האלוהים איות שחשבו הקדש ברוך הוא לא רואה, ותמלא הארץ חמס. יסוד היסודות שאדם צריך לבנות עליו את החיים שלו, שביתי השם לנגדי תמיד כי ממני בלעמות. יראת שמיים, השם רואה אותך. מה היה הסוף שלהם? כל דור המבול, הגיבורים, החזקים, העשירים, נמחו וימחו מן הארץ. התורה ראתה לנכון לספר לנו שלושת הסיפורים האלה בהתחלת חמשה חומשי תורה. הקב את האויב, יש לך יצר הרע גדול. אבל מה? למרות שישנו יצר הרע גדול, הפסוק קדש ברוך הוא אומר לקין שהיצר הרע, התשוקה שלו, התענוג שלו בשביל להחטיא את הבן אדם. אבל הקדוש ברוך הוא נותן לנו את הכוח. ככה כתוב בפסוק, הקדוש ברוך הוא אומר לקין ואליך תשוקתו. התשוקה של היצר הרע אליך. כמו שנאמר, אדם יש לו תשוקה לאכול בשר, אדם יש לו תשוקה לאכול גלידה. היצר הרע, התשוקה שלו, התענוג שלו בשביל להכשיל את הבן אדם אליך. אבל הקדוש ברוך הוא מגלה לנו, ואתה תמשול בו. נתן הקדוש ברוך הוא לאדם כוח להשתלט על יצר הרע. אל תחשוב להגיד לקדוש ברוך הוא, מה אני אעשה? נתת לי יצר הרע. לא, נתתי לך יצר הרע ונתתי לך גם כוח איך להתגבר עליו. ותשחט הארץ לפני האלוהים. בהתחלה זה היסוד של הנפילה. כאשר אדם מסתובב ימינה שמאלה ואין בן אדם רואה אותו. מה? ברך רבי אלעזר הגדול תלמידיו, יהיה רצון שיהיה מוראה שמיים עליכם כמוראה בשר ודם, שתפחדו מהקדוש ברוך הוא כמו שאתם מפחדים מבשר ודם. אמרו לו, מה רבנו? הקדוש ברוך הוא ובן אדם אותו דבר? מראים הלוואי. כשאדם עובר עבירה, הוא אומר, אלוואי שלא יראני אדם, שלא יראה אותי בן אדם, הוא יודע שהקדוש ברוך הוא רואה אותו. אדם צריך להתגבר, צריך תמיד לזכור, תמיד ישים מול העיניים שלו, יותקי ובקי, קדוש ברוך הוא איתי, וזה אמת, זה לא סתם הפחדה, קדוש ברוך הוא רואה אותך. איך אדם יכול להסתם? מידו של הקדוש ברוך הוא, מעיניו של הקדוש ברוך הוא. רבותינו אומרים, כתוב בתורה, לוחות כתובים משני עבריהם, מזה ומזה הם כתובים. לוחות שניים, אבל לכאורה היה צריך לכתוב לוחות עם וו, אבל כתוב בלי וו, למד חית תו. באה התורה ללמד לנו כאן יסוד גדול. למרות שאתה חושב, יש כאן לוח בן אדם למקום, אנוכי שבלואיך, לא ילך עליהם מחם על פניי, זכותם שבת קדישו וכו'. ויש לך לוח שני, בן אדם לחברו, לא תרסח, לא תנאף, לא תקדום, ותעריבי רעך. אתה חושב שזה שניים, לא? אחד. גם בן אדם לחברו, זה בין אדם למקום. מצווה לנו על המצוות בין אדם לחברו, זה הקדוש ברוך הוא. צריכים להיות ישרים עם הקדוש ברוך הוא. אל תחשוב, אני מתפלל כל יום הרבה תפילות, ואז אני מותר לי להטעות, לגנוב, חס ושלום. זה וזה, שני הלוחות האלה כולם באו מהקדוש ברוך הוא. המשנה אומרת לנו באבות, הקנאה והתאווה והכבוד מוצאים את האדם מן העולם. הקנאה זה בקין, קין התקנה, למה הקדוש ברוך הוא קיבל את הקורבן של העבל ושליל, הוא קיבל, מה היה הסוף שלו? מוצאים את האדם מן העולם. קין נהרג, מי שהורג נהרג, ו... הסוף שלו, אחרי שבעדורות נחברת זרעו, מוצאים את האדם מן העולם. התאווה, אדם הראשון, חווה, ותראי האישה כי טוב הארץ למאכל, וכי תאווה ולעיניים. מה הסוף? שניהם, בגללם נגזר על כל באי העולם מיתה. והכבוד זה דור הפלגה. דור הפלגה, מה הם רצו? נעשי לנו שם. מה הסוף שלהם? ויפרס השם אותם שם על פני כל הארץ. אבותינו אומרים, כתוב בפסוק על דור הפלגה, ויהי כל הארץ שפה אחת ודברים אחדים. הם ראו שבגלל מה שקרה בדורות הקודמים נמחקו דור שלם. כל מה שיש מהבהמה עד עוף השמיים, הכל נמחק בגלל שלא היו בסדר אחד עם השני. גונבים, גוזלים, הכל, עשו את הכל. אז אמרו, טוב, בוא אנחנו נתקן את עצמנו, ויהיה כל הארץ שפה אחת ודברים אחדים ביחד. אבל מה? שכחו את היסוד, את הקדוש ברוך הוא. הבה נבנה לנו עיר ומגדל וראשו בשמיים, נעשה לנו שם. אבותינו אומרים, אבו, נעלה, נלחם, חס ושלום. אם מחשבים להילחם עם הקדוש ברוך הוא, אמונה הייתה חסרה. צריך, כמו שאמרנו, שני הדברים האלה הולכים ביחד, האמונה בקדוש ברוך הוא בתורה, בין אדם לחברו, בין אדם למקום. אבותינו אומרים, לא נגזר דינם של דור המבול אלא על הגזל. הם היו רשעים גדולים, אבל היה הקדוש ברוך הוא מוכן עוד לחכות. אבל גזל, גזל זה נתן שהקדוש ברוך הוא החליט, אם חיית האדם אשר בראתי מעל פני האדמה, מאדם ועד בהמה. בוא נתבונן, מה זה נקרא גזל? הרבה אנשים חושבים גזל זה פירושו מי שמכניס את היד שלו לכיס של חברו וגוזל. בואו נראה הרמב״ם גדול הפוסקים מה הוא כותב. דברים שלכאורה לא נורא, אבל הם נוראים גדולים. הרמב״ם כותב בהלכות שכירות פרק י"ג הלכה אביו: אין הפועל רשאי לעשות מלאכתו בלילה ולהזכיר עצמו ביום. בלילה עושה עוד איזה עבודה, ביום הולך לעבוד פועל. אחרי שלא ישן בלילה מספיק, אז הוא לא יכול לעשות עבודה שלו כמו שצריך. לכאורה, מה עשיתי? עבדתי כל השעות של היום של עבודה, אבל אתה באת מהתחלה חלש בגלל שלא ישנת בלילה. זה גזל. או לדוש בפרתו ערבית ולזכירה שחרית. איך היו עושים? היום הכל מכונות. בעבר לוקחים את השיבולים ומביאים פרות, דורכים על השיבולים, ואז הגמעינים יוצאים מהשיבולים. זה נקרא דישה, דישה. אדם לוקח את הפרה שלו בלילה, נותן לה לדוש בשיבולים, וביום הוא מזכיר אותה. הפרה עייפה, לא יכולה לעשות עבודה טובה, זה גזל. ולו יהיה מרעיב ומסגף עצמו ומאכל מזונותיו לבניו מפני גזל מלאכתו של בעל הבית. הוא נותן האוכל שלו, בעל הבית חייב לתת לפועל שלו אוכל, אז הוא לוקח את האוכל הזה, עושה חסד עם המשפחה, נותן לאשתו, לילדים שלו שיאכלו את זה, והוא נשאר רעב, אז הוא לא יכול לעשות עבודה כמו שצריך. הרמב״ם כותב גזל מלאכתו של בעל הבית, שהרי תשש כוחו ותחלש דעתו ולא יעשה מלאכה בכוח. ממשיך הרמב״ם בהלכה הבאה: כשם שמוזהר בעל הבית שלא יגזול שכר עני ולא יעקבנו. אסור לגזול. דיברת איתו על 100, תביא לו 100. לא רק שלא יגזול, אלא גם לא יעקב, לא תלין פעולת שכיר ותיכה עד בוקר, גמר את העבודה מהר תשלם לו. כך העני מוזהר שלא יגזול מלאכת בעל הבית ויבטל מעט בכאן ומעט בכאן ומוסיק כל היום במרמה, אלא חייב לדחדך על עצמו בזמן. עובד ככה קצת קצת, כל זה גזל. מסופר. עובד ככה קצת קצת, כל זה גזל. מסופר בשלמה.

כל הזמן אבו שלו בלימוד, מלמדים אותו תעשי ככה, תעשי ככה, והיה רואה קצת זמן פנוי, יושב וכותב את החידושים שעלו לו באותה שעה, באותו יום, עד שמי שהיה מלמד אותו אמר לרב, הבן שלך לא מתאים למלאכה, הבן שלך רק תורה. היה הרבה זכור, לקחו אותו שילמד לעילוי נשמת האבא או האמא שלהם. מספר, חתנו ברפאל הכהן זכר צדיק לברכה, צדיק בנשגב, מספר, אומר, כאשר אשתו של מורנו הרב רבי אברהם הכהן הייתה מביאה לו את האוכל, אומר לה, שכיר יום, שכיר יום, אני לא יכול עכשיו לאכול, אני מוזכר היום כולו ללמוד בשביל הנפטר הזה. עד כדי כך, אפילו שבאמת גם מי שפועל ושכיר יום יכול לאכול. אבל כמה חסיד קדוש היה, אני חוזר על לשון של הרמב״ם, כך העני מוזהר שלא יגזול מלאכת בעל הבית, הוא יבטל מעט בכאן ומעט בכאן. כאשר מבטל בעבודה שלו 5 דקות פה, 5 דקות פה, הרמב״ם קורא לזה גזילה שלא יגזול מלאכת בעל הבית, אלא חייב לדקדק על עצמו בזמן. והרמב״ם מביא ראיה לדבריו שהרי הקפידו על ברכה רביעית של ברכת המזון שלא יברך אותה. בואו נשאל את עצמנו, כמה לוקחת לנו ברכה רביעית של ברכת המזון? 2 דקות? 3 דקות? חכמים פטרו את הפועל יברך ברכת המזון קצרה, עד ברוך אתה השם בוני ירושלים, ברכה רביעית דרבנן. אז פטרו חכמים את הפועל שלא יברך אותה, כדי שלא לגרום גזל בזמן לבעל הבית. וכן חייב לעבוד בכל כוחו, זה משפט חסך כזה, בכל כוחו בעבודה שנתנו לך, שהרי יעקב הצדיק אמר, כי בכל כוחי עבדתי את אביכן. אז יעקב אבינו עבד את לבן הארמי, שרימה אותו ב100 דרכים. יעקב אבינו, בגלל שלבן רימה אותו, גם הוא ירמה. בכל כוחי עבדתי את אביכן, לפיכך נטל שכר זאת אף בעולם הזה, שנאמר ויפרוץ האיש מאוד מאוד. חדש בברוכוס מהשכר שלו בעולם הבא, גם בעולם הזה קדש ברוך הוא נתן לו שכר גדול, ויפרוץ האיש מאוד מאוד, ויהלו רצון עבדים ושפחות וגמלים וחמורים. אדם צריך לזכור את הקדש ברוך הוא כל הזמן, גזל, גזל, גזל. אתה חושב שאתה גוזל אותו? אתה גוזל את עצמך. אדם צריך להיזהר מאוד. להפך, כאשר אדם הולך ישר בלי לגנוב, בלי לשקר, אז הרמב״ם כותב לנו במפורש, יעקב אבינו בגלל שהוא הלך ביושר בעבודה שלו עם לבן, הקדוש ברוך הוא נתן לו שכר גם בעולם הזה, התעשר מאוד. אף פעם לא מפסידים מיושר, לא לגנוב, לא לשקר, להיות ישר. אדם צריך לזכור, אחרי 120 יעמוד לתת דין וחשבון לפני הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא שואל מהשאלות הראשונות, נסעת ונתת באמונה? מישהו משקר פה ושם, איך יוכל לענות על השאלה הזאת? לא רק גזל יהודי אסור, גם גזל של גוי זה אסור. ההבדל בין גוי ובין יהודי, טעות. אם גוי טעה איתך מצד הלכה, אתה לא חייב להחזיר לו. אם יהודי טעה איתך, אתה חייב להחזיר לו.

סיפרתי פעם, בא יהודי בארצות הברית, סיפר לי, אומר לי, הוא קונה שעונים מסין, משובצים יהלומים, כל שעון שווה עשרות אלפי דולרים. הזמנתי 10, שלחו לי 11. באתי לממנו של ישיבה ושאלתי אותו, הרב, זה טעות של גוי, אני לא חייב להחזיר לו. ממנו של ישיבה אמר לו, עם זאת תחזיר לו, תראה לעולם שאיך שאנחנו היהודים ישרים. הרב אמר לי, עשיתי. ואחר כך הייתה עוד עסקה, הקדוש ברוך הוא נתן לו יביח בה הרבה מאוד יותר. רציתי לקרות כאן סיפור על גזל גוי, מה שמספר כאן רב אלבז, ומביא את הסיפור הזה בשם חפץ חיים. לגאון בחיים ולוג'ין ניגש עשיר אחד וביקש את עזרתו. אחד מעניי העיירה השתגע והתחיל לפקוד את ביתו של העשיר הזה ולטריד אותו ביותר. העשיר הזה ניסה להרחיק אותו בכל דרך, לדבר על ליבו, תרם לו, רק תעזוב אותי. דבר, שום דבר לא הועיל. בסופו של דבר יעצו לו חבריו לבוא לרב בחיים ולוג'ין גבר רבה, אולי יצליח להבין מה הסיבה שאותו משוגע נתפל אליו. אמר לו בחיים, יעני לא השתגע, רוח נכנסה בו ואיזו שגורמת לו להתנהג כפי מה שהוא התנהג. תביא את העני הזה לפה ואני אדבר עם הרוח. יש גדולים שיכולים לדבר עם הרוח שהתלבשה בתוך הבן אדם החי. לפני פחות מ-100 שנה היה כאן ביהודה פתיה תלמידו של בן איש חי, והוא היה מדבר עם הרוחות. הוא כתב על זה ספר שלם, רוחות מספרות, משיק בית הספר וזעזע איך דנים בבית דין של מעלה. בחיים ולוג'ין אמר לו, תקרא לו. בא יעני ועמד לפני הרב, פנה הרב לרוח, ישב לא לעני, שאל, מה יש לך נגד העשיר הזה? מדוע אתה מציק לו בלערב? ענה הרוח, עשיר זה הוא בנו של עשיר פלוני, בגלגולו הקודם של אותו יעני הייתי המורה שלו. פעם אחת רצה אביו של העשיר הזה לרמות גוי בסכום עתק של 10,000 רובל. הוא החתים אותי כעד שהלוויתי לו לאותו הגוי 10,000 רובל. ובאמת הוא לא הלווה לו כלום. אני התפתיתי וחתמתי לו. בשביל זה נענשתי להתגלגל בעולם לתקן את עווני, ולכן אני בא מטריד את העשיר הזה שישלם לאותו הגוי 10,000 רובל. שמע העשיר את הדברים בהתקומם, מה? על זה נענשת? הרי מי כמוני יודע שאותו מורה ששכב לי אבי בילדותי היה רשע מרושע, מחלל שבת, מסית לדברי כפירה נגיד השם. חיבת בגלגול זה בגלל אותה חתימה שאבא שלי החתים אותך על שטר של שקע וכזב, חזרת לעולם בגלגול בגלל כל העבירות מה שעשית. לא ולא, נשמע כל מיני עני, לא באתי אלא בגלל אביך. כל הזמן שלא תשלם אותם 10,000 רובל לאותו גוי, אמשיך לבוא ולהציק לך, עליך לתקן את עוון אביך. ובחיים בלוג'ין הצדיק את הרוח, גילה לאותו עשיר, אמנם כל חייו היה המורה הזה רשע מרושע, אבל בסוף ימיו חזר בתשובה שלמה וקבע ללמוד כל יום 4 שעות תורה. בזכות זה זכה שימחלו לו כל עוונותיו
לבד אותו אבון גזל שנדבק בו, והיה צריך להחזיר את זה. חפץ חיים, העיר כאן הערה נפלאה. צאו וראו כמה גדול כוחו של לימוד תורה. אותו רשע מרושע זכה שהתקפרו לו כל חטאיו הנוראים בזכות הלימוד. אדם שרוצה לחזור בתשובה צריך להקפיד מאוד על קביעות עתים לתורה. קביעות מחייבת שאין זזים ממנה. זה הדבר שיזכה אותו בכפרת עוונות. בסופו של דבר התרצה אותו עשיר, החזיר 10,000 רובל לגוי. ואיזה פלא, עני המסכן שב להיות כאחד האדם. בשבילנו מוסר גדול. אלו סיפורים, לא סיפורים שמספרים בספרים. חפץ חיים הוא מספר את הסיפור הזה. נקרח לעצמנו מוסר, ייזהר. יש לך ספק, תבטר, חס ושלום. לא לגזול אפילו פרוטה אחת. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. יהי רצון שנזכה כולנו להתחזק בעוון גזל, שלא נגזול ולא נתעה. ומי שטעה ונגזל חייב מהר להחזיר. רח ואמר שאדם יחזור בגלגול כדי להחזיר את הגזל שלו. יש ברך אבותינו הקדושים אברהם, יצחק ויעקב, משה ואהרון, דוד ושלמה, יברך כל השומעים וכל הקוראים בגיליונות וכל שמתחזקים שלא ייכשל בפרוטה שאינה שלהם. בעזרת השם יישאו ברכה מאת השם. בעזרת השם יזכו לעושר, לבנים צדיקים, לבריאות, לנחת, לשמחה, ושבתי בבית השם לאורך ימים. אמן ואמן.

0: כל השונה הלכות עם הרב בנימין חוטה.
1: שלום וברכה. ברוך השם, שוב נפגשים לעוד רבע שעה וקצת יותר בלימוד ההלכה למעשה. כל השונה הלכות בכל יום, מובטח לו שהוא בן העולם הבא. אנחנו נמצאים בדיני שניים מקו ואחד תרגום, המובא בשולחן ערוך אור חיים, סימן רש פי ה. בשיעור הקודם עסקנו בקריאת פסוקים בעל פה, האם זה מותר, הרי כל דבר שבכתב אי אתה רשאי לקרוא בעל פה. והבאנו דעת אמרה מרוטנבורג ועוד ראשונים ואחרונים, ורבי עובדיה פסק כמותם, רק אם הוא עושה בשביל להוציא אחרים מדי חובה, רק אז הוא לא יכול לקרוא בעל פה. אבל אם הוא קורא לעצמו, אין בזה בעיה. ולכן אמרנו, אם אדם מוציא אחר ידי חובה שתם מקו אחד תרגום, חייב לקרוא את כל הפסוקים מתוך הכתב. הוא לא יכול לקרוא את זה בעל פה. דיברנו לגבי לתרגם את התרגום לשפה אחרת. עוד דבר חשוב מאוד נגענו, מתי תחילת זמן קריאת שתם מקו אחד תרגום. מסקנת הדברים לאחר שליבננו ובארנו, ואין בנושא הזה מחלוקת, דבר פשוט וברור לספרדים, תחילתו מיום ראשון בבוקר. לאשכנזים, תחילתו ממנחה של שבת, שהתחילו לקרוא את הפרשה הבאה. זה בקצרה מה שנגענו. הבאנו גם עם חל חג באותו שבת, יש לנו כבר מהשבוע הראשון לקרוא, יש לנו שבועיים לקרוא את הפרשה. לאשכנזים ממנחה, הכוונה ממנחה גדולה, זה נגענו בזה. עכשיו ניגע בעוד נושא חשוב שרבים מתעניינים ושואלים. מהו הזמן שמצווה מן המובחר לקרוא בו שתיים מקרא ואחד תרגום? מה הזמן הכי מובחר? דרך כלל, שיש לנו מחלוקת פוסקים, זה אומר כך, זה אומר כך, ואתה רואה, ברור, יש מחלוקת נוקטים לא כמוהו, אז אתה אומר, תשמע, נלך על מה שמחסה את כולם, זה הזמן הכי טוב. אבל פה זה משהו מעניין מאוד. פה יש מחלוקת כמה וכמה שיטות שכל אחד טוען שזה הזמן מצווה מן המובחר לקרוא בזמן הזה. ואני אביא לכם כמה וכמה מקורות בעניין. יש לנו בית יוסף, פה כמובן בסימן רש פי ה', הבית יוסף בשם ההגאות. אני אקרא לכם את לשונו, מה הוא אומר? אומר חידוש גדול מאוד, ככה בית יוסף מביא בשם ההגאות. ויש כמובן שיטות נוספות בדבר. ככה. ויה בית יוסף, הרי הטור כותב כך, מצווה מן המובחר שישלים אותה קודם שיוכל בשבת. לפני שאתה אוכל סעודת שבת בבוקר, תגמור מהפרשה. ואם לא ישלים אותה קודם אכילה, ישלים אחר אכילה קודם המנחה. אבל משם ואילך, אומר הטור, אנחנו נגיע לזה בשולחן ערוך, מה הלכה למעשה? עבר זמנה. כותב הבית יוסף ככה, אומר מדברי ההגאות, נראה קצת דווקא בשבת קודם אכילה הוא דהה ומצווה מן המובחר ולא קודם לכן. חידוש גדול מאוד. בית יוסף מביא בשם ההגאות, המצווה מן המובחר זה לקרוא את זה בשבת לפני הסעודה בבוקר ולא לפני כן, לא ביום שישי. זה לשיטה הזאת. מה מביא? מדרש הזה הוא במחילתא, פרשת בועל פרו. ויקומרו עליכם ביניכם, אומר, שבע דברים ציווה רבי את בניו. אחד מהם, אל תאכלו בשבת עד שתקראו הפרשה. זה שיטה אחת. שיטה נוספת, בית יוסף מביא, וראיתי המדקדקים שמתחילים לקרותה בערב שבת וגומרים אותה בשבת. חידוש, מתחילים בערב שבת, גומרים אותה בשבת. מביא דרכי משה בשם עוזרוע, שנוהגים להשלימה קודם כניסה לבית הכנסת שחרית בשבת. לפני שאתה נכנס בכלל לבית כנסת בבוקר. שיטה מעניינת. על פי הסוד, מי שירא את המגן אברהם סעיף קטן וב בשם הכוונות, זה נמצא בשאר הכוונות דף י' ב' עמוד א', יש לקרוא ביום שישי ערב שבת אחרי תפילת שחרית ביום שישי מיד לקרוא שתיים מקו אחד תרגום. זה על פי הסוד. כמובן עוד שיטה מעניינת, כדי גם זה צריך לדעת את זה, כותב מתי יהודה ביהודה עייש, גם מעשה רב להגרה גאון מבין לקח נהג בבית ומשנה ברורה סיב קטן ח', כל יום היה קורה מתחילת השבוע, אפילו קורה כל יום חלק, אבל מסיים בערב שבת, זה מצווה מן המובחר. אין פה רצף, דיברנו בשורים הקודמים על רצף, זה על פי הסוד, אבל הם מביאים, ולכן כל דרך שאני רואה פה נוקטים שזה הכי משובח. אין פה איזה משהו שיחסה את כל השיטות, אבל מנהג הספרדים כמו על פי הסוד לקרוא את הכל ביציקה אחת, במכה אחת ביום שישי לאחר תפילת שחרית, זה בהידור רב. זה בקצרה. עכשיו שולחן ערוך לא קראנו. שולחן ערוך כותב בסעיף ד', מצווה מן המובחר שישלים אותה קודם שיאכל בשבת, תגמור לפני שאתה אוכל בשבת בבוקר, ואם לא ישלים קודם אכילה, ישלים אחר אכילה עד מנחה. זה לגבי מתי סוף הזמן שלה בהשלמות, זה אנחנו נקרא בהמשך בעזרת השם. כי מרן מביא, יש אומרים עד יום רביעי בשבת, יש אומרים עד שמיני עצרת. מה זה זה? סתם יש ויש, מה, איך מתמודדים? לנו עם שמחת תורה, נגיע לזה בעזרת השם. מתי סוף זמן, סוף זמנה, גם על זה אנחנו ניגע בעזרת השם. אבל לפני כן יש לנו פה עוד כמה פרטים לאלו שקורים ביום שישי. על פי הסוד, תראו כף החיים, סימן רש סמך עוד זין, גם בערת תף סיב קטן א', מביאים שאר הכוונות דף סמך ב', גם האור לציון חלק ב', עמוד שין י' ב'. על פי הסוד, מי שקורא ביום שישי שתיים יקרא ואחד תרגום, יקרא לפני שהוא תובל במקווה. לא אחרי שהוא תובל, אלא לפני שהוא תובל, יקרא שתיים יקרא ואחד תרגום. לא יגיד אני אתבול, אחר כך אני זה, לא. ולא רק זה, צריך לדעת שמי קורא שתיים יקרא ואחד תרגום לפני שעה חמישית, הרי ידוע שעל פי הסוד אין לטבול בערב שבת קודם שעה חמישית. אין. הטבילה של לכבוד שבת קודש יש לה זמן. יש אומרים חצות, שעה חמישית, שעה לפני. כי אם טבל לפני, זה כאילו טבל באמצע השבוע, אין לזה הערת שבת. אבל אם אדם קרא שתיים יקרא ואחד תרגום בבוקר, אפילו אחרי הנץ, בשבע בבוקר, שש וחצי, כבר הוא מוכשר להערת שבת, ורשאי ללכת ולטבול, וכך גם כן המנהג. אין שום בעיה, אפילו לפני שעה חמישית. מי שיראה, שער הכוונות דף סמך ב', כותב מפורש, רבנו ארי היה קורא בבוקר, אחר כך היה תובל. מה זה אחר כך? מחיקה עד שעה חמישית? אי אפשר להגיד דבר כזה. מיד אחרי הקריאה, גם ספר פתורה דאבא דף למד א' כותב ככה, גד בני חיה, כך למד בדעת רבנו ארי, פרי עץ חיים שער השבת פרק ג', נגיד ומצווה הרב צמח דף חפה לף עמוד ב', וכך ועוד ועוד ועוד, כך היו מורים ונוהגים. תראו גם אור לציון חלק ב' עמוד שינית ב', מי שקרא את הפרשה שתיים יקרא ואחד תרגום אפילו ביום שישי בבוקר מוקדם, רשאי ללכת לטבול ובזה בעיה. אבל יש לשון קצת מעניינת, אבל אי אפשר לבנות על הלשון הזאת, כי כל המקור שלו בשם הכוונות, ובשם הכוונות כתוב מפורש הפוך. בער היטב, מי שיראה פה בסימן רש פה את הבער היטב סיף קטן א', מה הוא כותב? קראו כותב, אני אקרא לכם, יודעים מה? אני אקרא את לשונו בפנים. למה אני אזכיר מה הוא אומר בלי לקרוא את לשונו בפנים? אומר ככה, שימו לב, ועיקר המצווה לקרות אחר חצות, ואחר שקרה ילך לבית המרחץ ויתבול. מפורש בבאר היטב בשם מי? הכוונות. מי זה הכוונות? שאר הכוונות. אומר לקרוא אחרי חצות, ואחרי שהוא קורא ילך לבית המרחץ ויתבול. כך הוא כותב. איך זה יכול להיות? באמת, בסידור השלה, דיני ערב שבת גם כותב, עוד מצאתי בכתבי הקודש דהארי ז"ל, מצווה בזמנה של קריאת הפרשה הוא יום שישי אחר חצות. נכון, שערי תשובה מביא מהמחזיק ברכה, שהוא חולק עליו, אומר שהארי הנהוג לקרוא בבוקר, כמו שאמרנו, וכך מפורש בשאר הכוונות, ועוד ועוד גדולי המקובלים כך כתבו, ולכן, ודאי ברור כשמש, מי שקרא שתיים מקרא ואחת תרגום בבוקר, מוקדם אפילו, רשאי כבר ללכת לטבול לשבת, ואין בזה שום חשש. ואני אגיד לכם, יש הרבה אנשים, אני לא אקרא להם מסטיניסים, שהם שומרים ניקיון, הם קשה להם ללכת לטבול במקוואות, שרבים טבלו שם, זה לא עושה להם טוב. אם הוא לא יהיה מהעשרה ראשונים שם, הוא לא ירגיש טוב. הבעיה שפותחים את המקווה מוקדם, לפני חצות, לפני שעה חמישית. ואז, אומרים, אני אטבול, אז לא תפס כלום. אז אם קרא שתיים מקרא ואחד תרגום לפני כן, יכול ללכת בעשר בבוקר, תשע בבוקר, לטבול, להתרחץ, לכבוד שבת קודש, והכל על מקומו בא בשלום, כי אם לא עשה כן, חבל, יפסיד מפה ומשם. שכאלה הולכים למקווה, חוזר, קורא שאתה מקרא ואחד תרגום. מה עשית? תבילה הזאת לא עלתה לך לבשיל שבת. זה תבילה כמו כל יום, כאילו תבלת ביום חמישי. אבל תבילה של הערת שבת לא עלה לך. לקבל הערת שבת אי אפשר לפני לפחות שעה חמישית. או חצות, זה דבר חשוב, צריך לדעת אותו. ולכן, כמו שאמרנו, הקריאה היא מהבוקר, ברור כשמש, ברור הדבר, כמו שאמרנו, גם יראו פרי עץ חיים, כמו שהזכרנו, זה על פי הסוד, לא צריך לחכות לחצות, כבר מהבוקר אפשר לקרוא ואין בזה בעיה. הבאר היטב שקראתי, בשם הכוונות הוא מביא עוד נקודה מעניינת, דבר מעניין, ויקוץ הציפורניים קודם שניים מקרא ואחד תרגום. אומר הבאר היטב, יש לגזוז את הציפורניים של הידיים או הרגליים, לפני שאדם קרא שתיים מקרא ואחד תרגום. כך מביא באר היטב בשם הסוד, אף שרבים, לכאורה רוב ככל, מה עושים? לפני שהם מתרחצים, הם גוזים ציפורניים. אבל הוא מביא על פי הסוד, לפני שתיים מקרא ואחד תרגום, יגזוז ציפורניו, כך מביא פה, בסדר. גם זה, כך הוא מביא על פי הסוד, מה שכתוב נקבל. משנה ברורה מביא, סעיף קטן ת' מה קורה אדם לא הספיק לקרוא שתיים מקרא ואחד תרגום? הגיע שבת בבוקר, אומר, צריך לקרוא לפני הסעודה? אין בעיה, אני אמשוך את הסעודה עד אחרי חצות היום. למה? כדי להספיק שתיים מקרא ואחד תרגום. מהמשנה ברורה, אין לעכב את הסעודה של שחרית בבוקר לאחר חצות, לצורך קריאת שתיים מקרא ואחד תרגום. ולא רק זה, שער הציון סביב קטן י' הוא כותב, אם יש לו אורחים, גם לא יעקר אפילו לפני חצות. אם יש לו אורחים רגילים בעשר לאכול, ולא, אני אמשוך עד 11, אני אספיק עד 2 מקרא ואחד תרגום. גם זה לא לעשות. יש משנה ברורה בשער הציון, בלכות סוכה, אם אני לא טועה, מביא לגבי מי שמביא אורחים ומעכב אותם, עובר על זה, מביא שם איזה פסוקים מעניינים, על איזה איסור עובר, על הצער שעושה להם. לכן אין לעכב גם לפני חצות, גם שיש אורחים, או שאין אורחים, לא לעכב אחרי חצות, בשביל קריאת שתיים מקרא ואחד תרגום. עוד נקודה מעניינת, עכשיו הפוך, הוא מאוד רעב בבוקר, שבת בבוקר רעב, אבל עוד לא קרא שתיים מקרא ואחד תרגום. הוא אומר, אם אני אקרא עכשיו, אז אני, מה יהיה? אני יהיה רעב, אני מתענה. הוא רוצה לקרוא לאחר הסעודה, כדי שהוא יוכל לכוון. שוד נשמת שבת, חלק בית סימן שניותת, כותב שרשאי לעשות את זה כדי שיוכל לכוון, לקרוא את זה בכוונה. כן, עד כאן להיום, בעזרת השם, מחר נמשיך עוד כמה וכמה פרטים, גם בדינים האלו, בזמן הקריאה, כפי שאנחנו עוסקים, שיהיה לכולם יום טוב ומבורך, אלו שרוצים להזמין כבר את הספרים, קיצור שולחן ערוך, שני כרכים עבים, עבי כרך, כל הלכה בשפה פשוטה, בלי מחלוקות, בלי כלום, עריכה חדשה, כל השנה, כל החגים כולם. אפשר להתקשר כבר לטלפון 0583-246810. אני חוזר שוב, 0583-246-810. יהיו ברוכים, יום טוב ומבורך וכל טוב. מי שמעוניין, גם כן באותה הזדמנות לרכוש את הסדרה, כי במועד, כי בו שבת, את כל הסדרה להלכה, כל שאלה יש תשובה בטלפון 0583-246-810. אני חוזר שוב, 0583-246-810. יום טוב ויהיו ברוכים.

0: מודה אני לפניך, מלך חי וקיים, שהחזרת בי נשמתי, בחמלה, רבה אמונתך. הריני מקבל עליי מצוות עשה, של ואהבת לרעך כמוך. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבבך, ושיננתם לבניך ודיברת בם, בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך, וקשרתם לאות על ידיך והיו לטוטפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, ותן חלקנו בתורתך.
1: כולל בוקר בכל ברמה. בכל בוקר, החל מהשעה 6, פותחים את היום עם כולל בוקר בדף היומי, הלכה פסוקה, משנה יומית, מסר יומי, וכל מה שהנשמה צריכה לפתיחת יום חדש. כולל בוקר בכל ברמה.
2: דף היומי עם הרב אריאל פרץ.
3: שלום עליכם, אז הנה כל ברמה. כולל בוקר זה הכתובת, זה המקום, זו התחנה הנפלאה שמביאה לנכם את כל דברי התורה, החביבים העיקרים והאהובים, על כל נפש, רוח ונשמה אשר בתוכנו. וגם הבוקר הזה מביא לנו את הדף היומי של היום, דף כ"ד עמוד א' עמוד ב', בתוך מסכת בכורות, בתוך הפרק השלישי, פרק הלוקח בהמה, עניינים נוספים העוסקים בסוגיה הבאה. אנחנו נמצאים בעקבות המשנה האחרונה שאותה ראינו בדברי רבן שמעון בן גמליאל. עוד נגיע לשם, עוד נעמול להתייגע ונרחיב את הידיעות בדף הנפלא הזה שבא לפתחנו הבוקר הזה. אנחנו עסוקים בו ומחוברים אליו בכל נימי נפשנו, עורכנו ונשמתנו. הבוקר הזה מביא את התפילה של קודם הלימוד הגמרות, מונחות מחכות וראויות. יהי רצון מלפניך אדוני אלוהי ואלוהי אבותי, שלא יהיה רע דבר תקלה על ידי ולא הקשל בדבר הלכה, וישמחו בי חבריי, ולא אמר אל תמת האור ולא אל תאור תמי, לא על מותר אסור ולא על אסור מותר, ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה, ואשמח בהם, כי אדוני ייתן חוכמה מפיו, דעת ותבונה, גל עיניי והביט נפלאות מתורתך. אז כן, ראינו במשנה האחרונה דעת של רשב"ג, שבא ודיבר על עוד עניינים נוספים הקשורים אצל בהמה שלא ידוע אם היא בכרה או לא, כי הרי אם היא מניקה, הרי זו הוכחה שהיא כבר ילדה, והוולד שיגיע לאחר מכן, הוא ודאי לא נכנס לספק בכורה. ועל זה רשב"ג בא ואמר שמי שלוקח בהמה שמניקה, ואותה הוא לקח מן העובד כוכבים, לא חוששים שמבנה של אחרת. אבל זה הגמרא פתחה בדבריה ואמרה את דברי רב נחמן שאמר בשם רב, הלכתה בכולי פרקין, בר מפלוקת. דיינו, כל הדינים שהוזכרו במשניות שבפרק הזה, הרי הם נפסקו להלכה, בין אם הם הוזכרו בשם תנא מסוים, בין אם הם הובאו בסתם, חוץ מהדינים שבהם יש מחלוקת. ואז הגמרא התחילה להתפלפל לאורך העניין הזה, אל איזו הלכה באמת מדובר, וראינו שכל דבר ודבר שהגמרא העמידה, אכן הדבר הזה נדחה, והעמידה במסקנתה שמדובר על דבריו של רבן שמעון בן גמליאל. ואז אם נקשה את הדברים שהגמרא הביאה קודם לכן, באה הגמרא ותרצה שהקמה שמלן דברייתא, לא פלוקתא, המחלוקת שהובה רק בברייתא ולא במשנה, אינה חשובה כמחלוקת, ולכן זה לא נכלל במה שרב אמר, חוץ מדבר שיש בו מחלוקת, וההלכה שעליה הרב התכוון אכן אתה כדברי רבן שמעון בן גמליאל. ועל זה הגמרא פותחת את הדף היומי שלהם בקושיה, וכיוון דאמר רב הלכתה בכולי פרקין בר מפלוקתא, חוץ מדבר שיש בו מחלוקת, אם כך טוענת הגמרא בתחילת הדף היומי, דף כ"ד עמוד א', הלכה כרבי יוסי בן המשולם. למה לי? למה צריך להגיד את זה בפירוש? הרי דבריו של רבי יוסי בן המשולם הם בכלל אותו הכלל שהוא הזכיר מקודם, שכל ההלכות השניות בפרק הזה שאין בין מהם מחלוקת, נפסקו להלכה. מתרצת על כך הגמרא, היא אמר הלכתא דכולי פרקין. זאת אומרת, אם הוא היה אומר שכל הדינים ששנויים בפרק הזה, שאין בהם מחלוקת, הם הלכה, ולא אמר, לא היה מציין גם הלכתא כרבי יוסי בן המשולם, הווה אמינא, היינו סוברים לומר שמשהו הוזכרו ההלכה במשניות בפרק הזה, עד רבי יוסי בן המשולם קאי, דווקא על דבריו. ואם תקשה, אם כך ומה היא בכולי פרקין, אם כך אז מה בעצם רב אמר הלכה בכל הדינים שבפרק הזה? הרי זה רק דין אחד, על זה אנחנו נוכל ליישב בדברי הגמרא. דה רבי יוסי תרתי אמר, דהיינו רבי יוסי אמר פה שני דינים. א', מותר לתלוש את שיער הבכור כדי לעשות מקום לשחיטה. ב', מותר לתלוש את שיער הבכור כדי לראות את מקום המום. מה שהזכרנו בדברי המשנה, רבן שמעון בן גמליאל, היינו טועים לומר שהוא לא אמר את זה שככה הלכה. רק מה? ומשום פלוגתא דברייתא, פלוגתאי, אשמעינן, הלכה כרבי יוסי. ולאשמעינן דעד הרבן שמעון בן גמליאל קאי, ופלוגתא דברייתא, לאו פלוגתאי. הסבר הדבר הוא, אפילו מחלוקת ששנויה בברייתא, כלפי מה שראינו בדבריו של רב, חוץ מדין שיש בו מחלוקת, ולכן הוא צריך להשמיע לנו שהלכה כרבי יוסי, ובזה הוא משמיע, שכל מה שאמרנו הלכה במשניות בפרק הזה, זה דווקא על דבריו של הרבן שמעון בן גמליאל. והמחלוקת שהובאה בברייתא, וזה חוזר על מה שאמרנו מקודם בתחילת הדברים בהקדמה לשיעור, המחלוקת שהובאה בברייתא לא בכללת במה שהוא אמר מקודם, חוץ מדין שאין בו מחלוקת, כי הרי על דבריו של רבי יוסי בן המשולם, הוא כבר אמר מפורשות שהלכה כדבריו. ואם הגענו לדבר הזה, בואו נציין את הדברים, כדי שנבין עוד יותר לעומק את התמונה המתבררת לה. מהי ברייתא? על איזו ברייתא הגמרא מתכוונת שאמרו חכמים, שהם חולקים על רשב"ג? אומרת הגמרא דתנא בדברי הברייתא, הלוקח בהמה שהיא מניקה, והוולד שנמצא עם הו, את זה הוא קנה מן העובד כוכבים, ולא ידוע לו אם הבן הזה הוא שלה או לא. הוולד שבא אחריו, אם הוא יוולד לאחר מכן, הרי הוא בחור מספק. למה? כי ייתכן שהיא עדיין לא ילדה מעולם, מה שהיא מניקה. זה לא אומר שהיא אכן ילדה כבר. למה? מפני שמרחמת. לוקחת גם ולדות אחרים ומניקה אותם, אף על פי שאינה יולדת. רבן שמעון בן גמליאל אומר, הדבר בחזקתו. אם היא אוהבת את הוולד ומניקה אותו, סימן שהיא כבר ילדה. הוולד שהיא תלד לאחר מכן, ודאי שהוא לא בכור. וכן היה רבן שמעון בן גמליאל אומר, נכנס לתוך עדרו בלילה וראה כ-10 או כ-15 בהמות שחלקם היו מבקירות, עדיין לא ילדו, וחלקם שאינן מבקירות, וראה שכולם יולדות. יש גרוסים שאומרים שראה כולם מניקות, רק מחמת החשיכה הוא לא יכל להבחין מי זה הוולד של כל אחת מהבהמות. ולמחר השכים ומצא שהזכרים תלויות, הוולדות הזכרים תלויות, דיינו יונקות בשאין מבקירות, ואילו הוולדות הנקבות תלויות יונקות במבקירות, דיינו אצלו שאצלם זו כבר הלידה הראשונה. אינו חושש שם הבנה של זו בא לו אצל זו, אלא ודאי צריך לומר שהזכרים שנמצאים אצלן שאינן מבקירות, אלו הבנים שלהם, ואינם בכורות, והנקבות הם אלו שנולדו מהמבקירות. וזו בעצם הברייתא שעלה הגמרא הזכירה את דבריו של רבן שמעון גמליאל, שאכן במקרה כזה לא חוששים למצב של ספק. ממשיכה הגמרא ומסתפקת דף כ"ד עמוד א', איבה ילאו, דבר בחזקתו, דקאמר רבן שמעון בן גמליאל, מה שהוא הזכיר מקודם שיש חזקה, שאותה בהמה שאוהבת ומניקה את הוולד ודאי זה שלה. האם הכוונה דאינה מרחמת? זאת אומרת, באופן כזה, היא לא מרחמת אלא אם כן יולדת? אבל איך הדאוליד, אבל אם היא כבר ילדה, חיישינן לרחומה, אז יש באמת איזושהי התחנות או סיכוי שהיא תלך ותחבב ותניק גם ולד אחר, למרות שזה לא הבן שלה, או דילמה, או שאולי נאמר שכל מה שרשב"ג אמר שיש כאן חזקה, זה רק על דידה מרחמה, דווקא את שאלה היא אוהבת, דלה דידה, אבל אם זה ולד אחר, לעולם היא לא מרחמת, אז כן החזקה היא שזה באמת יהיה הוולד שלה. שואלת הגמרא, רגע, למה היא נפקא מינה? הרי לפי שני הצדדים הבהמה הזו היא ודאי פטורה מהבכורה. עונה הגמרא, נכון שלגבי הבכור אין חילוק, החילוק הוא למילקה עלי משום אותו ועד בנו. הנה תראו עוד איזה כיוון נפלא יש בתוך דברי הגמרא. האם אכן יכן להתחייב מלכות אם שחטו גם את הבמה וגם את הוולד שהיא מניקה באותו היום, כמו שראינו במסכת חולין, שמי ששוחט במה ובנה ביום אחד עובר על עליו מהתורה שנאמר ושור עושה אותו ועד בנו לא תשחטו ביום אחד. מביאה הגמרא את הסדנים לפנינו ולהרבות את הלימוד בבית המדרש. היא אמרת חזקאי, דווקא דידה מרחמה, דלא דידה לא מרחמה, דווקא אם זה שלה היא אוהבת ומניקה. אבל אם זה לא שלה, היא לא מניקה, לקה, לכן ודאי שאכן זה בנה, אם שחטו את שניהם באותו היום. והיא אמרת, דלה דידה נמי מרחמה, שיכולה גם לאהוב אל אני גם ולדות שאינה שלה, אז לא לקה כי יש פה ספק, שאולי באמת שחטו את האמא, אבל לא שחטו את הוולד שלה באותו היום. והכלפי הדבר הזה, מסתפקת הגמרא ושואלת, מה באמת כוונתו של רבן שמעון בן גמליאל, שאמר שהדבר נמצא בחזקתו? מביאה הגמרא ראיה מדברי המשנה שלנו, אומרת הגמרא תשמע, רבן שמעון בן גמליאל אומר, הלוקח בהמה שמניקה ולד מן העובד כוכבים, אינו חושש שם הבנה של אחרת היה, אלא ודאי זה הבן שלה. הנה מבואר שהחזקה היא שאינה אוהבת ומניקה ולדות אחרים. טוענת הגמרא, מי קטנה? למה כתוב שלא חוששים שם הבנה של אחרת הוא? הרי היה קטנה. כתוב שלא חוששים שם הבנה של אחרת היה. אלא בהכרח אחי כאמר, כלפי פטור בחורה, ודאי היא אכן פטורה. ואינו חושש שם הבנה של אחרת הוא זה, כיוון שלא חוששים שהוולד הזה הוא לא שלה, אלא אם כן היה לה ולד אחר מעיקר. והגמרא ממשיכה עדיין בקו הזה כהוכחה. תשמע, אומרת הגמרא, נכנס בתוך עדרו, מה שהזכרנו קודם, וראה את המבקירות מניקות, ואת שאינן מבקירות מניקות, אינו חושש שם הבנה של זו בא לו אצל זו, או שם הבנה של זו בא לו אצל זו, אלא ודאי, אלו שאצל המבקירות הם ודאי בכורות, אלו שאצל המבקירות ודאי הם אינם בכורות. שואלת הגמרא, אבל לפי הצד הזה שאותו עם ילדה היא אכן מה? אוהבת ומניקה גם ולדות של אחרים, אמי, למה לא חוששים שהיא מניקה ולד שאינו שלה? ליחוש דיל מערחומה רחים, אולי באמת נחשוש שבאמת היא אוהבת ומניקה ולד שהוא גם לא שלה. אלא מה נאמר? שבאמת היא לא אוהבת ומניקה ולד של אחרים? טוענת הגמרא, אבל עדיין, גם לפי אותו הצד, אחרי שהיא ילדה, היא כן יכולה לאהוב ולהניק ולד של אחרים, אבל במקום דידם, כשנמצא באותו מקום גם הוולד שלה, לעולם לא שב כדידה ומרחמה דלא דידה. היא לא תעזוב את שלה ותלך ותיקח אחרת. לכן באופן כזה, אם הוולד שלה נמצא באותו מקום, ודאי הוא שהוולד שהיא מניקה זה שלה. אבל כשילדה בעבר ואין במקום אלא רק ולד אחר, עדיין אנחנו מסתפקים האם זה שלה או זה לא שלה. והגמרא עדיין ממשיכה להוכיח. תשמע, אומרת הגמרא, הדבר בחזקתו, מה שראינו בדברי המשנה. טוענת הגמרא, מה אליו? מה שהוזכר בלשון הגמרא, וכן היה רשב"ג אומר, מה אליו? רשע, דומיה דספה. דיינו, המקרה הראשון זה כמו המקרה שהוזכר בספה. מה הספה? ודאי דידה. אף רשע, ודאי דידה. כמו שבמקרה האחרון אנחנו אומרים שזה ודאי הבן שלה, כי כאשר בנה נמצא במקום, ודאי שלא תלך ותניק ילד ולד אחר. גם במקרה הראשון כשהוא לוקח בהמה מניקה, אנחנו אומרים שוודאי זה הבן שלה, ולא רק שהיא פטורה מן הבכורה. אז בוא נפשוט את הספק שהחזקה היא שלעולם היא לא אוהבת ומניקה ולד אחר, וודאי שמה שנמצא לידם זה הבן שלה. טועים שלעולם היא לא אוהבת ומניקה ולד אחר, וודאי שמה שנמצא לידם זה הבן שלה. טוענת על כך הגמרא.

והגמרא ממשיכה עדיין לעסוק בעניין הזה. אמר רבא בר בר חנה, אמר רבי יוחנן, ראה חזיר שכרוך אחר רחל ואי מניקתו, מה דין פטורה רחל מן הבכורה? כיוון שהוולד שתילד לאחר מכן הוא ודאי אינו בכור, והוולד הזה שנראה כחזיר, הרי הוא אסור באכילה. עד שיבוא אליהו ויורה לנו דין צדק לכם, האם הוא מותר באכילה או שהוא אסור באכילה. למה הוזכר דווקא את העניין שלכם, כמו שהוא בא בפסוק עצמו, עד יבוא ויורה צדק לכם, מה שהוזכר בנביא הושע. אגב, אם הזכחנו רחל, תזכרו שרחל זו כבשה גדולה בת שנתיים שהיא אכן ראויה להליד. שואלת על זה הגמרא, פטור מן הבכורה? כמן, כדעת מי מהתנאים? ודאי כרבן שמעון בן גמליאל שאמר קודם שלא חוששים, שמא היא מניקה הולד של אחר, כי לדעת חכמים כן צריך לחשוש, והרחל הזו היא ודאי לא, אולי היא לא ילדה מעולם. אם כך אומרת הגמרא, אז מצד אחד הוא פטור מן הבכורה, כמו מה? כמו דעת רבן שמעון בן גמליאל? מצד שני אסור באכילה, משמע שהוא פסק כדעת רבנן שחוששים שאולי זה לא הבן של הרחל, אלא הוא ודאי מצד החיה התמאה, לכן הוא אסור באכילה. כי אם זה דעת רשב"ג, לא חוששים זה הבן של אחרת, למה שיהיה אסור באכילה? ועוד הגמרא מקשם על הסתירה מתהווה לפה. וטור, היא כרבנן, אם מה שאמרנו והוולד הזה אסור באכילה, כיוון שהוא פוסק כדעת חכמים, אז למה הוזכר בסוף הדברים, עד יבוא ויורה צדק לכם, או כאילו כביכול יבוא ויחירו בדבר, ועד שיוודע לך הדבר מי בא אליהם. כאילו משמע הוראה שיש פה ספק בדבר שהוא לא ידוע, הרי לפי חכמים אין פה ספק, הספק זה רק אם הבן של הרחל או בן של חזיר, אז מה צריך לומר שאסור באכילה? עד שיוודע לך למי הבן הזה שייך. זו הלשון היותר נכונה. והגמרא מנסה לפרש. וכי תמה? מה תאמר? מסעפק ללה רבי יוחנן, האם הלכה כרבן שמעון בן גמליאל, או הלכה כרבנן? ולכן הוא אמר שאסור באכילן, עד שיבוא אליהו? טוענת על זה הגמרא לא? אם מסעפק ללה, אמה הוא אמר שפטורה מן הבכורה, הרי לפי חכמים הוולד שתלד לאחר מכן הוא ספק בכור. ותו, מי מסעפק ללה? האם אפשר לומר שהוא הסתפק עם הלכה כרבן שמעון בן גמליאל, או כחכמים? ואה אמר רבא, בר בר חנה, אמר רבי יוחנן, כל מקום ששנה, שאמר את דבריו, שרבי סידר את המשנה, את דברי רבן שמעון בן גמליאל במשנתנו, הלכה כמותו, חוץ ממספר דינים. הדין הראשון שמו, מה שהוזכר במסכת בבא בתרא, לעניין של ערב, כאשר הוא נכנס להלוואה, והולכים וגובים ישירות ממנו, מה שנקרא ערב קבלן. לך גם איזשהו מוזכר במסכת גיטין, לעניין מעשה שהיה בצידון, על אחד שגירש את אשתו בתנאי שייתן לה בגד מסוים, והבגד הזה עבד, שם פסק שנתן לתת את מהבגד. והדבר השלישי, שובה במסכת סנהדרין, זה לגבי בעל דין שאמר שאין לו ראיה, ולאחר מכן מביא ראיה או עדים, כן מקבלים את דבריו. הדין הזה נאמר שם במשנה באחרונה, כיוון שהמשנה הזאת נאמר עוד קודם לכן, עוד דין בעניין הזה. על כל פנים, כל מקום ששנה רשב"ג, הלכה כדבריו, אז מה בכלל המקום להסתפק? אומרת הגמרא על כך לעולם, פשיט עליה. למי? לרבי יוחנן שהלכה כרבן שמעון בן גמליאל. מי הוא? מספק עליה. האם הוא סבא רבן שמעון בן גמליאל כשהוא אמר שיש חזקם שבהמה לא מניקה ולד שהוא לא שלה, כיוון שאין זה אלא דווקא בבהמה שעדיין לא ילדה? אבל היא יולדת, אם היא ילדה כבר היא מרחמת, אז זה לא אומר שזה הבן שלה? או שלדעת רשב"ג אינה מרחמת כלל, וזה ודאי שהבן שלה. הנפקא מינה רבותיי, למקרה שהזכרנו מקודם לגבי העניין של רחל וחזיר. לפי הצד הראשון, שוולד הזה דומה לחזיר, אסור באכילה, למרות שהרחל פטורה מן הבכורה, כי יש חשש שמא זה לא הבן של אותה רחל. ועל זה רבי יוחנן בא ואמר שיבוא אליהו ויורה דין צדק. האם החזקה היא כוונן שאינה אוהבת ומניקה ולד של אחרת, ואז הוולד הזה מותר באכילה, או שאם היא ילדה כבר היא יכולה גם לאהוב ולהעניק ולד של אחרת, והוולד הזה כן יישאר בספק, יהיה אסור באכילה. ממשיכים הלאה, אומרת הגמרא, היא אחי, אם אכן זה פירוש דבריו של רבי יוחנן, עד דה שמיינן חזיר לגבי המקרה הזה, לשמיינן ספק לגבי רחל שמניקה תלה, ולגבי מילקה עליה משום אותו והד בנו, כמו שאמרנו כבר קודם, על זה יכלת לבוא ולעמיד ספק נוסף. מתרצת על כך הגמרא, חזיר יצטריך עליה להשמיע לנו. דאי השמינן את הספק לגבי תלה ולגבי חיוב מלכות, אבא אמינם, אם תמצא לומר דסבר,

0: רשב"ג, שהיא הולדת מרחמת, דווקא דמינה. אבל דלא מינה. לא, היא ודאי לא מניקה, ולכן אם היא אוהבת ומניקה, אבל עד שדומה לחזיר, זה אומר שזה ודאי אישה בן שלה. לכן השמעינן גבי רחל שמניקה, אבל עד שדומה לחזיר, לומר לך. ואפילו דלאו מינה, נמי, דהיקה לממר, דילמה היא מרחמת. ואיינו דאמר רבי יוחנן במקום אחר, בדף כ"ד עמוד ב', שם כתוב אומרת הגמרא, באה אחי ברבי, היה אדם גדול, אדם חשוב. ברבי זה כינוי של שם תואר לאדם גדול, זה לא השם שלו. ראה חזיר שכרוך אחר רחל ויונק ממנה. מהו? האם אנחנו תולים לומר שזה הבן שלה? טוענת הגמרא, מהי כמי ביה לה? היא למה לבחורה כלפי הוולד שתלד רחל אחר מכן, אם זה בחור, וכמי ביה לה, היא הלכתה. אם הלכה כרבן שמעון בן גמליאל, שמה שסובר שהיא פטורה מן הבחורה, או הלכתה דווקא כדעת רבנן, שהפידה תמיד אכן שהיא מניקה גם ולד של אחר. אומרת הגמרא, תורש הוא יסתפק, דוחה הגמרא, אל תפרש כך, כי אם כן, כמו מקודם נקשת הקושיה, תיבא אלה, תלה, למה דווקא לגבי חזיר? אלא בהכרח מפרשת הגמרא, כי כמי ביה להם, יש פה שני דברים. אחד, לעניין בכורה, האם הוולד של רחל הזאת תלד לאחר מכן הוא בכור, ועליבא דרבנן, הספק השני לגבי היתר אכילה, האם הוולד הזה נראה כחזיר מותר באכילה. והספק הוא עליבא דרבן שמעון בן גמליאל. לבכורה מביאה הגמרא, שלפי רשב"ג זה פשוט שהוולד שתלד לאחר מכן הוא לא בכור, כי הרי לפי דעתו היא ודאי לא מניקה ולד של אחר. הספק הוא, אפילו לרבנן דאמרה, שהיא מרחמת, דווקא כי מרחמה, דמינה, כל מה שאוהבת ומרחמת דווקא אם זה שלה, אבל דלא מינה, אולי באמת לעולם היא לא אוהבת ומניקה, אז החזיר הזה שהוא לא ממין רחל הוא ודאי זה שלה. מה שיתלד לאחר מכן זה ודאי לא בכור, כמו שאמרנו מקודם, או דילמה, או שאולי נאמר, דלא מינה, נמי מרחמה. והספק השני לגבי האכילה, ואפילו לרבן שמעון בן גמליאל היא יעשו באכילה, למה? כיוון שאפילו אם תמצא לומר סבר יולדת מרחמת, דווקא דמינה, אבל דלא מינה, היא ודאי לא אוהבת ומניקה, אז אותו חזיר הוא ודאי בנה ויהיה מותר באכילה, או דילמה, או שאולי נאמר, דלאו מינה, נמי מרחמה, וזה אומר שזה לא ודאי הבן שלה, והספק הזה, כמו מקודם, הרי הוא עומד בתיקו. הזכרנו בתחילת הדברים את רבי יוסי בן המשולם, מביאה הגמרא את דבריו במשנה נוספת, משנה חדשה. רבי יוסי בן המשולם אומר, יש שני מקרים שבהם מותר לתלוש את השיער של הבכור. הראשון הוא מי ששוחט את הבכור והשיערות נמצאות במקום השחיטה וזה מעכב את השחיטה, לכן עושה מקום בקופיץ מכאן ומכאן, דהיינו מפנה את השיערות כדי שיהיה מקום לסכין לעבור, ותולש את השיער כדי שאוכל לשחוט ללא חשש, ובלבד שלא יזיזנו לשיער שתלש ממקומו למקום אחר, אלא יניח במקומו מסובך ביחד עם שאר הצמר. כל זה כדי שלא אמרו מי שרואים שמותר לגזוז שיער של בכור. ועוד ממשיך רבי יוסי בן המשולם ואומר, יש עוד מקרה שמותר לתלוש ולניח את השיער ביחד עם שאר הצמר, התולש את השיער של הבכור כדי שהחכם יוכל לראות את מקום המום שמוסתר על ידי השיער, וכך יכול להכריע אם זה מום קבוע או מום עובר. משנה יפה, משנה שפותחת לנו עוד יריעה ועוד דין בתוך דברי הגמרא. אמר רב, הלכה כרבי יוסי בן המשולם, שכן מותר לתלוש את השיער של הבכור עבור השחיטה או לצורך ראייה של מום. מסתפקת הגמרא על כך, באו מיני מרב אונה כנגדו ביום טוב מהו, דהיינו באופן שדומה ומקביל לדבריו של רבי יוסי בן המשולם, שכן מותר לתלוש לצורך שחיטה של בכור, אם הוא בא לשחוט בהמת חולין ביום טוב, האם גם בזה רבי יוסי סובר שמותר לתלוש את השיער? טעמא דרבי יוסי בן המשולם, למה מותר לתלוש לצורך שחיטה? דווקא משום דקה סבר שהתולש ביד, לאו היינו גוזז, כמו שכתוב, ולא תגוז בכור צונך, דווקא בכלי, אבל אם זה ביד זה בסדר, ואז ביום טוב יהיה אסור לתלוש את השיער לצורך השחיטה, למרות שהוא בכלל לא גוזז את הצמר, ואף על פי כן צריך לאסור, למה דעה ולעוקר דבר מגידולו? הצד השני הוא, או דילמה, בעלמה לגבי תלישה, סבר רבי יוסי בן המשולם, שהתולש ביד אינו גוזז, והיינו טעמה דשארי, דווקא דעה ולדבר שאינו מתכוון. וביום טוב, הרי למדנו שדבר שאינו מתכוון, גם יהיה מותר. על זה הגמרא משיבה על הספק, אמר להם רב אונם, זילו שיילוע לרב חננאל, שהיה תלמידו, של רב, לכו, תשאלו אותו על עיקר הדברים. ואם אמר לכם הלכה כרבי יוסי בן המשולם אצל בכור, אז תשוב אולי ואני אפשוט לכם. באמת? עתו, שאלו על רב חננאל, אמר להם, אחי אמר רב, הלכה כרבי יוסי בן המשולם. עתו לקמא דרבונה כדי שיענה להם, מה הדין לגבי יום טוב? ואמר להם שכן נגדו, במקרה שדומה לתלישה של שיער עבור שחיטת בכור, אם זה דומה לצורך שחיטה ביום טוב, הדין הוא שזה יהיה מותר. כך בעצם גם מסקנת הגמרא. התמרנמי, אמר רב חנניה בר שלמיה משמי דרב, שכן נגדו, ביום טוב, מותר. יוצא שבעצם כל הטעם שרבי יוסי בן המשולם מתיר במשנה שלנו, זה יושב על אותה סברה, מחמת דבר שאינו מתכוון מותר, ולכן התיר את הדבר הזה גם ביום טוב. אנחנו סיינו מאזינים יקרים את הדף היומי להיום, שר כוח גדול שהייתם עמנו, בעמל, ביגיעה, ובעיקר במסירות נפש, שאיתם תמשיכו גם לדברים הבאים לפניכם, כאן, בתחנה הנפלאה הזו של כולל בוק, של קול ברמה.
1: כולל בוקר בקול ברמה. רגע של אור, מסר יומי עם מקים עולה של תורה, הגאון הצדיק רבי ישראל אברג'ל שליטה, ראש מוסדות המאיר לארץ.
2: דרכי על ידי התורה נתקבלים כל התפילות וכל הבקשות. על ידי התורה מתקבלים התפילות. אתה צריך איזה ישועה? אחד בעסק, אחד בזיווג, אחד בבנים, אחד בתחום אחר. עוד לא ראיתי אדם שלא צריך כמה ישועות. למשל הזה נשוי כבר 5 שנים ולא זכו להיריון עדיין. והם רוצים וזה צריך. הקדוש ברוך הוא ציווה אותנו. ואתם ברובו. לפעמים הפרנסה בדוחק. לפעמים הזיווג לא הגיע. הגיע אבל לא בדיוק זורם. לפעמים הבריאות לא בדיוק צולחת. לפעמים קצת קשיים בתחומים אחרים בחיים. פגשתי הרבה מאוד אנשים, לא ראיתי אדם בלי כמה חבילות על הכתפיים. אז מה עושים? אחרי כל שעה שזכית ללמוד, או עכשיו אתם יושבים בשיעור, מצוין. נגמר השיעור, דקה, 2, 3, לבד, תתפללו להשם. תבקש. אתה רוצה ילדים? תבקש בפשטות, ריבונו של עולם, זכות התורה שלמדנו עכשיו, תפקוד אותי עבדך בן אמתך, שם שלך, בן אמא שלך, אשתך, בילדים יפים. תפתח לי את הפתח של הפרנסה שיהיה ברווח, שנהיה מיושבים. תתקן אותי בעצה טובה בנושא הזה וזה. על ידי התורה, מתקבלים התפילות. וביותר, תורה דרבים. למה? אדם אחד לומד תורה, נגיד כל שעה זה שעה. 2 לומדים תורה, לכל אחד יש שעתיים. 2 לומדים שעה, שעה שלי, שעה שלך, כמה זה שעתיים, נכון? אז שעתיים לי, שעתיים לך. אז כמה זה ביחד? 4. 3 לומדים, כפול, 500 איש. זה כפולות שלא נגמרים. זה לא 1,500, זה כל אחד כפול 500. זה 500 כפול 500, והרבה מעבר, כי זה 500 ועוד 500 ועוד ועוד ועוד ועוד. לכן תורה עם ריכוז של הרבה קהל, היא עושה הרבה יותר רושם. תורה דרבים זה כוח שאין לו סוף, ואז גם אפשר למשוך ישוע לעולם.
1: כולל בוקר, בקול ברמה. המשנה היומית עם הרב דוד מלול.
3: בוקר טוב לכל המאזינים העיקריים, שיהיה יום טוב ומבורך, שגרה מבורכת. כמו שהזכרנו אתמול, אפשר להקדיש את הלימוד ב-025-87-5871, 025-87-5871. כתוב, אנחנו במשנה י' מסכת עדויות, פרק א'. כתוב בתורה, כל המשכב אשר ישכב עליו עזב יטמע, וכל הכלי אשר ישכב ישב עליו תטמע. פרשו הזו בא ללמדנו כי עזב הוא אב התומה, והוא מטמא משכב ומושב, וכן מרכב. ועושה גם אותם אב התומה לטמא אדם וכלים. ולמדו חכמים שעזב מטמא את המשכב והמושב והמרכב בחמש דרכים. עומד, יושב, שוכב, נתלה ונשען. השם הכולל אלו 5 דרכים הוא מדרס. כלים שאינם רואים לשכיבה או לישיבה או לרכיבה או שאינם מיוחדים כל כך, אינם מטעים במדרס. משנתנו דנה בשני סוגי כיסאות כפי שיבואר, אם מקבלים הם תומת מדרס ושנויה היא במסכת כלים. כיסא של קלה שנטלו חיפויות עבלת המושב של הכיסא והמשלנת שבו לגב ולידיים, וכן חלקים אחרים שהם לנוחיות הישיבה ולא נועי כיסא, כולל נקראים חיפויים, כלומר ציפויו של הכיסא. ובא המשנה ללמד שכיסא של קלה שניתן ממנו החיפויים, היינו המשלנת והקישוטים, ואינו ראוי יותר לתפקידו אם יושב עליו עזב או עמדנו נשען עליו כמו שבאנו לאל. בית שמיים מתאמין את הכיסא כדומת מדרש אף על פי שאינו ראוי לישיבת קלה עדיין שם כיסא עליו, שכן ראוי לישיבה לסתם בני אדם. בית הלל מתארים שהואיל ואינו ראוי עוד יורד לשמש כיסא של קלה, הרי הוא כאילו נשבר ובטל ממנו שם כיסא בכלל, ולפיכך אינו מטמא במדרס. שמאי אומר, אף מלבן של כיסא המסגרת ששמים עליה טבלת המושב ובה קביעות הרגליים נקרא מלבן הכיסא, וסובר שמאי שאפילו נתלו כל החיפויים לא נשאר בו אלא רגליים והמסגרת בלבד. ויש מפרשים אף מלבן של כיסא שיצאים בית הרומן ועדיין לא עשו לו חיפוי אוף טמא, מקבל תומן נדרש שמכל מקום ראוי לישיבה בדוחק. כיסא שקבעו בערבה לקח אדם לקח לשים עליו קמח לקח אדם כיסא שימש לשבעה וקבעו בתוך הרבה שלושים בעיסה כדי לשים עליו קמח או חתיכת בצק. בית שמיים מטמאים שלדעתם מן הכיסא בטל לגבי הערבה, ולכן מי הוא מטמא בנדרס ובטל מטהרים את הכיסא לפי שבטל כיסא לגבי הערבה. שמאי אומר אף העשוי בה, אפילו כיסא העשוי מתחילתו בתור השיבה ולא היה מעולם כיסא לישיבה, מטמאו במדרס בו. בית שמיים אינם מטמאים אלא בכיסא שהיה משמש לפני כן לישיבה, אבל בכיסא העשוי בתחילה בערבה מודים הם שאינו מקבל תומת מדרס והלכה כבטלל. עד כאן משנה יהוד א', חזקו ואמצו ברכת השם עליכם.
1: כל אל בוקר בכל ברמה. מסר יומי מהדף היומי עם הרב חיים דוד קובלסקי.
4: מסכת בכורות דף כ"ד, סדרה דיפויות באהבה ובחמלה. על מי אתם מרחמים יותר? על הילד שלכם שכואבת לו הבטן? או על ילד באפריקה שאין לו מה לאכול? אולי על חתול קטן ומסכן שגם הוא רעב מאוד? הגמרא אצלנו מדברת על מידת הרחמים, לא אצל בני אדם, אלא אצל בעלי חיים. הוא מנסה להיכנס לפסיכולוגיה שלהם. הגמרא מתלבטת האם יש סיכוי שהבהמה תרחם על ולד שאינו שלה ותעניק אותו? ואם כן, האם היא תרחם גם על ולד של בהמה ממין אחר? או שזה כבר מחוץ לתחום שלה? מתוך הדיון עולה הנחה ברורה שהרחמים הטבעיים מופנים כלפי הוולדות עצמן, אחר כך גם כלפי אחרים מבני מינה, ובסוף אולי גם על בני מינים אחרים. משמעות הדבר היא שהרחמים צריכים לפעול במעגלים. זוהי אבן יסוד בבניית חוסן חברתי ומשפחתי. עיוות במושג הרחמים, אחד המכשולים הגדולים ביותר בחיים האנושיים. כפי שבעל חיים מרחם בראש ובראשונה על צאצאיו, כך אדם נדרש לחיות קודמת כלפי מי שתלוי בו ישירות. הניסיון לדלג על השלבים האלה ולהפגין רחמים מרשימים כלפי זרים ורחוקים בזמן שהמעגל הקרוב סובל מהזנחה, היא לעתים קרובות מעשה של אנוכיות, גם אם עטוב במילים של מוסר. הרחמים אמיתיים אינה רק תחושה של לב, הם מבטאים אחריות וקרבה. כשאנחנו מרחמים על בן משפחה, על חבר או על קהילה, אנחנו משקיעים בהם זמן, אנרגיה, משאבים. אדם שמשקיע את כל החמלה שלו במעגלים רחוקים על חשבון המעגלים הקרובים, מרוקן את עצמו מהיכולת ליצור השפעה של ממש. כאשר מטשטשים את הגבולות וטוענים כשכולם שווים, גם ברמה הרגשית והמעשית, בסופו של דבר לא נשארת רגישות אמיתית לאף אחד. בן אדם יכול להגיע למצב שבו הוא מרחם על בעלי חיים, הוא פועל למען זכויותיהם, בדרך מתעלם ממצוקות של בני אדם. הוא יכול לתרום לאנשים שסובלים בארצות רחוקות, להזניח את הנזקקים הקרובים אליו. האתגר המוסרי הוא לא לבחור בין הקרובים לרחוקים, אלא לבנות מעגלים. ככל שאדם גדל והמעגלים הקרובים שלו יציבים ובטוחים, היכולת שלו להרחיב את מעגל החמלה שלו אל הרחוקים גודלת. כאשר הרחמים מנהלים בצורה נכונה, הם לא מבטלים את הקרובים, מוסיפים להם רובד נוסף של עומק. האדם מוסרי הוא מי שיודע להגדיר מי קודם למי. אני איך קודמים, אני עמך קודמים. אחרי שעזרנו למגל הקרוב, שר להתרחב להשפיע עליו.
1: לקבלת ספרון לימוד יומי חינם ותן חלקנו, חייגו כוכבית 3029. כוכבית 3029. כל אל בוקר, בכל ברמה. תורת חיים, מסר מהתורה לחיים, עם הרב רפאל בוסו, מרבני בית המדרש יחווה דעת.
5: שלום וברכה ובוקר טוב לכל המאזינים. אתמול הסברנו שהסיבה שיש מרבותינו שדורשים את נוח לגנאי, שאם היה בדורו של אברהם לא היה נחשב צדיק תמים כמו שהוא נחשב בדורו שלו, היא בגלל שנוח מצא חן בעיני הקדוש ברוך הוא, ונשיאות חן זה מבטא בדרך כלל נשיאות חן חיצונית, גם אם הדבר לא כל כך יפה, הוא עדיין נושא חן. היום אני רוצה להסביר הסבר נוסף, מה ראו רבותינו לדרוש לגנאי, אם הם יכולים לדרוש לשבח, למה לדרוש לגנאי? והתשובה נעוצה בזה שנוח אמנם שומע לדבריו של הקדוש ברוך הוא, ובמשך 120 שנה בונה את התיבה, ולא סתם בונה את התיבה, כותב המדרש, נוטע עצים ומגדל אותם ומנסר אותם, ופתאום הוא נוטע דונמים שלמים של עצי אורן גדולים, וכולם לא מבינים מה אתה נוטע, מה אתה עושה איתם. אומר להם, אני צריך את העצים כדי לבנות תיבה, כי הקדוש ברוך הוא יביא מבול. 120 שנה עובד נוח יום אחרי יום, אבל בכל זאת, עם כל העבודה ועם כל השליחות שהוא עשה, נוח לא הצליח להחזיר בתשובה, אפילו לא אדם אחד מכל באי עולם. וכשפעם אמרתי את זה בשיעור, קפץ לי מישהו מהמשתתפים, מי אמר? מי אמר שהוא לא הצליח להחזיר בתשובה אדם אחד? אולי הוא הצליח, רק לא מספיק בשביל להציל את העולם. לא הצליח לשכנע את כולם. והראיה פשוטה, כי הרי כתוב בהמשך, לפני שהמבול הגיע, כי לימים עוד שבעה. אחרי 120 שנה, אומר הקדוש ברוך הוא לנוח, עוד שבעה ימים המבול מתחיל. מה זה אותם השבעה ימים שהקדוש ברוך הוא ממתין מלהביא את המבול? אומרים המפרשים, זה שבעה ימים שבהם התאבלו על פטירתו של מתושלח. מתושלח הצדיק נפטר, מחכים שבעה ימים עד שיסתיימו ימי האבל שלו, ואז המבול מגיע. כמה צדיקים היו בעולם באותו זמן? נוח, אשתו, שלושת ילדיו ונשותיהם. ביחד זה שמונה. נוסיף לזה את מתושלח שהיה צדיק, זה 9. הקדוש ברוך הוא הרי, ראינו לקמן בפרשת הפיכת סדום, שהקדוש ברוך הוא מצטרף עם 9 צדיקים בשביל למנוע את הפיכת העיר. אם כן, כל עוד שמתושלח היה חי, המבול לא הגיע. למה? כי יש מניין, יש מניין של צדיקים ששומרים על העולם. אם מתושלח, אם הקדוש ברוך הוא, זה 10. אבל ברגע שמתושלח נפטר, ירד אחד, הגענו ל8, והקדוש ברוך הוא מצטרף 9, זה לא מספיק בשביל להציל על העולם. אבל אם נוח היה מצליח להחזיר אפילו אדם אחד שהיה צדיק במקום מתושלח, היה לנו כבר 9 צדיקים, והקדוש ברוך הוא מצטרף להציל על כל העולם. אם כן, מזה שברגע שמתושלח נפטר, המבול מגיע לעולם בסוף השבעה שלו, זה מוכיח לנו שנוח לא הצליח להחזיר בתשובה אפילו לא אדם אחד מן העולם. ובגלל ההבנה הזאת, חז"ל כשלומדים את המילה בדורותיו, הם מפרשים אותה לגנאי. רק בדורותיו הוא היה צדיק, אבל בדורות אחרים הוא היה פחות צדיק, כיוון שאם הוא היה באמת צדיק בתכלית הצדיקות, לא יכול להיות שהוא היה משפיע רק על עצמו. לא יכול להיות שהוא לא היה מצליח להשפיע לפחות על אדם אחד לחזור בתשובה. זה הסיבה שחז"ל דורשים לדורותיו לגנאי. אבל איך באמת קרה כזה דבר שנוח לא הצליח לשכנע אף בן אדם? איך? הרי הוא עושה את רצון השם 120 שנה, הוא מסביר להם, הוא אומר להם. את זה בעזרת השם נלמד מחר. תודה רבה והמשיכים.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. הלכה יומית עם הרב פנחס רז.
6: בוקר טוב ומבורך לשים מאזיננו היקרים בכל אתר ואתר. בפינתנו היום נשאל האם יש עניין לנשק את המזוזה כאשר אדם נכנס ויוצא מביתו. אז בגמרא במסכת עבודה זרה בדף י' שם מסופר על אונקלוס הגר, שכאשר הוא התגייר אז רדף אחריו הדוד שלו שהיה הקיסר של רומי, המנת לנסות להחזיר אותו, ושלח לו פלוגות של חיילים. כשהגיעו החיילים לביתו, הם ביקשו ממנו לצאת ולהתלוות איתם, וטרם היציאה אונקלוס הגר שם את ידו על המזוזה ושאלו אותו, מה אתה עושה? אז אמר להם, זה הדבר ששומר עלינו מלך מלכי המלכים, אלוהי ישראל, הוא שומע על עמו ישראל, בניגוד למה שמקובל אצלכם הגויים, שמי ששומע על המלך זה דווקא העם. והדבר הזה גרם להם להתפעל, והם לא הניחו אותו עד שהתגיירו גם הם בעצמם. מדברי הגמרא הללו למדו האחרונים שיש עניין לגעת במזוזה כאשר אדם יוצא מביתו. כך פוסק גם כן רבנו הרמה, ביורד דעה בסימן רשפ סעיף ב', שכשאדם יוצא מן הבית יניח ידו על המזוזה. בגמרא נזכר רק עניין של הנחת היד, וזה גם עניין של זיכרון, כדי לשים לב שהקדוש ברוך הוא שומר אותו אותנו, וכדי לזכור גם כן את הקדוש ברוך הוא בכניסה והיציאה לבית. אבל לא נזכר בגמרא שיש עניין לנשק את המזוזה, כך מאיר גם כן הגאון רבי עקיבא איגר בתשובה בחלק א' סימן נ"ח. אמנם בגמרא נזכר הנחת היד, אבל לא נזכר העניין של הנשיקה. אלא שחיי אדם, הוא כותב בכלל תתוו סעיף א', שכאשר אדם יוצא מפתח ביתו, כן יש עניין לנשק את המזוזה. כך כותב גם כן בספר קיצור שולחן ארוך בסימן י' סעיף כ"ד, שבין בכניסה ובין ביציאה צריך לנשק את המזוזה. באופן עקרוני, כשמדברים על לנשק את המזוזה, הכוונה לנשק את המזוזה בעצמה, אלא שהעולם נוהגים לנשק את היד שהיא נוגעת במזוזה. על הדבר הזה כבר עמדו כמה מאחרוני דורנו, שלכאורה אין בזה כל עניין לנשק את היד. אנחנו צריכים לנשק את תשמיש קדושה עצמו, אבל לא את היד שלנו. הגאון מקלומוזם מנוירבך אומר, אם מצאנו שהאדם שהוא נוגע באמת, אז הוא הופך להיות תמה על ידי הנגיעה הזאת. כל שכן בקל וחומר, אדם שנוגע בדבר של טהרה, שהוא הופך להיות טהור על ידי הנגיעה הזאת. לא בענייני טומאה וטהרה, אבל בהקשר של חשיבות וגדולה, יש עניין שהאדם, כאשר נוגע בדבר שבקדושה, הוא מתחבר אליו, ואז יש לו רושם של קדושה על היד שלו, וממילא יכול לנשק את היד, כיוון שהיא נגעה בתשמיש של קדושה. שזה בעצם גם המנהג, כשאנחנו נוהגים בתפילין, ממשמשים בתפילין, כשאומרים וכשרתם וכתבתם, ומנהג רבים גם כן לנשק את היד. הכל מאותה הסיבה. אז גם כאן בענייננו יש להליץ יושר, על מה שלא נוהגים לנשק את המזוזה עצמה, אלא את היד. לא תמיד זה נוח לגשת למזוזה עצמה, פעמים המזוזה נמוכה, פעמים גבוהה, פעמים הפתח הוא צר, לא תמיד זה מסתדר. אבל אפשר להקל באופן הזה, בסיכום, אין חובה על פי השס לנשק את המזוזה, מה שמבואר בפוסקים זה רק לגוע במזוזה כאשר נכנסים ויוצאים, אבל טוב הדבר גם כי לנשק אותה דרך חיבוב מצווה, וניתן לעשות את זה לא רק על ידי שהאדם נשק את המזוזה עצמה, אלא גם נוגע בה בידו ומנשק את היד, גם לדבר הזה יש מקור ומנהג, וככל שהאדם מחבב יותר את המצוות, כך גם כן הוא זוכה, הוא מתחבב על אשר מתברך, כל המכבד את התורה, גופו מכובד על הבריות. שיהיה לכולנו המשך יום טוב, היו שלום.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. קדוש ישראל, עם הרב שמואל עידן.
7: לכל המאזינים שלנו היקרים, שלום רב ובוקר טוב. אנחנו נמצאים בתחילת חודש חשוון, תחילת המחזור נוסף של קריאה בתורה של פרשות התורה. התחלנו בשבת כמובן את פרשת בראשית, ובסייעתא דשמיא נזכה לסיים את כל התורה, כן, תורה שבכתב, במשך, כן, בסוף השנה, ככה כל שנה ושנה, ואשריהם ישראל. ידועה לשונו של רבנו הגדול רשי בתחילת בראשית, בראשית ברא אין המקרא הזה אומר אלא דורשני, כמו שדרשו רבותינו. וכן, מה בראש בראשית? אדם חייבו לדרוש, דורשני, לדרוש את זה, להבין את זה. אז הוא אומר, כמו שדרשו רבותינו בשביל התורה שנקראת ראשית דרכו, ובשביל ישראל שנקראו ראשית את תבואתו. אז בעצם ראשי מביא את דברי רבותינו, התורה נקראת ראשית, ישראל נקראים ראשית, בשביל התורה ובשביל ישראל נברא העולם. רמב"ן יותר רחיב בעניין הזה, דן בכל העניין הזה של ראשית, אפשר לראות בדברי רבנו הרמב"ן. בכל מקרה, בשביל התורה ובשביל ישראל, דבר ראשון, שאדם קורא את הדברים, הוא מחזק את ההבנה, את ההכרה שלו, שכל העולם נברא בשביל התורה. אם בבריתי יומם ולילה חוקות שמיים וארץ הושמתי, אומר הנביא ירמיה, ודרשו רבותינו בנדרים, ודף למד א' בערך, שלולא ברית התורה לא היה העולם נברא, העולם לא היה מתקיים. הגמרא שם מביאה עוד פירוש נוסף בפסוק, שהכוונה לברית מילה. אם בבריתי יומם ולילה חוקות שמיים וארץ הושמתי. בלי התורה לא היה מתקיים העולם. בראשית, בשביל ישראל שנקראו ראשית, בשביל התורה וגם בשביל ישראל, גם התורה נקראת ראשית וגם ישראל. זה אפשר לומר על יותר הדרך הרמז, הרי הדיבור הראשון בראשי, מה שהזכרנו זה הדיבור השני בראשי. הדיבור הראשון בראשי, הוא אומר שהתורה פתחה בעניין של בריאת העולם, עניין של בראשית, ולא פתחה מהחודש הזה לכם שהמצווה הראשונה שהצטוו ישראל, ומראה שהוא מתם פתח בראשית משום כוח מעשה והגיד לעמו, לתת להם נחלת גויים, זה פסוק בתהילים, שאם יאמרו אומות העולם מישראל, הסתים אתם, שכבשתם ארצות שבעה גויים, כן, הכנעני והחיטי וכו', הם אומרים להם כל הארץ של הקדוש ברוך הוא היא, ובראה הוא נתנה לאשר ישר בעיניו, ברצונו נתנה להם, וברצונו נתנה מהם הוא נתנה לנו. יבואו הגויים, יטענו טענות, ילכו להגיש תלונה נגד עם ישראל, איך אתם לוקחים את ארץ כנען וכובשים אותה, כן, מארץ כנען אתם הופכים את זה לארץ ישראל. אמרו עם ישראל, הקדוש ברוך הוא, הכל שלו, הוא ברא ונתן את הארץ למי שהוא רוצה, וגם נטל מהם ברצונו ונתן לנו. קודם כל ודאי שלחזק את ההכרה הזאת, את הנקודה הזאת, ודאי כאשר עם ישראל מותקף על ידי אומות העולם, כל מיני אבלים, כל מיני שטויות, אנטישמיות שמחוסה בטענות כביכול ענייניות, שהן עצמן אין בהם כלום, כל מיני עניינים של המלחמה ברצועת עזה, מקומות אחרים, והפגנות נגד מדינת ישראל ברחבי העולם, שהם בהחלט מקורם באנטישמיות כמו שהייתה כל הדורות, רק היום אולי זה פחות מקובל, זה פחות אפשרי, אז מכסים את זה בדאגה כנה כביכול לסבלם של תושבי עזה וכדומה. אבל אנחנו כן אומרים להם, ברצונו נתנה להם, וברצונו נתנה מהם ונתנה לנו. אבל יש פה בטריקה, כמו שאמרתי קודם, אפשר לרמוז, רש"י פותח בעניין הזה, והדיבור השני ברש"י אומר, בשביל התורה שנקראת ראשית, העולם נברא בשביל התורה שנקראת ראשית. אז זה בעצם מיד אחרי שאנחנו מדברים על ברצונו נטלה מהם ונתנה לנו. ברגע שאנחנו באים לדבר על ארץ ישראל לעם ישראל, ועומדים גם בבמות הבינלאומיות החשובות, ונועמים נאומים על הקשר ההיסטורי שלנו לארץ, וכמו שכן על מה שהתנך ככה מלמדנו, מיד אחרי אנחנו מזכירים את העניין הזה של הקשר שלנו לארץ, אומר לנו ראשי, אבל אל תשכחו, הרי כל העולם כולו נברא בשביל התורה שנקראת ראשית. אתה לא יכול באותו פסוק בראשית שבא ככה להדגיש לך, פתחנו בראשית משום כוח מעשה וגיד לעמו, לתת תשובה לאומות העולם על כך שהארץ היא שלנו, וכן, נזכור, להכיר את המאמרים ואת הפסוקים על ארץ ישראל שהיא שלנו, באותה מידה, מיד הדיבור השני בא ואומר לך, באותו פסוק שבראשית, אנחנו גם רומזים שכל העולם נברא בשביל התורה. וכאשר אדם בעצם לוקח נקודה אחת, מתעלם מהשנייה, הוא דבר שהוא בלתי אפשרי. באותה מידה שאדם מספר על חלקנו, על הקשר שלנו עמוק לארץ, הארץ היא שלנו, מזכיר את התנך, כמו שגם בדיונים מול אומות העולם, ערב הקמת המדינה הזכירו את זה, ובעצם מתעלמים שאותו תנך, כן, מלמדנו על שמירת שבת, וקשרתם לאות על ידיך והיו לטוטפות בעיניך של הנחת תפילין, וכן, תרי"ג מצוות, אז להזכיר רק נקודה אחת, להתעלם מהשאר, הוא דבר שלא יעשה, גם אדם שהוא לא הכי ישר, הוא לא לוקח רק סעיף אחד מהחוזה, ומתעלם כן, מהאחרים, מהסעיפים האחרים. אז אתה קורא את ראשית, אתה מקבל שתי הנקודות באותו אותו פסוק, מצד אחד, לא מצד אחד, אבל יש לך את הנקודה של התשובה לאומות העולם לגבי ארץ ישראל, ומיד אחר כך גם את העניין שבשביל התורה שנקראת ראשית, ובשביל ישראל שנקראו ראשית. אנחנו כמובן כחלק מכל העניין של חיזוק בתחילת השנה, ובכל העניין שבשביל התורה שנקראת ראשית, חובתנו לחזק את הקשר שלנו לתורה, לימוד תורה ולקביעת עיתים לתורה. לימוד תורה, שהוא הדבר המרכזי, צריך שיהיה מרכזי בחייו של יהודי, רבותינו אמרו, בסדר, תאבות, כולנו מכירים את המאמר הזה, עשה תורתך קבע ומלאכתך ארעי. בעצם האפשרות של יהודי להתקדם בתורה ויראת שמיים, להיות יהודי טוב יותר, להתקדם עוד התקדמות ועוד התקדמות, זה רק על ידי לימוד תורה. זאת אומרת, יכול לקיים מצוות ויכול לשאוף, אבל חסר את מה שיניע אותו קדימה, שזה לימוד תורה. אתה רואה אנשים, לעתים אתה מסתכל, מה שהוא עשה בגיל צעיר, אתה רואה אותו גם אחרי עשרות שנים, אותו דבר, אתה לא רואה שינוי, אתה לא רואה אצלו יותר זמן של לימוד תורה, יותר דקדוק הלכה. אתה מגיע למסקנה שאם היה קובע עיתים לתורה, ודאי שזה היה מניע אותו את הרמה הרוחנית שלו קדימה. אז זה נכון לכל יהודי, בכל גיל, גם אדם שלא זכה לקבוע עיתים לתורה, הוא כבר בגיל מבוגר, אפשר גם בגיל מבוגר. בכל גיל ובכל מצב, חובת לימוד תורה, כמו שכותב רבנו הגדול הרמב״ם, הלכות תלמוד תורה, שזה חובה על כל אחד ואחד, כבן אדם שמצבו הבריאותי הוא כזה, או מצבו הבריאותי הוא אחר, אדם שמצבו הסוציו-אקונומי הוא כזה או אחר, ברמה כזו, ברמה אחרת, כל מיני עניינים אישיים שונים, כל אחד ואחד מחויב בתלמוד תורה, לשון הרמב״ם בפרק א' הלכות תלמוד תורה, כל איש מישראל חייב בתלמוד תורה, בין עני, בין עשיר, בין שלם בין, בגופו, בין בעל איסורים, בין בחור, בין שהיה זקן גדול שתשש כוחו, אפילו היה עני המתפרנס מן הצדקה ומחזר על הפתחים, אפילו בעל אישה ובנים חייב לקבוע לו זמן לתלמוד תורה ביום ובלילה, שנאמר, והגית בו יומם ולילה. כבר אמרנו שאם נרצה, זה יכול להיות נוסח מושלם למה שמכונה שוויון בנטל. לימוד תורה זה לא נטל, זה זכות, אבל מה שמכונה שוויון בנטל, הנה, כל אחד מישראל מחויב בלימוד תורה, והזכות הזו שהיא מתממשת לצערנו רק על ידי מיעוט מהעם, אז אם כל העם כולו יבין שזה חובה על כולם, וודאי שגם מצבנו הרי ישתפר פלאים, כמה שיותר תורה, ככה פחות בעיות, פחות סיכונים ביטחוניים. אז כאשר דנים לנוסח מושלם לשוויון בנטל, יש לנו פה את לשונו הזהב של הרמב״ם. בכל מקרה, כל אחד ואחד צריך לחזק את העניין הזה של לימוד תורה, ולקבוע עיתים לתורה בצורה מסודרת, גם את האיכות של הלימוד בשיעור, שכל המפריעים מתבטלים, וחובתנו גם כן לחזק את עניין הקדושה והתורה. נושא חשוב מאוד, עקרוני מאוד, זה דבר שחשיבותו היא במעלה הראשונה, לימוד תורה בתורה, בעצם לסלק את כל ההשפעות החיצוניות של כל מיני רוחות שבאות מבחוץ, וכן לחזק את ההצמדות שלנו לערכי עולם התורה בצורה המתבקשת. אנחנו גם מחר בנדר נמשיך לעסוק בנושא הזה בסייעתא דשמיא, שיהיה לכולנו בשורות טובות, המשך האזנה נעימה וערבה, עלייה בתורה ויראת שמיים, וכמובן חודש טוב לכולם.
1: כל אל בוקר בכל ברמה, בכל בוקר החל מהשעה 6 פותחים את היום עם כל אל בוקר, בדף היומי, הלכה פסוקה, משנה יומית, מסר יומי וכל מה שהנשמה צריכה לפתיחת יום חדש. כל אל בוקר בכל ברמה.

0: התוכנית הבאה לצלילי הבוקר בהגשת ניר קפטן. בשבילך ובשבילי קול ברמה. קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה. קול ברמה, החדשות. בוקר טוב וחודש טוב, השעה 7, היום יום שני, א' במרחשוון תשפ"ז, 12 באוקטובר 2026. באולפן קול ברמה אייל וולקוביץ' עם החדשות הראשונות של הבוקר. יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה פנה אמש לנשיא המדינה יצחק הרצוג וקרא לו לקבל את בקשת החנינה שהגיש ראש הממשלה. די בעובדות שנחשפו כדי לסגור את המשפט בשל העתיקים שנתפרו באופן לא חוקי, כתב אוחנה. כמו כן בליכוד דורשים לפתוח בחקירה פלילית נגד היועצת המשפטית לממשלה לשעבר אביחי מנדלבליט שמעיד בימים אלה בתיק. 15 ימים לבחירות, יושב ראש ביחד נפתלי בנט חוזר בו מן האמירה כי נתניהו יכול להיות שר בממשלתו אם יסכים לעקרונות מפלגתו. לאחר האמירה שעוררה ביקורת עזה, הגיב בנט כי דבריו נועדו להמחיש את האבסורד, שהרי נתניהו אחראי אישית לטבח 7 באוקטובר ומתנגד לגיוס אמיתי ולהקמת ועדת חקירה ממלכתית וחוקה נגד ישראל, דברי בנט. משרד הפנים מזהיר מהודעה מזויפת הנשלחת בימים האחרונים ולפי המתחזים לשוטרים, בודקים שלכל התושבים תעודות זהות תקפות ואוספים נתונים ביומטרים לקראת מפקד אוכלוסין קרוב. במשרד הפנים מבהירים כי אנשי רשות האוכלוסין וההגירה אינם פונים לציבור בבקשה כזו וכי אין לשתף חדשות כזב. במרחב מלונות ים המלח יערך הבוקר תרגיל צבאי. מצהל נמסר כי במסגרת התרגיל תורגש תנועה ערה של כוחות ביטחון, כלי רכב, וכן נשמעו עדי פיצוצים במרחב. התרגיל מתוכנן ואין חשש לאירוע ביטחוני. זמני היום בהלכה על פי אופק תל אביב. סוף זמן קריאת שמע לפי המגן אברהם ב-8.56 ולפי הגרה ב-9.32. סוף זמן תפילה לשיטת המגן אברהם ב-10.6 דקות ולפי הגרה ב-10.30. חצות היום והלילה ב-12.25. זמן מנחה גדולה היום ב-12.55 והשקיעה ב-6.15. הדף היומי במסכת בכורות, דף כף דלת. ועכשיו התחזית.
1: בימי החורף חשוב לזכור את הקשישים, ניצולי השואה והנזקקים שאין ביכולתם לחמם את הבית. חסדי נעמי דואגים גם להם.
0: היום תחול ירידה קלה בטמפרטורות, בבוקר יתכנו גשמים מקומיים קלים בעיקר בצפון ובמישור החוף, מחר בלי שינוי וביום רביעי יעלו מידות החום והן יהיו גבוהות מהרגיל בעונה. הטמפרטורות המרביות היום בירושלים 24 מעלות, בתל אביב, בבאר שבע ובצפת 27, בחיפה 26 ובאילת 34 מעלות.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודת. דרת
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אלה החדשות, בוקר טוב בצוות אורי בני ישראל.

לא בשמיים היא ולא מעבר לים, ישי ריבו. בוקר טוב לכם מאזינים יקרים. ישי ריבו פתח לנו את התוכנית שלנו, חודש טוב, חודש שמח, חודש מר חשבן, ואנחנו כאן בתוכנית נוספת, יום שני בשבוע, ואיתנו בצוות, כהרגלנו, אורי בני ישראל, הטכנאי שלנו, יאיר כהן, עורך ומפיק, אני ניר קפטן כאן איתכם, מקווה שאתם בטוב, בהתעוררות נעימה. אז אנחנו נשתדל לעשות לכם טוב בנשמה ולשמח את הלבבות, ואנחנו רוצים להמשיך את ערכנו. פתחנו עם ישי ריבו, ואנחנו רוצים להמשיך עם דואט מיוחד, הדואט של אברהם פריד יחד עם נפתלי קמפה, אשרי תלמיד חכם. בעת השיר הזה אני רוצה להקדיש באופן אישי לכל בני הישיבות, לכל האברכים ששווים היום לכוללים, חלקם כבר שבו, והיום כולם שווים. אז בעזרת השם, זמן חורף מוצלח בעזרת השם, לימוד מהנה וכמובן מועיל לכלל עם ישראל.

0: ליפה שמלצר, שלא עשה אני גוי. וואי וואי, כמה צריך לברך ולהודות על כך שלא עשה אני גוי, שעשה אני יהודי, עם תכלית, עם דרך, וכמובן רצון לעשות דברים טובים. אנחנו מזכירים לנהגים היקרים, נסיעה בטוחה כמובן, סעו לאט בבקשה עם הרבה הרבה סבלנות. תנצלו את ההזדמנות שהיום זה א' ראש חודש מר חשוון, אז תעשו גם פת שחרית ותכוונו אותה גם לסעודת ראש חודש. יש בה מעלות גדולות מאוד, אז מי שיכול לקיים אותה, בוודאי ובוודאי שזה טוב ונפלא. ולדודס, תלמדו טוב. יש לכם שתי קדושות, גם הלימוד הרגיל שלכם וגם קדושת ראש חודש. בכלל בכלל אתם בדרגה גבוהה מאוד, אז בעזרת השם תלמדו טוב ותכוונו על כלל עם ישראל.
1: מיד נשוב לצלילי הבוקר עם ניר קפטן.
2: בשבילך ובשבילי כל פעם
3: תושבי בית שאן, תקלטו. רדיו קול ברמה מרחיב את שידוריו עד עליכם. ומהיום אנחנו איתכם, בתדר 105.7 FM. בשבילך ובשבילי, גם בצפון הארץ. קול ברמה.
4: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
5: סליחה, אתם יודעים איכן אתם מצביעים ביום הבחירות? אם לא, יש לכם כמה אפשרויות למצוא את מקום הקלפי שלכם בקלות. במוקד הטלפוני במספר 1-800-101-975, בוואטסאפ ובמסרון במספר 053-380-1464. באתר משרד הפנים נכנסים לרשת ומחפשים איתור קלפי, וכמובן בהודעה לבוחר שקיבלתם בדואר. ודאו איכן אתם מצביעים, אל תמתינו לרגע האחרון. מגיש משרד הפנים.
6: כל אחת מאיתנו רוצה להרגיש ביטחון עצמי, סגסוג, חדוות עשייה, יצירתיות.
7: כאן חדווה לוי, ואני מזמינה אותך להצטרף לתפוצת הוואטסאפ שלי.
6: לקבל משפטי השראה ועצמה נשית, למשוך שפע של חן בהצלחות לחייך. הצטרפי אליי ל-055-688-9162. שמרי את המספר, כתבי צרפי, והשפע כבר בדרך אלייך.
8: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
9: חד וחלק. חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. מיוצרות בטכנולוגיה חדשנית ייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פרור, מותג החולצות העולמי.
10: פרור, חד וחלק.
9: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
11: ממלאים את המזווה אחרי החגים? פסטה אוסם מעמידה לכם סירים. פסטה אוסם במבצע הכי טעים. רוצים להשתתף? קנו 5 חבילות פסטה אוסם, שתפו מתכון קצר ומקורי שיחנתם מפסטה אוסם בכוכבית 6376 או בבוט 050-969-1237, ואולי תזכו בסט סירים יוקרתי מבית פוד אפיל. 3 זוכים בכל יום. תקופת הפעילות קפה בתשרי הדלת בחשבן, 6-15 באוקטובר. מותנה ברכישת 5 מוצרים ממגוון מוצרי פסטה ממותג אוסם, לא כולל מוצרי פסטה ממותג פרפקטו, ברכישה בודדת כמפורט וחפוף לתקנון ולמדיניות הפרטיות המופיעים באתר אוסם. בחירת הזוכים כל יום בימים א' עד ה' בלבד, סך הכל 24 זוכים. יש לשמור את הקבלה.
12: מתגעגעים למרן, 13 שנים לפטירת מרן רבנו עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה.
13: זכרי הימים הקדם שהייתי צעיר לפני 70 שנה, בן 20 שנה, למדנו בשיבת פרץ יוסף. מה היה בשיבת פרץ יוסף? סך הכל, 70 ילד, 70 זמרים, ויחנו שם. שבעה חרף לא הייתה בעולם, זה ספרדי. מה היה פה נביא באותו הזמן? 500 תלמידים. אנחנו בושים, דלים וירשים, דבקנו דלתיך. הייתי מתבייש. ככה היינו אשכנזים, נפר יוסף עונים, ואנחנו מטעמת. הייתי בסער גדול. אבל מה אשיב לשם כותה גמרי עליי, עיניי רואות בפרס יוסף, כל התלמידים האלה. ואמרת, בגבך, מי ילדים כל אלה? ואני שכונה וגנבודה, איך זכינו לדבר הזה? לא נבוש בעולם הזה, ולא קנינו בעולם הבא, שלנו מתחקן.
1: בשבילך ובשבילי, כל ברמה. אתם מאזינים ל... מצלילי הבוקר עם ניר קפטן.

מחוזת ראש חודש של שמחה עם ישראל סוסנה והזמרים והאומנים שמחה פרידמן, קובי ברומר ועוד, בהחלט מחוזת נעימה וכיפית, מוכרח לומר. אנחנו מהשיר הזה עוברים לשיר נוסף, שמוליק סוכות, כי אתה אבא טוב.

הגענו לשעת הצדקה, שימו את הפרוטות שלכם בקופת הצדקה, ואנחנו גם נאמר את פרק התהילים שלנו. שיר למעלות, אסייני אל הערי, מאין יבוא עזרי. עזרי מעם אדוני עושה שמיים וארץ, אל ייתן למות רגליך, אל ינום שומריך. הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל. אדוני שומריך, אדוני צילך על יד ימיניך, יומם השמש לא יקקה וירח בלילה. אדוני ישמורך מכל רע, ישמור את נפשך, אדוני ישמור צאתך ובואך, מעתה ועד עולם.

0: עיצוב פנים עם הרב אברהם יצחק.
1: בוקר טוב ניר היקר, ובוקר טוב לכל המאזינים היקרים שלנו. ספר משלי, פרק א', פסוקים י' עד י' ד'. לאחר ששלמה המלך דיבר על הנחיצות להטות אוזן ולב לשמוע את המוסר שבדבריו, הוא פונה אל האדם ומזהיר אותו מפני אחת הסכנות הגדולות ביותר שעורבות לו, החברה השלילית. אחד הכוחות שמניעים אותנו הוא הצורך החברתי להשתייך, ומהסיבה הזאת לחץ חברתי הוא ממש סכנה. אומר שלמה המלך, בני, אם יפתוך חטאים, הכוונה לחוטאים, אל תווה, אל תתפתה. אם יאמרו, לך איתנו, נערבה לדם, נצפנה לנקי חינם, בוא נערוב לאנשים כדי לשדוד אותם, נבלהם כשאול חיים ותמימים כיורדי בור, כל הון יקר נמצא, נמלא בתנו שלל, נמצא את ההון היקר של האנשים, ובמקום לעבוד קשה, פשוט נשדוד אותם ונמלא את הבית שלנו מהשלל. גורלך תפיל בתוכנו, כיס אחד יהיה לכולנו. ניקח את השלל ונחלוק אותו בינינו. מזהיר אותו שלמה המלך, בני, אל תלך בדרך איתם, מנה רגלך מנתיבתם. במבט ראשון, נראה שהפיתוי המרכזי בדברים של החוטאים האלה, הוא הכסף הקל והריגוש. הם מציעים לו לשדוד אנשים ולהרוויח כסף בלי לעבוד קשה. אבל כשמתבוננים לעומק, מגלים כאן פסיכולוגיה מתוחכמת, שמאירה לנו כלי חשוב לחינוך הילדים שלנו, וגם להכיר דרכו את עצמנו. החוטאים יודעים שכדי לשבור את המצפן המוסרי של האדם, אפילו אם הוא צעיר, לא מספיק להבטיח לו כסף. הם חייבים להציע לו משהו עמוק יותר ומפתה יותר. לכן מלבד הכסף הקל, הם מציעים לו מקום שבו הוא ירגיש שווה. שימו לב למה שהם אומרים. גורלך תפיל בתוכנו, כיס אחד יהיה לכולנו. הם מציעים לו שאחרי שהם ישדדו את הכסף, אם הוא ירצה ליטול את חלקו, הם מכבדים אותו. גורלך תפיל בתוכנו ותיקח את החלק שלך. אבל ההצעה המפתה יותר היא כיס אחד יהיה לכולנו. נעשה כיס אחד שממנו כולם יוכלו בשותפות. וכאן תמון העוקץ. החברה השלילית לא מדברת איתו על פשע, היא מדברת איתו על אחווה. היא אומרת לו, אצלנו אין מעמדות, אין היררכיה, אין תחרות. אצלנו אתה אהוב ורצוי בדיוק כמו כולם. כיס אחד יהיה לכולנו, כי כולנו אחים, כולנו שווים. זה בדיוק המנגנון שדרכו פועלות כנופיות, קבוצות שוליים, או אפילו סתם חברויות רעות. הם לא מוכרים רק ריגוש, הם מוכרים אשליה של משפחה. מאזינים יקרים, זהו מסר אדיר לחיים שלנו ולחינוך הילדים. כשאנחנו רואים נער שנגרר אחרי חברה לא טובה, אנחנו נוטים לחשוב שהוא מחפש כסף או אקשן. אבל שלמה המלך מאיר לנו את העיניים. הוא פשוט מחפש מקום שבו הוא ירגיש שווה ושייך. יש משפט שאומר, ילדים הולכים למקום שיש בו התרגשות, אבל נשארים במקום שיש בו אהבה. אולי ההתחברות לחברה רעה מתחילה מריגוש, אבל מה שמשאיר אותו שם, זו התחושה המזויפת של אהבה ואחווה שהחברה הרעה מספקת. הסוד שמלמד אותנו החכם באדם, שאם נרצה לחסן את הילדים שלנו מפני הלחץ החברתי שבחוץ, אנחנו צריכים לספק להם את תחושת הכיס האחד, את תחושת השייכות, הערך והאהבה ללא תנאי, בתוך הבית פנימה. שהילד ירגיש שווה בין שווים, גם אם הוא שונה מאחרים. הוא צריך לדעת ובעיקר להרגיש שהוא אהוב לא פחות מאחרים, שלא שופטים אותו ולא מורידים בערכו. תזכרו, הפיתוי המסוכן ביותר בחיים הוא לא הריגוש או ההבטחה לכסף קל, אלא האשליה של האהבה וקבלה במקום הלא נכון. זו הסכנה הגדולה של הלחץ החברתי, ושלמה המלך גילה לנו את הסוד להתמודד איתה. כיס אחד, לב אחד, שאוהב ומביע הערכה.

0: שמואל הרוש, יום בא. אנחנו שוב מזכירים לכם, נסיעה בטוחה בבקשה, סעו לאט עם הרבה הרבה סבלנות וערנות, ותשמרו על הילדים שבדרכים.
1: מיד נשוב לצלילי הבוקר עם ניר קפטן. פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265. טורקיש גריל, ועכשיו מבצע אש. ארוחת צהריים עסקית הכוללת 12 סוגי סלטים, לפות מטבון וגם שני שיפודים ושתייה, רק ב-110 שקלים מסועד. טורקיש גריל, מביאים את טורקיה עד אליכם. רחוב העבודה 2, אור יהודה, בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום, פתוחים גם ביום שישי ומוצאי שבת.
2: חייגו עכשיו 03-677-7772.
3: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
4: חד וחלק. חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
5: פורור, חד וחלק.
4: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
5: אשרנו, פר הדור שלנו.
6: לקראת הילולת מרן רבנו עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה, רכשו את סדרת הספרים הלכות בתמונות. סדרה מרהיבה לכל המשפחה, הממחישה את הליכותיו והנהגותיו של מרן על סדר היום ועל כל מועדי השנה. בסדרה למעלה מ-2,000 תמונות, ומכל תמונה ותמונה לומדים הלכה בכל התחומים. חייגו עכשיו, כוכבי 9264, והסט הנדיר יגיע אליכם עד הבית. כוכבי 9264.
7: האזינו לדברי הרב ברוך רוזנבלום.
8: אדם שרוצה להיות מחובר לארגון הזה שנקרא ושמרו, הארגון שלוקח על עצמו במפעל חיים להגדיל ולרומם את מצוות השבת, השבת היא מקור הברכה. התרומות שאתם תיתנו להביא עוד ועוד משפחות שישמרו שבת יביאו ברכה לכם ולכל בית ישראל.
7: חייגו כעת 0547-580-0058 0547-580-0058.
9: מבצעים משתלמים בנתיב החסד.
10: ממלאים ארונות בנתיב החסד. חטיפי שוקולד, פסק זמן או מילקי בר, שתי יחידות רק ב7.90 שקלים. קטשופ אוסם רק ב10 שקלים. כנפיים אוף מחפוד רק ב7.90 שקלים לקילוגרם.
11: ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
12: סופר נתיב החסד.
13: שלום, כאן עמי מימון. נמאס לכם לשלם פערי תיווך על שיניים? ב-AST ביהוד. המעבדה בפנים, המחיר ברצפה והכל תכלס. בלי סיפורים. חייגו עכשיו, כוכבית 49-39. כוכבית 49-39.
7: מתגעגעים למרן. 13 שנים לפטירת מרן, רבנו עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה.
14: שינו החסערים. מה יהיה לנו? מה יהיה נוכל? בסהוריים יהיה לחם ועגבנייה. לא יהיה לנו אוכל. שום דבר. בשביל שנוכל ללמוד תורה. ויכולנו לעבוד. הייתי יכול לעשות עבודה. בוא לחשב כשלונות לא יחסר לי. תמיד הייתי מהראשונים בכיתה. מה יהיה לנו כשהיינו צעירים? איזה חדר יהיה לנו? איזה דירה הייתה לי? מה זה דירה? זה דירה כל שמה? חדר אחריה. סך הכל. 2 מטר על 5 מטר. שמנו את הארון. שמנו את השולחן. אי אפשר כבר לזוז, צריכים לשבת בחוץ. יש שירותים משותפים עם כמה שכנים. טעמנו טעם בחיים שלנו, כשהיינו צעירים, כלום. למדנו תורה בתוכני, ממש בתוכני. אבל השתבח שמו הקודש ברוך הוא. השם הוא לשמוע עשיר. הקודש ברוך הוא נתן לנו אחר כך. אחרית טובה השתבח שמו. שלנו ברוך השם, לא חסר לנו כל טוב. כל מה שאומרים רבותינו, הכל אמת. כל המקיים את התורה מעוני, סופו לקיימה מעושר.
1: אתם מאזינים לצלילי הבוקר עם ניר קפטן.
7: פותחים בוקר, תובנות לפתיחת היום.
0: בשעה הזאת, כשאברכים ובני הישיבות יושבים בבתי המדרש ורוכנים על הגמרא, יהודי מאמין יודע שללימוד התורה הזה יש כוח עצום, כוח של זכות, של ברכה ושל שמירה על עם ישראל. ובאותה שעה ממש, חיילים עומדים בחזית, מסכנים את חייהם ונלחמים כדי להגן על כולנו. וצריך לומר את זה בבירור, אין כאן תחרות, אין כאן מי חשוב יותר ומי פחות. כולנו בני עם אחד, וכולנו זקוקים זה לזה. אנחנו מאמינים שככל שנתחזק בלימוד התורה, בתפילה, באמונה, במעשים הטובים שלנו, נרבה זכויות, וכמובן נייחל לימים של שלום, לא נצטרך עוד למלחמות, ולא נצטרך עוד לדמוע ליהודים שנפגעים. אבל איך נזכה לברכה הזאת אם אנחנו בעצמנו זורעים שנאה בין אחים? יש פוליטיקאים שמלבים מחלוקות, מכפישים ומסיטים, והופכים את החיילים נגד האברכים, ואת האברכים נגד החיילים. הכל בשביל עוד כותרת, עוד כוח, ועוד כל אחד בקלפי. ואנחנו חייבים להיות חכמים יותר, ואנחנו חכמים יותר. הם חושבים שאנחנו טיפשים, אבל הם הטיפשים הגדולים. אסור לנו לתת לפוליטיקה הזולה הזאת לפרק את עם ישראל. אפשר לחלוק, אפשר גם להתווכח, אבל אסור לשכוח שאנחנו אחים. את זה אנחנו העם מבינים. מי שבאמת אוהב את עם ישראל לא מחפש את מי להסניע עלינו, אלא איך לחבר בינינו. בואו נכבד את לומדי התורה, נוקיר את חיילי צהל, נתפלל לשלומם של כולם, ונרבה אהבת חינם, כי בסוף לא המחנה שלי ולא המחנה שלך הם עם ישראל, כולנו עם ישראל. וכמו שאנחנו מתפללים בכל יום, השם עוז לעמו ייתן, השם יברך את עמו בשלום. ואנחנו נושאים תפילה מכאן שהקדוש ברוך הוא יברך את חיילי צבא הגנה לישראל, ויברך את חיילי ישראל שנמצאים בהיכלי הישיבות ובכוללים, שבעזרת השם נזכה לגאולה השלמה והאמיתית, ושלא ניתן לאף אחד, גם את אלה שחושבים שהם מתוכנו, או לפחות הם מתוכנו אבל מתנהגים כאילו היו בחוץ, לא ניתן להם לזרוע שנאה בינינו, כי אנחנו אוהבים, והם שישברו את הראש אחד עם השני. זהו, תם על השעה, זה הזמן לומר תודה גדולה רבה ועצומה לאבא לשבשמיים, על הכל תודה לצוות שלנו. תודה רבה לאורי בני ישראל, תודה ליאיר כהן, תודה לכם המאזינים. ממני ניר קפטן, נאחל לכם המשך האזנה הריבה, חודש טוב, יום נפלא ומבורך, אל תשכחו, סעודת ראש חודש, בגדים יפים ומכובדים כיאה לראש חודש, ובכך אנחנו גם מקיימים את מאמר חזל. יום נפלא ומבורך, חברים, להתראות. We'll be right back.

0: הכל בראש, ואם הוא יכול, אז אתה מה? בבוקר הוא זוכה לבית הכנסת, בלעדיו קצת מאחר, קצת מנדנד את הכנפיים.
1: התוכנית הבאה, 800, בהגשת יקי אדמקר וישראל קורא.

0: כנס נשים ענקי לכבוד הילולת מרן רבנו עובדיה יוסף זכר צדיק וקדוש לברכה ולזכות מזכה הרבים הרב פנחס ראובן בן מיליה עליו השלום בהשתתפות נכדו של מרן הרב יעקב סיני ביתו של מרן הרבנית שרה טולדנו ביתו של אבא בסלי הרבנית אביגיל בוסו הרבנית חדווה לוי והאומנית ציפורה איבגי הכנס יתקיים אם ירצה השם ביום רביעי ג' בחשבן בשעה 7:30 בערב באודיטוריום רמת אלחנן בני ברק מחיר כניסה 20 שקלים בלבד זכות מרן תעמוד לכל עם ישראל מרן שלי
1: האזינו לדברי הרב ברוך רוזנבלום
2: כל אדם שרוצה להיות מחובר לארגון הזה שנקרא ושמרו הארגון שלוקח על עצמו במפעל חיים להגדיל ולרומם את מצוות השבת השבת היא מקור הברכה התרומות שאתם תיתנו להביא עוד ועוד משפחות שישמרו שבת יביאו ברכה לכם ולכל בית ישראל
1: חייגו כעת 0547-580-0058 0547-580-0058
3: המקצועיות עינית, השירות עינית, החוויה עינית, והסטייל לינדברג.
4: עינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש. עינית, עינית, רואים
5: בעין מקצועית. פואר, חד וחלק. פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
6: שר ישראל, שר התורה.
0: כולנו זוכרים ומנציחים את פאר הדור, מרן רבנו עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה. לקראת יום ההילולה של מרן בג' בחשבן, הידברות ועם ישראל מתאחדים. כל אחד יכול לקיים ערב לזכותו של מרן ביום ההילולה. אתם קובעים את המקום והמועד ואנחנו שולחים עליכם רב או רבנית, ערכת הפרשת חלה, סרטון על מרן ועוד. הכל לזכות מרן ובלי עלות. בואו לזכות ולהשתתף בזכות הגדולה. חייגו עכשיו 054-875-8438 ותזכו לברכת מרן
7: ממלאים את המזווה אחרי החגים? פסטה אוסם, מעמידה לכם סירים. פסטה אוסם, במבצע הכי טעים. רוצים להשתתף? קנו 5 חבילות פסטה אוסם, שתפו מתכון קצר ומקורי שיחנתם מפסטה אוסם, בכוכבית 6376 או בבוט 050-969-1237, ואולי תזכו בסט סירים יוקרתי מבית פוד אפיל. 3 זוכים בכל יום. תקופת הפעילות קפה בתשרי הדלת בחשבן, 6-15 באוקטובר, מותנה ברכישת 5 מוצרים ממגוון מוצרי פסטה, פסטה ממותג אוסם, לא כולל מוצרי פסטה ממותג פרפקטו, ברכישה בודדת, כמפורט וחפוף לתקנון ולמדיניות הפרטיות המופיעים באתר אוסם. בחירת הזוכים כל יום בימים א' עד ה' בלבד. סך הכל 24 זוכים. יש לשמור את הקבלה.
8: כל המזרח, בקרוב.
9: קול ברמה, החדשות.
10: בוקר טוב וחודש טוב, השעה 8 באולפן קול ברמה, אייל וולקוביץ'. ראש עיר בשרון, מנכ״ל בכיר בעירייה ו20 חשודים נוספים נעצרו בפרשיית שחיתות ציבורית לאחר חקירה סמויה שנערכה כשנה. לפי החשד, העצורים פעלו להטות מכרזים בתמורה לכספים. יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה פנה אמש לנשיא המדינה יצחק הרצוג וקרא לו לקבל את בקשת החנינה שהגיש ראש הממשלה. די בעובדות שנחשפו כדי לסגור את המשפט בשל התיקים שנתפרו באופן לא חוקי, כתב אוחנה. כמו כן בליכוד דורשים לפתוח בחקירה פלילית נגד היועץ המשפטי לממשלה לשעבר אביחי מנדלבליט שמעיד בימים אלה בתיק. 15 ימים לבחירות, יושב ראש ביחד נפתלי בנט חוזר בו מן האמירה כי נתניהו יכול להיות שר בממשלתו אם יסכים לעקרונות מפלגתו. לאחר האמירה שעוררה ביקורת עזה, הגיב בנט כי דבריו נועדו להמחיש את האבסורד לדבריו, שהרי נתניהו אחראי אישית לטבח 7 באוקטובר, הוא מתנגד לגיוס אמיתי ולהקמת ועדת חקירה ממלכתית וחוקה נגד ישראל, דברי בנט. משרד הפנים מזהיר מהודעה מזויפת הנשלחת בימים האחרונים ולפי המתחזים לשוטרים, בודקים שלכל התושבים תעודות זהות תקפות ואוספים נתונים ביומטריים לקראת מפקד אוכלוסין קרוב. במשרד הפנים מבהירים כי אנשי רשות האוכלוסין וההגירה אינם פונים לציבור בבקשה כזו וכי אין לשתף חדשות כזב. במרחב מלונות ים המלח יערך הבוקר תרגיל צבאי. מצהל נמסר כי במסגרת התרגיל תורגש תנועה ערה של כוחות ביטחון, כלי רכב, וכן ישמעו עדי פיצוצים במרחב. התרגיל מתוכנן ואין חשש לאירוע ביטחוני. ועכשיו התחזית.
11: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
12: המחם נמוך מדי. במחסני חשמל.
10: היום תחול ירידה קלה בטמפרטורות. בבוקר ייתכנו גשמים מקומיים קלים, בעיקר בצפון ובמישור החוף. מחר בלי שינוי וביום רביעי יעלו מידות החום, והן יהיו גבוהות מהרגיל בעונה. הטמפרטורות המרביות היום בירושלים 24 מעלות, בתל אביב, בבאר שבע ובצפת 27, בחיפה 26 ובאלת 34 מעלות.
11: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
12: המחם נמוך מדי במחסני חשמל.
10: אלה החדשות, בוקר טוב, בצוות אורי בני ישראל.

0: 800. תוכנית הבוקר בהגשת יקי אדמקר וישראל כהן.
1: שלום לכם, בוקר טוב, 800, תוכנית האקטואליה של כל ברמה. כמה דברים יש פה על השולחן, כמה נושאים בוערים, וואי, ישראל
2: וואי,
1: כהן.
2: וואי, וואי, וואי.
1: איפה טוב. להתחיל? ממה להתחיל, תגיד.
2: מה אתה חושב? ממה שלא תתחיל, אתה יודע, יש את ה... יש כאלה שיואבו שתתחיל מהצד השני. זרום.
1: טוב. תראה, קודם כל, חודש טוב, חודש מבורך, okay. חודש של בשורות טובות. השבוע אנחנו גם מציינים את יום פטירתו של מרן, זכר צדיק וקדוש לברכה, שכולנו מתגעגעים אליו, הרב עובדיה יוסף, במיוחד בתקופה הזאת, אתה יודע, המשפט שהכי שמעתי בשנה האחרונה, מאנשים שהכירו את מרן, זה לא רק מרן היה בחיים, כל סוגיית הגיוס לא הייתה מגיעה לאיפה שהיא הגיעה.
2: ואנחנו זוכרים את כשראש הממשלה נתניהו בזמנו הגיע לנחם אותו על פטירת בנו הגאון, הרב יעקב זכר צדיק לברכה, מרן בכה בבכי תמרורים, ואמר, מה יהיה עם בני הישיבות? מה יהיה עם בני התורה? נושא שרבץ על כתפה וחיכה לפתרון.
1: כן, והוא גם ידע לדפוק על השולחן. צריך להגיד את זה בצורה הכי עממית ונכונה שיש. ומשהו קרה בדרך, גם עם הפוליטיקאים שלנו, וגם עם ההתקוטטויות הפנימיות. תראה, אנחנו קצת עוצמים את העיניים אל מול המציאות, ואני אגיד לך למה אני מתכוון.
2: למה?
1: אני דיברתי איתך, אם אתה זוכר, לפני 4 חודשים, שהמצב בתוך הזירה החרדית לקראת הבחירות הקרובות הוא בחירה. מכיוון שבמקום כולם לשנס מותניים ולהתאחד כדי להביא את המנדט השמיני ביהדות התורה, ואולי אפילו את המנדט ה-12 בשס, אז אתה רואה כל מיני התקטטויות פנימיות, ואני בעיקר מדבר על יהדות התורה, קרבות בתוך דגל התורה. וקרבות בתוך אגודת ישראל, חסידות אחת נגד חסידות שנייה. באופן כזה שאתה אומר, יכול מאוד להיות שבלי לדעת, כי בדרך כלל הסוקרים לא יודעים ולא בוחנים טוב, החרדים יאבדו בין מנדט לשניים. אני לא חושב שזה יותר משניים, אבל יאבדו בין מנדט או שניים בבחירות הקרובות. עכשיו, כשאתה רואה את המספרים ואתה יודע גם את הנתונים הפנימיים שנתניהו ובליכוד מקבלים, מהסוקרים האמריקאים, אז אתה מבין שמנדט אחד או שניים יכולים
2: יכול,
1: להיות...
2: יכול להפיל את כל הגוד, יכול להיות השינוי, ההבדל בין
1: בין ממשלה, שלטון ימין לבין כן. שלטון שמאל.
2: לבין עכשיו, גוש השינוי, כן.
1: זה בדיוק אותו אירוע כמו האירוע עם וינטר. עכשיו, אני לא מצליח להבין למה בתוך דגל התורה ואגודת ישראל אין אנשים מבוגרים ואחראים שיגידו, אוקיי, היו לנו מאמרות בדרך, והייתה קדנציה קשה, ובוא נשים את הדברים הללו בצד.
2: אז אני רוצה כן
1: להפריד. ונלך למקום חדש, לפחות לחודש הקרוב.
2: אני רוצה כן להפריד, לפחות ממה שאני יודע, כן חבר כנסת יעקב אשר, יושב ראש יהדות התורה, מבין את המשבר הזה, והוא גם מפעיל לחץ גדול על אגודת ישראל, שכבר יתניעו, שים לב, אגב, בעבר...
1: מה עם לחץ גדול בתוך דגל התורה? הוא גם מפעיל, או ש... הוא עסוק רק באחרים.
2: תראה, דגל התורה במובן מסוים, לפחות יצאו, יש את הסרטונים, יש את המודעות רחוב, אתה יכול להתווכח אם שמו את הרב הזה מספיק, את הרב ההוא, אם מספיק התייעצו. לא נכנס עכשיו באמת לרזולוציות האלה כדי לא להגדיל את העניין הזה. אבל בסדר, אתה יודע...
1: הכי קל, ישראל, לעצום את העיניים.
2: רגע, אני לא
1: עוצם
2: את העיניים.
1: בעיות אקוטיות, ולהגיד, אוקיי, אנחנו לא מדברים, אנחנו מטפלים.
2: אני לא עוצם, אבל הדברים ידועים. אבל באגודת ישראל, שים לב, חוץ מאדמור מוויז'ניץ, אף אחד עדיין לא יכריז. בעבר היום מכריזים כבר מוצאי שמחת תורה. חסידות גור, לא יודע אם יכריזו, מתי יכריזו, ודאי שיש את הקריאה הזאת תמיד לפעול ולהפעיל. אני לא רואה שפה להפעיל, זאת אומרת, חוץ מהמאגר של העשרות אלפי קולות שלהם, הם תמיד היום מביאים עוד איזה 10,000-20,000 קול, אנשי עסקים שעובדים איתם, ומאנשים שכנים, ומבערד, ומאשדוד, ומכל
1: מרגימונה. זה לא קיים, ואתה יודע גם שזה לא יהיה קיים.
2: לא, נכון, אבל זה לא יהיה הפעם. חסידויות אחרות גם בצד, זאת לא שמעתי את ההכרזה. בוא, אני מסכים איתך, מסכים איתך. אנחנו עוד ביום שלישי, מחר, אנחנו כבר שבועיים לפני הבחירות, ואתה רואה אווירה של נמנום ברחוב החרדי, אתה רואה אווירה של אדישות. אני לא אומר, לפעמים אתה יודע, תמיד נהוג לומר שבמפלגות החרדיות השבוע האחרון זה הבליץ, ייתכן מאוד, אנחנו נראה פתאום עצרת בראשות מרנן, רב דוב לנדור, רב מוישה הלל, נראה אולי גם אדמורים חסידים, יכול שזה ייתן את הבוסט, אבל עדיין, שבועיים לפני, ואתה לא רואה אפילו את השלטים, אתה יודע, אתה תמיד כשהיינו ילדים, יאקי, זה כמה שזה מצחיק, אבל זה גורם לאיזושהי אווירה ברחוב, תחרות המרפסת המקושטת עם שלטים וזה, אתה הולך ברחובות בני ברק, ברחובות
1: ירושלים. ולכן אני אומר לך, תראה, דמוגרפית, אגיד לך שני דברים, שני דברים, קודם כל בהקשר הכללי, דמוגרפית אנחנו מנצחים, כלומר, הימין אמור לנצח, אין בכלל ספק בהקשר הזה. כל השאלה עכשיו, סביב הניצחון, נעוצה באחוזי הצבעה. האם אנשים יצאו מהבית להצביע או לא יצאו מהבית להצביע? אם הגעת ביום הבחירות למשהו כמו של 70-72 אחוזי הצבעה, שזה לדעתי תרחיש חלומי, לא קיים, אתה בניצחון ענק שעובר אפילו את ה-65 מנדטים, כך לפחות להערכתי, כן, אני לא איש המספרים, אבל בכל זאת.
2: של כמה באחוזים? באחוזי הצבעה?
1: אני אומר, אם אתה עובר את ה-70 אחוזי הצבעה בצורה משמעותית, אתה יכול גם להגיע...
2: אבל זה תלוי גם באחוזי הצבעה בצד השני.
1: נכון, חד משמעית, אבל אתה צריך להגיע להצביע, השמאל מאורגן. הם הולכים להצביע, והם הולכים להצביע בהמוניהם הפעם. השאלה מה יקרה בימין, זה דבר אחד. והדבר השני שאני אומר, בגישה החרדית, אני באמת לא מצליח להבין את הייאוש, אני באמת לא מצליח להבין את להרים ידיים, זהו, נמאס לנו מנתניהו, נמאס לנו יותר ממה, לא הצלחנו להשיג בממשלת ימין מלא מלא במשך 4 שנים, כלום, אז לא נעשה שום דבר. תלכו, תראו מה מחכה לכם בצד השני. בנט שמאיים לסגור לכם את התקציבים, יאיר גולן שקורא לכם טפילים, ליברמן שרוצה לזרוק אתכם עם מריצות לזבל, האנשים האלה רוצים לקעקע ולטשטש ולעקור את הזהות היהודית במדינה, ואני אומר את זה יום אחר יום אחר יום, כי שאף אחד לא יחשוב שהשמאל התקשר אליי אתמול מאזין אחרי התוכנית, והוא אומר לי, יאקי, אם אנחנו נקים ממשלה עם השמאל, בגץ בוודאי לא יפסול את חוק הגיוס. אמרתי לו, וואלה, מה, אתה דיברת עם השופטים? מי דיברת? עם, עם, עם, עם סולברג, לא, עם יצחק עמית.
2: ויקן, רוצה לחדד...
1: מאיפה ההנחה כן. הזאת? לא... שנייה, אבל ישראל, כן. שנייה, אני אתן לך, אני לא בורח לשום מקום, רק אשלים את המשפט.
2: לא, בנקודה...
1: אני אומר, השופטים לא הבטיחו שאם אתה בממשלת שמאל, נכון שהם שמאלנים, ונכון שהם חלק מהמערכת של השמאל, הם לא הבטיחו לך שהם לא יפסלו לך את חוק הגיוס. ומחוקק לא צריך שיהיה לו בעיניים שלו בגץ בפניו. אבל תראו מה מחכה לכם בצד השני, ואני לא מצליח להבין את הייאוש הזה, אתם תתחרטו על זה, אנחנו נתחרט על זה אחר כך, אם לא נצא להצביע. אם לא שנייה, גם אלה שקשה להם נסתום את האף ונלך להצביע למפלגה חרדית. למי אתם רוצים להצביע? למי? לגדי אייזנקוט? למי אתם רוצים להצביע? למען השם?
2: תשמע, יש פה באמת עוד עניין. אתה מדבר על זה שהשופטים ייתנו לנו את מה שנקרא את האור הירוק לאיזשהו מתווה, אם נלך עם השמאל. אבל יש פה מה שנקרא מעגל הפוך גם. כי אם בבחירות הללו הימין ינצח, יהיה לו הזדמנות לשנות ולהחליף 8 שופטים. עוד פעם, אני לא יודע, לפעמים השופטים, סליחה שאני אומר, אלה לא הייתי אומר ציונות הדתית, כי אני לא רוצה בהכללה, אבל לא תמיד השופטים השמרנים לציבור החרדים יותר, מה שנקרא, נוטים לטובתם מאשר השופטים הליברליים. אבל נעזוב את זה, אבל אפשר יועמשית, כמובן תהיה על הפרק יועמש, ושמונה שופטים, ואתה מחליף את השופטים, אתה כבר שולט...
1: עולם התורה על הפרק,
2: כן,
1: ישראל.
2: אתה כבר שולט...
1: זה לא, אתה יודע משהו? גם אם יבוא עכשיו אדם חרדי ויגיד לי, לא מעניין אותי, גם ככה השופטים הם מחליטים הכל, וזה לא ישתנה ביום אחד, והכל, אני יכול להבין את המקום הזה. כן. עולם התורה, אכפת לכם מעולם התורה, אכפת לכם מהמצב האקוטי הזה של בחורי הישיבות, זה האירוע. מי שחושב שהשמאל ייתן ויפתור את זה, הוא חי בחלום.
2: יקי, אנחנו צריכים, זה התפקיד שלנו פה בשבועיים האלה, לפחות לעורר את הציבור ולהגיד להם מה עומד על כף המאזניים. אני אגיד לך לסיום, הייתי אתמול בניחום אבלים אצל הרב יעקב ולצר, והוא חסיד ויז'ניץ, והוא מזכיר מועצת גדולי התורה, ושמעתי שם את השיח וזה, וכמו שאתה אמרת עכשיו, אתה יודע, לפעמים אתה רוצה לראות את הברק בעיניים, את הכמיהה לשינוי, את הרצון להתפרע ולהסתער על השטח. שוב, העיניים קבועות, וזה חבל, זה חבל, זה חבל, כי בנפשנו הדבר, כמו שאתה אמרת, זה כמובן לא יגרום לקריסה, אבל מספיק חצי מנדט פה, מספיק מנדט אחד שם, והחלשת הכוח החרדי בעת הזאת, אסור לנו שזה יקרה, אסור לנו, כן. אנחנו חייבים להגדיל את הכוח.
1: טוב, רבותיי, משה ארלנגר עורך אותנו, רוני גינדי בהפקה, אורי בני ישראל הטכנאי, רוני גינדי, זה כן, הוא בהפקה אמרנו, אבנר שרון יועץ הלשון שלנו, יוני פדידה ויחיל צולמן על הדיגיטל, בחדר החדשות אייל וולקוביץ', אנחנו באולפן ישראל כהן ויקי אדם, כי הם מתחילים. פותחים עם שר הבריאות לשעבר, חבר הכנסת אוריאל בוסו משעס, שלום, בוקר טוב.
3: שלום, בוקר טוב לכם ולמאזינים.
1: אולי דווקא נפתח לפני העניינים הפוליטיים בדבר החשוב שמתרחש השבוע. אנחנו מציינים את יום ההילולה, יום פטירתו של מרן זכר צדיק וקדוש לברכה. אתם בסוף, כהוראת היועמ"שית, עושים את העצרת, לא עושים את העצרת?
2: או לא עצרת גדולה?
3: העצרת הגדולה שתוכננה על פי חוק, אגב, שנקבע בכנסת ובשלוש קריאות, שנקרא יום מרן, ושם בחוק יש גם תקציב וגם כן איזה פעולות אמורות להיות, זה בוטל בהוראת היועמ"שית, אבל כמו שמרן הרב יצחק יוסף אמר, לא יהיה לו לאחת יהיה לפעילות. נכון לעכשיו אנחנו נמצאים במספרים של כל הזמן מזריר, מרן הרב יצחק יוסף אמר, לא יהיה לו לאחת יהיה לפעילות. נכון לעכשיו אנחנו נמצאים במספרים של כל הזמן מזרימים מהארץ, כמה הילולות יש.

0: בסוף השבוע הזה של כמות העילות שנערכו בארץ, הם התחרטו שהם נכנסו לאירוע הזה, אבל זה גדלותו של מרן שהמורשת שלו נמצאת וזורה בכל מקום, וזה לא קשור לאיזה מפלגה ומאיזה תנועה ומאיזה עדה אתה מגיע. אתה לא יודע כמה בתי כנסת אשכנזים שמציינים את פטירתו והתלקותו של מרן, כי מי שהנחיל פה מורשת והדביע פה מסורת.
1: כן, צריך לומר אחדות בנושא הזה. ראינו כן גם רבים, ראינו בשיעור האחרון של מרן הראשון לציון במוצאי שבת האחרון, מצד אחד יושב לצידו הגאון רבי יצחק אזרחי, ראש ישיבת מיר, מראשי המנהיגות הרוחנית הליטאית, ומהצד השני הגאון רב אושר וייס עם שטריימל וזה. אני חושב שאין יותר קונצנזוס מזה. אבל תגיד, אוריאל, אתה
2: חבר
1: גם...
2: חבר כנסת בוסו בשבילך.
1: חבר כנסת בוסו, אוקיי, אפשר לקרוא גם...
0: אוריאל, בסדר גמור.
1: תגיד, אתה גם מרגיש את מה שאני ויאקי דיברנו, שאין עדיין מספיק... אש בעיניים, זאת אומרת, אנשים היו צריכים להבין את העיירה בוערת, ואנשים עומדים ומסתכלים על האש במקום לרוץ עם מטפים.
0: אתם צריכים להקרין פה בסך הכל, לא צריך לקחת מלפני חודש פה הומואים. מספיק למשל אתמול בערב שרואים את מי שרוצה להיות ראש ממשלה נפתלי בנט, ואומר, נבטל את ההפרדה בלימודים באקדמיה, נבטל את חוק סמכויות בתי הדין. אגב, כשאומרים לנו מה עשיתם, הוא מזכיר לנו גם כן מה עשינו בקדנציה האחרונה, אנחנו תמכנו בנושא הזה וקידמנו את הנושא של לימודים בהפרדה באקדמיה, בשביל לתת לנו לחומר לשלוט כרצוננו. הכל הם אומרים לבטל, זה מה שהם רוצים לעשות. עכשיו זה לא קשור לבגץ, לא קשור לשום דבר, וחוץ מהנושאים שציינתם, הם רוצים להרוס כל מה שקשור לזהות יהודית אמיתית, רוצים לעשות את מדינת ישראל, מדינת כל אזרחיה.
1: כשאתה אומר הם, אתה מתכוון לגוש השינוי, לאייזנקוט, לבנט, ללפיד?
0: יאיר גולן וליברמן, כל יום מה שמדברים, מספיק שתקרינו, תשתרו את זה בבוקר, רק את הדברים שהם אומרים, זה צריך לגרום לאנשים לא לצאת בחוץ, אלא לצאת בנט, לחכות, להצביע ולהבין שמצילים את מדינת ישראל.
2: אבל אני אגיד לך משהו, חבר הכנסת בוסו, אומרים לי מאזינים, למשל, סיפרתי פה, התקשר למאזין אחרי השידור אתמול, אחד מיני רבי, והוא אומר לי, תן לי אבני את חכמיה. אתה בסדר, אתה מדבר איתי על זהות יהודית וכדומה, אבל אם בסוף גדי איזנקוט, השמאל, ייתן לי ויסדיר לי את מעמדם של לומדי התורה, מה רע? יש גם סיכוי שבגץ לא יפסול את החוק הזה, כי הוא עם השמאל, כי הוא משרת את השמאל, אז מה הבעיה?
0: אני חושב שקודם כל לדבר על איזנקוט ועל כל השותפות שם, ולהגיד שהוא יסדיר, זו אחיזת עיניים. הרי גם איזנקוט שדיבר, הוא דיבר על 3% ואחר כך דיברו על 10%. תגיד לי, אתה חושב שמישהו בצד השמאל של המפה, שמדבר ומאתגר אותו כל הזמן, ואתמול גם כן ליברמן אומר, נעשה גיוס שראה לכולם, נעשו את זה מיד. אפרופו כשאומרים מה לא עשיתם, אבל ודאי מה מנענו. איזנקוט יוכל להעביר כזה דבר ולשבת ובחיבוק איתם, ומה אחר כך אנחנו נצטרך לתמוך בתחבורה ציבורית בשבת כרצון השותפים שלו שהם יאיר גולן וליברמן? זו אחיזת עיניים. איזנקוט זה רק להראות כביכול אנחנו יכולים לחצות את הבחירות ולקחת קולות מהימין. הוא לא מסוגל להעביר שום דבר של הסדרת מעמדם. הרי לנו אין מכסות אמיתיות שאנחנו רוצים להגיד רק מי יישאר אותם אותו בישיבות. אנחנו רוצים להזדיר את מי שלומד באמת שישב וילמד, להסדיר את מעמדם של לומדי התורה כשבית לוי, לא רק
1: ועדיין חבר כנסת בוסו, יגידו לך חלק אחר מהמאזינים, הנה אנחנו מחכים, אנחנו רצינו שבממשלת ימין מלא מלא הדברים הללו יעברו ויסתדרו, ואנחנו מוכזבים. אז מה?
0: נכון, לא חשבנו שיועמ"ש תגיע עם כזה אנדרדוק שתילחם ושתקבל גיבוי מהיועמ"ש. אבל צריך לזכור, אהרן ברק, הכהן הגדול של מערכת המשפט, שאלו אותו לפני שנה וחצי, ואמרו לו, אוקיי, גם בנושא הרפורמה המשפטית, אמרו לו, מה נעשה? אז הוא אומר, נלך לבחירות. אמרו לו, ואם בבחירות הם ינצח? הוא אומר, אם הם ינצח, כנראה זה מה שהם רוצה, גם שופטי בגץ, בעזרת השם אחרי הבחירות, כשהימין ינצח, קודם כל מי שקיים יבין שהוא צריך להתיישר עם הרצון של חקיקה בכנסת. דבר שני, כפי שציינתם, אנחנו אמורים למנות בתחילת הקדנציה 8 שופטים, זה יותר מ-50% בשופטי עליון, שיהיו שמרנים ולא יהפכו כל החלטה על פיה. אתה יודע, כשיושב ראש ש"ס העביר את הקפאת המעצרים בשלהי הקדנציה, היה מי שצקצק ואמר לנו, באמת, מה אתה רוצה לעשות עכשיו? והוא העביר את החקיקה, וזה בוטל בהינף קולמוס על ידי שופט אחד. אבל היום גם כן אנשי הימין בתוך הקואליציה שכעסו על זה שהביאו את החוק הזה, אומרים לו, אתה צודק, כי היום היועמ"שית ומנסה להטות את תוצאות הבחירות על ידי עצירת בחורי ישיבות בשביל לעשות כאוס ברחובות. זה מה שהוא רצה למנוע בתקופה הזו. אז אין היגיון ששופט יחיד יבטל החלטה של 63 חברי כנסת שבאישון ליל סיימו להצביע אחרי 3 שבועות של דיונים כל כך מרתוני בכנסת, והם בשנייה אחת מבטלים את זה, מקצועים את החוק הזה שנחלז, רק בטל בגז ויתל את זה ברוב קולות. לא יקרה את הדבר הזה.
1: אתה גם מבטיח לציבור שלא תיכנסו לשום ממשלה לפני לפני שהעניין הזה...
0: יושב ראש ש"ס אמר...

0: ובקולו, פעם אחר פעם, אנחנו לא ניתן להקים שום ממשלה, שום קואליציה, ולא כמובן תפקידים. הרי אנחנו סיימנו, יצאנו מהממשלה, ועזבנו את המשרדים שלנו, כשהבנו שהעריקים, כשהפסו במעצרים באופן גורף, וראינו שאין לי מדבר, אנחנו עזבנו את המשרדים שלנו, ודאי שלא ניכנס לשום תפקיד ממשלתי, ולא נקים קואליציה, לפני שיוסדר מעמדם של לומדי התורה. זה באופן ברור. אבל מעבר לכך, אנחנו צריכים לעשות, אנחנו לא, כל עוד ואיך אומרים, כלל אלו שאומרים, אני לא הולך להצביע, צריך להבין, מי שאומר, אני לא הולך להצביע, לא שהוא לא מצביע. הוא מחזק את הצד השני, זה מה שהם רוצים, הרי כשאתה לא מצביע, הפתק של השני שווה פעמיים, והם שם רוצים להמריץ ולהביא את ההצבעות, באופן כפול, גם כן, גם הערבי שיבוא להצבעות באמונף, הוא יעלה את אחוז הצבעה, וגם כן מהשמאל, שרוצים להבין לחוז,
1: להגורים
0: מן העצב.
1: א' חד משמעית, כל, אתה יודע משהו, חבר הכנסת בוטר, אני רק רוצה לחזק בהמשך לדברים שנאמרו פה בפתח התוכנית, כל מי שלא הולך להצביע, שהוא יבין שהוא הכניס את המילת הפילים ליאיר גולן בתוך הפה, שהוא הכניס את ההסתה לליברמן נגד החרדים לתוך הפה, ואת הרעיונות האזויים של בנט לסגור את התקציבים לחינוך החרדי, ואני אשבית אותם, ואני אעשה, ואני אחנך אותם, יש לו כל מיני אמירות הזויות שככל שכאילו אתה רואה שמצבו בסקרים רע, הוא יורד, כן. הרמה יציין
0: לפני חודש, לפני תקופה, הוא אמר שהוא לפני גם לאותם רבנים וראשי ישיבות, שבעבר דומים שאנחנו לא משתתפים בבחירות, להגיד להם שהפעם גם כמי שלא מצביע, יהיה חייב לצאת כדין מחאה להצביע, כי אם אתה לא מצביע, אתה מסכים עם כמו שאמרת.
2: בעצם אתה לא שאתה לא מצביע שאתה יושב באמצע, אלא אתה מצביע לשמאל, אתה מצביע לגוש השינוי.
0: חד משמעית, אי אפשר לשבת בבית, וכאילו לשם נורא, שפשוט לא הולכת להצביע.
1: תגיד, מה אתה חושב לצורך העניין על הקולות שנשמעים מתוך יהדות התורה, שלצורך העניין לא שוללים באופן רשמי את האפשרות להקים את הממשלה עם אזינקוט, אם זה בתמיכה, באימנות?
0: אני חושב שיהדות התורה עם רבותיהם, שברוך השם זה הזכות שלנו שאנחנו כפופים לרבותינו, מועצת חכמי התורה ומועצת גדולי התורה, ללא ספק אם יעשו. אבל כפי שציינתי, אני חושב שלדבר על אזינקוט כשותף או כשותפות איתם, זו אחיזת עיניים. ברור שאנחנו אומרים שאנחנו לא ניכנס ולהזיז מעמדם של לומדי התורה. אבל כרגע, לתת איזו לגיטימציה שיש מישהו אחר שיכול להיות שותף איתנו, אנחנו שומעים את אזינקוט, אבל חוץ מהאזינקוט צריך לזכור מי עומד מאחריו, מה יועצים שלו, מי השותפים שלו. קודם כל גם הוא עצמו, כמו שדיבר, המרן הרב יצחק עצמו, שמענו אותו, הוא תקף את אזינקוט באופן בוטה, ואמר שאי אפשר לעשות איתו שותפות ועבר לכך. אבל השותף הבכיר שלו, שדיברו על יאיר גולן, שרוצה להיות אוצר ביטחון, זה יש אמון לכאורה על מעמדם של לומדי התורה, גם כן בצבא וגם כן מחוץ, אלא אלו השותפים שם, חבר'ה, זה פשוט אחיזת עיניים. אנחנו אמרנו באופן ברור, אנחנו שותפים, צריך לזכור, עם כל הקהל שיש לנו כמובן, ולא העברנו את החוק, את הדברת מעמדת לומדי התורה. אבל מגנמי נתניהו, כשם בקדנציה האחרונה, עמד בגאון ובאור זמן דוכן הכנסת, דיבר על זכותם של לומדי התורה, כמי שיחזיק את העם היהודי, איך אומרים, מאות ואלפי שנים. זו זכות שיש לו, אי אפשר לקחת לו את הדבר הזה, והשותפות שלנו איתם, וגם בשביל הקדנציה, כשהוא הבין שהוא כביכול נפגע פוליטית, הוא הצביע איתנו על חוק.
1: אבל אתה, חבר הכנסת בוסו, אתה יכול להודיע שש"ס בשום פנים ואופן לא תלך לשום ממשלה אחרת, חוץ מזו שירכיב מנהיג גוש הימין, נתניהו במקרה הזה?
0: קודם כל אני צריך להודיע, כי בכל הרעיונות האחרונות של יושב ראש ש"ס הרב אריה דרעי, הוא אמר את זה באופן מפורש, תנועת ש"ס נשארת נאמנה לגוש הימין, כשותפות אמיתית אידיאולוגית, לא מטעם סגירת עיניים, אלא שותפות אידיאולוגית אמיתית, כפי שאמרתי בשלהי הקדנציה, שבנימין נתניהו תמך בחוק יסוד ללימוד תורה, וגם כן בחוק הקפאת מעצרים, כי הוא האמין בדבר הזה, זה דבר שאתה לא יכול לעשות עם אף אחד בצד השני של המפה, וכל השותפים האחרים שנמצאים שם.
1: תגיד, דיברנו בפתח התוכנית על האתגרים בתוך יהדות התורה למשל, לא אכניס אותך לתוך העניין הזה, ולא אעשה לומדס בפניך, אבל מתקוטטים שם שבועיים לפני הבחירות, ויש נמנום ואדישות. יש גם אתגרים אצלכם בש"ס, מן הסתם, אחרי הקדנציה האחרונה?
0: מי שראה אתמול את הישיבה שהייתה לנו עם שבוע שתנועה מנהלי אזורים והחברי כנסת, כל שבוע וכל שבועיים יש לנו עוד ישיבה עם אתגרים נוספים, ראה את כולם עומדים ומתייצבים ומקבלים כל הזמן משימות חדשות, יש לנו מפקד, באמת מפקד כל כך ראוי.
2: לא, אבל יש לכם את המפלגות, תראה, גם אולי המפלגת הציבור החרדי, יכול להיות שקורצת גם למטביעי ש"ס, יש את המפלגה הזאת שם של הרב אברג'ל.
0: 40 שנות. כמעט 40 שנות קיומה של תנועת ש"ס, אין בחירות שלא היה מי שניסה לזנב בה, מהצד הזה ומהצד הזה. המפלגה שהכי הרבה מנסים לזנבה זה תנועת ש"ס. לאורך שנים שמנסים להגיע, אנחנו החיקוי ואנחנו אמיתי, כי בסוף התנועה שלנו היא תנועה עם, עם, עם, עם דרך, עם מסורת, עם מותג אמיתי. זה, okay. וצריך לזכור, הפריסת למעלה מ-250 נציגים שיש לנו ברשויות, אין את זה לאף תנועה בארץ. מי שנותן שירות ביום-יום, יום למחרת הבחירות, יודעים גם כלימי לפנות. אז לכן אני אומר, אנחנו ממשיכים, כל מי שיש מזנב מצד הזה או מצד אחר, אנשים כבר מבינים שלהצביע למפלגות
2: הללו,
0: ולהצביע באמת לפח ולעזור לשמאל, כי זה אלו מפלגות שאין להם שום סיכוי לעבור תחוז החסימה.
2: יקי, רגע לסיום ממש, מעניין אותי לא הסיפור הזה של המעצרים והפגנות הפלג, עד כמה לדעתך בשבועיים האלה, אתה יודע, אנחנו צריכים להיזהר, ובכל אופן זה תלוי גם במשטרה הצבאית וגם בפלג, בסוף הקיצונים מבסוטים פה מכל הצדדים.
0: הרב יצחק יוסף אמר בקולו בלוויין שמדובר בחילול השם, אבל צריך להזכיר שאותם מפגינים גם כן באו להפגין מול כנס של תנועת ש"ס, מול יושב ראש ש"ס הרב אריה דרעי במודיעין עילית. יש להם אינטרס אחד משותף ביחד עם אנשי קפלן, שגם כן מינו בעבר קמפיין עצום נגד יושב ראש ש"ס ונגד כלל הסדרת מעמדם של מדינת התורה.
1: הם מכחישים, הם אומרים שאין להם שום קשר לקפלן, שאולי סאטמר וכדומה, אבל היה פה הרב בועז נקי מראשי הפלג הירושלמי ואמר לא היה ולא נברא. זה שקר.
0: זה, אלו דברים ברורים וידועים, היא עומד מאחרי בימון ההפגנות האלה, ואנחנו צריכים בסוף להיזהר, מי שנמצא בישיבות, להמשיך הלאה וללמוד ולחזק, ואיש את ראו יעזור, לחיל יום החזק לקראת באמת יום כל כך משמעותי ליהדות הנאמנה במדינת ישראל.
1: חבר הכנסת אוריאל בוסו מש"ס, תודה רבה לך על השיחה הזאת, שיהיה בוקר טוב ובהצלחה גדולה, בוקר טוב.
0: תודה אביה, טוב, שלום.
1: להתראות. עכשיו אנחנו עם מועמד דגל ברשימה לכנסת ה-26.
2: חבר כנסת לעתיד, דודי זלץ, שצריך לומר הוא גם יושב ראש המסע ההסברה נקרא לזה, או כן.
1: מתה ההסברה.
2: מתה ההסברה, כן.
1: שלום דודי, בוקר טוב.
3: בוקר טוב ישראל, בוקר טוב יקי.
1: צריך גם לומר, סגן ראש עיריית ביתר, נכון? נכון.
3: כן, בהחלט, מנה מקום
2: ראשי. אם לא ייכנס לכנסת, תמיד הוא יכול לעשות את הפעולות הברוכות שאנחנו רואים שהוא עושה בביתר. אבל אני מקווה שייכנס. תגיד, מה האתגרים? אתה, כמו שאמרתי וכמו שיקי תיקן, מנהל מטה הסברה. אתה מרגיש את זה שהציבור עדיין קצת מנומנם?
3: עכשיו, אני חושב שבכל מערכת בחירות אנחנו נפגשים בתחושה הזאת שהציבור מנומנם, ובהחלט אי אפשר להתעלם שבהחלט אנחנו עדיין לא כולם מספיק מבינים את גודל הסכנה. ואני בטוח שבעזרת שמים הקרובים אנחנו נראה עוד ועוד ועוד התלכדות לדבר הזה, של הלכדות זה המסרים האלה. אבל אני חושב שלהגיד המילה אדישות ומילה שמורכה מדי, ולא הקדנציה הראשונה שאני מטפל במטה הסברה בדגל התורה או יהדות התורה, ונסתכל אחורנית, העיקר המערכה שלנו, עיקר המלחמה שאנחנו מנהלים במערכת במטות הבחירות, שמה שפוגשים בחוץ ויותר לקראת הבחירות ממש בשבוע האחרון, כעת העבודה מתמקדת בעבודה סיזיפית, במטות, בחוגי בית, בכינוסים של רבנים, אנחנו עובדים יום יום, עוברים כל החברי הכנסת, ביחד עם הרבנים עוברים ממקום למקום, ושם העבודה...
1: אבל יש משהו, בקרק. בכל זאת, אי אפשר להתעלם מזה שיש משהו שונה במערכה הזאת מאשר שאר המערכות, במיוחד לאור הקדנציה האחרונה, מן הסתם אתם פוגשים את זה גם בשטח.
3: בהחלט שהפעם האתגרים הם אתגרים הרבה יותר משמעותיים, אבל אני חושב שדווקא זה בסוף גורם לציבור להבין שכעת המלחמה היא מלחמה ממש על הבית, ואני שמעתי את הדברים שלכם בהתחלה. אנחנו כעת מדברים שהבית בוער, אנחנו בכלל לא מדברים על מישהו שרוצה להוציא דברים שהם חשובים ככל שיהיו.
2: אתה אומר הבסיס, זכות הקיום.
3: ממש ככה, כעת אנחנו מדברים, המלחמה הזאת זה פשוט על הזהות שלנו כחרדים. כל הדברים שיוצאים מזה וחשוב, זה כבר שלב הבא. כעת מה שמנסים לקעקע, כעת מה שמנסים לשלול מאיתנו, זה הזכות להיות חרדי, כפשוטו, ממש ככה. זה הסלוגן, וזה מה שאנחנו רואים. בכל תחומי החיים של יהודי החרדי.
2: אתה יודע, זה פלא איך אנשים לא מבינים את זה לבד, הרי עברנו פה שנים קשות.
1: הם מבינים, מבינים, תן להם קרדיט, ישראל. לאט לאט זה מחלחל.
2: לא המעצרים, מחיר למשתכן, איך קוראים למעונות, מה חסר, מה, ואתה יודע, אנשים היו צריכים לקום, כמו שהוא אמר, בנץ ולרוץ לקלפי. טוב.
3: ישראל, אתה אומר מעצרים, אני יכול לשאול, זה פעם ראשונה שיש לנו מערכת בחירות, שאנחנו מתייחסים אל בחורי ישיבות, אל בני הישיבות כעבריינים. איימנו על זה בעבר, חששנו מזה, מעולם לא האמנו שנגיע לשלב הזה.
1: כן, תשמע, ובכל זאת הייתי רוצה לשאול אותך, דודי, דווקא כמועמד של דגל התורה. אנחנו שומעים את האמירות גם של פינדרוס וגם של יעקב אשר, לא שוללים אפשרות להקים ממשלה ביום שאחרי עם הצד השני, אם הם יסדירו את מעמדם של לומדי התורה. ואני שואל, תראה, אני רק מכיר לך לצורך העניין תגובה משבוע שעבר של נפתלי בנט, שכותב, אתה יודע, אפילו לא רוצה להביא את זה פה בשידור, אבל הוא כותב דברי בלע וחרפה על מרן הרב לנדו. ואני שואל, אם האנשים האלה הולכים להקים ממשלה, אם האנשים האלה רוצים לשתף פעולה, אם מי, אם יאיר גולן שאמר עלינו טפילים, או ליברמן שרוצה לזרוק אותנו עם מריצות לזבל, זאת האופציה?
3: עכשיו, לגבי, אנחנו נצמדים משהו מגדולי הדור. גדולי הדור אמרו דבר אחד, כיום אין נושא של גושים, יש נושא של גוש חרדי. אנחנו כעת עסוקים בדבר אחד, להציל את עולם הישיבות. כשהגיע הרגע האמת ושיצטרכו אותנו בעזרת השם, גדולי ישראל ידאגו שהגוש החרדי, שמי שדואג לחרדי ומי שדואג לגדולי ישראל, נדאג שיעשו את זה הכי טוב שאפשר. תהיה בטוח שגדולי ישראל אכפת להם מהיהדות, אכפת להם מאיך שהציבור החרדי יתנהל פה. מה שהם יכלו אותו באותו זמן, זה מה שאנחנו נעשה. אבל הדגש הוא שאנחנו דואגים לציבור החרדי, אנחנו דואגים לזהות החרדית.
1: כלומר, אם אני צריך לתת פרשנות שנייה לדברים שלך, כמישהו שעשה כמה מערכות בחירות, אתם לא מעוניינים באופן אוטומטי להכריז על תמיכה נחרצת בנתניהו, אבל אתם עדיין שם. זה הגוש הטבעי, זה הגוש שאתם יותר מזוהים, יותר מתחברים אליו.
3: יש לי מישהו צעד בעולם שאנחנו ניכנס לממשלה עם נתניהו כשאין חוק גיוס, וברור לכולם שזה לא יקרה. אבל אנחנו יודעים דבר אחד, אנחנו רוצים מאוד להסדיר את העניין של בחורי ישיבות, ובעניין הזה יהיה אפס פשרות, לא ייכנסו לממשלה כמו שגדולי הדור אמרו, לא ייקחו גם ג'ובים, לא רק שלא ייכנסו לממשלה, יהיה כלום לא יהיה עד שלא יהיה את הדבר הזה.
1: אבל עדיין זה יהיה בגוש של נתניהו.
3: לא, זה יהיה בגוש החרדי, כמו שאמרתי שוב, זה יהיה בגוש החרדי, מה שמרנן ורבנן אמרו, כשמוצא הבחירות, שאלות ירד, אז ניכנס אליהם ונשמע את
1: דבר
3: מחופי.
1: אבל דודי זלץ, אם אני מסתכל על הגוש החרדי שמייצג את לומדי התורה, אני רואה לצורך העניין גם את שס, שס הולכים עם נתניהו, היא הולכת עם נתניהו, אז אולי זה הגוש החרדי, אולי גם אתם שם, אני לא יודע, כי אני מנסה להבין מתוך החוסר בהירות הזאת.
3: בוודאי ששס זה הגוש החרדי, מה השאלה? בוודאי ששס חלק מהגוש החרדי, ואני גם בטוח שיהיה שיתוף פעולה עם שס, אני בטוח שגם לשס חשוב, אני בטוח בזה שבלומדי הישיבות יוסדרו, וזה הנושא שמעניין אותנו. שום דבר אחר לא מעניין אותנו כעת.
2: דודי, יש את דיברנו על זה מקודם, גם מצד אחד את האדישות בציבור, אבל גם מפלגות שמנסות לנגוס, בעיקר אולי בקהל החרדי המודרני, איך אתם מתייחסים לזה? ראיתי יעקב אשר עשה איזה כינוס ברמת גן, אבל בסוף הציבור הזה אולי מרגיש קצת מנותק.
3: תקשיב, אני לא אכנס למפלגות מסוימות שחדר גמור עושים את הקמפיין שלהם, והם יעלמו בתור מנשייה כמו שעוד מפלגות אחרות שבעבר דיברו. אני מסתכל בעיניים שלי, ממקום שהגעתי, ממקום של עשייה מביתר אלית, על היחס של החרדים עובדים שאני חלק מהם. גם אני לא זכיתי ללמוד כל היום בכולל. מבחינתנו, בדגל התורה, בצורה שאני התנהלנו בה, הציבור החרדי הוא לא ציבור שצריך לדאוג בו. הוא חלק מהציבור, וזה הדרך שהתייחסנו, ודרך שנמשיך להתייחס אליו. זאת אומרת, כדוגמה, ביתר אלית, המפלגה הראשונה בארץ, אני חושב שהוקמה לחרדים העובדים, זה המפלגת טוב. בתקופתי, ברוך השם, אותם אנשים שהיו אז באותו מפלגה, הם אנשים שנמצאים בחלק מדגל התורה והיו נמצאים במטה.
2: אתה אומר, בסוף הם מתמזגים דווקא בדגל.
3: זה לא רק שמתמזגים, שאני חושב שהתפקידם וחובתם של נציגי דגל התורה זה לדאוג לכל אוכלוסיות החברה החרדית.
2: אבל דודי, הם אומרים לך, הם אומרים לך.
1: אז למה לצורך העניין, אם תיקח את הסיפור של הממחים, שם אתם לא רק שלא דואגים, אלא גם לפעמים שמים מקלות ברגליים. בגלגלים.
3: אני חוזרה שמסתכל, חוזר למונציפלי מאיפה שאני הגעתי. תבדוק בביתר מה הצורה שאנחנו התנהלנו עם המוסדות לחרדים העובדים. הם קיבלו תיעדוף באופן מיוחד. אנחנו נתנו להם את כל הכלים שיוכלו לחנך את הילדים שלהם כמו שהם רוצים, עם 100% ליבה, עם רמת לימודים גבוהה הכי טובה, עם התנאי לימוד הכי טובים. אני מסתכל, קל לי להגיד שאני מדבר על מה שעשיתי ועל מה שאני אעשה.
2: ובדברת השם... ואני אגיד, בסדר, אני שומע דודי את הרצון שלך בכל באמת לעזור ולסייע לאוכלוסייה הזאת.
1: לא, לא, אבל ישראל, סליחה, כן. לדעתי אתה עושה הנחות, כי בסוף, כן. אני זוכר באמת, רק לפני כמה ימים, שבועות, את אותה אמירה של ראש עיריית בית שמש, שמולי גרינברג, שהוא נציג של דגל התורה, שהוא מתפאר בזה, שהוא לא פותח מוסדות חדשים כמו ממחים, אלא מוסיף בצורה נקודתית כיתה פה, כיתה שם, אם יש איזשהו צורך. ואז מגיע הרגע הזה, רגע לפני הבחירות, עכשיו אני אגיד לך את האמת, אני לא אומר את זה כחסיד גדול של הממחים, אבל אני אומר, הציבור הזה רוצה והוא צריך לקבל מענה, זה לא גזירה שאתה יכול להתעלם ממנה, זה לא מציאות, כן? לא גזירה, זה לא מציאות שאתה יכול להתעלם ממנה. ואתה שומע פתאום את דודי זלץ מדבר במנגינות אחרות. השאלה היא למה? למה לא לדאוג לציבור הזה במשך כל הקדנציה, לאורך כל הקדנציה?
3: יקי, אני עונה לך על זה, ואני אומר, אנחנו דואגים לאורך כל הקדנציה. האם ממח או לא ממח, התשובה היא לא. התשובה היא שאנחנו מדברים כעת, אנחנו רוצים לתת את הכלים ואת המענים שהם רוצים. אני לא מבקש מאף אחד שילמד בחיידר במוסד פטור. אם הוא דרך החינוך שלו, שהוא רוצה ללמוד ב-100% ליבה, אנחנו מקים לו ומקימים לו ותומכים בו שיוכל לחנך את הילדים שלו כמו לא, שהוא לא, רוצה, לא, על פי דעת תורה.
2: דודי, לסיום,
3: לא ניכנס לכותרות.
2: אני אשאל אתך את זה בכיוון אחר. כן, אבל דודי, בסדר, יקי בא מהממח, ואני אומר דווקא מהמוסדות כן חרדים, אתה יודע שמגיע...
1: אני אגב לא באתי מהממח, באתי מהחיידר של גור, כן.
2: כן, לא, באת מהכיוון של השאלה על הממח, ואני רוצה לבוא מזה, תשמע, אני פוגש לא מעט אנשים ברחוב, ואז הם אומרים לי, למה להצביע ליהדות התורה, לדגל התורה, הם מסתכלים עליי כעל סוג א', אני סוג ב', לא יודע אם קוראים לזה אסכונה, או אנשים שזה, אין להם בעיה להכניס את הילדים לחיידר, לא בודקים אותם ולא זה, והכל, אני, כשאני בא לחיידר, ועכשיו אני לא מדבר שוב על ממח, אני מגיע מהצד השני, רוצה לחיידר, מה שנקרא חיידר מהמיינסטרים, ומתחילים לבדוק לו, ואומרים לו, אתה עובד חצי יום, אתה עובד שעתיים, אתה הולך עם חולצה כזאת, חולצה כזאת, וזה, אז הוא אומר, אם אני לא חלק, למה לי להצביע?
3: ישראל, סליחה שאני קוטע אותך, שאתה מדבר בנקודה שזורם לי בעורקים, ויעידו על כך תושבי ביתר. כשאנחנו בביתר, ואני אגיד, ויביא את זה בעזרת השם לכנסת, מעולם לא מדדתי ילד לפי מה שאבא שלו עובד, או לפי מה שהוא עושה, או לפי הצורה שהוא מתלבש, או בצורה שהוא מתנהג. הסתכלתי במשפחה, זה בית של תורה, ורוצים לחנך את הילדים כמו אותו סגנון של המוסד שהם נכנסים. נלחמתי על כל ילד, והבאתי גם הצלחות לדבר הזה, ברוך השם. אז אני חושב שאנחנו כבר משתמשים ולוקחים את הנקודות הקטנות. לא אתם מגיעים ועושים מהם עניין. דגל התורה, אתה יודע מה? אתמול בבוקר פתח לי את היסוד, את העמוד הראשון של התד נאמן, עמוד ראשון, מה היה הכתבה שם? על נושא של חרדים, חרדים שעמלים לפרנסתם בוגרי הישיבות. איפה היה דבר כזה? האם מחפשים להגיע ולהדחיק אותם? בדיוק ההפך, לא שיתד זה מה שגורם לעכשיו, אתה רואה את השיח בציבור, יש אנשים שמתפרנסים מזה, והם מנסים להגיע ולקחת את זה אחורה. ברוך השם, אנחנו לא נמצאים שם היום.
1: אוקיי, רק לסיום.
3: תמיד יש מה.
1: רק לסיום, מילה לאלה אולי שרוצים להצביע במקום ליהדות התורה במשך שנים כפי שהצביעו, למפלגות כמו הציבור החרדי של לייטנר, או דברים כאלה שקמו וצצו במערכה הנוכחית?
3: אני אומר דבר אחד, במוצאי הבחירות, שאנחנו נגיע ונראה את התוצאות האמת, יעמוד כל אחד שהוא חרדי, ולא משנה כמה הוא כועס וכמה טענות הצודקות שלו, נכונות כן או לא. האם הוא רוצה לראות את הניצחון של אותם של אותה יועמשית, של אותם שופטי בית משפט עליון, של אותם תנועות שמאל, זה מה שהוא ישאל את עצמו.
2: אתה אומר, אם לא עוברים את אחוז החסימה, זה לבזבז את הכל ובעצם לתת אותו בסוף.
3: לא להצביע או להכניס את הכל מתחת אחוז החסימה, כולנו ראינו מה ההשלכה של הדבר הזה. זה הצבעה לנגד רוצי היהדות, זה הכוונה.
2: כאילו זה הצבעת מחאה נגד המפלגות החרדיות, אבל זה בעצם הצבעה שמסייעת ליועמ"ש.
1: תודה רבה, דודי זלץ, מועמד דגל התורה לכנסת, שיהיה בוקר טוב ובהצלחה.
3: תודה רבה.
2: אגב, יקי, לפני הפרסומות, גורם באגודת ישראל אומר לי, לא, שהפעם הבחירות זה בתזיין חשבן, פעם קודם זה היה בזיין חשבן, לכן ההכרזות היו יותר מוקדם, הפעם יש עוד זמן. טוב, אז בוא נמתין, בוא נחכה יום יומיים או עד סוף שבוע.
1: תזכיר לי לדבר איתך היום, אם נספיק, או מחר. דיברנו באמת על האדישות של מי יצא לקלפי, מי לא יצא לקלפי, אנשים ש... מרשים לעצמם להגיד, אני לא מצביע. כן. על העניין הזה, שהוא בעיניי גם לא רק עניין של ועשית ככל אשר ירוך, אלא גם עניין שהוא של שייכות ספציפית ודווקא למפלגה חרדית. ואני אומר את זה כמי שבעזרת השם הולך לעשות את זה גם במערכת הבחירות הזאת, כמו מאוד. גם בקודמות. פרסומות, מיד חוזרים.
4: מיד נשוב ל-800, תוכנית הבוקר בהגשת יקי אדמקר וישראל כהן.
5: בשבילך ובשבילי,
6: זקוקים להשתלת שיניים? מתלבטים? דוקטור גפן וצוות המרפאה מזמינים אתכם להכיר את הצוות המקצועי שלנו שיעניק לכם את השירות המושלם תוך שימוש במכשור מתקדם ובחומרים הטובים ביותר כדי להגיע לתוצאה המושלמת. לפגישת ייעוץ חינם ללא עלות וללא כל התחייבות חייגו 03-570-7575. דוקטור גפן, זה מושלם.
7: תפתחו
6: קחו רגע את אנשי הקשר שלכם בנייד. תוסיפו איש קשר חדש. קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. 03-31-31-689. תשמרו את המספר. שמרתם? מעולה. מעכשיו, כל המידע והזכויות שמגיעות לכם מהביטוח הלאומי, מס הכנסה וחברות הביטוח, במרחק שיחת טלפון אחת. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה. מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
7: ממלאים את המזווה אחרי החגים? פסטה אוסם מעמידה לכם סירים. פסטה אוסם במבצע הכי טעים. רוצים להשתתף? קנו 5 חבילות פסטה אוסם, שתפו מתכון קצר ומקורי שהכנתם מפסטה אוסם בכוכבית 6376 או בבוט 050-969-1237 ואולי תזכו בסט סירים יוקרתי מבית פוד אפיל. 3 זוכים בכל יום. תקופת הפעילות קפה בתשרי הדלת בחשבן, 6-15 באוקטובר. מותנה ברכישת 5 מוצרים ממגוון מוצרי פסטה ממותג אוסם, לא כולל מוצרי פסטה ממותג פרפקטו, ברכישה בודדת כמפורט וכפוף לתקנון ולמדיניות הפרטיות המופיעים באתר אוסם. בחירת הזוכים כל יום בימים א' עד ה' בלבד, סך הכל 24 זוכים, יש לשמור את הקבלה.
8: האזינו למרן שר התורה רבי חיים קניבסקי.
9: כל קום הזה ושם הוא, הם שואלים אחד שחילל שבת ועכשיו הוא רוצה לחזור בתשובה, אם הוא תורם לדבר כזה, האם הוא מחפר על החילולי שבת שהוא עשה?
8: רוצים
9: ברכה לכל מי שיתרום.
8: חייגו כעת 0547-580-0058 0547-580-0058.
10: ביום רביעי הקרוב, בשעה 12 בצהריים, יתארח בתוכנית הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, מומחה לבריאות טבעית, ששוחח על חיזוק הגוף לחיים מאוזנים ובריאים יותר, ועל דרכים טבעיות לשיפור הבריאות, החיוניות ואיכות החיים. העיקר הבריאות, יום רביעי, 12 בצהריים, בהגשת ישראל כהן, כאן בקול ברמה. אל תחמיצו.
11: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
12: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל. כוכבית 3301. כוכבית 3301.
13: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
14: חד וחלק.
15: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים, וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
16: פורור, חד וחלק.
15: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
17: אופה, מגיע לך מזל טוב.
18: תודה, בקרוב אצלכם.
19: רכב חדש למשפחה, בקרוב אצלכם. עם הליסינג הפרטי של פרי, גם אתם יכולים להתקדם לרכב חדש במסלול חודשי מותאם וליהנות מטיפולים, ביטוח ואגרת רישוי עלינו. לפרטים חייגו כוכבית 3078. פרי, רכב חדש למשפחה, בקרוב אצלכם. כפוף לחיתום ואישור החברה, תנאי מסלול הליסינג הפרטי והסכם ההתקשרות.

0: עכשיו 03-677-7772.
1: מחלקה כירורגית ילדים במרכז הרפואי הדסה מציעה ניתוחי ילדים ברמה המובילה בישראל. ניתוחי מומים מולדים, פגים, מחלות ממירות, מחלות דרכי מראה וניתוחים זעיר פולשניים. הצוות כולל רופאים מומחים ואנשי סיעוד המתמחים בטיפול בילדים. מחלקות האשפוז בעין כרם ובהר הצופים מזמינות פנים באווירה נעימה לילדים. לתאום 026-777-168.
2: כל טוב שמבצעים בבר כל טוב.
3: משקאות חלב, ליטר אחד טרה, רק ב10 שקלים. דגני בוקר, קוקומט, רק ב15 שקלים ו90. נמס בקוס כנור, שתי יחידות, רק ב10 שקלים.
4: ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
5: בר כל טוב וכל ברכה.
6: אתם מאזינים ל-800, תוכנית הבוקר בהגשת יקי אדמקר וישראל כהן.
7: תדע לך שאם הייתה אפשרות לאכול פופקורן בשעות הבוקר, אז היית רואה אותי נכנס לפה לאולפן עם שקיות וכוסות של פופקורן.
8: מה, על מה ולמה הפעם? בוא נשמע.
7: מכיוון שלצפות אתמול בעדות של מנדלבליט זה היה פשוט תענוג גדול, ובעיקר גם מדיג איך באמת בקלות כל כך הלכו והגישו כתבי אישום נגד ראש ממשלה לפני 7 שנים, והוא היה צריך לעמוד מול תקשורת מגויסת ופרקליטות ומשטרה מגויסים נגדו, בצורה שהבטה את הדין לכל בר דעת. ופתאום אתה רואה יועץ משפטי שלקח את ההחלטה הכי מקצועית, או סליחה, את ההחלטה הכי חשובה, כן, בחייו, ועשה את זה בצורה הכי חסרת מקצועית שיש. הוא פה לא זוכר את הראייה, והוא לא זוכר את התרגיל חקירה.
8: מה הסיבה? מה הסיבה? הוא בן אדם מה אני יודע?
7: מה זה קשור?
8: לא.
7: מה זה קשור?
8: יראי שמיים, יראי זה. אני אומר שכשאנשים נכנסים לתוך איזו מערכת מסוימת, מערכת מקולקלת, והם לא מקימים מערכת חדשה, הם נכנסים ומקבלים את המרות שלה. זה בעיה.
7: הוא חלק ממיליה וחלק מקבוצה ששמה לה לעצמה מטרה אחת, להפיל את נתניהו, והם עצמם העידו על זה, גם על שייך וגם יואב תלם, וכל החוקרים שם אמרו שהם לא האמינו שזה יגיע למשפט.
8: לגמרי.
7: שלי טפירו, כתבת המשפט של כאן 11, אלן, בוקר טוב. שלי איתנו? לא שומעים. טוב.
8: רגע,
7: שלי,
8: רגע,
7: בוקר
8: הנה.
7: טוב.
8: קו אחד הוא אומר. הנה, שומעים. שלי, הנה. בוקר טוב.
9: אז אני רוצה בהתייחס לפתיח שלך לומר שזה היה בעיקר מחזה אגום לאינטרס הציבורי. מנדלבליט, א', ניכר שהוא בחוסר נוחות מעל דוכן העדים, אני מזכירה לכם סוג של ניסה להגיש פתק מרופא בדמות לוז אקדמי כדי לדחות את הקץ, השופטים פחות השתכנעו, וזה היה מחזה שאני כאזרחית, לפני שאני עיתונאית, יצאתי ממנו כל כך מוטרדת, כי ברמה העקרונית, אומר היועץ המשפטי לממשלה, כפי שאמרת, זה שחתום על פתיחת החקירה, זה שחתום על הגשת כתב האישום, ברחל ביתך הקטנה, קודם כל סותרת מה שראש החקירה אמר, שכל פעולה, כל תג ותג בחקירה הזאת, אושר על ידי מנדלבליט. עומד מנדלבליט ואומר לא, אני השארתי רק את הפעולות העקרוניות, והיו פעולות שהמשטרה עשתה לכאורה שלא על דעתי. בזמן אמת, אומר מנדלבליט, על אותו, או על אותה הזנת סתר שלא כדין. אנחנו מדינת חוק. כשאנשי החוק מתקינים עמדת ההזנה למקורב של ראש הממשלה, בלי סמכות, בלי שור לכך, הוא יודע על כך בדיעבד, והוא אומר ומודה מעל דוכן העדים, כן, אני רתחתי כשגיליתי ואמרתי מיד לבטל את, את אותה עמדת ההזנה, ושואל אותו הסנגור חדד, ומה עשית אחר כך? על פניו פעולה לא חוקית של אנשי אכיפת החוק, היום זה ראש הממשלה
8: לא עשה כלום, בוא נגיד את האמת,
9: והוא אמר לא עשיתי דבר. גם בכל הנוגע לאותו תרגיל מכוער ונבזי
8: שעשו לניר חפץ,
9: ניר חפץ, גם בעניין הזה אומר מנדלבליט, אני ידעתי על זה רק בדיעבד על אותו תרגיל. שואלים אותו, מה עשית? אנשי אכיפת החוק פועלים באופן כל כך בזוי באמצעות אותה מקורבת כדי להפעיל לחץ פסול על עד מדינה. אז הוא אומר, אני העדפתי שלא לפנות למחש ואת עיקר המשאבים להפנות לניהול תקין של ההליך המשפטי. האופן שבו נועלה החקירה הזו זה לא הליך תקין? העובדה שמנדלבליט אומר מעל דוכן העדים, אני העדפתי משיקולים זרים לא לפנות למחש כשמבוצעות פעולות לא תקינות בעליל, בין במזיד, בין בשוגג, אין לי מושג מה המניע. אבל כשראש מחלקת התביעה נותן ידו ומחריש מול פעולות חקירה, ואני מזכירה לכם, בתיק דגל, בתיק דגל שבו כל פעולה אמורה להיבחן בזכוכית מגדלת, בעצם נותן יד לשורה של התנהלויות שמדינת חוק לא יכולה לאפשר את זה. ואם אתה חושב שהוא מרכין ראש או מצטער על כך, ממש ממש לא התרשמתי. כן. יתנו מכך, מנדלבליט כשנשאל שאלות, גם על ידי אילה חסון, טען שהוא הותקף על ידי עיתונאית.
7: מה זה, אני רואה שם את עורכת הדין קרן ארד בראשי מגיעה אליו ומבקשת ממנו תשובות לשאלות, והוא אומר לה, אני לא חייב לכם תשובה. כלומר, כאילו, מי אתם? אני איפשהו שם, במגדל השן, למעלה. מי אתם שאני חייב לכם בכלל תשובה? זה הזיה.
9: יתרה מכך, אני שואלת אותו גם באחת ההפסקות שאלות, אז הוא אומר לי, יש הוראה שאסור לשאול אותי שאלות. אמרתי לו, תיתן לי, אני אשמח מאוד לראות הוראה כזאת. כמובן שאין הוראה כזאת.
8: בקיצור, המערכת מכסה על עצמה, מגנה על עצמה, אחרי כל ה... לא יודעים לקרוא לזה פשעים, אבל...
9: את הספסל במילה רגע להתנהלות הפרקליטות, שגם ממנה אני יצאתי כל כך מוטרדת. ראיתי באיזה עמוק הם התנגדו בטירוף, כמעט לכל שאלה. לכל שאלה של הסנגור חדד, הם התנגדו, נעמדו על הרגליים האחוריות, רוב ההתנגדויות שלהם, רובן הגדול, נדחה על ידי השופטים. אבל הם הפרקליטות שאמונים על אמון הציבור, שאמונים על האינטרס הציבורי, למה הם רוצים שהאמת הזאת לא תשמע? הם הרי אור השמש מחטא.
7: רק כדי לסגור את הפינה הזאת, לפחות לנקודת הזמן הנוכחית, העדות הזאת הייתה אתמול, כמה זמן היא אמורה להימשך, אם בכלל?
9: היום היא אמורה להתחיל שוב, אני מניחה שביומיים הקרובים זה ילווה אותנו, וזה מאוד תלוי גם בחקירה ככל שתהיה של הפרקליטות עצמה. ממה שאני יודעת כרגע, הלוז הוא היום ומחר, ובוא נראה מה קצב ההתקדמות. הקצב אתמול היה מאוד איטי, נוכח כל מה שמניתי, גם שורה של התנגדויות שכל הזמן היה צריך להוציא את מנדלבליט להכניס, ודין ודברים בין השופטים לבין הצדדים. והיום כאמור העדות הזאת בבית המשפט המחוזי בירושלים, באולם הקטן והצפוף, שהיה מלא עד אפס מקום, העדות הזאת של מנדלבליט.
7: אנחנו עוקבים. שלי טפירו, כתבת המשפט של כאן 11. תודה רבה, בוקר טוב.
9: תודה לכם, ובוקר טוב, וחודש טוב.
7: חודש מבורך. אנחנו מצרפים לשיחה שלנו את עורך הדין גיא בוסי, מומחה למשפט. שלום בוסי, בוקר טוב.
0: בוקר טוב, רק כדי שהמאזינים ידעו, כן. יש 6 ימי עדות למנדלבליט.
8: אז זה אומר...
0: זה יום נוסף, זה... בשבוע הבא עוד
7: 4 נוספים.
8: תגיד רגע, בוסי, אתה שומע.
7: לא, שנייה, כן. אני חייב...
8: לא, הוא שומע את שלי תפירו, זה כן, כתבת לא, מקצועית.
7: אבל אני אגיד לך כן. מה. בעיקר מעניין אותי, בוסי, האם כשאתה רואה את כל העבירות והעוולות שנחשפות שם במשפט, מישהו ייתן על זה את הדין? מי יחקור את החוקרים? מי ימצא איתם את הדין?
8: כלום ושום דבר.
0: אף אחד, כלום ושום דבר. יקי, אתה יודע, אפשר להתפלפל. אני למדתי משפטים שנים, התמחיתי. בסופו של יום, הסרטון שלך אתמול אומר הכל. אתה אמרת, המלך הוא עירום. תחשבו, התיק הכי חשוב במדינת ישראל, מאז תיק אייכמן, בא מי שאחראי על התיק ואומר, לא קראתי, לא ידעתי, אין לי מושג במה מדובר. תחשבו, ביקשו לתקן את כתב החוק, השופטים הורו, וחתימתו של מנדלבליט זויפה. מאזינים יקרים, אתם מבינים? את כתב האישום המתוקן לא הגיש מנדלבליט.
8: אז איך זה לא זועק לשמיים? איך זה לא זועק? תראה, דיברה איתנו באמת כתבת מקצועית, אתה יודע, וכבר רואים את זה, מה שנקרא בערוצי המיינסטרים. זה לא ערוץ 14, שיש לנו את כל הכבוד, אבל אתה יודע, יש כאלה יגידו ככה, מוטה, לא מוטה. אין, זה גלוי לכולם, אור השמש אמור לך.
0: ישראל ידידי. כן. ישראל ידידי, אתה מכיר במעמד הר סיני, ואמרו, והעם רואים את הקולות. איך אפשר לראות קול? זה המקרה, אבל אני לא יודע איך אני יכול להסביר, יקי מבין בזה טוב ממני. יש כאן אליטה שהיא מעל החוק. אנחנו חיים באפרטהייד משפטי. אתה תעשה עבירה, והבן של היועמ"שית יעשה עבירה, היחס יהיה אחר. אכיפה בררנית היא פשע, והנה זה התגלה. אתה מבין? מסתבר ש...
7: אז מה זה עוזר שזה התגלה? בוסי, אז מה זה עוזר שזה התגלה וכולם צועקים זעקות שבר לשמיים? אם לא בסוף אף אחד לא ימצא עם מנדלבליט, עם שי ניצן, עם אלשיך תדין.
0: נכון, צריך להקים את ועדת חקירה. נחקרים, חלקם לפי דעתי לבטח מועמדים לדין, חלק אחר גם צריכים לשבת מאחורי סורג ובריח, אבל אין דבר כזה, אין לנו כאן משילות. תנסה רגע לחשוב, השופטים אומרים אין שוחד, היועמ"שית אפילו לא מגיבה על הדבר הזה. היועמ"שית החליטה כדי לסייע בבחירות לגוש השמאל, ולכן היא הורתה לעשות מעצרים של חרדים כדי לצלם את זה.
8: כן, כדי שיהיה בלגן, כדי שיהיה כאוס, כדי שיהיה מחלוקת.
0: היא יושב ראש מפלגת האופוזיציה החזקה.
7: אופה,
8: רגע, נעלם. רגע, הוא נפל לנו, אורי, תסתכל רגע.
7: כן, חוסר קליטה, בסדר, זה... הוא איתנו, בוסי?
5: הוא התנתק,
7: התנתק לגמרי. טוב, אוקיי.
8: הנה, הוא בקו, הוא בקו. כן, גיא.
0: כן,
7: כן. לא, לא, אתה פתאום נקטעת, הייתה לך בעיה של קליטה, רק תשלים, בבקשה.
0: אוקיי. אז אני אומר עוד פעם, צריך להבין, יש כאן פשע, יש כאן אכיפה בררנית, אנחנו נמצאים בדרום אפריקה של שנות ה-70 וה-80, אבל שם לפחות כל הלבנים נהנו. פה לא, פשוט קבוצה קטנה שהחליטה שלה מותר הכל. תנסו רגע לחשוב על מה שאמרה שלי קודם. מסתבר שהפרקליטות העבריינית ועשה תרגיל, חבר'ה, שהמאזינים יבינו, זה כמו לשים ראש של סוס מת במיטה של ניר חפץ, ואז הוא החליף עורך דין, חתם הסכם עדינה והסכים לכל מה שהם רוצים. הסתבר שנעשה בעבריינות. מה אומר היועץ המשפטי לממשלה? אני העדפתי שהעבריינות תימשך, אבל כל עוד חייבים להגיש כתב אישום נגד ראש הממשלה. זה טירוף מערכות, זה בלתי מתקבל על הדעת. עכשיו, יקי ישראל, לא מדובר באיזה עבירה קטנטנה, אתה יודע, מישהו לא העביר חוק. האזינו בפגסוס לראש הממשלה בניגוד, בלי לקבל
7: שום. מה זה, לקחו את מדינת ישראל לסחרור בלתי נגמר, 5 מערכות בחירות, הסתה, שנאה, פילוג, מה לא קרה פה בגלל הדבר הזה?
0: אבל... מה שאמרת?
7: כן, אבל עורך דין בוסי, אנחנו חייבים לסיים, אנחנו נמשיך בהזדמנות אחרת.
0: אבל, אחד מכם עסוקים עם שלם, הפרשה.
8: טוב, זה פרשת השבוע, זה עכשיו כל שבוע פרשה חדשה.
7: תעלה אותו ביום חמישי לסכם לנו פרשת שבוע. עורך דין גיא בוסי, תודה רבה, בוקר טוב. להתראות. תודה רבה למשה ארלנגר, לרוני גינדי, תודה לאורי בני ישראל, לאבנר שרון, לאייל וולקוביץ', תודה רבה ליוני פדידה ויחיל צולמן, תודה לך ישראל כהן.
8: תודה לך יקי אדם קר.
7: תודה למאזינים, שיהיו בשורות טובות.
10: התוכנית הבאה, השקפת חיים, בהגשת הרב חיים אורוביץ.
11: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
12: החורף הזה, את עולה אל פסגת האושר. נופש הנשים הגדול של תפארת, בריזורט לאונרדו רויאל אילת ודייוויד ים המלח. מופעים ענקיים, סטנדאפ, ספא, סדנאות, הרצאות, ארוחות מפנקות וים של רוחניות. על הבמה, מיכל לויטין, יהודית אריה, יעל קליפה, חדווה לוי, נויה מנדל, יהודית בלוך, מירי אור, שרה דורה מימון, ענבר תביב, שירה לינשה, לינוי קמרון ואיילה ג'אקו. כולן יהיו שם. ואת? ט' עד י' ג' בשבט. להזמנות, כוכבית 3206. זכאות לעמיתי שחרון.
13: שלום, גנמי מימון. למה לכם לרוץ בין רופאים, מכוני צילום ומעבדות? במרכז השתלות AST ביהוד. הכל קורה תחת קורת גג אחת. סריקה דיגיטלית בתלת ממד בלי מידות מעיקות. צילומי סיטי במקום. ומעבדה מתקדמת המייצרת לכם כתרי זרקוניה מושלמים בלי להמתין שבועות. והמחיר? בזכות הייצור העצמי במקום, אתם נהנים ממחירים מיוחדים לקהילה שלנו, עם שירות VIP ואחריות מלאה. מקצוענות ואיכות מעל כולם. AST ביהוד. עמי מימון ממליץ. יש חניה בשפע? חייגו עכשיו. כוכבית 4939. כוכבית 4939.
14: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל. כוכבית 3301. כוכבית 3301.
15: תושבי בית שאן, תקלטו. רדיו קול ברמה מרחיב את שידוריו עד עליכם, ומהיום אנחנו איתכם בתדר 105.7 FM, בשבילך ובשבילי, גם בצפון הארץ, קול ברמה.
16: פסטה אוסם מעמידה לכם סירים במבצע טעים טעים, ואולי תזכו בסט סירים יוקרתי מבית פוד אפיל. 3 זוכים בכל יום.
17: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
18: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
19: אינית, אינית, רואים בעין מקצועית.
20: אבא של כולם. כנס נשים ענקי לכבוד הילולת מרן רבנו עובדיה יוסף זכר צדיק וקדוש לברכה ולזכות מזכה הרבים הרב פנחס ראובן בן מיליה עליו השלום בהשתתפות נכדו של מרן הרב יעקב סיני ביתו של מרן הרבנית שרה טולדנו ביתו של הבבא סאלי הרבנית אביגיל בוסו הרבנית חדווה לוי והאומנית ציפורה איבגי הכנס יתקיים אם ירצה השם ביום רביעי ג' בחשוון בשעה 7:30 בערב באודיטוריום רמת אלחנן בני ברק מחיר כניסה 20 שקלים בלבד זכות מרן תעמוד לכל עם ישראל מרן שלי
21: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
22: חד וחלק.
23: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
24: פורור, חד וחלק.
23: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
25: המטבח שלכם הוא הלב של הבית. הבישולים, עריכות, השפע, מגיע לו לראות מדהים. בגלל זה, הצבנו את נועם 3 ננו.
26: הוא תופס מינימום מקום על השיש, משתלב בול בעיצוב, אבל אל תיתנו לגודל להטעות אתכם.
25: מאחורי המראה הקומפקטי, מסתתרת עוצמה ענקית של מים מסוננים, קרים או רותחים, בדיוק בקצב של המשפחה שלכם. שבת שלמה, שבוע שלם. לא מתפשרים על הנוחות, לא מוותרים על האיכות. נועם 3 ננו, החדשנות שמשאירה לכם שפע של מקום על השיש. נועם 3 ננו, כמה קטן, ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
27: למיקום מנצח, פני מערבה. לתעסוקה מושלמת, פני מערבה. הגעת ליעד.
28: כל הצדדים בונים מערבה. רוב המערבה עולה שלב. עם כ-7,500 יחידות דיור, תשתיות שכבר מתקדמות בשטח ומעטפת קהילתית רחבה ומתוכננת. והמיקום, כ-25 דקות נסיעה בלבד מאשדוד ומבית שמש, וכ-45 דקות מירושלים ומבני ברק. מכל צד, בונים מערבה.
29: אוקסיג'ן פאוור לכביסה לבנה. תוסף כביסה עוצמתי להסרת כתמים ולהלבנה לאורך זמן. סאנו אוקסיג'ן פאוור. יותר לבן. לאורך זמן. מה הבעיה? קחו סאנו.
30: סליחה, אתם יודעים איכן אתם מצביעים ביום הבחירות? אם לא, יש לכם כמה אפשרויות למצוא את מקום הקלפי שלכם בקלות. במוקד הטלפוני במספר 1-800-101-975, בוואטסאפ ובמסרון במספר 053-380-1464, באתר משרד הפנים נכנסים לרשת ומחפשים איתור קלפי, וכמובן בהודעה לבוחר שקיבלתם בדואר. ודאו איכן אתם מצביעים. אל תמתינו לרגע האחרון. מגיש משרד הפנים.
31: לילות בלי שינה, סטרס טופ, תערובת צמחים של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, שתעזור לך להירגע ולישון טוב יותר.
32: אתה אמר לי שזה עבד, דרך אגב, זה בחור שמלטונין לא עבד לו.
31: התקשרו עכשיו והזמינו, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל, לוי קליניק.
33: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק, מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
11: בשבילך ובשביל
34: קול ברמה קול ברמה קול ברמה קול ברמה החדשות
35: בוקר טוב וחודש טוב השעה 9 באולפן קול ברמה אייל וולקוביץ' לוחם צהל נפצע אמש באורח קל כתוצאה מתאונה מבצעית בדרום לבנון. כך מסר דובר צהל שהתקן כי האירוע מתוחקר והלוחם פונה לקבלה טיפול רפואי. ראש עיר בשרון, מנכ״ל חברה כלכלית ו-20 חשודים נוספים נעצרו בפרשיית שחיתות ציבורית לאחר חקירה סמויה שנערכה כשנה. לפי החשד, העצורים פעלו להטות מכרזים בתמורה לכספים. בגץ קבע כי על צהל למסור לוח זמנים להחזרת פלסטינים לבתיהם במחנות הפליטים ביהודה ושומרון, בהם ג'נין, טולקרם ונורה שמס. השופטים ציינו כי בחלוף שנה ותשעה חודשים עדיין לא מתקיימות הנסיבות הביטחוניות שמאפשרות החזרת תושבים למחנות הפליטים. לצד זאת הוסיפו כי יש לקדם מהלכים שיאפשרו זאת. ראש העיר חיפה קורא לסגור את בתי הזיקוק בעיר לאחר שלא התקיימו לימודים באזור בעקבות תוצאות זיהום חריגות. לדבריו מדובר בהזעקת אמת וההפקרות הזו חייבת להיפסק. פועל בן 24 נפצע באורח בינוני לאחר שנפגע מטרקטור באתר בנייה בסדרות בר אילן בבת ים. הוא פונה לבית החולים וולפסון בחולון. משרד הפנים מזהיר מהודעה מזויפת הנשלחת בימים האחרונים ולפיה מתחזים לשוטרים, בודקים שלכל התושבים תעודות זהות תקפות ואוספים נתונים ביומטריים לקראת מפקד אוכלוסין קרוב. במשרד הפנים מבהירים כי אנשי רשות האוכלוסין וההגירה אינם פונים לציבור בבקשה כזו וכי אין לשתף חדשות כזב. במרחב מלונות ים המלח יערך הבוקר תרגיל צבאי. מצהל נמסר כי במסגרת התרגיל תורגש תנועה ערה של כוחות ביטחון, כלי רכב וכן ישמעו עדי פיצוצים במרחב. התרגיל מתוכנן ואין חשש לאירוע ביטחוני. ועכשיו התחזית.
0: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
1: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
35: היום תחול ירידה קלה בטמפרטורות, בבוקר ייתכנו גשמים מקומיים קלים, בעיקר בצפון ובמישור החוף, מחר בלי שינוי וביום רביעי יעלו מידות החום, והן יהיו גבוהות מהרגיל בעונה.
0: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
1: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
35: אלה החדשות, בוקר טוב, בצוות אורי בני ישראל.

טוב, ריבונו של עולם, בוקר טוב, מאזינים, בוקר טוב וחודש טוב לכל עם ישראל. שוב אנו נפגשים לעוד תוכנית של השקפת חיים. היום יום שני בשבוע, א' במרחשוון, יום שני של ראש חודש, תשפ"ז, 12 באוקטובר 2026 למניינם. כמובן נודה בראש ובראשונה לאבא בשמיים על כל המתנות והחסדים, האהבה והחיבוקים האינסופיים. תודה רבה לך אבא, אנחנו מודים על העבר וזועקים על העתיד. תודה מיוחדת לאורי צייטלין, העורך שלנו שעושה את מלאכתו נאמנה, רוני גינדי בהפקה, לביצוע הטכני לא אחר מאשר אורי בני ישראל, יועץ הלשון אבנר שרון בדיגיטל, יוני פדידה. לפני שנדבר על מה שחשבנו לדבר, שוב אפנה למאזינינו העיקרים ואבקש הרבו בתפילה ובלימוד, בצדקה ובמעשים טובים לרפואתו השלמה של אברהם יהודה בן רבקה, הזקוק לרחמי שמיים מרובים. כל פרק תהילים זה עולמות, כל שקל לצדקה, כל פרק משנה, כל דף גמרא, כל מעשה טוב שלכם יכול לעזור לאותו יהודי תלמיד חכם לשוב בעזרת השם אל החיים ולהאריך ימים ושנים. אדם צעיר סך הכל. מאזינים יקרים, אתמול דלפו לרשת התכתבויות פרטיות של בכיר בסביבת ראש הממשלה. שיחות אישיות, הודעות לחברים, דברים שנכתבו בארבע עיניים ופתאום הפכו לנחלת הכלל. ומאז אנשים חוגגים. מנתחים כל משפט, שולפים כל הודעה, שופטים אדם, שופטים את חבריו ואת חייו הפרטיים. ואני שואל את עצמי באמת, כך מתוך זעזוע וכאב, מה נהיה איתנו? מה קרה לחברה שלנו? לאן הגענו שאנחנו מסוגלים לקחת חיים פרטיים של אדם, לחשוף אותם בפני מיליונים ולהפוך את ההשפלה שלו לוידור? ועוד בשם הצדק, בשם המוסר, בשם הערכים שאנחנו כל כך אוהבים להטיף. השבת קראנו את פרשת בראשית והתורה מלמדת אותנו שאדם נברא בצלם אלוקים. לא כתוב איזה אדם, לאו דווקא אדם מהמחנה שלנו, לאו דווקא אדם שאנחנו מסכימים איתו, לאו דווקא אדם שאנחנו מחבבים אותו, אלא כל אדם נברא בצלם אלוקים. וחז"ל אומרים אל תדין את חברך עד שתגיע למקומו. יש לי מישהו בכלל מושג מה או איזה יום עבר על האיש הזה? מה הוא עבר באותו הרגע? מה היו כוונותיו? מה נאמר לפני אותה הודעה ומה נאמר לאחריה? אנחנו מכירים את הסיפור כולו? או שראינו איזה קטע מתוך צילום מסך והחלטנו שאנחנו גם התובע הכללי והמרכזי וגם השופט וגם התליין? ולא, אני לא אומר שאסור לבקר אף אחד, וזה בסדר, ואם יש חשד לעבירה צריך לחקור, אם יש מידע שיש בו עניין ציבורי צריך לבדוק ולפרסם באחריות. אבל ממתי עצם העובדה שהצלחנו להשיג חומר פרטי נותנת לנו רשות לרמוס אדם? ממתי כל מה שניתן לחשוף הוא גם מה שראוי לחשוף? זה מזעזע, זה נורא והיום. והצביעות הכי גדולה היא, והכאב הכי גדול, שפתאום כל העקרונות נעלמים כשמדובר במישהו שאולי לא מחבבים או שהוא משרת את המטרה. הכל נעלם כאשר זה אדם מהצד שלנו או מהאינטרס שלנו. אנחנו דורשים פרטיות, חמלה, זכות להגיב, הבנה, אמפתיה. אך לצערנו כשזה אדם מהצד השני, אם בכלל יש מושג כזה צד שני בעם ישראל, כל הערכים נעלמים. העיקר שיהיה עוד משהו לחגוג עליו. וזה כבר לא סיפור על אותו בכיר או על אותו כותב. זהו הסיפור שלנו. על חברה שהופכת השפלה לספורט, רכילות לצדק ושנאה לעיקרון מוסרי. פחד פחדים. יהדות היא לא רק לדעת לצטט פסוקים. ואהבת לרחק כמוך, עקבות חברך חביב עליך. יהדות היא לדעת לעצור את עצמך כשיש לך הזדמנות לפגוע באדם אחר. יהדות היא לזכור שגם כאשר מישהו טעה או טועה, או גם כאשר אנחנו כועסים על מישהו, גם אולי כשהוא נמצא בצד הפוליטי שאנחנו מתעבים, הוא עדיין צלם אלוקים. הוא בן אדם. יש לו חיים. יש לו משפחה. אז אולי לפני שאתם משתפים עוד הודעה, או לפני שאתם מצטרפים לעוד חגיגה, או לפני שחורצים דין על אדם מתוך כמה שורות שהודלפו, תעצרו ותשאלו את עצמכם, מה קרה לנו? מתי הפסקנו לראות בני אדם
והתחלנו לראות רק מטרות חיסול. זה הרי מפחיד. לראות ולשמוע מה שקורה, מה שמתרחש, מה שהולך, זה פשוט לעשות לאדם משפט שדה. אם בשם הצדק אנחנו מוכנים לוותר על צלם אדם, הבעיה היא לא אצל מי שכתב את ההודעות. הבעיה לא אצל מי שחשף אותם. הבעיה היא שלנו. הבעיה היא החמורה ביותר היא שלנו. כי אם אנחנו מסוגלים לדון אנשים, לחרוץ גורלות, ולקחת אנשים ולהפוך אותם למטרות חיסול, הבעיה היא שלנו. כי אם אנחנו חיים בחברה שבה מוכרים כף, כשכבוד של אדם נרמס, כמובן בתנאי שזה האדם הלא נכון, שהוא מהמחנה השני, אז איבדנו את זה. מאזינים יקרים, אני בוודאי לא מדבר על הצדיקים שכבר שומעים אותי וכולם פה קדושי עליון. אני מדבר על היצר הזה שאולי מדי פעם בוקע מאיתנו. ייזהר בכבוד האדם. נעשה אדם בצלמנו כדמותינו. הקדוש ברוך הוא ברא אנשים שהם צלם אלוקים. כמה צריך להיזהר בכבודו של האחר. כמה ימים עברו מיום הכיפורים? אנחנו שר הכל בראש חודש חשבן. ביוד בתשרי היה יום הכיפורים. 30 יום לא חלפו. כולנו זוכרים ויודעים כי על עבירות שבין אדם לחברו, אפילו יום הכיפורים, שהוא היום הקדוש המיוחד ביותר בשנה, הוא לא יכול לסלוח הקדוש ברוך הוא. אין יום הכיפורים מחפר. אני אומר את הדברים בכאב עצום, משום שאנשים שופטים אנשים ורומסים אנשים ומוצאים משפטים ומחליטים ודנים וקובעים ותולים. אנחנו ערב בחירות, ושוב אזכיר ואציין זאת. לשמור על הפה, לשמור על כבוד האדם. ישנן דעות פוליטיות שונות, זה בסדר. זה שישנן כל מיני אג'נדות שונות, זה גם בסדר. זה שאנשים חושבים אחרת, זה גם בסדר. כבר חז"ל הקדושים אמרו, כשם שפרצופיהם שונים, כך דעותיהם שונות. הכל בסדר. אבל להיזהר בכבודו של האדם. להיזהר מאוד. לא לרמוס אף אחד. לא להשפיל אף אחד. לא לדון אף אחד. בטח לא שלא היית במצב שלו. כי אל תדין את חברך עד שתגיע למקומו. זה לא סתם שהיית פעם במצב שלו. אומר הסטייפלר, מרן בעל הקהילות יעקב, אל תדין את חברך שתגיע למקומו. זה לא מספיק שפעם אחת היית בסיטואציה דומה. אלא שבזמן שאתה שופט אותו, אתה צריך להיות באותה סיטואציה. וכמובן שאנחנו יודעים שזה נדיר. אז רק במקרה כזה אולי מותר לדון, בטח לא כלפי כולם. מאזינים יקרים, אני מעורר דברים כל כך ידועים וברורים, אבל בואו נזהר בזה. זה הכוח הכי חזק שלנו. השמירה על המחנה שלנו, של העם שלנו, של האחים שלנו, לא משנה אם הם בדיוק חושבים כמונו או מתנהגים כמונו. זהו הזמן החשוב ביותר לשמור על כבודו של כל אחד ואחד. להיזהר בכבודו של כל אחד ואחד. בטח ובטח לא לדון מישהו עד שמגיעים למקומו, ושלא נגיע למקומו.

0: מיד נשוב להשקפת חיים בהגשת הרב חיים הורוביץ. סליחה, אתם יודעים איכן אתם מצביעים ביום הבחירות? אם לא, יש לכם כמה אפשרויות למצוא את מקום הקלפי שלכם בקלות. במוקד הטלפוני במספר 1-800-101-975, בוואטסאפ ובמסרון במספר 053-380-1464. באתר משרד הפנים נכנסים לרשת ומחפשים איתור קלפי, וכמובן בהודעה לבוחר שקיבלתם בדואר. ודאו איכן אתם מצביעים, אל תמתינו לרגע האחרון. מגיש משרד הפנים.
1: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
2: חד וחלק.
3: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
4: פורור, חד וחלק.
3: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
5: מבצעים משתלמים בנתיב החסד.
6: ממלאים ארונות בנתיב החסד. חטיפי שוקולד, פסק זמן או מילקי בר. שתי יחידות רק ב7.90 שקלים. קטשופ אוסם רק ב10 שקלים. כנפיים אוף מחפוד רק ב7.90 שקלים לקילוגרם.
7: ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
8: תושבי בית שם, תקלטו. רדיו קול ברמה מרחיב את שידוריו עד עליכם, ומהיום אנחנו איתכם בתדר 105.7 FM, בשבילך ובשבילי, גם בצפון הארץ, קול ברמה. ביום רביעי הקרוב, בשעה 12 בצהריים, התארח בתוכנית הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, מומחה לבריאות טבעית, ששוחח על חיזוק הגוף לחיים מאוזנים ובריאים יותר, ועל דרכים טבעיות לשיפור הבריאות, החיוניות ואיכות החיים. העיקר הבריאות, יום רביעי, 12 בצהריים, בהגשת ישראל כהן, כאן בקול ברמה. אל תחמיצו.
9: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
10: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו, כוכבית 3098.
11: אשרנו פר הדור שלנו.
12: לקראת הילולת מרן רבנו עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה, רכשו את סדרת הספרים הלכות בתמונות, סדרה מרהיבה לכל המשפחה, הממחישה את הליכותיו והנהגותיו של מרן על סדר היום ועל כל מועדי השנה. בסדרה למעלה מ-2,000 תמונות, ומכל תמונה ותמונה לומדים הלכה בכל התחומים. חייגו עכשיו, כוכבי 9264, והסט הנדיר יגיע אליכם עד הבית. כוכבי 9264.
13: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
14: בנפש החיים, בכל יום ראשון בחצות,

0: שמים הכל על השולחן ופותחים את הלב עם הרב חיים הורוביץ. אמונה, השקפה, זוגיות ושאר הלבטים שבחיים.
1: תנסו לשאול, לשתף, לבקש או סתם לפרוק מועקה יושבת על לבכם. נשתדל להקשיב, להאזין, ואם ירצה השם וחפץ השם בידינו גם לעזור ולסייע.
0: בנפש החיים, בכל יום ראשון בחצות, בהגשת הרב חיים הורוביץ, כאן, בקול ברמה.
2: שלום, קלמי מימון. לטוס לטורקיה בשל שיניים? עזבו אתכם מדרכונים, שיניים טובות עושים קרוב לבית. ב-AST ביהוד, מומלץ באהבה. חייגו כוכבית 4939, כוכבית 4939.
3: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
4: ממלאים את המזווה אחרי החגים? פסטה אוסם מעמידה לכם סירים. פסטה אוסם במבצע הכי טעים. רוצים להשתתף? קנו 5 חבילות פסטה אוסם, שתפו מתכון קצר ומקורי שהכנתם מפסטה אוסם בכוכבית 6376 או בבוט 050-969-1237 ואולי תזכו בסט סירים יוקרתי מבית פוד אפיל. 3 זוכים בכל יום. תקופת הפעילות קפה בתשרי הדלת בחשבן, 6-15 באוקטובר. מותנה ברכישת 5 מוצרים ממגוון מוצרי פסטה. פסטה ממותג אוסם, לא כולל מוצרי פסטה ממותג פרפקטו, ברכישה בודדת, כמפורט וחפוף לתקנון ולמדיניות הפרטיות המופיעים באתר אוסם. בחירת הזוכים כל יום בימים א' עד ה' בלבד. סך הכל 24 זוכים. יש לשמור את הקבלה.
5: כל המזרח בקרוב.
0: אתם מאזינים להשקפת חיים בהגשת הרב חיים הורוביץ.
6: שבנו עליכם לאחר הפרסומות, השקפת חיים, יום שני בשבוע א' במרחשוון תשפ"ז, חודש טוב, 12 באוקטובר 2026 למניינם, שוב כמובן נודה לאבא בשמיים על כל המתנות והחסדים, האהבה והחיבוקים האינסופיים. תודה רבה לך אבא, מודים על העבר וזועקים על העתיד. תודה לאורי צייטן, לאורך, לרוני גינדי, המפיק, לאורי בני ישראל, לביצוע הטכני אבנר שרון, יועץ הלשון בדיגיטל יוני פדידה. ביום חמישי הופץ תיעוד מהמחאה נגד מעצר תלמידי הישיבות. בתיעוד נראה שוטר אוחז במפגין במשך זמן ממושך, עד שהמפגין מאבד את הכרתו, חובשים מטפלים בו, הוא חוזר להכרה, ואז השוטרים גוררים אותו מהמקום וממשיכים במעצר. עד כאן התיעוד. אני לא פתחתי מיקרופון כדי לדבר על השאלה אם ההפגנה הזאת צודקת, לא צודקת, גם לא על השאלה אם המפגין היה צריך להיות שם, או מה עשה שם, מה לגבי התנהלות המשטרה, אני לא עוסק בזה, מתרחק מזה, לא נוגע בזה, כל אחד שיענה את התשובות לעצמו. ואולי שאלות חשובות, אבל לא כאן ולא על זה באתי לדבר. ישנה שאלה אחרת שמטרידה אותי הרבה יותר. מה קורה לאדם כאשר הוא מקבל כוח? כוח הוא דבר מסוכן. לא רק בגלל מה שאפשר לעשות איתו, אלא בגלל מה שהוא עלול לעשות לנו. אדם שאין לו כוח, בדרך כלל יודע שהוא צריך להתחשב באנשים אחרים. הוא יודע שהוא לא יכול לכפות, הוא יודע שהוא לא יכול להכתיב, הוא יודע שהוא לא יכול להכריח, אין לו כוח. אז הוא נאלץ להתחשב. אבל ברגע שאדם מקבל סמכות, ברגע שאדם נמצא במעמד שחייבים להקשיב לו, ברגע שאדם נמצא במקום שהוא יכול לעצור אדם אחר או להחליט מה יקרה או מה יעלה בגורלו, שם נולד מבחן חדש. האם הכוח נשאר בידיים שלך או שהוא מתחיל להיכנס לך לראש? וזהו בדיוק המקום שבו ההשקפה היהודית דורשת מהאדם את הלימוד החזק ביותר בעולם. חזל הקדושים מלמדים אותנו במשנה באבות איזו גיבור הכובש את יצרו. חזל לא מדברים על גיבור שמסוגל להשתלט על אחרים, וגם לא מי שמסוגל להשתלט על עצמו, אלא בעצם מי שיכול לשלוט ביצריו. כי יש אנשים שיודעים לעצור אנשים, ויש אנשים שיודעים לעצור את עצמם. יש אנשים שיודעים להפעיל כוח, ויש אנשים שיודעים שהפעלת כוח זו חולשה. זהו מבחן הרבה יותר קשה. כי כאשר אין לך כוח, קל מאוד להיות מוסרי. בוא נקשיב, בוא נתחשב, בוא נדבר, בוא נגלה אמפתיה, סימפתיה. אין לך הרבה אפשרויות. אין לך בחירה חופשית, כי אין לך כוח. אבל מה קורה כאשר אתה מקבל כוח? ומולך עומד אדם חסר כוח. שם נמדד האדם. שם נמדדת הגבורה האמיתית. שם נמדדת העוצמה שלך. התורה אומרת לא תעמוד על דם רעך. היא לא מוסיפה אלא אם כן הוא יצבן אותך, הוא יפריע לך, או עושה נגד מה שאתה רוצה. לא. אדם שעומד מולך הוא אדם. ולא תעמוד על דם רעך. אולי אחד הדברים שהכי קל לשכוח כשנכנסים לתוך מערכת, לתפקיד, למדים, לסמכות, לעוצמה, לניהול, פתאום אתה כבר לא רואה אדם. אתה רואה איזשהו אובייקט, מפגין, עצור, הפרעה, אירוע, עובד, או לא משנה. אבל צריך לזכור תמיד, אבל תמיד, כי מאחורי כל הגדרה עומד בן אדם. והשאלה היהודית היא לא רק האם מותר לעצור אותו, השאלה היא גם איך מתייחסים אליו בזמן שיוצרים אותו. כי חוק אולי יכול לקבוע מה מותר או מה אסור או מה אפשר לעשות, אבל מוסר קובע כיצד לעשות זאת. ואולי זו אחת הסיבות שהתורה כל כך עסוקה בכוח, והיא יודעת שאדם יכול לקבל סמכות ולהתחיל לחשוב שהסמכות שלו זו העוצמה שלו. אבל לא. סמכות היא לא רישיון, כוח הוא לא יותר להשפיל, בטח שלא מדהים, הם לא פטור מאנושיות. בסוף המבחן של כוח הוא לא כמה רחוק אתה יכול ללכת כשאף אחד לא יכול לעצור אותך. המבחן הוא כמה רחוק אתה בוחר לא ללכת. כי אדם חלש שמרחם על החזק ממנו, לא בהכרח עושה דבר גדול. אבל אדם חזק שמסוגל לעצור את עצמו מול אדם חלש, זו גבורה. ואולי זו אחת השאלות שאנחנו צריכים לשאול הרבה יותר בחברה שלנו, לא רק מי צודק, לא רק מי עובר על החוק ולא רק מי התחיל, אלא כמה אדם שיש לו כוח מסוגל לשלוט בזה. מה קורה לאדם כאשר הוא מקבל כוח? האם הכוח הופך אותו לאכזרי יותר או לאחראי יותר? כי על פי היהדות, ככל שניתן לאדם יותר כוח לגבי אחרים, כך נדרש ממנו הרבה יותר כוח לגבי עצמו. כמה שיש לך הרבה יותר כוח פיזי וסמכות, כך מצפים אליך לגלות הרבה יותר אחריות.

0: וחמיד היום שני, אנחנו אומרים שלום ובוקר טוב וחודש טוב לידידי עורך הדין מן אילן בומבך.
1: חודש טוב, חודש טוב, מה שלום כבודו?
0: אנחנו ברוך השם בסדר, מצפים לישועה שתבוא במהרה, חגיגות שלמות יש לכם שם, משפטים, עדויות, נתניהו, מלדנבליט, מה קורה שם, מה, לאן זה הולך?
1: אלה המשפטים, זה לא אומר, שמע, מה שמתגלה זה פשוט דברים מדהימים. אתה רואה איך מגישים כתב אישום נגד ראש הממשלה, בשעה שאנחנו יודעים שהדין מורה לדקדק ולבחון כל תג ותג, והדין אומר שלא יחקרו אפילו ראש ממשלה, קל וחומר יעמידו לדין.
0: לא, אבל לא, ראש... יש כוכבית שם בחוק, לא אם קוראים לו ביבי.
1: בדיוק, יש שם כוכבית שזה אנשים לא קוראים, זה פשוט לא יומן, איך מדלגים על זה. כתוב, כאן קוראים בדילוג, כמו בהלל. אז הדבר הבאמת המדהים הוא שלא בחנו, לא בדקו, הרי אנחנו יודעים שלמשל סעיף 17 לחוק יסוד הממשלה קובע הוראה שהיא חריגה ביותר, נאמר שם שלא חוקרים ראש ממשלה אלא באישור של היועץ המשפטי לממשלה. עכשיו הדעת נותנת, שמע, לחקור ראש ממשלה זה אירוע מטלטל, כל דבר צריך להיות על סמך אישורו הקפדני, מה מתברר אתמול, לא רק שלא ניתן אישור, להפך, אמר להם לא לחקור דברים מסוימים והם כן חקרו, כתב האישום בכלל לא עבר דרך עיניו הבוחנות של היועץ המשפטי לממשלה דאז. הוא אומר, לא עברתי על 315 הדברים, 315 פרטי האישום, בכלל לא עברתי. זאת אומרת, אחד סומך על השני, יש שם צוותים גדולים בפרקליטות, ואף אחד לא בא ובוחן ובודק.
0: אז מה אתה אומר לי, שאיש הישר בעיניו יעשה? יש חוק וכל אחד למעלה שאמור לשמור את החוק יותר ויותר, כי הוא מאזור החוק עושה דברים שבא לו?
1: אז זהו, קודם כל נראה לי שבפרקליטות מה שראינו אתמול, איש מה שלא ישר בעיניו יעשה. זה ככה נראה, ככה אני לא רוצה לחשוב שפרקליטות ישרה מתנהלת.
0: זאת אומרת, החוק אומר באופן יבש וברור, ללא שום פרשנויות, שראש ממשלה מכהן צריך אישור מיוחד של היועץ המשפטי לקבל אישור לחקירה, ולא היה אישור כזה.
1: לא היה אישור כזה, להפך, אפילו היה הוראה לא לחקור בדברים מסוימים, ולמרות זאת הייתה שם להיטות יתר, וזה דבר שהוא מאוד חמור, כיוון שניתנו פה מצגים שקריים לבית המשפט, כיוון שרצו להגן על כל ההליך הזה. אז מה באו ואמרו? זאת אומרת, היועץ המשפטי אישר כל דבר ודבר, הכל עבר תחת פיקוחו ואישורו, ומה מסתבר? שאתמול הוא אומר, לא, לא נכון. נכון שאמרו בשמי שהכל אושר על ידי, אבל זה לא מה שקרה. ואז אתה רואה שהוא פתאום מעביר את האחריות, הוא אומר, לא אני, אחרים, אבל זה אתה, אתה היית בתפקיד הזה, אתה היית צריך לבחון את זה. עכשיו, לא רק זה, אנחנו שואלים אותו גם על תרגילי חקירה פסולים שהיו כאן, על האזנות סתר שהיו, והוא אומר, כן, אני הצלחתי למנוע האזנת סתר אחת לנתן אשל. אוקיי, ומה עם הדברים האחרים שנעשו? מה עם הרוגלות שהותקנו? מה עם כל הלחצים הפסולים שהוא בעצמו הודע שהם היו שלא כחוק על ידי מדינה? ככה מגייסים ידי מדינה? ומה קראתם אחר כך? אוקיי, התברר לכם שהדברים היו תוך הפרה של החוק. מה קורה אחר כך? באת וזימנת את כל האנשים שעברו עבירות לחקירה? שאלת אותם איך כל זה קרה? האם הדברים האלה התבררו, או שהמטרה הגדולה הייתה להעמיד לדין את נתניהו, והכל כבר יקרה מאליו? עכשיו, יש תחושה שכל המשפט הזה, אף אחד לא חלם שזה מה שיקרה, אף אחד לא האמין שראש הממשלה ינהל כזה קרב. זה באמת דבר שאי אפשר לצפות לזה, כיוון שלנהל קרב כזה, המשמעות היא מטורפת, כי אם אתה צריך להילחם בשלושה כתבי אישום משופעים בעדים, אתה צריך פשוט לאסור מלחמת מגן. שאתה יודע מה, אני מסתכל כה וכה ואני רואה רק אדם אחד שיכול לנהל מלחמה כזאת. כל אדם אחר היה כבר נשבר, כי כל המערכת נגדך, כולם פועלים כדי להוריד אותך.
0: צריך לזכור שכל זה קורה כשהוא מתמודד מול מערכות ביטחוניות קשות.
1: כן.
0: אבל אני סתם שואל שאלת תם, באמת יכול להיות שאני לא יודע מה שאני שואל, תעזור לי. האזרח הפשוט עומד ושואל, ראה היום בכל עיתון ועיתון שהמשטרה ביצעה פעולות ללא אישור היועץ המשפטי, ויוצאים כל מיני משפטים מאוד מטלטלים. אני שואל שאלה פשוטה, יש מן הסתם לראש הממשלה עורך דין לא אחד, נכון?
1: כן.
0: זה לא תפקידו הבסיסי של עורך דין קודם כל לבדוק את הדברים ולהתיח בפני השופטים, חבר'ה, לפני תחילת חקירה אני רוצה אישור בכתב, אני שמעתי שאין אישור, או שאסור לו להגיד דבר כזה?
1: זה בהחלט מה שקרה, בתחילת הדרך באים ושואלים, יש אישור? אתם אישרתם? זה הדבר הראשון שבזה התחילו, ואז...
0: ומה, אמרו כן בשקר?
1: אז אומרים לו בפרקליטות, לא כתוב בחוק שצריך אישור בכתב, כתוב צריך אישור, ואכן אישור ניתן. עכשיו, הדעת נותנת, שאתה מדבר על אישורים, בעניין כל כך דרמטי, שאפילו יש סעיף מיוחד בחוק היסוד, שיוחד לצורך העניין הזה, שיהיה פה הליך סדור, כמו שהיועצת המשפטית אוהבת את המילה הזאת, סדור, הכל צריך להיות סדור. אז זה עם תשתית עובדתית, עם ראיות, עם החלטה מסודרת, לא מיני ולא מקצתי. אוקיי, אז הבנו שאת זה לא עשיתם. אז אתם אומרים שהיה אישור בעל פה, מסתבר שנתתם יצג שקרי. אומר מנדלבליט בקולו אתמול, לא, לא נתתי, לא אישרתי.
0: למה רק אתמול הוא מדבר עם כבר כמה שנים ביבי נחקר?
1: כיוון שלראשונה יועץ משפטי לממשלה בא לדוכן העדים, הוא זה שאחראי לכל העניין. הוא, עכשיו, מה מדהים? שהוא מזומן כעד הגנה. היית מצפה שהייעוץ המשפטי לממשלה יזמין אותו כעד תביעה. הרי הוא עד באופן טבעי, הוא היה שלכם. אתם הייתם צריכים לבוא ולשפוך אור על כל התהליך. איך זה היה בדיוק? היו אישורים, לא היו אישורים, היה אישור בכתב, היה אישור בעל פה. הם לא, הם לא מביאים אותו בכלל, רוצים להצניע אותו. והוא מזומן על ידי עדי הגנה, על ידי ההגנה. עכשיו, הדעת נותנת שכשאתה מזמן עד מטעמך, אתה לא יכול לחקור אותו בחקירה מדריכה, מה שנקרא חקירה נגדית. כן. אתה חוקר אותו בחקירה ראשית. מתי יש שוני? כאשר העד באופן טבעי צריך היה להיות מזומן על ידי התביעה, ואתה עושה את מלאכתם ומזמן אותו. אז אתה אסור לך לכאורה בחקירה נגדית לבוא לשים מילים בפיו, אסור לך להדריך אותו, מה שנקרא.
0: Okay.
1: אבל כאן זה שונה, יש פסק דין שניתן לפני כארבע שנים בעליון בדעת רוב, שאומר שאם זה עד שבאופן טבעי התביעה הייתה צריכה לזמן אותו, אתה כן יכול לשאול אותו שאלות מדריכות. ולכן אנחנו רואים שבאמת אפשר לחקור אותו נגדית, מה שנקרא חקירה צולבת, לשאול אותו על סתירות שישנם פה, על העובדה שלא נקטו שום הליך נגד כל אלה שביצעו את העבירות החמורות, הרבה יותר חמורות ממה שמיוחס לנתניהו. שאתם מעמידים ראש ממשלה לדין על שוחד שמסתבר שלא היה שוחד בכלל. מסתבר שהכתב אישום הזה נקוב ככברה. היועמ"שית עד היום לא עונה לשופטים, פעם אחר פעם מפצירים בה. תרדים את תיק השוחד, הרי תיק השוחד זה הגורם המניע לכל מצעד העדים פה. אילו היו מורידים את תיק השוחד, את המשפט הזה היה נגמר מזמן. והעובדה שהיא מסרבת לענות לכל שלושת השופטים, ופעם אחר פעם הם מפצירים בה, אומרים לה תרדים מזה. היא זאת שגורמת להתארכות המשפט, היא זאת שחייבה את נתניהו להופיע על דוכן העדים בעיצומה של מלחמה עצימה. לא נותנים לו שום הנחות, לא מאפשרים לו דחיות, היה צריך להעביר לו מעטפות של פתקים באמצע על התייעצויות תחופות תוך כדי עדות.
0: תוך כדי טילים באיראן ושבועים
1: בדיוק, ושאר מראים בשין, ושלא לדבר על זה שלהתכונן לעדות כזאת אתה צריך באמת לשבת, לייחד, לפנות עצמך מכל דבר. אני אומר לך, נתניהו זה בן אדם היחיד שאני מכיר שיכול היה לעמוד בזה.
0: אני שואל אותך, אתה עורך דין גדול שמסתובב בבתי המשפט ומפורסם מאוד, מה אתה חושב שזה עושה לאזרח הפשוט והקטן פה במדינה, שהוא רואה מערכת משפט שאמורה מעיקר הדין להיות רודפת צדק והכי נצמדת לספר החוקים, שעושה כבתוך שלה?
1: אז אני אומר לך שאתה רואה פה מערכת רקובה, מושחתת, מסואבת, ואני אומר לך את זה בצער רב, כמי שכל יום עוסק בדברים האלה, וכל יום מופיע.
0: נכון.
1: אז אני אומר לך, אני כל הזמן מופיע בבית המשפט, גם בבית המשפט העליון, ופשוט ליבי, אני נורא, נורא קשה.
0: יש מי שיכול לשפוט את שופטינו?
1: שמע, זה אוי לו לדור ששופט את שופטיו, אמרו, נכון? אבל כשאתה רואה איך הדברים מתנהלים, כשאתה רואה איך נותנים לזה עבור הלאה, ואף אחד לא מתרגש מזה, והיועמ"שית נמצאת ככה במגדל השן, רואה את כל מה שקורה, מאפשרת לכל הדברים, ואז אתה בא ואומר, סליחה, מי צריך פה חנינה? ראש הממשלה צריך חנינה?
0: השופטים פה צריכים חנינה, אני חושב.
1: מערכת אכיפת החוק צריכה אולי חנינה, ואני לא חושב שצריך לתת לה את זה.
0: אני לא מבין גדול בפוליטיקה, אבל בערב בחירות כזה מידע, אני חושב שזה רק משרת את האינטרס של נתניהו.
1: אני חושב כן, ואני אומר בצער רב זה משרת, כיוון שזה לא היה צריך להיות ככה. היו צריכים לבחור בו ביושר, בצדק, ולא באמצעות כל מה שמנסים כאן להגות אותו מהפסילה, דבר מאוד פסול, מאוד חמור, אבל משעתנו לכאן, אז טוב שזה הגיע בעיתוי.
0: בקיצור, עוד סיבה להתחנן מאוד מאוד בהול למשיח וליושר ולצדק ולהשיב השופטינו, המצב לא מעודד.
1: אכן כך.
0: עורך הדין אילן בומבה, חודש טוב, תבשרנו בשורות טובות, כל הישועות.
1: תודה רבה.
0: תודה, המשך יום נפלא, תודה.

0: מיד נשוב להשקפת חיים בהגשת הרב חיים הורוביץ.
1: הופה, מגיע לך מזל טוב.
2: תודה, בקרוב אצלכם.
3: רכב חדש למשפחה, בקרוב אצלכם. עם הליסינג הפרטי של פרי, גם אתם יכולים להתקדם לרכב חדש במסלול חודשי מותאם וליהנות מטיפולים, ביטוח ואגרת רישוי עלינו. לפרטים חייגו כוכבית 3078. פרי, רכב חדש למשפחה, בקרוב אצלכם. כפוף לחיתום ואישור החברה, תנאי מסלול הליסינג הפרטי והסכם ההתקשרות.
4: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף וסלן האירועים היא בטורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
5: זר ישראל,
6: כולנו זוכרים ומנציחים את פאר הדור, מרן רבנו עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה. לקראת יום ההילולה של מרן בג' בחשוון, הידברות ועם ישראל מתאחדים. כל אחד יכול לקיים ערב לזכותו של מרן ביום ההילולה. אתם קובעים את המקום והמועד, ואנחנו שולחים עליכם רב או רבנית, ערכת הפרשת חלה, סרטון על מרן ועוד. הכל לזכות מרן ובלי עלות. בואו לזכות ולהשתתף בזכות הגדולה. חייגו עכשיו 054-875-8438 ותזכו לברכת מרן.
7: תשמרו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689 בעלות שיחה רגילה מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
8: אבא של כולם.
6: כנס נשים ענקי לכבוד הילולת מרן רבנו עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה, ולזכות מזכי הרבים הרב פנחס ראובן בן מיליה עליו השלום, בהשתתפות נכדו של מרן הרב יעקב סיני, ביתו של מרן הרבנית שרה טולדנו, ביתו של אבא בסלי הרבנית אביגיל בוסו, הרבנית חדווה לוי והאומנית ציפורה איבגי. הכנס יתקיים, אם ירצה השם, ביום רביעי ג' בחשוון בשעה 19:30 בערב באודיטוריום רמת אלחנן בני ברק. מחיר כניסה 20 שקלים בלבד. זכות מרן תעמוד לכל עם ישראל.
8: מרן שלי.
9: האזינו למרן שר התורה, רבי חיים קניבסקי.
10: כל קום הזה ושם הוא, הם שואלים, אחד שחילל שבת ועכשיו הוא רוצה לחזור בתשובה, אם הוא תורם לדבר כזה, האם הוא מחפר על החילולי שבת שהוא עשה?
9: רוצים
10: ברכה לכל מי שיתרום.
9: שבא. חייגו כעת 0547-580-0058
11: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
12: פור, חד וחלק.
11: מייפל, גן אירועים בעיר בפתח תקווה, מקום מושלם עד 700 איש בחשרות מהדרין צמודה, באירועים מרגשים במחירים מיוחדים. חייגו עכשיו 03-677-7772.
13: מייפל, גן אירועים.
14: ממלאים את המזווה אחרי החגים? פסטה אוסם מעמידה לכם סירים. פסטה אוסם במבצע הכי טעים. רוצים להשתתף? קנו 5 חבילות פסטה אוסם, שתפו מתכון קצר ומקורי שהכנתם מפסטה אוסם בכוכבית 6376 או בבוט 050-969-1237, ואולי תזכו בסט סירים יוקרתי מבית פוד אפיל. 3 זוכים בכל יום. תקופת הפעילות קפה בתשרי הדלת בחשבן, 6-15 באוקטובר. מותנה ברכישת 5 מוצרים ממגוון מוצרי פסטה ממותג אוסם, לא כולל מוצרי פסטה ממותג פרפקטו, ברכישה בודדת כמפורט וחפוף לתקנון ולמדיניות הפרטיות המופיעים באתר אוסם. בחירת הזוכים כל יום בימים א' עד ה' בלבד. סך הכל 24 זוכים. יש לשמור את הקבלה.
9: מתגעגעים למרן. 13 שנים לפטירת מרן רבנו עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה.
15: כמה קדוש הוא נהנה בוחר בשביל זמרה. כשאנו הצעירים הייתי כאן בכל ליל שבת, אלינו משוררים בעלי קונעים, והייתי הולך לשמוע את הבקשות שלהם שעה 2 אחר חצות לילה עד שעה 7, 5 שעות יושב שם ושומע אותם. ותחשבו שהייתי בטלן, הייתי כל רגע ורגע הייתי חס עליי בשביל שלנו מתורה. אבל כאן היה לי כל אותו השבוע היה לי שמחה, זה מחבר לב, הכל מזמזם באוזן שלי. חמש שעות הים של שירה, של בקשות, הכל היה מזמזם באוזן שלי. כל השבוע הייתי נהנתי שמח, והשמחה מביאה את האדם לידי תשוקה לידי הבנה. כשאדם הוא מלוכה, נביך, כמו שאומרים אשכנזים, זה לא יוצא ממנו שום דבר. גם כשנומד, תורתו שדואג מהשפה ולחוץ. לא מבין, נהיה תומבך. אבל שהוא ככה, שמח, חליז, תורה שלדו, תקד אחרי כלי זה בברעו. זוכר טוב את הלימוד. לכן, אני פה לזה הדבר בעיניך.
5: בשבילך ובשבילי,
16: אתם מאזינים להשקפת חיים בהגשת הרב חיים הורוויץ. חמש דקות למעשה עם הרב יעקב סיני.
17: שלום ובוקר טוב וחודש טוב לידידי הגאון הרב יעקב סיני שליטה.
18: בוקר טוב, חודש טוב לכבוד הרב ולכל המאזינים.
17: שנשמע ונתבשר בשורות טובות, מחר בלילה ימלאו 13 שנים לפטירתו של מרן זכר צדיק וקדוש לברכה. וזו הזדמנות לעסוק במהפכה הגדולה ביותר שהוא חולל בהחזרת עטרה ליושנה. כבודו כנכד וכאיש שבאמת פועל רבות בזיכוי רבים, נשמח אם הרב ככה יעלה על נס בכמה דקות, במה בעצם זה בא לידי ביטוי.
18: טוב, באמת 13 שנים לפטירתו של מרן זכר צדיק לברכה, ואני מוכרח לומר שאנחנו רואים במיוחד השנה דבר פלאי, אין מקום בעולם שלא עורכים השבוע הצהרות זיכרון והתעוררות והזכרות והילולות, כאילו מדובר בשנה הראשונה, ממש לא קעתה עינו ולא נס לכו. זה נכון שרבותינו אמרו בברכות בדף נון ח' גזרה על המת שהשתכח מן הלב אחרי 12 חודש, אבל זה לא נאמר על החי, החי לא משתכח, ובלב של עם ישראל, בלב של רבבות רבבות שדבקים בתורתו של מרן ובמורשתו, באמת עוד יוסף חי. ואנחנו השנה עם אווירת הבחירות שיש מסביב,
17: ברשות הרב אני רוצה להוסיף לך איזושהי נקודה. הסבא שלי, הגאון רב אברהם הורוויץ, מחבר ספר צבא ההלכה, ואחות רבנו, היה לי דוד שהיה בקשר מאוד מאוד טוב איתו, וחיבר איתו את הספרים וכתב לו, ואחרי כמה שנים שהוא נפטר, הוא נכנס למרן שר התורה, הרב קניאבסקי, והוא שאל אותו, כתוב גזירה למד שהשתכח מן הלב, וכל שנה שעוברת אני מתגעגע וקשה לי ואני זוכר יותר. כך הוא שאל את הרב קניאבסקי. אז מרן שר התורה ענה לו שמה שכתוב גזירה למד שהשתכח מן הלב, זה רק אם היה לך איתו קשר גשמי, אבל בקשר רוחני זה רק הולך ומתגבר.
18: שפלה ופלה, וזו באמת הרגשה שמלווה את כולנו. וכמו שהרב הזכיר, הדבר המרכזי שעמד בראש מעייניו של מרן מאז שהוא היה בחור צעיר, זה להחזיר עטרה ליושנה. זו לא הייתה רק סיסמה, בטח לא סיסמת בחירות, אלא דרך חיים שבאה לידי ביטוי בשני עניינים מרכזיים. קודם כל, במה שנוגע לדרך פסיקת ההלכה, להחזיר את עטרת הפסיקה ליושנה, לאורו של מרן השולחן ערוך, רבנו יוסף קארו, שאנחנו הספרדים קיבלנו את הוראותיו. מרן חזר וקיבץ את כל בני עדות המזרח סביב הדגל של מרן השולחן ערוך. אבל הזווית הבולטת של החזרת עטרה ליושנה הייתה לזקוף את קומתם של בני עדות המזרח. הרי בשנים שאחרי קום המדינה, כשהגיעו העולים מארצות המזרח, שיקנו אותם במעברות, בקיבוצים חופשיים, והם הלכו מדחי אל דחי. הילדים שלהם כבר נשלחו לבתי ספר חילוניים. היה רצון גדול מאוד של הממסד באותם ימים ליצור כור היתוך ישראלי שאין בו שום סממן דתי. עד היום אנחנו שומעים לפעמים את הסגנון הזה, להיות ככל הגויים בית ישראל. באותם שנים עולם התורה אצל האשכנזים הלך וגדל, אבל כמעט נשתכחה התורה אצל עדות המזרח. בישיבת פורת יוסף בירושלים היו לומדים בסך הכל 70 תלמידים. זו הייתה הישיבה היחידה לספרדים בכל הארץ. לעומת זאת, בישיבת פונוביץ' לבדה היו 500 תלמידים, מלבד מה שהיה בישיבות אחרות. וכבר אז מרן שם לו למטרה להעמיד דור של תלמידי חכמים ומורי הוראות ודיינים, להחזיר את עטרת היהדות הספרדית ליושנה. זה בא לידי ביטוי גם במנהגים, בדרך הפסיקה ודרך הלימוד, וגם בגאוות יחידה, לזקוף את הקומה, להיות גאים בגדולי התורה שלנו, במסורת, במורשת שלנו. ומרן עשה את זה בעוז ותעצומות, לא מתוך מטרה לפגוע חלילה בעדה כזו או קהילה אחרת, אלא בגלל שהיה לעניין הזה צורך אמיתי. גם התנועה הפוליטית נועדה לשרת את המטרה הזו. אתם יודעים, כשמרן היה בחור צעיר, בן 17 או 18 שנה, הוא היה נכנס לדבר בלימוד עם ראש אבות בתי הדין של העדה החרדית בירושלים, הגאון רבי ראובן בן גיס, זכר צדיק לברכה. הרב בן גיס כל כך התפעל מהידיעות של הבחור הצעיר הזה בכל התלמוד, הרי בגיל 15 מרן סיים את כל השס וידע על תועל בוריו. אז הרב בן גיס לא התאפק ושאל את מרן, תגיד, אתה עלית מבגדד, מבבל, מה, גם אצלכם שם בבבל לומדים גמרא כמו שאנחנו לומדים? מרן שמע את זה, סגר את הגמרא שלו ואמר לרב בן גיס, מחילה, אבל מה כתוב על הכריכה של הספר של כבודו? תלמוד בבלי, איפה היא בבל? בפולניה? בבל זה אצלנו, הכל התחיל אצלנו. ומרן תמיד היה מספר את הסיפור הזה, כי באמת היה חוסר ידיעה, כל הרבנים והדיינים שהתמנו כאן בארץ, כולם היו מגאוני אשכנזים, והם הנהיגו על פי ההלכות והמנהגים של בני אשכנז, עד שמרן החזיר עטרה ליושנה, והעמיד את עולם התורה הספרדי. כולנו יכולים לראות את הפירות ואת פירי הפירות, כשמרן בעצמו היה זוכה לראות את כל זה, הוא היה משתאה ואומר, מי ילד לי את אלה, ואני שקולה וגלמודה, דור של תלמידי חכמים ואוהבי תורה, שהולכים לאורו הגדול של מרן, זכותו תגן עלינו ועליכם ועל כל בית ישראל, שיהיה החודש הזה סוף וקץ לכל צרותינו, תחילה וראש לפדיון נפשנו, אמן כן יהי רצון.
17: אמן ואמן, שיהיה מליץ יושר בעדינו ועד כל קהל עם ישראל, שנשמע ולהתבשר בשרות טובות. הגאון הרב יעקב סיני שליטא, יישר כוח על הדברים הנפלאים, בעזרת השם,
18: שעם
17: כל 30 השיעורים שיש לרב השבוע, ימשיך דרכו ויפיץ הרבה אור ותורה בעם ישראל.
18: אמן, תודה רבה לרב, יום טוב.
17: תודה, יום נפלא. טוב, סיימנו השקפת חיים להיום, יום שני, א' במרחשוון, תשפ"ז, 12 באוקטובר 2026 למניינם. שוב, כמובן, עוד לאבא בשניים על כל המתנות והחסדים, האהבה והחיבוקים האינסופיים. תודה רבה, אבא, מודים על העבר וזועקים על העתיד. תודה לאורי צייטלין העורך, לרוני גינדי המפיק, לאורי בני ישראל על הביצוע הטכני שמעביר את קולי עליכם. אבנר שרון יועץ הלשון בדיגיטל, יוני פדידה, שיהיה לכולנו חודש טוב ומבורך, בשורות טובות, ישועות ונחמות. ושוב אזכיר ואשמח שכל מאזין ומאזינה ששומעים אותנו יכולים לומר פרק תהילים, משנה, לימוד, גמרא, צדקה, לרפואתו השלמה של אברהם יהודה בן רבקה, בתוך שאר חולי ישראל, יבורך באמת, הוא זקוק לרחמי שמיים, אברהם יהודה בן רבקה, בשורות טובות, ישועות ונחמות, חודש טוב ומבורך.
19: התוכנית הבאה, הקול שלך, בהגשת אפרת פינקל לב.
20: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
21: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
22: חד וחלק.
23: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
20: פורור, חד וחלק.
23: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
24: לקהילה מגובשת, פני מערבה. למוסדות איכותיים, פני מערבה. הגעת ליעד.
25: מכל הצדדים פונים מערבה. רוב המערבה עולה שלב, עם כ-7,500 יחידות דיור, תשתיות שכבר מתקדמות בשטח ומעטפת קהילתית רחבה ומתוכננת. והמיקום, כ-25 דקות נסיעה בלבד מאשדוד ומבית שמש, וכ-45 דקות מירושלים ומבני ברק. מכל צד פונים מערבה.
26: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
27: פסטה אוסם מעמידה לכם סירים במבצע טעים טעים, ואולי תזכו בסט סירים יוקרתי מבית פוד אפיל. שלושה זוכים בכל יום.
28: החורף הזה את עולה אל פסגת האושר, נופש הנשים הגדול של תפארת, בריזורט לאונרדו רויאל אילת ודייוויד ים המלח. מופעים ענקיים, סטנדאפ, ספא, סדנאות, הרצאות, ארוחות מפנקות וים של רוחניות. על הבמה, מיכל לויטין, יהודית אריה, יעל קליפה, חדווה לוי, נויה מנדל, יהודית בלוך, מירי אור, שרה דורה מימון, ענבר טביב, שירה לינשה, לינוי קמרון ואיילה ג'אקו. כולן יהיו שם. ואת? ט' עד י' ג' בשבט. להזמנות, כוכבית 3206. זכאות לעמיתי שחרון.
0: האזינו לחתנו של מרן, שר התורה, הרב קולדצקי.
1: כמה עלינו להוקיר טובה לידידי היקר, רבי אברהם בן רבי ישראל, ירדו ושמרו לקרב יהודים, ולא רק להגיד להם דברי מוסר. מוסר זה מצוין. למה יש זה? למה תזכרו ואז ייתן, ביתן קדושים. שם עולם אתן לו, אשר לא ייקרד.
0: חייגו כעה 0547-5800-5800 0547-5800-5800
2: מחפשים השתלות שיניים באיכות גבוהה ובמחיר משתלם? במרפאת איילון תקבלו טיפול מקצועי, טכנולוגיה מתקדמת ומחיר הוגן. איילון, מחזירים לכם את החיוך. כוכבית 8011, כוכבית 8011.
3: חוששים שהכיור יסתם? לתחזוקה מונעת, קחו סנו אינסטלטור נוזלי. מסיר שומנים מונע ריחות ביוב, משמיד 99.9% מהחיידקים ושומר על צנרת פתוחה. סנו אינסטלטור נוזלי, השרברב הפרטי שלכם. קחו סנו אינסטלטור נוזלי. פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
0: מתגעגעים למרן. 13 שנים לפטירת מרן, רבנו עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה.
4: אני חוזר ובקש בכל המנהלים בית הספר שלנו, כל השאלה של בקשה, ישימו לב על תלמידים. אם יש לי תלמיד לא נהיה כשורה, אסור להם זרוק אותו מהתלמוד התורה. אומר רבי יצחק ברדשב, כשיש ילד שובב לא יושב מקום אחד, הוא צודק. למה יש לו נשמה גדולה וגוף קטנצ'יק, לא סובל, אז הוא לא אשם, נסבול אותו, נגותו יפה. כמה טוב שאדם יהיה סבלן, יהיו אחר כך הבן הזה יהיה תמיד חכם. גרש אותו מהישיבה, מה יהיה? שורש פורה ראש ולענה, פחות שערר שמיים, לא לזרוק. מה אתה זורק אבן? זה נשמות, דיני נפשות. אתה זורק אותו, מה יהיה בו אחר כך? ואתה לקבל אחריות, לחבב אותה, ביתק שפתיים, ביניהם דרשון כבוד. בעבותות אהבה נמשוך אותה. משעושה כך, אשרה בעולם הזה, טוב לו לעולם הבא.
6: בשבילך ובשבילי,
7: קול ברמה. קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה.
8: קול ברמה, החדשות. בוקר טוב וחודש טוב, השעה 10, באולפן קול ברמה, אייל וולקוביץ'. נשיא המדינה יצחק הרצוג הצהיר בוועידת האנשים של המדינה כי הוא פועל להקמת ממשלה יציבה בישראל ויעשה הכל שלא יהיו בחירות חוזרות. הרצוג הדגיש כי האתגרים הלאומיים העומדים בפני ישראל עצומים כלשונו וקרא להמתין לתוצאות לפני קבלת החלטות. יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה אמר בוועידה בהתייחסו לבחירות כי אם יהיו קולות להחלפתו זה יהיה לגיטימי וכי הוא לא ימנע את המהלך. ראש עיריית כפר סבא הודיע כי סגנו דני הרוש ימלא את מקומו, זאת לאחר שנעצר הבוקר ביחד עם 20 חשודים בחשד לעבירות מרמה, לאחר חקירה סמויה שנערכה כשנה. לפי החשד, העצורים פעלו להטות מכרזים בתמורה לכספים. משפט נתניהו. בבית המשפט המחוזי בירושלים החל היום השני לעדותו של אביחי מנדלבליט, לשעבר היועץ המשפטי לממשלה. אתמול ביקר בחריפות מהלכים של חוקרי המשטרה, אך הבהיר כי הוא עומד מאחורי כתבי האישום. עדותו צפויה להימשך כשבוע. השר לביטחון לאומי תמר בן גביר תקף את התערבות בגץ בהחלטות ביטחוניות והצהיר כי כשר הביטחון יוביל מדיניות של הכרעה ולא הכלה. לדבריו, לא נאפשר למחנות הטרור לחזור להיות חממות מחבלים ולא נשיג את צהל לפני שהאיום יוסר. הדברים באים לאחר שבגץ הודיע כי על צהל למסור לוח זמנים להחזרת פלסטינים למחנות הפליטים ביהודה ושומרון. ראש העיר חיפה קורא לסגור את בתי הזיקוק בעיר לאחר שלא התקיימו לימודים באזור בעקבות הוצאות זיהום חריגות. לדבריו, מדובר בהזקת אמת וההפקרות הזו חייבת להיפסק. פועל בן 24 נפצע באורח בינוני לאחר שנפגע מטרקטור באתר בנייה בסדרות בר אילן בבת ים. הוא פונה לבית החולים וולפסון בחולון. במרחב מלונות ים המלח יערך הבוקר תרגיל צבאי. מצהל נמסר כי במסגרת התרגיל תורגש תנועה ערה של כוחות ביטחון, כלי רכב, וכן נשמעו הדי פיצוצים במרחב. התרגיל מתוכנן ואין חשש לאירוע ביטחוני. ועכשיו התחזית.
6: עכשיו במחסני חשמל, בן המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשרות מהודרת.
9: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
8: היום תחול ירידה קלה בטמפרטורות, בבוקר ייתכנו גשמים מקומיים קלים, בעיקר בצפון ובמישור החוף. מחר בלי שינוי וביום רביעי יעלו מידות החום והן יהיו גבוהות מהרגיל בעונה.
6: עכשיו במחסני חשמל, בן המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשרות מהודרת.
9: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
8: אלה החדשות, בוקר טוב, בצוות אורי בני ישראל.

0: הקול שלך, בהגשת אפרת פינקל לב.
1: בוקר טוב, בוקר טוב, חודש טוב, חודש מבורך, יום שני, א' בחשוון, תשפ"ז, 12 באוקטובר. אני אפרת פינקל לב, ואנחנו מתחילות כעת את השעה הראשונה של הקול שלך עם הצוות הנפלא שלי כאן, העורכת הילה פלח כהן, המפיק רוני גינדי, הטכנאי אורי בני ישראל, יועץ הלשון אבנר שרון, שבזכותו כל תוכנית אני נשמעת קצת יותר מדויקת וקצת יותר טובה, יוני פדינה מהדיגיטל והפיקוח הטכני, עם רפי אוחנה. זהו, חברות שלי, א' בחשוון, ראש חודש חשוון, זה בעיניי ככה הסיום הסופי, הסופי, מה שנקרא עם הקובץ, הסגור, חתום, נעול, אחרי החגים כבר כאן. שגרת החורף כבר כאן, זהו, שמחת החגים מאחורינו, אבל איך אומר רבי נחמן מברסלב, מישהו שמח תמיד, על ידי זה הוא מצליח. אז קודם כל אני רוצה לאחל לנו שנהיה שמחות תמיד, ושעל ידי זה גם נצליח, ושתהיה לנו באמת שגרת חורף, כיפית, בריאה, חכמה, טובה, שמחה, ובאמת שגרה שמלאה בתנועה. והבוקר אני רוצה לדבר איתכן על תנועה, שזה, אתם יודעות, רציתי גם, היה לנו תוכנית זיכרון לשבעה באוקטובר, היה עמוק, היה קצת קשה, קשה טוב, אבל קשה. והיום אנחנו באווירה קצת כלילה יותר ושמחה יותר, ואני רוצה לשתף אתכן באמת מהמקום האישי שלי. אני עוברת לאחרונה איזשהו שינוי, לא יודעת אם אתן זוכרות, לפני כמה תוכניות פה סיפרתי שאני עוברת גמילה מסוכר. נפתח פה סוגריים, אל תגלו לאף אחד, היו לי חריגות כמובן בתקופת החגים, בואו, זה לא באמת היה ככה גמילה, וזהו, אתמול התחלתי עם זה שוב. ברוך השם, אגב, סתם מסר קטן, תמיד שמתחילים משהו בפעם השנייה הוא כבר הרבה יותר קל, זה כבר הופך לטבע שני בשבילנו. אז תמיד שווה להתחיל ולנסות, תזכרו שרק הפעם הראשונה היא קשה. בכל אופן, כחלק מהשינויים שאני עושה במסגרת התזונה והניסיון לחזק את עצמי ואת נפשי ואת גופי, התחלתי גם להתאמן, אני מתאמנת אימוני כוח, ואני הולכת ככה למכון הכושר, ובשכונה שלי יש הרבה נשים מאוד מבוגרות ונפלאות ומתוקות, חלקן אפילו ייתכן שאפשר להגדיר זקנות, אני לא יודעת אם זה פוליטיקלי קורקט להגיד את זה, אבל אני חושבת שיש גילאים מסוימים שזה כבר, זאת כבר ההגדרה. והן מדהימות והן מתאמנות, הן פשוט מגיעות למכון כושר, מרימות משקלים, עושות פשוט עבודה מדהימה. ומדי פעם ככה בין האימונים אני מחליפה איתן מילים, ומפטפטת איתן קצת, והן מספרות לי דברים פשוט מדהימים על מה שאימוני הכוח עשו להן. היא הייתה לה פציעה בברך, והיא מתאמנת ככה 3 שנים, וזה שיקם אותה לגמרי, והיא השתקמה מכאבי הגב, והיא... ואמרתי לעצמי, אתן יודעות משהו, אגב, זאת צרה קטנה של נשים רזות. תמיד סיפרו לי חברות שלי שהיו קצת יותר מלאות, שתמיד היה להן במודעות את הנושא הזה של תזונה בריאה ושל אימונים והקפדה על המשקל ועל הבריאות. בסופו של דבר, אחת ההבנות שנפלה אצלי, שזה בכלל לא עניין של משקל. ותמיד הבנות הרזות, שזה פשוט לא היה חלק מהן, וחשבו שמה לנו ולזה, פתאום מגלות שאנחנו מתחילות קצת להתבגר, ודברים מתחילים לחרוק, ופתאום ההבנה כמה התנועה, וכמה הספורט, וכמה הכושר, כמה הם עושים לנו לגוף, כמה הם מחזקים, כמה פציעות הם משקמים, ומעבר לזה, כמה הם משפיעים לי על הנפש, ובאיזו שמחה אני מצויה בימים שבהם אני מתאמנת. אז היום אנחנו קצת באמת נדבר על תנועה, כמה שהגוף שלנו צריך את התנועה כדי להתפתח ולהתרפא, וככה גם הנפש והרוח שלנו צריכות את התנועה הזאת, תנועה מתמדת, כדי לא לקפוא בשגרה. אתן יודעות, בתסכולים, בהרגלים הישנים, דיברנו על זה בתוכניות הקודמות, איך אנחנו לא רוצות לחזור לזה השנה. אז זהו, אז על זה אנחנו נדבר בשעתיים הקרובות. בשעה השנייה גם תהיה כאן אורחת מיוחדת באולפן, באמת שתביא ככה זווית מקצועית ומקסימה. אז עכשיו אנחנו נשים שיר, מקפיץ, שמח, שירים לנו את האווירה, שיכניס אותנו לשגרת החורף, בשמחה. תהיו איתנו, מיד לאחריו נתחיל בתוכנית.

0: פרי עם הרבנית פרי כהן.
1: שלום ובוקר טוב וחודש טוב לרבנית האהובה עלינו פרי כהן, מה שלומך? ברוך השם, תודה תודה. זהו, עכשיו אנחנו סופית בשגרה. סופית בשגרה. סוף פסוק, נגמר האירוע. ואת יודעת, יש את השאלה האמיתית הזאת של ה... דיברנו על זה גם קצת בתוכניות הקודמות. אני רוצה לדבר איתך היום על הזווית הזאת של התנועה שהזכרתי בפתיח, שיש איזו תחושה באמת שבתקופת החגים אנחנו כל הזמן זזים קדימה, יש לנו מין קורדינטות כאלה, את יודעת, יש נקודות ציון דרך, אנחנו מזה, מראש השנה, ואז מצפים ליום כיפור, פתאום כאילו אין למה לצפות כזה, נכון? פתאום אנחנו מיום ליום שיכולים לראות אותו דבר, ואולי איזו תחושה שאנחנו לא כזה זזים קדימה.
2: נכון,
1: את
2: יודעת,
1: אמנם
2: זה
1: לא כבר
2: עכשיו השבוע שתהיה, אבל פרסת לך לך, הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם אבינו, לך לך מארצך, מולדתך, מבית אביך, הוא יודע רק מאיפה הוא הולך, אבל הוא לא יודע לאן הוא מתקדם.
1: נכון.
2: והוא לא נותן לו את, הוא לא נותן לו את היד, הוא רק אומר לו, תקשיב, זה לטובתך. הכל, לך לך, זה לטובתך או לנעתך, אבל הוא לא רואה לאן. ועל הדרך קמים כל כך הרבה דברים שהם לא פשוטים לו. תמיד אני שואלת מה אברהם אבינו אמר לשרה על כוס קפה בערב, כשהיא אומרת לו, אברהם, אמרת שיהיה טוב, אני לא רואה שטוב. מה הוא אמר לה? איך הוא עודד אותה? והיא לא רואה את היד. אבל זה קצת ככה, כשיש לנו את היד של החגים, אז אנחנו נורא נורא נורא נורא מתרגשים. יש חגים, יש. אבל, ואחר כך, קצת אני בעזרת השם בשבוע הבא, טסה לקליפורניה לסבב של הרצאות. וכל כך הרבה לא ידוע. לא הייתי שם אף פעם, הייתי דווקא בצד השני, בחוף השני, אבל אני לא יודעת לאן. אני רק יודעת שיש כרטיסים, ואני רק יודעת שיש איזשהו לנד, יש איזשהו מקום לנחות בו. אבל מה יהיה, מה לא יהיה? אז יש הרבה התרגשות, יש רצון, אבל פה אנחנו צריכים להתעזר המון המון המון באמונה, כי אנחנו צריכים לעשות את הצעד. הצעד לא מבטיח שתהיה תוצאה שאנחנו רוצים.
1: נכון.
2: אבל אנחנו מחויבים לפעול, אנחנו מחויבים לקום, אנחנו מחויבים לעשות, אנחנו צריכים למען החיים ממש לקום ולעשות וליזום ולהחיות את עצמנו כל יום מחדש, והתוצאה היא כבר לקדוש ברוך הוא.
1: מדהים. כן, טוב, תני לי גם להרגיע אותך שקליפורניה מהממת, אם זה נותן לך ככה איזה טיפה, טיפה שמחה ורוגע, ואני כל כך שמחה בשביל כל אנשים שם, שאת באה להרצות להן, וואי, איזה כיף, בא לי לעבור לקליפורניה. פרי, אני רוצה לשאול אותך, שבאמת הרבה נשים יש להן את ה... הרי בסוף החיים של כולנו הם לא מושלמים, לא כולנו נמצאות בנקודה שאנחנו רוצות להיות בה בכל תחום. יש להן את ה... הרי בסוף החיים של כולנו הם לא מושלמים, לא כולנו נמצאות בנקודה שאנחנו רוצות להיות בה בכל תחום. והרבה פעמים באמת

0: עבור. רוח אלוקים מרחפת. באמת, החיים שלנו הם קצת בליל. הם בלגן מדי פעם, את רואה ככה בלגן, את רואה... לפעמים זה נראה טוב עבור, ואז את חייבת להתחיל. אז הקדוש ברוך הוא בתחילה בורא את האור ואת החושך. אז יש עניין שהאור הוא נברא יש מאין, החושך היה קיים. את האור את צריכה קודם לברוא יש מאין לפעמים, את באמת לא פשוט לך להקים את עצמך מחדש, לפעמים את לא נמצאת במקום שאת רוצה, אבל תתחילי. ואז תעברי, תעברי הלאה לבריאה. מה נברא הלאה? אז תסתכלי, תפתחי את העיניים. תראי מה כן יש לך, מה כן בחיים שלך צבעוני. איך, איך, איך, איזה, איזה, איזה דברים נוספים יש לך כדי לראות בהם אור? כי אם אנחנו כל הזמן נגיד החיים שלנו לא התקדמו לאן שרצינו, סביר להניח שכל אחת מאיתנו תמצא את עצמה מתחברת לשם. יש אחת שהיא לא קיבלה את הילדים שהיא רצתה, ויש אחת שהיא לא קיבלה את הבית שהיא רצתה, ויש אחת שאם הייתה מקשיבה לאימא שלה, אז הייתה מקבלת איזו זוגיות אחרת, ויש אחת שאם הייתה לומדת, הייתה מקבלת עבודה אחרת. כל אחת מאיתנו יכולה למצוא ולהתחבר לזה שהחיים שלה לא מושלמים.
1: נכון.
0: אנחנו חייבים אבל לראות את האור שבתוך החיים שלנו. אם אנחנו לא נלך ממש, ממש לפי סדר הבריאה, עוד יום נוצר עוד משהו, ועוד יום מצאתי שיש בחיים שלי עוד משהו, ועוד יום התחבר לי שיש אור בתוך החושך הזה, ועוד יום גיליתי שיש גם ירוק בחיים שלי, ויש גם ציפורים מצייצות, ויש גם דברים שכיף לי איתם וטוב לי איתם. אם אנחנו נסתכל, שהיום אומרים לי כל מה, תסתכלי על הכוס המלאה. תשמעי, את יודעת, במהלך החיים עברתי כל מיני דברים. תסתכלי על הכוס המלאה, והייתי כל כך רוצה לקחת את הכוס המלאה ולשפוך גם אותה. אל תיתנו לי קלישאות. לא רוצה. לא רוצה. אני רוצה שהכוס שלי, לא רוצה לראות את מה שכן מלא. אני רוצה שיהיה לי טוב, אני רוצה שיהיה לי מושלם. אני רוצה שזה, זה הרגיש לי כמו קלישה, אבל זה לא נכון. כשאנחנו לומדים להוציא ככה את הראש החוצה ולגלות שיש עולם, אם נראה את הצו, הצו הולך בתוך השריון, בתוך הבית שלו, אז כביכול הוא בטוח. יש לו שריון מעצה ממש חזק וקשיח. והוא מתחבב בפנים, אבל כשהוא מוציא את הראש מהשריון, אז הוא מצליח לראות שיש עוד דברים בעולם. לעתים אנחנו מתקבעות בתוך השריון המעשה הקשה הזה שלנו, של וואי וחשוך ולא פשוט וזה נראה נורא והכל הולך איתי כמו אצל צו. תוציא את הראש רגע החוצה. תסתכלי מה יש בחוץ. האור הוא בחירה, הוא יצירה חדשה. שאת חייבת כל יום מחדש לקום, ונכון זה לא פשוט, אבל כל יום מחדש ליצור חזרה אור בחיים שלך. ולפעמים אנשים אומרות, תקשיבי, לא בא לי מחדש. לא בא לי. נכון זה קשה. אבל אם לא תצרי, אף אחד לא ייצור את האור בחיים שלך. אף אחד לא יגרום לך לראות, והקדוש ברוך הוא באמת משפיע עלינו המון. אבל אנחנו לא תמיד רואים כמה כן התקדמנו. ולעשות מאזן כזה, לשבת אחת לכמה זמן, ולעשות מאזן, מה כן יש לי? מה כן השגתי, ואנחנו נגלה שהשגנו המון, אנחנו נראה שהתקדמנו המון. נכון. לעתים זה באמת בצעדי צו, אבל אנחנו נראה שיש לנו המון המון.
1: מדהים, אני כל כך מסכימה, את גם אומרים שהמחשבה, בן אדם יכול להחזיק כל הזמן רק מחשבה אחת בו זמנית. אז את יודעת, כמה שזה נשמע לנו קלישאות על חצי הכוס המלאה וכו', אבל כל רגע שבו המחשבה שלך היא ממוקדת במה שיש לך, במה שהשגת, במה שהתקדמת, במה שכן טוב לך, אז ברגע נתון זה, את לא חושבת על מה שאין לך, וזה כוח גדול. אני רוצה לשאול אותך ממש לסיום, איזה תנועה קטנה, ככה, היית מציעה לכל אחת מאיתנו לעשות הבוקר, זה יכול להיות במחשבה, דיבור, פעולה, כדי להכניס איזה חיות ליום-יום שלה.
0: אני לא כל כך
1: שמעתי
0: אותה.
1: אני שואלת איזו תנועה קטנה את מציעה לכל אחת מאיתנו לעשות הבוקר כדי להכניס עוד אור לחיים שלנו לסיום.
0: אני ממש מציעה את התנועה הזאת של הצו שמוציא את הראש החוצה. כל אחת מה שזה אומר לה, אם זאת מישהי שהיא צריכה לקחת את עצמה לאיזשהו מקום שקט, לשבת לשתות עם עצמה משהו ולהתחיל לבחון את החיים שלה. אם זה מישהי שצריכה להראה, יש נשים שממש נמצאות במיטה ואין להם כוח. צריך, תשני כיוון. לפעמים כשאנחנו רגע אחת מתהפכות לצד השני, איך אנחנו קמת לצד הלא נכון, תתהפכי שנייה לצד השני. כן. בכל דבר בחיים, רגע תתהפכי לצד השני. תנסי רגע לראות, להוציא את הראש מתוך המחלך הזה שאת נמצאת. אוקיי, את יושבת עכשיו בעבודה ואת שומעת את השידור הזה, ואת יושבת עם הראש ככה תמון בשולחן העבודה, תקחי לעצמך רגע בריק. קחי, קומי, לכי, תסתכלי החוצה, תסתכלי על מה הקדוש ברוך הוא נתן בעולם שלו, תכיני לך איזה משהו, תביא עם עצמך לכמה דקות ותעשי מאזן של כמה טוב יש לך בחיים, וזה כל כך מרים מניסיון.
1: נכון. רבנית פרי כהן, מומחית בתחום הנפש, זוגיות, חינוך ילדים, ומה לא, תודה רבה לך על הפינה הנפלאה הזאת.
0: באהבה, אפרת.
1: להתראות.

0: ביי ביי. הכל מכל כל,
1: כל הבא. תוכן פרסומי. רגע לפני שאנחנו ממשיכות, אני רוצה לדבר איתכם על משהו חשוב. מי מאיתנו, הורים, אפילו לעצמנו, ובטח לילדים, יודע כמה חשוב הטיפול בשיניים שלנו, אבל לא מעט פעמים אנחנו נרתעים או דוחים את זה, מסיבות כאלו ואחרות. אז חשוב לי שתדעו ותכירו את מרפאת השיניים של דוקטור גפן, מישהו שיניים ושיקום הפה, ועד לטיפולים משמרים, השתלות שיניים, אולי החלק המורכב שמרתיע לא מעט אנשים גם בגילנו. הכל בצורה הכי מקצועית, בכתובת אחת, עם אחריות מלאה לחמש שנים. אני לא מכירה הרבה מרפאות שנותנות לכם אחריות מלאה, אבל במרפאת השיניים של דוקטור גפן זה סטנדרט. צילומי השיניים, כולל פנורמי וסיטי ללא התחייבות, כל הטכנולוגיות הכי מתקדמות, כמו סריקה דיגיטלית של הפה ועוד, הכל במקום אחד. אז תתקשרו עכשיו למרפאה של דוקטור גפן ותעשו לפה שלכם טובה. 03-570-7575, אני חוזרת, 03-570-7575, דוקטור גפן. בהצלחה.
2: מיד נשוב להקול שלך בהגשת אפרת פינקל לב.
3: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
4: מייפל, גן אירועים בעיר בפתח תקווה, מקום מושלם עד 700 איש בחשרות מאדרים צמודה לאירועים מרגשים במחירים מיוחדים. חייגו עכשיו 03-67-77-772.
3: מייפל, מייפל, גן אירועים.
4: חד וחלק. זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
5: טורקיש גריל, ועכשיו מבצע אש. ארוחת צהריים עסקית הכוללת 12 סוגי סלטים, לפות מהטבון וגם שני שיפודים ושתייה, רק ב-110 שקלים מסועד. טורקיש גריל, מביאים את טורקיה עד אליכם. רחוב העבודה 2, אור יהודה, בחשרות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום, פתוחים גם ביום שישי ומוצאי שבת.
6: אופה, מגיע לך מזל טוב.
7: תודה, בקרוב אצלכם.
8: רכב חדש למשפחה, בקרוב אצלכם. עם הליסינג הפרטי של פרי, גם אתם יכולים להתקדם לרכב חדש במסלול חודשי מותאם וליהנות מטיפולים, ביטוח ואגרת רישוי עלינו. לפרטים חייגו כוכבית 3078. פרי, רכב חדש למשפחה, בקרוב אצלכם. כפוף לחיתום ואישור החברה, תנאי מסלול הליסינג הפרטי והסכם ההתקשרות.
9: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו כוכבית 3098.
10: סליחה, אתם יודעים איכן אתם מצביעים ביום הבחירות? אם לא, יש לכם כמה אפשרויות למצוא את מקום הקלפי שלכם בקלות. במוקד הטלפוני במספר 1-800-101-975, בוואטסאפ או במסרון במספר 053-380-1464. באתר משרד הפנים נכנסים לרשת ומחפשים איתור קלפי, וכמובן בהודעה לבוחר שקיבלתם בדואר. ודאו איכן אתם מצביעים. אל תמתינו לרגע האחרון. מגיש משרד הפנים.
11: אשרנו פר הדור שלנו.
12: לקראת הילולת מרן רבנו עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה, רכשו את סדרת הספרים הלכות בתמונות, סדרה מרהיבה לכל המשפחה, הממחישה את הליכותיו והנהגותיו של מרן על סדר היום ועל כל מועדי השנה. בסדרה למעלה מ-2,000 תמונות, ומכל תמונה ותמונה לומדים הלכה בכל התחומים. חייגו עכשיו, כוכבי 9264, והסט הנדיר יגיע אליכם עד הבית. כוכבי 9264.
13: היי, כאן טל סבג. אתן מכירות אותי מתוכנית הבוקר של יום חמישי ברדיו. רוצה להרגיש שאת מממשת את הפוטנציאל שלך, מחוברת לעצמך בלי צורך בישורים חיצוניים? יש לי שיטה שנקראת הודעה משולשת, שהוציאה מאות נשים מחרדות, תסכול, עצב, חוסר אונים וריצוי לתודעה ולמצב של הגשמה, זוגיות בריאה, הגשמת ייעוד, מציאת זוגיות ושחרור מחרדות. זה הזמן שלך להגשים את עצמך. השאירי פרטים במספר 054-7507-904 והצטרפי לקורס הבא שלי להפוך ממרצה למרוצה. 054-7507-904 מחכה לך.
14: כל טוב שמבצעים בבר כל טוב.
15: משקיעות חלב, ליטר אחד טרה, רק ב-10 שקלים. דגני בוקר, קוקומן, רק ב-15 שקלים ו-90. נמס בקוס כנור, שתי יחידות, רק ב-10 שקלים.
16: ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
17: בר כל טוב וכל ברכה.
16: שלום, גנמי מימון. למה לכם לרוץ בין רופאים, מכוני צילום ומעבדות? במרכז השתלות AST ביהוד, הכל קורה תחת קורת גג אחת. סריקה דיגיטלית בתלת ממד, בלי מידות מעיקות. צילומי סיטי במקום. ומעבדה מתקדמת המייצרת לכם כתרי זרקוניה מושלמים, בלי להמתין שבועות. והמחיר? בזכות הייצור העצמי במקום, אתם נהנים ממחירים מיוחדים לקהילה שלנו, עם שירות VIP ואחריות מלאה. מקצוענות ואיכות מעל כולם. AST ביהוד. עמי מימון ממליץ. יש חנייה בשפע. חייגו עכשיו, כוכבית 4939, כוכבית 4939.
17: תשמרו את המספר 03-31-31-689. לראשונה בישראל, קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. מתקשרים, מקשיבים, פועלים. תשמרו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה, מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
2: אתם מאזינים להקול שלך בהגשת אפרת פינקל לב.
1: לעסוק בנושא התנועה, הרבה פעמים כשאנחנו רואות ילד, אתם יודעות, עצבני, מתוח, חסר מנוחה, או ילד שכזה מגיב באיזושהי עוצמה מוגזמת, הרבה פעמים התגובה הטבעית שלנו היא לבקש ממנו תרגע, שב רגע, תנוח, אבל הרבה ילדים, הדרך שלהם להירגע היא בדיוק הפוך מלשבת רגע ולנוח, היא דווקא לקום ולנוע. אז אני רוצה לדבר איתכן היום על לנוע כדי להירגע, הקשר העמוק שיש באמת בין ויסות חושי, פורקן רגשי ותנועה פיזית, איך בעצם פעילות גופנית מפרקת עומסים שהצטברו במהלך היום, מה קורה בגוף ובמוח של הילד כשזה קורה, וגם, כמובן, מה התפקיד שלנו כהורים בזיהוי הצורך הזה ובמתן מענה נכון. אז איתנו בקו תליה בוזנח, מרפא בעיסוק, שכתבה ספר ילדים על הקשר בין ויסות חושי לרגשי שנקרא הצב שלא אהב חול. שלום תליה, למה הצב לא אהב חול?
18: כי יש לו קושי בויסות חושי.
1: מעניין, ספרי עוד.
18: אני מרפא בעיסוק כבר 10 שנים עם ילדים, ובתוך העבודה עם הילדים וההורים, אני רואה שיש חיבור בין הקושי בויסות החושי לבין הויסות הרגשי. וספרים, הרבה פעמים זה ילד, זה דרך לגשת לעולם של הילדים.
1: מדהים.
18: וככה מתוך העבודה, והספר נוצר ונולד.
1: איזה יופי. טוב, קודם כל ספרים זה מדהים. את יודעת, אני, יש לי ילדים בני שנתיים, תאומים בני שנתיים. זה נראה גיל קטן, והם כל היום סביב הספרים, ואני רואה שזאת פשוט דרך כל כך מדהימה. באמת להכניס להם מסרים, אז פשוט מדהים, וכל הכבוד. ואני גם אוהבת את השם. אז כל פה נשמע טוב. אז טוב, אז כמובן שכולנו מכירות את התופעה שילד חוזר מבית הספר או מהגן, והוא נראה כזה כמו סיר לחץ. כאילו, אתה תצטבר לו שם בפנים מי יודע מה. אז אני רוצה שתספרי לנו קצת איך תנועה פיזית עוזרת לו בעצם לפרוק את המתח הזה שצבור לו בגוף.
18: אז בעצם יש לנו 8 מערכות חוש. אני אתייחס ל2, כי הן באמת הכי קריטיות בהקשר של דווקא להוריד עוררות ולהרגיע. שזה המערכת הפרופיוצפטיבית, שזה המערכת שמביאה לנו את כל המידע מהשרירים, ובעצם זה מערכת שהיא מאוד מרגיעה. אז דווקא לא כל תנועה היא מרגיעה, יש תנועה שדווקא היא מעוררת, אבל אם מפעילים את השרירים דרך עבודה של נגיד לסחוב דברים כבדים או לדחוף את הקיר, או לעשות שכיבות צמיחה, זה דווקא תנועה שהיא מרגיעה, כי היא נותנת לחץ ככה טוב לשרירים, לחץ עמוק לשרירים.
1: וואו,
18: וזה
1: מעניין.
18: נותן, זה נותן גירוי ומסר למוח מרגיע. המערכת השנייה זה המערכת הווסטיבולרית, שהיא המערכת של השיווי משקל. אז אפילו כמו שמחזיקים תינוק ומנענים אותו חלש כזה שאנחנו מחזיקים אותו בידיים, לא סתם הוא נרגע, זה פשוט מפעיל את המערכת הזו שגם שולחת כזה חשמל מרגיע למוח. אז כאילו כן, כן תנועה היא מבסטת, יש תנועה שהיא מעוררת ויש תנועה שהיא מרגיעה. אז ככה כן צריך לדייק ולראות, כי נגיד קפיצות זה לא מרגיע. זה כאילו חושבים שזה לפרוק אנרגיה,
1: נכון.
18: אבל זה דווקא מעורר.
1: מעורר, הבנתי. אז לא, לא לקחת את הילדים אחרי זה ולהתחיל לרקוד ולהשתגע, פחות.
18: אפשר להשתגע, אבל לפעמים זה דווקא, נגיד לפני השינה, פחות. זה פחות מומלץ, כאילו דווקא יותר אולי מסאז' או מה שאמרתי מקודם, כאילו תנועה שהיא יותר מרגיעה ופחות תנועה שהיא מעוררת.
1: מעניין. מה, אז איך אנחנו יכולות בעצם לדעת? בוא נגיד שאולי, אם, תדעת, אמהות שומעות אותנו ורוצות לדעת פחות או יותר מה לעשות עם הילדים, אז אני קצת מרגיש לי שלהגיד לילד לדחוף את הקיר, יש גילים שזה יעבוד יותר ופחות. אז מה, יותר תנועה שבעצם מזכירה אימון אולי, שמזכירה קצת ספורט, או שאני טועה ב...
18: כן, זה יכול להיות ספורט, זה יכול להיות גם איזושהי עבודה חזקה עם הכפות ידיים, שמפעילה לחץ עמוק, נגיד עם בצק, להכין חלות, להכין כאילו משהו ביחד כזה שגם מפעיל את הידיים וגם דורש איזשהו ריכוז, אז אני כאילו פחות, אני מתנתק ממה שהיה לי במהלך היום, העומס שצברתי ושהייתי צריך לשבת כל היום בגן או בכיתה ועושה משהו שמרגיע. אז לדחוף קיר לא, אבל אפשר לעשות שכיבות צמיחה ואפשר לדחוף סלים של כביסה ולעזור גם בבית או לדחוף קניות, כאילו דברים שבמילא אמורים לעשות ביום יום והם לא עכשיו בהכרח איזשהו תרגיל ספורט.
1: מקסים, מקסים. אני חייבת לשאול אותך, איך בעצם אנחנו יכולים להבדיל בין, את יודעת, ילד שסתם חוזר ומשתולל מתוך איזשהו חוסר גבולות או בדיקת גבולות או דברים כאלה, לבין באמת ילד שממש זקוק עכשיו לאיזושהי תנועה שהיא מבסטת?
18: אני חושבת שמתוך העולם שלי, אני מסתכלת על זה קצת אחרת. אני ילד שעכשיו מגיע והוא בתנועה, הגוף שלו, זה בעצם שפה. ההתנהגות של הילדים זה שפה. ואם ילד הוא חסר שקט, אז הוא צריך, הוא במצוקה, הוא צריך ממני איזושהי עזרה. אז אני פחות אסתכל על זה בקטע חינוכי שהוא בודק גבולות, אני אנסה לברר למה הוא לא רגוע, מה הוא צריך ממני בתור אמא. איך אני יכולה לעזור לו להירגע, אם זה רגע להניח לו בשקט, אם זה להציע לו איזושהי פעילות מהדברים שהזכרנו מקודם. אז אני קצת לא רואה את זה ככה. אני מבחינתי התנהגות שווה שפה שהיא לא תמיד נגישה לילדים. כאילו בהקשר הרגשי או הקוגנטיבי לא תמיד הם יודעים ממש לפענח מה עבר עליהם היום בדווח שהוא צמוד לזמן שאנחנו פוגשים אותם. לפעמים לוקח להם יותר זמן לאבד, ואז נגיד דווקא כשמנסים להרדים אותם פתאום הכל צף.
1: מדהים, לא, זה תובנות חשובות מאוד. זה את לפעמים גם באומס של היום יום וכל כך הרבה בלגן בבית וכולם, אנחנו שוכחים לפעמים שבאמת יש, את יודעת, שהוא אומר משהו, הוא מדבר בשפה, אולי השפה הזאת לא כל כך נוחה לנו כרגע ולא כל כך נעימה לנו, אבל אני מסכימה איתך, זה מסרים חשובים מאוד מאוד. בסדר, אז אני ממש ממש רוצה להודות לך, טליה בוזנח, מרפא בעיסוק.
18: תודה רבה.
1: תודה רבה על התובנות החשובות האלה, מקווה שניקח אותן איתנו.
18: תודה, לוואי.
1: להתראה. תודה.
18: ביי ביי.
1: וכעת איתנו על הקו הרב יוסף מנחם, יועץ משכנתאות חרדים, 41 שנות ניסיון בבנק, מתוכם 20 שנה בתפקידי ניהול בכירים, והיום הוא עומד בראש משרד לייעוץ כלכלי שמתמחה במשכנתאות, משרד שמלווה אלפי משפחות בציבור שלנו בשפה נגישה, מקצועית, עם תוצאות מוכחות. הרב יוסף, שלום וברכה.
19: שלום, שלום.
1: טוב, אז אנחנו שומעים עכשיו הרבה הרבה דיבור על מחזור משכנתה. אני רוצה שתסביר לי בבקשה מה זה וגם למה זה כל כך חשוב.
19: קודם כל אנחנו אחרי החגים נכנסים לחורף, אחרי שבזבזנו המון כסף בחגים,
1: נכון.
19: הדלק נגמר ולכן צריך לתדלק אותו מחדש. הדברים מאוד פשוטים, כל לקוח, כל אחד שקנה בית, הוא לקח את המלוואה הגדולה ביותר בחייו.
1: נכון.
19: משכנתא זה המלוואה הגדולה ביותר שישנה היום. ולכן הוא צריך, איך אומרים, לבדוק, לראות, לעשות פעולות שיחסכו לו כסף. רק שלשום, לא שלשום, ביום שישי בבוקר, חתכנו לאחד 600 אלף שקל ריביות ממשכנתא גבוהה.
1: מה אתה אומר?
19: 600 אלף שקל, זה לא עניין של מה בטח.
1: זה הון כסף.
19: עכשיו מישהו אתמול פנה אליי עם 2.2 מיליון שקל משכנתא, אמרתי לו, יעצו תבדקו, גם אם אנחנו רק נתעטש כמעט, אנחנו נסוך לו מאות אלפי שקלים. עכשיו, מה אני אומר כך? אתם לא חייבים כלום, אבל לבדוק חובה. כל אחד מחזיק משכנתא של 600, 700, מיליון, מיליון וחצי, 2, 2.5 מיליון, יש המון משכנתאות גדולות וקטנות. אבל כשהם חתמו בבנק, נתנו דעתם כל כך על הריביות שהם קיבלו, הם חתמו לקחות לכסף ורצו לקבל את הבית, זה מה יש חשוב להם. במיוחד במגזר שלנו, שיש לנו קשיים ביחסי החזר, שאין החלטות, שהרבה אברשים וזה, אז מבטרים על הריביות, כי מתפשרים כביכול.
1: כאילו העיקר לקבל את ההלוואה.
19: כן, כדי לקבל את ההלוואה. ואני אומר, אך קיבלת את ההלוואה, קנית את הבית, הכל פיקס. תתקשר בוהבית 3787. תבדוק את המשכנתא, האם היא טובה, האם היא לא טובה. היום הבנקים מתחרים בצורה פראית עד סוף השנה על הגידול האשראי שלהם, עד 31 לדצמבר. הם נלחמים על כל לקוח, הם נלחמים להשאיר את כל הכוחות שלהם. הם מוכנים להתפשר, הם מוכנים המון דברים. רק חוסר ידיעה של המאזינים שלנו, כבר יש לכך שהם מרגישים כסף גם בלי להתאמן, אני מתכוון לבנקים.
1: כן.
19: ולכן כל חכם עיניו בראשו. יתקשר כוכבית 3787, אנחנו ניתן לו רנטגן, נעשה לו מה שנקרא שיקור כלכלי.
1: מדהים.
19: איפה אתה יכול לחסור? אולי אתה לא צריך לחסור, שכל אנשים שאנחנו אומרים להם, אין לכם מה לגעת במשכנתא, כי משכנתא נהדרת. לא לגעת, תכנסו לחורף, לכו ללמוד, לכו ללמד, הכל בסדר. יש משכנתאות שחלקם טובות, חלקם לא, ויש משכנתאות שהן גרועות לגמרי. ואני אומר לך שזה...
1: אתה נתקל בהרבה משכנתאות גרועות?
19: בטח, אבל גם במשכנתאות טוב אני נתקל. אז אני אומר לאנשים שיש לי משכנתאות, אחד התקשר אליי ברדיו, אומר לי, יש לי נושא מחזור. אמרתי לו, בסדר, אתה שאתה מחזור, רואים שיש לו משכנתא טובה. אני אומר לו, שמע, אתה לא יכול לגוע במשכנתא שהיא טובה? אומר לי, מה? אמרתי, הוא טובה. אומר לי, למה יועצים אחרים אמרו? אמרתי לו, אני לא מתעסק ביועצים אחרים, זה לא מעניין אותי. אומר לי, תעשה לי עכשיו משכנתא לבן שלי, הוא קונה דירה במרכז הארץ. הוא קיבל ביטחון שזה משרד מאוד יוקרתי.
1: כן, שאתה מבין מה אתה מדבר. נכון.
19: ואז לכן, הוא אומר לי, אני עושה משכנתא דרכך. מה שאני בא לומר, עזוב את המשכנתא, אנחנו עושים את כל סוגי המשכנתאות, הפוכה, דיור למשתכן, אוספים את כל החובות של כל האנשים, בבת אחת מכניסים אותם לתוך המשכנתא, יש הרבה אנשים שיש להם גמחים והלוואות בבנקים פה ושם, ומשלמים 13-15 אלף שקל בחודש, כשהם לא מקבלים את זה.
1: נכון.
19: ולכן אין להם אוויר, ואנחנו יכולים גם לסדר את זה. אבל אני אומר, בואו תתחילו במחזור משכנתא. תבדקו אם המשכנתא שלכם טובה או לא טובה. אני מבטיחכם שאנחנו נגלה המון המון דברים לחלקכם שהם בבעיות רגילות או קשות. אנחנו נתייעץ אתכם ביחד. אגב, גם אם אחרי שקיבלו מאיתנו את כל חוות הדעת והם רוצים ללכת ליועץ אחר, הם יכולים לעשות כן. יש שום בעיה, אין לנו בעלות עליהם. כל אחד יעשה מה שהוא רוצה, ולכן לבדוק חובה לבצע ריסון.
1: מדהים, טוב, להתקשר, כוכבית 3787.
19: נכון, אם יש עוד שאלה אני אשמח לענות, אבל פחות או יותר, אנחנו נענה גם ללקוחות ישירות שהתקשרו אלינו בהרחבה יתרה אפילו.
1: מדהים, ממש תודה רבה לך על המידע החשוב הזה, יוסף מנחם משכנתאות, תודה, יום נפלא והרבה בהצלחה.
19: כוכבית 3787, אנחנו ממתינים.
1: תודה.
19: היועצות שלי, תודה רבה.
1: להתראות.
2: מיד נשוב להקול שלך בהגשת אפרת פינקלב.
3: בשבילך ובשבילי
20: מחלקה כירורגית ילדים במרכז הרפואי הדסה מציעה ניתוחי ילדים ברמה המובילה בישראל. ניתוחי מומים מולדים, פגים, מחלות ממירות, מחלות דרכי מראה וניתוחים זעיר פולשניים. הצוות כולל רופאים מומחים ואנשי סיעוד המתמחים בטיפול בילדים. מחלקות האשפוז בעין כרם ובהר הצופים מזמינות פנים באווירה נעימה לילדים. לתאום 026-777-168.
21: האזינו לדברי הרב יעקב סיני.
22: ששת ימי בראשית לא נראה כדבר הזה כמו היוזמה הגדולה והמבורכת של רבי אבי בן ישראל ידידנו ושמרו להזריח את אור השבת, להסיר את המניעות, להסיר את התירוצים כדי שכמה שיותר יהודים יזכו לטעום את טעמה של השבת, יברוכו מפי עליון כל המשתתפים.
21: חייגו כעת 0547-580-0058 0547-580-0058.
4: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
23: אבא של כולם!
24: כנס נשים ענקי לכבוד הילולת מרן רבנו עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה, ולזכות מזכה הרבים הרב פנחס ראובן בן מיליה עליו השלום, בהשתתפות נכדו של מרן, הרב יעקב סיני, ביתו של מרן, הרבנית שרה טולדנו, ביתו של אבא בסלי, הרבנית אביגיל בוסו, הרבנית חדווה לוי והאומנית ציפורה איבגי. הכנס יתקיים, אם ירצה השם, ביום רביעי, ג' בחשוון, בשעה 19:30 בערב, באודיטוריום רמת אלחנן בני ברק. מחיר כניסה 20 שקלים בלבד. זכות מרן תעמוד לכל עם ישראל.
23: מרן שלי, שר ישראל.
24: כולנו זוכרים ומנציחים את פאר הדור, מרן רבנו עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה. לקראת יום ההילולה של מרן בג' בחשוון, הידברות ועם ישראל מתאחדים. כל אחד יכול לקיים ערב לזכותו של מרן ביום ההילולה. אתם קובעים את המקום והמועד ואנחנו שולחים עליכם רב או רבנית, ערכת הפרשת חלה, סרטון על מרן ועוד. הכל לזכות מרן ובלי עלות. בואו לזכות ולהשתתף בזכות הגדולה. חייגו עכשיו 054-875-8438 ותזכו לברכת מרן.
25: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
26: חד וחלק. חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
27: פורור, חד וחלק.
26: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
28: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
29: ממלאים את המזווה אחרי החגים? פסטה אוסם מעמידה לכם סירים. פסטה אוסם במבצע הכי טעים. רוצים להשתתף? קנו 5 חבילות פסטה אוסם, שתפו מתכון קצר ומקורי שיכנתם מפסטה אוסם בכוכבית 6376 או בבוט 050-969-1237 ואולי תזכו בסט סירים יוקרתי מבית פוד אפיל. 3 זוכים בכל יום. תקופת הפעילות קפה בתשרי הדלת בחשבן, 6-15 באוקטובר. מותנה ברכישת 5 מוצרים ממגוון מוצרי פסטה ממותג אוסם, לא כולל מוצרי פסטה ממותג פרפקטו, ברכישה בודדת כמפורט וכפוף לתקנון ולמדיניות הפרטיות המופיעים באתר אוסם. בחירת הזוכים כל יום בימים א' עד ה' בלבד, סך הכל 24 זוכים. יש לשמור את הקבלה.
30: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
2: אתם מאזינים להקול שלך בהגשת אפרת פינקל לב.
1: טוב, כשמדברים על תנועה, קל לנו מאוד לחשוב על ספורט, כושר, עבודה מוטורית, אבל יש עוד סוג של תנועה שהולך ישר אל הלב, וזה הריקוד. הריקוד הוא לא רק מוזיקה, לא רק צעדים, הוא ממש כלי עוצמתי לשחרר מתח, להעלות את התדר של השמחה, לפרוק עומס נפשי. וגם על חיבור עמוק בין נשים. אז הבוקר אני רוצה לגעת בדיוק בנקודה הזאת. מה קורה לנו בנפש, מה קורה לנו בגוף, שאנחנו מעיזות פשוט לקום ולרקוד. נגיד שלום וברכה לאיילה ג'קו, די-ג'יי, מרקידה, מנחת אירועי נשים. שלום איילה.
31: בוקר טוב, שלום וברכה, בוקר נפלא, בוקר של אנרגיות.
1: זהו, נראה לי שאצלך אבל זה כל בוקר, לא?
31: אני משתדלת תמיד, כל בוקר מחדש.
1: איזה עבודה.
31: זה עבודתי.
1: כן, איזה עבודה, אבל פריבילגית, לעסוק בשמחה, לשמח נשים, זה מדהים.
31: זה דורש מעצמך, זה דורש המון, אבל אני חושבת שזה המהות שלנו היום, זה בסוף הכוח, זה הדרך, זה שמה צריך אדם להגיע, ואני חושבת שהריקוד הוא הכלי הזה, שהוא המתנה לגוף, לנפש, החיבור שאנחנו מקבלות דרך הריקוד הזה. אני תמיד אומרת שאני ככה פתחתי את העסק שלי, שאני חושבת שהיום שבמצב שאנחנו נמצאות, כל אישה היום צריכה באמת את התנועה, את הדיבור, אני צריכה מספיקות להביע את עצמנו, והריקוד הוא המתנה הזאת,
1: נכון.
31: לשחרר את הכל, להביע, גם שהפה לא מדבר, גם שאנחנו לא מדברות, משהו קורה, משהו נפלא קורה, ואני אומרת לך בפן האישי שלי, ואני רואה מה קורה שאני רוקדת, ומה קורה שאני רואה את הקהל, זה משהו מדהים, זה מדהים.
1: מה קורה שם? כי אני בטוחה שאת יודעת, גם הרבה נשים מגיעות להרקדה כשהן עמוסות ועייפות, ולפעמים גם מחסום כזה של אני לא יודעת לרקוד, או אני מתביישת. את רואה שהריקוד עוזר להן לשבור את זה בסוף?
31: תראי, אצלי לא נשארים
1: אדישים.
31: ברוך השם, כולם על הרגליים. אני חושבת שבאמת המתנה שקיבלתי מבורא עולם זה אנרגיות. ואיך אני אומרת, אם הצלחתי להרים בבנייני אומה 3,000 נשים, וכולם על הרגליים הקיסאות, אני חושבת שהמתנה הזאת, אני ממש מקדשת את כל הדבר הנפלא הזה, ואני רואה את הנשים שמגיעות, ובואו חושב אנחנו מדינה שעוברת, וכולם תרודים, ובית, וכלכלה, וילדים, ולא
1: נכון.
31: חסר. והשליחות שלי בסוף זה להביא במה לנשים. אין להם את הבמה הזאת. מאירוע לאירוע שצריך סיבה לזה, תמיד אני אמרתי, לא צריך סיבה כדי לרקוד. לא צריך סיבה. אז הריקוד הוא מביא את השמחה. זה התוצאה בסוף. ושאני רואה את האנשים שמגיעות אליי, ואני גם מגשות אליי אחרי האירועים, ואני רואה את ה... אני אומרת לך סיפורים, שאני רק רעיון שלם על הסיפורים שאני מקבלת.
1: וואו.
31: אחרי האירועים האלו, ונשים באות אליי אפילו בוחות בנופשים, ויש לנו עוד נופש אפילו בים המלח, שמאות מגיעות מכל הארץ, ובאמת מגיעות להשקיע בעצמם, ואני חושבת שהן מקבלות את הבמה הזאת, ולא מכירות אחת השנייה, ולא יודעות לרקוד. אבל מה שהם גורם להם אחר כך, מה שהתוצאה של הגוף מדברת, מה שהן מרגישות אחר כך, זה משהו שאי אפשר להגביר. ואני רואה, מגיעות מצוותות, עייפות, שבורות, בישניות, הביטחון עולה, האדם זורם יותר, החיוך, משהו קורה שם, שאי אפשר להגביר, והן גם ניגשות אליי, ובאמת סיפורים עם הילדים, וחרדות, והיה לה כמה זמן לא
1: שמחתי
31: ככה, כמה
1: וואו.
31: זמן לא
1: הרגשתי
31: ככה.
1: אוי, בטח זה מרגש אותך מאוד, שאת זוכה להיות במקום הזה.
31: אין, זה זכות, ואני כל כך אוהבת את זה. אני אומרת שאם לא הייתי שם, באמת לא הייתי במקום הזה, אני כל כך אוהבת את המקום שלי לבוא ולשמח ולהביא את הבמה, ואני מדברת על זה גם. מגיע לכם במה. בסוף תמיד אני אומרת באירועים שלי, אני את הבמה שלי קיבלתי, אני מופיעה מול עשרות.
1: כן.
31: אני רוצה שהלילה הזה זה יהיה הבמה שלכם. אני רוצה שהחוויה הזאת תהיה שלכם, כי אני יודעת מה זה הריקוד.
1: מה המשמעות של זה בשבילן, כן.
31: החיבור בין הגוף לנפש, מה קורה שאנחנו רוקדות, איך זה מביע את ה... בכלל, את השמחה. שבאמת, בסוף אנחנו, זה לא משנה. אנחנו לא תמיד הכל מושלם, אבל איך אנחנו מגיבים לזה? והריקוד מגיב לזה בצורה מאוד יפה.
1: אז אני רוצה לשאול אותך, אבל מה קורה כשלא הכל מושלם אצלך? בסוף אמרת שקיבלת מתנה של אנרגיות, אבל גם לך יש ימים של אנרגיה נמוכה.
31: מאוד, מאוד.
1: מה קורה אם את עכשיו צריכה להרים את עצמך וללכת לשמח מלא נשים? את אומרת, בא לי לשבת באוטו עם גלידה ולבכות.
31: וזה קורה.
1: בטח.
31: וזה קרה. וזה לגיטימי לגמרי. ואני לא אשכח את זה שהייתי אירוע אחד בוועדי עובדים, היה לי שם את 400 נשים, שזה היה אירוע שלי עם הצוות הרגניות שלי והכל, ואת יודעת, כל אחד מתמודד, ואני אומרת, אמא לי, השם, אני רוצה כל כך לשמח, אבל שנייה, מה קורה איתי? ואני רוצה כאילו להביא את הבמה, ואת יודעת, בסוף, אומן צריך לנתק את הכל, ואני בורחתי באנרגיות, ואתה מרגיש את התדר, אני מעבירה המון תדר לקהל ואנרגיה, ואני מרימה את כולם. אבל תדעי לך כמה שאני נותנת, אני מקבלת בחזרה. אני הגעתי לאירוע, אני רואה את האנשים, את הכוח, את המהות שלי בסוף, וקיבלתי כל כך כוח, ואני נתתי להם, וזה מדהים, ואני אומרת בגלל זה, שאני יודעת מה זה הריקוד מהמקום האישי שלי, כמה לי זה נותן, כמה לי זה משמח, כמה לי זה תורם, לכן אני אומרת תמיד בהופעות שלי, לפני שאני מופיעה ורוקדת עם הצוות הרקדניות שלי והמופעים ומרקידה, אני מדברת על זה, אני מספרת את זה, אני מחברת אותם לזה, חלקן הן באמת מבינות את המהות, באמת את רואה את כולם קמות לרקוד. אני מסבירה להם כמה זה מתנה וכמה זה כוח התנועה, וכמה זה חשוב כל יום, לא משנה מה. חשוב לרקוד כל יום חצי שעה, עכשיו יצא שיר כזה, באמת חשוב לתנועה. גם אני אזכה לזה כל הזמן, אבל באמת אני תמיד משרישה את זה באירועים שלי, שהבשורה שלי זה להביא לכם את הריקוד, זה הבשורה שלי. זה המתנה שאני מעבירה היום לכל הקהלים, לכל הבנות, לכל האנשים, לא משנה איזה סגנונות, זה לא משנה מה עוברים. ובאמת זה הבשורה שלי היום לציבור. אז אני אומרת לך מהמקום הזה שאני נותנת, אני מקבלת המון, וגם הם מקבלות המון, שזה... מרגש אותי מחדש.
1: איזה יופי, איזה מרגש. איזה שליחות יש לך, באמת. אני כל כך שמחה בשבילך שנשמע שמצאת את שליחותך בעולם, באמת. השם נתן לך אנרגיות ויכולות, ואת עושה עם זה...
31: ממורה בבית ספר לשליחות כזאת, זה מדהים. תראי מה זה.
1: נראה לי כולנו התחלנו שם, אה? כולנו התחלנו שם, ואז...
31: כולנו היינו מורות עצמו, ואז את כברת דרך של כולם זה מדהים, אני אומרת את זה.
1: בדיוק. כל אחת מצאה את מקומה. ברוך השם, איילה, אני מאחלת לך שתמשיכי לשמוח ולשמח, תודה רבה ששיתפת אותנו בחוויה המיוחדת הזאת.
31: תמשיכו, התנועה היא מתנה, ריקוד היא מתנה, ובעזרת השם, שמחה לכולם.
1: שיהיה לכולנו חורף שמח ובריא.
31: אמן, יום מקסים, תודה רבה.
1: תודה רבה, יאללה. טוב, מאזינות יקרות, אנחנו מגיעות לסיומה של השעה הראשונה שלנו. אתן כמובן לא הולכות לשום מקום בשעה הבאה. תתארח אצלנו כאן באולפן, רות בליטי, מטפלת בספורט טיפולי לילדים, עובדת ביום יום עם ילדים שמתמודדים, עם קשיים מוטוריים, רגשיים, חברתיים, דרך משחק, ספורט, אביזרים. היום היא כאן כדי להראות לנו שתנועה בספורט טיפולי. הם הרבה הרבה מעבר לחיזוק שרירים, זה כלי עוצמתי לבנייה של ביטחון, חיזוק התקשרות מגיל אפס, יצירת קרבה בין ההורים לילדים, אווירה טובה בבית, בקיצור, מה לא? כל הטוב שבעולם, אז תישארו איתנו, יהיה לנו כאן פרסומות חדשות, ומיד, מיד חוזרות אליכן. אנחנו מסיימות שעה ראשונה עם העורכת הנפלאה, אילה פלח כהן, המפיק רוני גינדי, הטכנאי, אורי בני ישראל, יוצא לשון אבנר שרון, יוני פדידה מהדיגיטל, ורפי יוחנה מהפיקוח הטכני. תודה לכל הצוות הנפלא. נשתמע כאן בשעה השנייה.

0: מיד נשוב להקול שלך בהגשת אפרת פינקל לב.
1: חסרות לכם שיניים? מחפשים השתלות שיניים באיכות גבוהה ובמחיר משתלם? במרפאת איילון תקבלו טיפול מקצועי, טכנולוגיה מתקדמת ומחיר הוגן. מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים. כוכבית 8011, איילון.
2: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
3: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
4: למיקום מנצח, פני מערבה. לתעסוקה מושלמת, פני מערבה. הגעת ליעד.
5: כל הצדדים פונים מערבה. רוב המערבה עולה שלב, עם כ-7,500 יחידות דיור, תשתיות שכבר מתקדמות בשטח ומעטפת קהילתית רחבה ומתוכננת. והמיקום, כ-25 דקות נסיעה בלבד מאשדוד ומבית שמש, וכ-45 דקות מירושלים ומבני ברק. מכל צד פונים מערבה.
6: פסטה אוסם מעמידה לכם סירים במבצע טעים טעים, ואולי תזכו בסט סירים יוקרתי מבית פוד אפיל. שלושה זוכים בכל יום.
7: החורף הזה את עולה אל פסגת האושר, נופש הנשים הגדול של תפארת, בריזורט לאונרדו רויאל אילת ודייוויד ים המלח. מופעים ענקיים, סטנדאפ, ספא, סדנאות, הרצאות, ארוחות מפנקות וים של רוחניות. על הבמה, מיכל לויטין, יהודית אריה, יעל קליפה, חדווה לוי, נויה מנדל, יהודית בלוך, מירי אור, שרה דורה מימון, ענבר תביב, שירה לינשה, לינוי קמרון ואיילה ג'אקו. כולן יהיו שם. ואת? ט' עד י' ג' בשבט. להזמנות, כוכבית 3206. זכאות לעמיתי שחרון.
8: יש רגעים ביום שבהם הלב מבקש להרגיש שלווה, ביטחון ושמחה. מתוך הרגעים האלה נולדו המוצרים שלי. אוצר בלום של כלי אמונה ותודעת שפע מחכים לך באתר שלי. אז קחי לך מלא רגעים של אושר. ב-055-688-9162 הדבלוי.co.il.
9: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
10: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
11: חד וחלק.
12: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
13: פורור, חד וחלק.
12: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
14: האזינו לחתנו של מרן, שר התורה, הרב קולדצקי.
15: כמה עלינו להוקיר טובה לידידי היקר, רבי אברהם בן רבי ישראל, ירדו ושמרו לקרב יהודים, ולא רק להגיד להם דברי מוסר. מוסר זה מצוין, למה יש זה? למען תזכרו ועשיתם בידן קדושים. שם עולם אתן לו, אשר לא יקרד.
14: חייגו כעת 0547-580-0058-0547-580-0058.
16: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
17: כתמי אבנית? לא במקלחון שלי. סנו אנטיקלק מקלחון. דוחה כתמי מים, מסיר אבנית ומבריק את הזכוכית בקלות, ללא כל צורך בניגוב. סנו אנטיקלק מקלחון. מתיזים, מורחים, ממתינים שתי דקות ושוטפים. והמקלחון? נוצץ כמו חדש. סנו אנטיקלק מקלחון. הפתרון המושלם למקלחון נקי ומבריק.
18: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
19: כל ברמה, כל ברמה, כל
20: ברמה. כל ברמה, החדשות.
21: בוקר טוב וחודש טוב, השעה 11 באולפן כל ברמה, אייל וולקוביץ'. דובר צהל הודיע כי שוגר מיירט לעבר מטרה אווירית חשודה שזוהתה במרחב בו פועלים כוחותינו בדרום לבנון. נכון לעכשיו הפרטים בבדיקה, ועל פי מדיניות לא הופעלו התראות. נשיא המדינה יצחק הרצוג הצהיר בוועידת האנשים של המדינה כי הוא פועל להקמת ממשלה יציבה בישראל ויעשה הכל שלא יהיו בחירות חוזרות. הרצוג הדגיש כי האתגרים הלאומיים העומדים בפני ישראל עצומים כלשונו וקרא להמתין לתוצאות לפני קבלת החלטות. יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה אמר בוועידה בהתייחסו לבחירות כי אם יהיו קולות להחלפתו זה לגיטימי וכי הוא לא ימנע את המהלך. ראש עיריית כפר סבא הודיע כי סגנו, דני ארוש, ימלא את מקומו. זאת לאחר שנעצר הבוקר ביחד עם 24 חשודים בחשד לעבירות מרמה, לאחר חקירה סמויה שנערכה כשנה. לפי החשד, העצורים פעלו להטות מכרזים בתמורה לכספים. משפט נתניהו. בבית המשפט המחוזי בירושלים נמשך היום השני לעדותו של אביחי מנדלבליט, לשעבר היועץ המשפטי לממשלה. במהלך הדיון התייח בו סנגורו של ראש הממשלה כי נפל בפח כלשונו, לאחר חילופי האשמות בינו לתובעת עורכת הדין תירוש, ראשת ההרכב זימנה את הצדדים לשיחה בלשכתה. השר לביטחון לאומי תמר בן גביר תקף את התערבות בגץ בהחלטות ביטחוניות והצהיר כי כשר הביטחון יוביל מדיניות של הכרעה ולא החלה. לדבריו לא נאפשר למחנות הטרור לחזור להיות חממות מחבלים ולא נשיג את צהל לפני שהאיום יוסר. הדברים באים לאחר שבגץ הודיע כי על צהל למסור לוח זמנים להחזרת פלסטינים למחנות הפליטים ביהודה ושומרון. ראש העיר חיפה קורא לסגור את בתי הזיקוק בעיר לאחר שלא התקיימו לימודים באזור בעקבות תוצאות זיהום חריגות. לדבריו מדובר בהזעקת אמת וההפקרות הזו חייבת להיפסק. ועכשיו התחזית.
0: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
11: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
21: מחר מידות החום יוסיפו לרדת, ביום רביעי יעלו מידות החום והן יהיו גבוהות מהרגיל בעונה.
0: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
11: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
21: אלה החדשות בצוות אורי בני ישראל.

0: הקול שלך, בהגשת אפרת פינקל לב.
1: שוב שלום לכן, מאזינות חמודות ואהובות, אנחנו בשעה השנייה של הקול שלך, עם אותו צוות נפלא, עורכת הילה פלח כהן, המפיק רוני גינדי, הטכנאי אורי בני ישראל, יועץ הלשון אבנר שרון, בדיגיטל יונתן פדידה והפיקוח הטכני של רפי יוחנה, ועכשיו אנחנו עם שעה שנייה מיוחדת, כי בשעה הזאת לא יהיו אייטמים, נמצאת איתי כאן, באולפן, אורחת מדהימה, מקסימה, רות בליטי יוסטמן, שהיא מדריכת ספורט טיפולי לילדים, וגם אימא לשלושה, וגם אשת חיל מימצא. שלום, שלום רות.
2: שלום, אפרת, איך אני מתרגשת להיות פה.
1: מה נשמע?
2: בסדר, מה שלומך?
1: ברוך השם, טוב.
2: אפרת, ראש חודש טוב.
1: ראש חודש טוב מאוד, ושמח.
2: לובשת
1: אני לובשת לבן.
2: כן, כן, גם אני, יופי.
1: אבל את עם חצאית כחולה?
2: טייץ.
1: כחול?
2: טייץ כחול, כן.
1: כחול, בסדר.
2: אז, עיקר כחול לבן.
1: יש אזכור, יש אזכור לזה. אני לצערי שכחתי את החצאית הכחולה. אני תמיד תוהה, את יודעת מה יהיה? אני כל כך לא האישה הזאת שתזכור. נכון, יש תמיד את האלה שמזכירות. נשים יקרות, מחר ראש חודש, תזכרו להכין נכון. לילדים חולצות לבנות.
2: ואפילו מדבקות.
1: אז הילדים שלי עוד כאלה. לא צריכים כאילו, וכאשר הם יצטרכו, אז כאילו אני אשתפר, אני אגיע לשם, אני אזכור אתמול שראש חודש, אני אכין להם.
2: כן, וזה המקום להגיד שאפשר גם שחור לבן.
1: שחור לבן.
2: נכון.
1: בסדר, אבל חולצה לבנה.
2: וחולצה לבנה, כן.
1: טוב, בהצלחה לכולן עם הכביסות, וכל הכבוד לכל האימהות שזכרו, ואם את מהאימהות שלא זכרו, לא את רות, את המאזינה, את בסדר גמור.
2: נכון.
1: את אימא נפלאה ומתוקה ונהדרת. לפני שאנחנו צוללות, מי זאת רות? למה הבאתי אותה? למה חשבתי שהיא מעניינת? את אמרת שיש לך איזו התקלה בשבילי.
2: נכון.
1: ויש לך איזה סיפור עליי, אני מאוד מאוד מקווה שהוא לא מביך, רוב הסיפורים עליי הם מאוד מביכים.
2: לא.
1: אבל זה קשור לתנועה, ואני לא מצליחה להבין איך סיפור אליי קשור לתנועה, שאני הבן אדם הכי לא נע בעולם.
2: אז ככה, בגלל שאפרת היא סלב, ולפני, כשהתאומים שלה, אפרת אימא לתאומים, בטח אתם יודעים את זה, אני מעריצה אימהות לתאומים אגב, שלום אימהות, וכשהם היו באזור בני חודשיים, אפרת העלתה יום בחיי אימא לתאומים לאינסטגרם, סרטון מדהים, עקבתי אחריו בשקיקה, היא כמובן קיצרה אותו לשתי דקות.
1: נכון.
2: הוא כזה הריצה אותו, ואני כולי מעריצה אותה, אימא לתאומים, אבל משהו חסר לי. העזתי, רוב חוצפתי, לכתוב לאפרת בתגובות.
1: אימא, הלב שלי דופק מהסיפור הזה, אני לא זוכר.
2: אפרת, יום שלם ואין משטח פעילות לתאומים, איפה הם לא היו על הבטן, יום שלם.
1: מה אמרתי לך שיש, נכון?
2: אז אמרתי, יש משטח פעילות, פשוט ביום הזה לא הוצאתי אותו, ו... פה זה המקום להגיד
1: תוציא אותו כל יום.
2: גם תוציא אותו כל יום, וגם שלא מהירים לאימהות טריות, זה לא דבר שעושים, אבל גם זה המקום להתנצל, להגיד שהייתי קרובה מדי ללימודים, לזמן הלימודים, וצהובה, ורק רוצה שכל התינוקות יהיו על משטח פעילות מלידה.
1: וכולם יתפתחו כמו שצריך, בטוח בטוח מדאגה. כן, תראי.
2: אז אפרת, את צולחת?
1: קודם כל... קודם כל ברור, וקודם כל תודה, והיה לי משטח פעילות, וגם תודה לחמותי שרכשה לנו את משטח הפעילות. ובואי נגיד שאני מתחילה להתחרט קצת על רמות הפעילות שהם הגיעו אליה. אבל כן, תראי, יש לנו, אנחנו, אני לא זוכרת אגב שנפגעתי, כן, אבל סתם אני פותחת סוגריים פה.
2: אני לא יודעת אם נפגעת, אני הרגשתי שממש חצופה, כאילו מה, איך את...
1: לא, תראי, בסוף
2: לא יש... לא מבהילים אימהות טריות.
1: קודם כל, אני רוצה להגיד על זה שתי נקודות. שדבר ראשון, אימהות טריות אחרי לידה, זה דבר נורא נורא רגיש.
2: נכון.
1: כן, אז לפעמים באמת באה להגיד את הדבר הכי טוב, והיא כאילו נעלה, מה את נעלה? וטוב, היא פשוט הייתה ערה כל הלילה וזה, אז כן, כולנו צריכות להיות מאוד רגישות סביב אימהות יולדות. אני לא מרגישה נכון. שמה שאת אמרת היה לא רגיש, ואני גם רוצה להגיד, הנקודה השנייה, ופה אנחנו באמת גם צוללות קצת יותר לנושא, שיש באמת מקצועות שהם פשוט נהיים חלק מהנשמה שלך. כאילו, יש מקצועות בעולם. אני לא, אגב, אני לא עושה היררכיה, אני לא אומרת מה חשוב יותר וחשוב פחות. כל המקצועות הם חשובים, והמשק זקוק לכל אנשי המקצוע, כדי שהעולם יתפקד ויתנהל. אבל אני מאמינה שהרבה פעמים, נגיד, מישהי שהיא, לצורך הדוגמה, מפתחת תוכנה, היא יכולה להרגיש חלוקה מאוד מאוד ברורה בין החיים האישיים שלה לבין, נגיד, שעות המקצוע. יכול להיות שכרגע מפתחות התוכנה נורא נורא כועסות עליי שאני אומרת את זה, והן מרגישות שהן מפתחות בכל רמח, והן הולכות אחר הצהריים עם הילדים בגאולה, ומרגישות צורך לפתח דברים. 100%, אני לא מכירה, אני לא שם. אבל אני כן יכולה להגיד באופן מובהק על הצד השני של המקצועות, כמו למשל המקצוע שלך, שזה, את עוסקת כל כך בהתפתחות של ילדים, וכל כך רואה את זה מול העיניים, ותכף תפרטי לנו באמת מה קורה שם.
2: נכון.
1: שדי, זה כבר נהיה חלק מנשמתך, אז כל תינוק שאת רואה, את כאילו, את רק רוצה שהוא...
2: רק רוצה שהוא יזוז, שהוא יהיה בתנועה.
1: שהוא יזוז ויהיה בתנועה. אז אוקיי, אז רות, אז למה? למה?
2: למה אני רוצה את זה?
1: כן, מה קורה שם? למה זה כזה
2: קודם חשוב? קודם כל, כאימא, יש לי 3 ילדים. הגדולה בת 10.5 והקטנה בת 3. ואני זוכרת שיום אחד מישהי זרקה לי בהתחלה בילד השני, דווקא לא הראשון, למה הוא הרבה על טרמפולינה? למה, מה הבעיה בטרמפולינה?
1: נכון.
2: ואז את צוללת קצת וחוקרת, ואת, וראיתי מה, למשל.
1: אל תגידי לי שיש בעיה בטרמפולינה.
2: לא, מה זה בעיה? לא, לא, לא, זה בסדר גמור, רק לא להגזים עם זה. הייתי מגזימה, היה לי ילד נוח, איזה כיף. אני בינתיים עושה מתקתקת דברים, והוא יכל...
1: הוא מוזמן לחיות שם.
2: בדיוק, להיות באזור השעה רצוף על טרמפולינה, ואת קוראת קצת על משטחים מוטים, נדנדות וטרמפולינות, ומה זה עושה לגב, ולברי הנשימה, השרפת שלך כל הזמן במצב ה... השרפת של הילד,
1: הקמומי הזה כאילו.
2: כן, וזה גם מבוא לגיבנת, וכל מיני דברים. ואז את אומרת, וואי, זה דבר כזה פשוט, מה שמתי אותו על טרמפולינה, ואז את צוללת קצת, וחוקרת, וחוקרת, ומבינה שנכון, לגדל תינוק זה קל, וזה קל, אני אומרת, זה קל בעיקרון, זה כאילו, מה, זה הטבע.
1: לא יודעת, לא חוויתי, אבל שמעתי שיש תינוקות שקל לגדל אותה.
2: הכוונה היא, זה הטבע, זה יהיה בסדר, אני לא צריכה לזה. אבל את מבינה שאת כן צריכה, צריכה להיות על זה, צריכה אנחנו רוצים תינוק מתפתח נכון, מתפתח בריא.
1: נכון.
2: זהו, אז פה צללתי לזה, הלכתי לחקור קצת, הלכתי ללמוד, למדתי ברידמן את המסלול של טל קבסה. טל קבסה היא מטפלת בשיטה הוליסטית והיא מדהימה, וממנה אני יודעת את כל מה שאני יודעת. כרגע אני מתמקצעת שוב בווינגט, במסלול של ווינגט לספורט טיפולי, זה קצת יותר פונה לחינוך המיוחד. אבל זהו, אבל אני עדיין, אני מטפלת בתינוקות. תינוקות מ-0 עד 3, וילדים מגילי 7 עד 10, שזה יותר הספורט טיפולי הבוגר. דרך אביזרים, דרך משחקים, דרך מפגשים, קבוצות, פרטני, זוגות, זה מה שאני עושה.
1: קודם כל, מהמם. מה, תקחי אותי שנייה אחורה, כאילו איך הגעת למקצוע הזה, למה זה עניין אותך?
2: אני בעצמי ספורטאית. בעבר מדריכה לאירובי, חדר כושר, ריצוב הגוף, אני מתאמנת כל יום.
1: ממש מזכירה לי את עצמי.
2: מאז גיל 18. ממש כל יום, כל יום אימון. שבעה ימים בשבוע.
1: באמת?
2: כן. אז למה רק אני? מה עם הילדים? זהו, יש מיתוס, לא יודע אם זה מיתוס, אבל ספורט זה נתפס כמשהו למבוגרים, נכון?
1: אני יכולה להגיד עוד משהו מאוד לא פוליטיקלי קורקט?
2: כן.
1: כמשהו לאנשים לא רזים. הזכרתי את זה גם בפתיח של התוכנית שלי, שכאילו אני גדלתי כל החיים, הייתי מאוד מאוד רזה. מהר מהר לפני שהמאזינות מקנות, אני אעדכן שחל שינוי, הכל בסדר. אני כבר לא כל כך רזה, תרגישו בנוח. אבל בגלל שהייתי כל כך רזה, כל ה... כאילו, וזה מטומטם, זה הרי כל כך לא נכון, אבל כל המודעות לאוכל בריא ולתנועה, פשוט הרגשתי שהיא כאילו לא... היא לא קשורה אליי. היא לא קשורה אליי, מה קשור שאני אוכל בריא? אני דופקת פיצות בשתיים בלילה ואני כאילו לא משמינה והכל בסדר. למה אני גם צריכה להתאמן? אני נראית מעולה, כאילו, ואני חושבת שזה קונספציה שלא רק אני שגיתי בה, נכון? נכון. מסכימה איתי? אני חושבת שזה שייך לאנשים שהם לא רזים ולא צעירים.
2: נכון.
1: זאת הקטגוריה. וזו טעות שכל כך מצערת אותי היום כשהתחלתי באמת להתאמן אימוני כוח ולראות מה זה עושה לי. ומה זה עושה ל... הזכרתי גם בפתיח של התוכנית, שאני חוזרת כי אולי לא כולן היו פה בהתחלה, שיש איתי במכון כושר נשים מאוד מאוד מבוגרות. בכלל, ברחב יש הרבה מאוד אנשים מאוד מבוגרים שחיים שם כזה מפעם. קודם כל, זה מדהים לראות אותן מתאמנות. אני אומרת לך, נשים בנות 80 ומעלה מרימות לך משקולות, עושות דברים כאילו מטורפים. מה ריצה אותם? באמת. והן סיפרו לי שם דברים משוגעים על מה שזה עשה להן, רות. כאילו על, על, על פציעות שזה תהיה, להי כאב אגב, הפסיק לחוב לאגב, להי המרפקים, להי הברכיים. את יודעת, כשיש גם מכון כושר טוב, צריך את המאמנים שיודעים, את יודעת, להנחות מה לעשות נכון. ואיך לעשות, וכמובן שהכל צריך בזהירות, אבל פתאום נפתחו לי העיניים לכמה שהדבר הזה הוא כולו ריפוי וכולו איכות חיים. מה קשור עכשיו, איך את נראית? זה כאילו, זה לא האירוע בכלל.
2: מה קשור המשקל?
1: בכלל לא קשור.
2: וזה העניין.
1: ועד רבה, אני היום חכה שיעלה לי המשקל, ולהגיד, אוקיי, יש לי 8,000% מסת שריר, כאילו אני שוקלת 80, כי יש לי איזה... סתם, לא יודעת אם אני אגיע ל-80, אבל לא משנה.
2: אז זה מה שאמרת. אמרת על מבוגרות, בנות 80 שמתאמנות. הם, זה רוב הזמן, ברוב הסיטואציות, אלה יהיו נשים שמתאמנות מגיל צעיר. כי זה דבר להחזיק עד גיל מבוגר.
1: נכון.
2: ולכן זה כל כך חשוב להעניק את זה לילדים שלנו, את השגרה הזאת, להטמיע להם בגוף את הספורט. ממש, מגיל קטן, אני מדברת על מגיל אפס. ופה זה המקום להגיד, מה, מה, מה, תינוק נולד, מה את רוצה?
1: כן, נכון, גם
2: נולד,
1: מה זה גיל אפס.
2: מה, עזבי אותו, עזבי
1: נכון.
2: אותו.
1: וגם עזבי אותי, כאילו, בדיוק, אני עייפה בגיל אפס.
2: בדיוק. אז אני לא מבקש ממך כלום כשילדת, רק תשאירי אותו במנח הרחם, קוראים לזה כפיפה עוברית. כשהתינוק שלנו נולד, ההתפתחות המיטבית שלו תהיה מזה שהוא נשאר במנח, בסיס שלו, במנח הרחם. כפיפה עוברית זה בעצם, את יודעת, נקרא אותם שהם
1: כן, מקופלים. כן, עושים לפעמים גם כן, בשיעורי ספורט, אומרים
2: נכון,
1: תנוחת עובר.
2: ואת מכירה
1: כן.
2: שאנחנו מיישרות אותם, אני הייתי מיישרת את הגדולים שלי מרוב, כאילו אם הם סכנים, הם מקופלים, לא, לא, זה מה ש...
1: כיף להם, טוב להם.
2: זה מה שכיף להם, זה מה שטוב להם, תשאירו, אל תיגעו, אל תיגעו. ומתוך זה חודש, חודש וחצי הם נשארים הם בכיפול הזה, ולאט לאט אתם תראו אותם כמו פרח שנפתח, אתם תראו את התינוקות שלנו פשוט יוצאים פתאום עמוד מתחת לראש, הוא מרים, מנסה להרים את הראש, רוצה לראות את העולם, פתאום רגליים מתיישרות אחורה, מזדקפות, מנסות להרים את האגן, פתאום, אז לכן אני אומרת, מלידה, ממש מלידה, להיות על זה. התינוק שלנו מעכשיו, רגע, הוא יצא מהרחם, עכשיו הוא מתחיל להתפתח, השנייה, ההתפתחות מתחילה הרגע. אז להיות על זה.
1: טוב, אז תני לנו שנייה, אני מבינה שאנחנו לא נהפוך פה למדריכות ספורט טיפולי, ולא יהיה לנו את כל הידע ברגע אחד, אבל אולי כן תתני לנו קצת ציר זמן. את אומרת להכניס לילדים ספורט מגיל אפס, כן? I couldn't agree more, באמת. ברור שזה המסר הכי טוב בעולם. ואגב, אני גם אגיד שאצלי זו הייתה עבודה מאוד קשה, להכניס את זה להרגלים, כי לא היה לי את זה בהרגלים, ובסוף כשאנחנו אנשים מבוגרים, זה יותר קשה, אז בוודאי שכולנו רוצות, פשוט כמו שהוא קם בבוקר, אוכל ארוחת בוקר, שיהיה לו כאילו את הכי הכי באיזה. אז בסדר, אז תני לנו ציר זמן, אוקיי? אז חודש, חודש וחצי, לתת להם להישאר...
2: בכפיפה עוברית.
1: בכפיפה.
2: שזה המנח המקופל.
1: לאן אנחנו כאילו מתקדמים משם?
2: מעבר לזה, באזור גיל חודשיים, אנחנו נרצה לראות את הילד שלנו, מתחיל, מנסה, מרים ראש וקפל.
1: מתקדמים משם.
2: מעבר לזה, באזור גיל חודשיים, אנחנו נרצה לראות את הילד שלנו, מתחיל, מנסה, מרים ראש וקשר עין.

0: ארבעה חודשים, אנחנו כבר נראה אותם, מנסים להתהפך, מתחילים להתהפך לשני הצדדים. בגיל חצי שנה, נראה אותם, מתחילים לסחוב את עצמם, גחון, להתקדם קדימה, לכיוון משחק, לכיוון משהו מעניין, לכיווננו. בגיל שבעה חודשים, כבר אנחנו נרצה לראות אותם יושבים יציב, מחזיקים את הראש, גב זקוף. גיל 8-9, לאט, השחילה היא תוך כדי הישיבה, אז שחילת 6 ולאט לאט נעמדים, 9-10 נעמדים, אני מדברת בחודשים, כן? 9-10 חודש נעמדים, מחזיקים בחפצים, וגיל שנה מתחילים ללכת. זאת ההתפתחות הראשונית.
1: עכשיו אני חייבת מיד לשאול שנייה לקטוע אותך, מה קורה אם זה קורה טיפה יותר מאוחר? אנחנו בסדר עם זה?
0: זה בסדר גמור. אנחנו לא צריכים להיות לפי הספר. כשאני אומרת לפי הספר, אני עושה פה מרכאות להפרעת כספר, זה הספר של טיפת חלב. אבל
1: תיבת פנדורה, טיפת חלב, כן.
0: נכון, אז יש את הספר שלנו. מה זה שלנו? הספר הטבעי. ספר שהקדוש ברוך הוא ייעד לנו כבני אדם. וזה אלו שלבי ההתפתחות. כשאמרתי את אזור הגילאים, אז כן התאמתי יותר את עצמי לספר של טיפת חלב, אבל זה גם בערך הגילאים. זה בסדר גמור שהאיחור הוא לפה או לשם, אבל אם למשל הם מקדימים מדי את השלבים שלהם, אז אנחנו כנראה נראה טונוס שריר גבוה. זה אומר, למה?
1: שזה בשתי מילים, אז זה אומר לנו.
0: טונוס שריר, השרירים, אנחנו נראה גוף נוקשה, השרירים נוקשים.
1: תפוסים כזה יותר?
0: תפוסים. הילד חזק במרכאות, הוא לא באמת חזק. רגע, עכשיו אני נזכרתי שאני ברדיו, ואתם לא מבינים, זה פתאום בא לי, וואי, את ברדיו, אולי מקשיבים לי כל עם ישראל.
1: זה אולי, כל ברמה.
0: נכון.
1: כל עם ישראל.
0: אז כל עם ישראל מקשיב לי.
1: כל נשות ישראל, כי זו תוכנית לנשות ישראל.
0: אני חייבת להיות, אני חייבת להגיד מילים גבוהות, גם אפרת פינקל מולי, לאפרת פינקל יש מילים של אפרת. אני לא יכולה ככה. סתם, זהו, התאפסתי, חזרתי. ואם הוא יאחר, למשל, אם תינוק יעשה את השלבים האלה מאוחר מדי, אני מתכוונת 3-4 חודשים קדימה, אנחנו כנראה נראה טון שריר נמוך, גוף רפוי. אז בשתי המקרים
1: האלה,
0: אתם מתקשרים אליי, סתם. אז יש בידינו, בטח יש בידינו, קודם כל יש מטפלות בספורט טיפולי ותמיד אפשר להיעזר, אבל יש בידינו כהורים למנוע את זה, הילד הזה, כשילד נולד, זה לא רק הכפיפה העוברית, זה המעטפת שלו, זה הוויסות ושינה, זה חמשת התשתיות של ילד, ויסות ושינה, תזונה, בריאות וחולי, חינוך ואווירה משפחתית ומוטוריקה. כשיש את חמשת התשתיות האלה, אמרתי אותה מהר, אבל כשיש אותם...
1: אוקיי, רגע, לא, שנייה, אני אגיד לך מה אנחנו נעשה עכשיו. אנחנו נצא עכשיו להפסקת פרסומות קצרה, כי אנחנו צריכות לעצור, ואז אנחנו נפרט על חמש התשתיות האלה, כי
0: הדלקתי אותך איתם.
1: מאוד, הן חשובות, ואני רוצה שתרחיבי לי על כל אחת מהן.
0: טוב.
1: בסדר? אז מה שנקרא, אל תלכו לשום מקום.
2: מיד נשוב להקול שלך בהגשת אפרת פינקל לב.
3: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
4: ממלאים את המזווה אחרי החגים? פסטה אוסם מעמידה לכם סירים. פסטה אוסם במבצע הכי טעים. רוצים להשתתף? קנו 5 חבילות פסטה אוסם, שתפו מתכון קצר ומקורי שהכנתם מפסטה אוסם בכוכבית 6376 או בבוט 050-969-1237 ואולי תזכו בסט סירים יוקרתי מבית פוד אפיל. 3 זוכים בכל יום. תקופת הפעילות קפה בתשרי הדלת בחשבן, 6-15 באוקטובר. מותנה ברכישת 5 מוצרים ממגוון מוצרי פסטה ממותג אוסם, לא כולל מוצרי פסטה ממותג פרפקטו. ברכישה בודדת כמפורט וחפוף לתקנון ולמדיניות הפרטיות המופיעים באתר אוסם. בחירת הזוכים כל יום בימים א' עד ה' בלבד. סך הכל 24 זוכים. יש לשמור את הקבלה.
5: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
6: בנפש החיים, בכל יום ראשון בחצות, שמים הכל על השולחן ופותחים את הלב עם הרב חיים הורוביץ. אמונה, השקפה, זוגיות ושאר הלבטים שבחיים.
7: זו לשאול, לשתף, לבקש או סתם לפרוק מועקה יושבת על לבכם. משתדל להקשיב, להאזין, ואם ירצה השם וחפץ השם בידינו, גם לעזור ולסייע.
6: בנפש החיים, בכל יום ראשון בחצות, בהגשת הרב חיים הורוביץ, כאן, בקול ברמה.
8: היי, כאן טל סבג. אתן מכירות אותי מתוכנית הבוקר של יום חמישי ברדיו. רוצה להרגיש שאת מממשת את הפוטנציאל שלך, מחוברת לעצמך בלי צורך באישורים חיצוניים? יש לי שיטה שנקראת הודעה משולשת, שהוציאה מאות נשים מחרדות, תסכול, עצב, חוסר אונים וריצוי לתודעה ולמצב של הגשמה, זוגיות בריאה, הגשמת ייעוד, מציאת זוגיות ושחרור מחרדות. זה הזמן שלך להגשים את עצמך. השאירי פרטים במספר 054-7507-90 04.

0: והצטרפי לקורס הבא שלי להפוך ממרצה למרוצה. 054-7507-904. מחכה לך.
1: כל המזרח בקרוב.
2: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
3: חד וחלק.
4: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פרור, מותג החולצות העולמי.
5: פרור, חד וחלק.
4: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
6: פחות מקום על השיש. יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
7: האזינו לרב יגאל כהן.
8: הוא הנפלא שקוראים לו ושמרו, ששם לו למטרה לחזק את עם ישראל בשמירת השבת. ישנם הרבה משפחות שמתחזקות ומתקרבות לבורא עולם ורוצות להתחיל לשמור שבת. הארגון הנפלא הזה תורם להם את המוצרים הבסיסיים כדי שישמרו שבת. השם יחזיר לכם מידו המלאה רחבה, שירה בפתוחה, בברכה והצלחה בכל מעשה ידיכם. אמן כן יהי רצון.
7: חייגו כעת 0547-580-0058 0547-580-0058.
9: סליחה, אתם יודעים איכן אתם מצביעים ביום הבחירות? אם לא, יש לכם כמה אפשרויות למצוא את מקום הקלפי שלכם בקלות. במוקד הטלפוני במספר 1-800-101-975, בוואטסאפ ובמסרון במספר 053-380-1464. באתר משרד הפנים נכנסים לרשת ומחפשים איתור קלפי, וכמובן בהודעה לבוחר שקיבלתם בדואר. ודאו איכן אתם מצביעים, אל תמתינו לרגע האחרון. מגיש משרד הפנים.
10: שר ישראל, שר הדור.
11: כולנו זוכרים ומנציחים את פאר הדור, מרן רבנו עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה. לקראת יום ההילולה של מרן בג' בחשוון, הידברות ועם ישראל מתאחדים. כל אחד יכול לקיים ערב לזכותו של מרן ביום ההילולה. אתם קובעים את המקום והמועד, ואנחנו שולחים עליכם רב או רבנית, ערכת הפרשת חלה, סרטון על מרן ועוד. הכל לזכות מרן ובלי עלות. בואו לזכות ולהשתתף בזכות הגדולה. חייגו עכשיו 054-875-8438 ותזכו לברכת מרן.
7: מתגעגעים למרן. 13 שנים לפטירת מרן רבנו עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה.
12: בלעדי התורה, איך היינו לכם? לולי תורתך שעשועי, אז עבדתי בעוני. כמה יש מנקנים לנו בתורה. דווקא פרשת רחביבה לנו, באים מנקנים לה. בכל דור ודור, עומדים עלינו לחלותינו. הקודש ברוך הוא מוסרנו מידם. יש קניון גשמי, ויש קניון רוחני. זומים להפסיק את השיבות, אבל הם בקרעו ונפלו. ואנחנו קמנו מנתעודד. נמשיך להתפלל לקודש ברוך הוא. תעשה למען תורתו הקדושה. לא תבוש את תורה מפינו, מפי זרענו, זירה זרענו על עולם. אשרי מי שעמדו בתורה ועושה נחת רוח ליוצרו. אשריכם, אשרי חלקיכם, יוסף עליכם ככם
13: אלף
12: פעמים. יברך אתכם. אדמי עוז עמו ייתן, יברך את עמו בשלום.
14: אתם מאזינים להקול שלך בהגשת אפרת פינקל לב.
15: טוב, אז אנחנו אמרנו שנדבר על 5 תשתיות שהן מה? בסיסיות וחשובות להתפתחות תקינה של הילד?
16: כן, 5 התשתיות בגישה ההוליסטית מבטיחות לנו בעצם.
15: בעזרת השם.
16: בעזרת השם כמובן, שאם נספק אותם לתינוק שלנו במלואם, ההתפתחות שלו בהמשך חייו, תהיה מיטבית, תהיה תקינה. 5 התשתיות הן ויסוד ושינה, תזונה, בריאות וחולי, חינוך ואווירה משפחתית, ומוטוריקה, כמובן. עכשיו, אל תיבהלו, מאזינות, זה לא אומר שעכשיו אתם צריכות לרשום ולהיות על זה, כי רוב הזמן...
15: זה גם די כזה אינסטינקטיבי כזה, המעגלים האלה בשבילנו, נכון?
16: זה המעגלים הטבעיים שלנו. רוב המשפחות, רוב הבני אדם, יגדלו לתוך 5 התשתיות האלה, והם באמת יסופקו לכל תינוק במלואם.
15: ואני חייבת שנייה לעצור בשאלה של הדיות, מה שנקרא, בסדר? בן אדם שהוא לא איש מקצוע. את מדברת פה על שינה, את מדברת פה על בריאות וחולי. כולנו רוצים, למשל, שהילדים שלנו יהיו בריאים כל הזמן, אבל בסוף אנחנו רואים בתינוקות שזה לא כך. תינוקות מגיל 0 עד שנתיים הם חולים יחסית הרבה.
16: נכון.
15: מדי יותר מאשר בהמשך החיים.
16: אבל
15: שינה הם די מסרבים לישון.
16: תראי, אני יכולה להתעכב איתך על כל מקרה בפני עצמו, אבל רוב התינוקות, לא יהיו חולים יותר מפעם, פעמיים בעונה. אני מדברת על חולי, שפעת, כבדה, לא להתקררות, שזה די, זה כולנו, כן. וזה המזג אוויר ומזגנים
15: וזה. כל
16: וזה.
15: הזמן, נכון.
16: אני מדברת על חולי כזה כבד, שסוחף את כל המערכות בגוף. בדרך כלל זה אמור גם לקרות לנו, פעם בעונה, לא יותר מזה. למה אנחנו יכולים לגרור את זה? למשל, לפוצץ אותם אנטיביוטיקה. לרפא את זה בצורה לא טבעית. דברים כאלה. אז זאת הכוונה שלי כשאני אומרת שזה סופק במלואו, זה גם לטפל בזה נכון. אז שוב, אני פה מרגיעה ואומרת, אנחנו לא צריכים לשבת עם רשימות, אנחנו פשוט צריכים להבין, לדעת ולוודא כל הזמן שאנחנו מספקים לתינוקות שלנו את השגרה, פשוט את השגרה הברוכה, הרגילה. וחלק מזה, ופה אם מפרט מסכימה, אנחנו נגלוש לעניין הקשרותי.
15: מה, מאזינה נלהבת כאן לפנייך.
16: לכך התכנסנו.
15: גם למה אני זה? אני שנייה רוצה להגיד איזושהי הסתייגות לפני שאת צוללת להיקשרות, זה שכש... אני חושבת שהרבה אנחנו שומעים את המסרים מסביב, כמה זה חשוב לגרום לתינוק לשינה מיטבית, זה גורם להרבה הורים לעשות מעשים שהם דווקא מאוד לא אינסטינקטיביים.
16: נכון, כמו אימוני שינה.
15: אני אומרת את זה בלי שום שיפוטיות להורים, הרבה יותר שיפוטיות למפרסמים ולמרוויחים ולמתפרנסים, שגם זה בסדר, אבל תתפרנסו ממשהו טוב. והמון המון לחצים והמון אמירות. אני חייבת להגיד לך שהתאומים שלי הם היו ועודם ישנים יחסית מאוד מאוד גרועים. כמובן אנחנו עשינו כל מה שאנחנו יכולים בגבולות הטעם הטוב שאנחנו הצבנו, שהם ישנו טוב יותר, אבל זה לא כזה עזר והם ישנו גרוע. ואני כאימא טריה לידה ראשונה קיבלתי כל כך הרבה הפחדות על הדבר הזה, עד שכמעט יכולתי ליפול, אם לא היו סביבי באמת חברות טובות, עם הרבה ניסיון, והיכולת שלי באמת לקרוא הרבה ולחקור, הייתי יכולה מאוד בקלות ליפול לאימוני שינה, דברים מאוד אגרסיביים, נכון. ולגרום להם לישון בכוח. ברוך השם, ברוך השם, הילדים שלי התפתחו מעולה, בני שנתיים, הופכים את הבית על פיו, שוברים כל מה שנקרא בדרכם, נראה לי תקין ובריא וטוב לבני שנתיים.
16: אז זו ההוכחה בשבילך, הוכחה כזאת שמחה, שמה שעשית הוא נכון, מה שאת עושה הוא נכון. לא היית צריכה את כל זה. מספיק שהתינוקות שלנו ישנים איתנו, או בחלק מהמקרים יכולים, גישה פתוחה, יכולים לבוא אלינו במערך הלילה. זה כבר אחלה דבר בשביל שינה טובה. נכון, תינוק זה תינוק, הוא לא ישן חלק, עד אזור, אני אומרת לך.
15: שנתיים, כן.
16: היום יש לי בן 7 שעדיין לפעמים יבוא אליי וירצה את החיבוק שלי באמצע הלילה.
15: נכון, וזה מקסים.
16: וזה מקסים, וזה ככה צריך להיות, וזה גם מה שההורים שלנו, נראה לי, רובם נתנו לנו. בסוף, אנחנו ישנים טוב. אז מה... למה זה יקשר אותי? אמרנו את זה, ואז התחילו את זה, אני אחזור על זה.
15: יאללה.
16: אמרנו שדוקטור נופלד, מבקש, דוקטור נופלד זה אדמור היקשרות. ומה שהוא מבקש מאיתנו, זה מספיקה דמות היקשרותית אחת לתינוק, כדי לגדול, להתפתח תקין. ברור שעדיף לו את התא הטבעי, ואבא, אמא ואחים.
15: ואת השלט.
16: אבל אם אין, וקרה וחלילה, אז מספיקה לו דמות אחת כזאת כדי להתפתח תקין. והדמות הזאת היא לא מספקת לו רק את ההיקשרות, היא מספקת לו כמובן את ההיקשרות הרגשית, הנפשית, שזה הכי חשוב, אבל תוך כדי היא מספקת לו באמצעים האלה גם את העניין המוטורי. תינוק שיונק, נקה מלאה לאורך זמן, מקבל חלב אם לגוף, תינוק שישן איתנו, החום גוף שלנו, החום גוף שלו, איתנו כל הזמן. תינוק, שאנחנו מטפלים בו, בבית, אנחנו רואים אותו, אנחנו יודעים מה עובר עליו. זה למה ההתפתחות המוטורית והעניין ההיקשרותי תמיד
15: ילכו
16: יד ביד, תמיד יהיו יחד ותמיד יהיו קשורים אחד לשני. אי אפשר לתת את זה בלי לתת את זה, זה לא עובד. זה כנראה, ובדרך כלל יבוא יחד.
15: ואם אנחנו באמת הולכים על רגע על השלילי ומדברים, נניח, אני מכירה שאת, אני מניחה שאת מכירה קצת מחקרים על תינוקות שננטשו
16: נכון.
15: אנחנו באמת רואים פגיעה בתפקוד המוטורי שלהם, אלה דברים שהוכחו
16: בטח, אנחנו רואים, אנחנו בדרך כלל בתינוקות שננטשו, תינוקות בבתי יתומים, לא בדרך כלל, כי דווקא במקומות האלה
15: יש הרבה מודעות לפעמים.
16: יהיה את החינוך הסובייטי הזה לרוץ ולהתאמן ולשחק כדור וזה. לא בהכרח, אבל אנחנו נוכל לראות את זה בצורה אחרת. אגרסיביות למשל, אגרסיביות ותוקפנות, אלימות כלשהי, חוסר ביטחון עצמי. אנחנו עכשיו גולשים גם להיבטים הרגשיים בעניין המוטורי. אנחנו תמיד נראה את החסך, תמיד נראה את החסר. אז ברור שאין מושלם, וכנראה רובנו לא יכולים לקבל את הכל, את כל המעטפת, אבל אנחנו כן נתאמץ לתת לילד שלנו את המעטפת השלמה הזאת, של ההיקשרותי, של המוטורי והרגשי יחד. אני שותה. מותר?
15: את שותה, ובינתיים אנחנו... אמן, ואנחנו בינתיים... נחזור לסיכום שנייה על חמשת העקרונות האלה, כן? לפני שאנחנו ממשיכות הלאה. אז תגידי לנו.
16: אז...
15: לא חמישה עקרונות, השתמשת במילה אחרת.
16: חמשת התשתיות.
15: חמשת התשתיות.
16: זה בעצם...
15: מעניין, אני צריך להגיד חמש התשתיות. טוב, נשמע מיועץ הלשון שלנו.
16: תשתית זה בת, אז חמשת.
15: בת. להערכתי, חמש התשתיות, אבל בסדר, ספרי לנו עליהן, לסיכום.
16: טוב, אז עכשיו אני אגיד את זה בחמש. חמש התשתיות הן ויסוד ושינה, הן תזונה, בריאות וחולי, חינוך ואווירה משפחתית, ולא סתם מוטוריקה או אחרון, כי מכורח ארבע תלו,
15: הוא יותר התוצאה כאילו.
16: בדיוק, הוא התוצאה. המוטוריקה הנכונה, המיטבית, תהיה אצלנו.
15: טוב, אז לסיכום הקטע הזה שנזכה לתת לילדינו כמיטב יכולתנו, כל אחת מה שהיא עושה ויכולה, ושהתפתחו בריאים וטובים מושלמים, אמן.
16: אמן.
15: עכשיו אני רוצה לשאול אותך, לחזור לאיזושהי נקודה. אנחנו דיברנו מקודם שבעצם ספורט, הרבה אנחנו משייכים אותו לאנשים מבוגרים וכו' וכו'. והרגלים, יש לי שתי שאלות בהקשר הזה. קודם כל, נגיד כאימא, בסדר, כמטפלת שהיא גם אימא. איזה הרגלים אני יכולה לתת לילד, נניח מגיל שנה, שנתיים, דיברנו, בסדר, אז המשטח פעילות וכו', אבל אחר כך ילד טיפה גדל, ואז הוא בסוף מנהל איזשהו סדר יום, בדרך כלל הוא יוצא לגן, חוזר, בית ספר, חוזר, כל הדברים האלה. אז מה, זה חוגים, זה בבית,
16: לא,
15: תני לנו
16: לא
15: טיפה,
16: דווקא,
15: נגיד
16: לא.
15: מה את עושה?
16: מה אני עושה? אני מעירה את הילד שלי בבוקר, מגלגלת אותו בתוך שמיכה דקה, ולוחצת אותו, לחיצות עמוקות, וגם נעימות מנגד, ואני ממש משתדלת שיהיה לי זה זמן כל בוקר, בימים שאין, אני אומרת לכם, אני רואה איך הוא קם, איך הוא הולך לבית ספר.
15: באמת?
16: בימים שאני מעירה אותו ככה. אני אומרת אותו, כי יש לי רגיש אחד, הבנות חלקות יותר, פחות צריכות את
15: ה... אנחנו אוהבות את הילדים הרגישים, אבל...
16: בדיוק.
15: אנחנו אוהבות את כולם, אבל...
16: נכון, אבל גם שימו לב, אתם מסכימות איתי כולן, שהבנים אצלנו זה הרגישים? לא יודעת מה, אני...
15: הבנות
16: חלקות, הבנות זורמות.
15: בנות לאבא.
16: בדיוק.
15: צריך לשאול את האבא, אם הן זורמות וחלקות.
16: אז תמיד, אז אני אעיר אותו בלחיצות האלה, בנעימות הזו. בדרך למסגרות, אנחנו הולכים ברגל. אין על ברגל, אז תנסו אם זה קרוב לכם, אם אפשר לוותר על מכונית. ובדרך אנחנו נטפס על גדרות, ככה לא טיפוסים עכשיו שקורים, זה הכוונה היא, בוא נראה אותך הולך על גדר צער, וככה אני אעבוד איתו על שיווי משקל, ככה סתם באמצע היום. ואני אראה שהוא סוער מדי, ואני רוצה שהוא ייכנס לבית ספר בכיף, או בחזור מהמסגרות, הוא חוזר סוער.
15: נכון.
16: ואני רוצה קצת שניכנס לבית נעים, אז יאללה, בוא נראה אותך הולך הליכה דוב, 10 צעדים, ואתה יודע מה זה הליכה דוב? אז הילד שלי מדגים לי דוב, 10 צעדים, עכשיו נראה אותך קופץ כמו צפרדע, 5 קפיצות. ועכשיו בוא נראה אותך עושה כמו קוף, אבל עם הקולות. אז זה... ובבית, אחרי ארוחת צהריים, זה בדיוק השלב הזה, שהם רבים, והם צורכים, והם מרביצים.
15: כן, ומתחיל הכאוס.
16: נכון, אז זה השלב שאני אגיד לו, בוא, תביא, הנה, סל כביסה, אתה לא מבין, זה משחק יש לי בשבילך? יאללה, בוא נקמת נערות, מקמתים, בעצבים, מוצאים את כל האגרסת הנערות, וקולעים לסל. לוקחים כל חפץ בבית, גרביים מגולגולות, כל חפץ רך, וקולעים במי, ואפשר לעשות את זה תחרותי, לילדים לא תחרותיים, כי אז איתם זה כיף, אבל התחרותיים נעשה את זה בלי תחרות. זהו, קניות, קניות. חברים, בואו ניתן להם לסחוב קניות. אנחנו גרים בקומה שלישית, הילדים שלי סוחבים קניות. בסדר, לא להגזים, לא עכשיו אימוני כוח, אבל תעזור לי בבקשה.
15: בואי, מגיע היום שהיום עוזרים לנו, אה?
16: נכון, זה מדהים. והם עוזרים, ומה זה, הם מאותגרים, הם מתלהבים מזה, שהם מצליחים לסחוב. לקראת הערב, מלחמת קריות, הרגיל, הנעים, בואו, איך אנחנו, אני מגיעה לערב עם ילד שהוא לא מוכן לשינה, הוא לא, הוא עכשיו הוא סוער, הוא עדיין בשיא שלו.
15: 40% אנרגיה לפרוק.
16: בדיוק, מה עושים? אז מלחמת קריות, להחזיק קרית ספה, יאללה, טבעת, להחזיק סקי גרוף למי שיש בבית, כל דבר שיגרום לילד שלי להוציא את השערה שבו, להתווסת לאט לאט, ושוב לקראת הלילה, עוד פעם, בוריטו ילד, אנחנו קוראים לזה, קריך ילד, לעטוף אותו, לחיצות.
15: אוי, מקסים.
16: ואמרתי את כל הדברים האלה, אגב, אפרת, הכנתי כל מאזינה שתרצה, בשמחה, אני שולחת, הכנתי את זה עם איורים וממש מה לעשות.
15: אוי, איזה רעיון ככה, עלוף, אז בשמחה תכתבו נעים. לי ואני אחבר אתכן לרות.
16: אוקיי, וזהו, פשוט להכניס את זה כל הזמן, כל הזמן. וחברים, לצאת לגינה, לצאת לפארק, פעם ביום, חייב, שיתפסו.
15: מה את עושה בחורף, אגב, את גם יוצאת איתם?
16: אני יוצאת איתם, כן. אנחנו נצאים, אם אין גשם, כן, אם אין גשם. כל עוד אין גשם, אנחנו נצא. נכון, ועוד בירושלים היבשה, אז דווקא לנו זה בסדר. אופניים, קורקינט, בדיוק עכשיו קיבלתי אופניים, מתנה, מישהו שמסר לנו, ואני נוסעת עם הילדים שלי, יש לי אופניים, חלמתי על אופניים, חלמתי. והתכמסנתי לפנק את עצמי בזה, וזהו, עכשיו יש לי אופניים.
15: חלום.
16: וזהו, אופניים, קורקינט, לנסוע איתם לזה, אפשר גם לא איתם, גם הם לבד, הם הרבה מעסיקים את עצמם, אנחנו לא צריכות באמת כזה להתאמץ.
15: אז זהו, שנייה, אבל פה זאת הנקודה, זהו, אבל כן רציתי להגיד, קודם כל שאת הכנסת פה עוד עיקרון כשרותי שעוד לא דיברנו עליו, שזה המשחקיות, שאני רואה כבר שהיה כל הכל מעגלי אצלך.
16: נכון, באתי לדבר על הספר,
15: נכון. ואני כן אגיד ש אז בסוף כל אימא יש לה כאילו את נקודות החוזקה שלה ונקודות התורפה שלה. כל אחת מאיתנו יש כזה את הנטיות הטבעיות. אני למשל באופן מאוד מאוד מאוד טבעי, קל לי מאוד לשחק עם הילדים שעות כזה בסבלנות על המשטח או
16: על הרצפה.
15: על הרצפה. המון המון המון המון חיבוקים, המון מגע, שעות של סיפורים. אנחנו פשוט יושבים ביחד וקוראים ספרים מלא מלא, ילדים שלי מטורפים על ספרים. אני פחות האימא שבאופן כאילו אינסטינקטיבי תעשה עכשיו מלחמת קריות.
16: נכון.
15: קודם כל זה קצת יותר תפקידו של בעלי בבית. אז מיד אני עונה לעצמי ואומרת שכן, יש דברים שהאימא יכולה לעשות ויש דברים שהאבא, ושכל אחד ייקח כאילו זה.
16: נכון.
15: אבל גם אני רוצה לשאול אותך, איך באמת את מגייסת כזה תמיד את הכוחות? אני לא יודעת, אולי אצלך זאת נטייה יותר טבעית, אבל בסוף זה כן דורש, גם המשחקיות הזאת היא דורשת מאיתנו המון יצירתיות. נכון. וגם בסוף כן, ההפעלה הפיזית הזאת, וכל בוקר לעשות לו את הבוריטו הזה, בסוף זה
16: אוקיי, אז אני
15: זה מאמץ כזה מצידך.
16: אז אני ארגיע ואגיד שלא חייב כל בוקר, מספיק שתעשי לו את זה פעם בכמה ימים. זה שיש את זה, זה להכניס את זה, זה להטמיע את זה. לא כל יום אני אצא איתם על האופניים וקורגינט, ולא כל ערב הוא יקבל מלחמת קריות, והם חולים על זה ומתים על זה. אגב, זה גם אצלנו האבא, מלחמת קריות, ואני על הרצפה, ספרים יותר במשחק קופסה, אבל אני גם אצא החוצה הרבה. אז אני אומרת, זה גם, זה אופי ספורטיבי, אני מסכימה לחלוטין, אני ציינתי לפני, אני מתאמנת כל יום מגיל 18, היום אני בת 36,
15: אני עוד משפיעה על הקלילות של מתאמנת כל יום, שזה גם הפך אותי לאימא קום מושלמת, כולנו מקנות עכשיו רות.
16: זה פשוט משפיע על הקלילות של הגוף, זאת הכוונה שלי.
15: נכון, נכון.
16: אז אם את זאת ששומעת אותי וזה עושה לך עכשיו ללכת להתאמן, עוד יותר, גם את הרווחת, גם הילד שלך הרוויח.
15: נכון.
16: אבל, ושוב, לא חייב את זה, הרבה פעמים הם יעשו את זה מעצמם, לא עודד את זה, ואם את לא יכולה, ואם את לא בקטע, וזה ממש ממש לא העניין שלך, אז כן, שלחי אותו לחוג, יש חוגים מקסימים, יש חוג ג'ודו, יש חוג ספורט טיפולי, שחייה, אקרובטיקה, התאמנות קרקע, הילדה שלי בהתאמנות קרקע, למרות שבבית היא הרבה, היא בהתאמנות קרקע, וזה מדהים לה. אז מה שעובד לכם, מה שעובד לכם, מה שיש.
15: טוב, בנימה אופטימית זאת, אנחנו עושות הפסקת פרסומות קצרה נוספת.
16: אוקיי.
15: ומיד נחזור.
14: מיד נשוב להקול שלך בהגשת אפרת פינקל לב.
3: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
13: תשמרו את המספר 03-31-31-689 לראשונה בישראל, קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. מתקשרים, מקשיבים, פועלים. תשמרו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689 בעלות שיחה רגילה מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
17: פור
3: חד וחלק.
17: אבא של כולם.
18: כנס נשים ענקי לכבוד הילולת מרן רבנו עובדיה יוסף זכר צדיק וקדוש לברכה, ולזכות מזכה הרבים הרב פנחס ראובן בן מיליה עליו השלום, בהשתתפות נכדו של מרן הרב יעקב סיני, ביתו של מרן הרבנית שרה טולדנו, ביתו של הבבא סאלי הרבנית אביגיל בוסו, הרבנית חדווה לוי והאומנית ציפורה איבגי. הכנס יתקיים, אם ירצה השם, ביום רביעי ג' בחשוון בשעה 7:30 בערב באודיטוריום רמת אלחנן בני ברק. מחיר כניסה 20 שקלים בלבד. זכות מרן תעמוד לכל עם ישראל.
17: מרן שלי.
19: מרכוזית של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, צמחים המטפלים בבעיות קשב וריכוז.
20: לי זה עזר לפני הבחינות לתואר בגננות. הרגשתי ממש הבדלים בזמן שלקחתי, זה עזר לי להתרכז, להיות ממוקדת ומפקש.
19: תתקשרו עכשיו והזמינו את המרכוזית שלכם, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל לוי קליניק.
21: מחלקה כירורגית ילדים במרכז הרפואי הדסה מציעה ניתוחי ילדים ברמה המובילה בישראל. ניתוחי מומים מולדים, פגים, מחלות ממירות, מחלות דרכי מראה וניתוחים זעיר פולשניים. הצוות כולל רופאים מומחים ואנשי סיעוד המתמחים בטיפול בילדים. מחלקות האשפוז בעין כרם ובהר הצופים מזמינות פנים באווירה נעימה לילדים. לתאום 026-777-168.
22: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
23: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו, כוכבית 3098.
24: אשרנו פר הדור שלנו.
25: לקראת הילולת מרן רבנו עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה, רכשו את סדרת הספרים הלכות בתמונות, סדרה מרהיבה לכל המשפחה, הממחישה את הליכותיו והנהגותיו של מרן על סדר היום ועל כל מועדי השנה. בסדרה למעלה מ-2,000 תמונות, ומכל תמונה ותמונה לומדים הלכה בכל התחומים. חייגו עכשיו, כוכבי 9264, והסט הנדיר יגיע אליכם עד הבית. כוכבי 9264.
26: המטבח שלכם הוא הלב של הבית. הבישולים, עריכות, השפע, מגיע לו לראות מדהים. בגלל זה, הצבנו את נועם 3 ננו.
27: הוא תופס מינימום מקום על השיש, משתלב בול בעיצוב, אבל אל תיתנו לגודל להטעות אתכם.
26: מאחורי המראה הקומפקטי, מסתתרת עוצמה ענקית של מים מסוננים, קרים או רותחים, בדיוק בקצב של המשפחה שלכם. שבת שלמה, שבוע שלם. לא מתפשרים על הנוחות, לא מוותרים על האיכות. נועם 3 ננו, החדשנות שמשאירה לכם שפע של מקום על השיש. נועם 3 ננו, כמה קטן, ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265, כוכבית 6265.
28: ארגון ושמרו במיזם הגדול של כל הזמנים. חייגו כעת
29: 0547-580-0058, 0547-580-0058.
30: אנו מודיעים בצער רב על פטירתו של מרן הראשון לציון, נשיא מועצת חכמי התורה, הגאון הרב חיים עובדיה יוסף.
31: 13 שנים להסתלקות מרן הראשון לציון, הרב עובדיה יוסף זכר צדיק לברכה. ההילולה המרכזית בחידודון, עם שר השמחה עמי מימון, בהשתתפות הרב דוד מלול ונכדיו של מרן, בתוכנית מיוחדת עם עדויות וסיפורים מופלאים מכלי ראשון.

0: אתם מאזינים להקול שלך בהגשת אפרת פינקלב.
1: טוב, השיחה הזאת הולכת וכמעט כמעט מסתיימת לנו, אימא לב, ויש לי עוד כל כך הרבה ממך. קודם כל, את רצית להגיד איזושהי הסתייגות קלה לפני שאנחנו ממשיכות הלאה?
2: כן,
1: של כאילו לא יותר מדי, שאף אחד לא ייקח את זה לקיצון, אז תגידי מה...
2: כן, שגם ספורט שהוא מהמם ועדיף, וברור שעדיף אותו הרבה, גם הוא, במידה רבה יכול, אנחנו לא נפעיל את הילדים שלנו יום שלם, כן? זה קצת היה נשמע מזה, לא, אנחנו, יש הרבה תחנות ביום שהילדים שלנו גם סתם יושבים בספה וקוראים, הילדים שלי קוראים בעיקר, אגב, חייבת לומר, בעיקר יושבים וקוראים. אז הילדים שלי תולעי ספרים, אז אוקיי, לא.
1: כן, אז הכל בטוב, הכל במידה, ולא להפוך אותם ל...
2: כן, וסליחה אם הבהלתי פשוט, זהו.
1: לא, אבל עכשיו אני מרגישה קצת יותר טוב ממצמי, שהילדים שלי יושבים וקוראים המון.
2: זה מדהים לקרוא. אגב, היקשרות וזה, את מכירת את הספר, משחק היקשרות של דוקטור אליטה סולטר, אז היא... רוב מה שהיא מציעה לנו, מעבר למשחקי דמיון, שזה מדהים, אגב, אני על הפנים במשחקי דמיון, אז אם אתן יושבות ועושות משחקי דמיון,
1: מה זה משחקי דמיון?
2: משחקי דמיון, הילד שלי עבר איזה, לא יודעת, ניבל מאיזה, קרה משהו בכביש, אז אני עכשיו אעלה הביתה ואקח מכונית ודמויות וקבעית, ועשה את המשחק דמיון מטריף, כי הוא ראה תאונה חלילה, וככה אעביר לו את הטראומה כביכול. וזה מה שהיא בעיקר אומרת בספר שלה, יש לה משחקי דמיון מטריפים להכל, לילדים אגרסיביים, לאסונות חלילה לא עלינו, לסתם שגרה, לכל דבר יש לה משחקי דמיון, ומה לצד המשחקי דמיון, זה מה שהיא תמיד מציעה, משחקים מוטוריים, כדורי פיזיו. למה אין לרובנו פיזיו בבית?
1: זה כדור אל... דירת חדר וחצי, עשרה ילדים.
2: דירת חדר וחצי של ירושלים, אגב, אפרת ואני, שתינו באותו העניין הזה, ועדיין, יש לי פיזיו בבית, אפרת, הבנת? וכדור קטן, אז זה מה שהיא, זה מה שהיא בעיקר מעודדת, משחקי דמיון ומשחקים מוטוריים.
1: כן, שעוזרים מאוד לוויסות חושי.
2: נכון.
1: טוב, מהמם. אני רוצה לשאול אותך טיפה על ספורט טיפולי. את אמרת בעצמך, בתחילת השיחה, שערוץ אחד מסוים מתוך מה שאת עושה הוא בעיקר לחינוך מיוחד, ואני באמת מנסה להבין, קודם כל, מה...
2: לא, רגע, אני אתקן אותך. ציינתי שכרגע התחלתי את המסלול של וינגט, והמסלול של וינגט הוא מתמקד בחינוך מיוחד.
1: יפה. עכשיו אני רוצה לשאול אותך בעצם למה. זאת אומרת, האם הדבר הזה הוא מחולל פלאים בעולמות של החינוך המיוחד?
2: ספורט
1: והאם הוא נכון יותר בעצם לילדים מיוחדים מאשר לרגילים, או שנייה, כאילו...
2: אוקיי, אין נכון יותר ופחות. כל דבר שיקדם את הילדים שלנו וילדי חינוך מיוחד, הוא מבורך. ספורט יקדם את ילדי חינוך מיוחד, הוא יקדם אותם בדרך כלל, תלוי באיזה קושי, איפה הקושי שלהם, אבל אני אקח חינוך מיוחד, אוטיזם עם קשיים מוטוריים, אוטיזם, למשל, זה האוטיזם הרגיל, מתפקדים על ברצף הילדים שהם על הרצף בתפקוד גבוה, אוקיי? כן. הם מתפקדים, אבל הם רוב הזמן יהיו מסורבלים. נכון, הם יהיו נכון. מסורבלים, לפעמים זה יהיה הליכה, לפעמים הטיות ראש, הטיות גוף. ספורט טיפולי יקדם אותם, יעבוד איתם נפלא דרך ויזרים, דרך משחק, דרך קשר עם המטפל. שוב, אז אני הדמות ההיקשרותית איתו כשאני מטפלת בו. נכון. אני דיברתי בעיקר על חינוך מיוחד, קל, עבדתי בגני שפה. וזה בעיקר עבודות על חלל פה, חלל פה זה יהיה, אנחנו נראה ילדים...
1: מעניין שזה עוזר גם בשפה. שנייה, לא חשבתי על זה.
2: כי... נכון, כי חלל פה זה עוד לא ההתמחות שלי, עכשיו אני לומדת את זה, אני מאוד ארצה להתמקצע בזה, אז אני לא מדברת...
1: שמה, אבל תני לנו
2: כזה... לא מדברת על זה בכיף, אבל חלל פה...
1: תני לנו רעיון איך זה עוזר, כאילו?
2: אוקיי, ילד, הרבה פעמים בעיות קלינאות תקשורת, בעיה של שיבוש, דיבור ואותיות, יהיו כתוצאה מתפקודי פה חסרים, פה פתוח, לשון בחוץ, ריור, ולכן כן, ספורט טיפולי שעובד על חלל הפה יהיה מדהים. עיסוי לחיים, עיסוי פה, בועות סבון, לנשוף נוצות, נשיפה בקש, כל הדברים האלה יעבדו מקסים ומדהים על בעיות בחלל הפה. ואת זה הרבה נראה בגני שפה. אז אם התעסקתי בחינוך מיוחד זה, לא התעסקתי בחינוך מיוחד הכבד,
1: שגם עבורו אבל יש תועלות בה.
2: שגם עבורו, הספורט טיפולי מאוד מאוד מתקדם בחינוך מיוחד. הנה, המסלול של וינגט הוא מכוון לזה. הוא מכוון בעיקר לעבוד עם חינוך מיוחד.
1: אוקיי, מהמם. אבל זה קצת אומר ש... כלומר, זה הרבה אומר שהמקצוע הזה הוא לא רק להיות טובה בספורט ובעניינים פיזיולוגיים, הוא גם באמת להיות אדם טוב ורגיש, נכון. שמתאים לו לעבוד עם אנשים מיוחדים.
2: נכון, ופה הגענו באמת לנושא, נראה לי היחיד שלא נגענו, להגיד שכשאני מטפלת, כשאימא באה אליי ואומרת לי שהילד שלה, למשל, הוא נופל הרבה, מה נעשה, הוא מסורבל, הוא נופל מכלום, הוא נתקע בחפצים,
1: כן.
2: מה עושים? אז כשאני בודקת ויושבת איתו, מאבחנת ומבינה למה ההליכה שלו, למשל, יש לו הליכת אור, אז הברכיים פונות חוצה, הכפות רגליים קדימה, ברור שהוא מסורבל, ברור שהוא יפול הרבה, נכון. אז אני אעבוד איתו על הליכת תקינה, אבל אחרי עבודה של כמה אימונים איתו, כמה טיפולים, עתירי, פתאום את הילד, האמא תספר לך כנראה שהוא פתאום יוצר קשרים יותר, הוא מדבר עם חברים, הוא משחק בהפסקות יותר, כי הוא פחות מסורבל, יש לו יותר ביטחון כבר לגשת למשחקים, לגשת לכדורגל, לגשת לכדורסל, ופתאום ילד שיש לו יותר חברים, מה קורה? הביטחון העצמי שלו עולה, ההרגשה הטובה בכיתה עולה, האמביציה מגיעה, המוטיבציה להשקיע בלימודים יותר. זה ממש כאילו, זה
1: מעגלי נורא.
2: מאוד מעגלי, שרשרת של הכל, הכל של...
1: אני תמיד אוהבת לקרוא לזה מצווה גוררת מצווה, כאילו יש איזה קטע שנגיד, אם את, טוב, את אומרת שוב שאת מתאמנת מגיל מאוד מאוד מוקדם, אבל למשל אצלי שזה קצת, הכנסתי את זה בכפייה לחיים שלי, אז פתאום זה כזה, נגיד את יוצאת לאימון ואז את חוזרת הביתה, את לא, כאילו, תפקי עכשיו איזה חבילה, תוגיות שוקולד צ'יפס,
2: נכון,
1: כאילו יש לך, את אומרת, די, התאמרתי עכשיו, תכבדי, כאילו את עושה לך טונה, את עושה לך ביצים, את זה.
2: נכון, את עדיין בזה.
1: זהו, ואז כאילו את אומרת, אוקיי, אכלתי בריא בבוקר, אני כבר אוכל בריא בצהריים, אני כבר זה.
2: נכון. אני מתאר על הקפה של הלילה, אני מתאר על השוקולד.
1: פתאום מתחילה לאכול יותר מאוחר, ולסיים יותר מוקדם. ואני ממש רואה שהדבר הזה הוא כאילו מצווה גוררת מצווה, ורואים את זה הרבה פעמים בכל הדברים האלה, וזה נורא מרגש שזה קצת, זה קצת משל, אבל כאילו אצלי במוח זה יסתדר, מה שאמרתי עכשיו.
2: אבל זה באמת מצווה גוררת מצווה.
1: אבל שזה בסוף, הנה, את רואה את הילד כאילו, בסדר, אז היה לו קשה משהו פיזי, ואת אומרת, מה קשור? הוא עדיין יכול להיות ילד קריזמטי, ועדיין יכול להיות ילד מתוק, ועדיין יכול להיות ילד שיש לו מלא חברים. אבל לא, הנה, את רואה שהיה משהו שהפריע לו, ובסוף זה הפריע לו בכל התחומים, ופתאום שאת מסדרת לו תחום אחד, אז כמו כזה מגדל קלפים, הכל מתחיל להסתדר לו.
2: נכון.
1: זה מאוד מאוד מרגש.
2: וגם, וחלילה, לצד הפוך, כי ברגע שאחד מהדברים יורד, אחד מהתשתיות מוזנח כביכול, אנחנו לא מטפלים בילד שנופל הרבה. בסדר, זה יעבור לו. לאט לאט,
1: נכון, אנחנו, זה נראה לנו כזה הגיוני לילדים.
2: אנחנו נראה את הירידה בתפקוד בהכל. בחברים, בלימודים, הילד לא בקטע של שחק, הוא לא עם מוטיבציה, הוא לא זה, הוא נופל הרבה, הוא כואב, הוא נפצע. אז, אז, אז גם הפוך, אנחנו צריכים לזכור את ההפוך.
1: שזה תמיד, נכון, צריך לזכור את ההפוך, ולהיות עניין לזה. שמגדל קלפים
2: הוא יכול ליפול.
1: יכול ליפול ויכול לקום, ובעזרת השם, בידינו הדבר.
2: נכון,
1: בידי
2: שזה יהיה מאוזן.
1: בידי השם, מקצוע הדבר, ואיזה כיף. טוב, ועכשיו יש לנו ברקע את המוזיקה שמסמן לנו, שעוד דקה אנחנו מסיימות. אז מה,
2: לא רוצה, משהו, אני לא הולך, אני נשארתי פה עד סוף היום.
1: אני אומרת, השתלתי על התוכנית הבאה, עזבי, אל תשאלי אף אחד. אבל מה, איזה מילים, שתי מילים שחשוב לך להגיד, לא יודעת, משהו, לסייג, לפרגן, להגיד שאיזה כיף היה.
2: קודם כל, ממש בא לי לפנק את המאזינות בככה טיפים ליום רגוע, אז תדעו שממש ישבתי אתמול עם מאמי,
1: כן, במשפט, בעלך, חצי דקה לסיום, כן.
2: והכנתי טיפים ליום רגוע, ככה מאזור הבוקר עד אזור הלילה, אני אשמח לשלוח את זה לכל מאזינים שתרצה.
1: אני פונה אלייך, אני אקח את זה ממך, נעביר את זה הלאה, תיצרו קשר, רות, בליטי יוסטמן, היה לי מדהים איתך, תודה, תודה, תודה.
2: אפרת, תודה על ההזדמנות.
1: תודה לכולכן, תודה לצוות הנפלא על התוכנית הזאת, ועל כל הידע שהבאת לנו, ותודה לכל המאזינות שהיו איתנו, שלכולן תהיה רק בריאות וחורף בריא ושמח.
3: התוכנית הבאה, למהדרין עם הרב שי עמר. בשבילך ובשבילי, כל ברמה. בר כל טוב וכל שמחה. כל טוב שמבצעים בבר כל טוב. משקיעות חלב, ליטר אחד טרה, רק ב10 שקלים. דגני בוקר, קוקומט, רק ב15 שקלים ו90. נמס בקוס כנור, שתי יחידות, רק ב10 שקלים. ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים. בר כל טוב. שלום, גנמי מימון. נמאס לכם לשלם פערי תיווך על שיניים? ב-ASTB הוד. המעבדה בפנים, המחיר ברצפה והכל תכלס. בלי סיפורים. חייגו עכשיו, כוכבית 49-39. כוכבית 49-39.
4: למיקום מנצח, פני מערבה. לתעסוקה מושלמת, פני מערבה. הגעת ליעד.
3: כל הצדדים פונים מערבה. רוב המערבה עולה שלב, עם כ-7,500 יחידות דיור, תשתיות שכבר מתקדמות בשטח ומעטפת קהילתית רחבה ומתוכננת. והמיקום, כ-25 דקות נסיעה בלבד מאשדוד ומבית שמש, וכ-45 דקות מירושלים ומבני ברק. מכל צד, פונים מערבה. ביום רביעי הקרוב, בשעה 12 בצהריים, התארח בתוכנית הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, מומחה לבריאות טבעית שוחח על חיזוק הגוף לחיים מאוזנים ובריאים יותר, ועל דרכים טבעיות לשיפור הבריאות, החיוניות ואיכות החיים. העיקר הבריאות, יום רביעי, 12 בצהריים, בהגשת ישראל כהן, כאן בקול ברמה. אל תחמיצו.
5: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.

0: עכשיו 03-677-7772.
1: פסטה אוסם מעמידה לכם סירים במבצע טעים טעים, ואולי תזכו בסט סירים יוקרתי מבית פוד אפיל. שלושה זוכים בכל יום.
2: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
3: חד וחלק.
4: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוס כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
5: פורור, חד וחלק.
4: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
6: החורף הזה, את עולה אל פסגת האושר. נופש הנשים הגדול של תפארת, בריזורט לאונרדו רויאל אילת ודייוויד ים המלח. מופעים ענקיים, סטנדאפ, ספא, סדנאות, הרצאות, ארוחות מפנקות וים של רוחניות. על הבמה, מיכל לויטין, יהודית אריה, יעל קליפה, חדווה לוי, נויה מנדל, יהודית בלוך, מירי אור, שרה דורה מימון, ענבר תביב, שירה לינשה, לינוי קמרון ואיילה ג'אקו. כולן יהיו שם. ואת? ט' עד י"ג בשבט. להזמנות, כוכבית 3206. זכאות לעמיתי שחרון.
7: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
8: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
9: מחפשים השתלות שיניים באיכות גבוהה ובמחיר משתלם? במרפאת איילון תקבלו טיפול מקצועי, טכנולוגיה מתקדמת ומחיר הוגן. איילון, מחזירים לכם את החיוך. כוכבית 8011, כוכבית 8011.
10: אוהבים שכל הבית בניחוח מלון בוטיק? סנו רצפז פרש הום, תרכיז רחני לניקוי כל סוגי הרצפות בניחוח מלון בוטיק. סנו רצפז פרש הום, מבריק, מגן ומבסם את הרצפה בניחוח עוצמתי מתמשך. מה הבעיה? קחו סנו רצפז פרש הום בניחוח מלון בוטיק.
11: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
12: מתגעגעים למרן. 13 שנים לפטירת מרן רבנו עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה.
13: כמה קדוש הוא נהנה הבוחר בשביל זמרה. כשאנו הצעירים הייתי כאן בכל ליל שבת, היה לנו משוררים בעלי קונעים, והייתי הולך לשמוע את הבקשות שלהם שעה 2 אחר חצות לילה עד שעה 7, 5 שעות יושב שם ושומע אותם. ותחשבו שהייתי בטלן, הייתי כל רגע ורגע תייחס עליו שישנו מתורה. אבל כאן היה לי כל אותו השבוע אלי שמחה, שמחה בלב, הכל מזמזם באוזן שלי. 5 שעות הים של שירה של בקשות, הכל היה מזמזם באוזן שלי. כל השבוע הייתי נהנתי שמח, והשמחה מביאה את האדם לידי תשוקה, לידי הבנה. כשאדם הוא מלוכה, נביך, כמו שאומרים אשכנזים, זה לא יוצא ממנו שום דבר. גם כשנומד, תורתו שדואג מהשפה ולחוץ. לא מבין, נהיה תומבך. אבל שהוא ככה שמח, עליז, תורה שלדו, תקד אחרי זה בברעו. זוכר טוב את הלימוד. לכן, לא ניפול את זה הדבר בעיניך.
14: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
15: כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה.
16: כל ברמה, החדשות. שלום רב, השעה 12, באולפן קול ברמה, אייל וולקוביץ'. בצהל נערכים לקיום הבחירות בעוד 15 ימים, על מנת להבטיח את מימוש זכות ההצבעה, עם הפרטים כתבנו מנדי ריזל.
17: בצהל נערכים לקיום הבחירות לראשונה, תוך כדי חציית גבל גבול בינלאומי. הבחירות תתקיימנה בין היתר גם בקרב החיילים שפרוסים ברצועת עזה בלבנון ובסוריה. כבר במהלך השבוע הבא יפרסו 850 קלפיות בכלל היחידות ובכלל הגזרות המבצעיות, 25% מהן קלפיות ניידות. החל מרבע 20 באוקטובר, שבוע לפני הבחירות, החל ההצבעה המוקדמת בצהל, היא תימשך לאורך 7 ימים ותגיע לסיעה ביום הבחירות הכללי ב-27 באוקטובר למניינם. בצהל מבהירים כי הבחירות בצבא מתקיימות תוך שמירה על אופיו הממלכתי של צהל ושמירת צהל מחוץ לשיח הפוליטי.
16: גורמי בריאות בקהיר מסרו לרויטרס כי לפחות שני פלסטינים נהרגו בתקיפת צהל בדרום רצועת עזה. מטעמם נמסר כי התקיפה כוונה לכוח ששהה באזור, עוד דווח על 3 הרוגים אמש בתקיפה נוספת של חיל האוויר. נשיא המדינה יצחק הרצוג הצהיר בוועידת האנשים של המדינה כי הוא פועל להקמת ממשלה יציבה בישראל ויעשה הכל שלא יהיו בחירות חוזרות. הרצוג הדגיש כי האתגרים הלאומיים העומדים בפני ישראל עצומים וקרא להמתין לתוצאות לפני קבלת החלטות. יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה אמר בוועידה בהתייחסו לבחירות כי אם יהיו קולות להחלפתו יהיה לגיטימי לעשות זאת וכי הוא לא ימנע את המהלך. ראש עיריית כפר סבא הודיע כי סגנו דני הרוש ימלא את מקומו. זאת לאחר שנעצר הבוקר ביחד עם 24 חשודים בחשד לעבירות מרמה, לאחר חקירה סמויה שנערכה כשנה. לפי החשד, העצורים פעלו להטות מכרזים בתמורה לכספים. משפט נתניהו. בבית המשפט המחוזי בירושלים נמשך היום השני לעדותו של אביחי מנדלבליט, לשעבר היועץ המשפטי לממשלה. לאחר הפסקת מתן עדותו בעקבות ריב בין סנגורו של ראש הממשלה לטובת יהודית תירוש, הדיון התחדש לפני זמן קצר. השר לביטחון לאומי תמר בן גביר תקף את התערבות בגץ בהחלטות ביטחוניות והצהיר כי כשר הביטחון יוביל מדיניות של הכרעה ולא החלה. לדבריו לא נאפשר למחנות הטרור לחזור להיות חממות מחבלים ולא נשיג את צהל לפני שהאיום יוסר. הדברים באים לאחר שבגץ הודיע כי על צהל למסור לוח זמנים להחזרת פלסטינים למחנות הפליטים ביהודה ושומרון. ועכשיו התחזית.
0: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
16: מחר מידות החום יוסיפו לרדת, ביום רביעי יעלו הטמפרטורות והן יהיו גבוהות מהרגיל בעונה.
0: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
16: אלה החדשות בצוות אורי בני ישראל.

צהריים טובים ושלום לכל המאזינים למהדרין תוכנית הכשרות של כל ברמה, טכנאי השידור אורי בני ישראל, בהפקה רוני גינדי. מספר הטלפון לשאלותיכם לאחר הפתיח ההלכתי 072-3355-921, 072-3355-921. אנחנו נמצאים בראש חודש, ראש חודש חשוון, בית דראש חודש חשוון, תשפ"ז, ואנחנו כמובן נמצאים רגע לפני ההילולה הגדולה, יום פטירתו של מרן רבן של כל בני הגולה, רבנו עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה. ובהחלט יש הרבה מה לדבר באופן כללי בענייני הדיומה, אבל כמובן שאנחנו נפתח ברשותכם בענייני הכשרות, וכמובן נשלב גם עניינה דיומה. אני כן יכול לומר לכם דבר שאתמול ראיתי והתרגשתי מאוד. ראיתי מכתב שכתב מרן הראשון לציון, הגאון הגדול הרב דוד יוסף שליטה, בעל ההלכה ברורה, הרב הראשי לישראל, נשיא בית הדין הגדול. ושם הרב כותב מכתב לחתן בר מצווה, והרב כותב לו, תדע לך שכל קושי שיהיה לך בהמשך רק יכול להביא אותך לפסגה גדולה יותר וגבוהה יותר. והוא כותב לו שעכשיו בעומדנו סמוך ונראה לפטירתו של אדוני אבי מורי, כמובן הוא התכוון למרן הרב עובדיה, דע לך ש אבא שלי הוא היה הדמות והסמל להתמודדות בחיים. אנשים ראו את מרן הרב עובדיה בסוף ימיו, שכבר התהילה והכבוד היו, אבל הדברים הללו לא הגיעו בקלות. מי שקורא ולומד קצת ההיסטוריה, החיים לא היו קלים, לא המצב הכלכלי, והיו רדיפות שונות וכו'. אבל הוא חינך את כולם שבלי כל מיני אביזרים למיניהם ובלי כל מיני נתונים ואפשרויות, לומדים ולומדים ולומדים ומנצלים את הזמן, והוא הגיע לאן שהוא הגיע. כך הוא פונה לחתן בר מצווה ואומר לו, דע לך גם אתה, אל תתרגש מכל מיני מהמורות וכל מיני ניסיונות בהמשך. תחזיק חזק בעץ החיים, זו התורה הקדושה, וסוף הכבוד לבוא, ותעשה חיל בלימודך. זה מכתב שאתמול במסגרת שאני נמצא קרוב ברבנות מדי יום למרן הראשון לציון שליטה, נהניתי לראות את המיוחדות, את הדגש בכל מכתב שהוא פונה לאדם שעומד מולו, לבחור שעומד מולו, לניסיונות של אותו בחור, ומדבר כאביהם של ישראל ממש, כל אחד ואחד לפי המצב שלו והמעמד שלו. וכמובן אי אפשר להתעלם או לא להכניס את מרן הרב עובדיה, כפי שאני רואה זאת מדי יום ביומו, שתורתו של מרן ופסיקותיו של מרן הם נר לרגליו של ייבדל לחיים בנו ממשיך דרכו, מרן הראשון לציון הגאון הגדול הרב דוד יוסף שליטה. לראות את זה מדי יום כבר למעלה משנתיים צמוד, אתה מבין את המורשת הגדולה, אתה מבין את הגאונות. וכפי שמרן הראשון לציון הרב הראשי לישראל הגאון הרב דוד יוסף תמיד חוזר ואומר, בפרט בימים הללו, שכל אחד, כל אברך, כל בחור, כל יהודי בלבט אפילו, שיושב ופותח ספר ולומד בתורתו של רב עובדיה, בפרט מי שלומד בעיון ומעמיק בדבריו וכו', הוא בהחלט נקרא ממשיך דרכו של מרן. כי המשכת הדרך נמדדת בעמל, בהתחקות אחר דרכיו. אז כמובן להגיע לדרגות שלו בעמלה של תורה אנחנו רחוקים מאוד.
אבל זה אמרו חזל, חייב אדם לומר מתי יגיעו מעשי למעשי אבותיי. יגיעו מלשון נגיעה. גם אם אדם יש לו שאיפה, אז גם אם הוא לא יכול להגיע לאותה דרגה, אבל הוא, יש לו כיוון, יש לו קו, יש לו מסלול, זה כבר נוסך באדם כוחות ורצונות טובים, תמירים ונעלים לעבודת השם, לעמלה של תורה. ואין ספק שהדברים הללו הם הזורעים בדמעה ברינה יקצור. טוב, אנחנו בשבוע שעבר עסקנו בכמה עניינים אקטואליים בנושא הקשרות, ואני רוצה דווקא להרחיב את זה היום בכל הנושא של, הייתי קורא לזה אולמות ומסעדות, למרות ששניהם במבט חטוף נראים דומים, אבל יש חילוקים ביניהם. אבל באופן כללי אולי נפתח איזשהו הקדמה לדברים. צריכים לדעת שבכל מערכת שתלויים בה הרבה מאוד גופים ואנשים, תמיד אם יש חלילה קצר בין אחד לשני, לא קצר של בין אדם לחברו, אלא אי התאמה, אי תאום, חוסר הבנה בין המערכת, זה עלול לתקוע חלילה את כל המערכת מבחינה הלכתית. ולכן אם אתה רואה שיש קצר בתוך המערכת בין הגופים השונים, זה בהחלט עלול ליצור מצב של קצר, הייתי קורא לזה בלשון הזאת, קצר בכל מערכת הקשרות. ואם אנחנו מדברים לצורך העניין על מסעדה, אז בהחלט מסעדה בנויה ממקום שהמטרה שלו להנגיש בפני הסועדים את סעודתם שבהם הם חפצים. בכל רגע הנתון זה צריך להיות מוכן. עכשיו שימו לב, כשאנחנו מסתכלים בצורה יבשה גולמית על המערכת הזאת שנקראת מסעדה, מה אנחנו אומרים לעצמנו? מה יכול להיות? מה הבעיה? מביאים בשר לצורך העניין, חלקי בשר, שיווק, נגמר העניין. צולים, מבשלים, פה נגמר האירוע. אבל עוד לפני שאני נכנס לבישולי גויים וכל המערכת הזאת, בקליטה הראשונית של חלקי בשר, כמה פעמים יכול להיות שאני מבקש א' ואני מקבל ב', מבקש הכשר מסוים, מקבל הכשר ב'. אם מדובר במערכת לא חזקה, גם היבואן והמשווק משכנע אותך שזה אותו דבר, אולי אפילו יותר טוב ממה שאתה רוצה. ולצערי יש מקומות שמתפתים. איפה מתפתים בעיקר? איפה שהן קו מסודר. אז המשגיח לא תמיד נמצא, או שהוא נמצא והוא לצערי עלה נידף ברוח ואין לו מילה, והוא משתכנע מהר. לצערי אני נתקלתי לא פעם ולא פעמיים, עשרות פעמים, במשגיחים שמתקשרים לרבנים פרטיים ושואלים אותם, וכשאני שואל אותם, אתה מתקשר לשאול אותי באופן פרטי, איפה המערכת שלך? למה אתה לא כפוף למערכת? אז כל מיני תשובות, לא תמיד אני מקבל את התשובות, אבל הם לא עונים לי, הם לא תמיד נותנים לי תשובות מספקות. לפעמים יכול להיות שזה נכון, וזה חמור שזה ככה, כי שוב מה רואים? קצר ברור בין המשגיח לבין גוף הכשרות, לבין המערכת, ולא משנה כרגע איזה מערכת. בכל מערכת זה יכול לקרוא, ולכן חייבים כל פעם לרענן מחדש את הקשר בין המפקח למשגיח, בין ראש המערכת למפקחים. זה חשוב מאוד, כי כשיש קצר הכל הולך הפוך. אנחנו היום מדברים הרבה בנושא חינוך על חוסר תקשורת בין ההורים לילדים, בין בני זוג, ואיפה חוסר תקשורת בעולם הכשרות. פעם שמעתם על זה? חוסר תקשורת בכל מסעדה יכול לקרוא. אם יש חוסר תקשורת בכל מסעדה, אז לאן הם ילכו עכשיו? לגירושין, איפה? באיזה בית דין? באיזה רבנות? מה התשובה? התשובה היא שמי שיקבל את ה, נקרא לזה, את התוצאה העגומה, זה אנחנו הצרכנים, אנחנו הקונים. כי אף אחד לא חולם להקים היום, כי זה באמת לא רציני, להקים יועץ לענייני תקשורת זוגית בין מערכות קשרות, כן? זה נשמע מצחיק מה שאני אומר, אבל תחשבו על זה. ואני אומר לכם מתוך ניסיון, אתה נתקל באין סוף כאלו משגיחים שעושים על דעת עצמם, זה מרים טלפון לרב שלו וזה מרים טלפון לרב של השני,
ואתה שואל, אבל איפה המערכת בסיפור? אז כל מיני תשובות, כמו שאמרתי. זה בעיה ראשונה. בעיה שנייה, אם המשגח הוא מתנהל ככה, הסיכוי שיכנס לשם כל מיני מוצרים, לא בדיוק לפי מה שהמערכת קבעה מההתחלה, הם קר פורה לפרצה גדולה מאוד. אני מכיר מקומות שהיו מוגדרים בדעצים, ונכנסו לשם בשרים מקשות אחרת לגמרי, לפעמים גם לא בדרגת בדץ, לפי אותה מערכת, ואין סוף, תוהו ובוהו, וחושך על פני תהום. לכן צריכים מאוד מאוד לשים לב. זו סיבה ראשונה להבין למה מערכת כשרות צריכה להיות חזקה וברורה. בואו נהיה אמיתיים, מי מדבר על זה היום בציבור? על בעיה של חוסר תקשורת בתוך המערכת. ותבדקו קצת, תעשו את השיעורי בית האישיים שלכם, ותבדקו ותראו כמה פעמים אתם נתקלים עם משגיחים, או אפילו מפקחים, שיכולים לומר לכם, אני לא בדיוק בקשר עם זה שמעליי, היה בינינו כך, ומה זה מעניין? ברגע שאין תיאום, אז היד הזאת לא מדברת עם היד הזאת, והגוף הזה, כל יד מדברת בשפה אחרת לגמרי. וממילא התוצאות הן מאוד ברורות, והגומות מאוד אפילו. ולצערי יש מערכות שמתנהלות כך שנים, והתוצאות שם הן באמת בעייתיות מאוד. זה נקודה ראשונה למחשבה. מה זה ענף המסעדות, או ענף האולמות? דבר שני, מאוד חשוב תדירות, רצינות ואחריות המשגיח. אופי המשגיח הוא מאוד מאוד קריטי. אם רואים משגיח מזלזל, משגיח שלצערי הרב נמצא יותר בטלפון, ומן הסתם, בוא נדון לקו זכות, נניח שהוא רואה שיעורי תורה, שלצערי זה בעיה חמורה בפני עצמה כשהולכים עם תקשורת פסולה, והוא נגיד, לומד עכשיו, בסדר, זה הזמן ללמוד, תקשורת פסולה, והוא נגיד, לומד עכשיו, בסדר, זה הזמן ללמוד, אתה משגיח או שאתה אברך בכולל?

0: חמור מאוד, חמור מאוד. זה הזמן לחשוב ללמוד. אתה רוצה ללמוד, לך לכל אל, אל תהיה משגיח קשרות. אין דבר כזה להיות משגיח קשרות, לקרוא תהילים מבוקר עד ערב בפינה, ואיך אמרה לי מישהו, בזכות הלימוד שלו האוכל יצא כשר. טוב, אתם מבינים שזה בדיחה עצובה, אבל צריכים להיות משגיח חייב שיהיה לו אופי של משגיח. משגיח שמכל דבר נלחץ ונבעל, זה בעיה. הוא חייב להיות מצד אחד נעים ודרך ארץ, מצד שני להיות חוק בל יעבור עם תקיפות בריאה, אני מדגיש, תקיפות בריאה ונכונה, כדי שידעו שיש דין ויש דיין. אין פה מערכת של גומי. אתה יכול למתוח אותה לאן שאתה רוצה. אין דבר כזה. זה דבר ראשון. דבר שני, אני קורא לכל המשגיחים, יזהרו בדבר הזה. שאלו אותי במה. יש משגיחים, מי שימת לב, שוב, אני רוצה ללכת על הקו זכות. מי שימת לב, מגיעים למקום שהם סועדים שם, שהוא בפיקוח שלהם, הם צמאים, פותחים פחית, שותים. הם רעבים, לוקחים איזה כף אורז, אוכלים. אתם יודעים איזה בעיה חמורה זאת, שאתה מרגיש שאתה נותן למשגיח, אתה מרגיש שאתה גם צריך להחזיר לו. תרצה או לא תרצה, זה מציאות. זה בכוח הנפש של האדם, זה מציאות. אתה נהפך להיות תלותי בו. הרי זה אחד השאלות המרכזיות בנושא משגיח ומושגח, כשמשגיח מקבל את הכסף מבעל העסק. זה אחד הבעיות הלא פשוטות שיש בדברים האלו. אבל כל שכן שאתה עוד הולך ואוכל ושוטה שם באופן סדיר, גם באופן חד פעמי, אתה צמד, תשלם לו. אתה לא מחויב לו בכלום. תלך, תשלם לו. ברגע שאתה משלם לו, אתה לא מחויב לו. אתה רוצה להיות יותר צדיק ואפילו לא להיות תלוי בו, אפילו לא בתשלום, תקנה מבחוץ, ממקום אחר, בתשלום, אתה לא מחויב שום דבר. תדעו לכם, הדברים הללו הובילו משגיחים לבאר שחת. הם משגיחים, הם מרגישים תלותיים, הם מרגישים קשורים, ולצערי הרב יוצא מזה הרבה מאוד נזקים. ולכן משגיח חייב שיהיה לו התנהלות של משגיח, אין בעירת שמיים, אין בצורת ההופעה שלו. לצערי נתקלתי בהרבה פעמים במקרים שבעל העסק טוען על המשגיח, תשמע, עם כל הכבוד, הוא רוב הזמן בטלפון. עכשיו, הלוואי וזה היה שיעורי תורה, גם זה אמרנו לא טוב. משגיח צריך להשגיח, זה לא זמן לשיעורים. צריך להשגיח. אבל לצערנו, לא תמיד זה מתחיל ומסתיים בשיעורי תורה, ובמקום לראות משגיח שעובד, רואים משגיח שצופה. אבל צריכים לזכור שצופה עתידות, השם יתברך רואה ומשגיח עלינו, גם על המשגיחים. והכל תלוי בצברו של המשגיח, של המפקח, של ראש המערכת. ואם חלילה הוא לא עושה את מלאכתו נאמנה, הוא בבעיה גדולה, הוא מכשיל את הרבים. לבוא ולהגיד, כן, אבל תראה, בדיעבד זה בסדר, ובשעתך יש על מה לסמוך. כשאדם הולך למקום מסוים, הוא רוצה שזה יהיה הכי אמיתי והכי גבוה שיש, מהבחינה שהוא דורש. כמובן, אתה לא יכול לדרוש על מקום שמצהיר שהוא קשר, להצהיר שאתה רוצה את הכי מעודר. זה לא עובד כך. אבל אדם הולך למקום שמעודר, הוא רוצה שזה יהיה מעודר, ולא בשעת הדחק, ודאי לא באופן תדיר וסדיר. עד כאן בעניין הזה, מספר הטלפון לשאלותיכם בענייני הכשרות, 072-3355-921, 072-3355-921, הפסקה קצרה ומיד שווים.
1: מיד נשוב למהדרין עם הרב שי עמר. זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301. מייפל, גן אירועים בעיר, בפתח תקווה. מקום מושלם עד 700 איש, בחשרות מהדרין צמודה. באירועים מרגשים במחירים מיוחדים, חייגו עכשיו. 03-677-7772. מייפל, מייפל, גן אירועים. תחשוב טוב, תחשוב.
2: מבצעים משתלמים בנתיב החסד.
3: ממלאים ארונות בנתיב החסד. חטיפי שוקולד, פסק זמן או מילקי בר. שתי יחידות רק ב7.90 שקלים. קטשופ אוסם רק ב10 שקלים. כנפיים אוף מחפוד רק ב7.90 שקלים.

0: שקלים לקילוגרם.
1: ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
2: סופר נתיב החסד, אשרנו פר הדור שלנו.
3: לקראת הילולת מרן רבנו עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה, רכשו את סדרת הספרים הלכות בתמונות, סדרה מרהיבה לכל המשפחה, הממחישה את הליכותיו והנהגותיו של מרן על סדר היום ועל כל מועדי השנה. בסדרה למעלה מ-2,000 תמונות, ומכל תמונה ותמונה לומדים הלכה בכל התחומים. חייגו עכשיו, כוכבי 9264, והסט הנדיר יגיע אליכם עד הבית. כוכבי 9264.
4: ארגון ושמרו במיזם הגדול של כל הזמנים. חייגו כעת 0547-580-0058 0547-580-0058.
5: פור חד וחלק
6: טורקיש גריל, ועכשיו מבצע אש. ארוחת צהריים עסקית הכוללת 12 סוגי סלטים, לפות מהטבון וגם שני שיפודים ושתייה. רק ב-110 שקלים מסועד. טורקיש גריל, מביאים את טורקיה עד אליכם. רחוב העבודה 2, אור יהודה. בחשרות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום. פתוחים גם ביום שישי ומוצאי שבת.
7: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
8: סליחה, אתם יודעים איכן אתם מצביעים ביום הבחירות? אם לא, יש לכם כמה אפשרויות למצוא את מקום הקלפי שלכם בקלות. במוקד הטלפוני במספר 1-800-101-975, בוואטסאפ ובמסרון במספר 053-380-1464. באתר משרד הפנים נכנסים לרשת ומחפשים איתור קלפי. וכמובן, בהודעה לבוחר שקיבלתם בדואר. ודאו איכן אתם מצביעים. אל תמתינו לרגע האחרון. מגיש משרד הפנים.
9: אתם מאזינים למהדרין עם הרב שי עמר.
10: שבנו עליכם לתוכנית למהדרין, תוכנית הכשרות של כל ברמה. אנחנו שוב נזכיר את מספר הטלפון 072-33-55921, 072-33-55921. אנחנו כבר עם מאזינים על הקו. יש לנו מאזין על הקו. טוב, כבר נקבל את המאזינים. טוב, שוב מספר הטלפון 072-33-55921. עד שאני אקבל מאולפן בני ברק את השאלות שלכם, אני יזכיר שוב פעם נקודה נוספת שדיברנו קודם לכן, בעניין הזה של ענף המסעדות. אמרנו שענף המסעדות בנוי מתקשורת בין המערכת לבין המפקחים והמשגיחים, והדבר הנוסף שאני רוצה לדבר עליו זה נושא האמון של הציבור במערכת, נושא שפחות דיברנו עליו בשנים האחרונות, וזה אולי איזו פנייה יותר לאלו שעוסקים בדבר, אבל חשוב שגם הציבור יהיה שותף בזה. אנחנו כבר מקבלים את שאלותיכם, בבקשה למאזין הראשון. שלום וברכה למאזין.
11: שלום וברכה, מדבר ראובן מטבריה.
10: שלום וברכה, צהריים טובים.
11: יש מקומות שהמשגיח כשרות הוא אדם נאמן מאוד, ובאים גופי כשרות והם סומכים עליו והם נותנים כשרות למקום. זאת אומרת שהגוף כשרות לא משלם ישירות למשגיח, הוא מקבל מהרבנות, אבל המקום מקבל גם כשרות של בדץ מסוים, על סמך זה שיש שם המשגיח שהוא אדם מראה שמיים. הבעיה שהמשגיח מקבל שכר זעום, בשביל להביא משכורת נורמלית הביתה, הוא צריך לעבוד בכמה וכמה עסקים, ואז לא נשאר לו הרבה זמן להיות בעסק.
10: אמת ויציב, אמת ויציב, אני גם יודע בדיוק למה אתה מתכוון.
11: ולא גוף פשוט אחד.
10: הרב, אני מכיר את הדברים, ואתה מאיר פערה לא חשובה, אלא קריטית, יותר מחשובה. נכון, אתה צודק, לצערי, אין לו הרבה זמן. הוא עמל לפרנסתו, ומסכן, הוא יוצא קרח מכל הכיוונים. נכון.
11: יותר מזה, יש פה איזה פלאפל, אני עוד פעם, אני לא מזכיר שמות.
10: בלי שמות.
11: יש פה איזה פלאפל שבתקופה רגילה בשנה יוצאים 300-400 מנות ביום. בתקופה של הנופשים הוא מוציא 1,500 מנות ביום. המשגיח אומר, גם אם אני אעבוד 8 שעות, אני לא מספיק לשטוף את הירק, לברור את החומוס, יש שם לימונים שבסלט, שמים, עושים לימון כבוש, צריך לנקות את הלימון. הוא אומר, אין שום אפשרות בעולם גם בשמונה שעות להספיק את מה שאנשים אוכלים ב-15 שעות. והוא מקבל שכר זעום של שעה, שעתיים ביום.
10: בכזה מקרה צריך שיהיו לפחות מינימום, לא יותר, שני משגיחים, וצריך לפנות למערכת ולהגיד להם את זה היום, לא בבין הזמנים, עכשיו, שיכינו את עצמם לקראת הבאות. השאלה אם יש עם מי לדבר.
11: יש לך כוח, אנחנו נהנים מהשיעורים של הרב.
10: חזקו ואימצו ועמדו על המשמר. חזקו ואימצו. טוב, מאזין מטבריה, מעורר באמת נקודה לצערי כואבת. באמת נושא שפחות עסקתי בו בשנים האחרונות, ככה במעל גלי היתר, בשיעורים כן, אבל לא מעל, לא בתוכנית רדיו. כל הנושא של משגיח, אמון המערכת, ואני רואה שזה בהחלט גורם התעוררות בתוך הציבור. הנה, מאזינים באמת מעלים פה נקודות חשובות, ומי יודע, והדברים ייכנסו באמת ללב שומע. יש לנו מאזין נוסף, שלום וברכה למאזין.
0: שלום.
10: וברכה.
0: כן,
10: הרב,
0: אני
10: דורשת
0: בדרך כלל יוגורט חלבי, שהוא מכיל ג'לטין דגים, ואני ספרדיה.
10: כן. אז מה השאלה? האם מותר לך כספרדיה לאכול גם חלב וגם דגים, נכון? זו השאלה?
0: נכון.
10: השאלה הזאת למעשה אמורה גם במעדנים, כמו מעדני מולר. יש שם גם ג'לטין דגים, וזה חלבי.
0: בדיוק.
10: יפה.
0: בדיוק.
10: יפה. אז כמובן למותר לציין שאנחנו מדברים על מוצרים בקשרות מהודרת, כן? זה אין ויכוח, קשרות מהודרת, יפה. התשובה היא כזאת, התשובה היא ש אנחנו כספרדים יכולים לאכול את המוצר הזה ללא חשש, ואני אסביר גם למה. מכיוון שכל הדין של חלב ודגים, אמנם השולחן ערוך לא הביא את זה, בבית יוסף זה מובא גם בקופתת זין, גם בקופאין ג' ושם מוזכר העניין של חלב ודגים. אמנם ידוע דברי החידה שכותב שזה טעות סופר בבית יוסף, יש על זה תשובה ארוכה של מרן הרב עובדיה בשו"ת חוות דעת. סיכום הדבר שמנהג הספרדים ועדות המזרח להימנע מאכילת דגים וחלב. אז אם כך, איך אנחנו יכולים להתיר את המעדן הזה עם ג'לטין דגים? התשובה היא כך. ג'לטין דגים, בגלל שהוא אבקה ואין לו כבר טעם ואין לו ריח, פקע ממנו שם דג. זה לא דג. זה כבר אבקה באלמה שהיא יש לזה מקור בהלכה בסימן פי זיין סעיף יוד, זה כמו אור כבה שהתייבש, היו שמים בפנים חלב, זה דבר שכבר אין לו תואר שם של דג. מכיוון שכך, אז הדבר הוא מותר. לדעת מרן הרב עובדיה, ודאי שהדבר מותר, גם הרב אלישיב, דעתו הייתה לספרדים שזה מותר. אמנם, מרן הרב מרדכי אליהו, זכר צדיק לברכה, יחמיר בדבר, אבל העיקר להלכה, שאפשר להקל בדבר, כמובן, בתנאי שהמוצר הוא בקשרות מהודרת, מצד חלב ודגים, אין לנו את הבעיה, ואני גם אסביר למה. זאת אומרת, תמשיכי במנהגך לא לאכול דגים וחלב. זה קשה, זה ודאי, שלא יהיה פה טעות. צריך להמשיך במנהג הזה, מי שנוהג בזה. וכך נוהגים הספרדים. אבל, במקרה הזה, זה לא מוגדר דג. כל הבעיה זה דג וחלב, זה לא נקרא דג, זה דבר שכבר, אם ראית פעם ג'לטין, כמובן ג'לטין כשר, אין לו שום תואר, לא של טעם ולא של ריח, זה אבקה באלמה, ולכן זה מותר, בסדר?
0: תודה רבה, יש רק כוח הרב, יש לי תאלה נוספת, היא לא קשורה לספרויות, אבל ממש זה עומד לי ככה, אני מגיעה לפעמים את הרכת של הבנות, והן כבר מדליקות נרות, עד שאני מגיעה, הן מקפידות להדליק כמה דקות לפני. איך אני מתנהגת במקרה הזה? מדליקה, אני לא יכולה להדליק בחדר, אני צריכה להדליק באותו מקום, כולנו מדליקות במטבח. לברת, לא לברת, להדליק,
10: למעשה, יש בזה מחלוקת גדולה בואו נתחיל ככה, אתם ספרדים. אז קודם כל, אם את מדליקה במקום שיש כבר מישהו שקדם והדליק, את ודאי לא יכולה לברך, זה ברור. להדליק, את יכולה כי עוד לא קיבלת שבת, את יכולה. אבל לברך ודאי שאת לא יכולה, כי לדעת השולחן ערוך בסימן רשתמר ג' לא מברכים על תוספת תורה. אם את מדליקה בחדר, אם את נוהגת להדליק בחדר, יש כאלה מדליקים בחדר, ויש כאלה שלא מדליקים בחדר, כי הם חוששים שהיא תפרוץ דלקה או סיבות אחרות. אז אם את מדליקה בחדר?
0: לא, לא, לא. אם הייתי מדליקה בחדר, לא הייתה שאלה.
10: יפה. אז אם את מדליקה איפה שהבנות מדליקות, את יכולה להדליק, אבל בלא ברכה. בלא ברכה.
0: אם אני רוצה רב בכל זאת לברך, ואני מזיזה את הנרות שלי מכל הקבוצה של הנרות של כולם.
10: לא, לא, לא. לא מברכים על תוספת תורה. לדעת השולחן ערוך. לכן שולחים לבית מלון, ואישה קדמה והדליקה ראשונה, האישה הבאה אחריה לא יכולה לברך. זה ברכה לבטלה.
0: גם אם אני מזיזה מקום אחר, באותו חדר למקום אחר.
10: כן, כן, כן. כי עדיין האור הוא משפיע, ויש פה שאלה של לכל הפחות חשש של תוספת תורה, ויש פה ברכה. ברכה יכולה להיות ברכה לבטלה, חשש ברכה לבטלה. אומנם יש עוד מה להאריך בנושא. אולי תעלו שבוע הבא, ונאריך בזה בעוד כמה פרטים שהייתי רוצה, ועכשיו אני לא יכול כי יש מאזינים על הקו, והדברים יותר מתמקדים בקשרות, אבל יש לי הרבה מה להרחיב בנושא הזה של נרות שבת. זו שאלה חשובה לתועלת כלל המאזינים. אם תוכלו בלי נדר שבוע הבא לעלות בתוכנית, הנה אני כבר אומר לרוני גינדי שיקח את הטלפון שלכם, תעלו בשבוע הבא, אני רוצה לפרט בלי נדר יותר בהרחבה את האופציות, את האפשרויות בנושא הדלקת נרות להורים נשואים שהולכים לבקר בבתי הילדים. כן, חזקו ואימצו, בשורות טובות.
0: לתת את המספר שלי,
10: תישארי על הקו, תישארי על הקו, והמפיק ייקח ממך את הטלפון. בבקשה למאזין, בשורות טובות. בבקשה למאזין הבא. אנחנו עם מאזין נוסף. שלום וברכה, צהריים טובים.
12: הלו,
10: וברכה, בבקשה.
12: כן, שלום וברכה. ככה, לי יש תוסף תזונה שקוראים לו רסוורטרול, שזה הוזמן מחול.
10: כן.
12: ואני לא יודעת אם מותר לי לקחת את זה, כי זה עשוי מגרעיני ענבים.
10: התשובה היא כזאת, זה בוודאי חייב הכשר מהודר. השאלה של גרעיני ענבים זה גם שאלה שגוררת בחובה שאלות כמו סתם ינם, חושש הנסך, הוא בהחלט צריך הכשר מהודר. תישארו על הקו, רוני גינדי ייקח את המספר ואני אעביר לו מספר טלפון ששם תוכלו לברר על אותו תוסף תזונה. בסדר?
12: תודה רבה.
10: בשורות טובות. בבקשה למאזין הבא. שלום וברכה.
13: שלום כבוד הרב.
10: וברכה.
13: רציתי בבקשה לשאול על גידול עלי מבוקר.
10: כן.
13: אני כל פעם מסתבכת עם זה, כל כך הרבה חברות, כל כך הרבה הכשרים. אני לא שקטה, אני לא יודעת, אני מפחד להשתמש, לא יודעת במה, מה אני יכולה בשקט, עיניים עצומות. אני שמחה אם הרב ידבר על זה.
10: תראו, קודם כל, זה שאתם לא שקטים ולא רגועים, זה כבר משמח אותי. יש כאלה שלא מבינים מה אתם מדברים בכלל, על מה צריך להיות לא שקט. אני שמח לשמוע שאנשים לא שקטים, גם אני לא שקט. זה מראה על יראת שמיים, לא שאני עכשיו מפרגן לעצמי, אבל זה מציאות. הנושא של גידול מיוחד הוא נושא, שתדעו, שהוא נושא מורכב, חד משמעית. הוא נושא מורכב. היום זה מתחלק לכמה חלקים. יש כאלו שמגדלים את זה בחממות, מה שנקרא גידול מיוחד. יש כאלו שמגדלים גידול ללא חממות, אלא בגידול פתוח, עם כל מיני ריסוסים ובדיקות מדגמיות. פה צריכים לדעת שהנושא הזה הוא לא פשוט בכלל. לכן, היום כשאתם יוצאים לשוק, או לחנויות, או לסופרים, ורואים, לא יודע להגיד עשרות, אני מגזים, אבל הרבה מאוד חברות, 8-10 חברות, כל פעם שמות אחרים, יש לזה המון בלבול. תראו, אני לא חלילה בא לדבר על אף אחד, אני גם בדרך כלל לא מזכיר שמות של כשרות. ממה שאני בודק, שוב, אני מדגיש, לא פוסל אף אחד, מה שאני רואה כרגע, אני ממליץ, אם זה בהכשר בגידול מיוחד של עדה חרדית והרב אפרטי, אלו הם שאני בודק ורואה שזה מגיע לתוצאות טובות. יכול להיות שיש גם אחרים שעדיין לא הספקתי להגיע אליהם. כרגע זה מה שאני חושב בנושא הזה.
13: כאילו אני יכולה לשקטה בבדץ של הרב אפרטי?
10: הרבנית, תמיד צריך להתפלל לקדוש ברוך הוא. גם כשאני הולך לקנות עוף ובשר מכשר שאני סומך, אז יש פעמים, לצערי לא תמיד, אבל יש פעמים שאני מתפלל גם. השם יתברך תכוון אותי לעוף המעודר שאני אקח. המושג שקט ולא שקט, את עושה את המחויבות שלך, מעבר לזה אין לך הרבה מה לעשות. כמובן, למותר לציין שאת צריכה לפעול לפי הוראות הכשרות המופיעים על גבי האריזה, זה פשוט. אשריה, מי סבון וכו', זה פשוט.
13: ברור.
10: אבל את אומרת לי שזה ברור, לצערי אני נתקל עם אנשים חרדים שמסתכלים עליי כאילו נפלתי מהירח. הם מסתפקים רק בשטיפה באלמה, וזה לא נכון. לכן, זה מה שאני יכול כרגע בעניין הזה לומר, בנושא ירקות עלים. דיברתי על המוצר הזה, ירקות עלים. בסדר?
13: בסדר,
10: חזקו וימצאו. מאזין נוסף, שלום וברכה וצהריים טובים.
14: צהריים טובים.
10: וברכה.
14: רציתי לשאול בקשר לנפה של סולת, איזה נפה טוב לקנות?
10: זה נפה לצערי לא כל כך מצויה, היא נפה של בין 900 ל-1000 מיקרון, שזה רמת צפיפות גבוהה מתאימה לסולת.
14: 900 או 1000?
10: זה בין 900 ל-1000, זה בערך כ-1000 מיקרון, כן. מיקרון זה רמת הצפיפות, כן.
14: ואיפה אפשר להשיג את זה?
10: אני יודע שיש אזורים בירושלים שאפשר, לצערי עדיין אין לי מקום מדויק, אני לא רוצה סתם להשלות אתכם בדיבורים באלמה.
14: אוקיי.
10: חזקו ואימצו, כן.
14: רציתי לשאול דבר, עלים, אני פעם ראיתי בזה עלון, שאפשר לשטוף עלים עם, לא מלח לימון, עם סודה לשתייה ולימון.
10: לא מומלץ, לא מי מלח ולא חומץ ולא כל הדברים האלו. הנכון ביותר זה מים עם סבון, שאז
14: קשה לי אבל עם סבון.
10: למה? מה הבעיה בסבון?
14: לא יודעת, קשה לי לאכול דבר ששוטפים אותו עם סבון.
10: אבל גם יש פירות ששוטפים עם סבון.
14: לא, אני לא
10: שוטף. זה קצת בעייתי, אני אגיד לכם גם למה. מקסימום תשטפו את זה כמה פעמים במים אחרי המי סבון, מכיוון ש מסבון המציאות מראה שזה גורם גירוי לחרק, וזה מה שמסיר אותו, לא רק ממית אותו, אלא גם מסיר אותו. לכן עדיף להשתמש בסבון. בסדר? תשתפו את זה כמה פעמים אחר כך. תשתפו את זה כמה פעמים.
14: אפילו אני, יש לי חששות, לא יודעת.
10: חששות לא צריך להיבהל. נרבים זה לא מקום ל... טוב, חזקו ואימצו. כל טוב. הפסקה קצרה ומיד שווים.
15: מיד נשוב למהדרין עם הרב שי עמר.
16: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
17: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
18: שלום, כאן עמי מימון. למה לכם לרוץ בין רופאים ממכוני צילום ומעבדות? במרכז ההשתלות AST ביהוד, הכל קורה תחת קורת גג אחת. סריקה דיגיטלית בתלת ממד בלי מידות מעיקות, צילומי סיטי במקום, ומעבדה מתקדמת המייצרת לכם כתרי זרקוניה מושלמים בלי להמתין שבועות. והמחיר? בזכות הייצור העצמי במקום, אתם נהנים ממחירים מיוחדים הקהילה שלנו, עם שירות VIP ואחריות מלאה. מקצוענות ואיכות מעל כולם. AST ביהוד. עמי מימון ממליץ. יש חנייה בשפע? חייגו עכשיו. כוכבית 4939. כוכבית 4939.
19: ממלאים את המזווה אחרי החגים? פסטה אוסם מעמידה לכם סירים. פסטה אוסם במבצע הכי טעים. רוצים להשתתף? קנו 5 חבילות פסטה אוסם, שתפו מתכון קצר ומקורי שיחנתם מפסטה אוסם בכוכבית 6376 או בבוט 050-969-1237, ואולי תזכו בסט סירים יוקרתי מבית פוד אפיל. 3 זוכים בכל יום. תקופת הפעילות קפה בתשרי הדלת בחשבן, 6-15 באוקטובר. מותנה ברכישת 5 מוצרים ממגוון מוצרי פסטה.
8: פסטה ממותג אוסם, לא כולל מוצרי פסטה ממותג פרפקטו, ברכישה בודדת כמפורט וכפוף לתקנון ולמדיניות הפרטיות המופיעים באתר אוסם. בחירת הזוכים כל יום בימים א' עד ה' בלבד, סך הכל 24 זוכים. יש לשמור את הקבלה.
20: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
21: חד וחלק. חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוס כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי. ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
22: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
23: תפתחו רגע את אנשי הקשר שלכם בנייד. תוסיפו איש קשר חדש. קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. 03-31-31-689. תשמרו את המספר. שמרתם? מעולה. מעכשיו, כל המידע והזכויות שמגיעות לכם מהביטוח הלאומי, מס הכנסה וחברות הביטוח, במרחק שיחת טלפון אחת. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה. מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
24: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
25: מתגעגעים למרן, 13 שנים לפטירת מרן, רבנו עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה.
26: למדנו תורה בתוך עוני, בתוך צמצום, לא היה מה לאכול. היו לוקחים אותנו לישיבת פרץ יוסף, הייתי לוקח אותי לחם ועגבנייה, וזה היה אוכל, זה היה בחצהריים. ובמשך כל היום למדנו תורה בהתמדה, בשקידה, לא ידענו רגע אחד של פנאי. על משהו אחר. בדרך היינו הולכים, היה עליו שלום רבי מציון שאול, היה גר בשכנות לבינו. היינו הולכים יחד, לישיבה. לא היה לנו כסף בשביל לשלם לאוטו. היינו הולכים ברגל. גרים בבית ישראל, עד פורת יוסף בעיר העתיקה, זה יותר מחצי שעה דרך. היינו הולכים בין ערבים, בשער שכן נכנסים, מדברים כל הזמן, דף אחד של גמרא בעריכה, דף אחד בחזרה. אני אומר שפות אחת ואומר שפות שני. אומר שפות שלישי ואומר רביעי. חזי הדרך. גומנים ככה דף עם גמרא וראשית שפות. דף אחד בהליכה, דף אחד בחזרה. לא היינו מבדים רגע אחד. לא יצאנו תמידי חכמים מהשרבול. הרבה הגיעה, הרבה עמל. וכך ילמדו גם עכשיו. ללמוד בהתמדה, ללמוד בשקידה. והתורה היא תגן עליו.
27: בשבילך ובשבילי כל פעם
15: אתם מאזינים למהדרין עם הרב שי עמר.
10: שבנו עליכם מאזינים יקרים לחלקה השלישית של התוכנית למהדרין, תוכנית הקשרות של כל ברמה. שום מספר הטלפון לשאלותיכם 072-33-55-921 072-33-55-921. אנחנו עם מאזין נוסף על הקו. שלום וברכה למאזין.
28: שלום וברכה הרב. רציתי לשאול את הרב, אנחנו שמענו שדברתם הרבה על הקוסקוס ועל הסולת, ורציתי לשאול על הקוסקוס המוכן שמכינים, שיש עליו את הקשרות של הבדצים השונים, גם אותו צריך לבדוק?
10: אתם מדברים על קוסקוס ששופכים עליו מים חמים?
28: מים רותחים, כן, כן, בדיוק.
10: כן, זה עדיין לא מוכן, הוא צריך את הגמר הסופי של המים. התשובה היא כך. נכון. כמובן לרכוש רק בקשרות מעודרת, גם בזה יש חשיבות לתהליך הייצור. אם מדובר בקשרות מעודרת, בדרך כלל לא אמור להיות בעיה, כי זה כבר עבר את הסינון ואת הבקרה הראשונית בנושא הזה. שוב, זה מאוד חשוב ברמת הקשרות. אם מדובר ברמת קשרות לא גבוהה, ואני תמיד חוזר ואומר שלא כל בדץ הוא ברמה גבוהה, אז אם זה בדץ באמת ברמה גבוהה, לא אמור להיות חשש.
28: למרות שזה, גם אם בדק ברמה גבוהה, בלי וקום, בלי כלום, זה בסדר, נכון? אין בזה איזשהו...
10: עוד פעם, ההבדל הוא כזה. הקוסקוס שאתם קונים, עם וקום או בלי וקום, זה אתם צריכים, מה שנקרא, להתחיל מההתחלה. אתם צריכים להתחיל מההתחלה לבשל אותו וכו'. כשאנחנו מדברים על הקוסקוס הזה, זה קוסקוס למעשה שהוא כבר מגיע מוכן לאכילה, רק הוא צריך את הגמר מלאכה, מה שנקרא, את השפיכת מים רותחים. אני, האמת, תמיד ממליץ, לפני ששופכים, לשים באיזשהו צלחת או משהו, ולעבור עם האצבע, ככה להסתכל, להעיף מבט, רק לראות שזה נראה בסדר.
28: אוקיי, כן. אבל
10: לא, אבל כדאי להעיף מבט, להסתכל הסתכלות כללית, לראות שהמצב בסדר, בכל זאת זה לפעמים יכול להיות מאוכסן במקומות בעייתיים, אז לשים לב.
28: כן, בסדר גמור, תודה רבה.
10: שרות טובות. בבקשה למאזין הבא. שלום וברכה למאזין. הלו,
1: שלום כבוד הרב.
10: וברכה. יישר
1: כוח על התוכנית החשובה. הרב, לגבי מקלות קינמון, אני כבר שאלתי פעם, אבל אני רוצה לשאול את הרב, האם חייב לשפשף את המקל? אנחנו אוהבים לשים את זה בתה. וברגע שאני משפשפת את המקלות, הצד הפנימי יש לו אבקה, וכל הטעם הולך. כל הטבלין בעצם הולך.
10: כן.
1: האם יש, מה לעשות? יש לי חיוב להשרות את זה במי סבון, או שרק ככה לשטוף?
10: טוב, תראו. למעשה יש שני דברים כמו שאמרתם, יש את המקלות קינמון ויש את הקינמון התחון. אתם מדברים על מקלות של קינמון, כן?
1: אבל הרב, אני מדברת על מקלות שהם לא מעובדים, לא מגולגלים, ממש מקל מהגזע, כן?
10: כן.
1: אתה רואה את הגזע, את הקליפה של העץ.
10: תראו, קינמון צריך לשטוף אותו טוב, יש לו לפעמים חורים בפנים, את לא רואה את החורים. זה הרי כמו קונוס כזה, עם חלל.
1: לא, לא זה, זה מה שאני אומר, לא זה.
10: אז על מה את שואלת?
1: מקלות קינמון, שזה הקליפות של העץ ממש.
10: את מדברת על רצועות, את מדברת על רצועות קינמון. זה רצועות כאלה, כמו של, רצועות, כמו קילופים של עץ כאלו.
1: בדיוק, אבל זה מקל, אתה רואה את הקליפה של הגזע בצד אחד, והצד הפנימי, יש לו את הצד החלג עם
10: האבקה. כן, אני מבין. תראי, אני אגיד לך באופן כללי, התשובה שלי היא בין נקרא לזה לקילופים האלה, כמו שאת קוראה לזה, לבין המקלות קינמון, זה אותו דבר. הקינמון באופן כללי הוא מוחזק כנגוע. עכשיו, במציאות, לנקות את מקלות הקינמון, אני כבר אגיע לשאלה שלך, שנייה רק, אני רק אסביר. לנקות את המקלות של הקינמון זה לא דבר הכי קל, כי החרקים מסתתרים שם בכפלים שבתוך הצד הפנימי, מאוד קשה לבדוק את זה. עכשיו, כדי באמת לנקות מקלות קינמון, למי שכבר שואל, צריך עבודה טובה, לדפוק אותם בצורה חזקה, בצורה אנכית, כדי שנוכל לזהות את החרק, יש כאלה ממליצים שזה יהיה על משטח כתום, כדי שיראו את זה בקלות יותר. אני לא ממליץ להשתמש בכלל במקלות קינמון. במקרה שלך, שזה לא מקלות, אלא זה הרבה יותר קל, חייב שטיפה. אני לא יכול לדלג על השטיפה. אני מבין מה שאת אומרת, אני לא יכול לדלג בשום פנים ואופן על השטיפה. חייב שתהיה שטיפה טובה עם האצבעות. אני לא יכול לדלג על זה. לא, לא יכול לדלג על זה. אני מאמין שזה גם מה שעניתי לך פעם קודמת.
1: עכשיו לגבי גר, כן, אבל אני פוספסת, אני משפשפת, לא נשאר טעם, לכן שאלתי שוב. עכשיו לגבי גרעיני הל, אנחנו גם משתמשים בגרעיני הל בתה.
10: כן.
1: אוהבים להכניס גרעין הל. אני, מה אני צריכה לבדוק? רק ביניהם שאין נגיעה, או שממש לפתוח את הגרעינים גם?
10: אתם קונים את זה בהכשר מעודה?
1: כן. תראו. אני קונה את זה מחנות של, שיש שם הכשר של בדת.
10: תראו, עדיין יכול להיות שאלה של מזיק שנקרא אש, שהוא יכול להיות בעייתי, ולכן כן צריך לראות שהגרעינים לא דבוקים זה לזה, שאין פירורים או אבקה או קורים או חורים קטנים בסקית, ולכן מי שמשתמש בזרעים האלה, הגרעינים האלו של האל, צריך לפזר את הזרעים על כף היד או על משטח בעיר, ולהסתכל שאין שם חרקים קטנים, חומים או שחורים, הוא חייב בדיקה חד משמעית. זה תרמיל או שזה גרעינים?
1: ממש גרעין.
10: אז כמו שאמרתי, כשמדברים על כמות קטנה,
1: יש לו קליפה, וכשפותחים זה גרעינים שחורים.
10: אז זה כמו, אז זה תרמילים.
1: אתה קורא לתרמילים, אני לא יודע, זה בא עם הקליפה שלו.
10: אז אם זה תרמילים, אז צריך לפזר את התרמילים על משטח, ולבדוק שאין בה בתרמילים נקבים קטנים, או קורי משי, או דברים מהסוג הזה, כדי לראות שאין חרקים. בוא נסכם. הגרעינים, התרמילים, הזרעים של האל, צריכים בדיקה מנגיעות, כי יש בהם חשש. בסדר?
1: כן. הבנתי.
10: עכשיו
1: לגבי מאזינה שדיברה על סבון בירק שהיא פוחדת, יש היום סבון נוזלי של פירות, ירקות, של כלים לתינוק.
10: סטרילי.
1: זה מאוד מיוחד, אני משתמשת בזה.
10: נכון.
1: זה ממש טוב, אז היא יכולה לקחת את זה של סנו דווקא.
10: טוב, לא נעשה עכשיו פרסומות.
1: כן, לא, רק בשבילה. עכשיו עוד דבר, הרב דיבר הרבה על נושא המשגיחי כשרות. אני רוצה לספר סיפור לרב, אבל לא על גלי היתר, שאולי זה יזעזע אותו, אבל אני לא יכולה לעשות על גלי היתר.
10: לצערי הרב, אני שומע כל יום סיפורים, אני כבר מפחד יותר מדי להזדעזע. טוב, רוני גינדי ייקח את הטלפון, ובלי נדר, אם יהיה לי את האפשרות לאחר השידור, אשמע את זה בקצרה, לתועלת. בשורות טובות.
1: אוקיי, תודה רבה, שלום שלום.
10: חזקו וימצאו. טוב, אנחנו, תוכניתנו, הגיעה כמעט לסיומה, נותרו לנו כמה דקות. אנחנו נסיים בדבר אחד, באווירת השבוע הזה שחל יום פטירתו של רבן של כל בני הגולה, מרן רבנו עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה. צריכים לזכור שההזכרה האמיתית זה מלשון זיכרון. אז כמובן יש הלכות להזכרה ומנהגים וכו', והכל אמת ויציב. אבל כל יהודי ויהודיה בשבוע הזה צריכים לחשוב עם עצמם, כל אחד לב יודע מרת נפשו, איזה דברים הוא יכול להתעורר בהם, להתחזק בהם, לפחות אולי בימים הללו בלי נדר, שקשורים למרן הרב עובדיה, אם זה גברים בניצול הזמן של לימוד תורה, גם מי שלומד רבע שעה, חצי שעה, שעה, אין לו שעה מסודרת, ילמד קצת יותר, כל אחד שיכול למעשה לקחת את המורשת, המורשת האמיתית היא לא פולקלור, המורשת האמיתית היא עמלה של תורה, היא שקיעות בתורה, ביטול לבלי העולם. אנחנו בדור כל כך מבולבל, עם כל כך הרבה ניסיונות ודמיונות, המון דמיונות יש, וצריכים לזכור שמרן הרב עובדיה, כפי שאנחנו שומעים אותו גם בקולו, אומר פעם אחר פעם, זה לא דבר שהגיע ברגע, הגדולה והתורה והכבוד הזה לא הגיעו ברגע אחד. זה עמל של שנים, יגיעה אחר יגיעה, בניסיונות קשים ומרים. ולכן צריכים לדעת, הרב עובדיה עליו השלום לימד אותנו, בנוסף לכל כך הרבה דברים, ובפרט התורה הקדושה והעמלה, לימד אותנו שלא להתייאש משום דבר שבעולם, לא להיבעל. הוא ראה הרבה דברים, הוא יכל למנוע את עצמו מהרבה מאוד התקדמות בחיים התורניים, בגלל כל מיני סיבות ותקדמות, תשובות ותירוצים טובים, אבל זה לא חסם בעדו, הוא ידע שיש דרך מלך ברורה, דרך מלכו של עולם, הוא ידע שמשם תצא תורה לישראל, הוא ידע שהזורעים בדמעה, ברינה יקצורו, יגעת ומצאת תאמין, שום דבר לא הולך בקלות, בתורה ובחיים הרוחניים, שום דבר לא עובד בכביש 6, זה לא עובד ככה. מתחילים קומה ראשונה, שנייה וכן על זה הדרך, אז יהי רצון שתורתו תהיה מגן לנו, וזכותו תגן על כלל ישראל, אמן ואמן. תודה לצוות העוסקים במלאכה, אורי בני ישראל, טכנאי השידור, רוני גינדי בהפקה. בשורות טובות, היו שלום.

0: התוכנית הבאה, אחת בצהריים, עם נתן משי ואבי גדלוביץ'.
1: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
2: חד וחלק.
3: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי. ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
4: החורף הזה, את עולה אל פסגת האושר. נופש הנשים הגדול של תפארת, בריזורט לאונרדו רויאל אילת ודייוויד ים המלח. מופעים ענקיים, סטנדאפ, ספא, סדנאות, הרצאות, ארוחות מפנקות וים של רוחניות. על הבמה, מיכל לויטין, יהודית אריה, יעל קליפה, חדווה לוי, נויה מנדל, יהודית בלוך, מירי אור, שרה דורה מימון, ענבר תביב, שירה לינשה, לינוי קמרון ואיילה ג'אקו. כולן יהיו שם. ואת? ט' עד י"ג בשבט. להזמנות, כוכבית 3206. זכאות לעמיתי שחרון.
5: פסטה אוסם מעמידה לכם סירים במבצע טעים טעים, ואולי תזכו בסט סירים יוקרתי מבית פוד אפיל. שלושה זוכים בכל יום.
6: חסרות לכם שיניים? מחפשים השתלות שיניים באיכות גבוהה ובמחיר משתלם? במרפאת איילון תקבלו טיפול מקצועי, טכנולוגיה מתקדמת ומחיר הוגן. מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים. כוכבית 8011, איילון.
7: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
8: לקהילה מגובשת, פני מערבה. למוסדות איכותיים, פני מערבה. הגעת על היד.
9: מכל הצדדים פונים מערבה. רוב המערבה עולה שלב, עם כ-7,500 יחידות דיור, תשתיות שכבר מתקדמות בשטח ומעטפת קהילתית רחבה ומתוכננת. והמיקום כ-25 דקות נסיעה בלבד מאשדוד ומבית שמש, וכ-45 דקות מירושלים ומבני ברק. מכל צד פונים מערבה.
10: אוקסיג'ן פאוור לכביסה לבנה, תוסף כביסה עוצמתי להסרת כתמים ולהלבנה לאורך זמן. סאנו אוקסיג'ן פאוור, יותר לבן לאורך זמן. מה הבעיה? קחו סנו.
0: מתגעגעים למרן. 13 שנים לפטירת מרן רבנו עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה.
11: אני חוזר ובקש בכל המנהלים בית הספר שלנו, כל השיש לבקשה, ישימו לב על תלמידים. אם יש לי תלמיד לא נהיה כשורה, אסור להם זרוק אותו מהלתם התורה. אומר רבי יצחק ברדיצ'ב, כשיש ילד שובב לא יושב מקום אחד, הוא צודק, למה יש לו נשמה גדולה וגוף קטנצ'יק, לא סובל. אז הוא לא אשם, נסבול אותו, נגדו יפה. כמה טוב שאדם יהיה סבלן, יהיו אחר כך הבן הזה, יהיה תמיד חכם. גרש אותו מהישיבה, מה יהיה? שורש פורה ראש ולענה. פחות שערר, שמיים. לא לזרוק, מה אתה זורק אבן? זה נשמות, דיני נפשות. אתה זורק אותו, מה יהיה בו אחר כך? ואתה לקבל אחריות, לחבב אותה. ביתי כשפתיים, ביניהם דרשון כבוד, בעבותות אהבה נמשוך אותם. כשעושה כך, אשרה בעולם הזה, טוב לו לעולם הבא.

0: קול ברמה, החדשות.
1: שלום רב לכם, השעה אחת, הנה החדשות. בצהל נערכים לקיום הבחירות בעוד 15 ימים על מנת להבטיח כי כל המשרתים יממשו את זכות ההצבעה. עם הפרטים, כתבנו מנדי ריזל.
2: בצהל נערכים לקיום הבחירות לראשונה תוך כדי חציית גבל גבול בינלאומי. הבחירות תתקיימנה בין היתר גם בקרב החיילים שפרוסים ברצועת עזה בלבנון ובסוריה. כבר במהלך השבוע הבא יפרסו 850 קלפיות מכלל היחידות ובכלל הגזרות המבצעיות, 25% מהן קלפיות ניידות. החל מערב ה-20 באוקטובר, שבוע לפני הבחירות, החל ההצבעה המוקדמת בצהל, היא תימשך לאורך 7 ימים ותגיע לסיעה ביום הבחירות הכללי ב-27 באוקטובר למניינם. בצהל מבהירים כי הבחירות בצבא מתקיימות תוך שמירה על אופיו הממלכתי של צהל ושמירת צהל מחוץ לשיח הפוליטי.
1: נשיא המדינה יצחק הרצוג הצהיר כי הוא פועל להקמת ממשלה יציבה בישראל ויעשה הכל שלא יהיו בחירות חוזרות. הרצוג הדגיש כי האתגרים הלאומיים העומדים בפני ישראל עצומים וקרא להמתין לתוצאות לפני קבלת החלטות. יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה אמר בהתייחסו לבחירות כי אם יהיו קולות להחלפתו יהיה לגיטימי לעשות זאת וכי הוא לא ימנע את המהלך. משפט נתניהו בבית המשפט המחוזי בירושלים נמשך היום השני לעדותו של היועץ המשפטי לממשלה לשעבר אביחי מנדלבליט לאחר הפסקת מתן עדותו בעקבות עימות מילולי בין סנגורו של ראש הממשלה עורך הדין עמית חדד לטובת יהודית תירוש. הדיון חודש לפני שעה קלה. שר לביטחון לאומי איתמר בן גביר תקף את התערבות בגץ בהחלטות ביטחוניות והצהיר כי כשר ביטחון יוביל מדיניות של הכרעה ולא ההכלה. לדבריו, לא נאפשר למחנות הטרור לחזור להיות חממות מחבלים ולא נשיג את צהל לפני שהאיום יוסר. דברים באים לאחר שבגץ הודיע כי על צהל למסור לוח זמנים להחזרת פלסטינים למחנות הפליטים ביהודה ושומרון. מאות תלמידים במוסדות חינוך של ברסלב הגיעו למחאת הילדים שמארגנים בחסידות מול כלא 10 במחאה על מעצר החסידים שנעצרו בנמל התעופה בן גוריון בדרך לאומן או חזרה ממנה. התחזית מיד.
3: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
4: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
1: היום מורגשת ירידה קלה במידות החום, אחר בלי שינוי ניכר במזג האוויר. ביום רביעי תחול עלייה בטמפרטורות שתהיינה מעט גבוהות מן הרגיל לעונה.
3: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
4: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
1: אלה החדשות בצוות אורי בני ישראל.

0: 13 שנים חלפו מאז הסתלקותו של מרן הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה, ונתן, נראה לי שככל שעוברות השנים, כך אנחנו מבינים יותר ויותר עד כמה הדמות הזו חסרה לנו, במיוחד נתן, בתקופה שבה אנחנו נמצאים, הקרע הגדול לבעם, ואני חושב שאם יש משהו שבעיניי לפחות מרן חסר לנו כל כך, זה מישהו שיאחד את הציבור, לא סתם אגב, המפלגות החרדיות המסורתיות צריכות עכשיו להביא את אותם מצביעים, אולי מהפריפריה, אלו שבעבר היה די ברור למי הם מצביעים, קשה היום לאחד את כולם סביב משהו אחד, סביב דמות אחת, ונכון שיש את התורה שהשאיר לנו מרן ואת הספרים, אבל אני רוצה דווקא לקחת את ה... במיוחד בתקופה הזו, ביום הזה, את הדמות המאחדת שכל כך חסרה לנו.
1: כן, שלום, צהריים טובים, אין ספק, אנחנו אותו מתקרבים, 13 שנה לפטירתו, הסתלקותו, ואנחנו לא רבנים גדולים, אז כך דיברת במובנים הפוליטיים, כן, צעדים אמיצים שהיו אולי יכלו לעשות כאן, תחשוב לכל אותם שנים שלא כאן, ברוך השם לאחר מכן, גם יש את, היה את מרן חכם שלום כהן, ועוד... הרב שמעון בעדני, זכר צדיק לברכה, ועוד. אבל אני מדבר מבחינת ההכרעות הגדולות שמרן הרב עובדיה יכל להוביל לצורך העניין את ש"ס, גם במישור הפוליטי, כגורם להישען עליו בכתפיים רחבות. זה אין, זה אין היום לתנועה, ויכול להיות שבהרבה מאוד מובנים, כולל המשברים הנוכחיים, זה משהו שאני מניח... היה נראה אחרת, אין לי בכלל ספק בעניין הזה. אני זוכר שבא נתניהו בזמן ממשלת לפיד לנחם את הרב עובדיה יוסף על פטירת בנו חכם יעקב, זכר צדיק לברכה, אז מה שהוא דיבר איתו זה על נושא גיוס בני ישיבות, עוד אז בבצבוצים הראשונים שלו עם הביטולים הראשונים, ביטול חוק טל ואחד ביטול חוקי הסדרת מעמד בני ישיבות עוד בגרסאות הראשונות שלו. זאת אומרת, זה באמת מה שעמד נגד עיניו, אני מניח שאילו היה איתנו, עדיין איתנו, אבל הוא היה איתנו לקראת הכרעות גדולות. אני רוצה להאמין שלא היינו במצב הזה, אני אומר לך את זה בצורה, בהבנתי, בצורה די ברורה, לא היינו שם. כשמדברים אחרי פטירתו, אז כמובן, התורה הגדולה שהשאיר, התלמידים, ואין ספק, זו הסיבה שמפלגת ש"ס שמים את דמותו, ובאמצעות ה-AI, אז כמובן מנסים להמחיש לנו מאוד, כיצד היה מורה לנו, ולהזכיר את פס הקול שלו וכדומה.
0: כן. טוב, רצית להשמיע לנו קטע.
1: אוקיי, ואני חושב, עכשיו תראה, מה קורה לקראת ההילולה? הרבה מאוד, אתה יודע, ברוך השם, מרן הרב עובדיה היה בזמן שתועדו דברים וכדומה, ואפשר, דורש בלוויין בכל מוצאי שבת, זאת המון המון פנינים, גם פה בפינות מיוחדות שמתגעגעים למרן, אנחנו שומעים פה בהפסקות הפרסומות ובכלל, אבל יש תיעוד אחד שיצא לקראת ההילולה, לא יודע למה, עובדה שהוא גם משורשר הכי הרבה מבחינה ויראלית, יש משהו מהאותנטיות של הרב עובדיה עכשיו, כשהוא יושב באיזשהו חדר עבודה, אם אפשר לקרוא לזה ככה, לא בחדר הספרים, עם טלפון ביד, זה תיעודים כאלה ביתיים, אותנטיים, תראה מה מציק לו ועל מה הוא מדבר, וממש תחינתו מכל הלב.
2: לפני מוכתב, בעניין המקרה של חיפה, שמעצה הדתית, גזר, שיסגרו אותו, ואין שם מקרה אחר, שתפל בזה לחידק, זה דבר חמור מאוד. אלה נשים שתקניות, במקום שעזור להם, יבוא ירור מקווה סגור. תחיל לקטפל בזה. תתן הוראה גם כן למרגיע, שילך ישית שמה, שיראה מי זה קבע שזה מסוכן. איך עושים דבר כזה? סוגרים מקווה בלי שתהיה מיני הוכחות. תעשה כל אחד אחד... לתקן את המעוות,
0: לפי שעה
2: אחת קודם.
0: כן, בדיוק על זה אני מדבר איתך, נתן, על ה... קודם כל על האותנטיות, על השפה האותנטית שיכולה לדבר לכל אחד. מה היה אחד הדברים הייחודיים אצל מרן זצ"ל?
1: מה באמת שאהב לו? מה רצה?
0: הוא ידע להתפלפל בדברים שהם ברומו של עולם עם גדולי ישראל, ומצד שני לדבר עם האדם הכי פשוט שיכול להיות, וכל אחד
1: ובשביל
0: בשפה
1: מה?
0: שלו,
1: כמו... בשביל מקווה טהרה בחיפה שסגרו אותו בגלל טענות בטיחות. אומר, הרב עובדיה, עכשיו תטפלו בזה.
0: וכמה דברים האלה היו חשובים לו.
1: ותביאו צהר דתות מרגי שהיה אז בתפקיד. עכשיו טפלו בזה. אין מצב כן. שאנשים, שיש מי שרוצה לבוא ולטבול וחוזר הביתה, מבלי שהוא עושה את זה. זה היה דמותו, ורואים אותו, כמובן, אנחנו פה משמיעים. מדהים, צריך בפס הכל, אבל בתיעוד החזותי יושב הרב עובדי, אומר לו, דחילק תפל בזה, פעמיים הוא אומר לו, בשביל זה אגב הוא הקים את התנועה.
0: כשאנחנו שומעים, נתן, ורואים את הסרטון הזה, אנחנו מבינים מה חסר לנו. 13 שנים אחרי, טוב, 15 ימים נתן נכון. לבחירות, המערכת הפוליטית
1: מתחילה להתעורר.
0: מתחילה להתעורר. כן, יש פה... אגב, זה עדיין לא שם, אבל כן, אתה כבר מתחיל להרגיש.
1: גם רואים, בגוש השני, אתה רואה?
0: נכון, יאיר גולן מחריף את ההתבטויות נגד המפלגות החרדיות, שעל זה כמובן הוא רוכב. אגב, ראיתי שהוא מזהיר מפני שיבוש הבחירות מצידו של נתניהו. לא יודע, אתה חושב שנתניהו באמת מסוגל לעשות איזה מהלך ביטחוני?
1: ידידי, בוא נעשה לך שיעור מאוד פשוט, לא לך, גם למאזינים. שיעור מאוד פשוט, תאשים, תדביק על נתניהו לפני שהתחיל מערכת הבחירות, אבל לפני שיש משהו, תדביק לו שהוא עלול לשבש את יום הבחירות, ואז כל דבר שיהיה יכול להיות אירוע ביטחוני, או כל דבר, הנה, אתם זוכרים מה צעקנו אז, שנתניהו ישבש את יום הבחירות, הנה זה מתממש. זאת אומרת, מראש להכין את המסגרת כדי שיקרה משהו, יגיד לי איתנו. בסדר, תרגיל שקוף, מקווה שמאזיננו כבר מכירים.
0: לא, אבל אם אנחנו כבר מדברים ליאיר גולן, שזה באמת אירוע מטורף, הוא בסוף, אתה יודע, אני כאילו מרגיש, אולי במובן מסוים שאני מפמפם פה את קמפיין הליכוד, אבל זה לא קמפיין הליכוד, זה קמפיין של כל אזרח יהודי ישראלי שמתגורר וחי פה במדינת ישראל. אותו יאיר גולן שמדבר על התנגדות, אגב, הוא לא מדבר כבר על נתניהו, ראית אתמול בתגובה לדברים של מנת, הוא אמר, אף אחד משותפיו של נתניהו לא יהיה חלק בממשלה שלנו, אבל בזמן הזה הוא מדבר כל הזמן עד כמה צריך לקדם את השותפות עם המפלגות הערביות, אותם אלו שבחצי פה גם תומכים בטבח שביצע פה חמאס. זה אירוע מטורף, ואגב, אתה לא שומע שום דבר מצד ראשי מפלגות השינוי על העניין הזה. הם נכון נזרים להגיד, אנחנו לא נקים, לא נקים ממשלה עם המפלגות הערביות ולא בתמיכתן.
1: כן, אבל מה איזנקוט אומר? אני אביא ממשלה לאישור הכנסת. זאת אומרת, ואז כביכול,
0: בזמן שאנחנו שומעים את ראשי המפלגות, הערביות, אומרות שהם יתמכו בזה.
1: כן, נכון, לא, הוא אומר, מבחינת, אני מביא. מה, אני לא אביא, אני מביא. אם מישהו יתמוך.
0: לא הקים את הממשלה. אבל הם יכולים לתמוך.
1: התממות כזאת, הכל פרטיבי.
0: טוב, שימו לב, לקראת הדבר הזה אנחנו הולכים, וחשוב לומר את זה. אנחנו כמובן נעסוק בכל הנושאים הללו במהלך השעה הקרובה, כמובן גם בהילולת מרן הרב עובדיה יוסף.
1: וכל גם פוליטים פנימיים חשובים מאוד אחד.
0: אמת, בעניינים הפוליטיים, נאמר תודה לאבי מוסקוב, שעורך אותנו אורי בני ישראל, הוא הטכנאי, תודה לרוב. רוני גינדי בהפקה.
1: יוני פדידה עושה את הדיגיטל בצורה מצוינת. גם יועץ הלשון אבנר שרון, שבכוננות יתר צריך לומר בימי הבחירות ובכלל. תודה לכולם, אנחנו מתחילים.
0: עכשיו אנחנו רוצים להבין מה קורה בשטח במפלגות החרדיות. דיברנו על התעוררות 15 ימים, נכון? ממש מחר יהיה, מחר יהיו שבועיים לבחירות. השטח קצת מתחיל להתעורר בעיניי אגב, השטח החרדי... עדיין רדום? בוא ננסה להבין מה קורה.
1: תראה, אני רוצה לומר שהשטח החרדי לא באמת רדום, כי כבר במשך שנה או שנתיים כל הזמן לא נושא הבחירות, אלא הכאב מהממשלה והתוצאות שלה.
0: אני מדבר על השטח הפוליטי.
1: כן, בסדר.
0: ואתה יודע מה, אני אגיד לך עוד משהו לפני שנפנה לשניים. אני שומע גם מגורמים במפלגות החרדיות, אבל לא רק, שכולם שומרים את הקלפים וגם את הכסף הגדול ליום הבחירות. למה? ואני אסביר לך למה. כי... ראינו מה היה פה בארבע שנים האחרונות. אף אחד כמעט לא מצליח להזיז קולות מגוש לגוש. אף אחד לא מצליח לבצע פה איזה שינוי אדיר. ולכן מבינים אנשים, ראשי המפלגות, היועצים האסטרטגיים, שביום הבחירות, כאשר אתה תדגדג לאנשים, אם נתניהו יגיד הערבים נוערים, ואם השמאל יגיד החרדים נוערים, כן. זה אולי מה שיצליח להזיז
1: כל
0: אנשים.
1: כל מפלגה מבינה שמתי יום השטח של יום הבחירות הוא בסוף זה שקובע, אז לכן הרבה מאוד מפלגות יותר ויותר, אני חושב, במערכות בחירות קודמות, משאירות את, לא יודע, רוב הכסף, אבל, אם נבחרים או מרבית הכסף למה שנקרא ליום עצמו. עכשיו עוברים שלום לשניים, האסטרטגי אליהו ארנט, שלום.
3: שלום וברכה, תורים טובים לכם ולמאזינים.
0: שלום גם ליועץ האסטרטגי אבי גרינצייג.
3: שלום וברכה.
0: שלום, צהריים טובים. טוב, אתם מסכימים עם הגישה הזו אגב, שהשטח החרדי רדום, או שאולי אתם רואים כיועצים אסטרטגיים משהו אחר ממה שאנחנו רואים?
3: אני חושב שהשטח החרדי הוא לא רדום כבר ארבע שנים על גלגלים. אני חושב שאין בית ואין אבא או נשת שאין לו בן עריק או בעיה אחרת. אין ספק שיש כאלו שרואים בכך אשמה גם לחברי הכנסת.
1: השאלה הם מביאים לידי ביטוי את ההוררות הזאת לידי מערכת בחירות, או ההפך. זה
0: בדיוק.
1: רק, זה רק יכול להיות אליהו מדכא
0: עוד הצבע. יותר מרדים את ההצבעה החרדית.
3: מצד אחד יש בו דיכוי הצבעה שגם מגיע מהשמאל ומאוד מקומות. מצד שני צריך לדעת וכולם מרגישים את זה והתעוררו לאט. אבל מהר בסוף בציבור החרדי, זה לא כמו קמפיין הליכוד שמתחיל הרבה קודם או מפלגות אחרות.
0: כן.
3: בסופו של יום יש את ההצעות הגדולות, הכינוסים הגדולים.
0: אבי, כן.
3: ובסוף את ההמרצות, רק דבר אחד שגם שם פגעו הפעם, ובזאת השם גם על זה התגברו, זה הדיכוי גם שעשו ליהדות התורה ושב בנושא של יום הבחירות.
1: כן, אם אתה מתכוון לדיווחים על נתוני מצביעים, זה פוגע גם בליכוד וכדומה.
3: זה פוגע בעיקר במפלגות החרדיות.
0: אז זהו, ראיתי כל מיני דיווחים שאפילו בליכוד מזהים ירידה של
1: 10% בנכונות של ההצבעה החרדית.
0: רגע, אבל כשאני מדבר על הרדמה, אני מדבר בדיוק על זה.
1: אבל ארן דיבר על משהו מעניין. גרינצייג, איך לדעתך התגברו באמת על המרצת יום הבחירות, על יום השטח הזה?
4: קודם כל מתחבר למה שאמר פה קודם אלי, הוא כמובן צודק ודייק, אבל אני רוצה רגע להוסיף משהו בהקשר הזה. תראה, דיברתם קודם על למתי שומרים את האנרגיה. עכשיו, קודם כל, המפלגות החרדיות מסורתית עשו את הקמפיין שלהן בשבוע האחרון, בעיקר כי זה השבוע הכי אפקטיבי. הן פחות עסוקות בקטטות, אתה יודע, כמו שיש בין ביבי לאיזנקוט או דברים כאלה, זה פחות רלוונטי ליהדות התורה וגם לש"ס. מה כן? יש את הנושא העיקרי שלנו הוא לא כל כך התמודדות מול מפלגות אחרות, אלא יותר הנושא של התמודדות עם הדיכוי עצמה.
0: רגע, אני קצת חולק עליך, כי אנחנו היום במצב שונה קצת, אבי.
4: אני אסיים ותחלוק עליי בכיף. התמודדות העיקרית עם הדיכוי הצבעה, וגם עם דיכוי הצבעה פנימי של כאלה מתוכנו, גם שבוחרים את הזה של החקים החרדים לא עושים כלום, והמפלגות החרדיות לא מועילות, ולהסביר למה זה הפוך, למרות שצריך להגיד, הציבור ברובו הגדול, הציבור שלנו לא מטומטם, הציבור שלנו יודע מי רדף ומי רצה לפגוע בנו, והוא גם יודע שהאינטרס העליון של היועמ"שית ובג"ץ וכל זה, זה להחליף את הכוח החרדי. זאת אומרת, היא הצבעה משחקת לידיים שלהם.
1: זה רעניין של רגש ושכל, לדעתי, אבי.
4: להסביר את זה ולפדד את זה.
1: כן, זה רגש ושכל, מצד אחד ברגש, אתה רוצה להניש את הנציגים החרדים. בשכל, ברור שבסוף מי שלא מצביע, הוא פשוט מעניש את המגזר כולו.
0: אבי, כן, אבי, אמרת משהו חשוב.
3: אתה גם יכול לראות בצורה מאוד ברורה, לאורך כל הסקרים. לא היה שום שינוי, כל הזמן זה עומד על 8 ביהדות התורה, שרים מפלגות אחרות שיש סקר לפה, סקר לשם, ביהדות התורה זה די ברור שזה עומד על 8 לאורך כל הסקרים.
0: כן, אני שואל את שניכם, כי אבי אמר פה מקודם שהמפלגות החרדיות, בשונה ממפלגות אחרות, נניח עוצמה יהודית מתמודדת מול סמוטריץ', דגל יהדות התורה וש"ס פחות מתמודדות אחת מול השנייה, בדרך כלל זה אותו בייס של מצביעים, אבל במערכת הבחירות הזו קרה משהו שונה, יש פתאום מפלגות חרדיות שפונות לחרדים המודרניים, לחרדים העובדים. אבי, מה זה נו באמת? בוא, לא סתם, רגע, לא סתם, שנייה, חברים, לא סתם הכותרת הראשית. חברים,
1: רק תן לו להשלים.
0: חברים, תנו לי רגע להשלים.
1: אבי, רק שנייה.
4: אנחנו בתוכנית, רגע, אנחנו בתוכנית פוליטית או בפינת הומור?
0: סליחה, אבי גרינצייג, אתה זוכר פעם שהכותרת הראשית ביתד נאמן עסקה ביושב ראש המפלגה שהגיע לחרדים עובדים ברמת גן? אני לא חושב ש...
4: כן, אגב, אני אגיד לך למה זה לא היה, כי בעבר...
0: בסדר, תמצאו לי ותשלחו לי, אני לא זוכר אירוע כזה.
3: אני אגיד לך למה זה שונה.
1: הבעיה שרק במערכות בחירות אולי, כן.
3: אבי, אתה מתה, טועה ומתה, ממש זה לא הסיבה. כי בעבר לא באמת לא סחרטו על דגלם של יהדות התורה בועד גדולי ישראל שמייצגים את כולם, ואם תיקח כדוגמה את יעקב אשר, הוא הקים את המוסדות לציבור העובד בבני ברק, אם תיקח את בוסטון, הוא גיבה מאוד ישראל שמייצגים את כולם, ואם תיקח כדוגמה את יעקב אשר, הוא הקים את המוסדות לציבור העובד בבני ברק, אם תיקח את בוסטון, הוא גיבה מאוד מאוד חזק את רזיל.

0: ברורה שיכול להיות, וזה דברים שלא היו בעבר מכל מיני סיבות.
1: ועדיין, חברים, יש מפלגה שקורצת לציבור, ומעולם לא היה אירוע כזה, אבל גרינצייג רואה את זה כמשהו הומוריסטי.
2: לא מורתע, מה אתה רוצה?
1: לא רק שהוא לא מורתע, הוא שואל אם זה תוכנית של הומור, כלומר הוא צוחק על זה.
2: בוא נבין למה.
0: אפשר להזכיר לכם רגע משהו? כל הלהט והברברת פשוט שגויים. לפני 4 שנים לפחות, אני זוכר את דגל התורה באותו קמפיין, עם אותו דגש, בהוראה של מרן הגאון גדלשטיין, עם תוספת מיוחדת למכתב שפורסם על של מועצת גדולי התורה. תזכרו בהיסטוריה, היא מאוד פשוטה. דגל התורה פונה לעובד, לציבור העובד כבר הרבה מאוד שנים בצורה מאוד מסודרת. אפשר להתווכח, להגיד שזה לא
1: פותר הכל. אבל מעולם דגל התורה לא התחרתה, מעולם דגל התורה לא הייתה לתחרות מול מפלגה אחרת. אוקיי, בוא נקרא לילד בשמו. רגע, חברים, בוא נקרא לילד בשמו. מפלגת הציבור החרדי זה משהו חדש, זה משהו שלא היה, והיא מצליחה לקחת קהל, בואו.
0: היה.
1: מה היה?
0: היה, אני אומר, זה החיבור לציבור העובד, היה ביהדות התורה תמיד מאז ומעולם.
1: תגידי, אבל זה חלק מהאסטרטגיה של הקמפיין, לצחוק כאילו על הרעיון של המפלגה הזאת, לזלזל בהם?
0: לא, לא, לא, לא, לא.
2: לא מחסים לחשיבות,
0: בקיצור. זה לא רלוונטי. כמו שאמרתי לך, בסוף, כשמדברים על מפלגות מול מפלגות, אז מדברים בדרך כלל או על מאבק אידיאולוגי פומבי, למשל אייזנקוט מול נתניהו, שלכל אחד יש אינטרס לחדד את השני בתור האנטיתזה הציבורית שלו, או כשיש באמת איזה קהל חופף, כשאתה רואה, נגיד, בן גביר והליכוד מתקוטטים, כי יש איזה 2-3 מנדטים שמתנדדים ביניהם. אני לא חושב שיש ליהדות התורה דבר כזה, אז במילה זה לא רלוונטי.
1: אוקיי, אלי, מה דעתך?
3: אליהו, אני רק רוצה לתקן. אני רוצה להגיד לך משהו מאוד פשוט, והציבור החרדי הוא מאוד מאוד בר דעת ומבין עניין. אם היה נושא של אחוז חסימה, או משהו, היה בכלל נושא לוויכוח, היה נושא לדיון. ברגע שזה לא מתקרב, ואפילו לא מת... גם רחוק לא מתקרב לאחוז החסימה, אין פה בכלל נושא, הציבור החרדי לא יסרוף קולות, אף אחד לא מעוניין להיות שם, אף אחד לא מעוניין לסרוף קולות, עוד לפני הנושא, כפופים לגדולי ישראל, לא כפופים לגדולי ישראל, יש רבנים ורבנים, זה בכלל לא הנושא. בסופו של יום צריך נציגות חזקה מאוד, ב-98% אין בכלל פערים בייצוג של, גם של אותם אנשים שמנסים להתמודד מול יהדות התורה, ולכן הנושא כשאתה זורק קולות להקל, לפח, ומחזק את השמאל, ומחזק את היועמ"ש, את המשפט, אז אין פה בכלל נושא.
2: הבנתי. אליה אורן, אני רוצה רגע למקד את השאלה. איפה האתגרים של יהדות התורה לדעתך, אפילו המפלגות החרדיות, כמניפה במערכת הבחירות הנוכחית?
3: אני חושב שאחד האתגרים הכי משמעותיים זה הנושא של היועמ"שית ובית המשפט.
2: ההפך, זה אמור להיות עבודה הכי קלה למפלגות החרדיות.
3: נכון, מצד אחד. מצד שני, ברגע שהם דיכו את הציבור החרדי ולקחו ממנו את זכות הקיום להיות כחרדי פה במדינה, מקום המדינה לא היה דבר כזה שמי שבאמת יושב ולומד, לא מדבר על נוער ברזל או דברים אחרים, מדבר מי שתורת אומנותו ובאמת יושב ולומד, הפכו אותו לעבריין, אז בעצם הם דיכו את הציבור החרדי ובעצם אמרו, הנה, גם החברי הכנסת לא יכולים לעשות, ברגע שזה ברור שגם אם יהיה חוק ויש חוק טוב, וגדולי ישראל גם נתנו...
2: אז איך מתמודדים? אז איך מתמודדים? זה דיברנו על האתגר, מה הפתרון?
3: דבר ראשון, הבחירות זה על זה. אין ספק שברגע
2: שהימין
3: או גוש התורה תנצח, אז היועמ"שית תיחלש ובית המשפט תיחלש ועוד. וגם אסור לשכוח שבאמת בתקופה הקרובה אחרי זה, גם יחליפו גם את שופטי בית המשפט העליון, גם את היועמ"שית, גם את כל מי שצריך, וזה תלוי בבחירות האלו. אם זה יהיה או לא יהיה, תלוי רק במשפט.
0: צריך להגיד, אני אוסיף טיפה על זה, תראה, מחליפים בקדנציה הקרובה 8 שופטי עליון ויועץ משפטי. עכשיו, כמו שהבנו כבר מהקדנציה הזאת,
1: הם אלו שקובעים את סדר היום.
0: זה 20 שנה קדימה יכול להיות משמעותי הדבר הזה. אז לכן, המשמעות פה הרבה יותר עמוקה מאשר עוד איזה, אתה יודע... ויכוח קטן לפה לשם.
1: תגידו, דיברנו רגע על השטח הרדום, השטח הער, זה שהמפלגות החרדיות, אולי דגל התורה, אוקיי, יהדות התורה, לא אומרים חד משמעית שהלכו עם נתניהו, זה לא משהו שבעיניכם עלול לפגוע בהצבעה החרדית? כי בסוף בואו נודע על האמת, חברים, השטח החרדי הוא הרבה יותר נוטה ימינה, ובמובן הזה אולי הוא לא מקבל מענה.
0: אני לא
1: חושב שאתה חרדי לפני
0: הנושא הזאת. תראה, אני אגיד לך מה שאתה רגע, אחרי כך אני אתן לי רגע לענות. הנקודה, בסוף בסוף, רוב המצביעים החרדים סומכים על שיקול הדעת של גדולי ישראל. זאת אומרת, הם יודעים שבסוף החלטה, ואם תתקבל החלטה כזאת, ללכת עם גוש השמאל, ואני לא חושב שזו החלטה הראשונה שמונחת על השולחן, אבל במצבים מסוימים, בתסריטים מסוימים...
1: אבל החלטה עדיין לא התקבלה, אבי.
0: רגע, אז אני אומר, האופציה...
3: אבל לא זה הנושא, ההחלטה צריכה להתקבל שהתורה לפני הכל, ואין אחד בציבור החרדי, ולא משנה על איזה גוון או נושא, שהתורה לא לפני הכל, וברגע שיש רדיפת התורה בארץ ישראל, מה שלא היה מקום המדינה, אז הנושא זה דבר ראשון, גוש התורה לפני כל נושא אחר, זה לא משנה אם זה ביבי או מישהו אחר. ואיזנקוט
2: יכול להביא לנו גם תרופה, הוא יכול להביא לנו מזור?
3: אתה מדבר על ביצה שלא נולדה?
2: לא, זה לא ביצה.

0: נולדה דווקא, עומדים פה
1: גם הנוצרית, לא, השיקול דעת,
2: בוא נגיד את הנחי הגדולי ישראל יהיה קודם תורה לפני הכל.
0: אוקיי, יפה, וגם עם הצד השני,
2: שנייה,
0: גם עם הצד השני, אני שואל את אליהו וגם את אבי, גם בצד השני, כשזה יכול להיות לא נתניהו, זה אופציה, למרות שאמרת, גדולי ישראל אמרו את זה בצורה מפורשת, אין יותר מחויבות לגוש, אני שואל אופרטיבית, האם זה יכול להינתן עוד במצב הנוכחי, כשאנחנו רואים את ההתבטאויות של כל הגוש השני, האם גם הם יכולו להיות אופציה?
3: אני רוצה להגיד עוד פעם ולהדגיש את זה. בסוף הגוש זה גוש התורה. אין ספק שאם ראש הממשלה, אם ביבי יגיד, אני נגד חוק גיוס, נגד מעונות, נגד דברים, לא יהיה עוד אופציה. אבל מה יהיה בסוף? זה כשיהיה שולחן ממשלה, כשיהיה דיון מה לעשות, איך לעשות, ובאמת באיזה תורה לגשת, אז יהיה נושא, זה עדיין לא נושא.
4: חברים.
3: הנושא הוא הכי ברור, להגדיל את גוש התורה, שיהיה לו כמה שיותר כוח במערכת הבחירות לאחרי הבחירות.
4: נשאר לנו ממש דקה לסיום, אני רוצה...
2: אז אני רוצה להתייחס בדקה.
4: אוקיי, בבקשה, ממש במשפט.
2: תראה, צריך להגיד, קודם כל, ברור שהכיוון הטבעי יהיה כן הממשלה בהרכב הנוכחי, אבל אולי עם דרישות יותר רציניות ומשמעותיות לפני שהולכים להקמת הממשלה, זה אחד. אבל גם בתסריט הקלוש, והוא קיים, שילכו כן לאיזשהו פתרון עם איזנקוט וכדומה, זה יהיה מותנה קודם כל בידיעה שזה בוודאות פותר את הסוגיה של הישיבות והגיוס לגמרי. ולכן, פה אנחנו בסוף מצביעים, כמו זה אמרה לי, על הלוז קיומנו, על הלחם והחמאה של הציבור החרדי בנושאים. וכל הדברים אחרים הם פריבילגיה, אתה יודע, נשמח להיות גם ככה וגם ובגוש המסורתי וכל זה, אבל קודם כל יש לנו את הלחם והחמאה של הציבור החרדי.
4: תגידו חברים, ממש לסיום, ראיתי שש"ס טוענת ש... כל מיני עמותות שמאל, או גופי שמאל עומדים מאחורי אולי הפגנות הפלג הירושלמי, כדי לגרום גם לדקי הצבעה בציבור החרדי, וגם אולי לעורר את השמאל, כן.
2: זה לא שאת טוענת, זה תחקיר שהתפרסם כבר בערוץ 14.
4: אז למה אנחנו...
0: הפלג הירושלמי עכשיו שיצא שבוע שעבר.
4: רגע, אז למה אנחנו לא שומעים את זה?
2: על זה בכל העיתונות, אז בזמנו שתקרו גם...
4: אז למה אנחנו לא שומעים על זה מיהדות התורה?
2: אני מניח שתשמעו, כשהקמפיין יהיה יותר ממוקד, אבל ודאי שזה...
4: אוקיי, אבל גם ביהדות התורה אוחזים בגישה הזו.
2: אני אגיד את זה ככה, אנחנו יודעים מידיעה שיש גופי שמאל לא מעטים שעוסקים ומממנים ומעורבים ב... דיכוי, בכל מה שיוביל לדיכוי.
0: לא, כולל את הפלג הירושלמי, אתה יודע, כבר שנקרא, הממלכתי באופן יחסי, אל מול, ארנד, אני אשאל אותך, אתה גם חושב שארגוני שמאל מעונים ממש את הפלג הירושלמי, ארדקור, זה אלה שהפגינו ביום חמישי האחרון?
3: אני יכול להגיד לך בוודאות של הנושא של הפגנות קפלן ועוד מקומות שהיה נושא גם של נושא גיוס, אנשים מתוך הפלג הירושלמי יצאו להם, הדליפו לתקשורת הקלטות, הלכו להקליט רבנים ואחרי זה בשביל להסיט נגד הציבור החרדי, ללכת לתקשורת הכללית ולהדליף את זה, והדברים ידועים.
4: טוב, זה כבר עזרה הפוכה, פה אתה אומר שהפלג ירושלמי סייע לשמאל, אנחנו מדברים על המצב ההפוך. אבל אתם אומרים שזה אירוע הדדי.
0: טוב, חברים, תודה רבה.
4: תודה רבה לשניכם.
0: אליהו ארנד אסטרטג וגם אבי גרינצייג יועץ אסטרטגי. תודה רבה, חברים.
4: תודה.
2: תודה לכם.
4: פרסום.
3: תוריים טובים לכם ולמאזינים.
5: מיד נשוב לאחד בצהריים עם נתן משי ואבי גדלוביץ'.

0: מרן רבנו עובדיה יוסף זכר צדיק וקדוש לברכה, לקראת יום ההילולה של מרן בג' בחשוון, הידברות ועם ישראל מתאחדים. כל אחד יכול לקיים ערב לזכותו של מרן ביום ההילולה. אתם קובעים את המקום והמועד ואנחנו שולחים עליכם רב או רבנית, ערכת הפרשת חלה, סרטון על מרן ועוד. הכל לזכות מרן ובלי עלות. בואו לזכות ולהשתתף בזכות הגדולה. חייגו עכשיו 054-875-84 38 ותזכו לברכת מרן.
1: סליחה, אתם יודעים איכן אתם מצביעים ביום הבחירות? אם לא, יש לכם כמה אפשרויות למצוא את מקום הקלפי שלכם בקלות. במוקד הטלפוני במספר 1-800-101-975, בוואטסאפ ובמסרון במספר 053-380-1464. באתר משרד הפנים נכנסים לרשת ומחפשים איתור קלפי, וכמובן בהודעה לבוחר שקיבלתם בדואר. ודאו איכן אתם מצביעים. אל תמתינו לרגע האחרון. מגיש משרד הפנים.
2: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
3: ממלאים את המזווה אחרי החגים? פסטה אוסם מעמידה לכם סירים. פסטה אוסם במבצע הכי טעים. רוצים להשתתף? קנו 5 חבילות פסטה אוסם, שתפו מתכון קצר ומקורי שהכנתם מפסטה אוסם בכוכבית 6376 או בבוט 050-969-1237, ואולי תזכו בסט סירים יוקרתי מבית פוד אפיל. 3 זוכים בכל יום. תקופת הפעילות כ"ה בתשרי הדלת בחשבן, 6-15 באוקטובר. מותנה ברכישת 5 מוצרים ממגוון מוצרי פסטה ממותג אוסם, לא כולל מוצרי פסטה ממותג פרפקטו, ברכישה בודדת כמפורט וכפוף לתקנון ולמדיניות הפרטיות המופיעים באתר אוסם. בחירת הזוכים כל יום בימים א' עד ה' בלבד. סך הכל 24 זוכים. יש לשמור את הקבלה.
4: תושבי בית שאן, תקלטו. רדיו קול ברמה מרחיב את שידוריו עד עליכם, ומהיום אנחנו איתכם בתדר 105.7 FM, בשבילך ובשבילי גם בצפון הארץ. קול ברמה.
5: טורקיש גריל, ועכשיו מבצע אש. ארוחת צהריים עסקית הכוללת 12 סוגי סלטים, לפות מהטבון וגם 2 שיפודים ושתייה, רק ב-110 שקלים מסועד. טורקיש גריל, מביאים את טורקיה עד אליכם. רחוב העבודה 2, אור יהודה, בחשרות בדץ בית יוסף, משגח צמוד במקום, פתוחים גם ביום שישי ומוצאי שבת.
6: שלום, קלמי מימון. לטוס לטורקיה בשביל שיניים? עזבו אתכם מדרכונים, שיניים טובות עושים קרוב לבית. ב-AST ביהוד, מומלץ באהבה. חייגו כוכבית 49-39, כוכבית 49-39.
7: פור, חד וחלק. אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
8: האזינו לחתנו של מרן, שר התורה, הרב קולדצקי.
9: כמה עלינו להוקיר טובה לידידי היקר, רבי אברהם בן רבי ישראל, ירדו ושמרו לקרב יהודים, ולא רק להגיד להם דברי מוסר. מוסר זה מצוין. למה יסתם? למען תזכרו ועשיתם בידי קדושים. שם עולם אתם, לא? אשר לא ייקרא.
8: חייגו כעת 0547-580-0058 0547-580-0058.
5: כל המזרח בקרוב.
10: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
11: אתם מאזינים לאחת בצהריים עם נתן משי ואבי גדלוביץ'.
12: אומרים עכשיו שלום לחבר כנסת הרב מאיר פורוש מאגודת ישראל, יושב ראש מפלגת חומת תורת ישראל, נברר איתו, שלום.
13: אמן לקחיש, אני לא רב.
12: אוקיי, עם זה אני מוכן
13: להתמודד. אני לא יושב ראש מפלגה.
12: כן.
13: אני לא חבר במפלגת חומת ישראל.
12: לא? אפילו אתה מתבלבל. חומת תורת ישראל.
13: לא, לא חומת תורת ישראל, גם לא.
12: אז מה אתה?
14: אז מה כן?
13: תשאל אותי לפני שאתה מכתיר אותי עם כזה תואר.
14: אוקיי, חבר אגודת ישראל זה בסדר? חבר בסיעת אגודת ישראל?
13: ממלא מקום יושב ראש המרכז הארצי של אגודת ישראל, כן.
14: אוקיי, טוב.
12: אז מה זה החומת תורת ישראל הזה?
14: מסתבר שהשלום שב למחננו.
12: ברוך השם, אז שואל רק מה זה.
13: לא היה פעם ברוגז. טכנית, היית צריכים למצוא את הדרך איך כל חבר כנסת שמקבל את המימון עבור הפעילות למען הציבור שנבחר, היינו צריכים לצאת דרך איך שהכסף הזה יגיע גם לאלה שרוצים לשרת בעוד ערים, בעוד מקומות, לשמוע מה שהם מועצת זה והתורה, מבקש מהם לעשות.
14: כי מישהו לקח את הכסף וחיליק אותו באופן לא שוויוני?
13: מושג שלקח נשמע לא טוב, אבל
14: לא, אתה יודע מה, ניסחתי את זה אחרת, חילק בצורה לא שוויונית.
13: לא אמרתי גם את זה. זה מתנהל לבד, אז אם זה מתנהל לבד, אז מי שרוצה לנהל לבד, יש לו לבד את שלו.
14: טוב, תגיד, עכשיו, בסוף אנחנו נמצאים ברגעים אחרים, הדברים הסתדרו בסוף ביניכם, בתוך אגודת ישראל?
13: אני, לפי מה שאני שומע ומדווח, אני חושב שהעניינים מסתדרים.
12: תראה, הציבור צריך לשמוע קודם כל שיש שלום בית בבית פנימה, לפני שרוצים להכניס עוד אורחים, כלומר עוד מצביעים.
13: המצביעים תמיד היו רצויים, ולמצביעים אנחנו נותנים את הנשמה שלנו, 4 שנים, למי שפונה. פונים אלינו גם כאלה שלא מצביעים עבורנו.
12: גם שלפעמים ההורים רבים, זה בסדר, או מתווכחים, ליתר דיוק, הילדים תמיד יודעים שהערבים ההורים.
13: אני לא זוכר בחירות, כמעט לא זוכר בחירות, שלא היו ויכוחים. אתה יודע, ויכוחים, פעם זה בנוגע בזה, פעם זה נוגע בזה, בסדר, אבל בדרך כלל אנחנו מתארדים לקראת הסוף ויוצאים מאוחדים ופועלים, ושהקדוש ברוך הוא יעזור, שאנחנו נקבל את מה שאנחנו רוצים לקבל בשביל עם ישראל.
14: טוב, חבר הכנסת פורוש, אני מסתובב בערים החרדיות, אנחנו נמצאים שבועיים בדיוק, שבועיים ויום ליתר דיוק, לפני הבחירות, אני לא רואה אווירה. אולי זה משהו מכוון, אסטרטגי, אבל אין תחושה, אני לא רואה לא פלקטים, לא שלטים, זה משהו שבעבר כן היינו רואים כמה שבועות לפני הבחירות.
12: אולי יש כל קודם, בסוף שבוע לפני הבחירות.
13: אני לא מחפש לצנן ולהרגיע. כל אחד עם הטעם שלו, אם אתה רוצה שאני אראה לך התקעצויות פנימיות בתוך המפלגה שאני כותב, שבוע לפני הבחירות אני מגיע עכשיו לבני פרק ולא ראיתי שלטים על המרפסות וזה נורא והיום ואת האחריות, תקחו את האחריות ובסוף יצאנו עם ההצלחה. אז אני לא אומר שלא צריך לעשות את מה שאתה אומר אבל אנחנו נערכים, זה כן.
14: יש לך ביקורת? כאילו שאני טועה על איך שכרגע העסק מתנהל?
13: אני אומר שאני, יש לי, אני יכול להוכיח גם מכתבים שכתבתי בעבר, כשלא חשבתי שאני כועס על משהו, לא חשבת כך, אבל אני תמיד הייתי זה שטען שלא רואים מספיק.
14: אני אשאל אותך רגע אחרת, אתה חושב שבנקודת הזמן הזו?
13: תמיד בבחירות, מה שאפשר לעשות, צריכים לעשות. אתה אומר לי שעדיין אתה לא רואה, אז אני אומר, זה לא פעם ראשונה, זה לא אומר שכך צריך להיות. יש כאלה שאומרים שזה לא רואה, גם בימים האחרונים זה מספיק.
12: אני אגיד לך משהו, מי שעוקב גם אחרי הביטונים החרדים, לצורך העניין, עיתון המבשר בניהולך, אבל איש ששלום האמונים, עיתון את הנאמן של דגל התורה, אתה יודע, יש עסקור למערכת הבחירות בצורה נרחבת. בעיתון המודיע פתחתי הבוקר, שום מילה, כלום, אולי בשוליים, צריך להבין שאולי יש איזה מערכת בחירות.
13: במבשר רק היום יש, ודאי ידיעות בעמוד ראשון זה בסדר, אבל רק המבשר, היום יש לו עמוד שלם, וכך זה יעד הבחירות, עמוד שלם שמדבר על הבחירות.
12: זה מה שאני אומר, אני אומר בעיתון המודיע.
13: כל אחד עם ההתארגנות שלו, ויש לי, בהתארגנויות יש הרבה פרטים, אז כל אחד עם התארגנויות שלו.
14: אתה בסדר עם זה שאנחנו שבועיים לפני הבחירות ואין אווירה אין אווירת בחירות ברחוב החרדי?
12: אגב, אולי אין לחץ, הרב פורוש. יש עננות מסוימת.
13: אני עניתי על מה שאתה אמרת, שאתה לא רואה ברחובות.
14: איך אתה רואה את זה?
13: רוב רובם של הציבור שלנו נפגשים בבתי הכנסת, תפילת שחרית, מנחה, מעריב. עכשיו הישיבות התחילו, בוודאי בארוחת צהריים מהרבנים, אם מאפשרים להם, אני לא יודע שזה לך, אבל מאפשרים בארוחת צהריים, ארוחת בוקר, ארוחת ערב, לדבר על זה, וביום הבחירות אומרים להם, תלכו להצביע. זה רוב המסה של המצביעים שלנו. נכון שצריך לעשות עוד, ותמיד צריך לעשות עוד. אז זהו, אז
14: כן, טוב, כאילו, תראה, מי שיצאנו לדבר עם גורמים שמזוהים עם דגל התורה בעיקר, הם קצת מזלזלים במושג החדש הזה שנקרא מפלגת הציבור החרדי. אני שואל אותך דווקא, אולי בסוף אותו לייטנר הוא אדם עם זהות חסידית.
12: נכון, וצריך לומר שאולי מצביעים פוטנציאלים שלו, אגב, שחבר הכנסת פורוש, רק שנייה, אני אשלים, הרב פורוש.
13: אני מקווה שהוא לא ייפגע, אבל נניח אם אני אראה אותו ברחוב, אני לא יודע אם זה לייטנר.
12: גם את תומר ינקלביץ' בזמנו לא זיהית, אתה תמיד לא מזהה את האויבים הפוליטיים.
13: מי? ינקלביץ' אני לא זיהיתי.
12: אז מי כחול לבן בזמנו, הגברת, אבל אני מתכוון לומר, אני רוצה לומר.
13: איזה השוואה, מה עשית עכשיו?
12: לא, רוצה, אתה אומר, אתה לא זיהה אותו. אני אומר, גם כשהיית בכנסת, חברת כנסת של בדרך כחרדית, גם אותה לא זיהית.
13: הוא חבר עירייה בבית שמש, ואני לא נזקק לעזרתו, כי יש לנו שם 3 נציגים, את שמעון גולדברג ואת את הנציג של בלד והנציג פרנקל, וייסמן, פרנקל, אבל אלה שנזקקים לו, הם צריכים, אותם צריכים לשאול.
14: לא, בסדר, אבל זה קצת אחרת. בוא, אני אומר, בהינתן והוא לוקח לכם אפילו 10,000 קולות, כן? אני אומר, נניח, אני סתם זורק פה מספר. האם זה נכון ככה לזלזל ולהתעלם, או שצריך פשוט להתמודד עם הבעיה? כי מה שאתה אומר עכשיו זה גם מה ששמענו מאנשי דגל.
13: אני לא עוקב אחרי הפרסומים שלהם. הם לא ביקשו ממני שאני אתערב בניהול הקמפיין שלהם. שאלה בפני עצמה, גם כשאני אשאל שאלות, גם אם אתה חדד, גם אם תשאל שאלות, אז אני צריך לענות משהו.
12: רגע, לא, אז אני אחדד את זה.
13: הוא השני עכשיו שאני רציתי לפגוע בו, תעזוב אותי.
12: לא, אנחנו לא מחפשים לפגוע באף אחד, אני אחדד את הנקודה.
13: אבל רגע, אני בתשובות עלול לפגוע. מספיק לי שאני צריך להתייחס, אני לא ברשימה אחת, אגודת ישראל ודגל התורה, והם חושבים כך, ואנחנו חושבים כך, זה מספיק לי בעניינים האלה, מה אני צריך להתערב בדברים שקורה במקומות שאני לא צריך לעבוד בשביל זה?
12: אוקיי, אז אני אחדד את השאלה. תראה, אני זוכר מערכות בחירות קודמות
13: ש... לא חייב תשובה, נכון?
12: אז הבנתי את הנקודה, אבל לא, אני רוצה לחדד, אני רק רוצה לחדד את הנקודה. אני אישית הייתי נוכח כשאתה הגעת יחד עם סרוליק, נראה לי הבן שלך ונוחי, וכדומה, למפגשים יותר אינטימיים פרטיים, יחד עם מה שנקרא צעירים חרדים מודרניים, עם מנגל וכדומה, ושם באמת שטחו בפניך, ראיתי באמת, קודם כל, התמודדת בגאון עם שאלות הכי קשות, ואתה לא באמת חושש מלענות כל דבר.
13: אני הייתי יום המשיח האחרון.
12: כן, היית עם הרב שטח.
13: בגבעת הצעירים בבית שמש, וסיכמנו, אני לא רוצה להגיד איפה, כי אחרת תבוא התנפלו, לא, סיכמנו על עוד דברים, אנחנו, יש לנו תוכנית, אנחנו נגיע לעוד כמה מקומות, כנראה שאני נפגוע, אם אתה פגשת אותי בעבר, כנראה תמכוש אותי שוב בעתיד.
12: יפה, רק שביאו את התקציב לקולינריה, אבל אני אומר את זה בהומור, רק אני מנסה לומר, שכביכול אותם אנשים, שמבקשים עכשיו את קולם של צעירים חרדים שהם מזוהים יותר כחרדים מודרניים שעשויים להצביע למפלגות אחרות כמו לייטנר וכדומה, אני זוכר שבעבר אתה לקחת בעיקר את הטיקט הזה כדי להחזיר אותם הביתה. את כמה אותם זה הפעם שהם חוזרים הביתה או שהם כבר בבית או שהם נטשו את הבית הזמן?
13: אני מוכן להוציא את היומן ובוא נבדוק באיזה יום חמישי זה היה שנפגשתי, האם זה באיחור השנה או שהפעם זה אותו תאריך בערך. אז בוא, אני יודע איכן שאני צריך להסתובב ומנסה להגיע לכל מקום, תמין לי, אין יום שאני לא עוצק, תמין להרבה אנשים מקבלים ממני טלפונים במהלך היום ובמהלך השבוע, אנחנו עוסקים בבחירות, אין ספק.
14: כן, טוב, תגיד חבר הכנסת פרוש, אני רואה את יעקב אשר, יושב ראש דגל התורה, אומר בימים האחרונים, חד משמעית, אין מצב שאנחנו נכנסים לאף ממשלה, לאף קואליציה, לפני שיש חוק גיוס שעומד כבר במבחן בגץ. האם אתם גם אוחזים בגישה הזו?
13: אנחנו חתמנו יחד, יש ההסכם הבסיסי של אגודת ישראל ודגל התורה מדבר בעמוד הראשון על כך שאנחנו לא נכנסים ולא נהנים משום תפקיד ולא עושים שום דבר לו עד שהחוק הזה עובר. ואנחנו הוכחנו במשך יותר משנה כאשר ראינו שיש שחבת בעברת החוק של הסדרת מעמד בני ישיבות שלא נתנו להעביר שום חוק של חברי קואליציה, לא מדבר כבר על חברי אופוזיציה ששם יש מצווה להדוף את החוקים האלה אם זה נגד התורה, אבל גם חוקי קואליציה.
14: אבל אולי זה משהו שהוא בכלל בלתי ישים.
13: מכיוון שאנחנו אמרנו קודם כל את העניין הזה, אם אתם זוכרים או לא זוכרים, אני מוכן להזכיר לכם שבפעם הקודמת גם לפני 4 שנים במסע ומתן הקואליציה, אני נטענתי בריש גלי, גם במבשר, גם בתוך מסע ומתן, שצריך קודם כל להסדיר את החוקים כמו שהסדירו את
14: חוק. יכול להיות אבל שזה משהו שהוא בלתי ישים, אתם צריכים?
13: בן גביר שלנו אמרו, נעשה את זה, בסדר, אבל הפעם כולנו נהיה מקשה אחת ונתרוש.
14: ואם זה לא יסתדר? ואם זה לא יסתדר?
13: מה זה אם לא יסתדר? אחר,
14: לא תצליחו להעביר חוק שעומד במבחן בגץ. תלכו לעוד מערכת בחירות?
13: אנחנו צריכים להעביר חוק ולהיות במצב שאנחנו יכולים להתמודד עם החוק הזה בכל מקום ובכל מצב.
14: אבל מה השתנה? אתם ניסיתם וזה לא הצליח.
12: אבל מינימום לא פוגש מקסימום. מה שעובר את בתי הרבנים לא מתחיל לעבור את צו בגץ.
13: קודם כל, אני יודע ככה, אם מישהו מנסה להשיג משכורת, והוא לא מקבל חודש אחד משכורת, אין לו עבודה, זה לא מנסה חודש הבא. אנחנו מנסים.
14: ואם לא תצליחו? ואם שוב לא תצליחו?
13: אנחנו חייבים לנסות עד איך אומרים, אתה מציא את הדם.
12: לא, אבל שואל אבי, האם יש אופטימיות בעניין הזה להצליח?
13: עוד כל, אם נעבוד, אם אנחנו כולנו נעבוד ביחד בראש אחד,
12: לעשות אותו דבר מה שהכשלתם קודם,
13: ונהיה מקשה אחת, ונהיה מקשה אחת, אנחנו נצליח, זה השליחות שלנו.
12: כי לא היה מקשה אחת במערכת הקודמת, עכשיו?
13: אנחנו מדגישים את זה הפעם, לא רוצה לדבר מה שהיה, אנחנו מדגישים הפעם שאנחנו ביצה אחת, ובראש אחד, כמקשה אחת, בנושא הזה, זו השליחות.
12: כן, טוב, היה פרסום לפני כמה שבועות, עיתונאי מיצג על פרסם, שיכול להיות שהרב גולקנוף שוקל אימנות בזמן השבעת ממשלת מיעוט כדי לתת לזה לעבור. האם אתם גם חושבים על אופציות כאלה כדי להתאים בסוף
13: אני לא עוקב בדיוק על מה, אני לא עוקב על מה שזה אומר או זה אומר, אבל במקרה הנושא הזה שמעתי שהייתה הכחשה לזה, אבל צריכים לשאול את הרב גולקנופ, אני לא יודע להגיד לך תשובות בעניין הזה.
14: אז אני אשאל אותך רגע, אני אשאל אותך שאלה אחרת, אתה אומר גם שאתם לא תקימו אף ממשלה לפני חוק גיוס, גם אם זה יהיה ממשלה, רגע, גם אם זה תהיה ממשלה,
13: אנחנו לא ניכנס לשום סיטואציה של שלטון,
14: לא תקימו, בסדר,
13: אם לא יעביר חוק גיוס.
14: אבל החוק גיוס הזה שאתה מדבר עליו, גם אם זה יהיה ממשלה בראשות בנט ואייזנקוט?
13: אנחנו צריכים ממשלה שבסוף כל בן, כל מי שיושב ולומד תורה מקבל את הזכוי.
12: איפה זה יכול להתקיים? נתניהו? רק נתניהו יכול להביא חוק כזה? או שיש אופציות נוספות?
13: אני לא יודע, אני רוצה לומר כך. אם נתניהו התעסק במעניין הזה לפחות בארבע שנים האחרונות הרבה, אני לא התעסקתי עם אף אחד מישהו אחר.
14: ואם נתניהו זה לא עבד.
13: אני מודיע לך שאני גם לא אתעסק עם זה עכשיו. עכשיו חשוב לי שיהדות התורה יהיה לה משהו יותר קולו. זה מה שחשוב לי. כאשר השם יעזור לנו ואנחנו נקבל את המנדטים שלנו, נפעיל את כל מה שיש לנו ביכולת לעשות כדי שיהיה לנו חוק שאומר שמי שיושב ולומד מקבל דיחוי.
14: אני אשאל אותך שאלה אחרת, אתם מקבלים פניות מהגוש השני, מהצד השני?
13: מה שאלה אחרת אתה תעשה את זה?
14: אני מנסה, כמו שאתה אמרת, מנסים בכל הכוח. מהגוש השני אתם מקבלים פניות?
13: אני לא בשום, שום דבר זה לא מעניין אותי. גם עיתונאי
14: מקבלים או לא? אתם מקבלים פניות מקורבים לאייזנקוט, לבנט, ללפיד?
13: אתה יכול לעשות מבחן איתי, כששאל אותי מה אתה חושב, כמה מנדטים יהיה לך, וכמה אמרת לו, אני התשובה שלי, אני עוסק עכשיו להביא קולות.
14: לא, זה לא הערכה או השערה, מדברים פה על...
13: אני לא יודע מהו אחוז החסימה, גם אייזנקוט ולא אף אחד לא יודע אם יהיה לו בכלל 60 מנדטים, מה אני צריך להתעסק בזה?
14: אני שואל, האם פונים אליך, זו שאלה פשוטה. האם אתה מקבל פניות?
12: אדוני, הוא צריך להביא את החבדניקים, הוא לא יכול להגיד אייזנקוט. צריך לומר, רב פרוש מחזיק את התיק של החבדניקים באגודת ישראל.
13: אתם לא נותנים לענות.
12: בבקשה.
13: גם אם יפנו אליי, אני אגיד להם, חבר'ה, תנו לנו לבוא את הבחירות, מה שאני מעוניין עכשיו לדעת שיש לי הרבה הרבה אנשים שמצביעים ליהדות התורה, זה מה שמעניין אותי כרגע. מה נעשה עם המנדטים אחר כך? נראה מה שיהיה.
12: אותנו מעניין גם עוד נושאים, הרב פרוש, אתה יודע, לא רק מה שמעניין
13: אותך. אני לא אמרתי לך, תשמע, כשאתה תתמודד ביהדות התורה, אני בטוח שאתה תענה כמוני.
14: אתה אומר זה מורכב להתמודד במסגרת יהדות התורה, זה לא אירוע פשוט.
13: לא, ממש לא מורכב, צריך רק עם ראש על הכתפיים, לדעת מה לענות ומה לעשות.
12: תגיד, אתה והרב גולדקנופ, צריך לומר, עובדים יחד, לפחות בתוך אגודת ישראל, מסרים משותפים, יש איזה עבודת מטה, מעבר לעניין התקציב, או שכל אחד...
13: תראה, יש מטה של הסברה, הרב יעקב אשר עומד בראשו, ויש לו נציג, לכל אחד יש נציג, ואנחנו שומעים מה שומרים, ולפעמים מתווכחים, ולפעמים אנחנו נהנים ביחד.
12: כן.
14: טוב, שאלה אחרונה, יאיר גולן קרא לציבור החרדי, ציבור טפילי, באמת דיבר בצורה אנטישמית, אין הגדרה אחרת, שקט מוחלט מצד המפלגות החרדיות. למה?
13: אני דווקא חייתי. אני ראיתי את הפקדות, אתה לא יודע, כנראה שאתה לא עובר על הקטעי עיתונות, או ב...
12: אתה לא קורא מבאסר.
14: אני לא קורא מבאסר אולי, אני צודק. אבל בוא, היה שקט בעניין הזה. במקרים אחרים, אגב, עם התבטאויות הרבה פחות חריפות, הייתה סערת עולם.
13: אני לא ראיתי שקט, ראיתי דווקא פרסומים שידעו את התורה, אבל בוא, זה הרי ברור. אתה רואה שיאיר גולן, כמו רוח תזזית, הוא רץ מפה לשם, שם לפה, אבל כל רגע הוא לא שוכח להזכיר בעיקר, שהוא עם הערבים גם יעשה את הממשלה שלו. אז הוא מצפה לעזרה, לא מהקדוש ברוך הוא, מהערבים. נו, שיבושם לו.
14: אוקיי, אתה רוצה עכשיו רגע לתת תגובה על מה שאמר יאיר גולן? תגובתך הרשמית?
13: מה אתה רוצה שנגיד שהוא טפיל? מה אתה רוצה שנגיד עליו?
14: אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה, אתה יודע, במה שלך.
13: אני אמרתי שהוא מצפה לעזרה מהערבים, לא מצפה לקדוש ברוך הוא, אין לי שום עסק איתו. אנחנו ריקרנו אותו בהתנהלות שלו בכנסת. שיעשה מה שהוא חושב, אנחנו בטוחים שאנחנו נעבור אותו גם.
12: אוקיי. חבר הכנסת הרב מאיר פרוש מאגודת ישראל, יושב ראש המרכז הארצי וכל מה שנלווה,
14: יושב ראש לא מאמונים,
13: אני לא יושב ראש המרכז הארצי, אז תקראו לי לדין תורה גם, אני ממלא מקום יושב ראש המרכז,
12: ממלא מקום אפילו יושב ראש, בסדר,
14: יישר כוח, תענוג תמיד,
12: תודה רבה,
13: תודה, כל טוב,
14: תודה, פרסומו.
15: מיד נשוב לאחת בצהריים עם נתן משי ואבי גדלוביץ'.
16: בשבילך ובשבילי, כל ברמה. תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
17: חד וחלק. חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוס כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי. ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
18: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
19: מייפל, גן אירועים בעיר בפתח תקווה, מקום מושלם עד 700 איש, בחשרות מאדרים צמודה, לאירועים מרגשים במחירים מיוחדים, חייגו עכשיו 03-67-77-772.
20: מייפל, מייפל, גן אירועים.
2: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
21: בנפש החיים, בכל יום ראשון בחצות, שמים הכל על השולחן ופותחים את הלב עם הרב חיים הורוביץ. אמונה, השקפה, זוגיות ושאר הלבטים שבחיים.
22: עשו לשאול, לשתף, לבקש או סתם לפרוק מועקה יושבת על לבכם. משתדל להקשיב, להאזין, ואם ירצה השם וחפץ השם בידינו גם לעזור ולסייע.
21: בנפש החיים, בכל יום ראשון בחצות, בהגשת הרב חיים הורוביץ, כאן, בקול ברמה.
23: אשרנו פר הדור שלנו.
24: לקראת הילולת מרן רבנו עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה, רכשו את סדרת הספרים הלכות בתמונות, סדרה מרהיבה לכל המשפחה, הממחישה את הליכותיו והנהגותיו של מרן על סדר היום ועל כל מועדי השנה. בסדרה למעלה מ-2,000 תמונות, ומכל תמונה ותמונה לומדים הלכה בכל התחומים. חייגו עכשיו, כוכבי 9264, והסט הנדיר יגיע אליכם עד הבית. כוכבי 9264.
25: תפתחו רגע את אנשי הקשר שלכם בנייד. תוסיפו איש קשר חדש. קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. 03-31-31-689. תשמרו את המספר. שמרתם? מעולה. מעכשיו, כל המידע והזכויות שמגיעות לכם מהביטוח הלאומי, מס הכנסה וחברות הביטוח, במרחק שיחת טלפון אחת. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה. מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
26: מתגעגעים למרן, 13 שנים לפטירת מרן, רבנו עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה.
27: אני חוזר ובקש בכל המנהלים, בית הספר שלנו, כל השאלה של בקשה, ישימו לב על תלמידים. אם יש לי תלמיד לא נהיה כשורה, אסור להם זרוק אותו מהרתם התורה. אומר רבי יצחק ברדיצ'ב, כשיש ילד שובב, לא יושב מקום אחד, הוא צודק. למה יש לו נשמה גדולה וגוף קטנצ'יק, לא סובל. אז הוא לא אשם, נסבול אותו, נגדו יפה. כמה טוב שאדם יהיה סבלן, יהיו אחר כך הבן הזה, יהיה תמיד חכם. גרש אותו מהישיבה, מה יהיה? שורש פורה, ראש ולענה. פחות שערר, שמיים. לא לזרוק, מה אתה זורק אבן? זה נשמות, דיני נפשות. אתה זורק אותו, מה יהיה בו אחר כך? ואתה לקבל אחריות, לחבב אותה, מתק שפתיים, ולהם דרשון כבוד. בעבותות אהבה נמשוך אותה. ושעושה כך, אשרה בעולם הזה, טוב לו לעולם הבא.
28: בשבילך ובשבילי, כל
15: פעם. אתם מאזינים לאחת בצהריים עם נתן משי ואבי גדלוביץ'.
12: 13 שנה לפטירת מרן הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה, ואנחנו יצאנו את זה מחר בלילה, ועכשיו אנחנו מבקשים לשוחח עם נכדו רב קהילת יביע עומר, דיין בבית הדין של הגאון הרב אושר וייס. הרב עובדיה טולדנו, שלום, צהריים טובים לך.
13: עובדיה יוסף טולדנו.
12: עובדיה יוסף טולדנו.
13: זכינו.
12: כן.
13: האמת שאחרי הפרומוס... אמת, אמת.
12: כן.
13: הייתי הראשון שנקרא על שמו במלואו. גם בשמו עובדיה, גם בשמו יוסף. כמו שהוא נקרא בברית, כך זכיתי גם אני לקרוא בברית.
12: כן, אגב, לא רבים יודעים ששמו הפרטי של מרן הרב עובדיה יוסף, זה הרב עובדיה יוסף, נכון?
13: אמת. חם עבדה לסומר, רבנו יוסף חיים, ונקרא על שם שניהם.
0: וקראו לו בברית עובדיה יוסף, וזכיתי גם אני לקרוא על שמו עובדיה יוסף. האמת שעם הפרומו שפתחתם, כשישבתי בזנה עכשיו, המתנתי לשידור, ושמעתי את הדברים שלו על אותו ילד, אותו ילד עם נשמה גבוהה שהוא קצת קופץ, זה בדיוק הוא, זה בדיוק הוא, זה מרגש, וזה פשוט לדמוע, לשמוע אותו אומר את זה, וכמה זה נכון, וכמה זה חשוב היום בדור שלנו.
14: כן, טוב, עוד לפני שנתן חימבו, ראיתי כמה שאלות בנושא המורשת ההלכתית שמרן הותיר לנו, אני רוצה, הרב, ככה איזו שאלה אישית, קודם כל, בין כמה הרב תולדנו, בין כמה אתה היית כשמרן הלך לעולמו?
0: לא ספרתי, אני לא זוכר, נעשה 13 שנה פחות, הייתי באזור בגילי 40.
14: כן. אוקיי, טוב, כשאתה היום, כשאנחנו מדברים היום על מרן זצ"ל, מה עולה לך בראש, קודם כל גדול הדור שאנחנו כולנו הכרנו, או דווקא אולי דמות הסבא שככה מקבל את נכדו?
0: שאלה יפה, שאלה מעניינת. תראה, כשהייתי נכד יקיר, כשהייתי בא אליו לשאול את השאלות, והייתי יושב אצלו, אז באמת הרגשתי איזו פריבילגיה מיוחדת. הוא היה סבא שלי, הרגשתי איזשהו משהו מיוחד שזכיתי. אבל היום אני מרגיש שאין לי פריבילגיה מיוחדת. היום אני יודע שהוא לא אב סבא שלי, הוא לא אב שלי.
12: צריך להנחית את המורשת ההלכתית, כבודו גם זוכה לך בהרבה מאוד ספרים בהלכה.
0: זה גם נכון, אבל אני אומר אותם, אני היום מרגיש שאין לי פריבילגיה מיוחדת, אלא אני אחד מתוך רבבות ומיליוני נכדיו של מרן. כולנו מרגישים היום אבא שלו, כולנו מרגישים היום שהוא אבא שלנו, כולנו מרגישים הנכדים שלו, כולנו מרגישים הבנים שלו. היום אני פסיק מתוך כולם, אני לא מיוחד מיוחדות ביותר מאשר כולם, אבל ברוך השם זכינו באמת לגדול על שולחנו, ראינו את התורה הגדולה שלו, ראינו איך הוא היה קשור לתורה בכל נימים, כל עבריו וגידיו, הוא לא יכל לקום מהתורה, לא יכל להיפרד מהתורה, התורה הייתה מסעת חיה, מסוס ליבו.
12: וזה תרומר בהתנהלותו ובנראותו, כל הזמן סביב התורה וכל הזמן, כל חצי דקה שפספס, ראינו בהחלט את זה כמוסר עצמי.
0: אתה רוצה סיפור קטן?
12: למה סיפור קטן, ובזה כי אני בטוח שפה נשמע רבות, כן.
0: אז אני אתחיל עם סיפור קטן ששמע מי זה מרן. כשאני נולדתי, זה כרקם של בנות שבאות לאימא לישון אצלהם, להיות אצלהם אחרי הלידה. אני הייתי אבל בכיין גדול, ולא יודע למה אני בכיין. צורח בלילות, צורח בימים. לימים נודע שבשעת הלידה מיילדת משכה לי את היד ושברה את הכתף, והיה לי כאבים מלומים בכתף, ולכן הייתי בוכה הרבה. ומרן עליו השלום, שאני הייתי אצלו בבית מיד אחרי הלידה, הוא הסתכל על אמא וכאב לו, איך יכול להיות שאמא לא תישן בלילות ולא תישן בימים וכל הזמן רק תטפל בצרכן הזה? ואז הוא הציע הצעה מאוד נדיבה לאמא. הוא אומר לה, שרה, בבקשה ממך, בלילה כשאת הולכת לישון תשאירי את עובדיה אצלי, אני רוצה אותו אצלי. ואמא אומרת לו, אבל אבא אתה צריך ללמוד, והוא יפריח, אמא את תדאגי, תשאירי אותו אצלי. באמצע הלילה אמא התעוררה בבעתה לראות מה קורה עם עובדיה. מה איתי? אני בוכה ואני מפריע לסבא? היא קמה בשקט, הלכה לכיוון החדר של מרן איפה שיושב לומד, ואז היא נגלה לעיניה דבר מדהים. היא ראתה את מרן יושב, רחון על תלמודו כרגיל, אבל הרגל שלו מנדנדת את העגלה. ופתאום הוא קם מהכיסא, הוא היה צריך להביא את הספר מהארון, כן. והוא ראה אותו לוחש לי באוזן, עובדיה, אל תפקי, אני כבר חוזר.
12: וואו.
0: הוא הלך להביא את הספר מהארון, וחזר ללמוד, והמשך מנדנד את העגלה. שים לב איך מרן קשור עם התורה, לא יכול לעזוב אותה, אבל מצד שני, המחשבה שלו על הבת שלו שלא יכולה לישון, והרצון לעזור.
12: מה שנקרא האישי והתורני יחד. אני רוצה... כן, אני רוצה להודות לכם, אין לנו את כל הזמן להאריך ורצינו פה עוד לעסוק רבות, אני מניח שנעשה את זה עוד פה, צריך לומר בימים הקרובים יותר ויותר.
0: הדבר הכי חשוב ביום הזה, ביום הגדול הזה, יום ההזכרה, ללמוד ממך, ללמוד מהנהגותיו, ולהנחיל את זה לדור הבא. להנחיל לדור הבא, זה הדבר הכי חשוב.
14: הדיין הרב עובדיה יוסף תולדנו.
12: הרב קהילת יביע עומר, צריך לומר, דיין גם בבית הדין של הרב גאון הרב אושר וייס, נכדו של מרן.
14: נכדו של מרן, הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה. תודה רבה על הדברים החשובים הללו, תודה.
0: תודה לכם.
14: אנחנו סיימנו, להתראות, שלום שלום.
1: התוכנית הבאה, חידודון, בהגשת עמי מימון. בשבילך ובשבילי,
3: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
4: לקהילה מגובשת, פני מערבה. למוסדות איכותיים, פני מערבה. הגעת על היד.
5: כל הצדדים פונים מערבה. רוב המערבה עולה שלב, עם כ-7,500 יחידות דיור, תשתיות שכבר מתקדמות בשטח ומעטפת קהילתית רחבה ומתוכננת. והמיקום, כ-25 דקות נסיעה בלבד מאשדוד ומבית שמש, וכ-45 דקות מירושלים ומבני ברק. מכל צד פונים מערבה.
6: מחלקה כירורגית ילדים במרכז הרפואי הדסה מציעה ניתוחי ילדים ברמה המובילה בישראל. ניתוחי מומים מולדים, פגים, מחלות ממירות, מחלות דרכי מראה וניתוחים זעיר פולשניים. הצוות כולל רופאים מומחים ואנשי סיעוד המתמחים בטיפול בילדים. מחלקות האשפוז בעין כרם ובהר הצופים מזמינות פנים באווירה נעימה לילדים. לתאום 026-777-168.
7: פסטה אוסם מעמידה לכם סירים במבצע טעים טעים, ואולי תזכו בסט סירים יוקרתי מבית פוד אפיל. שלושה זוכים בכל יום.
8: החורף הזה את עולה אל פסגת האושר. נופש הנשים הגדול של תפארת, בריזורט לאונרדו רויאל אילת ודייוויד ים המלח. מופעים ענקיים, סטנדאפ, ספא, סדנאות, הרצאות, ארוחות מפנקות וים של רוחניות. על הבמה, מיכל לויטין, יהודית אריה, יעל קליפה, חדווה לוי, נויה מנדל, יהודית בלוך, מירי אור, שרה דורה מימון, ענבר תביב, שירה לינשה, לינוי קמרון ואיילה ג'אקו. כולן יהיו שם. ואת? ט' עד י' ג' בשבט. להזמנות, כוכבית 3206. זכאות לעמיתי שחרון.
9: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
10: חד וחלק.
28: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים, וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
29: פורור, חד וחלק.
28: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
30: מחפשים השתלות שיניים באיכות גבוהה ובמחיר משתלם? במרפאת איילון תקבלו טיפול מקצועי, טכנולוגיה מתקדמת ומחיר הוגן. איילון, מחזירים לכם את החיוך. כוכבית 8011. כוכבית 8011.
31: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
32: המקצועיות אינית. השירות אינית. החוויה אינית. והסטייל? לינדברג.
33: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
34: אוהבים שכל הבית בניחוח מלון בוטיק? סנו רצפז פרש הום. תרכיז רחני לניקוי כל סוגי הרצפות בניחוח מלון בוטיק. סנו רצפז פרש הום. מבריק, מגן ומבשם את הרצפה בניחוח עוצמתי מתמשך. מה הבעיה? קחו סנו רצפז פרש הום בניחוח מלון בוטיק.

0: מאזינים קול ברמה החדשות.
1: שלום רב לכם, השעה 2, הנה החדשות. משפט נתניהו בבית המשפט המחוזי בירושלים נמשך היום השני לעדותו של היועץ המשפטי לשעבר אביחי מנדלבליט. כתבנו מוסר כי מנדלבליט אישר בעדותו שלא ידע על הכוונה של הרשות לניירות ערך להפוך את שלמה פילבר לעד מדינה בשנת 2017 בתיאום עם ליאת בן ארי, לשעבר המשנה לפרקליט המדינה. בנוסף, מנדלבליט הודע כי חלק מהפרקליטים הפעילו לחץ מוגזם ואף אחד מהם הדליף לתקשורת. עם זאת טען כי לא קיבל החלטות בתיקי נתניהו תחת לחץ. בצהל נערכים לקיום הבחירות בעוד 15 ימים על מנת להבטיח כי כל המשרתים יממשו את זכות ההצבעה. עם הפרטים כתבנו מנדריזל.
2: בצהל נערכים לקיום הבחירות לראשונה תוך כדי חציית גבול בינלאומי. הבחירות תתקיימנה בין היתר גם בקרב החיילים שפרוסים ברצועת עזה בלבנון ובסוריה. כבר במהלך השבוע הבא יפרסו 850 קלפיות מכלל היחידות ובכלל הגזרות המבצעיות, 25% מהן קלפיות ניידות. החל מערב ה-20 באוקטובר, שבוע לפני הבחירות, החל ההצבעה המוקדמת בצהל, היא תימשך לאורך 7 ימים ותגיע לסיעה ביום הבחירות הכללי ב-27 באוקטובר למניינם. בצהל מבהירים כי הבחירות בצבא מתקיימות תוך שמירה על אופיו הממלכתי של צהל ושמירת צהל מחוץ לשיח הפוליטי.
1: נשיא המדינה יצחק הרצוג הצהיר כי הוא פועל להקמת ממשלה יציבה בישראל ויעשה הכל כדי שלא יהיו בחירות חוזרות. הרצוג הדגיש כי האתגרים הלאומיים העומדים בפני ישראל עצומים וקרא להמתין לתוצאות לפני קבלת החלטות. בתגובה לדברי הנשיא, ראש האופוזיציה לפיד אמר כי הוא מקווה מאוד שהרצוג לא ינסה לדחוף לעוד ממשלת אחדות מזויפת כהגדרתו, שבה נתניהו ירמה שוב את שותפיו ויעמיד עוד ועוד אסונות על אזרחי ישראל בקולות אנשים שהצביעו כדי להעיף אותו מהשלטון. לא נשתף עם זה פעולה. אני קורא גם לשאר המפלגות במחנה להודיע מראש שלא יהיו חלק מממשלה כזו, דברי לפיד. מאות תלמידים במוסדות חינוך של ברסלב הגיעו למחאת הילדים שמארגנים בחסידות מול כלי 10 במחאה על מעצר החסידים שנעצרו בנמל התעופה בן גוריון בדרך לאומן או חזרה ממנה. התחזית מיד.
3: עכשיו במחסני חשמל, בן המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: היום מורגשת ירידה קלה במידות החום, מחר בלי שינוי ניכר במזג האוויר. ביום רביעי תחול עלייה במידות החום שיהיו מעט גבוהות מן הרגיל לעונה.
3: עכשיו במחסני חשמל, בן המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אלה החדשות בצוות אורי בני ישראל.

חודש טוב ומבורך, מאזינים יקרים, עד הכל ברמה 92.1, 104.3, 105.7. מה שלומכם יהודים יקרים, איך אתם מרגישים? חודש טוב ומבורך לכולנו. חודש של שפע גדול יורד על עם ישראל. למה אני מספר לכם את זה? כי בחודש הזה, בעזרת השם יתברך, מתקיימת בבחירות. איך שפע של בחירות יכול לרדת עלינו? אני לא מבין את זה. מה אתה מקשקש, מיימון? אז אני אגלה לכם, מאזינים יקרים, אגלה לכם. בחודש של הבחירות אנחנו יכולים לקשל בלשון הרע. או מאידך, יכולים להרוויח את המצווה החשובה לעשות ככל אשר ירוחה. האם ראינו דבר כזה פעם שבן אדם יכול לעשות מצווה ככל אשר ירוחה? הרי יש שולחן ערוך ויש רבנים ויש הלכות, כל טוב ויפה. אבל כשיש הוראת השעה, אנחנו רואים את כל הברדק מסביב, גיוס בחורי בני הישיבות, וכל הבלגנים מסביב, וזה החודש הזה שהבחורי ישיבות כבר חוזרים ללימודים, לזמן חורף. אז יש מצווה מיוחדת לעשות ככל אשר ירוחה. מה שגדולי ישראל מורים לנו, זה מה שנעשה, וזה מה שמוביל אותנו. הוא לא עזר לי, הוא לא עזר לי בארנונה, הוא לא עזר לי פה, הוא לא עזר לי שם. המוטו שלנו רבותיי, לא מחפשים מי עזר לנו, אנחנו חושבים איך לעזור אחד לשני, ואיך מקיימים את מצוותיו של הקדוש ברוך הוא. ועשית ככל אשר ירוחה. הרבה דברים טובים חכים לנו כאן רבותיי במהלך השעתיים שלנו. ברכת הצלחה גדולה לכל בחורי הישיבות שנכנסים מזמן חורף, אלה שחזרו שבוע שעבר, אלה שחוזרים היום, זה יום אחרון. כיף, כיף, כיף רבותיי לשמוע ולהיות ככה רגועים שבחורי הישיבות רבותיי חוזרים לספסל הלימודים, הלחם עומד העולם, בחורי הישיבות, אברכי הכוללים, חודש טוב לכולנו. אנחנו פותחים את הקווים ב-079-9-8-9-2-1, יחיאל צולמן מפיק אותנו, עורך אותנו שניאור גרינפלד, הצלחה גדולה לכל העוסקים במלאכה, עם כל הדברים הטובים, נפתח באיזה שיר טוב, שייתן לנו אנרגיה. תחשוב טוב, יהיה טוב, אבי לרנר. אני עמי מימון, האזנה הרבה מועילה לנו, חברים, חודש מבורך לכולנו.

יהיה טוב, תאמין בעצמך. כל אלה שחוששים, אני חוזר לישיבה עכשיו, מה יהיה? תאמינו בעצמכם. לכל הבחור הישיבות שהם בלחץ בשיעור א' ועניינים, עכשיו מתחילים זמן חורף שהם בלחץ. תדעו לכם, אני רוצה לספר לכם משהו. לא היה ברדקיסט יותר גדול מאמי מימון בישיבה. והנה, ברוך השם, יצא משהו. יצא משהו, אתם רואים? יצא משהו. יודע קצת ספר. רוצה לפרגן ולומר תודה רבה לרב הראשי לחולון, לרב משה פרזיס. אין עליך רבי משה. הרב חג'ני, חודש טוב ומבורך, אח שלי היה אהוב.

0: אין עליך, הרב חג'אני, ברוכים הבאים. אהוב ליבי. סולמן, אתה מוכן לשחק איתה בכסף מזומן? סולמן, אחד את הכספים. מה אתה קורא תהילים עכשיו? זה הזמן לקרוא תהילים. תהילים תקרא בבית. תרחץ איזה חזק, חזק כל הלב. חיטת אתה קורא. איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי. תחשוב טוב, יהיה טוב, תאמין בעצמך. שחקים הכסף מזומן מולצה לדרך. איך קפצת לי פה, תעשה לי טוב, גם ככה המצב קשה. יו, איזה בעייתי זה. תעשה לי טוב, גם ככה, תעשה, מזומן, מזומן. כן, יאללה, יוצאים לדרך, הנה זה בא.
1: משחקים על כסף מזומן.
0: שלום לכם וצהריים טובים לכם, אשר ממתינים אותו לקווים, שלום לאברהם.
2: שלום וברכה.
0: אברהם יגן, יצחק ינגן, יעקב ובניו יפרגנו. כסף גדול או קטן?
2: כסף קטן.
0: יאללה, שאלה ראשונה. איפה מצינו אהבה שלא תלויה בדבר?
2: דוד ויונתן.
0: תשובה נכונה, 20 שקלים. מהם הדברים שמוצאים את האדם מן העולם?
2: כסף, תאבה וכבוד.
0: לא כסף.
2: לא, קינה, תאבה. וכבוד.
0: נכון, גינת אהבה וכבוד מוצאים את האדם מן העולם. שאלה הבאה, איזה ברכה מברכים כשרואים את הר כרמל? לא שוק הכרמל פה בתל אביב, כן? הר כרמל.
2: הר כרמל
0: מזרחי.
2: העושה מעשה בראשית.
0: עושה מעשה בראשית. תשובה נכונה. אין עליך יא ברבור. כן, יש לך. אין כמוך, אלי בן חמו, הנסיך. טוב, איפה קבור יהודה בן יעקב?
2: יהודה בן יעקב.
0: כן, איפה קבור?
2: וואו. הר בנימין?
0: לא, ניסיון נוסף. אם תדע ניסיון נוסף, אז אנחנו נסדר את זה. איזה הרי יהודה, מה שלך אתה? מה, אתה לא מכיר את העניין?
2: מכיר, אבל עד איפה קבור.
0: מה קרה לך אתה? מופיע, מערת המכפלה? מופיע, כן.
2: מערת
0: המכפלה, נכון, מופיע. אתה רוצה להירגע? יאלקו צ'ימודי מופיע הדבורים. מה זה? טוב, היית בסדר. תמתין על הקו, קבל מאיתנו חולצה מתנה של דיימונדס, תתחדש לך ותהנה לך מהחיים. שלום וצהריים טוב למאזין הבא, שלום מאיתנו. הלו, אליה, שלום.
3: שלום, שלום.
0: גדול או קטן?
3: כסף קטן.
0: יאללה, איזה בעלי חיים אסור להקות בחג פסח?
3: כבש של ה...
0: אסור להרביץ לכבש?
3: אסור לשבור עצם,
0: אבל איזה בעלי חיים אסור להרביץ להם?
3: אסור להרביץ להם איזה בעלי חיים בפסח?
0: כן.
3: בפסח עצמו?
0: בפסח, כן, אסור.
3: אולי גדי אולי?
0: הכלבים אסור להרביץ להם. ככה מופיע רבותיי בבן איש חי. תודה נסיך, קבל מאיתנו פרס, בדרון לקבל שתי מגשי פיצה וקולה, מדנת פיצה אקסטרה, פיצה הטובה בעולם, כוכבית 68-10. איי, איי, איי, צולמן, אין עליך, שלום וצהריים טוב למאזין הבא, שלום. יעקב, שלום. מאיפה אתה בי יעקב?
4: פתח תקווה.
0: היה פדיחה בפתח תקווה לאחרונה, פרצו לבית כנסת חב"ד שמה. שני ילדים קטנים, לא מבוגרים. בקיצור, שברו את כל הארונות שמה, בית חב"ד והדרגנים. קהילה של 200 איש, ילדים נכנסו, ראינו את זה מהמצלמות.
4: איפה שיהודי מתפלל, לא?
0: כן, שברו להם שם את הארונות, את כל המשחקים של הילדים, ילדים שובבים. אמרתי לאודי, תיקח אותם אישית, קח אותם שיא הרצינות. מה אתה אומר?
4: אמי, יהודה בן יעקב קבור ביהוד.
0: לא, חמוד.

0: הפסוק מדגיש, וישאר אך נוח, ולא היה אדם שני, אז זה היה המצב, רבותיי. יאללה, תודה, שלום וצהריים טוב למאזין הבא. ההוא תן לו איזה עניבה בגרביים של דיימונד שיהיה מבסוט, למה לא רוצה שיתקרר לי, גם ככה המצב קשה. ישם בלי גרביים, גר בבית תקווה, לא יודע מה ירד עליו גשם. מי איתנו עכשיו? אליהו, שלום.
1: כן, שלום עמי.
0: ואיפה אתה אליהו?
1: ירושלים.
0: חזרת לישיבה או עוד לא?
1: עכשיו בצהריים עוד נש.
0: אתה בלחץ? לא.
1: לא, ברוך השם.
0: יאללה.
1: חכה.
0: אשלם את המשפט. כל שחוכמתו מרובה ממעשיו דומה ל... כל שחוכמתו מרובה ממעשיו דומה ל...
1: כתוב אין חוכמתו מתקיימת.
0: לא, דומה לאילן שענפיו מרובים ושורשיו מועטין. טוב, ברוך השם שאתה עוזר לישיבה. שלום וצהריים טוב למאזין הבא, שלום איתנו. יצחק, שלום.
2: מה קורה רבי עמי?
0: הלאה גאולה, איך אתה?
2: בסדר, ברוך.
0: יאללה, גדול או קטן?
2: כללי מיר הקודש. קטן.
0: מה קוראים לאבא של שמשון הגיבור?
2: מנוח.
0: תשובה נכונה. במה הצטיין דורו של חזקיהו מלך יהודה? במה הוא הצטיין?
2: היו בקיאים בהלכות טומאה וטהרה.
0: נכון, תשובה נכונה. מי הם שלושת עמודי ההוראה שעליהם נסמך השולחן ערוך?
2: הריף, הראש והרמב״ם אולי?
0: אני שואל, איפה אתה יודע? הריף, הראש ו...
2: הריף, הראש...
0: תראה רמז, רוב ההלכות של השולחן ערוך נפסקו על פי הפוסק האחרון שהחסרת אותו. נו, תהיה זורם, נו מה, נו.
2: אז אחר, עריף, הראש
0: ו... עריף, הראש ו... כך רמז, הוא משפחה שלי.
2: הרמב״ם,
0: יופי, טוב מאוד. רבנו משה בן מימון. תגיד לי, יאללה, יש לך 60 שקלים. איך נקרא חיבור של הרמה על השולחן ערוך?
2: אגה.
0: לא. קראו לו בעל ההגה. אבל לא, כאילו מושיט את ההגה. אבל לא. היה לו עוד חיבור, כן. בעל המפה. שמעת על המפה?
2: המפה הפוליטית?
0: המפה הפוליטית, כן. קבל איתנו צעיף של דיימונדס. אבל לא תקשור את עצמך עם זה, רק שיהיה להיות קרה בחורף. יאללה, שלום וצהריים טוב למאזין הבא, שלום איתנו. פנחס, שלום. שלום רבי פנחס. באיזה קו פנחס? פנחס, שלום.
3: כסף קטן,
0: עמי. הכי טוב קטן. ככה גם ככה אתה, זה, אתה יכול לשים שקלים בעניינים. טוב, אתה מוכן?
3: כן.
0: יאללה, מה מבחים על אננס?
3: אדמה.
0: אדמה על אננס? יאללה, אתה צודק, כל הכבוד. מה מבחים על אבוקדו?
3: עץ.
0: עץ, יפה. מה מבחים על קורפלקס עם חלב? סתם, תרגע. כמה שנים... כמה שנים חי אחי תופל?
3: 33.
0: תשובה נכונה. יפה מאוד. יפה מאוד. יש לך 60 שקלים. שאלה הבאה. כמה פרקים היו במסכת של עבודה זרה של אברהם אבינו?
3: 400.
0: תשובה נכונה, כל הכבוד. מי עוזר חשם או שאתה יודע את הכל לבד?
3: לא, לבד.
0: בוא נה, אלוף אתה. תגיד לי, הטוש נפל לתבשיל, בכמה הוא בטל?
3: לא הבנתי, מה?
0: נפל לנו יטוש לצ'ונט. בכמה הוא בטל?
3: זה לא בטל, זה דבר שניכר.
0: תשובה נכונה, אפילו באלף לא בטל. אפילו באלף, יש לך 100 שקלים, ממשיכים?
3: לא, אני יוצא.
0: יאללה, קיבלת 100 שקל, תהנה לך. שלום, יצרן טוב למאזין הבא. שלום, מי איתנו? שמעון, שלום, שמעון. איברים החזק, שמעון.
4: אמן.
0: מאיפה אתה, שמעון?
4: מהצפון.
0: אחלה, גדול או קטן?
4: קטן.
0: מהי הברכה הראשונה של ברכת המזון ומי תיקן את זה?

0: אגן קקון.
1: מה?
0: אגן קקון.
1: לא הבנתי מה הוא אומר, מה הוא אומר? מה אמרת?
2: אגן את הכל מהתורה.
1: ברכת הזן, תשובה נכונה, ותיקן את זה משה רבינו. בשעה שירד המן לישראל, משה רבינו תיקן את זה, תמדין על הקו, קבל משחק של ישרא טויז, תהנה לך, תשחק עם המשפחה. שלום וצהריים טוב למאזין הבא. מוישה, שלום עליכם, רבי מוישה.
3: מה יש לך רבי
1: אמיר, חודש טוב. על הגאולה, גדול או קטן?
3: קטן.
1: מה זה ברכת העבודה?
3: רצה את
1: הבקשה 18. תשובה, יפה, תשובה. נכונה. לא רצה והחליצנו, רצינו של שבת. כן, כן. תגיד לי, מה זה ברכת חתנים?
3: שבע ברכות.
1: תשובה נכונה. מה עשה הלל שלא היה בידו כסף לשלם לשומר של בית המדרש?
3: הוא התחנה לשומר והוא לא התקין לה, זה עלה לגג ושמה הוא עם הכיפה.
1: תשובה נכונה, כל הכבוד, יפה מאוד. איזה ספר... לא, מי חיבר את הספר שערי יושר? שאלה קלה.
3: הרב קניאסקי, לא?
1: לא.
3: יש... אפשר? לא.
1: אגב, לגבי הזבוב זה נכון, בגלל שהוא בריאה שלמה.
3: באותה שיחה?
1: לא, לגבי הזבוב, עזוב את זה.
3: על... מה השאלה? לא מתיס במה. יש מתיס פה שערי יושר?
1: מי חיבר את ספר שער היושר? מי חיבר את הספר שער היושר?
3: זה הרב אשכנזי?
1: כן, אשכנזי הוא היה.
3: אני פחות מכיר את הספרים, כאילו, יודע.
1: שמעון שקאפ, שמעת עליו?
3: נכון, הרב שמעון שקאפ.
1: טוב נסיך. טוב נסיך, אז היית בסדר. איפה אתה גר, אמרת לי?
3: אני גר בבעל התניה.
1: איפה, בבני ברק?
3: כן. בבית מלון שלי.
1: יאללה, בכיף, יש לך שובר לגולדיס. אתה הולך לגולדיס, לוקח אוכל לשבת, מתפנק לך לפינוקים של החיים. אחלה גולדיס שבעולם, אוהב אותה מאהבה גדולה. טוב, לפני שאני אבוא לפרסומות, חברי בקרי, רוצה לספר לכם, יש לי חבר טוב, פתח מרפאת שיניים מהגדולות ביותר, קומה שלמה של מרפאת שיניים. קומה שלמה. הקומה הזאת, רבותיי, כוללת בתוכה צילומי סיטי. יש לכם כל הדברים שאתם צריכים, השתלות שיניים, כתרים. אבל נמאס לכם מפערי תיווך, תכירו את AST, המרכז השתלות שיניים ביהוד. הסוד שלהם, יש להם מעבדה דיגיטלית צמודה בתוך המרפאה, עם טכנאי, אומן. אנחנו לא שולחים החוצה, לא מחכים שבועות, החיסכון מגיע ישר עליכם לכיס, מחירון משתלם במיוחד. שימו לב, מבני ברק ליהוד, חצי שעה נסיעה. אנשים נוסעים לקזבובו בשביל להשתיל שיניים. נוסעים לחוץ לארץ, בסוף הרופא, משתגע, לא טוב לו, כן טוב לו. שם יש לכם הכל, השתלה, כתרי זרקוניה, הכל במקום אחד, מחיר הכי טוב בארץ. אני אומר לכם, תכלס, בלי סיפורים, בלי תיווך. AST ביהוד. אם אתם באים מצפת, תבואו מצפת. אנשים מצרפת הגיעו להם, אמרו לי, שיחקת אותם עם אימון. אז אני אומר שוב, רבותיי, אתם מחייגים עכשיו לטלפון שאני מוסר, תבואו, תחליפו את השיניים, גם אנשים מוגרים שצריכים להחליף שיניים, סתימות, עקירות, סיטי, עכשיו, בדיקה ראשונית, חסים אתכם למכונה של הסיטי, רק הבדיקה הזאת, זה בדיקה 400 שקל, ועוד 300 שקל צילום של הסיטי. כל זה בחינם. אתם יוצאים משם, יודעים מה יש לכם בשיניים, מה אתם צריכים לטפל, והצילום של הסיטי והבדיקה עלינו. לכן אני ממליץ בחום, כל אנשים מבוגרים. שמע, נסיעה חצי שעה מבני ברק, מירושלים. שווה, שווה, שווה. כוכבית 4939 זה הטלפון. כוכבית 4939. כוכבית 4939. חייגו ותחגגו. כוכבית 4939. אני עובר לפרסומות. מעד אחר כן, נמשיך ביתר סט וביתר עוז. יש לי פה עוד פרסים והפתעות וחולצות של פורור ופינוקים שנפנק את החבר'ה. כוכבית 4939. תגידו לעידן שעמי מימון שלח אתכם. AST אסתטיקה, ממליץ בחום. כוכבית 4939. פרסומות מיד חוזרים.
4: התוכנית בחסות פסטה אוסם, מעמידה לכם סירים.
5: שלום, גנה ממימון. למה לכם לרוץ בין רופאים, מכוני צילום ומעבדות? במרכז השתלות AST ביהוד. הכל קורה תחת קורת גג אחת. סריקה דיגיטלית בתלת ממד בלי מידות מעיקות. צילומי סיטי במקום. ומעבדה מתקדמת המייצרת לכם כתרי זרקוניה מושלמים בלי להמתין שבועות. והמחיר? בזכות הייצור העצמי במקום, אתם נהנים ממחירים מיוחדים לקהילה שלנו, עם שירות VIP ואחריות מלאה. מקצוענות ואיכות מעל כולם. AST ביהוד, עמי מימון ממליץ. יש חנייה בשפע, חייגו עכשיו כוכבית 4939, כוכבית 4939.
4: תושבי בית שאן, תקלטו. רדיו קול ברמה מרחיב את שידוריו עד עליכם, ומהיום אנחנו איתכם בתדר 105.7 FM, בשבילך ובשבילי, גם בצפון הארץ. קול ברמה ביום רביעי הקרוב, בשעה 12 בצהריים, יתארח בתוכנית הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, מומחה לבריאות טבעית, ששוחח על חיזוק הגוף לחיים מאוזנים ובריאים יותר, ועל דרכים טבעיות לשיפור הבריאות, החיוניות ואיכות החיים. העיקר הבריאות, יום רביעי, 12 בצהריים, בהגשת ישראל כהן, כאן בקול ברמה. אל תחמיצו.
6: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
7: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
8: חד וחלק.
9: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
10: פורור, חד וחלק.
9: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
11: סליחה, אתם יודעים איכן אתם מצביעים ביום הבחירות? אם לא, יש לכם כמה אפשרויות למצוא את מקום הקלפי שלכם בקלות. במוקד הטלפוני במספר 1-800-101-975, בוואטסאפ ובמסרון במספר 053-380-1464. באתר משרד הפנים נכנסים לרשת ומחפשים איתור קלפי, וכמובן בהודעה לבוחר שקיבלתם בדואר. ודאו איכן אתם מצביעים. אל תמתינו לרגע האחרון. מגיש משרד הפנים.
12: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
13: מחלקה כירורגית ילדים במרכז הרפואי הדסה מציעה ניתוחי ילדים ברמה המובילה בישראל. ניתוחי מומים מולדים, פגים, מחלות ממירות, מחלות דרכי מראה וניתוחים זעיר פולשניים. הצוות כולל רופאים מומחים ואנשי סיעוד המתמחים בטיפול בילדים. מחלקות האשפוז בעין כרם ובהר הצופים מזמינות פנים באווירה נעימה לילדים. לתאום 02-6777-168.
14: אשרנו פר הדור שלנו.
15: לקראת הילולת מרן רבנו עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה, רכשו את סדרת הספרים הלכות בתמונות, סדרה מרהיבה לכל המשפחה, הממחישה את הליכותיו והנהגותיו של מרן על סדר היום ועל כל מועדי השנה. בסדרה למעלה מ-2,000 תמונות, ומכל תמונה ותמונה לומדים הלכה בכל התחומים. חייגו עכשיו, כוכבי 9264, והסט הנדיר יגיע אליכם עד הבית. כוכבי 9264.
16: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
17: לרגל יום ההילולה של רבי מאיר שפירא מלובלין, מייסד הדף היומי, רדיו קול ברמה יוצא במיזם מיוחד. מקבלים על עצמכם את לימוד הדף היומי ומצטרפים לאלפי לומדים ברחבי העולם. ובמוצאי השבת הקרובה, הרב חיים משה כץ מרבני הרדיו יזכיר במיוחד על הציון הקדוש את הבקשות והתפילות שלכם. מצטרפים לדף היומי בטלפון 072-380-9130. קול ברמה, קול התורה.
1: עכשיו אני משפיע לכם משהו נוסטלגי של דוד חיילורי, השם ישמור אותו. שיר על מרן הרב עובדיה יצא לפני איזה 30-40 שנה. זה קצת ישן ומתוק, אבל אתה חייבים לשמוע את זה.

שיר מתוק וחמוד של דוד חיילורי, אין עליך דוד, איי איי איי, אחלה דוד, אחלה דוד. טוב, נעבור לשמוע את אבישי אשל במחוז את היפה שלו, ומעד לך מכן אנחנו נמשיך בכל הדברים הטובים שעשינו פה, וזה דוד חיילורי.

0: טוב, חייב לספר לכם, מאזינים, לפני שנתיים, ביום הזה, ראש חודש במר חשוון, נפטר גדול הסטנדאפיסטים, רבי יעקב כהן. בעולם הרחב כולם מכירים אותו כשחקן, סטנדאפיסט וכן הלאה, אבל היהודי הזה היה יהודי ירא שמיים, מקפיד על קלה כבחמורה. תפילתו הייתה לא סתם דבר, היה מתפלל ככה מכל הלב. בשנים האחרונות הוא שיחק בירת כבוד את הדמות של מרן הרב עובדיה יוסף, שהשבוע זה יום ההילולה שלו. הצגה מיוחדת, יותר מזה, לפי שהוא לבש את הגלימה, הוא הלך למקווה. איתנו בנו חביבו אביתר, מה קורה אביתר?
1: שלום וברכה עמי.
0: תשמע, אני זכיתי להכיר את אביך, זיכרונו לברכה, היה מצחיק ברמות, היה עושה טוב לאנשים בלב, והקפיד על קלה כבחמורה, בעוד בשארית ימיו, ואינך לכם, חבר'ה, זה החיים האמיתיים. אביתר, ספר לי קצת על עצמך, אתה גם סטנדאפיסט, או שאתה לא מצחיק כמוהו?
1: אני מצחיק, אבל לא ברמה של לעלות על במה ו...
0: כן, אבל אתה חקיין על חלל, אמרו לי. אמרו לי, אין דמות שאתה לא...
1: חקיין טוב, כן. חקיין טוב.
0: מה עם הדמות החזקות שלך?
1: וואו, יש לי... כמה יש לי? יש לי זמרים קצת, יש לי קצת... מה עוד יש לי? וואו, לא זוכר כבר. זה רבנים, אני טוב מאוד.
0: רבנים, תן לי איזה רב אחד. תן לי איזה רב אחד וחיקוי כאן.
1: כן, איזה רב אני אתן לך.
0: מה שאתה רוצה, מה שאתה רוצה, תן לי.
1: אני רוצה לך את רבי דוד אבו חסרה.
0: יאללה.
1: ברשות מלכה יעינה קדישה, ברשות שבת מלכיתה, כל הקהל הקדוש, כל קהל קדוש כאן נכבד. כאן מורה אבי עליו ששלום היה מתפלל כל 40 שנה רצוף.
0: תגיד לי, בהלוויה של אביך, אה? רגשת את כולם, שרת פיוט בתקופה של לפני פירתו, אולי יחוס, עם אני ואביון, אולי ירחם. ומה הסיפור סביב הפיוט הזה?
1: הסיפור הוא שאבא מאוד אהב שאני שר לו.
0: כן.
1: אבל אז, בתקופה של אז, לא הייתי שר באופן... לא למדתי לשיר עדיין ולא זה. אז הייתי שר לו, אבל הוא מאוד אהב את זה. הוא מאוד אהב כשאני שר לו, כי אני שר יפה בעיקרון. אז הוא... אז השיר האחרון שהשמעתי לו זה את זה בעצם. ששרתי לו, אמרתי לו, אבא, אני נזכרתי בשיר, ואח שלי הזכיר לי זה, שיש כזה שיר, ואני רוצה אבא לעשות לך אותו, והוא נורא התרגש.
0: תגיד לי, ו...
1: זהו, זה עד כמה ימים לפני שהוא נפטר.
0: כן, אף אחד לא יכול לשים את החלל הזה ככה ריקני. מה אתה עושה עכשיו בזמנך הרגיל?
1: אני מורה.
0: בית ספר?
1: גם בבית ספר, גם מורה פרטי. ולאט לאט, אתה יודע, אני מתפתח עוד, קצת מחפש את עצמי, לראות מה אני רוצה.
0: תן לי סיפור של אביך עם מרן הרב עובדיה זצ"ל.
1: כן, אבא עשה הצגה שלו. הצגה עליו. בעצם הוא גילם את הרב עובדיה יוסף, ואתה יודע שהדביקו לו את כל ה... את הזקן ואת ה... הוא ממש היה נראה כמו הרב עובדיה. יש לי תמונה, הייתי מראה לך אותה, אבל אני לא זוכר איפה היא, שאתה רואה אותו ככה ליד התמונה של מרן, ואתה רואה כאילו הוא ממש דומה.
0: לא, כשעושים הצגות, אתה יודע, בסדר גודל של יעקב כהן, אז זה צריך להיות דמות זהה לחלוטין, ובאמת, באמת, חייב לומר לך, בואי נע, שיחק אותה בענק. הוא בטח נמצא במקום טוב, לפני שהוא לבש את הגלימה, הבנתי שהלך למקווה.
1: נכון, דבל, הלך לטבול.
0: שיהיה.
1: כן. שמע, צריך?
0: אמת. יש לך דרישת שלום מרבי אליהו שווקה, שהוא ידיד טוב שלנו, אבל היה מתחייב לשמוע את הדברים הנפלאים שמספר בנו היקר של רבי יעקב. נעשה, תהיה הצלחה גדולה, אביתר.
1: תודה רבה, עמי.
0: זה כיף, בהצלחה גדולה. ובבשורות טובות, עם כל הדברים הטובים לעם ישראל. טוב, חברים יקרים, אני עובר למקבץ קצר של פרסומות, ועד אחר מכן יש מבצע מטורף שאני חייב לספר לכם עליו. קחו בחשבון שאחרי שאני אפרסם את המבצע, יהיה לכם כמה דקות לחייג, כי אחר כך זה ייגמר. פרסומות, ומיד אנחנו שווים בה.
2: בשבילך ובשבילי.
3: החיים עמוסים, הגוף מתוח, סטרס טופ של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, הפתרון הטבעי שיעזור לך לשמור על רוגע ושלווה.
4: לפני ילדים בגילי 8 ו-10 פתאום התחילו להם פחדים, פתאום התחילו לקום להתעורר, שמו דווקא בתוך מעדן, עזר להם פשוט בצורה מדהימה.
3: תתקשו עכשיו והזמינו כוכבית 3140 כוכבית 3140 או ייכנסו דרך גוגל לוי קליניק. האזינו לדברי הרב ליאור גלזר.
5: ידיד נפשי ואהובי הרב רם ישראל היקר, שעושה חיל ומזקן הרבים, נותן לכל משפחה ומשפחה את הערכה המיוחדת להבהיר את הנשמה לכבוד שבת קודש, לתת את הנשמה, את כל האנרגיות, כל הכישרונות והפטנטים להרגיש בשבת קודש. כולנו ביחד נרתם למען השבת.
3: חייגו כעת 0547-580-0058 0547-580-0058. זקוקים להשתלת שיניים? מתלבטים? דוקטור גפן וצוות המרפאה מזמינים אתכם להכיר את הצוות המקצועי שלנו שיעניק לכם את השירות המושלם תוך שימוש במכשור מתקדם ובחומרים הטובים ביותר כדי להגיע לתוצאה המושלמת. לפגישת ייעוץ חינם ללא עלות וללא כל התחייבות חייגו 03-570-7575. דוקטור גפן, זה מושלם. טורקיש גריל, ועכשיו מבצע אש. ארוחת צהריים עסקית הכוללת 12 סוגי סלטים, לפות מהטבון וגם שני שיפודים ושתייה, רק ב-110 שקלים לסועד. טורקיש גריל, מביאים את טורקיה עד אליכם, רחוב העבודה 2 אור יהודה, בחשרות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום, פתוחים גם ביום שישי ומוצאי שבת.
6: מבצעים משתלמים בנתיב החסד.
7: ממלאים ארונות בנתיב החסד. חטיפי שוקולד, פסק זמן או מילקי בר. שתי יחידות רק ב7.90 שקלים. קטשופ אוסם רק ב10 שקלים. כנפיים אוף מחפוד רק ב7.90 שקלים לקילוגרם.
8: ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
9: סופר נתיב החסד.
10: תגיד ניסים, אתה בטוח ב100%?
11: חד וחלק.
12: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
13: פורור, חד וחלק.
12: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
3: מתגעגעים למרן, 13 שנים לפטירת מרן, רבנו עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה.
14: אני חוזר ובקש בכל המנהלים, בתי ספר שלנו, כל השאלה של בקשה, ישימו לב על תלמידים. אם יש לי תלמיד לא נהיה כשורה, אסור להם זרוק אותו מהרתם התורה. אומר רבי יצחק ברדשב, כשיש ילד שובב, לא יושב מקום אחד, הוא צודק, למה יש לו נשמה גדולה וגוף קטנצ'יק, לא סובל. אז הוא לא אשם, נסבור אותו, נגדו יפה. כמה טוב שאדם יהיה סבלן, יהיו אחר כך הבן הזה, יהיה תמיד חכם. גרש אותו מהישיבה, מה יהיה? שורש פורה ראש ולענה, פחות שערר שמיים, לא לזרוק, מה אתה זורק אבן? זה נשמות, דיני נפשות. אתה זורק אותו, מה יהיה בו אחר כך? ואתה לקבל אחריות, לחבב אותה, ביתק שפתיים, ביניהם דרשון כבוד. בעבותות אהבה נמשוך אותה. ושעושה כך, אשרה בעולם הזה, טוב לו לעולם הבא.
2: בשבילך
3: אתם מאזינים לחידודון עם עמי מימון. תוכן פרסומי.
0: שלום לדוד ססון.
15: צהריים טובים לרב עמי מימון הגדול.
0: מה נשמע דוד, הכל בסדר?
15: ברוך השם, ברוך השם, חסד השם.
0: אמרו לי שאתה מחפש מבצעים, מצאת מבצעים או שאתה עדיין מחפש? למה אתה צוחק?
15: אתה לא יודע מה שקורה, עמי, היה ביקוש עצום למבצעים שעצינו בערב חג, והרבה אמרו לי, תן לנו את המבצע הזה, אז הגענו להבנה שאנחנו עושים את זה על דלת חשבן. היום אנחנו א', עמי.
0: אתה מדבר על המבצעים שעשינו בערב ראש השנה וכיפור?
15: נכון.
0: נו, ונשארו לך סחורות? אני לא מבין.
15: חלק כן, חלק לא.
0: בוא נדבר על הדברים שנשארו לך, בסדר?
15: בבקשה.
0: כי אם אני אבטיח לאנשים את המחיר פה שכתבת לי, שאני רואה פה בעלונים, אז מדע בדיוני. בוא נדבר עכשיו, שומע?
1: כן, אני.
0: בוא נדבר עכשיו על המכונת כביסה של בוש, 9 קילו. מכונת כביסה של... בסדר. ומכונת כביסה של בקו, בסדר?
1: אז אנחנו... באמת, אתה יודע, מכרתי מזה כמות עצומה. אנשים ברכו אותי. אנשים יכולים עכשיו לבדוק כמה עולה מכונת כביסה של בקו. השבע קילוגרם עם 15 תוכניות. אנחנו עשינו מבצע ב-1,550 שקל, ונתנו שתי מתנות. אני אומר לך, עמי, אנשים ברכו אותי. תיקח למשל דוגמה, אתה ב-1,550 שקל, ומקבל מיקסר שעולה 1,000 שקל של חברת סאוטר. מה אתה אומר, עמי? או אתה לוקח, אתה מקבל מכונת קפה שעולה 800 שקל, או שואב שוטף רובוטי, שעולה 1,200 שקל. אתה יכול לקבל מערס חשמלי שזה קוצץ, קומקום, לא טוסטר, או מעבד מזון. עמי, זה למען עם ישראל או לא?
0: תקשיב.
1: 1,550 שקל, ואתה מקבל מטלות ב-2,000 שקל.
0: ענק, זה דבר פצצה, לפי דעתי.
1: עמי, מיקסר של דאבו, דאבו פרו, אנשים יכולים לראות עכשיו באינטרנט, זה חלום של כל אישה. דגם 5740, מקבלים אצלנו קערה נוספת, של 8 ליטר, ואז הם מקבלים גם שתי מתנות. בוא נעשה עכשיו מבצע אצלך, קונים אצלך, קונים ב-3,100, וניתן להם 3,000 שקל לקנות בפודאפיל. מבצע או לא, מבצע ב-36 תשלומים.
0: חברים יקרים, מספר הטלפון, בוא תן לי מספר טלפון.
1: אבל אבי, תחזור על המבצע שהם שומעים את זה ממך, עם ההתלהבות, הצהריים נשמע, לא ישנת צהריים, זה נשמע.
0: אני לא ישנתי צהריים, תהיה בריא וחזק. אללה, תקשיב טוב, אתה...
1: אבי, 3,100 שקל, מיקסר, ומקבלים 3,000 שקל לקנות בנאמן או בפודאפיל.
0: תקשיב, אתה מצונן...
1: אומרים את הלפרסים דיוונה.
0: אתה מצונן, כן? אתה מצונן, חצי שפעת, אומר לי, אני רדום, על הימות המשיח. טוב, חברים יקרים, דוד ססון עשה מבצעים מטורפים, אין על המייבש, ואין לה מכונת כביסה, ואין לה מקפיאים, ואין לה מקררים. תן לי מבצע עכשיו מייבשים. נמצאים בחורף, יש לך מייבש עליך על התמונה שמה, שאני לא רואה.
1: אני אעשה מבצע עכשיו מיוחד אצלך, לא עשיתי אותו, מייבש 8 קילוגרם, 1,150 שקל, ומקבלים 1,500 שקל לקנות או בנאמן או בפודאפיל. מה דעת?
0: זהו, אני עוצר את זה עכשיו. רבותיי היקרים, מוגבל 20 מאזינים בלבד. אין בית שלא צריך מייבש כביסה. עכשיו יורד גשם. החורף, השנה הזאת הולכת להיות חורף. אמא לי ואבא לי בעזרת השם. שפע של גשמיות. והשנה הזאת גם שנה מעוברת. זאת אומרת, החורף ממשיך קצת יותר. אי לכך ובהתאם לזאת מאזינים ומאזינות. 1,150 שקלים, מייבש 36 תשלומים, 8 קילו הגדול, מקבלים גם, שימו לב, 1,500 שקלים, סירים, פוד אפיל או נאמן. הטלפון, כוכבית 2757, האם אני אומר נכון?
1: אמת.
0: כוכבית 2757, זה המספר טלפון, כן.
1: המדינה כבר עכשיו אנשים יכולים לראות שיש מקומות שאין להם עוד את המייבשים האלה, כי מפסיקים לייצר אותם. זה מייבשים מיוחדים, מתחילים עכשיו להגיע מייבש עיד פעם. זה עובד בשיטה שעובד הרבה יותר זמן. אז מי שבאמת צריך כדאי לו לקנות את זה, גם אני מחזיר לו את רוב הכסף בנאמן, בפודאפיל, מה שהם רוצים, 36 תשלומים, עמי, בשביל המאזינים שלך, הכל, עמי.
0: כוכבית 2757 זה הטלפון, כוכבית 2757, כוכבית 2757, מאזינים ומאזינות, לא יהיה עוד פעם את המבצע הזה, למה? כי התותח שלנו דוד ססון החליט להשתגע, 1,150 שקלים מייבש כביסה, מקבלים 1,500 שקלים חזרה בנאמן ופוד אפיל, כוכבית 2757, 20 מאזינים בלבד. מה עם המבצע השני, דוד?
1: מה, למכונת כביסה של בקו או למיקסר של
0: דאבו? רגע, אני רוצה את המיקסר. עכשיו, אתה יודע, השבת נכנסת מוקדם, האישה עושה חלות חמות של הפנתיאון. מה, דבר איתי.
1: אבל אמי, אבל אנשים צריכים לדעת, יש את המיקסר הכי טוב היום במדינה, זה מיקסר של דאבו. זה מיקסר של חלום של כל אישה, ויצאתי במבצע עכשיו אצלך, 3,100 שקל, ומקבלים 3,000 שקל לקנות בנאמן או בפודאפיל, ובזה 36 תשלומים.
0: חבר'ה, בן הבית...
1: אמי, תיכנס עכשיו לאינטרנט, תעשה 5740, דגם של מיקסר. זה בא עם קערה, אני נותן עוד מהקערה נוספת, 3,500, אני נותן עוד קערה נוספת של 8 ליטר.
0: כן.
1: שיוכלו לעשות, זה שתי קערות בנרוסה.
15: ואז אני נותן לו 3,000 שקל לקנות בנאמן או בפודאפין, וכל זה ב-36 תשלומים. בוא נראה איזה בעל יכול להגיד לאשתו, לא, לא קונה לך את המיקסר הכי טוב, שגם, אתה יודע, גם עם המנוע וגם הבצק יצא טוב, במקום לקנות חלות בחוץ, היא עושה לו כמו שצריך.
0: טוב, מספר הטלפון כוכבית 2757, כוכבית 2757, דוד הנסיך, תבואר מפעיליון פי מיליון, מתי אתה מזמין אותי אליך לחנות?
15: אתה יודע, צריך אם אני לא מביא מבצעים, איך אתה אומר, אבא לב, אימא לב, אני לא יכול, אין לי על מה.
0: לא, מתי אתה מביא שידור של חידודון אצלך בחנות?
15: מתי שתגיד, אמי, אנחנו פה.
0: אני רוצה שבוע הבא, תקשיב טוב, יום ראשון שני, לבוא אליך לחנות, לעשות מחירים של 10 שקל רווח על כל מוצר, לשבור את המדינה.
15: מה שתגיד, אמי, אני יודע, אתה לא מוותר לי, אתה נלחם למען המאזינים שלך, כאילו אני עובד בחינם.
0: חבר'ה, חייגו עכשיו, תבדקו אותנו, חשמל הקרן הזולים ביותר. דוד ססון הגדול, תבורך.
15: תודה.
0: כוכבית 2757, פרסומות חדשות, עשו תחילת שעה הבאה.

0: All right, together, everybody. Hoishiyo es amecho. Let's hear you.
1: אתה עושם בכוכבית 6376 או בבוט 050-969-1237 ואולי תזכו בסט סירים יוקרתי מבית פוד אפיל. שלושה זוכים בכל יום. תקופת הפעילות קפה בתשרי הדלת בחשבן, 6-15 באוקטובר. מותנה ברכישת 5 מוצרים ממגוון מוצרי פסטה ממותג עושם. לא כולל מוצרי פסטה ממותג פרפקטו. ברכישה בודדת, כמפורט וכפוף לתקנון ולמדיניות הפרטיות המופיעים באתר עושם. בחירת הזוכים כל יום בימים א' עד ה' בלבד. סך הכל 24 זוכים. יש לשמור את הקבלה. תפתחו רגע את אנשי הקשר שלכם בנייד. תוסיפו איש קשר חדש. קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. 03-31-31-689. תשמרו את המספר. שמרתם? מעולה. מעכשיו, כל המידע והזכויות שמגיעות לכם מהביטוח הלאומי, מס הכנסה וחברות הביטוח, במרחק שיחת טלפון אחת. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה. מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
2: החיים עמוסים, הגוף מתוח, סטרס טופ של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, הפתרון הטבעי שיעזור לך לשמור על רוגע ושלווה.
3: אשתי יש לה חרדות איזה 5 שנים, משהו נותן שם בתרופות, הפסיקה ללכת לבתי חולים ולא לטרם.
2: התקשרו עכשיו והזמינו, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל לוי קליניק.
4: פור, חד וחלק.
5: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
6: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש. אינית.

0: עכשיו 03-677-7772.
1: פסטה אוסם מעמידה לכם סירים במבצע טעים טעים, ואולי תזכו בסט סירים יוקרתי מבית פוד אפיל. שלושה זוכים בכל יום.
2: אישי ולימור חלילי, שידוכים בהדמה אישית ומקצועית, התמחות בשידוכים לרווקים ורווקות, גרושים וגרושות, אלמנים ואלמנות, לכל המגזרים ולכל גיל. 050-363-1140, 050-363-1140, בהמלצת גדולי ישראל.
3: חסרות לכם שיניים? מחפשים השתלות שיניים באיכות גבוהה ובמחיר משתלם? במרפאת איילון תקבלו טיפול מקצועי, טכנולוגיה מתקדמת ומחיר הוגן. מרפאת איילון, המרכז השתלות שיניים, כוכבית 8011, איילון.
4: תסתכל רגע על הכלים, זה נקי?
5: זה נקי, אבל זה לא ספארק. סאנו ספארק, נוזל כלים עוצמתי בניחוח למון גרס מרענן מתמצית טבעית, לניקוי יסודי והפרקה מושלמת. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנו ספארק, מכיל לפחות 24% חומר פעיל. זה לא סתם נקי, זה סאנו ספארק. מה הבעיה? קחו סאנו.
6: מתגעגעים למרן, 13 שנים לפטירת מרן, רבנו עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה.
7: למדנו תורה מתוך עוני, מתוך צמצום, לא היה מלא חול. הם לוקחים אותנו לישיבת פרט יוסף, הייתי לוקח אותי לחם ועגבנייה, וזה היה אוכל, זה היה צהר וחצה אוריים. ובשך כל היום למדנו תורה בהתמדה, בשקידה, לא ידענו רגע אחד של פנאי. על מה שהוא אחר. בדרך, היינו הולכים, היה עליו שלום רבי מציון שאול, היה גר בשכנות לבינו. היינו הולכים יחד, לישיבה. לא היה לנו כסף בשביל לשנן לאוטו. היינו הולכים ברגל. גרים בבית ישראל, עד פורת יוסף בעיר העתיקה, זה יותר מחצי שעה דרך. היינו הולכים בין ערבים, בשער שכן וכנסים, מדברים כל הזמן, דף אחד של גמרא בהליכה, דף אחד בחזרה. אני אומר שפות אחד, הוא אומר שפות שני. הוא אומר שפות שלישי, הוא אומר רביעי. זה הדרך. גומרים ככה דף עם גמרא וראשית שפות. דף אחד בהליכה, דף אחד בחזרה. לא היינו מבדים רגע אחד. לא יצאנו תלמידי חכמים מהשרבול. הרבה הגיעה, הרבה עמל. וכך ילמדו גם עכשיו. ללמוד בהתמדה, ללמוד בשקידה. והתורה היא תגן עליו.
8: כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה, החדשות.
9: שלום רב לכם, השעה 3, הנה החדשות. משפט נתניהו בבית המשפט המחוזי בירושלים נמשך היום השני לעדותו של היועץ המשפטי לממשלה לשעבר אביחי מנדלבליט. כתבנו מוסר כי מנדלבליט אישר בעדותו שלא ידע על הכוונה של הרשות לניירות ערך להפוך את שלמה פילבר לעד מדינה בשנת 2017 בתיאום עם ליאל בן ארי, לשעבר המשנה לפרקליט המדינה. בנוסף, מנדלבליט הודע כי חלק מהפרקליטים הפעילו לחץ מוגזם ואף אחד מהם הדליף לתקשורת, עם זאת טען כי לא קיבל החלטות תחת לחץ. שר האוצר סמוטריץ' תקף בחריפות את היועץ המשפטי לממשלה לשעבר מנדלבליט בעקבות עדותו. סמוטריץ' טען כי הדברים שעלו בעדות מחזקים את הטענות שהוא ואנשיו משמיעים משך שנים נגד התנהלות מערכת המשפט והחקירות בעניינו של נתניהו. הוא התייחס גם לכך שלדבריו מנדלבליט הודה שלא עבר על חומר הראיות. מנדלבליט הודה היום למעשה שהוא הגיש כתב אישום נגד ראש ממשלה מכהן וגרר את מדינת ישראל לתוהו ובוהו של שנים בלי בכלל לעבור על חומר הראיות. זאת הסיבה שאנו כל כך מתעקשים לתקן את מערכת המשפט הישראלית, טען סמוטריץ', והצהיר כי בכוונתו להמשיך במהלך גם לאחר הבחירות. בצהל נערכים לקיום הבחירות בעוד 15 ימים על מנת להבטיח כי כל המשרתים יממשו את זכות ההצבעה. עם הפרטים כתבנו מנדריזל.
10: בצהל נערכים לקיום הבחירות לראשונה תוך כדי חציית גבל גבול בינלאומי. הבחירות תתקיימנה בין היתר גם בקרב החיילים שפרוסים ברצועת עזה בלבנון ובסוריה. כבר במהלך השבוע הבא יפרסו 850 קלפיות בכלל היחידות ובכלל הגזרות המבצעיות, 25% מהן קלפיות ניידות. החל מערב ה-20 באוקטובר, שבוע לפני הבחירות, החל ההצבעה המוקדמת בצהל, היא תימשך לאורך 7 ימים ותגיע לסיעה ביום הבחירות הכללי ב-27 באוקטובר למניינם. בצהל מבהירים כי הבחירות בצבא מתקיימות תוך שמירה על אופיו הממלכתי של צהל ושמירת צהל מחוץ לשיח הפוליטי.
9: נשיא המדינה הרצוג הצהיר כי הוא פועל להקמת ממשלה יציבה בישראל ויעשה הכל שלא יהיו בחירות חוזרות. הרצוג הדגיש כי האתגרים הלאומיים העומדים בפני ישראל עצומים. בתגובה לדבריו, ראש האופוזיציה לפיד אמר כי הוא מקווה מאוד שהרצוג לא ינסה לדחוף לעוד ממשלת אחדות מזויפת כהגדרתו, ונתניהו ירמה שוב את שותפיו והמית עוד ועוד אסונות על אזרחי ישראל. לא נשתף עם זה פעולה, ואני קורא גם ליתר המפלגות במחנה להודיע מראש שלא יהיו חלק מממשלה כזו, דברי לפיד. התחזית מיד.
0: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
11: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
9: היום מורגשת ירידה קלה במידות החום, מחר בלי שינוי ניכר במזג האוויר. ביום רביעי תחול עלייה במידות החום שיהיו מעט גבוהות מן הרגיל לעונה.
0: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
11: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
9: אלה החדשות, בצוות אלי בן חמו.

0: צולמן! מה יש לך, צולמן?
1: הקונצרט עוד לא התחיל, כולם כולם לשבת, חידודון, עמי מימון מנהל.
0: אלי בן חמו, רבותיי, בקרוב לבשר בשורה טובה לעם ישראל. אני לא יכול לחשוף את הכל, אבל בקרוב בקרוב מאוד מאוד אתם תשמעו על זה. יש לו הודעה דרמטית.
1: הכי טובה, הכי שווה בישראל.
0: צהריים טוב, מאזינים יקרים. אבנר שרון אומר להגיד צהריים טוב, לא צהריים טובים, צהריים טוב. כאילו, הטובים זה ברבים, וצהריים זה ביחיד, זה צהריים טוב. אז צהריים לא טוב לכם, כל הרמה, שעה. השעה, 3:33:03. יחיאל צולמן מפיק אותנו, עורך אותנו שידור גרפלד, אני עמי מימון. מה העניינים אתכם? איך אתם מרגישים? השתבח שמו לעד בורא עולם. שעה שנייה, חודש טוב ומבואר לכולנו. נפתח את הקווים, שחק הכסף מזומן ב-079-9800-921-079-9800-921. אני חוזרת, חזרתי בלב. הקדוש בר, אני יוסף עובדיה רבנו שאין עלינו. מתקרבים בצעני הלק להילולתו של מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל. היום זה א', ג', זה כבר מתקרב. נפתח עם השיר הזה רבותיי, של גדול הזמר אני בן משיח הקדוש מרן יוסף, ומיד אחר בכן נפתח את הקווים. האזנה עריבה מועילה חברים.

0: פעם ראשונה שאני רואה דבר כזה, רבותיי, פעם ראשונה, לא יודע מה קרה פה, לא יודע מה היה פה, שמת לב, סתכל פה, סתכל, ראית? תסתכל, תסתכל, תסתכל, זה לא יאומן כי יסופר מה שקורה, תראה מה קרה פה.
1: תסתכל פה,
0: בנצ'ה.
1: תסתכל פה, בנצ'ה.
0: תסתכל, ראית מה אמצע, תסתכל. ראית, תראה מה זה, תאמין לי, תשמע. מה אני אגיד לכם, רבותיי, זה לא... אין, אותו דבר, תסתכל. כולם אותו דבר, תסתכל מה קורה פה, השם יעזור לנו, ריבונו של העולם. אלי בן חמו השתלט על המחשב. זהו, זה יסתדר. תמחוק את האם. תודה שגם לבן לולו זה קרה. אז לא, אז השיר הזה תמחוק אותו, מה שכתוב שם.

079-9-9-8-9-2-1 זה מספר הטלפון, יוצאים לדרך חברים יקרים, בוא נשחק הכסף מזומן. רבה לילי בן חמו מהפליקלק, מה קרה שם? דבר איתי, מה קורה שם? אל תעבוד על הילי. אחלה אבי פרץ,

0: שחקים על כסף מזומן, חבר'ה.
1: שחקים על כסף מזומן.
0: 0799-8921, שלום, מצרים טובים לחבר'ה שממתינים איתנו על הקווים, שלום מאיתנו. יצחק, מה קורה, נסיך?
2: שלום, עמי, מה קורה?
0: על הגאולה, כסף גדול או קטן?
2: תעשה קטן.
0: יאללה. יואב, קראו לו יואב בן צרויה, שמעת על יואב בן צרויה?
2: כן.
0: למה לא אומרים השם של אבא שלו, למה השם של אמא שלו? כמו יהושע בן נון, דוד בן ישי, למה השם של אמא שלו, מה הסיפור? התשובה היא כי אמא שלו הייתה מיוחסת. אמא שלו הייתה שייכת לדוד המלך. תודה, שלום, מצרים טוב למאזין הבא אחריו, שלום מאיתנו. אליהו, שלום.
3: שלום, עמי.
0: מה זה אליהו, איפה אתה בא? אתה נוסע בים, אתה איפה אתה? מה זה הרעש הזה?
3: לא, לא, אני עכשיו...
0: אתה שם? טוב, גדול או קטן?
3: קטן.
0: יאללה, שאלה ראשונה. מיום שחרב בית המקדש, נתלה נבואה מן הנביאים וניתנה ל...
3: לחירש שוטה וקטן.
0: מה פתאום חירש שוטה וקטן? מה פתאום? מה פתאום? ניתנה לתינוקות ו... לשוטים. לא שוטים בזה, שוטים בטט, כן, לא שוטים בה, שוטים בה, שוטים. קבל איתנו פרס תנחומים, בוא נראה מה נעניק לו. יאללה, קבל איתנו, זה לא תנחומים, זה אחלה פרס. יש לנו רב מגב של חברת טירולר, אחד המוצרי הטירולר, שכיף לנקות איתם את הבית, קל ויסודי. ממשיכים הלאה, שלום וצרם טוב למאזין הבא. יוסף, שלום יוסף.
4: טובים.
0: מה קורה יוסף? איזה שתי מילים יחידות ארמיות בתורה?
4: איגר סעדותה.
0: איגר סעדותה, תשובה נכונה. אמא של אברהם אבינו, שהוא אסמה.
4: אמתלאי בת קרנבו.
0: תשובה נכונה.
4: אמן זה עובדתי.
0: תשובה נכונה, תשובה נכונה. מה זה שטוקי והסופי?
4: שטוקי זה שאינו יודע להגיד מי אביו. שואלים אותו מי זה אביו והוא שותק.
0: כן.
4: הסופי זה שמצאו אותו בשוק.
0: תשובה נכונה, יפה מאוד. תשובה נכונה. רגע, התינוק שלך בוכה שם, וואי, וואי, וואי.
4: הנה, הנה, קיבל מוצץ, נרגע.
0: זה לא מוצץ, תרגיע אותו. אגב, נספר לטובת ה... נספר לטובת המאזינים שלנו, ששולחים הודעות וכן הלאה, נספר לכם. אנחנו בשבוע הבא מתחילים משחק מטורף, חתונה במתנה. אחד מהמאזינים מקבל חתונה באחד העולמות היוקרתיים. באזור המרכז, הולכים להתפנק בפינוקים, כל המשפחה, חתונה, כל החתונה עלינו. טוב, הרגעת את התינוקת או עוד לא?
4: רגועה.
0: טוב, איך קוראים לאבא של כלב בן יפונה? זה לא היה יפונה.
4: לא
0: היה
4: יפונה, כן.
0: לא, יפונה.
4: בצלאל אולי?
0: לא, תודה נסיך, היית מצוין. תמתין על הקו, קבל שני כרטיסים למוזיאון גוש קטיף, לגעת בהיסטוריה, אחלה מקום. אין על יוסי לחייני הנסיך, אין עליך יוסי, אתה יודע שאנחנו מאבים אותך. שלום וצהריים טוב למאזין הבא, שלום. למרות שבאשקלון אין לכם תקציבים, מסכנים. רפאל, מה קורה?
5: כן, שלום.
0: מאיפה אתה, רפאל?
5: מהמרכז.
0: יאללה, כמה אחים היו לדוד המלך?
5: ארבע.
0: טעות, שבע. תודה נסיך. קבל מאיתנו שובר למשחק לאיסרה טויז. יאללה, תהנה לך. יוסיף שקל שקל, כן. רבותיי, הציבור נקרא לעזור לעיריית אשקלון וליוסי לחייני. כל תרומה תקבל בברכה. תודה. שלום, מצוין טוב למאזין הבא. נועם, שלום.
6: מה יש, מאמי?
0: אתה נועם רגיל או נועם שלוש?
6: היי. כסף קטן, הרב ימי.
0: כסף קטן, מי מגדולי הדור האחרונים רצו להיקבר בארץ ישראל ולא נקברו בסוף?
6: שנייה.
0: מה זה שנייה?
6: קשור למה, רבי עמי?
0: קשור לחוף הים, מה קשור? קשור לבן איש חי. תודה נסיך, קבל איתנו צעיף של דיימונד. תתכסה לך, שלא יהיה לך קר. יאללה, ממשיכים הלאה. שלום מצוין טובים למאזין הבא. אבי, שלום אבי. מה קורה אבי? זה לא אבי. נחת לנו אבי צולמן, מה נעשה? סמיכו בטוב. מימון כהן, יא נסיך, אין עליך, מימון הכהן. מה אתה אומר? כן, נדבר איתי, מה? מי איתנו? יחיל, אתה יודע שאני בקו שלוש, הרמתי אותו, ואתה מנסה לי כל הבלגנים הזה. סומך עליך, אתה יודע את זה. אבי ברדה לא רוצה לדבר איתי. טוב. שלום וצהריים טוב למאזין הבא, ישראל. שלום, ישראל.
7: שלום.
0: מאיפה אתה, ישראל?
7: בצהר.
0: מאיפה אתה?
7: בית שען.
0: מברוק על בית שען שמאזינים לכל ברמה. פתרנו שם את התדרים, רבותיי, 105.7 בבית שען וסביבותיה. שאלה ראשונה, אתה מוכן?
7: כן.
0: מי הם השלושה שקפצה להם הדרך? שלושה אנשים קפצה להם הדרך. מי היה זה האנשים האלה?
7: אברהם.
0: מי? אברהם לא קפצה לו הדרך.
7: אברהם.
0: אליעזר עבד אברהם, יעקב אבינו ואבישי בן צרויה, קרא גמרא במסכת סנהדרין והצדיקי אומרת לנו, הציבור נקרא להתפלל להצלחת לוחמי צהל שיצליחו במשימתם לכבוש את כל העולם, שעתידה ארץ ישראל להתפשט לכל העולם כולו, עתידה ירושלים להתפשט לכל ארץ ישראל, זה כל העניינים. אלי כהן, כן אלי, דבר איתי, אני איתך, שלום וצהריים טוב למאזין הבא. דוד, שלום דוד.
8: מה שלומך אמי?
0: יופי דוד, ואיפה אתה מותק?
8: נתניה.
0: גדול או קטן?
8: קטן.
0: מי זה איש איתי? מי זה איש איתי? מה הוא היה עושה?
8: איש איתי.
0: מי זה האיש איתי? איש איתי היה מותר לו לאכול בכיפור. למה לוקח את הסעיר המשתלח? העניינים. טוב. לא מתאים עכשיו. שלום. שלום וצהריים. אחרי הפרסומות. שלום וצהריים טוב למאזין הבא. נועם, שלום ל... שכחת. שלום לנאוריי. שלום לנאוריי. מאיפה אתה נאוריי?
9: אני מחולון.
0: טוב, כסף גדול או קטן?
9: קטן.
0: על מי נאמר אשרי הבטן שיצא ממנו? שממנו הוא יצא.
9: על מי נאמר מה?
0: על מי נאמר אשרי הבטן שממנו הוא יצא?
9: על רבי שמעון בר יוחאי?
0: לא, הפסיקה רבתי אומרת... מה, זה לא על רשבי. אשרי הולדתו זה על רשבי, זה לא אותה. אבל אולי בסדר. אני עבר למקבץ קצר שפרסומו עד מעד אחר בכנס איזו דעה... מיוחדת, יש איזה משהו צריכים להודיע לציבור. פרסומות מיד חוזרים.
10: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק.

0: אחוז.
1: חד וחלק.
2: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
3: פורור, חד וחלק.
2: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.

0: מייפל גן אירועים.
1: חייגו עכשיו 03-677-7772.
0: מייפל גן אירועים.
2: כל המזרח בקרוב.

0: משולם, ויש מתחם אירועים. אודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. אודל! 03-92-36-353
1: סטופלוס של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי צמחים לחיזוק הגוף והמערכת החיסונית.
2: בן שלי הייתה בעיה שצמחו לו שיניים בלי המייל, חורים היסטריים בשיניים. לא חודשיים מהרגע שהוא לקח את הסטופית יצאו שיניים לבנות, שזה היה פשוט מרגש.
1: התקשרו עכשיו והזמינו כוכבית 3140 כוכבית 3140 או ייכנסו דרך גוגל לוי קליניק. תשמעו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689 בעלות שיחה רגילה מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
3: טורקיש גריל, ועכשיו מבצע אש. ארוחת צהריים עסקית הכוללת 12 סוגי סלטים, לפות מטבון וגם שני שיפודים ושתייה, רק ב-110 שקלים מסועד. טורקיש גריל, מביאים את טורקיה עד אליכם. רחוב העבודה 2 או יהודה, בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום, פתוחים גם ביום שישי ומוצאי שבת.
4: אשרנו פר הדור שלנו.
5: לקראת הילולת מרן רבנו עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה, רכשו את סדרת הספרים הלכות בתמונות, סדרה מרהיבה לכל המשפחה, הממחישה את הליכותיו והנהגותיו של מרן על סדר היום ועל כל מועדי השנה. בסדרה למעלה מ-2,000 תמונות, ומכל תמונה ותמונה לומדים הלכה בכל התחומים. חייגו עכשיו, כוכבי 9264, והסט הנדיר יגיע אליכם עד הבית. כוכבי 9264.
1: מתגעגעים למרן, 13 שנים לפטירת מרן, רבנו עובדיה יוסף, זכר...
6: קדוש ברוך הוא, נתן לנו אחר כך, אחרי טובה ישתבח שמו, שנה ברוך השם, נחסי לנו כל טוב, כל מה שאומרים רבותינו, הכל אמת, כל המקיים את התורה מעוני, ספור לקיימה מעושר.

0: הכל ברמה, מבזק מיוחד.
1: אנחנו במבזק מיוחד, שלום למנדי ריזל כתבנו.
2: שלום עמי, כן, אנחנו במבזק מיוחד מדווחים על אירוע מצער שמתרחש לפני כמה דקות באזור רכס רמים, לא הרחק מקריית שמונה. קבוצה של מטיילים, אנחנו לא נפרט כמובן פרטים מעבר לכך, קבוצה של מטיילים שנתקלים, עולים על נפל. נפל זה פצצה שלא התפוצצה, לא ברור האם של צהל או אולי טיל של חיזבאללה, והדבר הזה, כמובן בטעות הם עולים על הנפל הזה, גורם לפיצוץ גדול מאוד. שים לב, עמי, יש שם לפחות 10 נפגעים.
1: וואו.
2: על פי העדכון של מגן דוד אדום והמשטרה, מצבם של 3 מהם, על פי עדכונים ראשונים, מוגדר קשה מאוד, כנראה אינם בהכרה. מצהל מעדכנים אותנו עכשיו, ש3 מסוקים צבאיים של יחידת החילוץ 669 עושים את דרכם לשם, כדי לפנות את הפצועים למרכז הרפואי זיו בצפת, אולי גם לרמב״ם בחיפה. אז אם כן, 10 נפגעים לפחות באזור שהגישה אליו קשה. אנחנו מדברים על עומק השטח, אזור מאוד יפה שהמטיילים מגיעים אליו לשם ברגל, קשה מאוד לחבור לשם עם כלי רכב, אולי עם 4x4, ולכן התמונה שעולה משם לוקח לה זמן להתבהר.
1: האם במסגרת הדברים שמותר לך לפרסם, המטיילים במסגרת בית ספר, במסגרת מה זה היה הטיול הזה?
2: במסגרת בית ספרית, כן.

0: מסגרת בית ספרית, והאם האוטובוס עלה למטען הזה, או כשהלכו רגלית הם נתקלו במטען הזה, בנפל הזה?
1: אז ממה שאני מבין, ושוב אלה פרטים ראשוניים, בגלל תוואי השטח לוקח זמן עד שהעולים פרטים, כנראה מדובר בקבוצה, כפי שאמרתי, שתהילה רגלית ועלתה על הנפל, אבל אני לא יודע לומר את זה באופן ודאי ומוחלט, אבל השורה התחתונה היא לפחות 10 נפגעים, המספר כנראה גבוה יותר, זה לפי מגן דוד אדום, שמדווחים לפני כמה דקות, העדכון היחיד של מגן דוד אדום, ושל המשטרה, עדכון שנצמח על מגן דוד אדום, זה לפחות 10 פצועים, המספר כנראה גבוה עוד יותר, אולי אפילו הרבה יותר, וכאמור מצבם של לפחות 3, על פי דיווחים ראשונים מן השטח, מוגדר קשה מאוד בין מחוסרי הכרה, ועמי, אם יש לנו הקלטה, או שאתה רוצה להצלחה אולי לומר, פרק תהילים ביחד עם המאזינים לרפואתם של הפצועים, באותו אירוע חריג מאוד, שמתרחש לפני כמה זמן, לפני כמה דקות בצפון, בעקבות פיצוץ של נפל על קבוצת מטיילים. יש לנו?
0: אין לנו הקלטה, אבל בוא נגיד ביחד, אתה ואני, מה שאנחנו אכן זוכרים ככה בעל פה, שיר המעלות, עשה עיניי להרים, מעין יבוא עזרי, עזרי מעם אדוני עושה שמיים וארץ. אני אתן למות רגליך, עננום שומריך, עננו, עננו, מלא נשמע שומע ישראל. אדוני שומריך, אדוני צליחה על יד ימיניך, יומם השמש לא יקקה, וירח בלילה, אדוני ישמורך מכולך, ישמור את נפשך. אדוני ישמור צאתך וברכה, מעתה ועד עולם. אנחנו נעבור לאשר גרבר, מנדי ריזל, תודה. אשר גרבר, כתבנו, אשר עולה מספרים יותר מדויקים, מה קורה שם בשטח?
2: אז ככה, באופן רשמי אנחנו יכולים כרגע לדווח על 12 פצועים, בהם גם מספר פצועים במצב אנוש. אנחנו כן יכולים לומר שהמספר הלא רשמי הוא גבוה יותר לצערנו, על פי הדיווחים שאנחנו מקבלים מצוותי ההצלה והחירום שם. כמו שאמר קודמי מנדי, גם בצבא הוכרז על הרן, אירוע רב נפגעים. בתי החולים בצפון, מרמב״ם בחיפה ועד זיו בצפת, הונחו להיערך לקליטת הפצועים שקרוב יתחילו לעשות את דרכם לבתי החולים. מדובר באירוע קשה, גם תלמידים וגם הורים שנפצעים כתוצאה מאותו נפל או טיל. כרגע נבדק האם מישהו נגע בו או שיחק איתו ולכן הוא התפוצץ, אבל התוצאה ברורה וקשה בהחלט. אירוע מאוד מאוד קשה, עם נפגעים במצב קשה, 3 נפגעים שכרגע כוחות ההצלה נלחמים על חייהם באופן חד משמעי, ועוד מספר נפגעים גם קשה, גם בינוני וגם קל, שכרגע מקבלים טיפול רפואי ראשוני. חייבים להגיד על האזור הזה, מצפה באר.
0: מנדי אומר שעל פי נתונים שיש לו, מדובר בטיול בית ספרי, מטעם בית הספר.
2: נכון, כעיקרון על האזור הזה, זה בדיוק מה שרציתי לומר, מותר לאזרחים ישראלים לטייל שם. כרגע נבדק האם ניתן אישור ממשרד החינוך לטייל ספציפית בנקודה הזאת של מצפה פאר, כי הנקודה הזו מאוד בעתית, היא צריכה ליווי, האם הם יצאו עם ליווי, דברים שכמובן יחקרו בהמשך. ההגעה לשם באופן מוסע, כלומר עם רכבים, היא בעייתית יותר, היא קשה יותר, לכן גם הוזנקו מסוקים של מדע, גם מסוקים של חיל האוויר וחיל הרפואה, ושל תאגד כדי לתת את המענה הרפואי הראשוני במקום שכרגע הם מגיעים לשם ומעניקים להם את הטיפול הרפואי.
0: נאחל רפואה שלמה ובשורות טובות לעם ישראל, חודש מה חשבן בבריאות ושמחות לעם ישראל. אשר גרבר, תודה.
2: תודה.
0: אז כמו ששמעתם מאזינים, טיול בית ספרי באזור הצפון, עלו על נפל ושם פצועים, ציבור נקרא להתפלל רפואתם השלמה של הפצועים, לקרוא פרקי תהילים, אין לרפן עליהם, אין לרפן עליהם. דיווח דוברות מדה בהמשך לאירוע פיצוץ בשטח המועצה האזורית גליל עליון. חובשים ופרמדיקים של מדה מעניקים מהמקום טיפול רפואי ל8 פצועים במצב קשה ובינוני, ולמספר פצועים נוספים במצב קל. מסוק של מדה, הצלה ומסוקים צבאיים הוזנקו לאירוע. עדכון בהמשך בבשורות טובות. אמן ואמן. אל תקצוף השם. עד מתי?

בהמשך דובר צהל מדווח לנו, בהמשך לדיווח על הפיצוץ בצפון, כוחות צהל נמצאים במקום לנת להניק סיוע, ומסוקים של חיל האוויר נמצאים בדרכם למקום. סיבות האירוע עדיין בבדיקה.

0: כמו שציינו רבותיי, יש פצועים בדרגות שונות, ולכן אנחנו הרדנו אוויר קצת. אבל כולנו תפילה לקדוש ברוך הוא שבעזרת השם לא יהיו הרוגים, וכל אלה הפצועים יחלימו בעזרת השם. משרד החינוך מוסר, מדובר באירוע קשה ביותר, במחשבותינו עם הנפגעים ומשפחותיהם. משרד החינוך פועל בשעה הזו, בשיתוף עם כוחות הביטחון וכלל גורמי המקצוע, מתן מענה לתלמידים, לצוותי החינוך ולמשפחותיהם. מבקשים לנהוג באחריות ולהימנע מהפצת מידע שלא מאומת, בשעה שפרטי האירוע עדיין מתבררים. אז בעזרת השם יתברך, אנחנו נבשר לכם דברים טובים, ורק טוב ועוד יותר טוב ועוד יותר טוב. אם רוצים לעשות דברים טובים, צריך להוסיף אור ולהוסיף תורה ולהוסיף לימוד. אחד מהאנשים הטובים שעושים דברים טובים, זה המקום הנפלא שנקרא למען ילמדו. שלום לרב אברהם דרעי. שלום לרב אברהם דרעי, שלום.
1: שלום, שלום.
0: טוב, שמענו את מה שקרה עכשיו עם הפצועים, ואירוע רב נפגעים, וכולנו תפילה לקדוש ברוך הוא שזה השם יחיש די גאולה, מגיד והשלמה, ושיהיה רפואה שלמה לכל הפצועים. כמו שסיפרנו למאזינים, כמו שסיפרנו למאזינים, תלמידים שטיילו בצפון הארץ, באזור קריית שמונה, נגעו בנפל, או נפל שהיה שם גלוי, גרם לפיצוץ, ו... יש שם אירוע רב נפגעים ופצועים בדרגות שונות.
1: פעם שאני שומע שקדוש ברוך הוא ישלח להם רפואה שלמה מן השמיים, אז אתה בגלה ובזמן קריב ונאמר אמן.
0: אמן. הרב אברהם דרעי, אנחנו נמצאים בימים מיוחדים שבו מוסיפים בתורה, מוסיפים בתורה ומצווה, מוסיפים באור. כתוב שהייחודיות של הלילה, של שעון חורף, שמיתו באב, הלילות נהיים יותר ארוכים, ולכן יש זכות גדולה ללמוד תורה בלילה. ואתם נכון, בלמען נכון. ילמדו,
1: אני אוסיף עשיתם... עוד איזה רעיון קצר.
0: כן.
1: כן, הרי אנחנו נאורים בשתי לילות בשנה. בליל שנה רבה ובליל שבועות. למעשה, המנהג המקורי להיות ער כל הלילה, הוא בכלל בלילה אחר לגמרי, בליל הברית יצחק, כמו שאומר הזוהר בפרשת לך לך. אז מה באמת הסוד והיסוד, שעל כן אנחנו ערים בליל שבועות וליל שנה רבה? אז שמעתי פעם מאבי מורי, זכר צדיק לקדוש לברכה, רבה הראשי של באר שבע, כן? שאומר כך, זה שתי לילות שבהם אנחנו מכירים טובה למי שהמציא וחידש את הרעיון של לימוד בלילה. הלא הוא דוד המלך, העיר הנבד וכינור, העיר השחר. העיר הנבד וכינור, העיר השחר. דוד המלך, יום ההילולה שלו, זה ליל שבועות, ועל כן כל עם ישראל לזכרו ולעילוי נשמתו ערים כל הלילה, כי הרי הוא חידש את הלימוד בלילה, וכאות הכרת הטוב, ובליל השנה רבה, שזהו שפיזין שלו, שזהו שפיזין של דוד.
0: כבוד הרב, אתה הרב הראשי לעיר באר שבע, ואתה רואה היום חוסר ידיעה אצל רבנים. מתי זה מורגש בשטח אני מדבר?
1: אני אגיד לכם, זה שאני רואה חוסר ידיעה, כן? ברוך השם, אנחנו נמצאים בדור שיש בו המון המון המון המון תורה. אני לא יודע אם היה עוד דור מתקופת ישיבות צורה ונערדה, כן, ועד היום שהיה דור עם כל כך הרבה ידיעת ולימוד התורה, כן, וברוך השם אנחנו גם רואים אוספה ועוד אוספה בלימוד ההלכה, שלמעשה מי שיחדיר את זה זה מרן, מורנו, רבנו, מרן, רבן של כל בני ישראל, רבנו עובדיה יוסף, שהשבוע הזה השבוע של ההילולה שלו, כן, אנחנו רואים עוד ועוד כהנים שיושבים ולומדים הלכה, וזה דבר ש... דבר נפלא ביותר, אתה רואה במבחנה הרבנות הראשית לישראל, עשרות אלפי אנשים באים להיבחן. ואחד הגורמים שמחדדים את לימוד ההלכה כמו שצריך, זה ארגון כמו למען ילמדו, שעם תוכנית סדורה ומסודרת מכשיר את האברכים למבחני הרבנות הראשית, בצורה טובה, בצורה עיונית, לא רק ספרי קיצורים, אלא פשוט יושבים ולומדים בצורה טובה, עם רבנים שמדריכים את האברכים, מדריכים את הרבנים, מדריכים את אלה שרוצים להיבחן, אני מדגיש, לאו דווקא האברכים, אלא גם רבנים שרוצים להשתלם בעוד לימודי הלכה, ולאו דווקא רבנים, אלא גם, גם לאו דווקא אברכים, אלא גם רואים הרבה בעלי בתים, שהם עוסקים בכל, אבל הם רוצים ללמוד הלכה בצורה מסודרת. אז יש את הארגון הזה, זה ארגון נפלא ביותר, וגם גם ראוי לציון וראוי לשבח הקורס הזה של קורס דיינים. שהקורס הזה בשונה משאר הלימודים, אני אסביר בשתי מילים. כן? אנחנו היום, כלומר, רוב האברכים ורוב הנבחנים במבחני הרבנות, הם נבחנים על חלקי אור החיים ויורי דעה, שהם חלקים שעוסקים בעניינים של בן אדם למקום. בחיי היום יום, בעניינים של בן אדם למקום. כן, חושן משפט זה עניינים של בן אדם לחברו. בזה פחות, כלומר, פחות לומדים ופחות נבחנים. יש היום למעלה מ-10,000 בעלי כושר רבנות. ויש מאות בודדות, אולי 600, פחות אפילו בעלי כושר דיינות. כלומר, לא הרבה לומדים חושן משפט. וזה כל כך חשוב ללמוד חושן משפט, כי זה למעשה הבסיס של התורה, של תורת בן אדם לחברו. בעניינים שבן אדם לחברו, יש הרבה דברים שאנשים לא מודעים אליהם. מה אסור ומה מותר מצד אדם לחברו. וגם לא מבינים שלא כל דבר שלא ניתן לחייב אותו בבית דין, הוא אסור. הרי אנחנו יודעים בדברים שבן אדם למקום, כן, בעניינים שבשר וחלב, שבת, אם זה אסור, זה אסור, אם זה מותר, זה מותר. אבל לא תמיד יודעים שיש הרבה דברים שעל פי ההלכה הם אסורים, על אף שבבית הדין לא מחייבים על זה ממון. אומרים, לא, אם בבית הדין יצאתי פטור, אז גמרנו, אז לא עברתי שום עבירה והכל בסדר. וזה לא נכון. והלימוד הזה הוא לימוד שנמצא בחושן משפט. חלק חושן משפט זה חלק חשוב ביותר בשולחן ערוך, שצערינו הרב לא הרבה לומדים אותו. ובל זה מגיע אשר כוח גדול מאוד לארגון למען ילמדו, שעשה עכשיו קורס מיוחד שהוא כמבוא ללימודי הדיינות, שלקחו את הלכות דיינים, שזה למעשה המפתח שפותח פתח ופותח צוהר לכל חושן משפט. הלכות דיינים זה 27 סימנים מתוך כ-426 סימנים בחושן משפט, אבל אותם סימנים הם סימנים שנותנים ממש מבוא לכל חלק חושן משפט, לכל דיני ממונות, ולא רק, אלא בכלל לכל התנהלות בתי הדין. והם עשו קורס, כן, וכבר פתחו את הקורס הזה, ולגלם הזה יש כוח גדול, ואני מברך אותם על כך.
0: אני רק אספר למאזינים, ולך כבוד הרב, אני הנחיתי את האירוע שלהם, היה להם אירוע עם כל הערב פסח, ערב וראש שנה.
1: נכון.
0: עשו איזה אירוע גדול, הגעתי לשם, נכון, פתאום נכון, אני רואה שם איזה 400-500 איש,
1: נכון.
0: שכולם מקבלים תעודות, אמרתי, כל אלה נהיו רבנים, מה הולך פה? הלו, אני התחלתי לשפשף את העיניים, אמרתי, זה משהו לא מובן. היה רב זוודיה, וכל גדול ישראל היו שמה. אז זוודיה כהן, בקיצור, חבר'ה, אני בטיפה עם רוחי. יעלה ויבוא, אני צריך להקריא את השמות. יעלה ויבוא, זה סמיכה, יורה יורה. זה סמיכה, חושם משפט. זה דיינות. זה חופה וקידושין. זה טהרה. כי משהו, אז היה, כולם קיבלו תעודות גם. וזה אומר, רבותיי, זה משהו, זה חג של סמיכה, זה גם שמחה וגם סמיכה, נשמחים לרבנות ואין איזה, וגם היה עזרת נשים. היה ריגש אותי הכי, דבר הכי גדול, שהיה איזה גבר אחד שקיבל את התעודה ועבר לעזרת נשים מעבר למחיצה מהאשתי, שלי ושלכם שאלה. היא שלחה אותי ללמוד, וזה ריגש אותי. אז אלה שרוצים, שומעים אותנו, מתלבטים, הצד הראשון זה לחייג, יש קורס דיגיטלי או קורס רגיל, שעה בשבוע, חודשיים, שלושה, ארבעה, חצי שנה, שנה, כל אחד איזה קורס הוא בוחר, מוציא תעודה, בכיף, אין חופה וקידושין, יורד רב מקדש, מועל, סופר סתם, עושה הגיעה, כל אחד מה שהוא צריך, אבל לא לשבת בבית, בטלן, ולשחק בטלפון. עכשיו זה הזמן, להשקיע יותר בתורה, ואחרי מה ששמענו עכשיו עם התלמידים, אחרי הדבר הזה, מוסיפים עוד תורה ועוד תורה.
1: ותורה שלומדים ונבחנים היא תורה שקונים אותה בקניין, לתורה שלנו. אדם שיושב ולומד לפי סדר קבוע, בצורה מסודרת, ונבחן, ויש רבנים שמוסרים את השיעור, אם אני אחד אני מוסר את השיעור בחושן משפט ולכל דיינים. באמת יש להם רבנים, תלמידי חכמים, שאני הקטן שבהם, שמוסרים את השיעורים בצורה מסודרת, עם דפי עזר. לומדים את ההלכה, כמות שהיא ממקורה, מהגמרא, עד הראשונים, אחרונים, בצורה טובה, ובפרט השבוע הזה, שזה שבוע של מרן רבנו עובדיה יוסף, שהעצים וחידד והגדיל ורומם את לימוד ההלכה בארץ ובעולם. לפני 60 שנה כמעט לא היה מציאות של כולל שלם שיושבים ולומדים מה שנקרא רבנות על הסדר, שלומדים ונבחנים,
0: ענק.
1: מבחן אחרי מבחן. ושבוע מיוחד, שבוע שבאמת אפשר...
0: כבוד מרן הרב עובדיה, קבל עוד תוספת שלו, הרב אברהם דרעי, אני רק אפשר את הטלפון, ואני מודה לך על השיחה הזאת. רבה הראשי של העיר באר שבע, חבר מועצת הרבנות הראשית, ידידי משכבר הימים, תבורך מפיהם ופמילון הרב, תודה רבה.
1: כל טוב, כל טוב לך וכל המאזינים, ושנשמע לי בשורת בשורות טובות, בשורות נחמות, ברכת החלמה לכל הפצועים, ושלא נדע אוצר, ושכולנו נתחזק ונקבל עצמנו קבלות לרפואתם ולהצלחתם, ושלהם כל טוב ושפר ברכה והצלחה לכולם.
0: אמן. תודה לגאון הגדול הרב אברהם דרעי, רבה הראשי של באר שבע, חבר מועצת הרבנות הראשית לישראל. אלה שרוצים להיכנס לקורס, טלפון 1-03-55-80-300. אני חוזר, 03-55-80-300, 03-55-80-300. פרסומות ומיד שווים. בשבילך ובשבילי
2: כל ברמה. התוכנית בחסות פסטה עושה, מעמידה לכם סירים. פור, חד וחלק. ישי ולימור חלילי, שידוכים בהתאמה אישית ומקצועית, התמחות בשידוכים לרווקים ורווקות, גרושים וגרושות, אלמנים ואלמנות, לכל המגזרים ולכל גיל. 050-363-1140, 050-363-1140, בהמלצת גדולי ישראל. תושבי בית שם, תקלטו. רדיו קול ברמה מרחיב את שידוריו עד עליכם, ומהיום אנחנו איתכם בתדר 105.7 FM, בשבילך ובשבילי, גם בצפון הארץ, קול ברמה. שר ישראל, שר התורה. כולנו זוכרים ומנציחים את פאר הדור, מרן רבנו עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה, לקראת יום ההילולה של מרן בג' בחשבן. הידברות ועם ישראל מתאחדים. כל אחד יכול לקיים ערב לזכותו של מרן ביום ההילולה. אתם קובעים את המקום והמועד, ואנחנו שולחים עליכם רב או רבנית, ערכת הפרשת חלה, סרטון על מרן ועוד. הכל לזכות מרן ובלי עלות. בואו לזכות ולהשתתף בזכות הגדולה. חייגו עכשיו 054-875-8438 ותזכו לברכת מרן. מחלקה כירורגית ילדים במרכז הרפואי הדסה מציעה ניתוחי ילדים ברמה המובילה בישראל. ניתוחי מומים מולדים, פגים, מחלות ממירות, מחלות דרכי מרה וניתוחים זעיר פולשניים. הצוות כולל רופאים מומחים ואנשי סיעוד המתמחים בטיפול בילדים. מחלקות האשפוז בעין כרם ובהר הצופים מזמינות פנים באווירה נעימה לילדים. לתאום 026-777-168. דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
3: הופה, מגיע לך מזל טוב.
4: תודה, בקרוב אצלכם.
2: רכב חדש למשפחה, בקרוב אצלכם. עם הליסינג הפרטי של פרי, גם אתם יכולים להתקדם לרכב חדש במסלול חודשי מותאם וליהנות מטיפולים, ביטוח ואגרת רישוי עלינו. לפרטים חייגו כוכבית 3078. פרי, רכב חדש למשפחה, בקרוב אצלכם. כפוף לחיתום ואישור החברה, תנאי מסלול הליסינג הפרטי והסכם ההתקשרות.
0: שלום, גנמי מימון. נמאס לכם לשלם פערי תיווך על שיניים? ב-AST ביהוד. המעבדה בפנים, המחיר ברצפה והכל אחלס, בלי סיפורים. חייגו עכשיו, כוכבית 49-39, כוכבית 49-39.
2: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו, חייגו. כוכבית 3098. פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
5: אבא של כולם.
2: כנס נשים ענקי לכבוד הילולת מרן רבנו עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה, ולזכות מזכה הרבים הרב פנחס ראובן בן מיליה עליו השלום, בהשתתפות נכדו של מרן הרב יעקב סיני, ביתו של מרן הרבנית שרה טולדנו, ביתו של הבבא סאלי הרבנית אביגיל בוסו, הרבנית חדווה לוי והאומנית ציפורה איבגי. הכנס יתקיים, אם ירצה השם, ביום רביעי ג' בחשבן, בשעה 7:30 בערב, באודיטוריום רמת אלחנן בני ברק. מחיר כניסה 20 שקלים בלבד. זכות מרן תעמוד לכל עם ישראל.
5: מרן שלי, בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
2: פינת התניה היומית, בהגשת הרב נדב הכהן.
0: שאלה רפואתם של הילדים שנפצעו, הרב נדב, שלום.
6: שלום, עמי, אנחנו ממשיכים באיגרת התשובה בספר התניה. דיברנו על תשובה הילה, ואמרנו, קודם כל תשובה הילה זה על ידי לימוד התורה. בנם לומד תורה, הוא מסדר את הראש, הוא משנה את ההשקפה שלו, מתחיל לראות את העולם בעיניים של תורה, בעיניים של תניה, של פנימיות התורה, לראות שאין עוד מלבדו והכל בהשגחה פרטית והכל מלמעלה. אבל עכשיו צריך גם להיכנס לזה מהכיוון של התפילה. התורה זה נקרא תנועה שמלמעלה למטה. התורה מגיעה מלמעלה מהעולם העליון, פה אלינו יורדת להבנה השכלית שלנו בעולם הזה התחתון. אבל תפילה זה בכיוון ההפוך. תפילה זה מלמטה למעלה, אנחנו מרוממים את עצמנו על ידי התפילה. נכון, בתפילה יש בקשות, נכון, צריך להגיע בזמן, נכון, צריך להגיד את המילים ולדקדק בהם כמו שצריך, אבל הפנימיות של התפילה זה המקום של החיבור הפנימי, שאנחנו מתחברים לבורא עולם, שאנחנו מבינים עם מי אנחנו מדברים, יותר נכון, אנחנו מבינים כמה אנחנו לא מבינים, מה זה לעמוד מול מלך, מלכי המלכים, ולכן התפילה בנויה כמו סולם, מטפסים שלב אחרי שלב. מור זקן מתרכז בספר התניה, בשלב של ברכות קריאת שמע. מה זה ברכות קריאת שמע? למה אנחנו מברכים ברכות לפני שאומרים קריאת שמע? אנחנו לא מברכים שהולכים להגיד קריאת שמע. אנחנו מדברים על המלאכים, מדברים על כמה השם אוהב אותנו. זה הכל בא לעורר את הקשר הפנימי שלנו, לקלוט כמה אנחנו קשורים ומחוברים, ואיך עם ישראל זה העם הנבחר של הקדוש ברוך הוא. ומתוך זה להגיע לשמע אמיתי, לקבלת עול מלכות שמיים, להיות מוכן למסור את הנפש של הקדוש ברוך הוא, ולהגיע לבאהבת את השם אלוקיך שיביא אותנו גם לבדיברת בם. אז זה התשובה הילאה על ידי התפילה.
0: יעשה ויצליח כבוד הרב.
6: חודש טוב.
0: יעשה ויצליח עם כל הדברים הטובים. אנחנו סיימנו מאזינים מיד אחרינו מבוקשים. שמים יובל טייב, ילד גדול, לא מבין את העולם. שיהיה בשורות טובות לפצועים, ובעזרת השם, שעם ישראל ידאג בשורות טובות, וחודש טוב עם כל הדברים הטובים לעם ישראל, כמו שאמרתי. אמן, בעזרת השם.

0: המבוקשים בהגשת אמירם בן לולו.
1: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
2: התוכנית בחסות פסטה אוסם, מעמידה לכם סירים.
3: אישי ולימור חלילי, שידוכים בהתאמה אישית ומקצועית. התמחות בשידוכים לרווקים ורווקות, גרושים וגרושות, אלמנים ואלמנות. לכל המגזרים ולכל גיל. 050-363-1140. 050-363-1140. בהמלצת גדולי ישראל.
4: הרבה לקוחות שואלים אותי, כמנהל מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, איך מגיעים אליכם מכל הארץ, מנהריה ועד אילת? התשובה היא, האיכות והמחיר מנצחים. המחיר שלנו הוא מפתיע מאוד. האיכות שלנו גבוהה מאוד. אז אם חשובה לכם האיכות והמחיר מעניין אתכם, מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים. כוכבית 8011. כוכבית 8011.
5: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
6: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 30098.
7: המקצועיות עינית, השירות עינית, החוויה עינית, והסטייל לינדברג.
8: עינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
9: לקראת הילולת מרן רבנו עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה, רכשו את סדרת הספרים הלכות בתמונות, סדרה מרהיבה לכל המשפחה, הממחישה את הליכותיו והנהגותיו של מרן על סדר היום ועל כל מועדי השנה. בסדרה למעלה מ-2,000 תמונות, ומכל תמונה ותמונה לומדים הלכה בכל התחומים. חייגו עכשיו, כוכבי 9264, והסט הנדיר יגיע אליכם עד הבית. כוכבי 9264.
10: אולו והתכנשו. רבבות לומדי הדף היומי בכל רחבי העולם מציינים במוצאי השבת הקרובה זין בחשוון את יומה דהילולה של מחולל הדף היומי רבי מאיר שפירא מלובלין זכר צדיק וקדוש לברכה ועולים לפקוד את ציונו הקדוש בהר המנוחות בירושלים כולנו בניו כולנו עולים לפקוד את ציונו הקדוש עם ישראל זקוק לישועה יחד נעתיר למען כל ישראל ליד הציון של רבי מאיר שפירא זכר זכר צדיק לברכה. כיבוד קל ותאורה במקום לאורך כל יום ההילולה.
11: פור, חד וחלק.
12: אוהבים שכל הבית בניחוח מלון בוטיק? סנו רצפז פרש הום. תרכיז ריחני לניקוי כל סוגי הרצפות בניחוח מלון בוטיק. סנו רצפז פרש הום. מבריק, מגן ומבשם את הרצפה בניחוח עוצמתי מתמשך. מה הבעיה? קחו סנו רצפז פרש הום בניחוח מלון בוטיק.
13: החורף הזה את עולה אל פסגת האושר. נופש הנשים הגדול של תפארת בריזורט לאונרדו רויאל אילת ודייוויד ים המלח. מופעים ענקיים, סטנדאפ, ספא, סדנאות, הרצאות, ארוחות מפנקות וים של רוחניות. על הבמה מיכל לויטין, יהודית אריה, יעל קליפה, חדווה לוי, נויה מנדל, יהודית בלוך, מירי אור, שרה דורה מימון, ענבר תביב, שירה לינשה, לינוי קמרון ואיילה ג'אקו. כולן יהיו שם. ואת? ט' עד י"ג בשבט. להזמנות כוכבית 3206. זכאות לעמיתי שחרון.
14: מייפל, גן אירועים בעיר, בפתח תקווה. מקום מושלם עד 700 איש, בחשרות מהדרים צמודה. באירועים מרגשים במחירים מיוחדים, חייגו עכשיו. 03-677-7772.
15: מייפל, גן אירועים.
16: לקהילה מגובשת, פני מערבה. למוסדות איכותיים, פני מערבה. הגעת על היד.
17: כל הצדדים פונים מערבה. רוב המערבה עולה שלב. עם כ-7,500 יחידות דיור, תשתיות שכבר מתקדמות בשטח ומעטפת קהילתית רחבה ומתוכננת. והמיקום, כ-25 דקות נסיעה בלבד מאשדוד ומבית שמש, וכ-45 דקות מירושלים ומבני ברק. מכל צד פונים מערבה.
18: כל המזרח, בקרוב.
2: פסטה אוסם מעמידה לכם סירים במבצע טעים טעים ואולי תזכו בסט סירים יוקרתי מבית פוד אפיל שלושה זוכים בכל יום
1: בשבילך ובשבילי קול ברמה
0: קול ברמה קול ברמה קול ברמה
19: קול ברמה החדשות.
20: שלום רב לכם, השעה 4, הנה החדשות. צה"ל הכריז על אירוע רב נפגעים בצפון בעקבות פיצוץ נפל סמוך לקבוצת מטיילים באזור רכס רמים. כ-20 מהמטיילים נפצעו. לפני זמן קצר נקבע מותו של אחד מן הפצועים. אנו רוצים לומר שלום לכתבנו מנדריזל עם תמונת המצב נכון לשעה זו בעקבות האירוע הקשה.
21: כן, שלום אוריאל, אנחנו מדברים על אירוע שמתרחש לפני כשעה באזור רכס רמים, לא הרחק מקריית שמונה. קבוצה של תלמידים מהישיבה התיכונית אורט במעלות תרשיחא יוצאת שם לטיול, על פי ההורים ובית הספר טיול מתואם מראש עם הרשויות. הם יוצאים על מה שנקרא שביל ישראל, שביל שמגיע מהצפון ועד הדרום, ובאמצע הדרך מסיבה שאינה ברורה הם מתעסקים כנראה בטעות, מי מהם עם נפל, לא ברור עדיין האם מדובר בנפל, כלומר פצצה שלא התפוצצה של צהל, או אולי רקטה שלא התפוצצה של חיזבאללה, אבל מדובר בנפל של חומר נפץ. כתוצאה מכך פיצוץ אז, וכפי שאמרת, לפי הדיווחים נקבע מוות על אחד מן הנפגעים, בסך הכל כ-20 נפגעים על פי מגן דוד אדום, גם מורים, גם תלמידים, מצבם של לפחות 7 מהם מוגדר קשה ובינוני ויותר קל. בגלל תוואי השטח הקשים לתנועה מוזעקים למקום גם המסוקים של מגן דוד אדום וגם 3 מסוקים של חיל האוויר ביחד עם יחידת החילות 669, גם כוח תאגד, גם צוותי סילוק פצצות של יחידת יהלום של ההנדסה וכוחות נוספים של חטיבה 9 ואוגדה 91. מפקד אוגדה 91 מכריז על האזור כעל שטח צבאי סגור. לפני כמה דקות מסתיימת שם המלאכה של פינוי הנפגעים. נציין שראש הממשלה נתניהו ביקר את ביקורו בשומרון, שוחח גם עם שר החינוך וגם עם גורמים נוספים כדי לוודא שצהל מזרים לשם כמה שיותר כוחות. ואם נסכם כאמור, לפני כשעה פיצוץ של חומר נפץ, של נפל, על קבוצת מורים ותלמידים מבית הספר התיכון אורס במעלות, כ-20 נפגעים, למרבה הצער בהם הרוג. צהל עדיין מתחקר את האירוע.
20: תודה רבה לך מנדריזל על הדיווח המורחב הזה. עוד בעקבות האירוע הקשה, משרד החינוך פרסם הודעה בעקבות פיצוץ הנפל באזור רכס רמים, כאמור במהלך הטיול של מורים ותלמידים מהישיבה התיכונית של אורט מעלות. מדובר באירוע קשה ביותר ומחשבותינו עם הנפגעים ומשפחותיהם. משרד החינוך פועל בשעה זו בשיתוף עם כוחות הביטחון וכל גורמי המקצוע למתן מענה לתלמידים, לצוותי החינוך ולמשפחותיהם. לשון ההודעה, אביו של אחד מהילדים שנפצעו סיפר כי מדובר בטיול מאורגן ומאושר שנעשה לטענתו בתיאום מלא עם כל הגורמים הרלוונטיים. לצערנו יש נפלים, כנראה שבטעות מישהו נגע בנפל, תתפללו למענם, זה הכי חשוב, הוסיף אביו של אחד התלמידים שנפצעו. וליתר החדשות, שר האוצר סמוטריץ' תקף בחריפות את היועץ המשפטי לממשלה לשעבר אביחי מנדלבליט בעקבות עדותו. סמוטריץ' טען כי הדברים שעלו בעדות מחזקים את הטענות שהוא ואנשיו משמיעים משך שנים נגד התנהלות מערכת המשפט והחקירות בעניינו של נתניהו. הוא התייחס גם לכך שלדבריו מנדלבליט הודעה שלא עבר על חומר הראיות. מנדלבליט הודעה היום למעשה שהוא הגיש כתב אישום נגד ראש הממשלה מכהן וגרר את מדינת ישראל לתוהו ובוהו של שנים בלי בכלל לעבור על חומר הראיות. זאת הסיבה שאנו כל כך מתעקשים לתקן את מערכת המשפט הישראלית, טען סמוטריץ', והזהיר כי בכוונתו להמשיך במהלך יחד עם חבר הכנסת שמחה רוטמן גם לאחר הבחירות. וכעת לתחזית, מיד לאחר החסות.
22: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
23: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
20: היום מורגשת ירידה קלה במידות החום, מחר בלי שינוי ניכר במזג האוויר. ביום רביעי תחול עלייה במידות החום שיהיו מעט גבוהות מן הרגיל לעונה.
22: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
23: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
20: אלה החדשות בצוות אלי בן חמו.

טוב, שלום מאזינים יקרים, האמת שתכננתי היום לבוא לפה באווירה טובה, ראש חודש, לעשות שמח, אני אפילו על הפתיח שלי רוצה לוותר היום, כי הוא קצבי וזה קשה מאוד, אנחנו שומעים את הדיווחים, שומעים את החדשות, ובאמת, בבכי לריבונו של עולם, עד מתי ילדים, תינוקות של בית רבן, שלא טעמו טעם חטא, הלב נשבר, הלב מתרסק, אני רוצה לפתוח את התוכנית בפרק תהילים, תגידו איתי ביחד, כל מי ששומע אותי עכשיו, מילה במילה, שיר למעלות, אשא עיניי אל ההרים, מאין יבוא עזרי, עזרי מעם אדוני, עושה שמיים וארץ, אל ייתן למוט רגליך, אל ינום שומריך, הנה לא ינום ולא ישן, שומר ישראל, אדוני שומריך, אדוני צילך על יד ימיניך, יומם השמש לא יקקה, והריח בלילה, אדוני ישמורך מכל רע, ישמור את נפשך, אדוני ישמור צאתך ובואך מעתה ועד עולם, ריבונו של עולם אבא שבשמיים, בבקשה, בבקשה, אל תקצוף עלינו, אל תכעס עלינו. בואו נשתדל להרבות באחדות, בואו נשתדל להיות אנשים טובים יותר. די, די, די, כואב לנו הלב, כמה אפשר לשמוע את הצרות והאסונות האלו. ילדים, ילדים קטנים, אבא תרחם, אל תקצוף. היום התוכנית שלנו תהיה רגועה. תפילה, אחדות. אהבת חברים, אהבת השם, בשורות טובות, אמן.

שוב השם עד מתי, ינחם על עבדיך. טוב, אנחנו נשמע כאן שיר של רפואה, בעזרת השם, שיר רפואה שלמה לכל הפצועים ולכל עם ישראל, ונמשיך להתפלל בכל העת, והם יהיו דיווחים ועדכונים, אנחנו כמובן נעדכן במהלך התוכנית שלנו, אבל זו רוח התוכנית שלנו היום. אי אפשר אחרת, אי אפשר אחרת, אבא ירחם עלינו, שלח רפואה שלמה לכל עם ישראל, לכל הפצועים, ילדים, ריבונו של עולם.

0: רפואה שלמה לכל עמך, טוב, לכל מי שמצטרף עכשיו ולא מבין למה אנחנו ככה לשירים שקטים ועצובים אפילו. היה אירוע לא פשוט בצפון של אוטובוס של נערים שיצאו לטיול שנתי, כמו ששמענו כאן בחדשות. ובודקים עכשיו מה היה בדיוק ואיך היה, אבל איזשהו נפל התפוצץ עליהם, והשם ירחם. השם ירחם, אסון כבד מאוד מאוד מאוד. הפסקת פרסומות, חוזרים עם יראת שמיים. בשבילך ובשבילי.
1: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
2: חד וחלק. חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים, וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי. פורור, חד וחלק. ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
3: אבא של כולם.
4: כנס נשים ענקי לכבוד הילולת מרן רבנו עובדיה יוסף זכר צדיק וקדוש לברכה ולזכות מזכה הרבים הרב פנחס ראובן בן מיליה עליו השלום בהשתתפות נכדו של מרן הרב יעקב סיני ביתו של מרן הרבנית שרה טולדנו ביתו של הבבא סאלי הרבנית אביגיל בוסו הרבנית חדווה לוי והאומנית ציפורה איבגי הכנס יתקיים אם ירצה השם ביום רביעי ג' בחשוון בשעה 7:30 בערב באודיטוריום רמת אלחנן בני ברק מחיר כניסה 20 שקלים בלבד זכות מרן תעמוד לכל כל עם ישראל. מרן שלי.
5: זקוקים להשתלות שיניים?
4: זכות מרן תעמוד לכל עם ישראל. מרן שלי.
5: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח

0: חנטה מפסטה אוסם בכוכבית 6376 או בבוט 050-969-1237 ואולי תזכו בסט סירים יוקרתי מבית פוד אפיל. שלושה זוכים בכל יום. תקופת הפעילות קפה בתשרי הדל בחשבן, 6-15 באוקטובר. מותנה ברכישת 5 מוצרים ממגוון מוצרי פסטה ממותג אוסם. לא כולל מוצרי פסטה ממותג פרפקטו. ברכישה בודדת, כמפורט וחפוף לתקנון ולמדיניות הפרטיות המופיעים באתר אוסם. בחירת הזוכים כל יום בימים א' עד ה' בלבד. סך הכל 24 זוכים. יש לשמור את הקבלה.
1: האזינו לחתנו של מרן, שר התורה, הרב קולדצקי.
2: כמה עלינו להוקיר טובה לידידי היקר, רבי אברהם בן רבי ישראל, ירדו ושמרו לקרב יהודים, ולא רק להגיד להם דברי מוסר. מוסר זה מצוין, למה יסה? למען תזכרו ואז ייתם, בידן קדושים. שם עולם אתם לא, אשר לא ייקרא.
1: חייגו כעת 0547-580-0058 מתגעגעים למרן, 13 שנים לפטירת מרן, רבנו עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה.
3: רבותיי, אני כשהייתי רב ראשי תל אביב, ברוך השם אני דרכי לכתוב הרבה. כשעד היום חברתי 50 ספר. כשהייתי רב ראשי בתל אביב, לא כתבתי כלום. הייתי מסור לציבור. הייתי הולך כל הערב בכנסת. היום בכנסת דבר הייתה שכונת התקווה שממה. אף רב לא רוצה להיות שמה. ואני הלכתי שמה. ועשיתי שמה בתכנסיות, שיעורי תורה והדרכה. כולם נהרו לתורה. עם ישראל אוהבת התורה. והתורה אוהבת אותו. יצא משם כמה תלמידי חכמים, היו כמה אנשים שהתפעלו מהתורה, נשאו את מניהם בישיבות, ועכשיו הם רבנים גדולים, רבנים שלהם. לכן, תדעו לכם רבותיי, הכל תלוי בכם. כל המזכה את הרבים, זכות הרבים תלוי בו.

משבטך ומשנתך, הם הנחמוני. כואב לנו מאוד מאוד מאוד על הנערים, כואב לנו מאוד מאוד על המצב של עם ישראל, אבל עם זאת, אנחנו לא שואלים שאלות אחרי בורא העולם, אנחנו לא יודעים לנהל את העולם יותר טוב ממך, השם יתברך. מה שאתה מחליט, אנחנו מקבלים, כואב לנו. תפילה לרפואת כל הפצועים, אליה ואב.

0: שלח לי מלאך.
1: היי, שרפואה שלמה לכל הנערים הפצועים, שהוא רק בשורות טובות.
2: פינת ההלכה היומית של המבוקשים בהגשת רונן בוסטן.
1: טוב, כמובן שהיום אנחנו מקדישים את פינת ההלכה להצלחת עם ישראל, רפואת הנערים הפצועים. רונן, שלום.
3: שלום וברכה לך, אמירוס, לא ככה חשבנו לפתוח את ראש חודש.
1: חד משמעית, אתה יודע מה, אני רוצה להגיד לך, אני הכנתי היום תוכנית של אנרגיות בשמיים, של שירים. אתה יודע, אני יושב, אני מכין שירים לפני, ואמרתי לקראת ההילולה של מרן הרב עובדיה, ונעשה שמח, וניתן אווירה טובה, וחמש דקות לפני התוכנית, אני מקבל את ההודעה ממנהל התוכניות שלנו, ישראל כהן, כי אני מאוד מנותק מהחדשות. באמת, אני לא יודע כלום מה קורה.
3: מצד שני, אמירה, אתה תמיד פה, לימדת אותי, כי בשמחה תצאו, נכון. על ידי שמחה יוצאים מכל הצרות.
1: נכון, אבל אתה יודע, אני אסביר, אני אגיד לך,
3: שתעשה שמחה פה וצמח אנשים,
1: צריך לדעת מה ומתי. אנחנו עם ישראל, כולנו ערבים זה לזה, שיש כאב כזה, זה כאב קולקטיבי של כולנו, וכולנו כואבים את זה, וזה לא פשוט לנו. וכמו שאמרתי מקודם, חס ושלום, אנחנו לא מערערים אחרי בורא עולם, אנחנו לא נופלים לעצבות, אבל אנחנו בצער. רבי נחמן לימד אותנו את ההבדל הדק.
3: לא הכל טוב, אבל הכל לטובה.
1: לא, הכל טוב גם, רק אנחנו לא יודעים, אנחנו לא מבינים, אנחנו תמיד רואים חלקים מהפאזל. אנחנו בסך הכל באנו, אתה יודע, זה עולם שהקדוש ברוך הוא ברא, והוא כבר מתגלגל עוד מעט 6,000 שנה, ויש דורות אחרי דורות אחרי דורות, ואנחנו באנו פה לאיזשהו ביקור באמצע הדרך. אנחנו לא באמת יודעים מה היה לפני, מה אחרי, אבל הקדוש ברוך הוא, הוא אחד, הוא אדון הכל, היה, הווה ויהיה באותו זמן, הוא גם היה, גם הווה, גם יהיה. זה דברים שאנחנו לא יכולים להבין אותם בשכל הפשוט שלנו, אבל אתה יודע, פעם למדתי בתורות הרבי, שמסביר שהשם יתברך, מה זה היה, הווה ויהיה. זה לא שכאילו היה לו עבר ויש לו עתיד, הוא בו זמנית היה הווה ויהיה. ואיך ההסבר של זה? אני אסביר לך. זה כמו שנניח עכשיו אתה נוסע ברכב, אוקיי? ואתה עכשיו עובר ליד רמזור מסוים. אז אתה לפני דקה היית בלפני, זאת אומרת הרמזור הוא היה עתיד בשבילך, ודקה אחרי אתה בעבר של הרמזור הזה, ובזמן שאתה שם אתה בהווה. אבל מטוס שעובר מלמעלה, מטוס שעובר מלמעלה, הוא בו זמנית רואה את הרמזור ואת העבר וההווה ויהיה שלך. אז אתה יודע, זה ככה, רק בשביל להסביר, לסבר לנו את האוזן. הקדוש ברוך הוא כל הזמן היה הווה ויהיה, הוא יודע מה הוא עושה, הוא יודע איך הוא מנהיג את עולמו. אנחנו לא מבינים כלום, אנחנו חיים את החלק הזה שלנו, את הרמזור הזה שבדיוק אנחנו עוברים. אנחנו לא מבינים את העולם, אנחנו לא מבינים. כואב לנו, כואב. אנחנו שואלים שאלות על הקדוש ברוך הוא, חס ושלום, לעולם לא.
3: לבא לא שואלים שאלות.
1: אמת, אתה יודע מה, אנחנו גם נשמע את השיר הזה בהמשך.
3: טוב, אז אנחנו נגיש את ההלכה בעזרת השם של רפואת כל התלמידים שנפצעו, ושהקדוש ברוך הוא יאמר די לצרותינו. אמן. יהיה החודש הזה סוף וקס לכל צרותינו. אמן. תחילה בראש לפדיון לנפשנו, וזה יהיה ההלכה פשוט לרפואתם. שים לב, הלכה א' בחשבה, אנחנו קוראים מתוך ספרו כי בא מועד של הרב בנימין חוטה. האם, השומע, התפללת היום במניין, בוודאי, נכון, אמירה?
1: בוודאי.
3: במוסף מה אנחנו עושים? חולצין את התפילין, כי זה עוד ועוד. עכשיו, השאלה, האם שומע קדושת כתר בראש חודש ותפילין על ראשו, מה יעשה? האם הוא יכול לעלות על כתר עם התפילין על הראש?
1: אז טוב שאתה חוזר על ההלכה, עוסתי, כי אתמול למדנו אותה כאן.
3: למדת.
1: מה לעשות, לא היית? אנחנו נשמח, נשמע את זה ונשמע עוד ההלכה.
3: טוב.
1: ללמד תורה.
3: אז אסור לענות לקדושת כתר כשתפילין על היד והראש, ויש סכנה לעונה. וואו, עד כדי כך? ולכן, אם אין לו זמן לחולצם, יזיז את תפילין של ראש לצד ראשו שלו בין עיניו, וכן יכניס את בד שרבול החולצה בין התפילין של יד לידו, שיהיה חציצה ויענה לו בסכנה. זה אני לא... למה סכנה?
1: אז זהו, אני אתמול גם הסתפקתי על זה פה עם יחיאל צולמן, ואמרנו שאנחנו נבקש ממך לשאול את הרב חוטה ולהגיד לנו.
3: אז הרב חוטה בוודאי ששומע אותנו.
1: לא, הרב חוטה בוודאי לא שומע אותנו,
3: מאזין לפינת ההלכה שלך
1: מדי פעם שהוא בדרכים.
3: בדרכים, בוודאי. טוב, אז ההלכה הבאה, קראתם גם את ההלכה הבאה?
1: לא.
3: לא. אז האם מותר לעבור ממניין אחד באמצע התפילה למניין אחר כדי לחסוך זמן, כגון שממהר...
1: פשטיב לכם.
3: כן, לצורך, אתה מבין שמה? במקום צורך, כגון שממהר למלאכתו או לעיסוקה, והחזן במניין הזה מעריך הרבה, או שרוצה לעשות כן לצורך להרוויח ברכת כהנים, כיוון שאין ברכת כהנים במניין שלו, מותר לעשות כן.
1: יפה מאוד, תודה רבה, יישר כוח רונן. אני הכנתי שיר מאוד מאוד יפה.
3: יש כמה סמכות שרציתי להגיד, אבל לא מתאים.
1: שמור את זה למחר. הכנתי שיר יפה של הרב אשר ברדה, ואנחנו נשמע אותו בעזרת השם אחרי הפרסומות. עכשיו אני רוצה שנשמע על אבא לא שואלים שאלות. דיברנו על זה, בוא נשמע את זה.

0: כנס נשים ענקי לכבוד הילולת מרן רבנו עובדיה יוסף זכר צדיק וקדוש לברכה ולזכות מזכה הרבים הרב פנחס ראובן בן מיליה עליו השלום בהשתתפות נכדו של מרן הרב יעקב סיני ביתו של מרן הרבנית שרה טולדנו ביתו של אבא בסלי הרבנית אביגיל בוסו הרבנית חדווה לוי והאומנית ציפורה איבגי הכנס יתקיים אם ירצה השם ביום רביעי ג' בחשוון בשעה 7:30 בערב באודיטוריום רמת אלחנן בני ברק מחיר כניסה 20 שקלים בלבד זכות מרן תעמוד כל עם ישראל מרן שלי
1: תחשוב טוב תחשוב מבצעים משתלמים בנתיב החסד
0: ממלאים ארונות בנתיב החסד חטיפי שוקולד, פסק זמן או מילקי בר שתי יחידות רק ב7.90 קטשופ אוסם רק ב10 שקלים כנפיים אוף מחפוד רק ב7.90 לקילוגרם
2: ועוד עשרות מבצעים בסניף כפוף לפרסומים
3: סופר נתיב החסד
4: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
5: חד וחלק.
6: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
7: פורור, חד וחלק.
6: ירושלים, בית שמש, ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
8: המטבח שלכם הוא הלב של הבית. הבישולים, עריכות, השפע, מגיע לו לראות מדהים. בגלל זה, הצבנו את נועם 3 ננו.
9: הוא תופס מינימום מקום על השיש, משתלב בול בעיצוב, אבל אל תיתנו לגודל להטעות אתכם.
8: מאחורי המראה הקומפקטי, מסתתרת עוצמה ענקית של מים מסוננים, קרים או רותחים, בדיוק בקצב של המשפחה שלכם. שבת שלמה, שבוע שלם. לא מתפשרים על הנוחות, לא מוותרים על האיכות. נועם 3 ננו, החדשנות, שמשאירה לכם שפע של מקום על השיש. נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
10: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל. כוכבית 3301. כוכבית 3301.
11: מתגעגעים למרן, 13 שנים לפטירת מרן, רבנו עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה.
12: אני עני ואביון, כלום לא היה לי, סבנו יסורים, אשר קדוש ברוך הוא רחם עלינו, כל מקיים בתורה מעוני, פול הקיימה מעושר. זה סוף של מי שלומד תורה, בהתמדה, קידה. אני הייתי לומד, לא הייתי מבטל דעה שעה אחת, הייתי צריך ללכת מהבית לפרץ יוסף, מהלך חצי שעה. כל הדרך אני הולך ולומד, בידי ספר קטן, הולך ולומד. אחר כך, במי הגשם, אנחנו נסוע באוטובוס, היה אוטובוס, ספר 2. הייתי נכנס בחדר האחרון, ספר בידי בשביל עומד. לא הייתי מאבד שעה אחת. הייתי שקדם בתורה, השתבש בו הקודש ברוך הוא. לא, אני זוכר בתורה ככה, נשלבו לי. איך לעבוד, אדם נעמד יולד.

0: טוב, תוך כדי המשדר הזה שאנחנו ככה, אתם יודעים, עם הלב שלנו לעם ישראל, הנערים שבעזרת השם בורא להם ישלח לכולם רפואה שלמה, יש מיזם מאוד מאוד חשוב של... עם הרב עמנואל מזרחי, שליטה, שהוא נמצא איתנו על הקו. אני רוצה להגיד שלום וברכה לכבוד הרב, זכות גדולה שהרב איתנו.
1: שלום וברכה גם לך, ימירם, מה שלומכם?
0: כמו כל עם ישראל, כואבים, אבל לא שואלים שאלות על השם יתברך. הרב, אולי לפני שנדבר על המיזם, הרב ייתן לנו איזה חיזוק לרגעים האלו, לזמנים האלו, כי באמת אנשים לא יודעים את ההבדל בין עצבות לבין להשתתף בצער הזולת. איך צריכים לקחת את הרגעים האלו? אני אשמח לאיזה חיזוק מהרב, ואחר כך נדבר כמובן על המיזם הגדול של שאתם עושים.
1: כן, אנחנו עדיין נמצאים בגלות של 2000 שנה, אנחנו מצפים כל רגע ורגע לבשורות טובות. במשך השנים חווים גם כן... דברים עצובים ולא נעימים. פשוט כשיש אירוע כזה, מעין כזה, צריך לעשות מה שאפשר גם כן למתק את הדינים, גם לרפואת הנערים שם. המזמור שנקרא מזמור צדיק א' הוא מאוד מועיל. יושב בספר עליון, גם לרפואה, גם למתק את הדינים, גם שיהיה כמה שיותר טוב. תמיד טוב לומר אותו. פעם אחת ביום, מזמור צדיק א', תמיד פותחים בו בפסוק ויהי נועם ומסיימים. אור הירי מסביר פעמיים, זה פשוט ממלא את המילה הכהנים וזה ממתיק דינים. זכות מרן, הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, תלי תגן על כולנו, סייעת הדשמיים שהיא רק בשורות טובות ורפואה שלמה, וזאת איתנה.
0: אמן, אמן, אמן, אמן. הרב, אנחנו נמצאים לקראת הילולת מרן הרב עובדיה, פאר הדור, זכר צדיק לברכה. דרך אגב, יש לי את הזכות להנחות את המשדר המרכזי בערוץ הידברות, ויש מיזם מאוד מאוד גדול, נשמח לשמוע מהרב על העניין הזה.
1: כן, ארגון הידברות, ברוך השם, עשייה בלתי פוסקת, ריקוי הרבים הכי גדול בכדור הארץ, שוצו כמשמעו. יש מיזם נפלא, של עשיית אילולות לכבוד מרן הרב עובדיה יוסף, דברים רגישים וידועים גם למה, ועקב כך פשוט ארגון הידברות שולח מרצים רבנים או רבניות שעושות ערב הפרשת חלה חינם ולא עלות ושום עצרמות, פשוט רק לעשות אילולה לכבוד מרן הרב עובדיה יוסף. זאת אומרת, זה יכול להתקיים גם ביום מחר בלילה או מחרתיים, פשוט מתאמים שיחה עם ארגון הידברות ושולחים לכם רב או מרצה או רבנית שעושים לכם את ההילולה, כולל גם סרטון שמקרין לזכות מרן על פועל חייו, וגם אני, אם אני לא טועה, גם שולחים ספרים מתנה, שי לסייעת הדשמיא. אז כל מי שרוצה גם לזכות את הרבים, יש לו עכשיו מתגלגל לפניו זכות. יש כבר כמה וכמה אנשים שזוכים לעשות הילולות ברחבי הארץ, וגם לכם יש את הזכות הזאת. מי שירצה, אז פשוט יוצר קשר עם ארגון הידברות. הנה, בטלפון שיהיה תכף...
0: אני אפרסם את הטלפון, אז ככה, אני רק אסכם את הדברים. כל אחד יכול לקיים ערב לזכותו של מרן ביום ההילולה. אתם קובעים את המקום ואת הזמן, ואנחנו שולחים עליכם רב, רבנית, ערכת הפרשת חלה, סרטון על מרן, הכל לזכות מרן וללא עלות, ובואו גם לזכות, גם לזכות, ובאמת להשתתף. אני רואה בזה זכות עצומה, ויש לי חלק, אני פשוט... שמח עד כמה שאפשר, אבל אני שמח שהדברים האלו קורים אצלי בתוכנית. אני אתן את המספר טלפון 054-87-58-438. אני חוזר, 054-87-58-438. תקבלו על עצמכם לעשות בכל מקום בארץ. ארגון הידברות עושה באמת מיזם אדיר, ואתם שומעים פה את הרב עמנואל מזרחי שפינה מזמנו ועלה כאן לשידור, הרב מרצה בכיר בארגון הידברות, וככה כדי להפיץ את הזיכוי הרבים הזה. הרב, עד כמה באמת זה בן אדם אחר שמתקשר ואומר את ולוקח על עצמו לעשות אצלו את הדבר הזה לכבוד מרן, עד כמה זה זכות הרבים בשבילו?
1: אילו האדם היה יודע מה המעלה של זיכוי הרבים, כמו שאומר בעל ספר חרדים, אומר, היה, למעשה זה זוהר קדוש. הזוהר הקדוש אומר, אילו היו ילדים הבריות, כמה זוכים בזה שמקרבים את הרחוקים ומחזקים גם את הקרובים, היו רצים אחריהם כמו שרצים אחר החיים. אדם שהחיים זה הדבר הכי חשוב שיש לו. אין לאדם יותר חשוב מהחיים שלו. לעתיד לבוא אחר 120 שנה, הרצון לזכות את החיים, את הרבים, יהיה יותר יותר מהרצון כרגע לחיות.
0: וואו.
1: הרצון יראה את, את, את, את השכר ואת הזכות העצומה שיש של זיכוי הרבים, אז אומר הזוהר הקדוש, אפילו ירדוף 70 שנה אחר יהודי אחר לקרב אותו לתורה למצוות, 70 שנה אשריו שבא לעולם הזה, מה יזכה לעולם הבא. עכשיו, אדם שעורך, אישה שעורכת, לא משנה מי שעורך עכשיו ערב זכות מרן, שעורכים מרצה, שעורכים מרצה, הציבור מתחזק, אותו השעה, אותה שעה וחצי שיש עכשיו חיזוק, אנשים מתעוררים, לפעמים מקבלים קבלות, כל הזכויות האלו גדול המעשה יותר מן העושה, זה זכויות שאין כדוגמתן. לפעמים היצר מנסה להרדים את החשיבות של הדברים העליונים הללו, אבל הזכות הזאת היא כל כך גדולה, בפרט שגם כן מאפשרים עכשיו את זה יותר בקלות, גם בחינם, גם לזכות מרן, גם הציבור יותר עירני לכך, אז זה נפלא. אולי אני אגיד משהו קטן לזכות מרן.
0: בבקשה, רק אני רוצה שוב לתת את הטלפון, כי שולחים אליי אנשים הודעות, אז אני אתן שוב את הטלפון, 054-875-8. 58, כן, 438, אני חוזר, 054-875-8438, אתם מתקשרים לשם, אתם קובעים את המקום ואת הזמן, בארגון הידברות שולחים אליכם רב, רבנית, ערכת הפרשת חלה, והכל לזכות מרן, וללא עלות. אז בואו תשתתפו בזכות הגדולה הזאת, בבקשה הרב, כן, משהו על מרן.
1: כן, זה משהו קטן על מרן, זה דבר שמאוד, כל אחד רואה את הזווית שלו, אבל משהו שמאוד, מרן הרב עובדיה, זכר צדיק לברכה, היה מעת לעת, אני חושב אולי פעם בשנה, בלוויין היה עורך שיעור שלם על מעלת סעודה רביעית. סעודה רביעית, מאוד מאוד היה מחשיב את זה, והיה אומר, אני לפני הלוויין, תדעו לכם, לי קשה לאכול לפני, אבל תדעו, איך שאני מגיע הביתה, אני עושה נטילת ידיים, ואני ישר סועד סעודה רביעית. סעודה רביעית נקראת מלווה מלכה. הסיפרו את בני המשפחה שלו בשבעה, שהוא היה צריך, להביא אותו בשבת לבית החולים, והיה כבר בצף של פיקוח נפש, הוא לא הסכים. מוצאי שבת, ממש, כבר הביאו את האמבולנס, וביקש לערוך עוד מצווה אחת, סעודה רביעית. הוא אכל את הסעודה הזאת, ממש במסירות נפש, מהמשפחה, הוא לא יכול לאכול, אמר, מי יודע אם יהיה לי עוד פעם את הזכות לאכול סעודה רביעית שהיא מלווה מלכה. זה דבר נפלא ועצום, תמיד היה מפאר, תראו מה זה הקדוש ברוך הוא, כמה עושה איתנו טוב, אדם אוכל, נהנה ומקבל כזה שכר בשמיים. אז החזון איש אמר משהו חזק מאוד על עניין סעודה רביעית. החזון איש היה מתבטא מאוד בזהירות. והיה אומר, מי שלא נוטל את ידיו במוצאי שבת, דווקא נטילת ידיים, יצטער על כך בעלמא דקשוט. זה הלשון של החזון איש. אם יהיה לו יצטער על השכר, שיראה כמה שכר מקבלים לעתיד לבוא על סעודה רביעית שהיא בעצם דינה דגמרה, שם לעולם יקיים אדם סעודה ראשונה, גם סעודה רביעית, ואז יהיה כזה שכר. מרן היה תמיד מפאר את הדבר הזה, ודאי זכותו יגן הכלל עם ישראל, אין ספק, אז אין גם ספק, גם מי שיערוך אילולה לזכותו, הזכות של מרן תהיה גם כן להצלחתו, וגם יזכה לזכות את הרבים, את נזכי הרבים ככוכבים לעולם ועד.
0: אמן, אמן, אמן, אמן. אז אני ברשותך הרב חוזר על המספר טלפון 054-875-8438, זה המספר הטלפון שדרכו אתם מזמינים, רב, רבנית, ערכת הפרשת חלה, והכל שוב, בחינם, ללא עלות, הכל, הכל, הכל, לכבוד הילולת מרן, הרב עובדיה יוסף, זכותו תגן עלינו, אמן. הרב עמנואל מזרחי, מרצה בכיר בארגון הידברות, מזכה הרבים, תודה רבה, ישר כוח עצום, ממש היה מחזק, תודה רב. אנחנו חותמים את התוכנית שלנו, עם שיר של הרב יאשר ברדה, אנא אלוקיי, בעזרת השם שנדע בשורות טובות. עשינו שידור עצוב, רגוע, לא עצוב, חס ושלום, אין עצבות בעם ישראל, אבל שידור מאוד רגוע, שכל המטרה שלו להתחזק, להתחבר לבורא עולם, ובעזרת השם שיהיה רפואה שלמה לכל הפצועים. אנחנו נשתדל כולנו ביחד להרגיש עם אחד, להרגיש עם אחד, כשהם הנבלות האלה זורקים עלינו מצרר, הם לא בודקים מי אתה, דתי, חילוני, איזה כיפה יש לך על הראש, עשית צבא, לא עשית צבא, לא, לא, לא, הם זורקים את זה עלינו, כי אנחנו יהודים. אז תמיד אני אחזור על המשפט הזה, שאם אנחנו יודעים למות ביחד, אין שום סיבה שלא נלמד לחיות ביחד. אהבת חינם, לאהוב את כולם, והרי אני מקבל על עצמי מצוות עשה של ואהבת לרעך כמוך, ובעזרת השם רק בשורות טובות לכולם, להתראות.

0: צהלים. בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
1: החורף הזה, את עולה אל פסגת האושר. נופש הנשים הגדול של תפארת, בריזורט לאונרדו רויאל אילת ודייוויד ים המלח. מופעים ענקיים, סטנדאפ, ספא, סדנאות, הרצאות, ארוחות מפנקות וים של רוחניות. על הבמה, מיכל לויטין, יהודית אריה, יעל קליפה, חדווה לוי, נויה מנדל, יהודית בלוך, מירי אור, שרה דורה מימון, ענבר תביב, שירה לינשה, לינוי קמרון ואיילה ג'אקו. כולן יהיו שם. ואת? ט' עד י' ג' בשבט. להזמנות, כוכבית 3206. זכאות לעמיתי שחרון.
2: סליחה, אתם יודעים איכן אתם מצביעים ביום הבחירות? אם לא, יש לכם כמה אפשרויות למצוא את מקום הקלפי שלכם בקלות. במוקד הטלפוני במספר 1-800-101-975, בוואטסאפ או במסרון במספר 053-380-1464. באתר משרד הפנים נכנסים לרשת ומחפשים איתור קלפי, וכמובן בהודעה לבוחר שקיבלתם בדואר. ודאו איכן אתם מצביעים, אל תמתינו לרגע האחרון. מגיש משרד הפנים.
3: פסטה אוסם מעמידה לכם סירים במבצע טעים טעים, ואולי תזכו בסט סירים יוקרתי מבית פוד אפיל. שלושה זוכים בכל יום.
4: לרגל יום ההילולה של רבי מאיר שפירא מלובלין, מייסד הדף היומי, רדיו קול ברמה יוצא במיזם מיוחד. מקבלים על עצמכם את לימוד הדף היומי ומצטרפים לאלפי לומדים ברחבי העולם. ובמוצאי השבת הקרובה, הרב חיים משה כץ, מרבני הרדיו, יזכיר במיוחד על הציון הקדוש את הבקשות והתפילות שלכם. מצטרפים לדף היומי בטלפון 072-380-9130. קול ברמה, קול התורה.
5: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
6: לא להאמין כמה הן יכולות לספוג. סאנו סושי מגבות הפלא פרימיום, עכשיו עם 4 שכבות בדף אחד. סופגות יותר, חזקות יותר, עבות יותר. סאנו סושי מגבות הנייר המוכרות והאהובות, מיוצרות בטכנולוגיה ייחודית להגברת נפח הספיגה ולחיסכון גדול בשימוש. סאנו סושי מגבות הפלא פרימיום 4 שכבות. דף אחד עושה את העבודה.
7: לקהילה מגובשת, פני מערבה. למוסדות איכותיים, פני מערבה. הגעת ליעד.
8: כל הצדדים פונים מערבה. רוב המערבה עולה שלב, עם כ-7,500 יחידות דיור, תשתיות שכבר מתקדמות בשטח ומעטפת קהילתית רחבה ומתוכננת. והמיקום, כ-25 דקות נסיעה בלבד מאשדוד ומבית שמש, וכ-45 דקות מירושלים ומבני ברק. מכל צד פונים מערבה.
9: חסרות לכם שיניים? מחפשים השתלות שיניים באיכות גבוהה ובמחיר משתלם? במרפאת איילון תקבלו טיפול מקצועי, טכנולוגיה מתקדמת ומחיר הוגן. מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 8011, איילון.
10: אולו והתכנשו. רבבות לומדי הדף היומי בכל רחבי העולם מציינים במוצאי השבת הקרובה, זין בחשוון, את יומה דהילולה של מחולל הדף היומי, רבי מאיר שפירא מלובלין, זכר צדיק וקדוש לברכה, ועולים לפקוד את ציונו הקדוש בהר המנוחות בירושלים. כולנו בניו, כולנו עולים לפקוד את ציונו הקדוש. עם ישראל זקוק לישועה. יחד נעתיר למען כל ישראל ליד הציון של רבי מאיר שפירא, זכר צדיק לברכה. כיבוד קל ותאורה במקום לאורך כל יום ההילולה.
11: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
12: חד וחלק. חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
13: פורור, חד וחלק.
12: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
13: בשבילך ובשבילי, קול ברמה.
0: קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה.
14: קול ברמה, החדשות.
15: שלום רב לכם, השעה 5, הנה החדשות. האסון בטיול של הישיבה התיכונית אורט מעלות, אדם נהרג ו-19 נוספים נפצעו בפיצוץ נפל תחמושת במהלך טיול שנתי של הישיבה באזור רכס רמים בגליל העליון. המרכז הרפואי זיו בצפת עדכן כי עד כה פונו אליו 13 פצועים מהאסון. קודם לכן דווח כי 7 פצועים נקלטו בבית החולים, בהם 2 במצב קשה ו5 במצב קל. 2 מסוקים נחתו בבית החולים רמב״ם בחיפה, כשעליהם 4 פצועים. בבית החולים נמסר כי מדובר ב3 נערים ובמבוגר אחד, וכולם מוגדרים במצב בינוני. במסגרת חקירת נסיבות האירוע, בודקים בצהל את האפשרות שאחד התלמידים הבחין בפריט התחמושת במהלך הטיול, אסף אותו והכניס אותו לתיקו. בצהל מעריכים כי הפריט שהתפוצץ הוא פצצת מצרר ששיגר ארגון הטרור חיזבאללה לעבר האזור במהלך המלחמה, אשר נותרה בשטח מבלי שהתפוצצה. פצצות מצרר מתפזרות על פני שטח נרחב, וחלק מהן עלולות שלא להתפוצץ בעת פגיעתן בקרקע. נפלים כאלה עלולים להישאר מסוכנים גם זמן רב לאחר שיגורם. בצהל ממשיכים בחקירת האירוע ובבדיקת מקורו של הנפל שהתפוצץ, לצד בחינת נסיבות המצאותו בשטח שבו התקיים טיול התלמידים. שר החינוך יואב קיש התייחס לאסון ואמר כי מדובר באירוע קשה ביותר, ומחשבותינו עם הנפגעים ומשפחותיהם. משרד החינוך פועל בשעה זו בשיתוף עם כוחות הביטחון וכל גורמי המקצוע למתן מענה לתלמידים, לצוותי החינוך ולמשפחותיהם. כך שר החינוך, אביו של אחד מהילדים שנפצעו, סיפר כי מדובר בטיול מאורגן ומאושר שנעשה בתיאום מלא עם כל הגורמים הרלוונטיים. לצערנו יש נפלים, כנראה שבטעות מישהו נגע בנפל, תתפללו למענם, זה הכי חשוב, הוסיף אביו של אחד מן הפצועים. סוכנים מזרוע החקירות של המשרד לביטחון המולדת בארצות הברית עורכים חיפוש בביתה של חברת הקונגרס הדמוקרטית האנטי-ישראלית אילן עומר במסגרת חקירה פלילית. כך סיפרו גורמים המאורים בנושא. עוד בחדשות, שר האוצר סמוטריץ' תקף היום בחריפות את היועץ המשפטי לממשלה לשעבר אביחי מנדלבליט בעקבות עדותו. סמוטריץ' טען כי הדברים שעלו בעדות מחזקים את הטענות שהוא ואנשיו משמיעים משך שנים נגד התנהלות מערכת המשפט והחקירות בעניינו של נתניהו. זאת הסיבה שאנו כל כך מתעקשים לתקן את מערכת המשפט הישראלית, טען סמוטריץ' והצהיר כי בכוונתו להמשיך במהלך גם לאחר הבחירות. התחזית מיד.
16: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
17: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
15: היום מורגשת ירידה קלה במידות החום, אחר בלי שינוי ניכר במזג האוויר. ביום רביעי תחול עלייה במידות החום שהוא מעט גבוהות מן הרגיל לעונה.
16: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
17: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
15: אלה החדשות בצוות אלי מנחמה.

פול גז הינה תוכנית סאטירית. אין לייחס לנאמר כל משמעות אחרת או ניסיון לפגוע במישהו. האזנה ערבה. ועכשיו, ישראל כהן ואורי צייטלין בפול גז.

0: שלום לכם מאזינים יקרים, יום מורכב מאוד, יום לא פשוט בכלל, עם אירוע מאוד קשה בצפון, שאנחנו ככה עדיין מנסים להבין מה בכלל קרה שם, אבל בזמן שיש אירוע כזה אנחנו כמובן מורידים ולצערי לימודים כבר, ולימודים מניסיונות וממקרים קודמים שאנחנו חווים בשנים האחרונות, וגם גם הפעם אנחנו כמובן נרכין ראש, גם כי יש כאן כמובן משפחה אבלה, וגם כי אנחנו כולנו כעם משתתפים בצער הגדול הזה. וכמו שאומרים, כשמישהו בישראל נהרג, זה כולנו, זה פשוט כולנו, משפחה אחת גדולה שעוד חלק בה הולך ועוד חלק בה עוזב אותנו. וגם היום, אז אנחנו נהיה ככה באיזה התחזקות, התכנסות, נשמע את הקבלות הטובות שלכם, את החיזוקים שלכם, נשתדל גם לתת את המתן זכרה בצידה, אבל לא נהיה כאן עם הפינות הקבועות, ולא עם המשחקים הקבועים, ולא כמו שאנחנו רגילים, בטח בראש חודש, ולהיות ככה בצורה ובאווירה של התכנסות פנימה והתחזקות. כולנו יחד. שלום לך אורי צייטלין.
1: שלום, שלום ישראל, מה שלומך?
0: עד כמה שאפשר לומר, ברוך השם, טוב.
1: תשמע, טרגדיה מאוד, מאוד גדולה, ילדים.
0: כן.
1: נערים, 16, 15, 16, זה. מה שאנחנו יודעים להגיד זה על 19 פצועים.
0: נכון, והרוג אחד.
1: לפחות, והרוג אחד. אתה יודע, בתקווה מאוד מאוד גדולה שהמספרים יתבהרו, וזה המספרים, ודי אפשר להניח שכן, עבר כבר די הרבה זמן מאז האירוע, והמספרים לא עולים, שזה כבר דבר טוב, כי בסוף כשמדובר בקבוצה, הרבה פעמים יש אי סדר.
0: כן, גם כאן היה אי סדר, היה הרן קשה, גם אנחנו נשתדל ככה להעלות בהמשך השידור את מנדי ריזל, שייתן לנו ככה סדר בדברים, עוד מעט אולי. יחיאל צולמן שמפיק אותנו, אלי בן חמו, טכנאי השידור שלנו, ונהיה כאן גם עם הבקשות, קבלות הטובות שלכם. אז הטלפון שלנו 079-9-800-921, 079-9-800-921, כמו כן נדבר גם עם רבנים, ככה, על ענייני היום, זה יום גם ש... גם מי שלא התחיל את הזמן אתמול, מתחיל אותו היום, זה יום של חזרה לשגרה בעולם הישיבות.
1: נכון, יום, אתה יודע, אני הרגשתי את זה בתחבורה הציבורית,
0: מה, היום ואתמול. מה, שנסעת עם מלא מזוודות.
1: המון מזוודות איתי.
0: כן.
1: ו... אני בטוח שהרבה בחורים מאוד מאוד מתרגשים, והראש שלהם נמצא בזמן, וראש של אחרים שככה יושבים יותר על האקטואליה והחדשות נמצא במקום אחר. אז כמו שאתה אמר, הגדרת את זה, זה בדיוק יום מורכב, אבל אני חושב על שמעבר למורכב זה ממש יום משולב, כי כשאנחנו, אתה יודע, מתכנסים בבית מדרש, בקבלות שלנו, בטלפונים, שמתקשרים לפה לתת קבלות, זה בדיוק התשובה לזה, זה לא שני אירועים נפרדים, זה ממש אותו אירוע.
0: לגמרי.
1: אני חושב אתמול יחיאל שם לנו את בזכות התורה ולומדיה, שזה בדיוק מדבר על האירוע הזה, וגם אותם... אותם פצועים, אותם זה, הם גם הם, בחורי ישיבה גם הם. אז ממש אותה תשובה, וזאת הסיבה שאנחנו גם עושים את השידור הזה, ואנחנו לא הולכים אתה יודע, לאיזה משדר של דיווח אחרי דיווח, שאתה יודע, בסוף הודעה מבית החולים וזה, ובית החולים הזה, ובית החולים הזה, ואיחוד הצלה, ומדה, וצבא. בסוף אתה יודע, די חוזרים על הפרטים, אבל אנחנו רוצים לקחת איזה שלב אחד קדימה. שלב לייעל, לא רק נכון. לדעת. וחדשות זה קצת, זה תחושת שליטה מדומה כזאת. כאילו אני יודע מה קורה, אז אני בסדר. אבל זאת בריחה, כי אתה לא יודע כלום, אתה במשך שעות מקבל את אותם פרטים.
0: נכון.
1: ואם אתה רוצה להתכנס לתוך האירוע, קח את עצמך, תשדרג את עצמך.
0: אברהם פריד, שלח לי כוח.

0: טוב, כן, שלח לי כוח עם אברהם פריד מתוך אלבומו הישראלי. ואם אתם רוצים לעלות, לתת לנו ככה את הקבלות הטובות שלכם, חיזוקים, שכולנו בבתים, איפה שאנחנו נמצאים, נתחזק יחד איתכם, אז פשוט תחייגו אלינו, 0799-800-921, 0799-800-921, וטוב, אז כן, אפשר לעשות את האשר גם. 0799-800-921, זהו מספר הטלפון שלנו כאן באולפן, ואתם יותר ממוזמנים לחייג אלינו, וכמובן אנחנו גם ניתן איזה ככה מתן שכרה בצידה, אבל זה העניין הוא בעיקר לחזק אותנו, לחזק אתכם, להתחזק יחד. ממש אנחנו יחד איתכם, זה לא שאני איזה רב גדול עכשיו בא, מה שנקרא, לעורר את הציבור. אני בא להתחזק יחד עם המאזינים ביחד.
1: אדרבה, הציבור אומר את דברו, לא צריך רב.
0: ונכון.
1: כאילו צריך רבנים בהרבה מהמקרים, אבל
0: הציבור... אשר גרייבר איתנו, שלום אשר, מה קורה?
2: שלום חברים, כמעט ערב טוב.
0: בהחלט כמעט ערב טוב, תספר לנו ככה, תן לנו סיקור על האירוע הקשה בצפון. בעצם אנחנו יודעים על הרוג ו-19 פצועים, נכון?
2: נכון, נכון, החלוטין, מדובר בעצם פיצול של נפל בערך 20 בטיול של ישיבה תיכונית במעלות תרשיחא שיצאו. בבדיקות ראשוניות עולה שהטיול הזה נעשה באישורים מוסדרים של משרד החינוך וכל האישורים הנדרשים. באופן כללי גם לאזרחים מותר לטייל באזור הזה. אנחנו לאחר חג סוכות, האזור הזה היה מאוד מתויר. דווקא האזור הזה, אגב, במהלך ימי חג הסוכות, האירוע הזה נסתיים אז ללא נפגעים, אבל הפעם לצערנו הם בצורה קשה, הם הרוג, כמו שאמרת, ו-19 פצועים שכרגע מקבלים טיפול בבתי החולים בצפון הארץ. בהתחלה הוא רז גם אירוע רב נפגעים, אתה יודע, אירוע רב נפגעים הרי נקבע לפי כמות הפצועים וכמות הכוחות שמטפלים בפצועים. בהתחילה היה מאוד קשה גם להגיע אליהם, כי זה לא אזור שבו ניתן להגיע בצורה נסיעתית, אלא רק רגלית או עם מסוקים. לכן גם הוזנקו מסוקים של חיל הרפואה ושל מגן דוד אדום לפנות את הפצועים. כרגע גם המשפחה של אותו נער שנהרג מקבלת את ההודעה הרשמית כל כך קשה, ואז גם תוכל לפרסם את שמו, וזה הזמן וההזדמנות של כולנו כמובן להתפלל לרפואת הפצועים. כן, כבר יש תחקירים באיזה נפל מדובר, ייתכן מדובר בפצצת מצרר, וזה משהו שכרגע נבדק, מטיל ישן שנורה במהלך המלחמה האחרונה או מחיזבאללה או מאיראן ולא התפוצץ. ייתכן וילדים נגעו בו שלא כדין, שלא כחוק, שלא היה צריך לגעת בו, אבל נספיק שנגעו בו, זה יכול גם להתפוצץ ולהגיע גם לתוך שטח של שביל שמוגדר כשביל ישראל, שהוא נקי מנפלים, וכך פצע את שאר המטיילים.
0: וואו. טוב, אפשר גם להסתכל על הצד בעצם, שכמו שאמרת, האזור מתויר מאוד, במיוחד אחרי ימי חול המועד, אפשר להניח שזה יכול גם להסתכם באירוע קשה יותר.
2: חלוטין. אבל עדיין זה לא סותר את זה שזה מדובר באירוע קשה,
0: בהחלט.
2: גם למשפחה, ואנחנו מחבקים את המשפחות בשעה הקשה הזו.
0: בהחלט. אירוע קשה מאוד, ולא סתם הורדנו ככה את עצמנו ולתוכנית הזו, ונהיה כאן עם קבלות וחיזוקים טובים. אשר גרייבר, תודה רבה לך על הדיווח.
2: תודה חברים.
1: אשר, התייחס פה לעניין מאוד חשוב של הנפלים. כן. אתה יודע, שזה יכול... זה משהו שעוד, אתה יודע, לא היה
0: קיים,
1: נפל אחד בצפון הארץ, וזהו, זה יכול להיות בגבעה סמוכה לבית שלכם גם במרכז הארץ, דרום הארץ, וכמו שראינו...
0: צריך לדעת שזה להעלות המודעות לגבי העניין הזה, בדברים מסוכנים, עם חומרי נפץ, או דברים לא מזוהים.
1: שאין בערך, אין בערך
0: לא
1: בדברים
0: נוגעים.
1: האלה. ראיתם איזושהי קופסה שאתם לא יודעים להסביר מה היא? דבר ראשון... תתרחקו, הסקרנות לא שווה את הדבר הזה, ויכול להיות שאחרי זה יתברר לכם שאתם מצאתם מדענית יפה, קחו אותה הביתה, יכול להיות זה, אבל בשלב הראשון לא יתר למידה להסתקרן. זה מאוד חשוב מה שאשר אלה פה.
0: בהחלט. מיד לאחר הפרסומות אנחנו נעלה אתכם לשידור, לחיזוקים שלכם, קבלות טובות, 0799-800-921, פרסומות מיד שווים.
3: מיד נשוב לפול גז עם ישראל כהן ואורי ציילין.

0: בים, ויש מתחם אירועים. אודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. אודל! 03-92-36-353.
1: אשרנו, פר הדור שלנו.
2: לקראת הילולת מרן רבנו עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה, רכשו את סדרת הספרים הלכות בתמונות, סדרה מרהיבה לכל המשפחה, הממחישה את הליכותיו והנהגותיו של מרן על סדר היום ועל כל מועדי השנה. בסדרה למעלה מ-2,000 תמונות, ומכל תמונה ותמונה לומדים הלכה בכל התחומים. חייגו עכשיו, כוכבי 9264, והסט הנדיר יגיע אליכם עד הבית. כוכבי 9264.
3: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
4: חד וחלק.
5: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פרור, מותג החולצות העולמי.
6: פרור, חד וחלק.
5: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
7: כל המזרח בקרוב.
6: וחלק.
5: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
7: כל המזרח בקרוב.

0: אוסם במבצע הכי טעים. רוצים להשתתף? קנו 5 חבילות פסטה אוסם, שתפו מתכון קצר ומקורי שיחנתם מפסטה אוסם בכוכבית 6376 או בבוט 050-969-1237 ואולי תזכו בסט סירים יוקרתי מבית פוד אפיל. 3 זוכים בכל יום. תקופת הפעילות קפה בתשרי הדלת בחשבן, 6-15 באוקטובר. מותנה ברכישת 5 מוצרים ממגוון מוצרי פסטה ממותג אוסם. לא כולל מוצרי פסטה ממותג פרפקטו. ברכישה בודדת, כמפורט וחפוף לתקנון ולמדיני ניות הפרטיות המופיעים באתר אוסם. בחירת הזוכים כל יום בימים א' עד ה' בלבד. סך הכל 24 זוכים. יש לשמור את הקבלה.
1: אופה, מגיע לך מזל טוב.
2: תודה, בקרוב אצלכם.
3: רכב חדש למשפחה, בקרוב אצלכם. עם הליסינג הפרטי של פרי, גם אתם יכולים להתקדם לרכב חדש במסלול חודשי מותאם וליהנות מטיפולים, ביטוח ואגרת רישוי עלינו. לפרטים חייגו כוכבית 3078. פרי, רכב חדש למשפחה, בקרוב אצלכם. כפוף לחיתום ואישור החברה, תנאי מסלול הליסינג הפרטי והסכם ההתקשרות.
4: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
5: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
6: מתגעגעים למרן, 13 שנים לפטירת מרן, רבנו עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה.
7: בלעדי התורה, איך היינו לכם? לולי תורתך שעשועי, אז עבדתי בעוני. כמה יש מנקנים לנו בתורה. דווקא פרשת רחביבה לנו, באים ומנקנים לה. בכל דור ודור, עומדים עלינו לחלותינו. הקודש ברוך הוא מוסרנו מידם. יש קניון גשמי, ויש קניון רוחני. זומים להפסיק את השיבות. אבל הם בקרעו ונפלו. ואנחנו קמנו מנתעודה הזו. נמשיך להתפלל לקודש ברוך הוא. תעשה למען תורתו הקדושה. לא תבואו שתורה מפינו, מפי זרענו, זירה זרענו על העולם. אשרי מי שעמדו בתורה ועושה נחת רוח ליוצרו. אשריכם, אשר חלקיכם, יוסף עליכם ככם, אלף פעמים. יברך אתכם. אדמי עוז עמו ייתן, יברך את עמו בשלום.
8: אתם מאזינים לפול גז עם ישראל כהן ואורי צייטלין.
9: אנחנו עם החיזוקים שלכם, 0799-800-921, 0799-800-921, שלום ל... מי איתנו היום?
10: הודיה.
9: כן, שלום, מאיפה?
10: מתל אביב.
9: יפה, מה החיזוק שלכם, הקבלה הטובה שלכם?
10: אני ברוך השם, ממחר אתחיל ללמוד שתי הלכות לשון הרע, ואני אצרף לזה עוד כמה בנות.
9: מעולה, ברוך השם.
11: יפה מאוד, יוזמה, זה כבר...
9: כן, לצרף אנשים גם, כן, לגמרי, לגמרי. טוב, אנחנו כמובן ניתן לך את פרס ככה על היוזמה, תודה רבה לך. נמשיך לעוד מאזינים, שלום למי? תליה?
12: תליה. כן, שלום. כן. קודם כל, אני מאוד התחזקתי מזה שישראל אמרת, אנחנו כל כך ערבים עם ישראל ערב, וזה שיש עכשיו אבלות בעם ישראל, וזה ממש עורר אותי, באמת. קודם כזה, רק אמרתי תהילים וזה, ופתאום, אמרתי, בואי, משפחה באמת אבלה, ואנחנו ממש קשורים אחד לתהילים, וטוב, בסרט השם אני אמרו תהילים, סתם לנדר יום בתהילים.
9: מדהים.
11: מה עוד הפעם הקבלה?
9: תיקח, דיברה על תהילים, תסיים עוד יום בתהילים. קבלה טובה, אז תודה רבה לך, תודה רבה לך על החיזוק הזה, וכמובן גם את מקבלת מאיתנו ככה מתן בצד. אנחנו לא מתייחסים יותר מדי עכשיו לפרסים ועניינים, אבל אנחנו משתדלים ככה לתת לכל מי שיעלה לשידור. ועכשיו אנחנו רוצים לפנות לרבה של שכונת צהלה בתל אביב, הגאון הרב חיים הורוביץ שאיתנו. שלום הרב.
13: שלום וברכה ישראל, שלום אורי, שלום לכל המאזינים, שנשמע ונתבשר בשורות טובות.
11: אמן, אמן. הרב, אני מניח שנמצא איתנו בדקות האחרונות בשידור, אבל בכל פעם שאנחנו לוקחים את היוזמה הזאת,

0: עולים מאזינים בזה אחר זה, ומקבלים קבלות מאוד...
1: וואו.
0: מאוד מאוד יפות, ועם ישראל כולו, כמו שישראל אמר קודם, והמאזינה חזרה רבים זה לזה, והיינו שמחים, כבוד הרב, לשמוע, מה יהודי אמור בזמנים כאלה לחשוב, להרגיש ולעשות?
1: אז האמת היא שבכל פעם שאנחנו שומעים, רואים או חווים קושי, צרה, כאב, אובדן, זה איזושהי התעוררות שכל אחד ואחד צריך להעיר את עצמו. אתה יודע, אני אף פעם לא נוהג ולא אוהב לומר דברים ספציפיים, תתחזק בלשון הרע, בשבת, בלימוד תורה. חז"ל הקדושים אומרים, לב יודע מרת נפשו. זה איזושהי קריאה להתעוררות, וכל אחד יודע במה הוא יכול להתחזק, ובעיקר חשוב, מה הוא יודע שהוא יוכל להחזיק מעמד, כי לקבל קבלות גרנדיוזיות ולהגיד עכשיו אני עד סוף חיי לא מדבר לשון הרע, זה לא ריאלי, צריכים לקחת דברים קטנים, וכל יכול יודע באיזו נקודה הוא חושב שהוא צריך קצת חיזוק, אחד בכוונה בברכות, לחלק את הברכה לשלושה חלקים, אחד בברכה האחרונה, אחד בברכת מזון מתוך סידור, אשר יצר מתוך הכתב, ללמוד תורה ככה אפילו 10 דקות, אבל בריכוז, בלי לדבר באמצע, תפילה במניין, כל אחד מכיר, איך אומרים, יודע צדיק נפש באמתו, וכשישנה קריאה של כאב, עם ישראל, כפי שציינת, ערבים זה בזה, וצריכים להרגיש את הכאב ולהבין, אבא, אני מבינים שאנחנו צועק אלינו, קורא לנו, מדבר איתנו, אנחנו מתקדמים, אנחנו עושים צעד, אנחנו יודעים שהכל זה רק קריאת חיבה ורצון להתקרב אליך יותר, אז אני מרגיש שאני צריך עכשיו יותר להתחזק בתפילה, אני אתחזק בתפילה. ואני מרגיש שאני צריך קצת להיזהר בלשון הרע, אני אזהר בלשון הרע. אבל אין ספק שהשמועות שמגיעות אלינו הן קשות מאוד, כואבות מאוד, לא פשוטות. ככה לפתוח שנה אחרי ימים כל כך מופלאים של זעקה ותפילה, זה אומר שבאמת כל אחד ואחד מאיתנו יהיה אשר יהיה צריך לקחת משהו, ולו הקטן ביותר, ואיזה זכות לעם ישראל שנשמר ונשמע מעכשיו רק בשורות טובות.
2: אמן, אמן,
0: אמן. כבוד הרב, תודה רבה, זה באמת מחזק.
1: ואני מאחל לכם שאתם תמשיכו כצמד שכל כך משמח את עם ישראל במשך כל השנה, כל הזמן לשמח, לא תצטרכו לעצור אפילו פעם אחת בשביל שום מאורע, רק בשביל ביאת משיח בקרוב.
2: תודה, אמן. תודה הרב. הגאון הרב חיים הורוביץ, רב שכונת צהלה בעיר תל אביב, וגם מגיש תוכניות כאן בכל ברמה, בנפש החיים והשקפת חיים.
0: ותוכניות ספיישל מיוחדות, המון...
2: מה לא, מה לא.
0: תוכניות מאוד אהובות. והמאזינים איתנו שבאמת מקבלים, אתה יודע, אני כל פעם, אני חושב שאני מופתע מהיצירתיות. יש לי נטייה כל פעם שמדברים איתי על קבלות, ברמה אישית.
2: ללכת לברכת המזון?
0: ללכת, יש כמה, ברכת המזון זה גם חשוב, מי שמקבל על עצמו עד רבה, כן? אבל ללכת לזה 3 דברים ספציפיים שאני כל פעם, כאילו הראש שלי חוזר אליהם כמו איזה לופ כזה, ואני כל פעם מתחדש לי, אמרתי את זה פה כמה פעמים.
2: כן, בהחלט, אין סוף לדברים שאנחנו יכולים לקבל על עצמנו. אני חושב שהרבה דברים גם שנאמרים כאן, אנשים שומעים אותם ברדיו ופתאום אומרים, אוקיי, זה משהו שאני באמת, אני יכול גם לקחת אותו, אפילו בלי לעלות את השידור.
0: נכון.
2: מזדהה עם זה, אני רוצה לקחת את זה. אפילו אני בעצמי לפעמים שומע כאן משהו, אומר, אוקיי, אני אעשה את זה באמת עכשיו בתקופה הקרובה, בחודש הקרוב, ביומיים הקרובים, כל אחד ולפי יכולותיו, ובהתאם
0: לעצמו. כמו שהרב אמר.
2: בהחלט.
0: יודע אדם נפש בהמתו.

0: עד מתי קובי גרינבוים, כן, ואנחנו עם משה, שלום לך.
1: שלום שלום, איזה יום קשה היה היום.
0: כן,
2: בהחלט.
0: בהחלט.
1: כן, כן.
2: מאיפה אתה?
1: אני מבית שמש.
0: ומה החיזוק שאתה הולך לספר?
1: החיזוק שלי זה יותר כוונות בתפילה, ומהיום להיכנס לסדרים בזמן, ולהשתדל לא לדבר תקפותי חוץ מללמוד בישיבה.
2: יפה מאוד, יפה מאוד.
0: שריך. תודה רבה לך, שעלית לשידור, חיזקת אותנו, וכמובן גם לך ניתן משהו מאיתנו, תודה רבה. הדסה, שלום.
3: שלום.
0: מאיפה בארץ?
3: מבית שמש.
0: רק אם אפשר לחבות שם את הרדיו ברקע, זה יהיה ממש נחמד, להוריד אותנו מרמקול, שנוכל לשמוע טוב.
2: מבית שמש אמרת, מה הקבלה שלך?
3: זה
0: התכוון
3: מברכת המזון אשר יצא
0: מתוך הכתוב. אשריכם, באמת. באמת מרגש לשמוע את כל הקבלות הטובות שלכם, וגם אתם כמובן תקבלו מאיתנו משהו, וכל בקשה, כל קבלה, כל דבר, לכו תדעו את מי זה מחזק, את מי זה תופס, ואיפה...
2: מעבר לזה שהתחזקתם בעצמכם, שזה נכון, המון, שזה
0: לגמרי,
2: כבר...
0: לגמרי, לגמרי. 0799-800-921 0799-800-921 שולמית, שלום.
4: כן.
0: מאיפה בארץ?
4: אני מבני ברק, אמרתי את הכתובת ולא חזרתם אליי.
0: אנחנו עבדת בשידור כרגע, יכול להיות שאמרת את זה למפיק.
4: אז אני
0: במקרות הכל 18. הכל בסדר, לא צריך לומר את זה כאן, אנחנו רק רוצים לשמוע בשידור מה הקבלה הטובה שלכם.
4: אני מקבל על עצמי אשר עשר בכוונה, וגם תהילים כל יום אני אומרת את, את היום שלו, בעזרת השם אני אשתדל להמשיך, ובעזרת השם ברכת המזון מתוך הכתב.
0: בעזרת השם, שיהיו לנו רק בשורות טובות, תודה רבה, תודה רבה. בשמנו, בשם כל עם ישראל, תודה רבה. גם אנחנו, גם להם כמובן נשלח משהו מאיתנו, אברהם, שלום.
5: כן, שלום.
0: מאיפה בארץ?
5: אני מילד.
0: אלעד.
2: מה הקבלה שלך?
5: בעזרת השם, אני אקבל על עצמי, עכשיו היה שמחת תורה, אשתדל לקרוא שניים מקרא ואחד תרגום.
0: להתחיל להיכנס אחרי פרשת נוער.
5: להיכנס לעניין, כן.
0: יפה, מדהים. קבלה טובה, אשריך, באמת.
2: קבלה מצוינת.
0: גם אתה תקבל מאיתנו משהו? אתה בחור ישיבה?
5: אני בחור ישיבה, כן, ואני חייב לציין שבאמת תודה לכם, זה מאוד מחזק, כל הרעיונות וזה, כל הקבלות, כן, התחלתי את הזמן.
2: איזה יופי, מתי אתמול?
5: ברוך השם, כן.
2: איפה אתה לומד?
5: כן.
2: באיזו עיר?
5: בבני ברק.
2: בבני ברק.
0: תודה רבה לך, תודה.
5: תשמור עלינו. בטח.
0: תודה, תודה.
5: שריכם ישראל.
0: יאללה, ביי. גם הוא כמובן מקבל מאיתנו, אם אתם רוצים גם לעלות לשידור, לספר לנו את ה... שתף אותנו בחיזוקים שלכם. 0799-800-921. מיד נשוב.
6: מיד נשוב לפול גז עם ישראל כהן ואורי ציילין. סליחה, אתם יודעים איכן אתם מצביעים ביום הבחירות? אם לא, יש לכם כמה אפשרויות למצוא את מקום הקלפי שלכם בקלות. במוקד הטלפוני במספר 1-800-101-975, בוואטסאפ ובמסרון במספר 053-380-1464. באתר משרד הפנים נכנסים לרשת ומחפשים איתור קלפי. וכמובן, בהודעה לבוחר שקיבלתם בדואר. ודאו איכן אתם מצביעים. אל תמתינו לרגע האחרון. מגיש משרד הפנים. פור, חד וחלק.
7: מייפל, גן אירועים בעיר, בפתח תקווה. מקום מושלם עד 700 איש, בחשרות מהדרין צמודה. באירועים מרגשים במחירים מיוחדים, חייגו עכשיו. 03-677-7772.
6: מייפל, מייפל, גן אירועים. לרגע
8: לרגל יום ההילולה של רבי מאיר שפירא מלובלין, מייסד הדף היומי, רדיו קול ברמה, יוצא במיזם מיוחד. מקבלים על עצמכם את לימוד הדף היומי ומצטרפים לאלפי לומדים ברחבי העולם. ובמוצאי השבת הקרובה, הרב חיים משה כץ, מרבני הרדיו, יזכיר במיוחד על הציון הקדוש את הבקשות והתפילות שלכם. מצטרפים לדף היומי בטלפון 072-380-9130. קול ברמה, קול התורה.
9: כל טוב שמבצעים בבר כל טוב. משקאות חלב, ליטר אחד טרה, רק ב10 שקלים. דגני בוקר, קוקומט, רק ב15 שקלים ו90. נמס בקוס כנור, שתי יחידות, רק ב10 שקלים.
10: ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
11: בר כל טוב וכל ברכה.
12: אבא של כולם.
9: כנס נשים ענקי, לכבוד הילולת מרן, רבנו עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה, ולזכות מזכה הרבים הרב פנחס ראובן בן מיליה עליו השלום, בהשתתפות נכדו של מרן, הרב יעקב סיני, ביתו של מרן, הרבנית שרה טולדנו, ביתו של הבבא סאלי, הרבנית אביגיל בוסו, הרבנית חדווה לוי, והאומנית ציפורה איבגי. הכנס יתקיים, אם ירצה השם, ביום רביעי, ג' בחשוון, בשעה 19:30 בערב, באודיטוריום רמת אלחנן בני ברק. מחיר כניסה 20 שקלים בלבד. זכות מרן תעמוד לכל עם ישראל.
12: מרן שלי.
8: טורקיש גריל, ועכשיו מבצע אש. ארוחת צהריים עסקית הכוללת 12 סוגי סלטים, לפות מהטבון וגם שני שיפודים ושתייה, רק ב-110 שקלים מזועד. טורקיש גריל, מביאים את טורקיה עד אליכם, רחוב העבודה 2 אור יהודה, בחשרות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום, פתוחים גם ביום שישי ומוצאי שבת.
13: מחלקה כירורגית ילדים במרכז הרפואי הדסה מציעה ניתוחי ילדים ברמה המובילה בישראל. ניתוחי מומים מולדים, פגים, מחלות ממירות, מחלות דרכי מראה וניתוחים זעיר פולשניים. הצוות כולל רופאים מומחים ואנשי סיעוד המתמחים בטיפול בילדים. מחלקות האשפוז בעין כרם ובהר הצופים מזמינות פנים באווירה נעימה לילדים. לתאום 026-777-168.
14: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
8: ארגון ושמרו במיזם הגדול של כל הזמנים. חייגו כעת 0547-580-0058, 0547-580-0058.
15: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו, כוכבית 3098.
16: תושבי בית שאן, תקלטו. רדיו קול ברמה מרחיב את שידוריו עד עליכם, ומהיום אנחנו איתכם בתדר 105.7 FM, בשבילך ובשבילי, גם בצפון הארץ, קול ברמה.
17: בשבילך ובשבילי, קול ברמה.
16: אתם מאזינים לפול גז, עם ישראל כהן ואורי צייטלין.

0: איך סוף, חיים ישראל, מדהים. טוב, מיד נמשיך עם הקבלות שלכם. 0-799-800-921, בעקבות האירוע הקשה שאירע היום בצפון, אנחנו הורדנו ככה ווליום, הנמכנו ווליום, ואנחנו ביום של קבלות טובות, של חיזוקים, ואנחנו רוצים לשמוע את החיזוקים והקבלות הטובות שלכם. 0-799-800-921, מעט לעת גם נעלי רבנים ככה שיחזקו אותנו בנוסף, ו... תתקן אותי אם יש לנו, עונים. אוקיי, טוב, ננסה תכף. ואם יש לכם חיזוק ככה לחזק את כולנו, אתם מוזמנים לחייג 0799-800-921, ואתם יודעים מה, אפילו לכתוב לנו בוואטסאפ ב-0543-900-800. כמובן שכל מי שיעלה לשידור, אנחנו גם נדאג לתת לו משהו ככה, מתן שכרה בצידה.
1: ונעשה ככה מהר סיכום של הקבלות שקיבלנו עד עכשיו. יש לנו בסך הכל 6 מאזינים ו-10 קבלות. הודיה אמרה שהיא תתחיל ממחר ללמוד 2 הלכות וגם לצרף חברות. תליה תסיים עוד יום בתהילים, זה התייחסה לעכשיו. משה מתכוון להיכנס בזמן לסדרים ויותר כוונה בתפילות.
0: כן.
1: הדסה הצירה שהיא מתכוונת גם היא מתוך הכתב ברכת המזון ואשר יצר, ושולמית גם כן אשר יצר מתוך הכתב, וגם תהילים כל יום עם היום שלו, ואברהם מקבל על עצמו 2 מקרא ו1 תרגום, להתחיל מעכשיו, היינו בשמחת תורה הוא אמר, והוא הולך על העניין הזה.
0: הכל מאוד מגוון אגב, כל אחד לקח את זה באמת למקום שלו, ולכל אחד יש את המקומות שהוא רוצה להתחזק בהם, והוא רוצה להתעלות.
1: הדחפים הרוחניים,
0: נכון.
1: שלוקחים אותו, זה נכון לגמרי. וזה טוב, מאוד יפה, מצאת... ואני אהיה פה עם עוד קבלות ועם עוד חיזוקים.
0: בהחלט.
1: עד סוף השעה הבאה למעשה.
0: אני רוצה לשתף גם את ציבור המאזינים, ש... מנציחים וזוכרים את פאר הדור מרן רבנו עובדיה יוסף, אלו ימי ההילולה של מרן, ההילולה עצמה תתקיים בג' וחשבן, ובהידברות בעצם עושים מיזם גדול, שכל אחד יכול לקיים ערב לזכותו של מרן ביום ההילולה, אתם קובעים את המקום והזמן, והם שולחים רב רבנית, עושים הפרשת חלה, פלוס אולי סרטון על מרן ו... וככה דברים נוספים, הכל לזכות מרן וללא עלות. בואו, בואו לזכות ולהשתתף בזכות הגדולה. חייגו עכשיו 054-875-8438, 054-875-8438. גם בהמשך נדבר עם אחד מרבני הידברות ככה על העניין הזה, שספר לנו איך בדיוק זה נעשה, וזו הזדמנות ככה לעשות הילולה בכל מקום שרק אתם תהיו. אוקיי, טוב, יש איתנו את נתנאל. נתנאל, שלום לך.
2: שלום.
1: מאיכן אתה?
2: מרמלה.
1: רמלה, בן כמה אתה?
2: בן 11.
1: 11, יפה מאוד.
0: ומה החיזוק שאתה מקבל על עצמך?
2: כיבוד הורים.
0: כיבוד הורים, איזה חיזוק מדהים. נתנאל, קודם כל תודה רבה לך שעלית לשידור. מי יודע כמה ילדים שומעים אותך וכמה אנשים זה, וגם כמה...
1: מבוגרים.
0: מבוגרים, כולנו. אפילו אני ואורי צריכים להתחזק בכיבוד הורים, כולנו.
1: נכון, נכון.
0: ותודה רבה לך, תודה רבה לך. גם אתה תקבל מאיתנו כמובן משהו. 0799-800-921, 0799-800-921. טוב, אז כשנדבר עם הרב, נדבר איתו בהמשך, ועד אז פשוט נסיים את השעה הזו, ונשוב לעוד שעה, מיד לאחר השיר, פרסומות, חדשות, היו עמנו.

0: מרן רבנו עובדיה יוסף זכר צדיק וקדוש לברכה, לקראת יום ההילולה של מרן בג' בחשוון, הידברות ועם ישראל מתאחדים, כל אחד יכול לקיים ערב לזכותו של מרן ביום ההילולה. אתם קובעים את המקום והמועד ואנחנו שולחים עליכם רב או רבנית, ערכת הפרשת חלה, סרטון על מרן ועוד, הכל לזכות מרן ובלי עלות. בואו לזכות ולהשתתף בזכות הגדולה. חייגו עכשיו 054-875-8438 ותזכו לברכת מרן.
1: לקהילה מגובשת, פני מערבה. למוסדות איכותיים, פני מערבה. הגעת על היד.
2: כל הצדדים פונים מערבה. רוב המערבה עולה שלב, עם כ-7,500 יחידות דיור, תשתיות שכבר מתקדמות בשטח ומעטפת קהילתית רחבה ומתוכננת. והמיקום, כ-25 דקות נסיעה בלבד מאשדוד ומבית שמש, וכ-45 דקות מירושלים ומבני ברק. מכל צד פונים מערבה.
3: פסטה אוסם מעמידה לכם סירים במבצע טעים טעים, ואולי תזכו בסט סירים יוקרתי מבית פוד אפיל. שלושה זוכים בכל יום.
4: ביום רביעי הקרוב בשעה 12 בצהריים יתארח בתוכנית הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, מומחה לבריאות טבעית ששוחח על חיזוק הגוף לחיים מאוזנים ובריאים יותר ועל דרכים טבעיות לשיפור הבריאות, החיוניות ואיכות החיים. העיקר הבריאות. יום רביעי 12 בצהריים בהגשת ישראל כהן, כאן בקול ברמה. אל תחמיצו.
5: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
6: חד וחלק.
7: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
8: פורור, חד וחלק.
7: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
9: חסרות לכם שיניים? מחפשים השתלות שיניים באיכות גבוהה ובמחיר משתלם? במרפאת איילון תקבלו טיפול מקצועי, טכנולוגיה מתקדמת ומחיר הוגן. מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים. כוכבית 8011, איילון.
10: תשמעו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689, בעלות שיחה רגילה, מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
11: כתמי אבנית? לא במקלחון שלי. סנו אנטי קלק מקלחון, דוחה כתמי מים, מסיר אבנית ומבריק את הזכוכית בקלות, ללא כל צורך בניגוב. סנו אנטי קלק מקלחון, מתיזים, מורחים, ממתינים שתי דקות ושוטפים, והמקלחון נוצץ כמו חדש. סנו אנטי קלק מקלחון, הפתרון המושלם למקלחון נקי ומבריק.
12: החורף הזה את עולה אל פסגת האושר, נופש הנשים הגדול של תפארת, בריזורט לאונרדו רויאל אילת ודייוויד ים המלח. מופעים ענקיים, סטנדאפ, ספא, סדנאות, הרצאות, ארוחות מפנקות וים של רוחניות. על הבמה, מיכל לויטין, יהודית אריה, יעל קליפה, חדווה לוי, נויה מנדל, יהודית בלוך, מירי אור, שרה דורה מימון, אינבר תביב, שירה לינשה, לינוי קמרון ואיילה ג'אקו. כולן יהיו שם. ואת? ט' עד י' ג' בשבט. להזמנות, כוכבית 3206. זכאות לעמיתי שחרון.
13: המקצועיות אינית. השירות אינית. החוויה אינית. והסטייל? לינדברג.
14: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
15: אינית.
16: מתגעגעים למרן, 13 שנים לפטירת מרן, רבנו עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה.
17: כמה הקדוש ברוך הוא נהנה, הבוחר בשביל זמרה, כשאנו אנחנו צעירים, הייתי כאן בכל ליל שבת. אלינו משוררים, בעלי קונעים, והייתי הולך לשמוע את הבקשות שלהם, שעה 2 אחר חצות לילה, שעה 7, 5 שעות, יושב שם ושומע אותם. ותחשבו שהייתי בטלן, הייתי כל רגע ורגע תיחס עליו שישנו מתורה. אבל כאן היה לי כל אותו השבוע, היה לי שמחה. שמחה בלב, הכל מזמזם באוזן שלי. 5 שעות ההם של שירה, של בקשות, הכל היה מזמזם באוזן שלי. כל השבוע הייתי נהנתי שמח. והשמחה מביאה את האדם לידי תשוקה, לידי הבנה. שאדם הוא מדוכה, נביך, כמו שאומרים אשכנזים, זה לא יוצא ממנו שום דבר. גם כשנומד, תורתו שדואג מהשפה ולחוץ. לא מבין, נהיה תומבך. אבל שהוא ככה שמח, חליז, תורה שלדו, תקד אחרת, כלל זה בבועו. זוכה טוב את הלימוד. לכן, אני פה לזה הדבר בעיניך.
6: בשבילך ובשבילי.
15: קול ברמה. קול ברמה. קול ברמה. קול ברמה. החדשות.
18: שלום רב לכם, השעה 6, הנה החדשות. אסון בטיול של הישיבה התיכונית אורט מעלות, אדם נהרג ועוד 19 נוספים נפצעו בפיצוץ נפל תחמושת במהלך טיול שנתי של הישיבה באזור רכס רמים בגליל העליון. 7 מן הנפגעים נפצעו באורח קשה ובינוני ויתר באורח קל. כאמור, אחד מן הנפגעים שנפצע באורח אנוש מת מפצעיו. שמו של אחד מן הפצועים קשה שזקוק לרחמי שמיים מרובים, הרב יעקב בן רינה, לרפואה שלמה בתוך שאר חולי ישראל. שר הביטחון ישראל כץ הביע צער על מותו של הנער בן ה-15 בפיצוץ הנפל והחל החלמה מהירה לפצועים. כוחות צה"ל נמצאים בזירה, מסייעים לכוחות ההצלה והמשיכו לסייע ככל שידרש, מסר כץ, והוסיף כי האירוע מתוחקר לבירור נסיבותיו. במסגרת חקירת נסיבות האירוע בודקים בצהל את האפשרות שאחד התלמידים הבחין בפריט התחמושת במהלך הטיול, אסף אותו והכניס אותו לתיקו. בנוסף, בצהל ישרו כי הפריט שהתפוצץ הוא פצצת מצרר ששיגר ארגון הטרור חיזבאללה לעבר האזור במהלך המלחמה שנותחה בשטח מבלי שהתפוצצה. בצהל כאמור ממשיכים בחקירת האירוע ובדיקת מקורו של הנפל שהתפוצץ לצד בחינת נסיבות הימצאות בשטח שבו התקיים טיול התלמידים. שר החינוך יואב קיש התייחס לאסון ואמר כי מדובר באירוע קשה ביותר. מחשבותינו עם הנפגעים ומשפחותיהם. משרד החינוך פועל בשעה זו בשיתוף עם כוחות הביטחון וכל גורמי המקצוע למתן מענה לתלמידים, לצוותי החינוך ולמשפחותיהם. בתוך כך, חדר המצב של משרד החינוך מסר כי הטיול הוסדר לפי כל הנהלים, בפיקוח ותחת הנחיות של צהל. מפכ"ל המשטרה רב ניצב דני לוי אמר בזירת האסון כי בתיאום עם צה"ל תצומצם בימים הקרובים פעילות הטיולים על מנת לבחון מחדש את הסכנות בשטח. בימים הקרובים נמיד בטיולים על מנת לבדוק שנית אם מסכנים את הילדים בכך שנותנים להם לצאת, אמר המפכ"ל. 3 אזרחים זרים עוכבו לחקירה לאחר שתיעדו חיילי צה"ל ועמדה ביטחונית בחברון. בחיפוש נמצאו תמונות נוספות של חיילים ממשמרות קודמות. במשטרה מסרו כי אחת החשודות היא נשיאת ארגון אנטי-ישראלי הפועלת לקידום חרם על ישראל. השלושה נחקרו בתחנת חברון ועוברו לרשות האוכלוסין והגירה, שהמוחלט בתום שימוע על הרחקתה מישראל במהלך היממה הקרובה. התחזית מיד.
19: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
20: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
18: מחר בלי שינוי ניכר במזג האוויר, ומידות החום יהיו רגילות לעונה. ביום רביעי תחול עלייה בטמפרטורות שתהיינה מעט גבוהות מן הרגיל.
19: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
20: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
18: אלה החדשות בצוות אלי בן חמו.

0: שלום לכם, פול גז במתכונת קצת רגועה ושונה עם אסון קשה שקורה היום בצפון וככה מותיר אותנו עמומים ודואבים וכואבים ובימים כאלה, בזמנים כאלו אנחנו צריכים לשאול למה זה קורה לנו ואנחנו מנסים בעיקר להתחזק יחד איתכם מאזינים יקרים בקבלות טובות, בחיזוקים טובים עם איתכם ועם רבנים וזה מה שגם יקרה השעה הזו, זה מה שקרה בשעה הקודמת. אם אתם רוצים לעלות לתת ככה את החיזוקים שלכם והקבלות הטובות שלכם לתקופה הקרובה, לימים הקרובים, לכל מה שתבחרו, אתם יכולים ומוזמנים לחייג אלינו 079-9-800-921 079-9-800-921. זהו קו הטלפון שלנו ואתם יותר ממוזמנים לחייג אלינו. שלום לך שוב אורי צייטלין.
1: שלום ישראל כהן. שעה מאוד מרגשת עברה עלינו עם המון מאזינים והמון שיחות שהמתינו. צריך להגיד שהקבלות זה רק מי שלא הספקנו לעלות אותו ככה לקראת סוף השעה לשידור, קודם כל שינסה עכשיו, אנחנו כן. בעזרת השם נספיק את כולם.
0: בהחלט.
1: אבל גם אם התייאשתם, מהקבלה שלכם אל תתייאשו, זה בסוף המהות וזה מה שחשוב.
0: לחלוטין.
1: אז אנחנו מחכים לכם לסוף.
0: כאן אנחנו גם נותנים, אתה יודע, על השיתופיות ועל השיתוף.
1: כי אנחנו רדיו, וככה זה עובד.
0: כאן נותנים איזה מתן שכרה בצידה ככה, אז בשמחה גדולה, ואנחנו יוצאים אל הדרך. אודי דודי, דמעות.

0: דמעות, איזה שיר יפה של אודי דודי. טוב, מיד נהיה עם הקבלות הטובות שלכם, 0799-800-921, 0799-800-921, שלום ל...
1: דוד.
0: מה קורה דוד?
1: ברוך השם.
0: מאיפה?
1: פתח תקווה.
0: תספר לנו ככה ולכל המאזינים את הקבלה הטובה שלך.
1: אוקיי, אז אני קיבלתי בעזרת השם להתחזק בלשון הרע ובכיבוד הורים, ולהגיד קריאת שמע וברכת המזל מתוך הכתב.
0: אשריך ואשרי חלקך, באמת, תודה רבה לך שעלית לשידור ולתת לנו את זה ולספר לנו את זה, גם לך אנחנו נשלח משהו מאיתנו, ו... מיד נמשיך כאן עם עוד מאזינים, 0799-800-921, 0799-800-921, ועכשיו אני רוצה לפנות ולומר שלום לאבי בן ישראל, חברנו היקר, שלום לך.
2: ערב טוב ישראל, וערב טוב לכל המאזינים.
0: קודם כל אנחנו ביום מאוד מורכב, וביקשנו ככה מהמאזינים לעשות ולתת לנו את החיזוקים שלהם, ועלו כאן באמת הרבה מאוד בקשות וקבלות טובות. ואתה עומד בראש ארגון שכולו טוב וכולו פועל טוב ועושה ככה טוב למען עם ישראל תמיד בחסדים הגדולים שאתה עושה ואז אני אשים רק את, את מה שהרשות מחייבת אותי לשים לפני ואנחנו נדבר תוכן פרסומי אז שלום לאבי בן ישראל, מה שלומך?
2: שלום וברכה, ערב טוב ובעזרת השם יהיו בשורות טובות.
0: אמן.
3: אולי, אולי שגם אבי בן ישראל יקבל על עצמו קבלה בשידור כמו יתר.
2: אני מקבל על עצמי, אני עכשיו מקדים את מה שאני רוצה להגיד בסוף, אני עושה את זה מההתחלה. נו. כל מי שמכיר מישהו, בואו תעשו מעשה טוב, אתם רוצים שיהודי ישמור שבת? תפנו אותו אלינו, ואנחנו ניתן לו ערכת שבת מלאה כל טוב בחינם. תדברו עם הבן אדם, תתעקשו איתו. אתם יודעים, פעם אחת זה יהיה לא, פעם שנייה תשאל אותו למה לא, ופעם שלישית בעזרת השם הוא יותר יצטרף לרבבות ואלפים ומאות אלפים ומיליונים ששומרים שבת כבר. אז כל מי שרוצה יקבל על עצמו להביא משפחה שתגיע אלינו לארגון ושמרו לקבל ערכה בחינם. יש דבר יותר גדול מזה? תגיד לי רב ישראל.
0: לא, אין, אין. ותגיד, אתה רואה בטח המון המון משפחות שכבר באמת כבר קיבלו על עצמם והם כבר בתוך זה וכבר הילדים לומדים בחינוך דתי וחרדי והשתנו חייהם מה שנקרא מהקצה
2: אין,
0: אל הקצה.
2: אין כיף יותר גדול, אין כיף יותר גדול מזה. שאני יודע בוודאות, זה לא השערות, זה לא דמיונות, זה לא שבן אדם מפה לאוזן, אני יודע בוודאות מאות משפחות, מאות מאות, שכמובן ברוך השם שומרים שבת כהלכתה, אין עונג יותר מזה, אני מאמין גם לקודש הבריחו.
0: נעלמת לנו? אתה איתנו? אבי, נעלמת לנו, נעלמת לנו ב-10-20 שניות האחרונות. כן, מה אתה אומר?
2: אני אומר, אין נחת יותר גדול לקודש הבריחו, שיהודי שומר שבת. ואם אנחנו, יש בידינו היום, בפרוטות שאתה רוכש ערכה, ואנחנו מעבירים למשפחה שתשמור שבת, זה שווה מיליארדים. זה אין ערך לשכר, כי המניה עובדת כל הזמן. יהודי עכשיו נתן ערכה, למשפחה שתשמור שבת בזכותו, כל זכות השמירת שבת היא של אותו יהודי שנתן להם את הערכה. אז יש, יש זכות יותר גדולה מזאת, אני שואל אותך רב ישראל.
0: אין זכות גדולה מזו. ואני אומר, ההפך, אתה רואה כאילו שאנשים מתחילים מנקודת מוצא של אפילו, הראית לי בעבר סרטונים של, של כלום, של להתחיל עם איזה משהו קטן בשבת,
2: כן,
0: ופתאום אתה רואה אותם...
2: להתחיל רק לחמם את האוכל, לא להדליק אש בשבת, להתחיל לחמם את האוכל על הפלטה, ומחם, עזוב שעוני שבת שזה מגיע להם אחר כך, והספרי לימוד והכל, אבל המינימום ולא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת. ועם זה אנחנו מתחילים, נותנים למשפחה פלטה, נותנים להם מחם, אל תשתמשו בקומקום ולא בבר מים שאינו כשר לשבת. בואו, תקבלו על עצמכם להתחיל לתת 15 כוסות קפה בשבת לבורא עולם. וזה עובד, זה עובד. מתחילים איתם בקטן, איך אומרים, אגודה, נו,
0: צד... עקב בצד אגודל.
2: עקב בצד אגודל, וברוך השם אנחנו רואים, נשמע, אתה רואה אנשים לפני ואחרי זה שתי עולמות. אני מגיע הרבה בארץ לכל מיני מקומות, שפתאום אומר לי, תשמע, טוב, לקחתי ממך ערכה, והמשפחה הזאת היום שומרת שבת במלואה. אתה יודע איזה כיף זה עושה לי? אתה יודע איזה נחת זה עושה לי? ואם לי זה עושה נחת לבורא עולם, כל שכן וכל שכן. כי אנחנו צריכים להבין, בפרשה הזאת קראנו, שהקדוש ברוך הוא שואל את קין, איה אבל אחיך? מה קין עונה לו? השומר אחי אנוכי? מה, אני חייב לשמור אותו? אותו דבר, אנחנו צריכים לדעת שהצעקה הזאת, איה אבל אחיך, איפה אחיך שחי באבל אבלים, שלא יודע מה זה שבת, ואתה עונה, מה, אני חייב לו משהו? וואו. כן, אנחנו חייבים. הוכח תוכח את עמיתך, ולא תישא עליו חטא. אנחנו צריכים כל אחד לדעת שאלה שחיים, שלא גילו את העולם, איך אומרים, העולם התורני, העולם הקדוש, העולם של שבת, שאנחנו הזיווג לקודש הבריחו בשבת, אנחנו הזיווג, עם ישראל זה הזיווג של השבת. אנחנו צריכים להבין שאם אנחנו נסתכל, איה אבל אחיך, איפה האחים שלנו שנמצאים באבל, בוא תוציא אותם מהאבל בסך הכל ליום אחד, 24 שעות, שרק יתאמו את טעם השבת, ונבין שאחרי שתואמים, נדבקים בזה, מתמכרים לשבת, הם מבינים מה זה להיות בלי פלאפון, ולהיות משעובד למכשיר הזה, ולהיות יותר קרובים למשפחה, והדברים האלה עושים פלאים בפלאות, לא פלא, שאלה שרוכשים את הערכות, רואים ישועות מעל הטבע, כי השבת היא מקור הברכה.
0: בהחלט. אגב, מה יש בערכה כזו שאתה אומר שכל מי שיתקשר יוכל לקבל אותה?
2: בערכה זה מתחיל מנטלה, מפה לשולחן, פמוטות, גבי הקידוש, כיסוי לחלות, מגש לחלות, ערכת הבדלה, יש לנו שעוני שבת, מחם, פלטה, שלל ספרים, כיסויים למתגים, מנורת לילה מיוחדת לשבת, ליווי של רב או רבנית שמלווים את המשפחה, מתחילת הדרך ועד לאין סוף לדרך, כל הזמן מתייעצים, כמובן את כן שבת למקרר, מקבלים מאיתנו ערכה ששווה המון כסף בחוץ, בחינם מגיעים בתיאום מראש לרחוב בערי 11 בבני ברק, מקבלים ערכה כזאת, העיקר שישמרו שבת, וכל יהודי ויהודייה ששומעים עכשיו, יש באדם תספות שמשפחה תשמור בזכותם שבת, הם רוכשים ערכה. והנה אני אומר עכשיו, אנחנו נמצאים, אפשר להגיד, בערב הילולת מרן. בואו ניתן מתנה למרן, משפחה שתשמור שבת בזכותנו. הרי אתה יודע, ביום הולדת או בחתונה, שאנחנו נותנים למישהו מתנה, אז בסופו של דבר, בשמחה שלנו, צריך גם להחזיר לנו פחות או יותר את אותו מתנה, או טיפה יותר, נכון?
0: כן.
2: אז בואו ניתן למרן, נגיד אני עכשיו רוכש ערכה, לכבוד נשמת מרן הרב עובדיה. הערכה הזאת אנחנו נעביר את זה למשפחה, או שאתם תעבירו את זה למשפחה. ומרן, זו המתנה שאנחנו נותנים לו יום ההילולה. מרן שנמצא למעלה, ליד כיסא הכבוד, אין לי ספק, שרואה את הכל, גם קודש הבריך הוא גם מרן, והשפיע על אותו, מרן חייב לו, מרן חייב לו לאותו אדם שרכש ערכה, וזה הזכויות הכי גדולות, כי זה מניה לנצח. אדם שמתחיל לשמור שבת זה לנצח, אז הזכויות הן לנצח.
0: אתה בתור זה שהקים את בית מורשת מרן, וגם כמובן היית מקורב גדול למרן, אז באמת איך אתה חווה את ימי ההילולה?
2: ימי ההילולה זה התחיל בהילולה הגדולה שעשינו לנשים במוצאי שבת האחרון. אני חייב להגיד שהיכל בית מורשת מרן היה מלא מפה לפה, אי אפשר היה להכניס סיכה. כ-400 נשים התכנסו בתוך ההיכל משעה 8:30 עד 12 בלילה,
4: דברי תורה, היה בתו של מרן, ואנחנו חווים, היום זה יום חג בשביל ישראל, שהיום פתחנו את הכולל. אני כזה שמח, ונמצא באיזו אופוריה, שאין לך מושג, הרי בנינו את המקום הזה, בשביל באמת, שילמדו שם, והכולל הזה הוא רק כולל של השבת. בעצם אנחנו שם מכשירים את כל האבריחים, שבסופו של דבר יהיו מוצים בעניין השבת, אנחנו מתכננים הרבה דברים, שיהיה רק סייעתא דשמיא. ומה שאני יכול להגיד למאזינים והמאזינות, עוד לפני שהמקום גמור, עוד, זה נראה אתר בנייה, אבל כבר יש כולל פעיל, תבואו ולראות, בערי חמש. תבואו, תראו, כולל פעיל במקום, כולל יום שלם ישראל. לא כולל ערב, יש גם כולל ערב. יש גם כולל מת. אבל יום שלם כולל, לכבוד נשמת מרן, זה הכיף שממלא אותי.
3: אני רוצה כולל לילה.
0: אבי בן, אבי בן,
3: שאבי בן ישראל יפתח.
4: אני אתן לך מלגן נאה.
3: בשתיים בלילה.
4: בשמחה.
0: אבי, מה הטלפון?
4: אלה שרוצים לקנות, לרכוש ערכה, אני נותן את הטלפון האישי שלי, זה 0547-58-0058-0547-58-0058, שנזכה להמשיך לזכות את הרבים, ואני אומר לכם,
0: נזכל ו...
4: נו, נו, מה השם שזה? אורי, אורי צייטלין, אני אומר לכם דבר אחד, אין ספק, שאני נמצא ב- ב- ב- ב- בשמחה כזאת עילאית, שאנחנו הקמנו ישיבה על קברו. זה לא, הכוח של הזיכוי הרבים, אם זה בא ממישהו, זה בא ממרן. שכיתת את רגליו, שדאג גם לילד שנמצא בבאר שבע, מרן היה נוסע 4 שעות בשביל להעביר ילד מבית ספר חילוני לחינוך דתי, וזה מראה כמה הוא לא ויתר על שום נשמה, אותו דבר ארגון ושמרו. חרטנו על דגלנו, לא מבטרים על אף יהודי, כל זה מכוחו של מרן.
0: מדהים. אבי בן ישראל, 0547-580-0058, תודה רבה לך, תודה.
4: תבורכו מפי עליון, ואני עכשיו בדרך לציונו של מרן.
0: אז 80-0058, תודה רבה לך, תודה.
4: תבורכו מפי עליון, ואני עכשיו בדרך לציונו של מרן.
0: אז ככה תתפלל על כולנו, תתפלל על כולנו.

0: כוכבית 6265, כוכבית 6265.
1: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
2: חד וחלק.
3: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פרור, מותג החולצות העולמי.
4: פרור, חד וחלק.
3: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
5: סטופלוס של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי. צמחים לחיזוק הגוף והמערכת החיסונית.
6: לך בילדים, הייתי חצי שנה במיטה, ירדתי אולי 15 קילו, ולקחתי את שתי הכדורים שלנו, אני אומר לך, זה לא יאומן. אחרי בערך רבע שעה, אני עומד על הרגליים, אני יכול לתפקד.
5: תקשו עכשיו והזמינו, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל, לוי קליניק. כל המזרח, בקרוב.
7: ממלאים את המזווה אחרי החגים? פסטה אוסם מעמידה לכם סירים. פסטה אוסם במבצע הכי טעים. רוצים להשתתף? קנו 5 חבילות פסטה אוסם, שתפו מתכון קצר ומקורי שיכנתם מפסטה אוסם בכוכבית 6376 או בבוט 050-969-1237 ואולי תזכו בסט סירים יוקרתי מבית פוד אפיל. 3 זוכים בכל יום. תקופת הפעילות קפה בתשרי הדלת בחשבן, 6-15 באוקטובר. מותנה ברכישת 5 מוצרים ממגוון מוצרי פסטה. פסטה ממותג אוסם, לא כולל מוצרי פסטה ממותג פרפקטו, ברכישה בודדת, כמפורט וחפוף לתקנון ולמדיניות הפרטיות המופיעים באתר אוסם. בחירת הזוכים כל יום בימים א' עד ה' בלבד. סך הכל 24 זוכים. יש לשמור את הקבלה.
8: שר ישראל, שר התורה.
9: כולנו זוכרים ומנציחים את פאר הדור, מרן רבנו עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה. לקראת יום ההילולה של מרן בג' בחשוון, הידברות ועם ישראל מתאחדים. כל אחד יכול לקיים ערב לזכותו של מרן ביום ההילולה. אתם קובעים את המקום והמועד ואנחנו שולחים עליכם רב או רבנית, ערכת הפרשת חלה, סרטון על מרן ועוד. הכל לזכות מרן ובלי עלות. בואו לזכות ולהשתתף בזכות הגדולה. חייגו עכשיו 054-875-8438 ותזכו לברכת מרן.
10: סליחה, אתם יודעים איכן אתם מצביעים ביום הבחירות? אם לא, יש לכם כמה אפשרויות למצוא את מקום הקלפי שלכם בקלות. במוקד הטלפוני במספר 1-800-101-975, בוואטסאפ ובמסרון במספר 053-380-1464. באתר משרד הפנים נכנסים לרשת ומחפשים איתור קלפי. וכמובן, בהודעה לבוחר שקיבלתם בדואר. ודאו איכן אתם מצביעים. אל תמתינו לרגע האחרון. מגיש משרד הפנים.
5: מתגעגעים למרן. 13 שנים לפטירת מרן, רבנו עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה.
11: אני עני ואביון, כלום לא היה לי. סבנו יסורים.
12: אשר קדוש ברוך הוא רחם עלינו.
11: כל המקיים את תורה מעוני, פעול הקיימה מעושר. זה סוף של מי שלומד תורה. והתמדה, קידה. אני הייתי לומד, לא הייתי מבטל דעה שעה אחת. הייתי צריך ללכת מהבית לפרץ יוסף, מהלך חצי שעה. כל הדרך אני הולך ולומד. בידי ספר קטן, הולך ולומד. אחר כך, במי הגשם, אנחנו נסועה באוטובוס. היה אוטובוס, ספר 2. הייתי נכנס בחדר האחרון, ספר בידי, בשבי נומד. לא הייתי מבד שעה אחת. הייתי שקנה בתורה, השתבש בו הקודש הלכנו. לא, אני זוכר בתורה ככה, נשלבוד. איך לעבוד, אדם נעמד יולד.
13: בשבילך ובשבילי, כל
14: ברמה. אתם מאזינים לפול גז, עם ישראל כהן ואורי צייטלין.
1: חזרנו, ואם אתם רוצים לעלות לשידור, 0799-800-921, 0799-800-921.

0: טוב, מיד ככה נדבר עם אחד מהרבנים החשובים, אבל לפני כן נדבר עם משה. שלום לך משה, מאיפה אתה בארץ?
1: אני בבני ברק.
0: בני ברק.
2: משה מבני
0: אתה
2: ברק.
0: אתה בחור ישיבה?
1: אברך.
2: אברך.
0: התחלתם את הזמן כבר או שעוד עדיין לא?
1: כן, כן, כן.
2: מתי, היום או אתמול?
1: אתמול.
2: יפה, מאוד מאוד מאוד.
1: בכל
2: אלה. מה הקבלה שלך?
1: ללקחת ברכה אחת ולכוון בכוונה.
0: ברכה אחת לכוון בכוונה, בחרת ברכה מסוימת או שזה לא משנה?
1: לא, אני מנסה לחשוב על מה לקחת.
2: נעזור לך אולי, אתה רוצה שאני...
1: כן, למה לא, אני אשמח.
2: אני אומר...
1: יש הרבה...
2: כמו שהרב הורוביץ אמר בשעה הקודמת שמקבלים קבלה, זה צריך להיות אידיאלי אבל ריאלי, אוקיי?
1: כן.
2: אני הייתי אומר לך... בוא נלך על קידוש, זה משהו שהוא
0: תן לו משהו, משהו בוחר.
2: אבל הוא אומר, הוא ביקש אותך.
0: אוקיי, אני חושב ש...
2: לך על קידוש, זה טקסי, משפחתי, תכוון במילים שם, לדעתי זה מאוד גדול וחשוב.
1: זה ראשון. אני אומר גם, עוד דבר גם, לקיים את המצוות בסתר בשמחה.
0: לקיים את המצוות בשמחה זה חשוב מאוד. בהחלט.
1: כן.
0: יש הרכוח,
2: תודה רבה לך, תודה רבה, חיזקת מאוד.
0: תודה רבה לך, משה. אם תרצו, כמובן גם משה מקבל מאיתנו משהו, 079-9-800-921, 079-9-800-921, ניסיתי ואני רוצה להעלות את הרב קץ, אבל אני רואה שהרב קץ... לא זמין כל כך, אבל יש לנו כאן משהו מאוד מאוד חשוב, שאולי הרבה מאזינים שלנו יתחברו אליו. יום ההילולה של רבי מאיר שפירא מלובלין, התקיים ממש בסוף השבוע הקרוב, הוא כמובן מייסד לימוד הדף היומי, ורדיו קול ברמה יוצא במיזם מיוחד להצטרף ללימוד הדף היומי. מה שצריך בעצם זה לקבל על עצמכם את לימוד הדף היומי, להצטרף לאלפי הלומדים ברחבי העולם. במוצאי השבת הקרובה הרב קץ, הרב חיים משה קץ מרבני הרדיו, יזכיר במיוחד על הציון הקדוש עם הבקשות והתפילות שלכם. מצטרפים לדף היומי בטלפון 072-380-9130, 072-380-9130, ואתם יותר מוזמנים להצטרף לדף היומי, וכמובן הרב יעלה לשידור אפילו ככה במוצאי שבת בצאת הכוכבים ויספר ככה על האווירה שם, והרב ממגישי הדף היומי כבר שנים עם שיעור גדול מאוד בבני ברק, ובהחלט להצטרף לדבר הזה זה דבר גדול מאוד. אז ככה עוד נקודה שמאזינים יכולים להצטרף אליה ולהתחבר. ובנימה זו נצא לעוד הפסקת פרסומות, ואחריה נסגור ככה את התוכנית עם זה משהו.
2: עוד חיזוקים ככה ועוד מה שנשאר לנו.
0: בהחלט.
3: מיד נשוב לפול גז עם ישראל כהן ואורי ציילין.
4: בשבילך ובשבילי כל ברמה
3: פור חד וחלק. תושבי בית שאן, תקלטו. רדיו קול ברמה מרחיב את שידוריו עד עליכם, ומהיום אנחנו איתכם בתדר 105.7 FM, בשבילך ובשבילי, גם בצפון הארץ. קול ברמה.
5: מייפל, גן אירועים בעיר בפתח תקווה, מקום מושלם עד 700 איש, בחשרות מאדרים צמודה, לאירועים מרגשים במחירים מיוחדים. חייגו עכשיו 03-67-77-772.
4: מייפל, מייפל, גן אירועים.
3: ביום רביעי הקרוב, בשעה 12 בצהריים, התארח בתוכנית הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, מומחה לבריאות טבעית, ששוחח על חיזוק הגוף לחיים מאוזנים ובריאים יותר, ועל דרכים טבעיות לשיפור הבריאות, החיוניות ואיכות החיים. העיקר הבריאות, יום רביעי, 12 בצהריים, בהגשת ישראל כהן, כאן בקול ברמה. אל תחמיצו.
4: תחשוב טוב, תחשוב.
6: מבצעים משתלמים בנתיב החסד.
7: ממלאים ארונות בנתיב החסד. חטיפי שוקולד, פסק זמן או מילקי בר. שתי יחידות רק ב7.90 שקלים. קטשופ אוסם רק ב10 שקלים. כנפיים אוף מחפוד רק ב7.90 שקלים לקילוגרם.
8: ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
9: סופר נתיב החסד.
10: האזינו לדברי הרב ברוך רוזנבלום.
11: כל אדם שרוצה להיות מחובר לארגון הזה שנקרא ושמרו, הארגון שלוקח על עצמו במפעל חיים להגדיל ולרומם את מצוות השבת, השבת היא מקור הברכה. התרומות שאתם תיתנו להביא עוד ועוד משפחות שישמרו שבת יביאו ברכה לכם ולכל בית ישראל.
10: חייגו כעת 0547-580-0058 0547-580-0058.
12: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
13: מחלקה כירורגית ילדים במרכז הרפואי הדסה מציעה ניתוחי ילדים ברמה המובילה בישראל. ניתוחי מומים מולדים, פגים, מחלות ממירות, מחלות דרכי מראה וניתוחים זעיר פולשניים. הצוות כולל רופאים מומחים ואנשי סיעוד המתמחים בטיפול בילדים. מחלקות האשפוז בעין כרם ובהר הצופים מזמינות פנים באווירה נעימה לילדים. לתאום 026-777-168.
14: תשמרו את המספר 03-31-31-689. לראשונה בישראל, קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. מתקשרים, מקשיבים, פועלים. תשמרו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה, מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
15: סליחה, אתם יודעים איכן אתם מצביעים ביום הבחירות? אם לא, יש לכם כמה אפשרויות למצוא את מקום הקלפי שלכם בקלות. במוקד הטלפוני במספר 1-800-101-975, בוואטסאפ ובמסרון במספר 053-380-1464. באתר משרד הפנים נכנסים לרשת ומחפשים איתור קלפי, וכמובן בהודעה לבוחר שקיבלתם בדואר. ודאו איכן אתם מצביעים, אל תמתינו לרגע האחרון. מגיש משרד הפנים.
16: מתגעגעים למרן, 13 שנים לפטירת מרן, רבנו עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה.
17: למדנו תורה בתוך עוני, בתוך צמצום, לא היה מה לאכול. היינו לוקחים אותנו לישיבת פרץ יוסף, הייתי לוקח אותי לחם ועגבנייה, וזה היה אוכל, יצא בחצהריים. ובמשך כל היום למדנו תורה בהתמדה, בשקידה, לא ידענו רגע אחד של פנאי. על משהו אחר. בדרך היינו הולכים, היה עליו שלום רבי מציון שאול, היה גר בשכנות לבינו. היינו הולכים יחד, לישיבה. לא היה לנו כסף בשביל לשלם לאוטו. היינו הולכים ברגל. גרים בבית ישראל, עד פרס יוסף בעיר העתיקה, זה יותר מחצי שעה דרך. היינו הולכים בין ערבים, בשער שכן וכנסים, מדברים כל הזמן, דף אחד של גמרא בעריכה, דף אחד בחזרה. אני אומר שפת אחד ואומר שפת שני. ואומר שפת שלישי ואומר רביעי. חזי הדרך. גומרים ככה דף עם גמרא וראשית שפות. דף אחד בהליכה, דף אחד בחזרה. לא היינו מבדים רגע אחד. לא יצאנו תלמידי חכמים מהשרבול. הרבה הגיעה, הרבה עמל. וכך ילמדו גם עכשיו. ללמוד בהתמדה, ללמוד בשקידה. והתורה היא תגן עליו.
18: אתם מאזינים לפול גז עם ישראל כהן ואורי צייטלין.

0: הרפ הלך עם יוסי שטרק.
1: יוסי שטרק, שלום לך.
2: שלום לכם.
3: אחר הצהריים טובים.
1: ערב טוב כבר, ערב מה? טוב, אחרי כן, השקיעה, כן, אחרי כן. הכל. יוסי, אנחנו רוצים ככה לשמוע מה קרה, מה קורה, מה יקרה בחצות החסידים, וכמובן לשמוע...
3: ממך, מה שלומך?
2: שלומי, טוב, עמות, זה, אין מעבר לזה, אין הרבה. מה שקורה בעולם החסידות זה קוראים גם הרבה דברים, אבל אני מדבר על אירוע מעניין. מה זה מעניין? מעניין, מדברים על זה בעולם החסידות. אולי שמעתם על הנאום של אדמור מצאנץ, שבו הוא אומר לכל החסידים שהוא נוטל את מי שמקבל על עצמו להתחזק בענייני קדושה.
1: כן.
3: בענייני, איזה ענייני? קדושה, אוקיי.
2: הוא מתכוון בעיקר לסמארטפונים וכדומה, אז הוא לוקח על עצמו את העבירות שלהם. והקדוש ברוך הוא יסלח להם. ועכשיו, איך זה הפך ליותר מעניין, פיקנטי, מתאים להם בפינה שלנו, שבמוצא אחד ידיע הצלם האגדי, המיתולוגי, איך שכותבים היום לבית צאן, משה גולדשטיין,
1: כן.
2: והחליט להקשות על העבודה של כולנו, עד היום רציתי תמונה של גולדשטיין, שלחתי לו הודעה בוואטסאפ, וקיבלתי. עכשיו יש משהו חדש, גולדשטיין שולח לכולם, ומלא גם סטטוס. מה הוא כותב? הוא אומר, על כן אני, משה גולדשטיין, הוא מצטט את האדמור, אני משה גולדשטיין, צלם חסר הקודש צאנץ, פורש מהמכשיר הטלפון, כולל הוואטסאפ, אפילו שזה קשר ומנותק מהכל, ומהיום והלאה, אפשר להשיג אותי, אך ורק במספר הפלאפון, וכותב את המספר, וזה.
3: וואו, יפה מאוד.
2: עכשיו, יש המשך לסיפור.
3: אוקיי.
2: שנייה, יש המשך לסיפור.
1: כן.
2: אז גולדשטיין, כשצלם, הגיע...
3: אני עוד רגע אפתיע אותך ממשהו מהכיוון שלנו, אבל תיתן את הסיפור.
2: אוקיי, הגיע מהגביר, הצנזר, מנדי רייך, מי שמכיר. הוא הגיע לביקורים אצל אדמורים ורבנים, כי רייך מחתן, הוא הגיע גם לרב יצחק יוסף. שזה רב שברדי, לא קשור לצנז, והוא אומר שהוא שואל את... הרב שואל את רייך אם הוא חסיד צאנץ, והוא אומר שכן, אז הוא אומר, התרגשתי עם הדברים של האדמור, ושמעתי גם שממש עלו לי דמעות, שמעתי שיש איזה צלם, אברך, שבעקבות הדברים השליך את הסמארטפון אחרי 15 שנה. ותוך כדי שהוא אומר, זה עומד שם הצלם, גולדשטיין, ומצלם את המפגש, אז רק מצביע עליו ואומר, הרב היהודי הזה פה בחדר.
3: וואו.
2: ואז הרב קרא לו בחמימות וברך אותו, וזה היה, מעניין, מרגש, תלו את מי שעורים, אבל זה...
3: גם מעניין אז, וגם אז מרגש
2: בעיניי. כן.
3: יפה מאוד, אני אגיד לך מה, אני, מה אני... זה, אני... אתה לא הזנת לשידור שלנו היום, נכון? אני יודע כי לא היית זמין בשעות האחרונות, נכון?
2: נכון.
3: השידור שלנו היה היום משדר קבלות, ואתה עולה.
1: מה זה, נכנסת לדלת, התפרצת לדלת פתוחה.
3: עם משדר קבלות, ונתת לנו אייטם יפהפה על קבלה שאני מניח שהמון מהמאזינים שלנו מכירים את משה גולדשטיין. משה גולדשטיין אומרים? אמרתי טוב?
2: כן, כן, כן.
3: משה גולדשטיין, מכירים אותו? ודאי מהקרדיט עם מצד התמונות.
2: זה היה השגחה פרטית, לי אורך כאן אפילו יחזור בתשובה על דבר כזה, באמת לא ידעתי, לא שמעתי שום דבר, אני עכשיו שנפתי, קמתי עכשיו ועכשיו אתה מספר לי את זה.
3: עכשיו מה מעניין. עשית פה, אתה נתת גם סיפור מעניין מדי שבוע, ואתה גם, וגם אתה חיזקת את המאזינים מהכיוון שלהם, נתת להם עוד רעיון לעוד התחזקות. שמה שאמר רבי מצאנז, זה דבר מאוד גדול, וזה מה שעשינו פה לאורך כל השעתיים האחרונות, ואתה סגרת את זה, נתת כינוח יפה יפה.
1: בהחלט.
2: יפה, לא ידעתי שהפינה הזאת יכולה להיות גם מרגשת. ידעתי הרבה דברים, לא ידעתי.
3: חיכינו שנתיים בסוף זה קרה.
1: יוסי שטרק.
2: אני לא יכול להמשיך עם הסיפור השני, כי זה יערות את הראשון.
1: אז כדאי, תשמור אותו, תשמור לנו אותו לשבוע הבא אולי.
2: שבוע הבא.
3: יוסי שטרק, תודה רבה על השיחה הזאת, תודה על החיזוק הזה. שיהיה לך ערב טוב.
2: תודה
1: רבה, תודה, תודה. ערב טוב. בנימה זו אנחנו מסיימים, תודה לך אורי צייטלין.
3: אתה רוצה שככה נסכם לנו כמה קבלות היו לנו היום?
1: יאללה, תן את זה.
3: אז היה לנו ככה, 16 קבלות, אוקיי?
1: כן.
3: שקיבלו מאזינים, קבלות שונות. החל משניים מקרא ועד לקיים את המצוות בשמחה, קריאת שמה, כיבוד הורים ועוד ועוד, באמת מתוך הכתב היה לנו כמה וכמה שאמרו שהם יקפידו על זה.
1: כן.
3: והמאזינה שפתחה את התוכנית הזאת הבטיחה גם לצרף חברות בלי נדר לקבלה שלה, זה יפה מאוד.
1: בהחלט. תודה רבה לכם שעליתם, תודה רבה לכל מי שהתחזק בבית ושנשתמע בתוכניות שמחות יותר ובטוב יותר, ותודה ליחיאל צולמן. אחרינו המהדורה המרכזית עם יעקב גרוטקה שיסקר ככה את כל מה שקרה, קורה ויקרה, ובנימה זו נסיים ונאחל לכם חיים טובים ומאושרים וערב מוצלח.

0: התוכנית הבאה, המהדורה המרכזית עם יעקב גרודקה.
1: בשבילך ובשבילי, כל
2: ברמה. אולו והתקנשו. רבבות לומדי הדף היומי בכל רחבי העולם מציינים במוצאי השבת הקרובה זין בחשוון את יומה דהילולה של מחולל הדף היומי רבי מאיר שפירא מלובלין זכר צדיק וקדוש לברכה ועולים לפקוד את ציונו הקדוש בהר המנוחות בירושלים כולנו בניו כולנו עולים לפקוד את ציונו הקדוש עם ישראל זקוק לישועה יחד נעתיר למען כל ישראל ליד הציון של רבי מאיר שפירא זכר זכר צדיק לברכה. כיבוד קהל ותאורה במקום לאורך כל יום ההילולה.
3: הרבה לקוחות שואלים אותי, כמנהל מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, איך מגיעים אליכם מכל הארץ, מנהריה ועד אילת? התשובה היא, האיכות והמחיר מנצחים. המחיר שלנו הוא מפתיע מאוד. האיכות שלנו גבוהה מאוד. אז אם חשובה לכם האיכות והמחיר מעניין אתכם, מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 8011, כוכבית 8011.
4: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
5: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
6: פסטה אוסם מעמידה לכם סירים במבצע טעים טעים. ואולי תזכו בסט סירים יוקרתי מבית פוד אפיל. שלושה זוכים בכל יום.
7: החורף הזה את עולה אל פסגת האושר. נופש הנשים הגדול של תפארת, בריזורט לאונרדו רויאל אילת ודייוויד ים המלח. מופעים ענקיים, סטנדאפ, ספא, סדנאות, הרצאות, ארוחות מפנקות וים של רוחניות. על הבמה, מיכל לויטין, יהודית אריה, יעל קליפה, חדווה לוי, נויה מנדל, יהודית בלוך, מירי אור, שרה דורה מימון, ענבר תביב, שירה לינשה, לינוי קמרון ואיילה ג'אקו. כולן יהיו שם. ואת? ט' עד י' ג' בשבט. להזמנות, כוכבית 3206. זכאות לעמיתי שחרון.
8: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
9: חד וחלק.
10: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים, וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
11: פורור, חד וחלק.
10: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
12: אשרנו, פר הדור שלנו.
13: לקראת הילולת מרן רבנו עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה, רכשו את סדרת הספרים הלכות בתמונות. סדרה מרהיבה לכל המשפחה, הממחישה את הליכותיו והנהגותיו של מרן על סדר היום ועל כל מועדי השנה. בסדרה למעלה מ-2,000 תמונות, ומכל תמונה ותמונה לומדים הלכה בכל התחומים. חייגו עכשיו, כוכבית 9264, והסט הנדיר יגיע אליכם עד הבית. כוכבית 9264.
14: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
15: לא להאמין כמה הן יכולות לספוג. סאנו סושי מגבות הפלא פרימיום, עכשיו עם 4 שכבות בדף אחד. סופגות יותר, חזקות יותר, עבות יותר. סאנו סושי מגבות הנייר המוכרות והאהובות, מיוצרות בטכנולוגיה ייחודית להגברת נפח הספיגה ולחיסכון גדול בשימוש. סאנו סושי מגבות הפלא פרימיום 4 שכבות. דף אחד עושה את העבודה.
16: למיקום מנצח, פני מערבה. לתעסוקה מושלמת, פני מערבה. הגעת ליעד.
17: כל הצדדים פונים מערבה. רוב המערבה עולה שלב, עם כ-7,500 יחידות דיור, תשתיות שכבר מתקדמות בשטח ומעטפת קהילתית רחבה ומתוכננת. והמיקום, כ-25 דקות נסיעה בלבד מאשדוד ומבית שמש, וכ-45 דקות מירושלים ומבני ברק. מכל צד פונים מערבה.
18: אנו מודיעים בצער רב על פטירתו של מרן הראשון לציון, נשיא מועצת חכמי התורה, הגאון הרב חיים עובדיה יוסף.
19: 13 שנים להסתלקות מרן הראשון לציון, הרב עובדיה יוסף זכר צדיק לברכה. ההילולה המרכזית בחידודון, עם שר השמחה עמי מימון, בהשתתפות הרב דוד מלול ונכדיו של מרן, בתוכנית מיוחדת עם עדויות וסיפורים מופלאים מכלי ראשון.

אמר. המהדורה המרכזית, סיכום חדשות היום בקול ברמה. מגיש יעקב גרודקה.

0: ערב טוב, המהדורה המרכזית, אנחנו פותחים עם האסון הכבד שאירע ברכס רמים. נער בן 14 נהרג ו24 בני אדם נפצעו מפיצוץ נפל במהלך טיול בצפון. הנפגעים הם תלמידים ואנשי צוות מחטיבת הביניים בישיבה התיכונית אורט מעלות, והפצועים פונו לבתי החולים רמב״ם, זיו והמרכז הרפואי לגליל, בהם שלושה במצב קשה, 10 במצב בינוני והיתר במצב קל. אנחנו כמובן נביא את השמות כדי שנוכל להתיר בעד רפואתם השלמה. בצהל מעריכים כי מדובר בפצצת מצרר של חיזבאללה ששוגרה במהלך המלחמה והתפוצצה היום כאמור בעיצומו של הטיול, טיול התלמידים. נבדק את האפשרות שאחד התלמידים הכניס את פריט האמל"ח לתיקו ואז הראה פיצוץ. המפכ"ל הגיע לזירה ואמר כי ייתכן שהטיולים באזור יופסקו בתקופה הקרובה. מיד נביא את כל הפרטים על האסון הקשה. שבועיים לפני הבחירות, שר האוצר בצלאל סמוטריץ' במתקפה חריפה על לומדי התורה והציבור החרדי. היום אומר סמוטריץ', החרדים כפויי טובה לקדוש ברוך הוא, הם עיוורים לחלוטין, אני לא מבין איך אפשר היום להיות חרדי. מתייחס לדבריו גם של מנהיג הדור, צריך לומר, מרן רב דוב לנדו, סמוטריץ' אמר שהוא מתפלל שיחזור בתשובה הפרד לפומי. סמוטריץ' אף הציע כי הרב לנדו ואביגדור ליברמן, כך הוא אמר, יערכו תחרות כלשונו סביב השאלה מי מהם מעדיף את הלגיון הירדני ומי את הבריטי. הדברים עוררים סערה חמורה, אנחנו נעסוק גם במתקפה הזו. בושה, פשוט בושה וחרפה. שוחח גם היום על המשך עדותו של מנדלבליט, שלפי הטענות והדיווחים מעוררת שאלות קשות על התנהלות המערכת המשפטית. נהיה כאן עם יועצו הקרוב של ראש הממשלה נתניהו ומנכ"ל הליכוד דוד שירן. נדבר גם על הקמפיין של ש"ס, האם הוא באמת מצליח להעיר את השטח. אנחנו רואים קהילות ומגזרים נוספים מצטרפים ככה יותר מהציבור המסורתי. מה קורה עם בן גביר? אבל נעסוק גם באילולה של מרן רבנו עובדיה יוסף זכר צדיק וקדוש לברכה, מי שהקים את רדיו קול ברמה, מי שאמר שרדיו קול ברמה זו הישיבה הגדולה ביותר בעולם. 13 שנים בלי המנהיג הגדול, 13 שנים בלי מרן, כמה אובדן, כמה חלל עדיין יש. אנחנו נעסוק בזה ונהיה כאן עם מנכ"ל ש"ס חבר הכנסת חיים ביטון. מהדורה עמוסה לפנינו, אנחנו יוצאים לדרך בעזרת השם בסייעתא דשמיא. עורך אותנו ישי חסון, טכנאי השידור אורי כהן, בהפקה יחיד סולמן, בדיגיטל יוני פדידה, יועץ הלשון שלנו אבנר שרון, אני יעקב גרודקה, אנחנו מתחילים.
1: אתם מאזינים להמהדורה המרכזית בהגשת יעקב גרודקה.
0: אנחנו לאסון, אסון ברכס רמים, נער בן 14 נהרג, 24 נפצעו מפיצוץ נפל במהלך טיול בצפון. עם כל הפרטים כתבנו לענייני צבא וביטחון מנדי ריזל, שלום.
2: שלום יעקב, כן,
0: אסון
2: כבד.
0: מה אנחנו יודעים על המקרה הזה?
2: אסון כבד היום בצפון, בסביבות השעה 3, קבוצה של כ-50 מטיילים, גם מורים, צוות חינוכי וגם תלמידים מהישיבה התיכונית אורט מעלות, מטיילת בשביל ישראל. שביל ישראל זה שביל שנמתח מצפון ועד דרום, טיול שמאושר בידי הגורמים הרלוונטיים. צריך לזכור, כבר בערך שנה או כמעט שנה אין לחימה עצימה שם באזור הזה, והאזור היה אמור להיות נקי גם חשש של כל מיני טילים וגם מפעילות של כוחותינו, זאת אומרת אין שטח צבאי סגור. התלמידים הולכים, אחד מהם מזהה נפל של פצצת, כנראה פצצת מצרר ששיגר חיזבאללה. הוא לא מבין במה מדובר, יש אפילו תיעוד מהתמונה, תיעוד שלה או של אותה פצצה שהתלמידים אוספים, מחזיקים אותה ביד ומבינים שמדובר באיזשהו סוג של חומר נפץ. הם חושבים כנראה שהוא התפוצץ, לא מבינים שזה מה שנקרא נפל חי, משהו שלא התפוצץ עדיין. על פי התחקור הראשוני, מכניסים את זה, אחד מהם מכניס את זה לתיק, ואז הפצצה הזו מתפוצצת. כנראה כשהתיק מונח בטיפה מרחק מהם, כלומר לא על גבו או בידיו של אחד התלמידים, אחרת אם זה היה ממש עליו, האסון הזה היה יכול להיות הרבה יותר גרוע. כתוצאה מכך יש כ-20 נפגעים, אחד מהם נער בן 14 נהרג, עוד שניים שמצבם מוגדר קשה, 10 פצועים במצב בינוני ו-12 פצועים באורח קל, וכיוון שהיה קשה להגיע אל הזירה הזו, אז נעזרים גם במסוקים של מגן דוד אדום, גם ב3 מסוקים של צה"ל, יחידת החילוץ המיוחדת 669, כל הכוחות מוזנקים לשם, גם איחוד הצלה הגיעו לזירה, מתחילים בתוך כל אנדרלמוסיה להתחיל למפות את הנפגעים, להבין מה קרה. בסך הכל 24 פצועים, כאמור נער בן 14 שנהרג, 2 במצב קשה עם רסיסים בכל חלקי גופם, נערים בני 14, 10 בינוני בהם 2 מבוגרים, כלומר 2 אנשי הצוות, 12 נערים שמצבם קל, והם מפונים למרכזים הרפואיים זיו בצפת, הגליל בנעריה ורמב״ם בחיפה. וצריך לומר, בצהל הכריזו על השטח כאזור צבאי סגור, מתוך חשש והבנה שאולי יש עוד אזורים שם בצפון היפה שמגיעים אליהם מטיילים, ולמעשה הם ממולכדים, נמצאים שם חומרי נפץ שיכולים להתפוצץ. בכל מקרה, צהל עדיין חוקר את האירוע הזה, אירוע קשה מאוד, שצריך לומר, כנראה יכול גם היה להימנע.
0: כן. אתה אומר שהשטח כרגע סגור, מוגדר כשטח צבאי סגור. השאלה, מה הנועל, אתה יודע, הפעיל בצהל, אחרי מלחמה? יש אזורים שלמים, בעיקר שם, באזור קריית שמונה, שאתה יודע, נפלו שם הרבה מאוד פצצות. צהל יודע שרבים הם לא התפוצצו. יש נועל, יודעים שהמקום נשרק, שהוא נבדק, ואז הוא אושר באמת. זה שביל ישראל, זה שביל שכל אדם יכול, לא צריך זה אישור מיוחד. כל אדם נכנס בו ופשוט נהנה מהטבע של הקדוש ברוך הוא. השאלה אם אנחנו יודעים שבמקרה הזה באמת האזור כולו נבדק ונשרק, ולמרות הכל, זה מה שקרה?
2: אז זהו, תראה, קודם כל האזור שם היה אזור של שטח כינוס. זה אומר שהיו שם כמויות של חיילים שגם תווכו, חיזבאללה חיוון לאזור הזה. עכשיו, מבחינת צהל, הוא עשה את הסריקות שלו. אתה לא יכול עכשיו לבדוק ולסרוק סנטימטר אחרי סנטימטר. היו בדיקות, ראו שאין אמצעי לחימה, אין כל מיני נפלים, ואז משחררים את השטח הזה לכניסה של אזרחים. אני יכול לומר לך שאני באופן אישי, באזור סדרות, טיילתי פעם עם הילדים, ומצאנו רקטת קסאם, תמונה באדמה, ממש רקטה גדולה, שכנראה לא התפוצצה אפילו, הייתה בתוך האדמה. זאת אומרת, אתה לא יכול באמת לנקות שטח לחלוטין. אתה עושה סריקה, אתה רואה מלמעלה, קורה שאתה לא מבחין בפצצה כזו או אחרת, או במקרה הזה פצצת מצרר. ואני חושב שאולי מה שחשוב במקרים מן הסוג הזה, כי יכול להיות שאנשים מטיילים, בין אם באזור שם גבול לבנון, או טיפה יותר פנימה באזור הצפון, או בדרום, יגלו דברים כאלה. הדבר שהכי חשוב, לא להרים את זה, לא להתקרב על זה, לזה, לא לצלם את זה, להתרחק לפני הכל, ולהזמין את המשטרה, יגיע חבלה לנטרל את זה. ומה שהיה במקרה הזה, כנראה הם לא הבינו שמדובר כאמור בפצצה חיה, הם כנראה לא הבינו בכלל שמדובר בנפל של פצצה, וחשבו שיש להם איזשהו משהו ש... אפשר לקחת אותו כמזכרת, ואחרי אני חושב שהקריאה צריכה מפה
0: כן,
2: להיות,
0: להיזהר לכל להתרחק, אנשים להתרחק, מוצאים מזכרות, פשוט לא לגעת בדברים הללו, וחבל
2: להתרחק
0: פשוט.
2: להתרחק ולקרוא לכוחות ההצלה, זה לא שווה את זה.
0: נכון, תודה. אני רוצה שנשמע ביחד תמיר דואדי, הוא מכיתת הכוננות של קיבוץ מנרה, הוא מגיע למקום ראשון, והוא מתחיל ככה לטפל בפצועים, אלו הדברים שהוא אמר קודם לכן התקשורת, הנה.
3: תשמע, זה חבר'ה זהירים, ילדים. תראו אותם יושבים ככה, מחזיקים את החברים שלהם. ואתה מטפל בהם, עושה להם חסם עורקים, ואתה מבקש מהם עזרה, אני צריך לתפעל אותם שיעזרו לי. תשמע, נוער פגז, עבדו יפה איתי, עד שבאו מדע, הרבה ילדים, פצועי גפיים, לא רוצה להיכנס לזה. התחלתי לטפל בהם עד שמדה הגיעו, ואמרתי להם, איפה, במי לטפל ראשון ושני? אירוע לא קל.
4: אתה עברת כאן הרבה דברים במלחמה, הבית שלך נפגע, העסק, אני רואה אבל שלקחת עכשיו את האירוע הזה אחרת, תמיר, ככה לא ראיתי אותך.
3: אתה מכיר אותי מספיק טוב.
4: תמיר, תהיה חזק, לך תשתה, יש לך מים?
0: אוקיי, אומר שמדה היו שם מנדי? מנדי ריזל, תודה רבה לך, יישר כוח. איתנו, תודה, איתנו בקו הטלפון שלו סנוף, פרמדיק מדה, שהיה שם בזירה, שלום.
5: שלום, שלום.
0: שלו, אתה יודע, דיברנו איתך בזירות מלחמה, עכשיו זה זירה קצת שונה, אבל עם המשך של הלחימה שהתקיימה שם באזור, תאר לנו את הזירה שאתה רואה.
5: נכון, אז המצער של הזירה באמת לא היה שונה מזירה שמתאימה ללחימה. הגענו לשם, כמו שמדמיינים בסרטים, פצועים מסביב לנקודה עצמה, ובעצם אנחנו מתחילים לבצע טריאז' ומיון של הפצועים, כמובן טיפול שלהם, ולאחר מכן התחלנו פינוי יחד עם כלל הכלים שלנו, אמבולנסים, מסוקים, עברנו לכוחות צהל גם בזירה ש...
0: אני מבין שהיה קשה להגיע לשם, נכון? זה היה אזור ככה לא נגיש?
5: זה אזור, ניתן להגיע לשם רחוב, אבל האזור הוא מאוד מאוד עמוק בתוך מיוערת. זאת אומרת, היה צריך לנסוע המון בשביל להגיע לנקודה הזאת. היו נקודות שפרקנו גם רגלית והתחלנו לצמצם לכיוון הנקודה.
0: וזה הרבה מאוד פצועים, ובשלב הראשון אתה גם לא יודע מה קורה. עכשיו, אתם מבינים שזה נפל, או שחשבתם שאתם תחת מתקפה של חיזבאללה, מתקפה ככה שבאה בהפתעה?
5: אנחנו ידענו שהדיווח שקיבלנו גם במדה, שכנראה אירוע של נפל שהתפוצץ, ובעצם אנחנו מכל התדריכים שלנו, גם במהלך המלחמה, הזהרנו לא מעט. מי שפוגש באיזושהי זירה, פצצת מצרר כזו או אחרת, או משהו שחשוד לכך, לעצור, לסמן, לדווח, לא לגעת בשום פנים ואופן, ככה שברגע שהתחלנו לקבל את התמונה מהכוח הראשון שהגיע, של מה קורה שם, הבנו שכנראה מדובר בפצצת מצרר, אבל שוב, רק לאחר אישור חבלן, אנחנו יודעים לומר בוודאות.
0: צריך לומר שאתם רגילים להיות תחת אש. שם
5: ותארנו אנחנו למדנו לעבוד גם בשלוש שנים האחרונות אנחנו עובדים תחת אש פה בצפון אז ככה לא היה שונה אבל עדיין האירוע לא נעים בכלל וברגע שמדובר גם כמובן בילדים שבסך הכל רצו לטייל הם מצאו את עצמם בסיטואציה הזויה הזו
0: נכון אתה נמצא עם מנהל מרחב ירדן במדה איציק שושן באזור שלך שם
5: איציק שושן כרגע לא נמצא איתי.
0: אני אשאל אותך לא, אני מנסה להבין, בסופו של דבר אנחנו יודעים, שוב, זו לא שאלה שקשורה למדע, אבל האם אתם קיבלתם הנחיות מיוחדות סביב אזורים מסוימים אחרי הלחימה, שאי אפשר להסתובב שם, או שצריך לפתוח עיניים?
5: זו שאלה שנשאלתי לא מעט פעמים היום, ולא, זה לא אזור שאנחנו מכירים שהוא... לא מאושר להליכה או לטיולים שם באזור. בגדול אנחנו לא כל כך מכירים את הנקודות האלה, כי אנחנו, רגע שצריך אותה, אנחנו מגיעים לכל מקום ולכל נקודה. הנקודה של האם היה אפשר לטייל שם, זה דברים שצריך לעשות רגע בדיקות קצת יותר מקיפות עם הגורמים הרלוונטיים.
0: אני מבין. אוקיי. אנחנו, אתה יודע, נקווה שלא נדבר איתך, לא נדבר איתך בכלל, מה תבשר לנו על יולדות בצפון? מה זה, אחי?
5: אמן, אמן.
0: אתה גר, אתה תושב קריית שמונה? מה המצב שם כרגע?
5: אני תושב צפת, ובעצם אני הייתי בכוננות בגזרה, והגענו לשם בין הצוותים הראשונים, בשביל להעניק טיפול, להיות יחד עם מנהל המרחב לנהל את הזירה.
0: Okay. לא, אני אומר, בגדול השקט חזר לצפון, או התחושה היא שרבים, אתה יודע, פשוט השתלבו בקהילות אחרות במרכז, בדרום, ופשוט נותרו שם, או שהזירה עדיין חמה שם.
5: זה שקט אתה מרגיש את המתח באוויר בכל יום.
0: עד כדי כך.
5: מחכה לאירוע הבא לצערי.
0: שם ירחם. שלב סנוף, פרמדיק מדה שבא, זירה קשה, שם ברכס רמים. תודה רבה. כרגע אני מבין 24 פצועים, נכון?
5: תודה רבה.
0: 24 פצועים יש כרגע, ואנחנו נתפלל לרפואתם השלמה. בעזרת השם, שלב, תודה רבה לך. בשורות טובות. אנחנו חוזרים כמובן על העזרות, אם אתם מטיילים באזורים מסוימים, ומה לעשות, אנחנו אחרי כמה שנים של מלחמה קשה, שהייתה בהרבה מאוד זירות, גם במרכז, גם בצפון, גם בדרום, ויש לנו נפלים ושאריות, פשוט לא לגעת, לא צריך מזכרות. הנה, יש לנו פה נער בן 14 שהרוג, 24 פצועים, חלקם פצועים קשה, רק לדמיין מה זה פצועים, המשפחות וזה. אנחנו אחרי הפרסומות, שנצא להם עכשיו ונעשה ככה להעלות את אביו של אחד התלמידים שהיה שם בטיול, נעשה גם להביא את שמות הפצועים שנוכל להתפלל באדם. לבינתיים אנחנו יוצאים להפסקה קצרה של פרסומות עכשיו.
1: מיד נשוב להמהדורה המרכזית בהגשת יעקב גודקה.
6: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
7: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
8: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
9: חד וחלק.
10: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
11: פורור, חד וחלק.
10: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
12: סטופלוס של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, צמחים לחיזוק הגוף והמערכת החיסונית.
13: לך בי להגדים, הייתי חצי שנה במיטה, ירדתי אולי 15 קילו, ולקחתי את שתי הכדורים שלו, אני אומר לך, זה לא יאומן. אחרי לערך רבע שעה, אני עומד על הרגליים, אני יכול לתפקד.
12: תקשו עכשיו והזמינו, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל, לוי קליניק. כל המזרח, בקרוב.
14: ממלאים את המזווה אחרי החגים? פסטה אוסם מעמידה לכם סירים. פסטה אוסם במבצע הכי טעים. רוצים להשתתף? קנו 5 חבילות פסטה אוסם, שתפו מתכון קצר ומקורי שהכנתם מפסטה אוסם בכוכבית 6376 או בבוט 050-969-1237 ואולי תזכו בסט סירים יוקרתי מבית פוד אפיל. 3 זוכים בכל יום. תקופת הפעילות קפה בתשרי הדלת בחשבן, 6-15 באוקטובר. מותנה ברכישת 5 מוצרים ממגוון מוצרי פסטה. פסטה ממותג אוסם, לא כולל מוצרי פסטה ממותג פרפקטו, ברכישה בודדת, כמפורט וחפוף לתקנון ולמדיניות הפרטיות המופיעים באתר אוסם. בחירת הזוכים כל יום בימים א' עד ה' בלבד. סך הכל 24 זוכים. יש לשמור את הקבלה.
15: שר ישראל, שר התורה.
16: כולנו זוכרים ומנציחים את פאר הדור, מרן רבנו עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה. לקראת יום ההילולה של מרן בג' בחשבן, הידברות ועם ישראל מתאחדים. כל אחד יכול לקיים ערב לזכותו של מרן ביום ההילולה. אתם קובעים את המקום והמועד ואנחנו שולחים עליכם רב או רבנית, ערכת הפרשת חלה, סרטון על מרן ועוד. הכל לזכות מרן ובלי עלות. בואו לזכות ולהשתתף בזכות הגדולה. חייגו עכשיו 054-875-8438 ותזכו לברכת מרן.
17: סליחה, אתם יודעים איכן אתם מצביעים ביום הבחירות? אם לא, יש לכם כמה אפשרויות למצוא את מקום הקלפי שלכם בקלות. במוקד הטלפוני במספר 1-800-101-975, בוואטסאפ ובמסרון במספר 053-380-1464. באתר משרד הפנים נכנסים לרשת ומחפשים איתור קלפי. וכמובן, בהודעה לבוחר שקיבלתם בדואר. ודאו איכן אתם מצביעים. אל תמתינו לרגע האחרון. מגיש משרד הפנים.
18: מתגעגעים למרן. 13 שנים לפטירת מרן, רבנו עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה.
6: ואני עני ואביון, כלום לא היה לי. סבנו יסורים, אשר הקדוש ברוך הוא רחם עלינו. כל המקיים בתורה מעוני, פול הקיימה מעושר. זה סוף של מי שלומד תורה. והתמדה, קידה. אני הייתי לומד, לא תבטל שעה אחת. הייתי צריך ללכת מהבית לפרץ הסף, מהלך חצי שעה. כל הדרך אני הולך ולומד. בידי ספר קטן, הולך ולומד. אחר כך, במי הגשם, אנחנו נסועה באוטובוס. היה אוטובוס, ספר 2. הייתי נכנס בחדר האחרון, ספר בידי, בשביל לומד. לא הייתי מבד שעה אחת. הייתי שקנה בתורה, השתבש בו הקדוש ברוך הוא. לא, אני זוכר בתורה, ככה, נשרהול. איך לעבוד, אדם נעמד יולד.
1: אתם מאזינים להמהדורה המרכזית בהגשת יעקב גודקה.
0: עכשיו איתנו כתבנו הפוליטי אבי מוסקוב, שלום ערב טוב.
9: שלום וערב טוב יעקב.
0: חשבתי שנפתח עם הסיפור של בנט ונתניהו, אבל מתברר שבצלאל סמוטריץ' ממשיך ככה לפעור את פיו נגד גדולי ישראל, נגד לומדי התורה. וכשאני אומר את זה פה בשידור, אז המרואיינים נזקים, מה פתאום? הוא לא אמר כלום על לומדי התורה, אפילו חבר'ה מהמפלגה שלו, ואז היום הכל נפלט החוצה, כל הרפש יוצא ככה כמו קי של כלב. בוא תשמיע לנו את הדברים, איפה הדברים נאמרו בערוץ 7, אני חושב, באירוע של ערוץ 7?
9: היו סמוטריץ' התראיין היום בשני מקומות, התראיין בכנס באופרה לחגי סגל,
0: אוקיי.
9: לעיתונאי חגי סגל, בכנס פנימי באופרה, וגם לערוץ 7.
0: זה מהכנס הפנימי אני רואה. אני רואה לוגו של הציונות הדתית ברקע.
9: נכון, כנס באופרה, וגם לערוץ 7.
0: זה מהכנס הפנימי אני רואה. אני רואה לוגו של הציונות הדתית ברקע.
9: נכון, כנס... נכון.
0: אירוע רשמי

0: מבין איך אפשר היום להיות חרדי. בוא נשמע את הדברים שלו.
1: הרבה אהבה לחינוך חרדים, והרבה הערכה, והרבה שיתוף פעולה עם דברים טובים, והרבה ביקורת וויכוח. אנחנו הרי חושבים שכפויי טובה לקדוש ברוך הוא, ויש לנו ויכוח נוקב איתם עד תהום על יחס למדינה ולכל תהליכי הגאולה. הם עיוורים, עיוורים לחלוטין למציאות. אני לא מבין היום איך אפשר להיות חרדים. באמת אני לא מבין. לפני 60-70 שנה אפשר היה להתווכח עם הרב קוק, עם הרב צבי יהודה, ואמר רבי אבא, אין לחקת מגולה מזה. המפעל הציוני מצליח. יש הוכחה יותר גדולה מזה לגאולה? מישהו צריך להיות, בסדר.
2: כן, אלו הדברים שלו נגד המגזר החרדי, הוא כאילו, אתה יודע, הוא מכניס אותנו לפולמוס של לג בעומר או יום העצמאות, סביב התחלת הדיגולה, אבל כמה זלזול. אבל שים לב, הוא לא רק תוקף את המגזר החרדי בקטע השקפתי, הוא מזלזל בצורה ישירה במנהיג הדור, מרן רב דוב לנדאו, וזה דברים שהוא אומר שם, נכון?
0: כן, כן, באותו כינוס
2: באופרה,
0: ממש פוער פיו, אין לי מילה אחרת לומר, פוער פיו נגד מרן, ראש הישיבה רב דוב לנדאו. רק נגיד, אותה התבטאות שפורסמה שוב ושוב ושוב ושוב במטרה להסית נגד המגזר החרדי, השמאל השתמש בהקלטות הללו נגדנו, ואז סמוטריץ' בחר להתייחס היום לדברים הללו, והוא פשוט פער פיו נגד גדול הדור. בוא נשמע את הדברים.
1: רוצה להגיד, זה הכל מתנחלים. שנייה, שנייה רגע. כואב לי מאוד, עצוב לי, אני לא אגיב לתלמידי חכמים. כואב לי, כואב לי מאוד. לא יודע, אני אתפלל לקב"ה שיחזור בתשובה. הרי אם זה תלוי בהם, הם הרי פציפיסטים, הם תוך חודש מסיימים את המלחמה, עסקת חטופים, כל החטופים פה, פיקוח נפש, וכל ה...
3: מעדיפים שהאום ישלוט פה, כמו שאמר
1: לנדו. אולי, כן, יכול להיות. אני מציע שהרב לנדו וליברמן יעשו תחרות, הוא רוצה את הליגיון הירדני והוא רוצה את הבריטים. אז שיעשו רוטציה, בין הירדנים לבריטים.
3: והמצרים בעזה.
2: הרב לנדו וליברמן יעשו תחרות, פשוט בושה וחרפה. אבל אני חושב שההקלטה השלישית אפילו הכי מזעזעת, כי סמוטריץ' בעצם חושף שהוא לא רק מביע דעה נגד החרדים, הוא בעצם חושף שהוא פעל בקדנציה האחרונה נגד לומדי התורה, נגד המורים החרדים, נגד התלמידים החרדים. בואו נשמע את הדברים, הנה ההקלטה השלישית עכשיו.
1: יואב קיש ואני ניתקנו את הרשתות שלהם ממערכת מרכבה, הכנסנו 12 חשבים, חייבנו מבחני מיצב ברשתות, יש מה לעשות ואפשר להתקדם.
2: הבנת? אתה יכול לנתח לנו את מה שאומר? אני רוצה שנשמע את זה עוד פעם, הטכנאי, אני רוצה עוד פעם, נדקדק במילים, נסה לעשות אפילו לומדס במילים, נסה להבין פירוש רשי, בואו נשמע עוד פעם את החשיפה שסמוטריץ' בעצמו חושף על עצמו.
1: יואב קיש ואני ניתקנו את הרשתות שלהם ממערכת מרכבה, הכנסנו 12 חשבים, חייבנו מבחני מיצב ברשתות, יש מה לעשות ואפשר להתקדם.
2: אבי, אתה יכול להסביר לנו את המשמעות של הדברים שהוא אומר?
0: תראה, מערכת מרכבה זה ראשי תיבות של מערכת רוחבית כוללת בממשלה, במשרדי הממשלה או משהו כזה. זה איזושהי פלטפורמה שהרשתות מחוברות לדבר הזה, וכשמנתקים את המערכות החרדיות, וזה בעצם מה שהוא אומר, זו הייתה החלטה של החשב הכללי במשרד האוצר, כמובן בהובלת סמוטריץ' והשר, שר החינוך יואב קיש, בגיבוי צריך לומר של היועצת המשפטית לממשלה כמובן, שהמטרה זה להפסיק את הניהול הפיננסי הכלכלי הישיר של המדינה, בשתי הרשתות הגדולות של הציבור החרדי, שזה כמובן החינוך העצמאי, שזה של יהדות התורה, ובני יוסף, מעיין החינוך התורני של ש"ס. מדובר כמובן במכה קשה למגזר החרדי, כך גם להגביר פיקוח ועוד משהו מתייחס שם בעניין הזה. הוא אומר את זה ככה, ואגב אורכם מה שנקרא, הוא בעצם מסביר על הסנקציות שהוא ככה הטיל על המגזר החרדי. לסיכומו של דבר, יעקב, כל הסמוטריץ', אני לא יודע מה קרה, אני כן יודע מה קרה, אבל היום משום מה החליט לפתוח מבערים נגד המגזר החרדי, כנראה גם למטרות קמפיין, הוא לא ממריא יותר מדי בסקרים האחרונים, והוא החליט שכנראה, כמו תמיד, כאן במדינת היהודים, עקב החרדים והצל לתורך.
2: אני רוצה עוד פעם שנשמע את ההקלטה האחרונה, אני מזועזע ממנה, כי הוא מספר בעצם שהוא מנע כסף, הוא חנה כלכלית את המגזר החרדי. בואו נשמע, כשר חינוך שהוא נשלט על ידו דרך משרד האוצר, בואו נשמע.
1: יואב קיש ואני ניתקנו את הרשתות שלהם ממערכת מרכבה, הכנסנו 12 חשבים, חייבנו מבחני מיצב ברשתות, יש מה לעשות ואפשר להתקדם.
2: זה אומר בעצם שהוא מנע כספים דרך כל מיני קריטריונים נוקשים וכל מיני גורמים מקצועיים שהוא הכניס כדי לחנוק את הכסף במוסדות החרדים. אני עדיין מזועזע מזה, ואתה יודע, אני מזועזע הרבה מעבר לכך. סמוטריץ', הרי אתה זוכר, שרה אורית סטרוק הייתה כאן בשידור.

0: ואני בסך הכל שאלתי אותה את השאלה הזו, איך אתם ברגע האמת שעולם התורה חטף כל כך הרבה מעלומות, איך אתם לא עשיתם כמו בן גביר ששתק, אתם פשוט הייתם אקטיביים נגד החרדים, ואמרה, מה פתאום, איזה אקטיביים, סמוטריץ' לא היה, ואפילו נפגעה מהרעיון שבסוף, אתה יודע, נגמר לא טוב. והנה סמוטריץ' בקולו אומר את הדברים, פוער את פיו נגד גדולי ישראל, מדבר נגד הציבור החרדי כמכלול, ואז מספר איך הוא חנק את הילדים החרדים, איך הוא חנק את המוסדות החרדים. ואני אומר, אסור לשכוח לו את זה. זה לא פוליטיקה, זה אדם שארבע שנים פעל נגדנו, נגד הילדים החרדים, רק עם חרדים, אסור לשכוח לו את זה. ואתה יודע, אני שומע מזדעזעים, איך יכול להיות שאולי החרדים ילכו עם אייזנקוט? אני שואל באמת, אין לי דעה פוליטית. אני שואל, אייזנקוט עדיף על סמוטריץ'? מי עדיף שישב בממשלה איתנו? מי? גנץ או סמוטריץ'? סמוטריץ' בצורה אקטיבית מודה פה שפעל נגד המגזר החרדי, שבמשך ארבע שנים תקף את המגזר החרדי ברגעים הכי קשים שלנו תקשורתית, והנה הוא חושף גם שמאחורי הקלעים במשרד האוצר. אז אנחנו, המגזר החרדי יכול לשבת עם סמוטריץ' עוד קדנציה? הוא לא ראוי בכלל. אי אפשר לתת לו לגיטימציה, צריך לתת לו גט קריטות ולהכריז את זה. ואני קורא לפוליטיקאים החרדים, כמו שאתם מאיימים על נתניהו, הגיע הזמן גם לומר מסר ברור נגד סמוטריץ', אנחנו לא נשב איתו בשום ממשלה, עדיף כל אחד אחר על סמוטריץ' אבי.
1: אני אגיד לך יותר מזה, יעקב. סמוטריץ', הוא אומר שהציבור החרדי כפוי טובה לקדוש ברוך הוא, כן, אפרי לפומי. אבל אני חושב שהוא הכפוי טובה פה. הוא היה שר אוצר, השרה סטרוק הייתה שרת ההתיישבות, הם עשו ביחד...
0: עם כמה מנדטים? אתה זוכר כמה מנדטים יש להם?
1: שבעה מנדטים,
0: אני חושב. כמה מנדטים? החרדים יש פי, ביקח את כל החרדים. הרי הוא ישב במשרד האוצר, ודרך אגב שאלתי את דרי כאן בשידור. דרי הרי נתן לו אתנן כפול, גם את משרד האוצר וגם את הרוטציה, הרי חצי מהזמן דרי היה אמור להיות שם במקום הזה, ודרי ויתר לו, שאלתי דרי הוא מתחרט, אמר לי כן, אני מתחרט על זה. אבל סמוטריץ' מדבר על כפיות טובה, אני מסכים איתך לחלוטין, הוא מדבר, אנחנו כפוי טובה, אתה כפוי טובה לחרדים, למפלגות החרדיות, אתה ישבת שם ויושב שם על הקולות שלנו, אבל כנראה שאי אפשר לעשות איתם, אתה יודע, עוד גדולים ורבים ממני אמרו שעדיף לפעמים לשבת עם אנשים שהם רחוקים, אבל בלב הם קרובים מאשר אנשים עם כיפה כאלו שהשנאה היוקדת לא מפסיקה לצאת להם מהפה, מהאף, מהחרון נב ומהעיניים. כאילו, מה השנאה הזו לחרדי? מה יש לך מהציבור החרדי? תסביר לנו, מה אתה רוצה מאיתנו? מה? אבי מוסקוב, לפיד, מילה לפיד, הזיגזג שלו סביב נתניהו? הוא אומר שאין לו בעיה שנתניהו יסר בממשלה, הוא חותם ואז לוקח אחורה, רוורס.
1: כן, כן, בנט, המתכוון, נכון. בנט עשה אתמול מבחינתו...
0: בנט, כן, סליחה.
1: בנט מבחינתו עשה, מבחינת הגוש, הגוש השינוי, מה שנקרא, גוש השמאל, עשה, בנט עשה בשבילהם, בשביל כולם, עשה פיגוע פוליטי טרגי, כשהוא אמר באופן מפורש, שאינו משתמע לשתי פנים, שאין לו שום בעיה שנתניהו יהיה שר בממשלה, כמובן שהוא יקבל את העקרונות הזויים שלו, אבל הוא גם אפילו פרגן לנתניהו, והוא אמר שהוא היה שר אוצר מצוין בשנת 2003, רק נאמר, נתניהו היה שר אוצר מצוין בשנת 2003, אז הוא גזר גזרות דרמטיות על המגזר החרדי, כבר הספקנו כמעט לשכוח את זה. אבל בכל אופן, הדבר הזה כמובן עורר את חמת השמאל, כשהאידיאולוגיה כמעט היחידה שיש להם שם באופוזיציה, זה רק לא ביבי, חרמות, ורק חרם נגד ביבי. ולכן כשמגיע בנט ואומר שאין בעצם שובר את החרם, ואומר... אין לי שום בעיה לשבת עם, עם, עם, עם נתניהו, הדבר הזה קומם את האופוזיציה, כמובן שכולם יצאו בהודעות, אייזנקוט, יאיר גולן, ליברמן, כולם יצאו בהודעות זעופות, על כך שמה פתאום אסור לשבת איתו בשום צורה, בנט מצדו ניסה להעביר את דבריו, ולומר, מה פתאום לא התכוונתי, אסור לשבת איתו, אבל הדברים היו מאוד ברורים, בנט אמר במפורש שאין לו בעיה לשבת עם נתניהו, ומי יודע יעקב, אולי באמת, אחרי הבחירות, בנט יישב עם נתניהו. אנחנו לא יודעים, אי אפשר לדעת, בפרט עם בנט, אי אפשר לדעת שום דבר, מה שהוא אומר לפני הבחירות ומה שקורה אחרי זה, כמובן, אלו שני עולמות שונים בתכלית, ולכן לא ניתן לייחס לאמירה של בנט שום משמעות, לא לפני הבחירות ולא אחרי, רק המעשים ידברו, אבל אין ספק שהדבר הזה פוער עוד חור בתוך ה... הספינה הטובה של האופוזיציה שמסוכסכת ומפולגת בתוך עצמה, אבל ימים יגידו באמת מה יקרה מבחינת בנט בעניין
0: הזה. ימים יגידו, תגיד לי, איך יצחק הרצוג, נשיא המדינה, עלה לכותרות? תביא לי, מאיפה הגאונות של לפיד? בוא, אני קורא את ההודעה שלו היום, הוא בעצם היום כבר קורא לנשיא הרצוג, שלא ינסה לדחוף, סתם, הניסוח מאוד ברמה גבוהה, כן? מקווה מאוד שהנשיא הרצוג לא ינסה לדחוף לעוד ממשלת אחדות מזויפת, שבה נתניה, הוא בעצם פונה לרצוג כבר היום, מנסה לאתגר אותו כבר היום, ולומר לו, אחרי הבחירות, אל תנסה לבנות לנו פה ממשלת אחדות. למה, מה הוא רוצה מהרצוג עכשיו? עוד לא התקדמו בחירות לא, בכלל.
1: כי הרצוג, מה שקרה זה שנשיא המדינה התראיין היום בוועידת וויינט, ידיעות אחרונות, והוא שם סיפק אמירה, ואומר שאני אעשה הכל, ממש הכל, כדי שלא יהיו בחירות נוספות, בחירות חוזרות. והשתמע מהדברים שהוא ינסה גם לעשות דברים מרחיקי לכת, כמו למשל ליצור איזושהי ממשלת אחדות. דקות לאחר מכן, כמו שאמרת, לפיד שיגר הודעה, והוא אומר שהוא מקווה מאוד שהנשיא לא ינסה לדחוף לעוד ממשלת אחדות מזויפת, לא נשתף עם זה פעולה, ואני קורא גם לשאר המפלגות במחנה להודיע מראש שלא יהיו חלק ממשלה כזו, וזה מתחבר לדברים שאמרתי מקודם. אחדות לא מעניינת אותם, הם לא רוצים באמת אחדות כאן במדינת ישראל. הדבר היחיד שהם רוצים זה רק לא ביבי. יהיה המחיר אשר יהיה, גם אם זה עוד מערכת בחירות. הרי היינו פה כבר בכמה וכמה מערכות בחירות בשנים האחרונות, אך ורק בשל האידיאולוגיה המזויפת הזו שנקראת רק לא ביבי. ויש איזשהו סדק באידיאולוגיה הזו, וניתן לראות את זה אצל בני גנץ, חילי טרופר, עוד אנשים שלא מוכנים להציר באופן שאינו משתמע לשתי פנים שלא ישבו עם נתניהו. על העניין הזה רוכב לפיד ומנסה שוב להחזיר לכותרות את העניין של רק לא ביבי.
0: אוקיי.
1: אבל זה נראה שהציבור לא קונה את זה.
0: אבי מוסקוב, תודה רבה לך על הדיווח הנרחב הזה.
1: תודה רבה.
0: תודה, פרסומת.
2: מיד נשוב להמהדורה המרכזית בהגשת יעקב גודקה.
3: בשבילך ובשבילי
4: האזינו לדברי הרב ברוך רוזנבלום.
5: כל אדם שרוצה להיות מחובר לארגון הזה שנקרא ושמרו, הארגון שלוקח על עצמו במפעל חיים להגדיל ולרומם את מצוות השבת, השבת היא מקור הברכה. התרומות שאתם תיתנו להביא עוד ועוד משפחות שישמרו שבת, יביאו ברכה לכם ולכל בית ישראל.
4: חייגו כעת 0547-580-0058 0547-580-0058.

0: משולם, ויש מתחם אירועים. אודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. אודל! 03-92-36-353
1: סטופלוס של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי צמחים לחיזוק הגוף והמערכת החיסונית.
2: לנטילת הסטופית היה לנו הרבה הצטניות, כאבי גרון, ממש הרגשנו שהמערכת החיסונית של הגוף התחזקה.
1: התקשו עכשיו והזמינו כוכבית 3140 כוכבית 3140 או ייכנסו דרך גוגל לוי קליניק.
3: מייבל, מייבל, גן אירועים. חייגו עכשיו 03-677-7772.
4: מייבל, מייבל, גן אירועים.
5: זקוקים להשתלת שיניים? מתלבטים? דוקטור גפן וצוות המרפאה מזמינים אתכם להכיר את הצוות המקצועי שלנו שיעניק לכם את השירות המושלם תוך שימוש במכשור מתקדם ובחומרים הטובים ביותר כדי להגיע לתוצאה המושלמת. לפגישת ייעוץ חינם, ללא עלות וללא כל התחייבות, חייגו 03-570-7575. דוקטור גפן, זה מושלם.
6: כל טוב שמבצעים בבר כל טוב.
7: משקיעות חלב, ליטר אחד טרה, רק בעשרה שקלים. דגני בוקר, קוקומט, רק ב15.90 שקלים. נמס בקוס כנור, שתי יחידות, רק בעשרה שקלים.
6: ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
8: בר כל טוב וכל ברכה. בשבילך ובשבילי, כל
9: ברמה. אתם מאזינים להמהדורה המרכזית, בהגשת יעקב גרודקה.
10: עכשיו נמצא איתנו השר במשרד החינוך לשעבר, חבר הכנסת חיים ביטון, מנכ"ל תנועת ש"ס. שלום, ערב טוב לך.
11: שלום, ערב טוב יעקב, מה שלומך?
10: ערב טוב. שלומי טוב, אתה יודע, ברוך השם, עודים על כל נשימה. איך אתה מרגיש עוד רגע בחירות שבועיים לפני? ההילולה של מרן כבר עוד רגע, אתה יודע, הקמפיין שהיועמ"ש התנתנה לכם. איך התחושות?
11: תחושות של עבודה, אנחנו נמצאים באמת בישורת האחרונה, יש לנו קודם כל את ההילולה של מרן, שהיא בעצם מחר בערב ומחרתיים, ובאמת יש, בגלל מה שעשתה היועמ"שית, אנחנו נמצאים באמת, היו כבר 13 פעמים, 12 פעמים הילולות של מרן, לא היה מעולם כזו תהודה ענקית, וכולם רוצים להגיע, ורק נתסכים...
10: כמה שילמתם לה? איך שילמתם לה? זה בירוק, איך גורמים ליועמ"שית ככה להתגייס לקמפיין של ש"ס? איך עושים את זה? מי הגאון?
11: אני אגיד לך, אם הייתי יכול, הייתי מוותר על כל תשלום אליה, ושלא תהיה מלכתחילה, ולא תעצור לנו את כל התקציבים האחרים שיצר לנו, ואת כל מה שיוצר לבחור הישיבות. עם כל ההחלטות שלה. אז ככה שעזור רגע את התשלום הזה, זה פחות שווה היה שווה שהכל לא יהיה, אבל ככה רצה הקדוש ברוך הוא, ועכשיו זה גם משהו שהיא עשתה, וזה, מה אני אגיד לך, סוג שסייעת הנשמיה, אבל זה מרן בשמיים. אל תשכח, הוא יושב שם, והוא מטפל בדברים, ואנחנו בישורת האחרונה. אתה מבין שהמשמעות של ישורת האחרונה, כל בר דעת יודע, אני מכיר את הטענות ואת הקשיים ואת התקופה, ואת זה שיש הרבה מאוד שלא הצלחנו, דברים שלא הצלחנו לעשות, ואת הכעסים של הרבה מאוד אנשים, אבל אנחנו נמצאים כרגע באמת, כמו שאמרת בישורת האחרונה, ואני חושב שאנשים, אנחנו רואים את זה בשטח, שיש מחלחל ואנשים מבינים שבסוף יש לנו אופציה אחת כרגע. האופציה היחידה שלנו זה לבוא ולהגיד, אנחנו רוצים שהנציגים שלנו לא יהיה פחות קידוש השם בעבר, בדיוק להפך, שיהיה קידוש השם, שיגידו שהציבור החרדי הולך וגדל, והוא מנצח את כל המערכה הזאת עם כל המניעות שהם עשו כל הזמן הזה, ובעזרת השם, וזה מה שאנחנו אמונים על זה, למצוא גם פתרונות נוספים, וגם לגרום לכך שגם הם רוצים לעשות הרבה יותר גרוע. יעקב, אתה יודע, כל מה שאתה רואה עכשיו, וגרוע, אני אומר אחד משמעית, יש סטיות גרועות, בחורי ישיבה פוחדים ללכת ברחובות, אבל אתה יודע, עדיין, ברוך השם, הם לא מעיזים להיכנס לעולם הישיבות, אתה יודע, ניצלו את הזמן, בין הזמנים הזה, לנסות להיכנס לבית זה או אחר, אבל הישיבות הם...
10: אתה מכיר את זה מקרוב? יש לך בני משפחה, ריקים?
11: אני קודם כל פגשתי, קודם כל כן, מה? ודאי שיש לי בן עריק, מה? למי אין בן עריק? יש מישהו אין בן עריק?
10: יש לך בן עריק? לא, אז תגיד את זה בגאווה. הבן של חיים ביטון מפחד, הוא חושש, תשתף אותנו.
11: קודם כל הוא לא מפחד ולא חושש בגלל שהוא מאמין בקדוש ברוך הוא בתורתו, והוא בדיוק להפך. הוא אמר, אני גאה להיות תלמיד חכם, אני גאה לשבת בכולל, ואני לא מתבייש, לא רק שאני לא מתבייש בזה, אני גאה בזה, ואם בשביל זה יש לי חסימות כאלה ואחרות, אז זה ככה רצה הקדוש ברוך הוא. אבל לא משנה, הוא גם מצפה כמו כולם, שיפטרו הבעיות, וצריכים לפתור את הבעיות.
10: אם הוא יעצר, יישב בכלא, אתה תהיה גאה בזה?
11: יעקב, תקשיב, אני גאה בזה שבני לומד תורה. אני לא רוצה ולא רוצה שהבן שלי יעצר, כמו שאף אבא לא רוצה שהבן שלו יעצר. אבל זה לא עניין של גאווה, אנחנו לא נלחמים במטרה ורצים כדי לעצר. אנחנו לא רוצים שאף אחד יעצר.
10: אם עוצרים אותך בגלל לימוד תורה, זו גאווה?
11: זה הגדרות של גאווה. אני יכול להגיד לך דבר אחד, ודאי שלא נתבייש בזה, ודאי אני הייתי הרבה מאוד בבתי הכלא אצל החבר'ה שהיו עריקים שנעצרו, ועשינו הרבה מאוד מה שאפשר לעשות, אבל אותם, זה לא הפתרון, זה לא מה שצריך להיות. מה שצריך להיות באמת, שצריכים לספור את זה, אבל אתה מבין למה אפשר לספור את זה, יעקב, בגלל שכל מי שעשה ועושה את זה עד עכשיו, ולא נותן לנו אפשרות לחוקק חוק, זה לא הכנסת, אתה יודע שהכנסת היה לה לבחור הרוב. מי שעוצר את זה, זה יועצים משפטיים, זה יועצת משפטית לממשלה, זה בתי המשפט של כל חוק מפוסלים, גם את החוק המעצרים שרב אריה דרעי יזם ועשינו אותו בכל הכוח, ואת המשפט פסל אותו, שבה ביקשנו, סך הכל שחקו עד אחרי הבחירות לא לעצור, וגם את זה פסלו. אבל אתה יודע טוב מאוד שבקדנציה הקרובה, בארבע שנים האחרות, מה לעשות, ככה עשה הקדוש ברוך הוא, כל המערכת הזאת הולך להשתנות, וזה תלוי מי יהיה שמה. הולכים להיות שמונה שופטים לבית המשפט העליון חדשים, הולך להיות יועץ או יועצת משפטית לממשלה אחר, הולך להיות פרקליט מדינה חדש, הולך להיות מבקר מדינה חדש, כולם הולכים, כולם בקדנציה, כולם מתחלפים. אז השאלה מי יהיה שמה? אם אנחנו נהיה שמה ביחד עם הגוש האמון שלנו, ויבואו וידאגו לזה שיהיה לה שמה שופטים שמרנים שלא מחפשים אותך כל בוקר, הרי אתה יודע טוב מאוד שהיועצת המשפטית לממשלה מחפשת בידיים, מחפשת בידיים, נותן הוראות יומיומית לעשות מעצרים כדי ליצור את הבוקה המבולקה הזאת שקורית בציבור ושיהיה הפגנות. אז אם אנחנו נהיה שם, אז אנחנו נדאג שיהיה שם שופטים שמרנים, שיועץ משפטי לממשלה אחר, שנתחיל את הכל אחרת, ואז הכל יראה אחרת. לא רק המעצרים, המעצרים...
10: כן, לא, אני אומר, אז בסוף
11: אני... לא, אני עוד איך נדע, מעצרים ואופק חדש, וכל הדברים שהם עוצרים, כי בגלל שהם לא רוצים שאנחנו נתפתח, ולא רוצים שתוספת דת במדינה, אז זה הנקודה.
10: תודה. בסוף אני פה למאזינים, וישנם כאלו שבאים ואומרים שאתם לא עשיתם מספיק בקדנציה האחרונה. דרעי ישב פה שעתיים וענה על כל השאלות של המאזינים, והוא הסביר אחת לאחת איך הפוליטיקאים החרדים, מפלגות החרדים, לא יכלו לעשות כלום, סונדלו מכל כיוון. אבל גם חבר'ה מהליכוד שהתראינו פה ממש, בן גביר אומר את זה ואחרים, אומרים, הפוליטיקאים שלכם, החרדים, לא עשו את העבודה, לא זלזלו, לא פיתרו את היועמ"שית שהיו צריכים לפטר, ועוד דברים. מה אתה עונה להם?
11: יעקב, אני לא רגיל שאתה מדבר שטויות. תאמין לי שאני לא רגיל.
10: לא, לא דיברתי בשמי, אני יכול לדבר שטויות של אחרים.
11: לא, זהו.
10: אני מצטט דברים שבן גביר אחי, אני רוצה תגובה שלך לבן גביר. אני בסוף מתווך, אני מעביר כל מצד לצד.
11: אני עונה קודם כל גדולי סלענו לבן גביר, וגם אני עונה לבן גביר. הייתי שם, ישבתי איתו בתוך אותה ממשלה, ושלא יספר סיפורים, ולא ניכנס עכשיו לדברים אחרים שהוא חסם, והוא לא נתן לנו להעביר חוק השרות, וזה לא נכנס לזה. בשורה התחתונה, להגיד שאנחנו לא נלחמנו, זו בדיחה. מאות ישיבות שישב הרב ינון אזולאי בתוך הוועדה ודן, ויום ולילה, ומאות ישיבות שאני נוכחתי בהם, בהנהלת המפלגה, עם יושב ראש התנועה, ועם הרבנים, ועם כולם, כדי לבצע מצב שמוצאים פתרונות, ועוד צעד, וכל פעם שעשינו משהו, הם חסמו אותם. מי הוא היה שם, השולחן, הוא ישב. פעם אחת ישב אני שואל אותך שאלה, שיבדקו בכל הדיונים של ועדת חוץ וביטחון על נושא הגיוס עם החבר'ה שלו היו שם. לא רק שלו, של הליכוד הם היו שם. אנחנו היחידים שהיו שם וצעקנו והשתוללנו ועשינו כמה שאפשר, כשהביאו שם מאות פורים של אנשים, של כל מיני מדענים וחכמים למיניהם, שבאו להגיד למה עשו את החוק גיוס הזה ולמה חייבים ואנשי הצבא. עשינו, אני לא, תקשיב, אנחנו צריכים להביא הצלחה. אני לא אומר אנחנו עשינו הצלחה, לא, אין הצלחה. מציאות היא, לא הצלחנו להעביר את הדבר הזה, אבל להגיד שלא עשינו את המקסימום, אני אומר לך ברחל בתך הקטנה, לא עשינו, עשינו את המקסימום האפשרי, וזה יום ולילה לא שבוטו, ונלחמנו על זה יום ולילה, אבל גם לא הצלחנו, ואם רוצים שזה יהיה יותר גרוע, ואתה יודע מה? היום בחור ישיבה ואברך יש לו חסמים, הוא לא יכול לנסוע לחול, הוא לא יכול, הוא לא חלק מהם לקום מהעונות, אבל אתה יודע מה הם מתכננים? תשמע אותם, תגיד לי, אתה יעקב, אתה מכיר טוב את התקשורת, בוא תקריא רגע לציבור, לא צריך אותי, אתה יותר נאמן ממני, נכון? אמרת שאתה תדבר בדבריהם תשתיות שאומרים, בוא תדבר גם מה הם מספרים, מה אומרים על בנט, מה אומר ליברמן, מה המצעים שלהם, הם רוצים למחוק את הציבור החרדי, הם רוצים שלא יהיה שום פוליטיקאי שיש לו כיפה על הראש בכלל, גם מי שאומר, בנט יושב עם הכיפה שלו על הראש ואומר, רוצה למחוק את הרשתות, רוצה למחוק את החינוך, רוצה למחוק את המדינה שיצאו על החרדים.
10: אתה היית שר במשרד החינוך, אני חייב להשמיע לך דברים שאמר היום שר האוצר סמוטריץ', שר האוצר של מדינת ישראל, תקשיב, דברים קצרים אבל אותי, אתה יודע, השמענו אותם 4-5 פעמים מקודם, תקשיב לדברים, תסביר לי רגע מה הוא אומר, הנה הדברים שלו.
4: יואב קיש ואני ניתקנו את הרשתות שלהם ממערכת מרכבה, הכנסנו 12 חשבים, חייבנו מבחני מיצב ברשתות, יש מה לעשות ואפשר להתקדם.
10: זה אחרי שתי כותרות שהוא מדבר נגד הציבור החרדי, שהוא כפוי טובה לקדוש ברוך הוא, אחר כך הוא תוקף את מרן הרב לנדו ואומר שהוא וליברמן יכולים לעשות תחרות ביחד, והוא ממשיך ומסביר שהוא הזיק דרך משרד החינוך למגזר החרדי. תסביר לנו רגע את מה, אתה רוצה לשמוע עוד פעם את הקלטה? מה המשמעות של מה שהוא אומר?
11: יעקב. יעקב, תן לי רגע להוציא, שמת לי פצצה על השולחן, אתה אפילו לא נותן לי להגיב, אז מה, אתה רוצה שנייה לזה עוד פעם, אני אתתבן עוד פעם, תקשיב, האיש הלא נכבד הזה, בסדר, אני רוצה להגיד, לא שמעתי את זה עד עכשיו, אני לא התכוננתי למה שאתה אומר לי עכשיו, אבל שמעתי אותו כבר אומר שצריך רק ממך ורק ממך, האיש הלא נכבד הזה, ישבתי איתו עשרות ישיבות במשך קדנציה האחרונה, בכל אופן שר יושב עם שר אוצר, אז זה לא אותו בן אדם בכלל, כשהוא יושב איתך בקואליציה ושהוא לא בקמפיין, אתה יודע, אני תוציא הקלטות, אצלכם מכל ברמה, מכלך, שהוא אמר, אני נלחם עבור אופת חדש עבור הרשתות, הוא ישב מולי ונלחם שזה יתאים לו, שזה יתאים לו לתוכניות העבודה שלו, על מה הוא בלבל את המוח עכשיו, להגיד לי עכשיו, שהוא נלחם לעשות מצב, מה הוא קשור למצב בכלל? אתה יודע מי הכניס מצב לרשתות? הרב עובדיה יוסף הכניס מצב לרשתות. מי שהכניס לליבה זה, במה הוא מתהדר, באיזה נוצות שלו לא? באיזה סיפור הוא ביום קיש הכניסו את? אתה יודע מה? תעלה את יום קיש, תשאל אותו, אם הוא יגיד לך שהוא עשה את הדבר הזה. במה הוא עשה שמשהו? הוא הוציא את החשבים לרשתות.
10: אגב, סמוטריץ' אמר זה לרע. הוא בא ואומר, אני באתי ו...
11: הוא אמר את זה לרע, כי הוא אמר את זה, כי עכשיו אני אסביר לך מה קורה. כרגע יש לו קמפיינר.
10: אבל למה אתה כל כך כועס? למה זה דווקא הנקודה הזו מרתיחה אותך?
11: אני אגיד לך למה אני רותח מזעמתי, ישבתי שם כל המאות ישיבות האלה. כל השלוש שנים שהייתי שר, ישבתי בישיבות האלה ועשינו הרבה מאוד דברים. אתה יודע מה? אני רוצה להגיד לך. הוא עזר לנו הרבה דברים לחרדים. באמת שהוא, היה דברים שהוא עזר לנו. והייתה אוזן קשובה בהרבה מאוד דברים. חד משמעית. יש לי טענות אליו, כי אני חושב שהאגף, כשאתה שר האוצר, אתה אחראי על כל משרד האוצר. ושיוצא מתוך האגפים בתוך משרד האוצר, לא משנה באיזה אגף, אגף הכלכלה או אגף תקציבים, דוח שאומר שאסור לתת אופק חדש לחרדים, והוא אומר, אני מצטדק, לא, לא, לא, אני רוצה, הוא אומר ברדיו הפוך. אני אמרתי, אני יכול להגיד לו, אז אתה... צודק, אבל זה אגב שלך, כמו שאנחנו לוקחים אחריות, אומרים, תקשיב, לא ברחנו מאחריות, הסיפור שבחורי הישיבות זה עלינו, אנחנו לא יכולים להגיד שזה יועמש יתווה פה, ואנחנו רוצים לעשות את השינוי, אבל הוא, יש לו 100% אחריות לזה שאין אופק חדש. אמרתי לו פעם אחת, ולאנשים שלו, בלי להזכיר את שמם כרגע, אמרתי להם, בסוף בשורה התחתונה, אנחנו ישבנו בממשלה אחת, אתם ישבתם במקום אחד, מה שהייתם, מה שרציתם, מכרתם אותנו בשביל ישע, אני אומר את זה בצורה בטוחה, מה שרצו בישע, הם קיבלו, בשביל מה שאנחנו לא קיבלנו, אמרתי להם, אנחנו בסוף בשורה התחתונה, כי אני לא אומר, תקשיב, הרבה דברים קטנים קרו, גם דברים גדולים קרו, אבל יש דברים מהותיים שאנחנו נלחמים בהם, גם הכל נמצא בבתי משפט, למה? כי אגף תקציבים דחף את זה לשם, והעביר את זה לעיתונאים, והכל שהכל תחת חסותו. אז אם הוא רוצה, אני יכול להוסיף לו להרימה שלו, שהוא אומר שהוא נגד חרדים, אם זה טוב לו להיות נגד חרדים, יש לו הרימה ארוכה, אני אשלח לו מכתב מסודר, להגיד לו, אדוני יקר, גם זה עשית לנו רע.
10: אתה אומר, הוא מחר את עולם התורה בשביל יהודה ושומרון, מחר.
11: חד משמעית. אני והייתי בכל חדר כזה, ואני עד לכל מה שהיה שם. ואתה יודע מה, אני חייב לומר, היו ישיבות מאוד מאוד נעימות וטובות, שהוא הראה רצון לפרצוף טוב, אבל היום הוא גילה את הפרצוף שלו. היום שהקמפיינר שלו אומר לו, תקשיב, שתקבל כמה חבר'ה שהם בשולי הגדרה שרוצים לקבל, תגיד שאתה דופק את כל החרדים. למה? בגלל שאנחנו החרדים לא עושים צבא, ובגלל שאמרו לו, תשנה את זה כדי שתעמוד באחוז החסימה. אני לא, תקשיב, אני לא יודע לענות שבות לקמפיינרים. אני יודע לענות שבות לאמת. האמת, למיטה היא כזאת. אנחנו נלחמים יום ולילה. לא אמרתי בהכל בהצלחה, אנחנו לא מושלמים ורחוקים בשלמות, אנחנו בחסות גדולי הדור, ואנחנו נמצאים, כל השרים שלנו, שישה שרים שהיו, בכל משרד משרד, קיבלנו את המחמאות הכי גדולות, אני רוצה שיחפש עכשיו מכל הציבור החילוני, מהליכוד, מהכל, איזה מחמאות קיבל סמוטריץ', סליחה שסט אותי עכשיו לדבר על סמוטריץ', הוא לא העניין כרגע, אבל איזה מחמאות הוא קיבל על התפקוד שלו, תפתחו את העיתונות החילונית, ותראו את התפקוד שהשרים שלנו, שהיו ברווחה, בבריאות, בפנים, והכל, וגם לא, ודאי כל שכן בציבור החרדי ובעיתונות החרדית. לבוא עכשיו להתהדר באיזה נוצות להיות, היום נהיה אופנה חדשה, יעקב, אופנה חדשה, והנה הוא הצטרף גם למקלה הזאת.
10: חיים ביטון, חבל שלא פתחתי את הרעיון עם ההקלטה הזו, תענוג לשמוע אותך ככה. לא, אני אסביר לך למה, כי
11: אני אומר לך, תקשיב,
10: השאלה שלי כזו, לא רגע, אתם תשבו עוד פעם, איך אפשר לשבת עם סמוטריץ' כגוש ימין אחד? בוא תסביר לי. הבן אדם מדבר, אתה רוצה עוד הקלטון? אני יכול להצבן אותך עוד. איך הוא מדבר נגד כל המגזר החרדי, שהוא כפוי טובה לקדוש ברוך הוא? בוא נשמע את הקלטה הראשונה, אני חייב עוד טיפה, שתוכל להירדם טוב בלילה.
4: הרבה אהבה לכם החרדים, והרבה הערכה, והרבה שיתוף פעולה עם דברים טובים, והרבה ביקורת וויכוח. אנחנו הרי חושבים שכפוי טובה לקדוש ברוך הוא, ויש לנו ויכוח נוקב איתם עד תאום על היחס למדינה ולכל תהליכי הגאולה. הם עיוורים, עיוורים לחלוטין למציאות. אני לא מבין היום איך אפשר להיות חרדים. באמת אני לא מבין. לפני 60-70 שנה אפשר היה להתווכח עם הרב קוק, עם הרב צבי יהודה, ואמר רבי אבא, אין לך קט מגולה מזה. המפעל הציוני מצליח. יש הוכחה יותר גדולה מזה לגאולה? מישהו צריך להיות... בסדר. אבל...
10: איך אפשר להיות חרדי, חיים ביטון?
11: עכשיו נרגעתי. הרגעת אותי. אם הוא אמר, הוא לא יודע איך להיות חרדי, מה אתה רוצה ממני? עזוב אותי. סליחה,
10: רציתי להצבן אותך יותר, לא להגיע.
11: אין לך כותרת, איך אפשר להיות חרדי? איך אפשר להיות חרדי? אתה יכול לענות לו, יעקב? איך אפשר להיות חרדי? מה צריך להיות היום? אני שואל אותך שאלה, מה הוא צריך להיות? יש, תבין, יש שתי דתות היום. יש דת דתי-לאומי ויש דת חרדי. זה שתי דתות אחרות. מה, אתה רוצה שאני אגיב על הנושא הזה? לא, אתה יודע מה?
10: לא, אני אומר, איך אתם יכולים לשבת איתו? אתם נצמדים... רגע, אני מסביר. אריה דרעי, יושב ראש ש"ס, נצמד לגוש הימין, בנאמנות, והוא ממשיך עדיין, הוא לא פוזל לשמאל גם היום, לא לאיזנקוט, לא לאחרים, בשונה מאחרים. איך אפשר לשבת עם סמוטריץ'? לא עדיף איזנקוט עליו, או מישהו אחר, אני לא יודע. שואל אותך.
11: יעקב, אני אענה לך תשובה פשוטה. קודם כל, יש לנו גדולי דור, אני לא מתחבא מאחורי זה, זה האמת לאמיתה. יש לנו גדולי דור כשאנחנו נסמכים עליהם, והם יגידו, תמיד הם אמרו מה לעשות, מה אנחנו נעשה, אנחנו לא מחליטים החלטות לפני כן. אנחנו יודעים שהציבור שלנו, וגם אנחנו, יש לנו נטייה לימין, כי תמיד הימין יותר מכבד. אני לא יכול, אני אומר לך בצורה חד משמעית, המפלגת הליכוד שהייתה שותפה המרכזית שלנו, מפלגת השלטון שהייתה איתנו בממשלה, היא הייתה מפלגה שניסתה לעשות, ולו אם היא רצתה לשרוד, אני לא משנה, לא אכפת לי למה, שהרבה מאוד דברים שרצינו לעשות, ותראו הרבה מאוד דברים, ואתה יודע, יצאנו עכשיו חוברת עשייה של מה שעשינו, כי אתה יודע, בחסות המלחמה ובחסות הגיוס והכל, אני רק כאילו לא עשינו כלום כל הקדנציה, ועשינו הרבה מאוד דברים. אז קרו הרבה מאוד דברים. אני לא נכנס כרגע, אני אגיד לך משהו. מצד אחד, אני הגבתי מה שהגבתי על סמוטריץ', מצד שני, אני אומר, הוא בקמפיין. אחד משמעית, אתה, יעקב, אתה יודע מה אני מדבר שום קמפיין.
10: הכל צבוע, אתה אומר. גם הוא משקר את עצמו.
11: הכל צבוע, הוא משקר את עצמו, הוא לא מאמין בזה.
10: אני חייב ממך, חבר הכנסת חיים ביטון.
11: אני רק אגיד לך משפט אחד, היו ישיבות שישבתי וחשבתי יותר חרדי ממני. גם כאלה היו ישיבות, כשזה טיבו.
10: אתה אומר, היו ישיבות, ישבת עם סמוטריץ' והיית, אתה אומר, סמוטריץ' דאג לחרדים, הוא סתם מאחורי הקלעים מספר סיפורים.
11: אני לא אומר, רגע, אני לא סותר את מה שאמרתי לפני כן, כי בסוף, בשורה התחתונה, הרבה מאוד דברים שהוא לכאורה אמר שהוא דואג, כנראה שמאחורי השורה לא, אבל ישבתי איתו, שמעתי את הדעות שלו, את התפיסת עולם שלו, כאילו בעניין ציבור החרדי.
10: הבנתי. בחדרים הסגורים הוא דיבר כאילו הכל טוב. אני חייב לשאול אותך על מרן הרב עובדיה במילה. 13 שנים, מה הזיכרון הכי מרגש שלך באופן אישי שיש לך ממרן?
11: יש לי שתי זיכרונות ענקים ממנו. אחד, זה שבנו, הייתי חלק מהצוות שדאג לבחירה של הרב יצחק יוסף, מרן הרב יצחק יוסף, שהוא היום מכהן פאר תחתיו. הייתי בזמן, כל הקמפיין הזה שהיה כמה שבועות, וגם ביום עצמו הייתי שם, וגם אחרי זה כשזה נודע לו, כשהודענו מהמלון, שהודיעו שבבחירה הוא נבחר, אני התרגשתי מאוד מאוד לראות, זה לא שעכשיו היה לו איזה משהו של הבן שלו, לא הבן שלו, הוא באמת דאג, הבאנו שם ראשי ערים, וכל מיני אנשים שהיו בגוש הבוחר, והייתי יכול לדבר איתם ובוחה אליהם, הוא דואג, הוא באמת דואג, וזה הזיכרון הגדול שלי ממנו מחייו. יש לי אבל זיכרון אחד נוסף, זכיתי זכות אדירה להיות, לנהל את ההלוויה שלו. ולהרים את המיטה שלו. יש, אתה יודע, זו תמונה של... מישהו שלח לי את זה לפני יומיים. את התמונה שלי זוכה להרים את המיטה שלו במדרגות, שהורדנו אותם בישיבת פורת יוסף. ועכשיו ביום הפטירה שלו, שעכשיו עוד פעם יש, אתה יודע, מתארגן הנושא של, של כל ההילולה והכל, זה, אני, הידיים שלי רעדו וזה חדיר בי בכל הכוח. אין, זה יחיד ב, לא בדור אחד, זה הרבה דורות אחורה שהיה אחד כזה, בחייו הוא היה ענק, ואחרי מותו היה עוד יותר ענק, והוא ממשיך ומלטור אותנו.
10: הרי שנזכר שהמליץ טוב בעדנו, בעד כל עם ישראל.
11: הלוואי שהמליץ בעדנו, כן.
10: שר לשעבר, חבר הכנסת בהווה, מנכ"ל תנועת ש"ס, חיים ביטון, תודה רבה לך. שנזכר רק בשורות טובות, בעזרת השם, שיהיה קידוש השם, זה העיקר.
11: תודה
10: שהרגעת
11: אותי ותודה
10: שהרגעת אותי. תודה רבה, יישר כוח. אנחנו מסיים את השעה הראשונה של המהדורה המרכזית, תודה רבה לישי חסון, אלי בן חמו, אליעזר יפי, יוני פדידה, אבנר שרון, כמובן אנחנו יוצאים להפסקה קצרה, ומיד חוזרים.
12: מיד נשוב להמהדורה המרכזית בהגשת יעקב גרודקה.
13: בשבילך ובשבילי כל פעם
14: תפתחו רגע את אנשי הקשר שלכם בנייד. תוסיפו איש קשר חדש. קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. 03-31-31-689. תשמרו את המספר. שמרתם? מעולה. מעכשיו, כל המידע והזכויות שמגיעות לכם מהביטוח הלאומי, מס הכנסה וחברות הביטוח, במרחק שיחת טלפון אחת. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה. מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
15: לקהילה מגובשת, פני מערבה. למוסדות איכותיים, פני מערבה. הגעת ליעד.
16: מכל הצדדים פונים מערבה. רוב המערבה עולה שלב, עם כ-7,500 יחידות דיור, תשתיות שכבר מתקדמות בשטח ומעטפת קהילתית רחבה ומתוכננת. והמיקום, כ-25 דקות נסיעה בלבד מאשדוד ומבית שמש, וכ-45 דקות מירושלים ומבני ברק. מכל צד פונים מערבה.
17: מחלקה כירורגית ילדים במרכז הרפואי הדסה מציעה ניתוחי ילדים ברמה המובילה בישראל. ניתוחי מומים מולדים, פגים, מחלות ממירות, מחלות דרכי מראה וניתוחים זעיר פולשניים. הצוות כולל רופאים מומחים ואנשי סיעוד המתמחים בטיפול בילדים. מחלקות האשפוז בעין כרם ובהר הצופים מזמינות פנים באווירה נעימה לילדים. לתאום 02-6777-168.
18: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
19: חד וחלק.
20: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי. ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
21: תסתכל רגע על הכלים. זה נקי?
20: זה נקי, אבל זה לא ספארק. סאנו ספארק. נוזל כלים עוצמתי בניחוח למון גרס מרענן מתמצית טבעית. לניקוי יסודי והברקה מושלמת. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנו ספארק. מכיל לפחות 24% חומר פעיל. זה לא סתם נקי. זה סאנו ספארק. מה הבעיה? קחו סאנו.
22: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
23: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
24: מחפשים השתלות שיניים באיכות גבוהה ובמחיר משתלם? במרפאת איילון תקבלו טיפול מקצועי, טכנולוגיה מתקדמת ומחיר הוגן. איילון, מחזירים לכם את החיוך. כוכבית 8011. כוכבית 8011.
25: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
18: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
19: חד וחלק.
20: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
13: פורור, חד וחלק.
20: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
26: החורף הזה, את עולה אל פסגת האושר. נופש הנשים הגדול של תפארת, בריזורט לאונרדו רויאל אילת ודייוויד ים המלח. מופעים ענקיים, סטנדאפ, ספא, סדנאות, הרצאות, ארוחות מפנקות וים של רוחניות. על הבמה, מיכל לויטין, יהודית אריה, יעל קליפה, חדווה לוי, נויה מנדל, יהודית בלוך, מירי אור, שרה דורה מימון, ענבר תביב, שירה לינשה, לינוי קמרון ואיילה ג'אקו. כולן יהיו שם. ואת? ט' עד י"ג בשבט. להזמנות, כוכבית 3206. זכאות לעמיתי שחרון.
0: פואר. חד וחלק.
1: בשבילך ובשבילי.
2: קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה,
3: קול ברמה, החדשות.
5: שלום רב לכם, השעה 8, הנה החדשות. האסון בטיול של הישיבה התיכונית אורט מעלות, אדם נהרג ו-19 נוספים נפצעו בפיצוץ נפל תחמושת במהלך טיול שנתי של הישיבה באזור רכס רמים בגליל העליון. המרכז הרפואי לגליל בנהריה עדכן כי מבין ששת הפצועים שפינו אליו מן האסון, שניים מוגדרים כעת במצב קשה ויציב. אחד מהם יצא מחדר ניתוח ועבר לטיפול נמרץ, והשני מועבר אפו להשפוז בטיפול נמרץ. שני פצועים במצב בינוני צפויים לעבור הערב ניתוחים להוצאת רסיסים בתחומי האורתופדיה והעיניים, ושני פצועים במצב קל משלימים בדיקות ועוברו למחלקה לכירורגיית ילדים. כך נמסר מן המרכז הרפואי. שמו של אחד מן הפצועים קשה שזקוק לרחמי שמיים מרובים, הרב יעקב בן רינה, בתוך שער, לרפואה שלמה בתוך שער חולי ישראל. במסגרת חקירת נסיבות האירוע, בצהל בודקים את האפשרות שאחד התלמידים הבחין בפריט התחמושת במהלך הטיול, אסף אותו והכניס אותו לתיקו. בנוסף, בצהל ישרו כי הפריט שהתפוצץ הוא פצצת מצרר ששיגר ארגון הטרור חיזבאללה לעבר האזור במהלך המלחמה, אשר נותרה בשטח מבלי שהתפוצצה. בצהל ממשיכים בחקירת האירוע. שר החינוך יואב קיש התייחס לאסון ואמר כי מדובר באירוע קשה ביותר ומחשבותינו עם הנפגעים ומשפחותיהם. משרד החינוך פועל בשעה זו בשיתוף עם כוחות הביטחון וכל גורמי המקצוע למתן מענה לתלמידים, לצוותי החינוך ולמשפחותיהם. בתוך כך, חדר המצב של משרד החינוך מסר כי הטיול הוסדר לפי כל הנהלים, בפיקוח ותחת הנחיות של צה"ל. מפכ"ל המשטרה, רב ניצב דני לוי, אמר בזירת האסון כי בתיאום עם צה"ל תצומצם בימים הקרובים פעילות הטיולים על מנת לבחון מחדש את הסכנות בשטח. בימים הקרובים נמית בטיולים כדי לבדוק בשנית האם הם מסכנים את הילדים בכך שנותנים להם לצאת, אמר המפכ"ל. עוד בחדשות, שלושה אזרחים זרים עוקבו לחקירה לאחר שתיעדו חיילי צה"ל ועמדה ביטחונית בחברון. בחיפוש נמצאו תמונות נוספות של חיילים ממשמרות קודמות. במשטרה מסרו כי אחת החשודות היא נשיאת ארגון אנטי-ישראלי הפועלת לקידום חרם על ישראל. השלושה נחקרו בתחנת חברון והועברו לרשות האוכלוסין וההגירה, שהמוחלט בתום שימוע על הרחקתם מישראל במהלך היממה הקרובה. ראש ממשלת בריטניה אמר כי המזימה לפגוע בבסיס חיל האוויר האמריקני בממלכה תואמה בסבירות גבוהה באיראן, וכמעט בוודאות הונחתה על ידי משמרות המהפכה. לא נסבול את האיומים הללו על אדמתנו, כך מסר. במקביל, שר החוץ של בריטניה זימן לשיחה את שגריר איראן במדינה. ארצות הברית, אוסטרליה, קנדה ומדינות נוספות פרסמו הצהרה משותפת נגד פעילות איראנית בשטחן. בהצהרה נמסר, כל ניסיון מצד איראן לאיים, להשתיק, להפחיד, להטריד או לפגוע באנשים בשטחנו באמצעות שליחים או בכל אמצעי אחר, אינו מקובל. וכעת לתחזית מזג האוויר, מיד לאחר החסות.
6: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
7: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
5: מחר בלי שינוי ניכר במזג האוויר, ומידות החום יהיו רגילות לעונה. ביום רביעי, תחול עלייה בטמפרטורות שתהיינה מעט גבוהות מן הרגיל, וביום חמישי מעונן חלקית עד מעונן, ותחול ירידה במידות החום.
4: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
8: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
5: אלה החדשות בצוות אורי בני ישראל.

קול ברמה, 92.1 FM. המהדורה המרכזית. סיכום חדשות היום בקול ברמה. מגיש יעקב גרודקה.

0: שוב שלום לכם, המהדורה המרכזית רדיו קול ברמה, אנחנו בשעה השנייה. תודה רבה לישי חסון, העורך שלנו, לטכנאי אורי כהן, תודה רבה למפיק יחיאל צולמן, תודה רבה גם ליוני פדידה שנמצא בדיגיטל, וליועץ הלשון אבנר שרון. אני יעקב גרודקה, ונפתח עם מה שקרה היום, יום שני של עדות אביחי מנדלבליט, היועמ"ש לשעבר. אתמול פצצות שם בבית המשפט, מתברר שלא ידענו עד כמה המערכת המשפטית רקובה. היום שוב מנדלבליט עומד שם ומעיד, סנגורו של ראש הממשלה עורך דין עמית חדד טען שהמשטרה ביצעה פעולות חקירה ללא אישור והסתירה את זה ממנדלבליט. מה היה שם? איתנו יאיר אלטמן, כתב משפט עכשיו 14. שלום.
1: שלום, ערב טוב. אז אני חושב שההקדמה
0: חגיגה
1: ומדויקת. כן, וואי, חבל על הזמן.
0: זאת אומרת, ידענו שתהיה באמת חגיגה, ולא הבנו עד כמה מנדלבליט יבוא מבולבל ונבוך וכולו.
1: זה מבולבל וגם מאשר את טענות ההגנה המרכזיות. אני חושב שאולי הכותרת המרכזית של היום זה שמנדלבליט הודה שניסיון הגיוס של שלמה פילבר כעד מדינה בתיק 4000, אנחנו מדברים על עד המדינה הראשי, זה אמנם בתקופה שעדיין הוא היה ברשות לניירות ערך, הניסיון הזה נעשה ללא ידיעתו וללא אישורו. אני רק אציין שפילבר בסוף גויס לאחר מכן בחקירת המשטרה, שהתיק הבשיל לתיק 4000 שאנחנו מכירים היום. אני חושב שאירוע מדהים נוסף זה שמנדלבליט התקשה להסביר, כמו שציינת, הוא היה מבולבל, הגיע, אתה יודע, עומד עורך דין חדד ושואל את ראש התביעה, מי שהגיש את כתבי האישום, במה להזזל ראש הממשלה בדיוק הוא אשם בתיק 4000, והוא לא מצליח בדיוק להסביר לו. רק אחרי הסברים ארוכים וגמגומים, הוא גם אישר שהוא לא ידע שנתניהו לא נשאל אפילו פעם אחת בחקירותיו על הכתבות בהם הוא אשם בסיכור חיובי, הרי זה אישום על שוחד על ראש ממשלה. עורך הדין חדד גם הראה בשלב אחר, אני קצת יורד מוקדם יותר לעדות בבוקר, איך אלי לוי היה ראש אגף המודיעין ברשות לניירות ערך, איך הוא ביצע חקירה ממוקדת ומכוונת נגד ראש הממשלה, עוד לפני שמנדלבליט אישר את זה כפי שנדרש בחוק. הוא הציג לו איזושהי תפוקת מיילים שנלקחו מהתיבה של שאול אלוביץ', המיילים האלה היו בינו לבין זאב רובינשטיין שמקורב לנתניהו. מנדלבליט אישר לבקשת השופטים שהדברים האלה היו בשלב הזה ללא אישורו וללא ידיעתו. ואני חושב שאם אני מסכם ככה את הדברים, האסטרטגיה של עורך הדין עמית חדד גם אתמול וגם היום היא אסטרטגיה מחבקת. למה אני מתכוון? הוא לא מאשים את מנדלבליט בשקרים, להפך, הוא אומר, השתמשו בך, הטעו אותך, אתה בסדר, אתה לא נאשם בשום דבר. הוא גם מזכיר לו שכל הקצינים הבכירים במשטרה שהעידו גלגלו אחריות לעברו. מה המטרה שלו?
0: הוא בעצם מדובב אותו שפשוט יחשוף את הפרצוף של האחרים,
1: בדיוק, לרתום אותו אליו לעזרת ההגנה, וזה מצליח לפחות חלקית. אני לא יודע אם באופן כללי, אבל באמת בהרבה מאוד מהדברים הוא אומר, כן, לא ידעתי את זה, לא השארתי בזמן הזה, והוא מנסה באמת לענות עד כמה שאני יכול להגיד בכנות על הדברים.
0: אתה יודע, אם אנחנו מתקדמים עוד שלב, דווקא בפן המשפטי, לא הפוליטי, עד כמה זה יכול באמת לשנות את המשפט? כי בסוף, אתה יודע, אם לקחת עד מדינה, ומתברר שהוא גויס בצורה מנוגדת לחוק, אז כל העדות שלו לא רלוונטית, זאת אומרת, אי אפשר לגייס אותו שוב בעצם, וכל הביסוס, כל הבניין האדיר שנבנה על גבו של אותו עד מדינה, בעצם מתפרק? זו האמת המשפטית?
1: כן, זה באמת, תראה, בסוף יש לך את ראש התביעה, הוא לא יכול, מה ששונה ממנו לקציני משטרה בכירים אחרים, שגם אמרו דברים מאוד חמורים, והראו כל מיני כשלים שם, מה ששונה פה זה שהוא לא יכול לגלגל אחריות הלאה, הוא ראש הפירמידה, הוא זה שאישר, הוא זה שאמר שהוא עומד מאחורי הדברים, הוא זה שנתן את המזכר בשנת 2021 לבית המשפט, שאמר שכל האישורים ייתנו כדת וכדין, והיום בדיעבד, לא רק אנחנו יודעים, גם הוא אמר, בעדות שלו אתמול, הוא אמר שבדיעבד הוא יודע שהדברים לא היו כך, והיו פעולות חקירה שנעשו שלא בידיעתו ולא באישורו. אז כשאתה לוקח את מסת כל הדברים, את זה ש בית המשפט אמר בעצם לתביעה כמה פעמים, הוא חזר על זה רק לאחרונה, שבסעיף, בתיק 4000, תיק הדגל שלהם, אין שוחד לדעת בית המשפט. אז אחרי שהוא שומע את מנדלבליט, הוא לא מתחזק, אלא בדיוק ההפך. זאת אומרת, זה רק מקשה על התביעה, מקשה מאוד לדעתי, לפי העדות שלו, כי הוא אפילו זורם עם ההגנה בחלק מהמקרים, כן? הוא מצדיק חלק מטענות ההגנה המרכזיות. ואני חושב שהתיק הזה נמצא במצב הרבה יותר בעייתי אחרי העדות שלו. אנחנו כמובן רק בתחילת, כן, יש לנו עוד שבוע הבא, אנחנו צריכים לראות, ואחרי זה החקירה הנגדית, כן, החקירה בעצם של הפרקליטות, אז יש לנו עוד למה לצפות.
0: לא יהיה מעניין אם זה יועיל לנתניהו רק, אתה יודע, במנדטים, אם בכלל, או שגם זה, אתה יודע, אני חייב לספר לך, יאיר, יש לי במשרד שלי, ברדיו, יש לי גזיר עיתון שתלו על הקיר. לקחתי את העיתון, עיתון השער של ידיעות אחרונות, באותו יום שהוכרז הנתניהו כשוחד, שוחד בענק כתוב. אני אמרתי, בוא נבדוק את הכותרת הזו לטווח של הרבה מאוד זמן, של כמה שנים. לקחתי נעץ ותקעתי תגזיר העיתון הזה עם הכותרת על פרצופו של נתניהו שוחד, ולאט לאט זה פשוט הכותרת. היום אנחנו יודעים שלא היה שוחד, אבל יודעים הרבה מעבר שכל התיקים האלו מתפרקים, וזה מדהים שרק בגלל שזה נתניהו, והוא, אתה יודע, עם כל הכוח שלו והכסף והיכולת לקחת עורכי דין וכמה אנשים לא היה להם את היכולת הזו, פשוט נרמסו תחת הגלגלים של הפרקליטות המעוותת ושל המשטרה.
1: נכון, וצריך פה מה שנקרא גם מאוד חזק לעשות מה שהוא עשה. תשמע, זה עניין, בסוף זה משפט פוליטי, לא אמור להיות ככה, אבל זה משפט פוליטי.
0: אני חייב להחזיר אותך, אבל 2019, מנדלבליט עומד מול המיקרופון עם כל המדינה, ככה מחכה למוצא הפיו, נתניהו בכלל נמצא עם טראמפ, מציג את תוכנית השלום, והוא לא תוכל, לא יום, לא יומיים, הוא עומד שם בפאטוס של, לא רוצה להגיד של מי, כן? אבל בפאטוס...
1: ותשמע איך הוא מדבר היום. היום הוא מדבר...
0: אז זה מול הגמגום של היום. אני חייב שתשמע, יאיר, בוא נעזור ל-2019, הנה.
2: היום הזה הוא יום קשה ועצוב. היום הודעתי לבאי כוחו של ראש הממשלה, מר בנימין נתניהו, על החלטתי להעמידו לדין בכתב אישום הכולל 3 אישומים. יום שבו היועץ המשפטי לממשלה מחליט על הגשת כתב אישום נגד ראש ממשלה מכהן בגין עבירות חמורות של שחיתות שלטונית, הוא יום קשה ועצוב מבחינת הציבור בישראל ומבחינתי באופן אישי. אזרחי ישראל כולם ואני בתוכם נושאים עינינו אל נבחרי הציבור ובראש ובראשונה לראש הממשלה, ורואים בהם את מנהיגינו שנבחרו באופן דמוקרטי לתפקידם. ראש הממשלה בנימין נתניהו הוא אדם עתיר זכויות. זכיתי לעבוד עמו ולעמוד על כישוריו הרבים ועל יכולותיו המיוחדות כראש ממשלה. את ההחלטה להגשת כתב האישום נגדו קיבלתי בלב כבד. בלב כבד אמנם, אך גם בלב שלם. מתוך תחושת מחויבות עמוקה לשלטון החוק, לאינטרס הציבורי ולאזרחיה של מדינת ישראל. אכיפת החוק...
0: יאיר, חייבים לחזור לזה, אי אפשר לשכוח את הדברים, בלב כבד אבל בלב שלם, תראה איזה ביטחון, ומתברר שהוא עכשיו אומר בקולו, לא ידעתי את זה, לא אישרתי את זה, אני לא מכיר את זה, לא חתמתי על זה, תראה את הפער, פער, ויש לנו זמן.
1: אני חייב לחלוק איתך איזה, ככה, איזה סוד, אני כש... סוד גלוי, כן, כי דיברתי על זה בעבר. אני בתקופה הזו, הרי אני 22 שנים עתונאי, אז בתקופה הזו, אם אני לא טועה, אנחנו מדברים על 2019, הייתי או בוואלה או בידיעות אחרונות, אני צריך כבר לבדוק, ואני זוכר את התחושה, אני זוכר שאני הרגשתי שאמרתי לעצמי, לא יכול להיות שיועמ"ש מגיש כזה דבר, הפרקליטות מגישה כזה דבר, אם אין שם איזה משהו, אתה יודע, אנחנו באנו עם הזיכרון של אולמרט וקצה וכל מיני דברים אחרים, אז אמרתי, בטח יש פה איזה משהו, וככל שעבר הזמן, ככל שעברו, חלפו השנים, היום כמובן אני בכיוון אחר לגמרי, אני מבין כמה הדבר הזה לא היה בו כלום, הוא אפילו לא בדק. תשמע, יועץ משפטי לממשלה, ראש התביעה, מגיש כזה כתב אישום, גורר את המדינה לתהפוכות במשך כמעט 7 שנים, ובסוף הוא אפילו לא עבר על 315 הסעיפים בתיק הדגל שלו, בכתב האישום המתוקן, הוא אמר את זה בעצמו, שהוא לא עבר על כולם. ואז באמת, אתה שואל את עצמך, אתה יודע, אני ישבתי במשפט ימים על גבי ימים, ואני מתאר איך שעוד סעיף ועוד סעיף מהסעיפי שוחד, רואים שזה בכלל הודעה לעיתונות, שהתפרסמה בכל כלי התקשורת ולא רק בוואלה. הרי זה בדיחה, אתה יכול לבדוק את זה בגוגל, כן? ועכשיו אתה מבין למה, איך הפשלה הזאת התקרתה, הוא פשוט לא עבר על הדברים. הפרקליטות,
0: זה מחיר. אתה יודע, נתניהו, כולנו, כולם יודעים שהוא עשב תקשורת. אתה יודע, פוליטיקאים הם גם יודעים להרבה וזה. ושהוא אומר שלא היה כלום כי אין כלום, אתה לא מאמין לו. גם כמצביע ימין, אתה אומר, רגע, אולי היה משהו, ובסדר, לא אכפת לי שהוא לקח, לא אכפת לי שהוא... ואז אתה מבין כמה נתניהו צדק שם. עד כמה עשו לו באמת עוול, עד כמה אין קייס לכלום. והפרקליטות אומרת את זה, והיועמ"ש אומרת את זה, והמשטרה, הכל קורס.
1: תשמע, זה עצוב מאוד, כי זה משליך מאוד על המערכת שלנו. וכל הטענות, אני פעם הייתי מגחך על אנשים שמדברים על דיפ סטייט ועל הפרקליטות שבתוך הפרקליטות, כן, אותם אנשים שבעצם יכול להיות שמנדלבליט בסוף חותם, אבל האנשים האלה מציגים לו את הדברים בצורה מסוימת ופותחים בחקירה לפני שיש אישור ומביאים, בעצם קובעים כבר את המציאות כדי בסוף לקבל את החקירה.
0: קיצור, חזרת בתשובה, יאיר.
1: כן, בתשובה המשפטית, נגיד את זה ככה.
0: משפטית, מה זה תשובה? זה להבין מי רע, מי טוב, מה בהחלט אדם הראשון שם, פרשת השבוע. הכל התבלבל, הרע והטוב, שמפרידים את הרע והטוב, הכל פשוט, הכל טוב. יאיר אלטמן, כתב משפט עכשיו 14. תודה רבה לך.
1: תודה רבה.
0: תודה. עכשיו פרסומת, מה לעשות?
3: מיד נשוב להמהדורה המרכזית בהגשת יעקב גודקה.

0: עכשיו 03-677-7772.
1: מייבל, מייבל, גן אירועים.
2: פסטה אוסם מעמידה לכם סירים במבצע טעים טעים, ואולי תזכו בסט סירים יוקרתי מבית פוד אפיל. שלושה זוכים בכל יום.
3: אבא של כולם.
4: כנס נשים ענקי לכבוד הילולת מרן רבנו עובדיה יוסף זכר צדיק וקדוש לברכה, ולזכות מזכה הרבים הרב פנחס ראובן בן מיליה עליו השלום, בהשתתפות נכדו של מרן הרב יעקב סיני, ביתו של מרן הרבנית שרה טולדנו, ביתו של אבא בסלי הרבנית אביגיל בוסו, הרבנית חדווה לוי והאומנית ציפורה איבגי. הכנס יתקיים, אם ירצה השם, ביום רביעי ג' בחשבן בשעה 7:30 בערב באודיטוריום רמת אלחנן בני ברק. מחיר כניסה 20 שקלים בלבד. זכות מרן תעמוד לכל עם ישראל.
3: מרן שלי.
5: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
6: ביום רביעי הקרוב, בשעה 12 בצהריים, יתארח בתוכנית הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, מומחה לבריאות טבעית, ששוחח על חיזוק הגוף לחיים מאוזנים ובריאים יותר, ועל דרכים טבעיות לשיפור הבריאות, החיוניות ואיכות החיים. העיקר הבריאות, יום רביעי, 12 בצהריים, בהגשת ישראל כהן, כאן בקול ברמה. אל תחמיצו.
7: מבצעים משתלמים בנתיב החסד.
8: ממלאים ארונות בנתיב החסד. חטיפי שוקולד, פסק זמן או מילקי בר. שתי יחידות רק ב7.90 שקלים. קטשופ אוסם רק ב10 שקלים. כנפיים אוף מחפוד רק ב7.90 שקלים לקילוגרם.
9: ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
10: סופר נתיב החסד.
11: אולו והתקנשו. רבבות לומדי הדף היומי בכל רחבי העולם מציינים במוצאי השבת הקרובה זין בחשוון את יומה דהילולה של מחולל הדף היומי רבי מאיר שפירא מלובלין זכר צדיק וקדוש לברכה, ועולים לפקוד את ציונו הקדוש בהר המנוחות בירושלים. כולנו בניו, כולנו עולים לפקוד את ציונו הקדוש. עם ישראל זקוק לישועה. יחד נעתיר למען כל ישראל ליד הציון של רבי מאיר שפירא זכר צדיק לברכה. כיבוד קל ותאורה במקום לאורך כל יום ההילולה.
12: תושבי בית שאן, תקלטו. רדיו קול ברמה מרחיב את שידוריו עד עליכם, ומהיום אנחנו איתכם בתדר 105.7 FM, בשבילך ובשבילי גם בצפון הארץ. קול ברמה.
13: מתגעגעים למרן. 13 שנים לפטירת מרן רבנו עובדיה יוסף זכר צדיק וקדוש לברכה.
14: רבותיי, אני כשהייתי רב ראשי ילדים, ברוך השם אני דרכי לכתוב הרבה, כשי עד היום חברתי 50 ספר. כשהייתי רב ראשי ילדים לא כתבתי כלום, הייתי מסור לציבור, הייתי הולך כל הערב בכנסת. היום בכנסת דבר הייתה שכונה התקווה שממה, אף רב לא רוצה להיות שמה, ואני הלכתי שמה, ועשיתי שמה בית הכנסיות, שיעורי תורה והדרכה, כולם נהרו לתורה. עם ישראל אוהבת התורה, והתורה אוהבת אותו. יצא משם כמה תלמידי חכמים, היו כמה אנשים שהתפעלו מהתורה, נשאו את מניהם בישיבות, ועכשיו הם רבנים גדולים, רבנים שלהם. לכן, תדעו לכם רבותיי, הכל תלוי בכם. כל המזכה את הרבים, זכות הרבים תלוי בו.
15: בשבילך ובשבילי, כל
11: פעם. אתם מאזינים להמהדורה המרכזית, בהגשת יעקב גרודקה.
16: דוד שרן, מנכ״ל הליכוד ויועצו הקרוב של ראש הממשלה בנימין נתניהו, שלום, ערב טוב.
17: שלום, ערב טוב.
16: תגידי, אם אני נכנס עכשיו ללשכת רוה"מ או בכלל בסביבה שלכם, אני מריח ריח חריף של פופקורן?
17: לא, אתה מריח
16: ריח
17: חריף של בחירות, ריח חריף של ניסיון לשמור על הנהגת המדינה, ריח חריף של מפלגה שרוצה להמשיך ולהוביל את עם ישראל עם ממשלה לאומית רחבה.
16: לא, אבל מנדלבליט סיפק לכם, מנדלבליט סיפק לכם, אתה יודע, לא לכם, לעם ישראל, רגעים מיוחדים מאוד. אתה חושב שהעדות שלו שווה מנדטים לליכוד?
17: אני חושב שהעדות שלו שווה שהשופטים היו צריכים להיכנס דיון ולהפיק את המשפט באותו רגע. לא יכול להיות שהבן אדם שאמון על כתב אישום הכי מופרך בהיסטוריה של מדינת ישראל, מול הבן אדם הכי חשוב במדינת ישראל, והוא טוען שהוא אפילו לא זוכר אם הוא חתם על המסמך שמאפשר בכלל את החקירה של העניין. אני חושב שכל אזרח במדינת ישראל צריך לדאוג מה קורה כשמגישים נגדו כתבי אישום, כי מסתבר שאפילו האנשים הכי המונים, כולל המפכ"ל לשעבר, איש הפטרוזיליה, שיודע להריח כל דבר ואחר כך חוזר בו ומשקר על זה, בסוף, בחקירה הכי חשובה, הם בכלל טוענים שהם לא זוכרים ולא יודעים. אבל בסוף, בוא נגיד את האמת, הדבר הכי חשוב, וזה מה שיקבע את עתיד מדינת ישראל, זה לא סתם ימין או פלסטין, זה האם מדינת ישראל רוצה ממשלה לאומית הרחבה, או ממשלה עם שר ביטחון מיועד.
16: תגידי רגע, אולי גולן, תחליפו את הקמפיין לסיפור הפלסטיני, תחזירו את זה לסיפור המשפטי. למה לא? כי הנה, תראה איזה בוננזה קיבלתם.
17: אגיד לך למה, זה לא ינצל בוננזה. יש מציאות. המציאות שאנחנו נלך אליה, זה המציאות של ראש ממשלת נתניהו, שמוביל את הממשלה הלאומית הרחבה, מול ממשלה שתצעד למציאות של ראש ממשלת נתניהו, שמוביל את הממשלה הלאומית הרחבה, מול ממשלה שתצעד לעבר פלסטינים
16: ברשות. רגע,

0: עם מדינה פלסטינית, אבל בלי הערבים אין להם קואליציה, וזה כל הסיפור. אז עזוב את כל הסיפורים היפים, אנחנו קצת ימין, וזה אומר אנחנו...
1: אין לכם כרגע מחשבות לחזור לקמפיין סביב מערכת משפט, רפורמה משפטית, כי הנה הכל רקוב, אתה רואה מה מנדלבליט אומר, או יותר נכון לא אומר.
0: בסדר, אבל אתה יודע מה ההבדל הוא? שזה כמו שאומרים בצרפתית, it's obvious, אוקיי? זה ברור שהמערכת המשפטית רקובה לחלוטין. מה שלא ברור לאנשים, זה כשהם רואים אנשים כמו בנט, כמו ליברמן, כמו אייזנקוט, הם חושבים, או אפילו... אתה מבין, הם חושבים שהם מצביעים ימין, אבל הם מבינים שכמו שבנט גנב שיקר למצביעים שלו, זה יקרה גם הפעם. עכשיו, ברגע שגונדים לך מנדטים מימין ומעבירים את זה לכיוון של אבס וטיבי וגולן, מקימים ממשלת שמאל, ממשלת שמאל כזו, תצעד לכיוון המדינה הפלסטינית.
1: נתניהו אמר שאופר וינטר זה בנט. עד כדי כך? מה הוא? שקרן כמו בנט? יגנוב קולות כמו בנט? זה אופר וינטר?
0: אני לא יודע, אני רק יודע דבר אחד, שראש הממשלה נתניהו צודק, מוצג בעבר. בעבר שהוא אמר שליברמן יהיה שמאל, כולכם, או לא כולכם, אחרי גדול בתקשורת לגלג, ועובדה, והלכנו למועד א', ב', ג', כי הוא הביא את המנדטים.
1: אתה זוכר מתי אומר את זה שם במסדרון מול הלשכה שלו לתקשורת?
0: אני זוכר, אתה זוכר שכולם צחקו ואמרו,
1: נכון.
0: ואחר כך בנט עבד על עם ישראל, שיקר לעם ישראל, כשאנחנו אמרנו שהוא... שהוא נוחל, אמרתם, חלק מהתקשורת אמרו, וואו, איזה הסתה פרועה, שזה אפס לעומת מה שעושים למשפחת נתניהו בימים אלה. ועכשיו אתה רוצה שניכנס לניסיון הזה פעם שלישית, ואז נקום בממשלה שהבאס עוד פעם שותף, אבל זה שבתקשורת בכלל מציגים את הקבוצת נוחלים הזו, כאלק ממשלת שינוי, השינוי היחיד שהם יעשו, זה יביאו לא רק את פלסטין, אלא גם יפגעו בצביון היהודי של מדינת ישראל. אתה חושב... שיתנו לך, מי שרוצה לעשות תפילות בהפרדה יוכל? לא, זה מתנו רק למוסלמים הרי. ליהודים פה לא יהיו זכויות, הם יפגעו בהם. אבל כן, כל מי שרוצה ניסיון שלישי, כי כבר היינו בניסיונות כאלה, שעלו ממשלות שמאל, זה בדיוק מה שקורה. כן. הדרך היחידה שלהם לעלות לממשלת, לנצח ממשלה, זה לקחת מנדטים מהימין, לצבע אותם כחול, ולהגיד, אוי, מצטער, אז הם נותנים את הקולות לאבס ולטיבי עכשיו.
1: תגידי, דוד, אני חייב לשאול אותך, רגע. אתה נהנה מהפוליטיקה, אתה נהנה מהשיח הזה, אתה מדבר בלעד, וזה לא מגיל אותך כל השיח הזה, כאילו, אני שואל לך, אתה יושב, רגע, אתה יושב עם כוס קפה עם חבר, אתה מדבר איתו על הסכנה של עם ישראל, על מדינה פלסטינית, על הליכוד, או שאתה מדבר איתו על מוצרט?
0: בוא אני אגיד לך, אני לא מדבר איתו על מוצרט, ולא מדבר איתו על בח, ולא על בטהובן, וגם לא על טיסלם, ולא גם על להקות אחרות, אני גם לא מדבר איתו על זה. בדרך כלל, בשעות הפנאי שלי מדבר על תוצאות ספורט בארץ ובעולם. באופן מפתיע, החברים שלי מעלים את הנושא הזה ואומרים לי, מה, באמת? יכול להיות שאם אנחנו נצביע לאחד מהחבר'ה אלה, אז תהיה מדינה פלסטינית? ראינו מה קרה בשביעי לאוקטובר, ראינו את האנשים שלא מתחתים.
1: איך אתה חוזר למסרים? אני מנסה להוציא אותך משם, לחזור לדוד הבן אדם, שלא מדבר איתי את המסרים של הליכוד. אני שואל אותך מה אתה אוהב לשמוע, מה זה. אתה בשנייה חוזר למדינה פלסטינית. די מדינה פלסטינית רגע, בוא נדבר.
0: אוקיי, אז בוא נדבר. אני אוהב את זה שמכבי נתניה למזלי בדקה 92.
1: אתה מבין בכדורגל, אתה נפלת על בן אדם, אין לו שיח בכדור. אתה מבין?
0: אז מה אתה רוצה לדבר על דייג? אני לא מבין בדייג.
1: תגיד לי רגע, אתה דואג, אתה יודע, נחזור לפוליטיקה, אבל משהו עם ג'וס שקשור יותר למגזר החרדי, משהו שעניין גם אותנו. אתה חושש שכאלו ואחרים מתוך המפלגות החרדיות עלולים ללכת יחד עם השמאל, עם אייזנקוט, עם אחרים ברגע האמת?
0: הרי ברור שיכולים להיות כאלה. ולמה? לא בגלל שהם באמת מאמינים לבלופים שלהם, ולא בגלל שהם מפחדים שהם יבואו עם אבס וכל אלה פנימה. מהסיבה הפשוטה, יכול להיות שיהיה מישהו שיגיד, אני רוצה למד את המלקח. למה? כי לא העברנו את
1: חוק הגיוס,
0: שנותן פתרון ללומדי תורה, וראש הממשלה אומר חד משמעית, בנושא הזה, צריך למצוא את ה-common ground, צריך למצוא את הדרך לעשות את זה. מי שלומד תורה, באמת למד תורה, מי שלא...
1: אבל אתה מפחד שאנשים כמו יעקב אשר, בפצ'יק ואחרים, יגררו את המפלגות החרדיות, אולי עדות התורה לחבור לאייזנקוט, ולא לחבור כגוש ימין כמו שראינו בקדנציה האחרונה?
0: קודם כל אני מקווה מאוד שגוש ימין ישמור על צורתו.
1: אתה חושש, אתה חושש.
0: ואותי אתם למדתם דבר מאוד פשוט. הפוליטיקאים לא באמת קובעים את המסלול של המפלגות, בשביל זה יש להם רבנים, משתות ניסיון ועם ותק, ובסוף כל אחד מוצא את התשובה במקום שהוא אמור לחפש, ואני מקווה מאוד.
1: אז אתה יודע מה, אני אשאל אותך על רבנים.
0: מי שרוצה לשמוע, לשמוע

0: על צביון יהודי ועל מה שיש לנו בשנים האחרונות ועל הסטטוס קוו הזה, יוכל לקבל זה אך ורק במשלה לאומית רחבה, שמבינים שיש ערך גם ללימודי תורה, גם לדת וגם לשירות, הכל ביחד.
1: כן, ולא, אז ביחד אני חייב לשאול אותך על רבנים, במערכת הבחירות הקודמת...
0: לא, אל תראה אותי על רבנים, כי קטונתי באמת.
1: רגע, זה קשור נתניהו. זאבי פליישמן היה יועצו של נתניהו, אז והוא חיבר בנתניהו לגדולי ישראל. אני זוכר, כי גם עיתונאים באו לנתניהו, וראיתי את הדברים ממש מול העיניים. והיה קשר הדוק בין ראש הממשלה נתניהו לבתי גדולי ישראל. היה, אני זוכר, אז אם זאבי פליישמן זוכר, הוא חיבר. השאלה כיום, יש את הקשר הזה או שיש נתק בין בתי גדולי ישראל לנתניהו? אתה כמנכ"ל הליכוד ומקורבו של נתניהו, אתה מכיר את זה?
0: אני על פרטי הקמפיין לא אמר, אני רק יכול להגיד דבר אחד. פליישמן, שהוא חבר טוב שלי, עשה עבודה טובה. יש לנו עוד יועצים ויועצות, אפילו במגזר החרדי, שעשו לנו עבודה טובה ושומרים על קשר. אבל בוא לא נדבר מאחורי הקלעים
1: לא, אבל יש קשר, לא, אני אסביר לך, זה לא קשור רק לקמפיין, כי אנחנו שומעים מבתי גדולי ישראל, אתה יודע, מרן הרב דוב לנדאו, הרב יצחק יוסף, היו דברים חמורים נגד נתניהו, סביב חוק הגיוס, סביב האכזבה הזו, אבל חידשתם את הקשר עם גדולי ישראל, כי בסוף אתה יודע, יש נכדים, יש מקורבים, יש, אפשר לעשות את זה.
0: תה, אני לא מכיר שום מנהיג בעולם הפוליטיק היום, שיודע לשמר קשר רק בגלל שהוא מבין את ערך התורה, מבין את ערך לימוד התורה, ומבין את היסטוריית מדינת ישראל, כמו ראש הממשלה בנימין נתניהו. ועל כן, הוא גם מאמין שאנחנו כולנו צריכים ללכת ביחד בממשלה לאומית רחבה, ובסוף, הדברים הפיקנטריים של הפוליטיקה הם פחות מעניינים, אבל הבעיה היא שכל בן אדם שלא יבוא למסר הזה, מביא לך את מה שאתה לא אוהב לשמוע, את אבס, את גולן, את המדינה הפלסטינית ואת המדינה שתהפוך לחילונית לחלוטין, כמורה, וראינו אירועים חמורים גם בחגי ישראל בעבר, שעלתה השאלה האם בכלל מותר להתפלל, אתה זוכר את האירועים באזור כיכר...
1: ודאי, איך אפשר לשכוח. כיכר
0: דיזינגוף בתל אביב וכל הדברים האלה.
1: ערב השבעה באוקטובר, ערב שמחת תורה.
0: אז איך מישהו שבכלל התורה והמסורת חשובה לו, יכול להגיד אני אלך עם הצד השני ואני אסתדר איתם. זה לא נכון, לא מסתדרים איתם. אתה יכול להסתדר, הצד השני רוצה להסתדר עם הבאס, רוצה להסתדר עם העולם המוסלמי בצורה של קנייה. אתה רוצה לנצח, אתה עובד בעוצמה. כן. עוצמה, ממשלה לאומית הרחבה ברשות של נתניהו. זו הדרך היחידה גם לעולם התורה.
1: אנחנו כמובן לא עושים, לא קוראים לאף אחד איפה להצביע, אין פה תעמולת בחירות, לא מדברים, מדברים באופן כללי, אני רק שואל אותך שאלה, אתה יודע, אנחנו מתייחסים בעיקר לאופר וינטר, יעבור, לא יעבור, ייקח קולות, יגנוף קולות מהימין, יש עוד מפלגות קטנות, כמו נועם, יש מפלגה של מוטי לייטנר, הציבור החרדי, שיש חשש רציני, ש... אתה יודע, שילכו קולות רבים לפח ויגרמו. אנחנו זוכרים בפעם קודמת, הימין סחה, זה בגלל נפילה של מרץ. השאלה, אתם חוששים גם למפלגות האלו כמו המפלגה של לייטנר? אתם פועלים בנושא?
0: אני לא יכול להבין את ההתנהלות הזו של ללכת יותר גרוע עם הראש בקיר, אלא ללכת לטוס לעבר חומה בצורה ללא מעצורים, ולהגיד הכל יהיה בסדר בסוף, מה שאני יכול להבין את התסכול של חלק של אנשי נועם, שהיו איתנו בממשלה הקודמת, שבאמת לא קיבלו הרבה דברים שהובטח להם, בגלל שזו הייתה קדנציה לא שגרתית, תרתי משמע, אני יכול להבין את התסכול, אבל איך אמר לי, אחד המנהיגים שלהם פעם, אני בעד ממשלת ימין, שתעשה אפס ממה שהבטיחה, לעומת שנייה אחת של ממשלת שמאל בשלטון. עכשיו, אם הוא אומר לי דבר כזה, איך הוא יכול להמשיך להתמודד, ואפילו אם הוא שורף את ה-5,000 או 7,000 קולות שלו, עדיף שהקולות האלה יהיו במפלגות הימין, כי אולי זה מה שיהיה חסר בשביל...
1: יכול להיות שקפלן וגורמים בקפלן מפעילים את אותן מפלגות, למשל מפלגת הציבור החרדי, שהיו טענות כאלו בהתחלה והם הכחישו?
0: אל תכניס אותי לעולמות שאני לא ממש מכיר בהם.
1: מנסה בכל זאת.
0: כן.
1: אוקיי, דוד שרן.
0: אתה רוצה לחזור לדבר על כדורגל ודאי?
1: מנכ"ל הליכוד, אני לא מבין, תשמע, לא מצליח להתחבר לכדורגל, לא יודע, לא דבר איתי על פרשת השבוע, פרשת בראשית.
0: זה אתה יכול ללמד אותי
1: כל שבוע. לא, אמרו לי שאתה תלמיד חכם גדול, הנה, כותבים לי פה. אתה יודע, חטא אדם הראשון, כולם מעוותים את החטא הזה, אף אחד לא... פשוט לקרוא את הפסוקים, מה קרה שם בגן עדן עם האישה והנחש, אתה מבין? בסוף אנחנו חוטפים בגלל האישה, האישה חוטפת בגלל הנחש, זה נשמע לך הגיוני?
0: בוא, מה, לדעבוננו כולנו חוטפים על משהו, ואנחנו יש לנו את המחויבות לעשות הכי טוב שאנחנו יכולים, בגלל זה ללכת עם הראש בקיר ב-200 קמ"ש, בלי להגיד, רגע, רגע, רגע, אולי נעד קצת ונעזור למחנה השלם, כי זה גם יעזור למצב האמוני שלנו, ולהתנהלות שלנו, ולאורך החיים שלנו, זה דבר שתמוע בסנאי.
1: כן, תגיד, אתה מחכה לעוד שבועיים שזה ייגמר, או שאתה, זה יחסר לך משהו?
0: אני לא חושב שאנשים באמת נהנים מבחירות כל הזמן, ולהבדיל, הנה ראש הממשלה נתניהו הראשון בהיסטוריה של בשנים, בעשורים האחרונים שהצליח להביא יציבות שלטונית בתקופה מאוד
1: קשה. 4 שנים, מעניין.
0: זה לא מעניין, זה מעל 40 שנה שדבר כזה קרה, בקדנציה אחת הקשות והעשורות בהיסטוריה של מדינת ישראל. זה רק מעורכת על העוצמה, על המנהיגות ועל השכל של המנהיג שלנו, ראש הממשלה נתניהו, וזה בלי לקרוא להצביע לנתניהו, כן? ולממשלה הלאומית רחבה.
1: אוקיי. דוד שרן, מנכ"ל הליכוד, יועצו הקרוב של נתניהו, תודה רבה לך, נהננו מאוד איתך, כמו תמיד, אתה מוזמן.
0: תודה רבה, ערב טוב.
1: ערב טוב. אנחנו רוצים להמשיך ולעסוק בעניין הזה של חשש גדול, הנה הליכוד אמר את זה, יושב ראש מנכ"ל הליכוד אמר את זה, דוד שרן, ששרפת קולות בימין, אבל יש מי שמתעקש שהוא לא הולך לשרוף קולות, ואחד מהם זה חבר הכנסת אבי מוז, יושב ראש נועם, שלום, ערב טוב.
2: שלום לך יעקב, לך ולמאזינים, יושב ראש נועם לישראל.
1: נועם לישראל, אתה מדבר עם ביטחון רב, וחלילה, אני לא מדבר בציניות, אבל אתה, המילים שבתוך הביטחון הרב, המילים באות ואומרות שאתם בוודאות, בוודאות, בוודאות, ויש לכם ניתוח מדויק של קולות, והרבה, אתם תעברו את אחוז החסימה, ולא חלילה תפילו את הימין. אבל אם יש אחוז אחד, שבגללכם, או בגלל מפלגות אחרות, הימין ילך לאופוזיציה, וכל שופטי בגז שיוחלפו, אתה יודע, להימין לא תהיה שליטה עליהם, ולא על היום מה שאתה בא, ואין לנו פה שנים של גיהנום. האם, אתה יודע, יש, אפילו ספק ספייקה, אנחנו נזרים בדברים האלו. אין לך את החשש הזה? אולי זה יקרה?
2: אני רוצה לומר לך, ראשית, אנחנו מפלגה שנשמעת לדעת רבותיה, ורבותיי, בראשם הרב צבי ישראל טאו שליטה, אומרים לנו להתמודד עד הסוף.
1: דרך אגב, זהו, ענית. אין לי מה לדבר אחרי שאמרת גדולי ישראל רבנים. זהו, אתה לא צריך לענות על כלום. זה גם השיטה של הפוליטיקאים החרדים.
2: אבל מכיוון שאנחנו ברעיון, אז אני גם מנתח את הניתוח ההגיוני ואת הניתוח הרציונלי. לנו יש תוכנית מסודרת עם אלפי פעילים שמרגישים אותם בשטח. אנחנו בשלבי התקדמות מבחינת איסוף העדה אלינו בציבור. יש לנו שני סקרים שמעידים על ההתקדמות בעדה הזאת. אחד, סקר פנימי שעשינו על ידי מכון רפי סמית, שמצביע על כך שישנם 5%. בתוך ה5% יש כאחוז שאומרים בטוח נצביע לנועם לישראל, ועוד כ4.23% שאומרים שאנחנו שוקלים וחושבים להצביע לנועם לישראל. יש סקר נוסף שהתפרסם בערוץ 13, שבו הוא מדד את מידת ההצבעה, איך יצביעו הצעירים, אותם אלה שנוספו, שנוספו לפנקס הבוחרים מאז הבחירות האחרונות. כידוע, הבחירות האחרונות נערכו לפני 4 שנים, ומאז נוספו למעלה מ600,000 מצביעים חדשים שלא הצביעו עד היום אף פעם. והסקר הזה אומר
1: שאנחנו, כמה הערכה שלך נצטרך למנדט?
2: הערכה שלי שאנחנו נצטרך למנדט כ44,000, אולי 43,000, כי נצטרך למנדט. אבל אני רק רוצה להשלים על הסקר ההוא של הצעירים, שזה אומר משהו. שסקרו אותנו, לא סקרו אותנו בקרב הצעירים הללו, אלא סקרו את כל המפלגות הקיימות, ואת המפלגות שלא עוברות את אחוז החסימה, מרבית הסקרים האחרים, סקרו בכל, נתנו אפשרות לבחור מפלגה אחרת. ואז, מבלי שהזכירו אותנו, 3.3% מקרב הצעירים אמרו נועם לישראל. כלומר, גם מבלי שאתה מזכיר אותנו, אנחנו במודעות של 3.3, אם תיקח את זה לאחוזים בארצי, אז 3.3 עובר את אחוז החסימה.
1: תקשיב,
2: הרב... תצרף לזה...
1: לא, הרב מאוז, אני לא למדתי ליבה, אתה יכול... אתה יודע, אתה מביא לי מספרים, זה... אתה נשמח על סקר אחד. בסוף יש פה אירוע של גורן של מדינה שלמה.
2: אני לא נשמח, אבל יעקב, אם תיתן להשלים את התשובה, אז אתה תבין מה
1: אני עושה. אני שותה כל הזמן, המיקרופון מתגעגע אליי מרוב שאני הזזתי אותו לצד.
2: אנחנו... יש לנו תוכנית מאוד ברורה, ואנחנו מנטרים את אותם אנשים שיש לנו אהדה אליהם, ואפילו כן. תמיכה אצלם, ואנחנו מוציאים...
1: כמה לדעתך חרדים, ארטקור חרדים הצביעו לכם? ואמרת לי ברעיונות קודמים ש...
2: כן. ואני אומר לך שישנם היום...
1: כמה?
2: בקרב החרדים כ-4-5 מנדטים ש...
1: הצביעו לך!
2: מהפעילות, לא אמרתי הצביעו לי, מוכזבים... ואנחנו פונים אליהם, אנחנו מאוד רוצים להגיע
1: כמה לדעתך מהם יצביעו לכם?
2: מנדט או שניים, אני מאוד מקווה שיצביעו לנו. זה בקרב החרדים. ישנם תומכי נועם, נועם לישראל, קשיחים, שהם תומכים שלנו גם כשאנחנו מתמודדים לבד. וישנם תומכים רבים שמאוד מעריכים את העשייה שלי בארבע שנים האחרונות, גם בתחום של הורים מסורתיים לילדים במערכת החינוך שרוצים להביא תיקון למערכת החינוך, ואני אומר לך שהתוכנית שלנו ליום הבחירות היא מושתתת על אותם 280 אלף או 300 אלף אנשים שאנחנו מנטרים אותם עכשיו בשיחות טלפון, שהם הבסיס שלנו לעבודה ביום הבחירות.
1: אני רק מדגיש שאסור לנו לעשות תעמולת בחירות, אנחנו לא אומרים למי להצביע, אתה מביא נתונים.
2: אני לא קורא להם
1: אתה קורא להם להצביע יהדות התורה בכלל.
2: אני רק אומר, אלו 300 אלף.
1: אתה יודע מה, יכול להיות שיש אמת אחרת או נוספת בנושא, כן, לא חלילה שאתה לא אומר אמת, אבל אמת נוספת, שאתם רוצים להראות את הכוח שלכם, וזו שיטה שבן גביר לשעבר ולייטנר בהווה, אנשים שרוצים, מפלגות שרוצות להראות סוף סוף כמה הם שוות, כדי שיתייחסו, גם אם לא תעברו את אחוז החסימה, יראו שאתם שווים כמה אלפים, כמה עשרות אלפים, וידעו להתייחס אליכם בהמשך, אתם סוללים את הדרך להמשך, ואז בהמשך אתם כן תשתלבו במפלגות אחרות, אבל עם כוח גדול, כמו שנתניהו אומר, שלום עושים רק מתוך עוצמה, יכול להיות שזה הסיפור האמיתי שלכם מיד על הלב, אבי מעוז?
2: הסיפור האמיתי שאנחנו מרגישים שצורך גדול בציבור למפלגה כמובן...
1: רגע, אבל אני דיברתי דברי הבל ורות רוח?
2: אז אני, לא, אתה לא דיברת הבל ורות רוח, אנחנו רצים למרתון, אנחנו לא רצים לבחירות האלה, או מבחירות לבחירות לשם ייחודים, אנחנו רוצים לבנות את הכוח שלנו, אנחנו מדברים על הנשמה של המדינה, אנחנו מדברים על הזהות היהודית של המדינה, אנחנו מדברים על הזהות היהודית שבפרסיה הציבורית, במערכות הציבוריות של המדינה, אנחנו מדברים על החינוך, על דור העתיד, על הפנים, על דמותה של המדינה בעתיד, וזה, לכן אני רוצה לקבל לידי את תיק החינוך, ואני חושב שזה ריצה אל עבר העתיד, ריצת מרתון, ולכן אם לא נצליח הפעם, אז בפעם הבאה אנחנו נצליח. כן. אנחנו לא הולכים מבחירות לבחירות כדי להשתלב ברשימות אחרות.
1: חבר הכנסת אבי מעוז, אתה יכול להגדיר את עצמך כאדם שנמצא בכושר? זאת אומרת, אתה איש של ריצה וכאלו?
2: כן, כן, בהחלט. אנחנו מתמודדים. תראה, אני כבר לא...
1: לא, נסביר למה. במגזר של המגזר החרדי, בשנים האחרונות, התודעה לכושר, גם לתזונה בריאה ולכושר, התודעה נכנסה חזק, אבל שנים גדלנו כמו בטטות. אתה יודע, בישיבות, בורקסים, כל מיני דברים לא בריאים, ואצלכם, בזירה שלכם, יש יותר מודעות? זאת אומרת, אתה כל יום רץ כמה קילומטרים, או שזה לא קיים?
2: אני לצערי הרב בתקופה הזאת של הבחירות, אני לא עושה את ההליכה הרגילה שלי ואת הכושר שאני צריך לעשות, נכון? אבל לעומת זה, מטה הבחירות שלנו נמצא בקומה שישית באיזה בניין משרדים בהר חוצבים, משתדל לעלות במדרגות ומשתדל לרדת במדרגות.
1: ולפני מערכת הבחירות אתה כל יום בכושר, אני רוצה ללמוד ממך.
2: כן. כן, אנחנו בכושר ואנחנו משתדלים להתגבר על העייפות. ואנחנו, תראה, אני כבר לא צעיר בגיל, אני כבר חציתי את גיל 70, אבל אני מרגיש רענן מבחינת כל הכוח והעוצמות שאני מקבל מהפעילים שלנו בשטח, שפה לכל הפעילים שלנו, אש שלהבת קודש שמליבה ומדליקה את הלבבות האחרים, ואנחנו פוגשים את עם ישראל, אנחנו רואים אהדה הולכת וגוברת.
1: רציתי לשאול אותך, אתה יודע, היום ראיתי בחנויות כבר סופגניות. אתה לא תיגע בסופגניות? סליחה שאני עובר נושא, אבל זה גם מעניין אותי.
2: לא, אני משתדל לא לגעת בסופגניות.
1: בשום מצב שבעולם, אין נפילות, לא איזה משהו, לא ביתי ולא...
2: יכול להיות נפילה, בוא אנחנו בני אדם, אתה יודע, בני אדם יש נפילות, הכל בסדר, אבל בסך הכל אני משתדל מאוד לא לגעת בדברים הללו, ולהגיד לך שאני לא חוטא אף פעם, אני לא
1: מתעורר. אבל אתה אומר, אתם רצים עד הסוף, זו ההוראה מהרב טאו.
2: זה ההוראה מהרב טאו כרגע, ואני גם לא חושב שהיא תשתנה. אנחנו רואים את
1: הברק בעיניים. זאת אומרת, גם במחיר, כן, נשב באופוזיציה, ימין נשב, מה קרה? אנחנו רוצים לבנות את הכוח.
2: הרב טאו שקל את כל השיקולים, לקח את כל הסיכונים על הכתפיים הרחבות שלו, ואנחנו הולכים קדימה. יש לנו ברכות מגדולי ישראל להצלחה, ואני מקווה שאנחנו בהחלט נצליח לחצות.
1: רגע, מילה נשות הכותל. היום אותה פרובוקציה כמו כל ראש חודש בכותל המערבי.
2: נכון, וגם אני הייתי שם כמו כל ראש חודש.
1: אז ראיתי תמונות שלך שם, ומה שקורה מתברר שאתה ניסית להעביר את חוק הכותל, וכעסת מאוד על הפוליטיקאים החרדים שלא נתנו לזה יד.
2: גם על הפוליטיקאים החרדים, וגם על הפוליטיקאים של הציונות הדתית, וגם על הפוליטיקאים של הליכוד שתקעו.
1: אז הנה, יש לך, יש לך שלוש דקות לתקוף את הפוליטיקאים החרדים. לך על זה.
2: חוק הכותל עבר בקריאה טרומית. הייתה סייעתא דשמיא, כל הפוליטיקאים שבימין שבקואליציה הצביעו יחד איתי, 56 קולות בעד, 47 קולות נגד של האופוזיציה. נכון שנעדרו כמה חברי כנסת מן הקואליציה, רובה מן הליכוד, אבל בסך הכל כל הסיעות החרדיות תמכו בחוק הזה, וגם הסיעות של ציונות דתית ועוצמה יהודית, וגם בליכוד רוב רובן תמכו בחוק הזה. ואז החוק נתקע בוועדת חוקה, התחילו דיונים, וחבר כנסת שמחה רוטמן, יושב ראש ועדת חוקה, השתהה בקידום החוק עד שהתפזרה הכנסת. אני כעסתי על החכים החרדים, או יותר נכון על גפני ודרי, על כך שבדיל שהם עשו עם ראש הממשלה להעביר מספר חוקים...
1: אתה שמח שגפני הלך?
2: אני לא שמח, ואני לא עצוב. זה עניין פנימי של דגל התורה, של רבני דגל התורה, אני לא נכנס לזה בכלל. אני מאחל לחבר כנסת עדיין, משה גפני, בריאות ואריכות ימים בנחת. אמן. בבריאות טובה. ואני מאחל גם לחבר כנסת אורי מקלב, וגם לחבר כנסת ישראל אייכלר, הוא כבר לא חבר כנסת, נדמה לי שהוא התפטר מתפקידו, הוא סגן שר, אבל אני מאחל גם להם בריאות טובה ואריכות ימים ונחת. אבל אני כן כועס עליהם שלא הכניסו את זה בדיל עם ראש הממשלה. היינו יכולים היום למנוע את הפרובוקציה של מדי חודש וחודשו של נשות הפרובוקציה.
1: חבר הכנסת אבי מעוז, יושב ראש נועם.
2: נועם לישראל.
1: נועם לישראל, בסדר, זה קיצור, אבל תדע, אני... זה מרגש לשמוע אותם שאומר...
2: כן, רגילים לשם הקודם.
1: אנחנו תמיד עם הישן, אנחנו לא חדש אסור מן התורה, זה הקו שלנו, אבי תסלח לנו,
2: נכון,
1: אבל נכון. אני אומר, אדם שבא ואומר, אני הולך עם גדולי ישראל עם הרבנים שלי, זה דבר, כי סמוטריץ', אתה שמעת את הדברים של סמוטריץ' היום? אתה רוצה לשמוע את הדברים שהוא אומר למרן הרב לנדו? יש לנו הקלטה שנייה, תקשיב מה הוא אומר למרן הרב לנדו.
2: אני חושב, אני מתבייש בדברים, אני מתבייש בדברים.
1: תקשיב לו, רגע, תקשיב
2: קודם.
1: תקשיב לדברים של סמוטריץ'. אני שמעתי, שהוא אמר עוד פעם, אסור.
2: שכביכול צריך לחזור בתשובה, זה חרפה איך הוא מדבר על הציבור החרדי.
1: הנה, בוא נשמע, מאזינים רוצים עוד פעם לשמוע את זה, הנה. הנה, הטכנאי נח לרגע. אבל אתה יודע, זה דברים שאסור לשכוח. אסור לשכוח את זה, אסור. אתה יודע, אדם שמדבר, משווה את מרן הרב לנדו ליברמן, ואומר משפטים איומים, שהוא יכול לעשות תחרות עם ליברמן, זה פשוט חרפה. אני לא יודע איך אפשר בכלל להקל דברים כאלו, ואנחנו כאילו...
2: לא, אני מאוד מתפלא עליו, אני בהחלט... בהחלט
1: מאחל לשיעור
3: שנייה, שנייה רגע, כואב לי מאוד, עצוב לי, אני לא אגיב לתלמידי חכמים, כואב לי מאוד, לא יודע, אני אתפלל לקדוש ברוך הוא שיחזור בתשובה. הרי אם זה תלוי בהם, הם הרי פציפיסטים, הם תוך חודש מסיימים את המלחמה, עסקת חטופים, כל החטופים פה, פיקוח נפש, וכל ה...
4: מעדיפים שהאור ישלוט פה, כמו שאמר
3: לנדו. אולי, כן, יכול להיות, אני מציע שהרב לנדו וליברמן יעשו תחרות, הוא רוצה את הלגיון הירדני והוא רוצה את הבריטי.
1: בושה. אבי מאוס, בושה אני אומר.
2: כן.
1: בושה, טוב. אבי מאוס, יושב ראש נועם לישראל, תודה רבה לך, ישר קור, בהצלחה.
2: תודה רבה לכם, ובשורות טובות לעם ישראל.
1: אמן, עכשיו פרסומת.
5: מיד נשוב להמהדורה המרכזית בהגשת יעקב גודקה.
6: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
7: האזינו למרן שר התורה רבי חיים קניבסקי.
8: כל תרומת זה ושמו, הם שואלים אחד שחילל שבת ועכשיו הוא רוצה לחזור בתשובה, אם הוא תורם לדבר כזה, האם הוא מחפר על החילולי שבת שהוא עשה? רוצים ברכה לכל מי שיתרום.
7: חייגו כעת 0547-580-0058-0547-580-0058.
9: ביום רביעי הקרוב, בשעה 12 בצהריים, יתארח בתוכנית הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, מומחה לבריאות טבעית, ששוחח על חיזוק הגוף לחיים מאוזנים ובריאים יותר, ועל דרכים טבעיות לשיפור הבריאות, החיוניות ואיכות החיים. העיקר הבריאות, יום רביעי, 12 בצהריים, בהגשת ישראל כהן, כאן בקול ברמה. אל תחמיצו.
10: טורקיש גריל, ועכשיו מבצע אש. ארוחת צהריים עסקית הכוללת 12 סוגי סלטים, לפות מהטבון וגם שני שיפודים ושתייה. רק ב-110 שקלים מסועד. טורקיש גריל, מביאים את טורקיה עד אליכם. רחוב העבודה 2, אור יהודה. בחשרות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום. פתוחים גם ביום שישי ומוצאי שבת.
11: סליחה, אתם יודעים איכן אתם מצביעים ביום הבחירות? אם לא, יש לכם כמה אפשרויות למצוא את מקום הקלפי שלכם בקלות. במוקד הטלפוני במספר 1-800-101-975, בוואטסאפ ובמסרון במספר 053-380-1464. באתר משרד הפנים נכנסים לרשת ומחפשים איתור קלפי, וכמובן בהודעה לבוחר שקיבלתם בדואר. ודאו איכן אתם מצביעים, אל תמתינו לרגע האחרון. מגיש משרד הפנים.
12: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
13: חד וחלק. חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
14: פורור, חד וחלק.
13: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
7: מתגעגעים למרן, 13 שנים לפטירת מרן, רבנו עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה.
15: כשאנו הסערים, מה ידענו? מה ידענו אוכלים? בסהריים, ילחם ועגבנייה, לא ידענו אוכל, שום דבר, בשביל שנוכל ללמוד תורה. ויכולנו לעבוד, הייתי יכול ללכת לעשות עבודה, בוא לחשב כשלונות לא יחסר לי, תמיד הייתי מהראשונים בכיתה. מה היה לנו כשהיינו צעירים? איזה חדר היה לנו? איזה דירה הייתה לי? מה זה דירה? זה דירה כל שמה, חדר אחד היה, סך הכל. 2 מטר על 5 מטר. שמנו את הארון, שמנו את השולחן, אי אפשר כבר לזוז, צריכים לשבת בחוץ. יש שירותים משותפים עם כמה שכנים. טעמנו טעם בחיים שלנו כשהיינו צעירים? כלום. למדנו תורה מתוכני, ממש מתוכני. אבל השתבח שמוע הקדוש ברוך הוא. השם הוא נשמע עשיר. הקדוש ברוך הוא נתן לנו אחר כך, אחרית טובה השתבח שמו, שנה ברוך השם, לא חסר לנו כל טוב. כל מה שאומרים רבותינו, הכל אמת. כל המקיים את התורה מעוני, סופו לקיימה מעושר.
6: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
5: אתם מאזינים להמהדורה המרכזית, בהגשת יעקב גודקה.
1: עכשיו איתנו הרב יהודה חזן, שליח כל ברמה לעולם התורה. שלום, ערב טוב.
16: ערב טוב, יעקב.
1: אני שומע את הסדר, אני שומע את הרע של סדר שלישי, איפה אתה נמצא?
16: אני אגיד לך את האמת, יצאתי מסדר שלישי, אבל קצר מאוד לשמחת החתונה של נכדת בעל הראשון לציון הרב עמר, אבל אנחנו מיד שווים, אתה יודע, יחד עם כל עמלי התורה, לראות את זה כל כך מרגש, להרגיש היום יום חג ברחובות, אתה רואה את בני הישיבות עם תיקים, בדיוק היום עברתי ככה ליד את הישיבה, ואתה רואה את ההורים ככה, נפרדים מהילדים שלהם, לזמן חורף ארוך, זמן חורף עם שנה מעוברת, זמן חורף כל כך גדול, ואתה יודע, אני יכול לומר לך שבימים האלה ככה, סביב גדולי ישראל, הולך לצאת גם מקריאה בעניין הזה של לחזק את לימוד זמן חורף, ובעיקר אנחנו נמצאים ככה שבועיים אחרי זמן חורף בחירות, והעצר הרע גדול, והגדולי ישראל קוראים להשתדל לנצל את הזמן רק ללימוד, ולא לדבר כמובן, לא לשון הרע, ככה לחזק את הזמן חורף, כפי שנקרא זמן חורף הקדוש, יחד עם כל עם ישראל שככה שב בשמחה ובהתלהבות.
1: כן. תגיד לי, מה קורה עם מלונת מרן? מה מחכה לנו?
16: כן, דבר ראשון, אפשר לומר, אני חושב שמלונת מרן זה לא יום אחד, זה אולי שבועיים, שלוש, ואולי גם ארבע, כל הארץ, החל מתחילת השבוע הזה, שבוע שעבר, וגם השבוע הזה, בכל הארץ, בכל הערים, לראות את בניו של מרן, זכר צדיק לקדוש לברכה, נמצאים כל יום, כל ערב, בעשרות הצרות, צפון, דרום, מזרח, מערב, ממש, בכל המקומות, אבל כמובן, גולת הכותרת, יום שלישי בלילה, ורביעי, יום ההילולה של מרן, אביר הרועים, רבנו עובדיה יוסף, זכר צדיק לקדוש לברכה, החל מעלייה לציונו הקדוש, שיחל כבר ביום שלישי, בשעות הבוקר, גם המשטרה, גם עיריית ירושלים נערכת להבטחה כבדה, ובימים האלה אפשר לראות את התכונה הגדולה, וגם בניית האוהלים, את המרחבים שם לאפשר את ההגעה של רבבות רבבות שהולכים להגיע לציון החל מיום שלישי ועד יום רביעי בלילה. במהלך היום גם יערכו תפילות של גדולי ישראל, וכמובן בניו של מרן זכר צדיק לקדוש לברכה, שצפויים לעלות חלקם בחצות הלילה ביום שלישי וחלקם על הבוקר של יום רביעי, להתפעל ולהתיר להצלת כלל ישראל. כן. ובשפט בית.
1: צריך לומר, הרבה מאוד אירועים יהיה בכל הארץ. אנחנו גם כאן ברדיו קול ברמה נעביר ככה ונשתדל בכל התוכניות, גם היום, גם מחר, גם ביום רביעי. והלוואי שמרן ככה מלמעלה יעתיר בעדנו, בעד כל עם ישראל, שנזכה למשיח בקרוב. הרב יהודה חזן שליח כל ברמה לעולם התורה. יש לנו את האנדר כבר בסוף. מה, אתה רוצה את ההקלטה של מרן הרב אמר? נשמור את זה לעל הקצה ביום חמישי, למה לא? נשמור את זה, ניתן איזה במה מכובדת, כי הנה צריך לצאת כבר לפרסומות ולחדשות. הרב חזן, תודה רבה לך.
16: תודה רבה וערב טוב.
1: ערב טוב. זהו, אנחנו כאמור, כפי ששמעתם, אנחנו מסיימים את המהדורה המרכזית האלה היום. אנחנו בעזרת השם נהיה פה גם ממחר, בעזרת השם. תודה רבה לישי חסון, אורי כהן, יחיאל צולמן, תודה גם ליוני פדידה ולאבנר שרון. זהו, סיימנו להיום. בשורות טובות.

0: התוכנית הבאה, אליבא דהלכתא, בהגשת הרב יעקב סיני.
1: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
0: תשמעו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689, בעלות שיחה רגילה, מבית החברה המרכזית למימוש זכויות. בנפש החיים, בכל יום ראשון בחצות, שמים הכל על השולחן, ופותחים את הלב עם הרב חיים הורוביץ. אמונה, השקפה, זוגיות, ושאר הלבטים שבחיים.
2: עשו לשאול, לשתף, לבקש, או סתם לפרוק מועקה יושבת על לבכם. משתדל להקשיב, להאזין, ואם ירצה השם וחפץ השם בידינו, גם לעזור לסייע.
0: בנפש החיים, בכל יום ראשון בחצות, בהגשת הרב חיים הורוביץ, כאן, בכל ברמה.
3: חסרות לכם שיניים? מחפשים השתלות שיניים באיכות גבוהה ובמחיר משתלם? במרפאת איילון תקבלו טיפול מקצועי, טכנולוגיה מתקדמת ומחיר הוגן. מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים. כוכבית 8011, איילון.
0: האזינו למרן שר התורה, רבי חיים קניבסקי.
4: כל קומץ ושמרו, הם שואלים אחד שחילל שבת ועכשיו הוא רוצה לחזור בתשובה. אם הוא תורם לדבר כזה, האם הוא מחפר על החילולי שבת שהוא עשה?
0: רוצים
4: ברכה לכל מי
0: שיתרום. חייגו כעת 0547-580-0058 0547-580-0058.
5: הופה, מגיע לך מזל טוב.
6: תודה, בקרוב אצלכם.
7: רכב חדש למשפחה, בקרוב אצלכם. עם הליסינג הפרטי של פרי, גם אתם יכולים להתקדם לרכב חדש במסלול חודשי מותאם וליהנות מטיפולים, ביטוח ואגרת רישוי עלינו. לפרטים חייגו כוכבית 3078. פרי, רכב חדש למשפחה, בקרוב אצלכם. כפוף לחיתום ואישור החברה, תנאי מסלול הליסינג הפרטי והסכם ההתקשרות.
8: ביום רביעי הקרוב, בשעה 12 בצהריים, יתארח בתוכנית הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, מומחה לבריאות טבעית ששוחח על חיזוק הגוף לחיים מאוזנים ובריאים יותר ועל דרכים טבעיות לשיפור הבריאות, החיוניות ואיכות החיים. העיקר הבריאות, יום רביעי, 12 בצהריים, בהגשת ישראל כהן, כאן בכל ברמה. אל תחמיצו.
9: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
10: אשרנו פר הדור שלנו.
11: לקראת הילולת מרן רבנו עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה, רכשו את סדרת הספרים הלכות בתמונות, סדרה מרהיבה לכל המשפחה, הממחישה את הליכותיו והנהגותיו של מרן על סדר היום ועל כל מועדי השנה. בסדרה למעלה מ-2,000 תמונות, ומכל תמונה ותמונה לומדים הלכה בכל התחומים. חייגו עכשיו, כוכבי 9264, והסט הנדיר יגיע אליכם עד הבית. כוכבי 9264.
12: פור, חד וחלק.

0: קול ברמה, החדשות.
1: שלום רב לכם, השעה 9, הנה החדשות. האסון בטיול של הישיבה התיכונית אורט מעלות, אדם נהרג ו-19 נוספים נפצעו בפיצוץ נפל תחמושת במהלך טיול שנתי של הישיבה באזור חסרמים בגליל העליון. המרכז הרפואי לגליל בנהריה עדכן כי מבין 6 הפצועים שפינו אליו מן האסון, 2 מוגדרים כעת במצב קשה ויציב. שמו של אחד מן הפצועים קשה שזקוק לרחמי שמיים מרובים, רב יעקב בן רינה, לרפואה שלמה בתוך שער חולי ישראל. הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר קיים הערכת מצב יחד עם מפקד פיקוד צפון אלוף רפי מילו בעקבות האסון, והנחה לקיים תחקיר מקיף של נסיבות האירוע ולהציג בפניו את הממצאים בהקדם. בצהל ציינו כי מסוכי פינוי וכוחות רפואה צבאיים סייעו בטיפול בנפגעים ובפינויים, וכי הכוחות ממשיכים בסריקות לאיתור נפלים נוספים באזור. כתבנו מנדריזן מוסר כי במסגרת חקירת נסיבות האירוע בצהל בודקים את האפשרות שאחד מן התלמידים הבחין בפריט התחמושת במהלך הטיול, אסף אותו והכניס אותו לתיקו. בנוסף, בצהל אישרו כי הפריט שהתפוצץ הוא פצצת מצרר ששיגר ארגון הטרור חיזבאללה לעבר האזור במהלך המלחמה, אשר נותרה בשטח מבלי שהתפוצצה. ראש הממשלה נתניהו הגיע ערב יחד עם שר החינוך קיש לבית החולים רמב״ם בחיפה לבקר את פצועי אסון הטיול. נתניהו הנחה את אלוף פיקוד העורף לחדד לציבור את האזהרות מפני נפלים, להדגיש את האיסור לגעת בהם ולהרחיב את הסריקות לאיתור נפלים בשטחים נרחבים. שר החינוך קיש הודיע כי בעקבות האסון הורה לעצור למשך 48 שעות את הטיולים באזורי גבול הצפון והגולן ולהסיט טיולים שתוכננו לאזור למסלולים אחרים. לדבריו, מבדיקה ראשונית עולה כי הטיול שבו הראה האסון היה מאושר, המסלול נבדק וכל ההנחיות התקיימו. כפי שציין בתדריך לקראת הטיול, הופיעה אזהרה מפני נפלים. הוא הוסיף, כנראה שזה ילווה אותנו עוד הרבה זמן, כלשונו. מנכ"ל מפלגת ש"ס, חבר הכנסת חיים ביטון, תקף הערב בחריפות את יושב ראש הציונות הדתית, השר סמוטריץ', על רקע המתקפה שלו מוקדם יותר היום כלפי הציבור החרדי. ורן יעקב גרודקה במהדורה המרכזית אמר ביטון כי סמוטריץ' מכר את עולם התורה בשביל יהודה ושומרון. 3 אזרחים זרים עוכבו לחקירה לאחר שתיעדו חיילי צה"ל ועמדה ביטחונית בחברון. בחיפוש נמצאו תמונות נוספות של חיילים ממשמרות קודמות, והמשטרה מסרו כי אחת החשודות היא נשיאת ארגון אנטי ישראלי הפועלת לקידום חרם על ישראל. השלושה נחקרו בתחנת חברון ועוברו לרשות האוכלוסין וההגירה, שם הוחלט בתום שימוע על הרחקתם מישראל במהלך היממה הקרובה. וכעת לתחזית, מיד לאחר יחסות.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
1: מחר בלי שינוי ניכר במזג האוויר ומידות החום יהיו רגילות לעונה, ביום רביעי תחול עלייה בטמפרטורות שתהיינה מעט גבוהות מן הרגיל.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
1: אלה החדשות בצוות אורי בני ישראל.

0: אליבא דהלכתא, עם הרב יעקב סיני.
1: ערב טוב, חודש טוב ומבורך, שלום וברכה לכל המאזינים, ברוכים הבאים לאליבא דהלכתא, בית המדרש המשודר. שוב אנחנו זוכים להיפגש יחד, לעסוק בעניינים שעומדים על הפרק, לאורו ותורתו של מרן זכר צדיק לברכה. איתנו בצוות ידידי אלי בן חמו, ובשם השם נעשה ונצליח. אנחנו אחרי יום קשה לישראל, מצפים ומייחלים לישועת השם, שיהיה החודש הזה סוף וקץ לכל צרותינו, תחילה וראש לפדיון נפשנו. וכמו שאתם יודעים, אתמול והיום נפתח זמן חורף בהיכלי הישיבות והכוללים, כל התורה חזר להדהד בבתי המדרש לקראת חורף ארוך של שנה מעוברת, שישה חודשים בשמן המור עד לראש חודש ניסן, וכולנו כל כך זקוקים להגנה הזו של התורה, שהיא אגוני מגנה ואצולי מצלה. אבל אנחנו נמצאים גם בשבוע הזכרה של אבינו רואינו ועטרת ראשנו מרן הקדוש זכר צדיק לברכה. מחר בערב ימלאו 13 שנים לפטירתו, ואנחנו באמת זוכים לראות דבר פלאי בימים הללו. 13 שנים אחרי, ובכל מקום בארץ ובעולם, עורכים אזכרות וכינוסים ועצרות זיכרון והתעוררות לכבודו של מרן, כאילו מדובר בשנה הראשונה. ממש לא קעתה עינו ולא נס לחו. זכיתי לקבל מאות פניות בשנה הזו, ויחד עם כל בניו של מרן ונכדיו וממשיכי דרכו, כולם מחטטים את רגליהם בכל הארץ לאורכה ולרוחבה, כי יש צמאון אדיר לתורתו של מרן ולמורשתו של מרן, לכל פרט וסיפור והלכה והנהגה. ובהרבה מקומות אנחנו רואים גם נערים צעירים וילדים צעירים שיושבים בעיניים נוצצות להקשיב ולקלוט את הסיפורים וההנהגות והדרך של מרן. זה דבר שאין לו אח ורע, וזה מעיד על החיבור המיוחד שיש לעם ישראל עם מרן, לא רק בשבוע הזה אלא בכל השנה כולה. שפתותיו דובבות בכל רגע. אמנם רבותינו אמרו בברכות בדף נ"ח, גזרה על המת שישתכח מן הלב אחרי 12 חודש, אבל הגזרה הזו לא נאמרה על החי. החי לא משתכח, ובלב של עם ישראל, בליבם של רבבות רבבות שדבקים בתורתו של מרן, עוד יוסף חי. וזה מאוד מוחשי, כי אנחנו זוכים לראות 13 שנים אחרי, איך הפעולות של מרן, איך המפעלים הכבירים שלו ממשיכים לעשות פירות ופרי פירות. אמרו צדיק כי טוב, כי פרי מעלליהם יאכלו. המהפכות שחולל מרן בכל כך הרבה תחומים, החזרת התורה ליושנה והרמת קרננו, קרנם של בני עדות המזרח, והמהפכה ההלכתית של לימוד ההלכה וקבלת הוראות מרן השולחן ערוך, ודרך הפסיקה של מרן, והמהפכה של קירוב רחוקים וזיכוי הרבים, ובתי הספר והתלמודי תורה והמקוואות, וכמה וכמה נושאים הלכתיים מרכזיים שלגביהם מרן חולל שינוי גדול ומשמעותי מאוד, אין אדם שהפעולות הכבירות של מרן לא השפיעו עליו בדרך כזו או אחרת, ואין אדם שהפעולות של מרן לא משפיעות עליו בחיי היום יום. ובכל העניינים הללו ובעוד הרבה עניינים אחרים, גדולים צדיקים במיטתם יותר מבחייהם. אפשר לראות בפועל את מה שחזל אומרים בתלמוד ירושלמי, כל דבר שבית דין מוסרים את נפשם עליו הוא מתקיים לעולמי עד, ומרן מסר את נפשו להפיח רוח חיים בעם ישראל, להרים את קרן התורה ולהעמיד דור שלם של בני תורה ועמלי תורה ואוהבי תורה. אנחנו רואים היום גדודים גדודים של בחורי ישיבות ותלמידי חכמים, וגם בעלי בתים שקובעים עיתים לתורה ומחנכים את הילדים שלהם בדרכי התורה, בזכות מסירות הנפש של מרן במשך 70 שנים של הרבצת תורה והנהגת עם ישראל. כבר מגיל צעיר מאוד הוא יורד מההר אל העם, ומסתובב כבר בשנים שאחרי הקמת המדינה בכפרים ובמעברות ובקיבוצים, כדי לשכנע את העולים החדשים לשלוח את הילדים שלהם לחינוך דתי. וככה עשרות שנים הוא מחטט רגליו ממקום למקום, כדי שההורים יחנכו את הילדים שלהם בדרכי התורה. ומרן גם דאג למוסדות ולתלמודי תורה, והקים את תנועת ש"ס בדיוק למטרה הזו, להחזיר עטרה ליושנה, להשיב לב אבות על בנים ולב בנים על אבותם. ומרן זכה לראות את עולמו בחייו, עולמך תראה בחייך, ואחריתך לחיי העולם הבא, ותקוותך לדור דורים, כמו שרבותינו אמרו בברכות בדף י' ז'. והוא בעצמו היה משתאה, כשהוא היה מגיע לכינוסים של בני תורה, כמה פעמים זכיתי ללוות אותו, וכשהוא ראה את ההמונים של בחורי הישיבות ואברכים עם כובעים וחליפות, הוא היה אומר בדמעות מה שאמר הנביא ישעיה, מי ילד לי את אלה ואני שקולה וגלמודה? מאיפה באו כל אלה? אחרי שהיינו דלים ומועטים, דלים וראשים, דפקנו דלתיך. ובלוויה של מרן היה אפשר לראות איך כל הבנים הללו הגיעו, קרוב למיליון אנשים, שחלק אדיר מתוכם הפכו להיות לומדי תורה ואוהבי תורה בזכותו של מרן. אלו הפירות ופרי הפירות של מסירות הנפש שלו עשרות שנים, וכל המפעלים הללו הולכים מחיל אל חיל, והאור הבהיר של מרן ממשיך להאיר את העולם כולו. ועלינו מוטלת החובה, על כל אחד ואחד מאיתנו, לשמר את זה כל השנה כולה, ובמיוחד בימים הללו ובימים הבאים, במערכה שעומדת בפתחנו, שלא יחבה נרו לעולם ועד. ואנחנו בתוכנית הזו, אליבא דהלכתא, עוסקים בכל שבוע בענייני ההלכה בתורתו של מרן, אבל הערב זו הזדמנות לחרוג קצת ממנהגנו, ולכבוד פתיחת זמן חורף וההזכרה של מרן, להקדיש את התוכנית הזו לסודות ההצלחה של מרן. איך זרח האור הגדול הזה שעדיין מאיר את כל העולם בתורתו והנהגתו? ויש כמה עניינים שהם הבסיס של ההצלחה של כל בחור או אברך או בן תורה. אנחנו ניגע בחלק מהדברים שמרן הצביע עליהם שהם סוד ההצלחה האישית שלו, וגם נשמע את מרן בכמה שיחות מיוחדות במינם. אבל בראש ובראשונה, כשהיו שואלים את מרן מה סוד ההצלחה של בחור ישיבה, ובעצם מה סוד ההצלחה שלו, הסוד שהפך אותו לאדם הגדול בענקים, איך זה קרה, מה הכלים שנדרשים כדי להצליח ולהיות גדול בתורה, הוא היה עונה בפשטות, וגם חזר על זה אין ספור פעמים. כבר מגיל צעיר מאוד הכרתי בכוחות שלי, הכרתי בכישורים שלי, במעלות שלי, ושאפתי להיות אדם גדול. חלמתי להיות גדול בתורה, להיות מורה הוראות בישראל, לא להיות אדם קטן, לא להיות עוד אחד כמה יוסף איקה בשוקה, לא להסתפק במועט, אלא להיות גדול, בקי, יודע, ימה וקדמה, צפונה ונגבה. ואדם שמציב לעצמו מטרה, והיא מטרה חדה וברורה, והוא גם חותר ליעד שהוא שואף להגיע אליו בכל הכוח, בסופו של דבר הוא זוכה לראות ברכה בעמלו. ההכרה בכוחות שחנן אותנו הקדוש ברוך הוא, יחד עם השאיפה לנצל את הכוחות הללו, יוצרות מציאות. זה לא רק חלום, זה לא רק דמיון, אלא זה יוצר מציאות. ככה מרן היה משיב בעניין הזה, ואנחנו באמת רואים לזה סימוכין גם מדברים שהוא כתב בצעירותו. קודם כל, כבר בילדותו ממש, מרן היה שולט בפרקים שלמים בגמרא בעל פה, ובמסכתות שלמות של משניות בעל פה. יש בבית של מרן ספר ישן עם דפים מתפוררים, והוא ספר ראשית חוכמה, ספר המוסר שכולנו מכירים. ואת הספר הזה מרן קיבל במתנה בילדותו. תשמעו מה הוא כותב בשער הספר, בתאריך תתוו מנחם אב תף רש צדיק א', ילד בסך הכל בן 10, והוא כותב בכתב רשי, בהיות כשהייתי בן 8 או 9 שנים, השמעתי לערב הגדול, מעוז ומגדול, רבי שלמה אבו, את המשניות של מסכת שבת, פסחים, אבות, סוכה, יומה, ועוד גמרא במסכת בבא מציע, פרק 2 אוחזין בתלית, ופרק אלו מציאות, ופרק המפקיד, והזהב, בעל פה. לכן, נתן לי את הספר הזה במתנה, כדי ללמוד בו. וכותב מרן, בגיל 10, אנוכי הדל, הערתי כמה הערות, כאשר השיג הידי, הצעיר באלפי ישראל, עובדיה יוסף נרו יאיר. זו כתיבה של ילד בן 10 שנים. אבל יש עדויות מתוך המחברות של מרן, כבר שהוא בן 16, הייתה לו שליטה מופתית בכל התלמוד. אלו לא רק סיפורי מעשיות, אלא דברים מוכחים עובדתית מתוך הכתבים שלו, מתוך המחברות שלו. הזכרנו בכמה הזדמנויות שיש למרן מחברת שעדיין לא יצאה לאור, שנקראת חנוך הנער. על שם הפסוק, חנוך לנער על פי דרכו. הנער בגימטריה עובדיה בן יעקב, עובדיה בליבב. הוא כתב אותה בגיל 16, מחברת של כללים, כללי התלמוד, כללי הראשונים והפוסקים. ותוך כדי הכתיבה, למד מרן את כללי השס שמופיעים בספר כנסת הגדולה, רבי חיים בן בניסטי, שחי לפני 400 שנה בערך, ושם הוא כותב שמצינו בתלמוד כמה פעמים שהמילה והתניה היא לא פתיחה של קושייה, כמו שבדרך כלל הגמרא אומרת, והתניה, איך אתה החכם אומר כך וכך, והתניה, הרי שנינו בדיוק להפך. אבל לפעמים המילה והתניה נשנית בניחותה. היא לא באה כקושייה, אלא כראיה, כסיוע. אתה החכם אומר כך וכך, יש לנו סיוע לדבריך, והתניה בדיוק כדבריך. וכך כותב הכנסת הגדולה, פעמים המילה והתניה נשנית בניחותה. כותב מרן במחברת שלו, בן 16 בסך הכל. רבים הם, כלומר רבים המקומות, שהמילה והתניה מופיעה בניחותה. ואציין מה שמונח בזיכרוני. וכאן מציין מרן למעלה מ-50 מקומות ברחבי התלמוד, שהמילה והתניה נשנית בניחותה. אתם יודעים, יש הרבה בקיאים בשעס, הרבה בקיאים בתלמוד, אבל נער בן 16 שזוכר פרט כזה שהוא לכאורה שולי בתוך ים התלמוד, זה מראה על הבקיאות והשליטה המופתית שהייתה לו כבר באותם ימים. בוצין בוצין מכתפי ידיה. סיפרנו בכמה הזדמנויות שבגיל 17 או 18 שנה, מרן היה נכנס לדבר בלימוד עם ראש אבות בתי הדין של העדה החרדית בירושלים, הגאון רבי ראובן בן גיס, זכר צדיק לברכה. והרב בן גיס כל כך התפעל מהידיעות של הבחור הצעיר הזה בכל התלמוד, לא יאומן כי יסופר. אז הוא לא התאפק ושאל את מרן, תגיד, בחור צעיר, אתה עלית מבגדד, עלית מבבל. מה, גם אצלכם שם בבבל לומדים גמרא כמו שאנחנו לומדים? מרן סיפר לי את הסיפור הזה עשרות שנים אחר כך, והיה אפשר לראות בעיניים שלו את אותה אש יוקדת. אמר מרן, סגרתי את הגמרא שהייתה ביד שלי, ואמרתי לרב בן גיס, מחילה מכבודו, אבל מה כתוב על כריכת הספר של כבודו? תלמוד בבלי, איפה היא בבל? בפולניה? בבל זה אצלנו, הכל התחיל אצלנו. זה היה מרן בגיל צעיר מאוד. אבל תשמעו מה הוא עוד כותב במחברת שלו. בתור בחור, בקונטרס הראשון שהוא כתב, בגיל 17 שנה, קונטרס יביע עומר על מסכת הוריות, עם סדר הדורות של התנאים והאמוראים, הוא כותב בהקדמה, והנה האמת, שידעתי דל ערכי, וכל מכיריי הם הראו כן תמהו, ויאמרו, הגם זה ספרים חיבר? מה לתבן עם הבר? ומי הוא זה, שפל ונבזה, להיות מן המחברים, מחברי חיבורים? אבל, כותב מרן, בגיל 17, שמתי פניי כחלמיש ומדרכי לא אמיש. זו כתיבה נחרצת מאוד של בחור צעיר שיודע שהוא לגדולות נוצר, והוא מתייחס לזה ברצינות, שואף, חולם, מה הוא רוצה להיות בעתיד, הוא יודע למה הוא מסוגל, יודע שיש לו כוחות ויש לו כישרונות, יש לו כלים שמיוחדים רק לו. אפשר לראות במחברות מתקופת ילדותו של מרן ובחורותו, איכשהו היה מסרטט בשערי המחברות חותמת, כמו של אדם גדול בשנים, חותמת עגולה שהשם שלו כתוב בה, עובדיה יוסף בן יעקב נרו יאיר, בסימן עיניי תמיד אל השם, עיניי ראשי תיבות עובדיה יוסף נרו יאיר, עם ציור של הכותל המערבי שהוא מצייר באמצע החותמת הזו, ממש כמו חותמת של רב גדול בשנים. וזה בא לידי ביטוי בכמה דברים. אתם יודעים, למשל, ראיתי בכתיבת הספרים של מרן שהוא מעתיק מכתבים ששלחו לו שאלות בהלכה, ואז הוא כותב תשובות מנומקות לשאלות הללו, אבל קודם כל הוא מציג את השאלה, וכשהוא מעתיק את המכתבים הוא מעתיק אותם יחד עם כל התארים שנשלחו אליו, לכבוד מרנה ורבנה, גאון וזנו ותפארתנו, פאר הדור והדרו, גאון ישראל, וכן על זה הדרך. רק פעם אחת ראיתי שכתבו על מרן קדוש השם מכובד, ואת המילים הללו שכתבו הוא מחק, הוא לא הסכים להעתיק, אבל את כל השאר הוא השאיר. ובאחת ההזדמנויות מרן הסביר לי את הדרך בהנהגה הזו. הרי היו כאלה שאולי יחשבו שזו התפארות או התרברבות, אבל אמר מרן, אדם צריך להכיר בערך עצמו, להכיר בכוחות שלו, זה ידחוף אותו למעלה בקודש. אם הוא לא יכיר בערך עצמו, יהיה נבזה בעיניו נמאס, אז הוא יאמר, אם אני לא שווה כלום, אם אין בי תועלת, עבדה תקוותי, ואומר עבד נצחי ותוכלתי מאדוני. כמובן צריך להיזהר שלא לבוא לידי גאווה, אבל להכיר בערך עצמו זה דבר שהוא קריטי לצמיחה של כל אחד מאיתנו, בטח בדור הנוכחי. ומרן לימד אותנו מוסר בזה שהוא העתיק את כל התארים, אפילו שהוא כלפי עצמו ודאי לא היה זקוק לזה, אבל הוא לימד אותנו איזו היא דרך ישרה שיעבור לו האדם, להכיר בכוחות שלו ולשאוף להיות גדול. ובכתבים של מרן במשך השנים, כשמרן חווה תקופות סוערות מאוד, כשלחמו בו מבית ומחוץ, כשהיה בחור צעיר, רבני הבבלים יצאו נגדו בחרב וחנית על זה שהוא חולק על הבן איש חי, וניסו לכפות אותו להרכין ראש. אנחנו רואים ביומנים של מרן שהוא כותב לעצמו דברים מפורשים, עד כמה גדולי ישראל שיבחו את הספר שלו, ספר שאלות ותשובות, חזון עובדיה, שמרן הוציא לאור בגיל 30 שנה. ותשמעו מה הוא כותב. מעיד אני עליי שמיים וארץ, כי הגאון רבי צבי פסח פרנק השביח השביח מאוד את ספרי, ואמר שלא השגיח במקנאים ממני, ואיני חייב לענות להם כלל. וגם לאחרים אמר על ספרי שהוא מלא רוח חיים, רוח חוכמה ובינה, וכן מורנו הגאון רבי עזרא עתיה היה צר לו מאוד על צערי, ואמר שנחלה מרוב צערו עליי, ואמר עוד כי ספרי בבחינת אור השמש, ועיני המקטרגים עליו חולות, ותיקהנה עיניהם מראות, וכל פעם שמוסיפים לעיין בספרי, קרני השמש מעברים את עיניהם, ויוקו בסנברים מקטון ועד גדול. ולא אוכל לדבר בזה יותר, כותב מרן, כי כתוב, יעללך זר ולא פיך. ומי הוא? שרי לצורבה מרבנן, לעודוי נפשי. וכולם אומרים, כי קנאה חמת גבר. ומה גם? כי עובדיה יוסף, יוסף בגימטריה קנאה, וכמו שכותב מרן החידה, שמי ששמו יוסף מקנאים בו. אלו דברי מרן ביומן האישי שלו, דברים שמבטאים הכרה אמיתית בכוחות וביכולות שלו, והוא כותב, תלמיד חכם צריך להכיר את עצמו. יש מקום אחר שמרן מספר במחברת שלו, בהספד על ראש הישיבה גאון רבי עזרא עתיה, שלפני הירידה למצרים בשנת תש"ז, מרן היה בסך הכל בן 27 שנים, הוא נכנס להיפרד מרבי עזרא עתיה, וכשיצא ממנו, אמר רבי עזרא עתיה לרבי עזרא עדס, בנו של רבי יעקב עדס, זכר צדיק לברכה, שהיה מראשי ישיבת פורת יוסף, אמר לו, בעוד 10 שנים, האברך הזה, כלומר מרן, יהיה גדול כמו רבנו יוסף חיים, הבן איש חי. ומרן כותב את הדברים הללו לעצמו, הוא לא פרסם אותם ברבים, אבל זה הסוד. הסוד הבסיסי להצלחה, אין בזה גאווה, אין בזה התרברבות חלילה, אלא יש בזה מנוע אדיר כשאדם חדור מטרה ויודע לאן הוא צריך להגיע. זה דוחף אותו ומדרבן אותו להתגבר על הקשיים ולעלות למעלה בקודש, עד שבסופו של דבר הוא יגיע אל היעד שהוא יציב לעצמו. ובכל זאת, יש כאלה שאומרים לעצמם, פלוני גדול בתורה בגלל שאבא שלו היה רב. הוא הצליח בגלל סבא שלו שהיה מקושר, או סבתא שלו, סבתא ורעמה וסבתיך. אבל מרן זכר צדיק לברכה, ילד קטן, ילד שנראה פשוט, שעלה מחוץ לארץ. אבא שלו מוכר מקולת, אמא שלו עקרת בית פשוטה, לא ממשפחת הצולה, לא מגזע ישישים ותרשישים, לא בעלי מעמד או יכולת כלכלית, עניים מרודים. ודווקא ממנו יצאה תורה. ללמדנו לא היחוס עיקר, ולא הכישרון עיקר, ולא היכולת הכלכלית עיקר, אלא מידת השאיפה והרצון של האדם שיודע בתוך הלב מה הוא רוצה להיות, לאיפה הוא שואף להגיע. ובדור הזה שלנו, זה המסר הגדול ביותר שלימד אותנו מרן. כך הוא היה מפציר תמיד בכל הזדמנות, בבני התורה, בכינוסים של בני התורה. אבל השאיפות הגדולות של מרן מקטנותו, היו מלוות גם בחשש גדול, שליווה אותו עד זקנותו ממש, עד סוף ימיו, חס ושלום, לא להיות עם הארץ, לא להישאר עם הארץ. וזה היה דבר שכל מי שבא במחיצתו של מרן, היה יוצא מגדרו גם בגיל 90, הוא היה אומר לבני הבית שלו, אתם רוצים שאני אצא עם הארץ? כל פעם שביקשו ממנו אולי קצת להגדיל את הזמן של הקבלת קהל, הרי יש כל כך הרבה אנשים מכל העולם, שרוצים להיכנס, שרוצים להתברך, ואי אפשר לעמוד בלחץ. זה גם נתן פתחון פה לכמה אנשים שהיו טוענים כאילו יש מישהו שבכוונה תחילה מונע את הכניסה שלהם למרן, ואין יוצא ואין בא. אבל מרן היה מקדיש 20 דקות או חצי שבכוונה תחילה מונע את הכניסה שלהם למרן, ואין יוצא ואין בא. אבל מרן היה מקדיש 20 דקות או חצי שעה בסך הכל

0: והילד היה מושך בכתפיים, מה זה עם הארץ? ואז אמר לו מרן, עם הארץ זה סמרטוט, לא שווה שום דבר. ומרן היה אומר את זה, והיו רואים אש להבה בעיניים שלו, חס ושלום, לא להיות עם הארץ, זה האסון הגדול ביותר שיכול להיות לאדם עלי אדמות, שאחרי 70 שנה, ואם בגבורות 80 שנה, הוא עוזב את העולם הזה כשהוא עם הארץ. לפי ערך הכוחות שלו, לפי ערך היכולות שלו, הוא נשאר עם הארץ. אם בגפו יבוא, בגפו יצא. מרן תמיד היה מדבר בעניין הזה עם בני התורה, ומספר להם את המשל של החפץ חיים, בנחיצות של השאיפה להיות גדול בתורה, יחד עם השקידה וההתמדה בלימוד, וזו הזדמנות לשמוע את דברי קודשו של מרן, מתוך כנס בני תורה של איגוד בני התורה דורשי השם, ישמע חכם ויוסף לקח.
1: רבותיי, אני רוצה לומר לכם דברים אחדים. השקידה של האדם, ההתמדה, היא שעשה אותו בן תורה. לא רק תלוי בחוכמה של האדם, בכישרונות של האדם. תלוי בהתמדה, בשקידה. השתבח שמה קודש ברוך הוא. בדרך שאדם רוצה ללך, מה מלכים אותו? הוא שואף להיות גדול בתורה, יהיה גדול בתורה. ואם לא, לא. הגאון החפץ חיים. נכנס פעם לישיבה שלו. רדין. יש שם ישיבה של אברכים. פעם אחת נכנס. ככה בפתאומי. דבר על השולחן. אז. כל מיני שמוע מה רוצה נאמר. רבותיי, תשמעו מה עשה נפוליון. אנחנו נפוליון. מה זה מעניין אותם? נפוליון זה היה קיסר של צרפת. הוא היה מצבי גדול. הוא הלך בין המסדר, שעשה מסדר של חיילים, ועבר בתוכם. בסוף, אחרי שגמר לעבור, שבא לשולחן ודפק. כל מי שחייל, שלא שואף להיות גנרל, ילך לפה. לא עושה עוד ספניו. כל חייל חייב לשאוף שיעלה במדרגות, שיעשה כל מיני פעולות יפות, יהיה קולונל, ואחר כך יהיה גנרל. אבל מי שלא עושה ככה, ילך לכאן. ואני אומר לכם, מנהל חפץ חיים, כל מי שלא שואף להיות גדול הדור, ילך לכאן. ואיפה כאן? חייב להם לשאוף להיות גדול הדור. לא יהיה גדול הדור, יהיה מעט פחות. מה יש? אין דבר. פחות מעט אין דבר. אבל כשהוא ככה נומד סתם, כן, בסוף הראשים אלו מועדה, מה יצא ממנו? תלוי הכל בשקידה, בהתמדה, והכל השפחו עזר לאדם. שעתת שמיה, הוא קומי גרסה, שעתת שמיה היא, מגיד לבב. כן, הכל תלוי גם כן בהתמדה, בשקידה. והוא רוצה להיות תמיד חכם, עד הכל צריך לעזור לו. תדעו לכם, כל אחד ואחד, חייב לדעת, אם יש שקידה והתמדה, השם יזמן לו כל מה שהוא עושה. שבאמת תמיד חכם. גדולה תורה שבאה חיים לעושיה. בעולם זה בעולם הבא.
0: גדולה תורה שנותנת חיים לעושיה בעולם הזה ובעולם הבא. אלו דברי קודשו של מרן, ואנחנו בשלב הזה יוצאים להפסקה. מיד לאחר מכן נמשיך לעסוק בסודות ההצלחה של מרן, וגם השיחה הנדירה שבה מרן שאל בחור אחד שהגיע אליו, האם אתה רוצה להיות כמוני? הפסקה ומיד שווים.
2: מיד נשוב לאליבא דהלכתא עם הרב יעקב סיני. בשבילך
3: ובשבילי כל ברמה.
4: המטבח שלכם הוא הלב של הבית. הבישולים, הריחות, השפע, מגיע לו לראות מדהים. בגלל זה הצבנו את נועם 3 ננו.
5: הוא תופס מינימום מקום על השיש, משתלב בול בעיצוב, אבל אל תיתנו לגודל להטעות אתכם.
4: מאחורי המראה הקומפקטי מסתתרת עוצמה ענקית של מים מסוננים, קרים או רותחים, בדיוק בקצב של המשפחה שלכם. שבת שלמה, שבוע שלם. לא מתפשרים על הנוחות, לא מוותרים על האיכות. נועם 3 ננו, החדשנות שמשאירה לכם שפע של מקום על השיש. נועם 3 ננו, כמה קטן ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
6: מייפל, גן אירועים בעיר, בפתח תקווה. מקום מושלם עד 700 איש, בחשרות מהדרין צמודה. באירועים מרגשים במחירים מיוחדים, חייגו עכשיו. 03-677-7772.
3: מייפל, מייפל, גן אירועים. בשבילך ובשבילי. כל בעיר.
2: אתם מאזינים לאליבא דהלכתא עם הרב יעקב סיני.
0: חשבנו עליכם, עליבא.

0: הלכת הערב האזכרה למרן זכר צדיק לברכה, 13 שנים לפטירתו. אנחנו חורגים הערב ממנהגנו ועוסקים בסודות של מרן זכר צדיק לברכה, סודות ההצלחה שלו, כמו שהוא העיד על עצמו, איך גדלים בתורה, אשרי מי שעמלו בתורה ועושה נחת רוח ליוצרו, וזה לכבוד פתיחת זמן חורף שהחל אתמול והיום בהיכלי הישיבות והכוללים. דיברנו וגם שמענו את מרן מדבר על השאיפה להיות גדול בתורה וחס ושלום לא להיות עם הארץ. אבל כמובן לא די רק בשאיפה, כי לא המדרש עיקר אלא המעשה. כשהיו שואלים את מרן על סוד ההצלחה שלו, הוא היה אומר דבר נוסף: כבר מגיל צעיר מאוד חסתי על הזמן שלי שלא ילך לאיבוד. הזמן היה יקר בעיניי, כל רגע היה חשוב, כל רגע היה מנוצל, וזה ליווה את מרן עד סוף ימיו. הרי כמו שאתם יודעים, לא היה לילה שמרן עזב את חדר הלימוד שלו לפני השעה 2 בלילה. אנחנו לא מדברים על שנים שהוא היה בן 70 או בן 80, גם כשהוא היה בן 90, ואפילו בשבועות האחרונים שלו ממש, כל לילה, לפחות עד השעה 2 בלילה. הוא היה רגיל לומר את הפסוק בישעיה, בשתיים יחסה פניו, בשתיים יחסה רגליו ובשתיים יעופף, לא לפני 2 בלילה. גם כשהוא היה עייף מאוד, חוזר משיעורים ודרשות ואירועים, לפעמים כמה מקומות בערב אחד, והוא היה מתחיל להתנמנם, היה ממש עייף. היה אפשר לראות אותו פתאום, רוקע עם הרגל שלו על הרצפה, ממש בחוזק, כדי לא להירדם. לא היה עושה לעצמו הנחות או קיצורי דרך. וכל מי שראה את זה היה אומר לעצמו, מה זה ועל מה זה? מה יש אם הוא ילך לישון שעה אחת קודם לכן? הרי כל היום כולו הוא למד תורה, כל היום הוא עסק בתורה. אבל הייתה בו חריצות כזו, ושקידה והתמדה ודבקות במטרה, ובעיקר ניצול הזמן, לא לאבד רגע אחד. לפעמים כשהוא היה חוזר בשעה מאוחרת, עייף מאוד, היה אפשר לראות מחזה מאוד מיוחד. מרן היה יוצא מהמעלית של הבית, פושט את הגלימה, זורק אותה על הכיסא, מוריד את המצנפת, שולח אותה בתנועה סיבובית כזו, היא הייתה מסתובבת ונוחתת על השולחן, ומיד רץ לחדר הלימוד שלו, רוכן על הספרים ומתחיל לכתוב. לא היה מסתכל ימינה ושמאלה, אולי התפתה ללכת לאכול או ללכת לישון, אלא תכף הוא מיד מתיישב ומתחיל לכתוב. וגם כשמרן היה הולך לישון, כמה פעמים היה אפשר לשמוע אותו, מדבר דברי תורה מתוך שינה, אומר פסוקים מתוך שינה, אומר הלכות. פעם לפנות בוקר עברתי ליד החדר של מרן, הוא היה ישן בוודאות, והנה אני שומע אותו מדבר. מה הוא מדבר? הוא אומר, למה אתה אומר שזה אסור? זה צריך להיות מותר. אני אומר שזה מותר. אמרתי לעצמי, הנה, גם מתוך שינה מרן מתיר לנו. כשהוא פוסק, הוא פוסק להתיר, לא רק בהקיץ, כוחה דהתרה עדיף. אם ייתן איש את כל הון ביתו באהבה שאהב מרן את התורה, בוז יבוזו לו. סיפרתי בכמה הזדמנויות איך קרא לי מרן פעם בשבת בבוקר אחרי התפילה, ואמר לי, שב, אני רוצה לומר לך איזה דבר. ואז התחיל מרן לומר מסע ומתן שלם בהלכות שבת, יש בסימן השעין זין סעיף ג' לגבי אדם ששכח נר על הטבלה על השולחן, שמותר לו לנער את הטבלה והנר נופל אפילו שהוא דולק, רק יש הפרש בין נר שעבה לנר שמן. ומרן הקשה ותירץ וחילק ונימק גם בדברים של האור לציון בעניין הזה, וכשהוא סיים הוא שאל אותי בענווה שלו, נו, זה טוב? זה מוצחן בעיניך? אמרתי לו, ודאי, כל מה שהרב אומר אתרה על ראשנו. אז הוא אמר לי, את כל זה נסעתי ונתתי הלילה בחלום. אני אומר לך את זה כדי שלא אשכח, אבל כל זה היה בחלום. באמת במוצאי שבת מרן התיישב וכתב את החידוש הזה, הוא נתפס בספר חזון עובדיה על הלכות שבת, חלק וו, עמוד קוף מם וו, כל אחד יראה שם, קמו בניה ויאשרוה. זה חידוש שהתחדש למרן בחלום, בשוכבנו ובקומנו נסיח בחוקיך. זה היה ניצול הזמן של מרן. וכשרואים את היקף הכתיבה האדיר שלו, 54 ספרים שהוא כתב בחייו, לא ספרים עם אותיות גדולות ורווחים בין שורה לשורה ומילה בשורה, אלא ספרים מלאים זיו ומפיקים נוגה, בעיון, בבקיאות, בגאונות ולמדנות בלתי נתפסת, וכל תשובה מורכבת ממאות מקורות בהלכה, וזה מלבד עוד עשרות מחברות בכתב יד ומאות תשובות חדשות שהופיעו אחרי הפטירה שלו בשנים האחרונות, ועוד נדרשות כמה שנים עד שיצאו לאור כל הכתבים וכל החידושים והגיליונות של מרן. זו עדות, קודם כל, למי שלומד תורה לשמה, כמו שאומר רבי מאיר בתחילת הפרק השישי של מסכת אבות, כל הלומד תורה לשמה זוכה לדברים הרבה, נותנת לו מלכות וממשלה וחיקור דין, ונעשה כמעיין המתגבר וכנהר שאינו פוסק. אבל כשהיו שואלים את מרן, מתי הוא הספיק לכתוב כל כך הרבה? הוא היה תולה את זה בניצול הזמן, למרות שהוא עסק בעוד הרבה מאוד עניינים אחרים. הרי הוא היה דיין והיה רב ראשי לתל אביב ורב ראשי לישראל, הראשון לציון, והנהיג את העם וחיטט את רגליו ממקום למקום כדי ללמד את העם תורה. אבל מי שמנצל את הזמן, התורה שלו מתברכת, הוא זוכה לסייעתא דשמיא. ובאמת, ככה היה מרן מצעירותו, בשקידה, בהתמדה, למרות שזה לא היה קל. היו כל כך הרבה קשיים והתמודדויות ומלחמות מבית ומחוץ, ובעיקר ניסיון העוני. פת במלח אכל ומים במסורה שתה, ובכל זאת, כל ימיו שווים לטובה. אתם יודעים, בימים הקשים הללו, כל בחור וכל אברך חווה הרבה התמודדויות ומצבים מורכבים ברוחניות ובגשמיות, אם לא די בניסיונות הרוחניים שעורבים לאכול אחד מאיתנו כמעט בכל פינה. הרחוב מלא בכל כך הרבה פיתויים ואורות מרצדים שעלולים להוביל מדחי אל דחי, אבל כאילו לא די בזה, ונוסף גם הוא על צרנו, צעדו צעדנו מלכת ברחובותינו, יש רדיפה אחרי לומדי תורה וכל מיני גזרות כלכליות שנועדו לעקור את הכל, כמו שלבן הארמי ביקש לעקור את הכל. וזו הזדמנות באמת לשמוע את מרן זכר צדיק לברכה מגולל מקצת מהסבל והעוני שהיה לו בצעירותו, ויחד עם זה את השקידה וההתמדה שלו אפילו באותם ימים. בואו נשמע יחד את דברי קודשו של מרן.
1: קודם כל צורה מעוני, ספור כאימה מעושר. כשאנו אנחנו צעירים, מה היה לנו? מה היינו אוכלים? בסהריים היה לחם ועגבנייה, לא היה לנו אוכל, שום דבר, בשביל שנוכל ללמוד תורה. יכולנו לעבוד, הייתי יכול לעשות עבודה. בוא לחשב, כשלונות לא יחסר לי. תמיד הייתי מהראשונים בכיתה. מה היה לנו כשהיינו צעירים? איזה חדר היה לנו? איזה דירה הייתה לי? מה זה דירה? זה דירה, כל שמה, חדר אחד היה, סך הכל. 2 מטר על 5 מטר. שמנו את הארון, שמנו את השולחן, אי אפשר כבר לזוז. צריכים לשבת בחוץ. אי אפשר שירותים משותפים עם כמה שכנים. איפה? איך בא אלינו? טעמנו טעם בחיים שלנו כשהיינו צעירים? כלום. למד את עולם התכעוני, ממש תכעוני. אבל השתבח שמוע הקדוש ברוך הוא. השם הוא לי שמוע עשיר. הקדוש ברוך הוא נתן לנו אחר כך. אחרי טובה השתבח שמוע. שלנו ברוך השם, לא חסר לנו כל טוב. דורשי השם לא יעשה לו כל טוב. כל מה שאומרים רבותינו, הכל אמת. כל המקיים את התורה מעוני, ספור לקיימה מעושר. היום, שום בחור לא הולך להתחתן עם אין לו 2 חדרים. ומי, איזה בחור מסכים שיתחתן ויהיה לו חדר אחד? אף אחד לא יסכים. מי יסכים לזה בכזה? ואנחנו עשינו את, למדנו תורה מתוך עוני, מתוך צמצום. לא היה מה לאכול. הם לוקחים איתנו לישיבת פרס יוסף, הייתי לוקח אתי לחם ועגבנייה, וזה היה אוכל. לחצה הוריים. במשך כל היום למדנו תורה בהתמדה, בשקידה. לא ידענו רגע אחד של פנאי, על משהו אחר. בדרך, היינו הולכים, היה עליו שלום רבי בציון שאול, היה גר בשכנות לבינו. היינו הולכים יחד, לישיבה. לא היה לנו כסף בשביל לשלם לאוטו. היינו הולכים ברגל. גרים בבית ישראל, עד פרס יוסף בעיר העתיקה, זה יותר מחצי שעה דרך. היינו הולכים בין ערבים, בשער שכן נכנסים, מדברים כל הזמן, דף אחד של גמרא בהליכה, דף אחד בחזרה. אני אומר שפות אחד, הוא אומר שפות שני. ואני אומר שלישי, הוא אומר רביעי. כאן זה הדרך. גומרים ככה דף עם גמרא וראשית שפות. כל, בהליכה ככה ובחזרה ככה. כשהיה ברוך השם חצי גרוש לשלם בשביל, היה מספר 2 שנוסע לעיר העתיקה, אז אני הייתי יושב בספסל האחורי, ובידי גמרא ושב ולומד. דף אחד בהליכה, דף אחד בחזרה. לא היינו מבדים רגע אחד בלימוד שלנו. לא יצאנו תלמידי חכמים מהשרבול. הרבה הגיעה, הרבה עמל. 20 איש עמלו בתורה. זה היה בתורה בזמן שהיינו צעירים. וכך ילמדו גם עכשיו. כך יעשו גם עכשיו. ללמוד בהתמדה, ללמוד בשקידה. והתורה היא תגן עליו. אורך ימים ימינה. בסמונה עושר וכבוד. הכל מתקיים. כל מה שאומר רבותינו, הכל אמת.
0: הכל מתקיים, כל מה שאמרו רבותינו, הכל אמת, אלו דברי קודשו המעוררים והמחזקים של מרן זכר צדיק לברכה, במיוחד בימים הללו שאנחנו נמצאים בהם. אתם יודעים, יש בשנים האחרונות כל מיני רעיונות בראשם של בחורים צעירים, אולי נלמד מקצוע, אולי נשלב דברים נוספים, אולי נלמד חצי יום ונעבוד חצי יום, אולי נלך לכל מיני מסגרות שיש כאלה מפתים ללכת עליהם, וכן על זה הדרך. אבל באמת המציאות מוכיחה שבעניין לימוד תורה, כשאדם רוצה לגדול לתלמיד חכם אמיתי, מורה הוראות בישראל, הוא יצליח הרבה יותר אם הוא יקדיש את עצמו לתורה בלי לעסוק בדברים אחרים. כמו שאמר החכם, מעולם לא ניצחני אלא בעל חוכמה אחת. בשו"ת התשבץ מביא מפי השמועה שאת האמרה הזו אמר הרמב״ם ביחס לראב"ד. כשהוא ראה את ההשגות שהראב"ד השיג עליו, הוא אמר, מימי לא ניצחני אלא בעל חוכמה אחת. כי הרמב״ם מלבד הלימוד תורה עסק בעוד חוכמות, גם ברפואה, גם בעסקי ציבור, הוא היה מוקף בטרדות, וזה פוגם בהשגה של התורה. לעומת זאת, הראב"ד היה עסוק כל כולו במלאכה אחת, רק בעסק התורה. לכן אמר הרמב״ם, ככה על פי השמועה, מימי לא ניצחני אלא בעל חוכמה אחת, זה הראב"ד. הזכרנו פעם מה שפוסק מרן זכר צדיק לברכה, שתלמיד צעיר שחשקה נפשו בתורה, ורוצה ללמוד בישיבה שמקדישים את כל הזמן ללימוד תורה, אבל ההורים שלו מבקשים ממנו לשלב עוד דברים אחרים, גם ללמוד בישיבה, אבל גם לשלב לימודי חול, כמו בישיבה תיכונית למשל. מצד הדין, הוא לא חייב לשמוע עליהם. כמובן שאלו דברים שצריך לעשות בדרכי נועם, ובלשון רכה, ולשלוח להורים תלמיד חכם, שיעורר אותם ויסביר להם את החשיבות של לימוד תורה, לא בעימותים ולא בקולות וברקים, אבל מצד ההלכה, אין כוח ביד ההורים לצוות ללמוד בישיבה תיכונית אם הבן רוצה להשקיע את כל מרצו בלימוד תורה. וזה במיוחד בשנים הראשונות, שאדם בונה את עצמו, מעצב את האישיות שלו, אם הוא מערב גם לימודי חול יחד עם התורה, הוא יתקשה מאוד לזכות בכתרה של תורה. בטח בזמננו נתמעטו הלבבות, כמעט אי אפשר לאדם לזכות בכתרה של תורה ולהיות מורה הוראות בישראל, אם הוא לא יעסוק בתורה יומם ולילה. כך כותב רבנו חיים בן עטר בספר חפץ השם בברכות בדף ח', מה שרבותינו אמרו, גדול הנהנה מהגיעו יותר מירא שמיים, שאדם צריך לעסוק בפרנסה, זה היה בזמן חזל, שהלב שלהם היה כלב הארי, הם יכלו גם ללמוד וגם לעסוק במלאכה. אבל בזמננו, כותב רבי חיים בן עטר, נתמעטו הדעות והלבבות, אפילו אדם יעסוק בתורה כל היום כולו, הלוואי וידע את הדינים וההלכות שנצרכים לו לדעת מה יעשה ישראל. לכן בזמננו ודאי עדיף לאדם שיקדיש את כל כולו ללימוד תורה ולהשתדל להתפרנס במה שאפשר. אלו דברי רבי חיים בן עטר. מעבר לזה, שהישיבות הקדושות הם בימינו תיבת נוח ששומרות על הבחור, מגנות עליו מהנחשולים ההרסניים שיש בחוץ. ואם אדם לא יקדיש את עצמו באופן מלא לתורה, לפחות בצעירותו, הוא עלול חס ושלום לאבד את הכל, וזו מציאות שאי אפשר להתכחש לה. כמעט אין התכנות לאדם לשמור על עצמו ירא שמיים ודבוק בתורה אם הוא לא ספון באוהלה של תורה. שם הוא ירכוש את הכלים שיעמדו לו בעתיד, גם אם הוא יצטרך לצאת מאוהלה של תורה ולעסוק בפרנסה, אבל חנוך לנער על פי דרכו, גם כי יזקין לא יסור ממנה. כמה חודשים לפני פטירתו של מרן, הגיע אליו ילד אחד שסיים כיתה ח' והתלבט לאיפה ללכת ללמוד. וכמו שמיד נשמע, היה שם הילד יחד עם אבא שלו, והיה שם גם המחנך של הילד הזה, שהוא זה שהציע לו, בוא נלך למרן הרב עובדיה ונשאל אותו, איך צריכים לנהוג? בואו נשמע יחד את השיחה המיוחדת הזו של מרן עם אותו ילד ואבא שלו, והמחנך שנמצא שם, איך מרן שכנע את הילד ללמוד תורה בישיבה. בואו נשמע.
2: יש פה הורים שדיברו איתם שישלחו את הבן שלהם בישיבה. אמרו אם הרב יגיד להם, בעזרת השם יקבלו על עצמם וישלחו לישיבה. מי זה האבא? בוא, תשב לידו. זה הילד וזה האבא שלו.
3: זה?
4: אני המדריך של כולם.
3: המדריך.
4: כן. והילד רוצה לדעת, יש לו בעיה.
3: בשמאליך, עד שדאי יברך אותך, בך בתורתו, נשים את בך בטוב ידעתו, יעון אותך, חוכמה בנה ודעת, יעמד ודקי, הולך ימין, תפיל התורה לחפה, מה עשים טובי?
4: הילד רוצה לדעת, יש לו בשנה הבאה ללכת לישיבה, או ישיבה חרדית, או ישיבה של תיכונית.
3: חרדית, תהיה רב גדול. תלך ישיבה חרדית, תשמע בקולי. אני למדתי בישיבה חרדית. אתה גם תרצה להיות כמוני?
5: שאלו טוב, אל תשאל. אני גנב.
3: תהיה רב גדול. ואת רבה, ישמח לך. ילדים לך לבנחת. איזה כבוד יהיה לך, שיהיה רב גדול, הוא יכנס לבית כנסת, קודם מקום. שתת הכנסת, זה אבו של הרב שלנו, על כל הרגול. תבורך כבר להיות, אז רק נעמד.
4: אמן,
3: אמן, אמן. רק נעמד.
4: אז הבנת מה שהרב אומר?
3: נגידה ונשמחה בך.
4: אמן, אמן.
5: כן, ירצון.
3: אשריך. הקדוש ברוך הוא חנן אותך ילדים טובים, צדיקים, אהובים, בעלי שכל, יש להם דעת, יהיו רבנים.
5: אמן, טובים.
4: אמן, אמן. ברור, ברור.
3: הם טובים.
4: אני שום ספק.
3: אין שאלות.
4: אין שאלות. חזק ונמאס.
3: אני אהיה כמוני. לך חביבי, לך. לך תרומות תורה.
4: אמן, אמן.
3: ואתה תרבן הרוב נחת.
4: אמן, אמן.
3: שכן חופתו.
4: אמן, אמן.
3: תהיה
0: לשמים
3: בימינה, בשמאלה,
0: עושר ואיכה. תלמד בישיבה חרדית, תהיה כמוני, אומר מרן זכר צדיק לברכה. כמה מיוחדת השיחה הזו, ובכלל כל אחד מאיתנו יכול ללמוד, אם מרן היה ככה יורד מן ההר אל העם, ודאי שזו חובה שמוטלת על כל אחד מאיתנו לזכות את הרבים, ולעשות כל יכולתנו כדי להזריח את אור התורה. כמובן שאנחנו רחוקים כל כך ממדרגתו של מרן, ולפעמים ששומעים את כל הדברים הללו על האדם הגדול בענקים הזה, על השאיפות שלו והשקידה וההתמדה שלו וניצול הזמן שלו, אדם אומר לעצמו, איך אני קשור לזה? הרי אני כל כך רחוק, וחלילה עלולים לבוא לידי רפיון ידיים. אבל קודם כל אנחנו שומעים מושגים, מושגים בגדלות בתורה, וכל אחד יכול לקבל על עצמו, להידבק כמה שיותר לדרך הזו, לשקידה, להתמדה, לניצול הזמן, לאהבת התורה, וכל בחור יכול לקבל הדרכה מרבותיו, איך ללכת בדרך הזו, לגדול ולצמוח בדרכו של מרן. אנחנו בשלב הזה יוצאים להפסקה. לפני כן נזכיר למאזינים שמעוניינים לקבל את התוכנית הזו, יוכלו לשלוח הודעה כתובה באמצעות הוואטסאפ למספר 055-29-29-300, יקבלו את התוכנית הזו ואת הפינות היומיות שלנו, מלבד הרבה קטעים נדירים מאוצרותיו ומבית גנזיו של מרן, מהארכיון הפרטי של משפחת מרן. שוב, הודעה כתובה למספר 055-29-29-300. אנחנו יוצאים להפסקה, מיד לאחר מכן נעסוק בעוד עניין מרכזי ומהותי מאוד שלימד אותנו מרן, איך זוכרים את מה שאנחנו לומדים. הפסקה ומיד שווים.
6: מיד נשוב לאליבא דה הלכתא עם הרב יעקב סיני. פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
7: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
8: חד וחלק.
6: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
9: פורור, חד וחלק.
6: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק. תשמרו את המספר 03-31-31-689. לראשונה בישראל, קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. מתקשרים, מקשיבים, פועלים. תשמרו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה, מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
9: בשבילך ובשבילי, כל פעם.
6: אתם מאזינים לאליבא דה הלכתא עם הרב יעקב סיני.
0: שבנו עליכם אליבא דהלכתא ערב האזכרה למרן זכר צדיק לברכה, 13 שנים לפטירתו, ואנחנו עוסקים הערב בסודות ההצלחה של מרן. דיברנו על כמה וכמה עניינים, אבל אי אפשר שלא לעסוק בעוד עניין מרכזי מאוד שמטריד הרבה בחורי ישיבות ואברכים, במיוחד לרגל זמן חורף שנפתח אתמול והיום, וזה בכל מה שנוגע לזכירת הלימוד. הרי אתם יודעים שמרן בלי ספק ניחן בזיכרון פלאי כבר בצעירותו, היה בור סוד שאינו מאבד טיפה, התנ"ך והש"ס ראשונים ואחרונים וספרי השו"ת, הכל היה מונח על כף ידו ומסודר במוח שלו באופן מופתי כחומר ביד היוצר, וזה היה כל כך פלא עד שהיו כאלה שחשבו שהוא לקח בילדותו מצמח הפלדור. הפלדור ידוע כתרופת קסם לזיכרון, אם כי זו תרופה שעלולה להזיק להרבה מאוד דברים אחרים, אבל מרן העיד על עצמו בכמה הזדמנויות שהוא מעולם לא לקח מהצמח הזה, והיה אומר הדור הדור ולא תצטרך לפלדור, חזור חזור על הלימוד ולא תצטרך לעשב הפלדור. זה לשון שמובד כבר בדברי הראשונים, ומרן היה אומר לנו לפעמים דברים וחידושים בשולחן שבת שהוא שמע לפני 70 שנה ו-80 שנה, והוא אמר חזרנו עליהם, לכן אנחנו זוכרים, אחרת לא היינו זוכרים. כמובן שיש ברבותינו כמה דברים שצריכים להיזהר בהם כדי לא לשכוח את הלימוד, ויש כל מיני עצות וסגולות לזיכרון, אבל בלי ספק החזרה על הלימוד היא הדרך הטובה ביותר לזיכרון. מרן סיפר לי פעם שהוא למד בצעירותו את מסכת גיטין 60 פעם, כי עם כל הזיכרון המופלא שהיה לו אי אפשר באמת לזכור לטווח ארוך בלי החזרה. אבל הייתה לו למרן עוד עצה מעשית לזיכרון. הוא היה אומר שזכירת הלימוד תלויה גם בצורת הלימוד. מי שזכה לראות את מרן מגיע לחדר הלימוד שלו בבוקר אחרי תפילת שחרית, גם שהוא היה כבר בגיל מופלג, בן יותר מ-90 שנה, הוא נכנס בצעדים מהירים, עם מצח חרוש קמטים ועיניים יוקדות, כמו גנרל שיוצא לקרב ללחום מלחמתה של תורה. תוך כמה רגעים הוא כבר שקוע בתוך האותיות הקטנות ולא שם לב בכלל מה מתרחש סביבו. לימוד מתוך השתוקקות, מתוך ציפייה, משאיר על האדם רושם גדול, ואז הלימוד עומד ימים רבים. לא כך אם אדם לומד והוא עייף ויגע, רפי ידיים, ספק יושב, ספק שוכב, אז ודאי הלימוד שלו עלול להשתכח, כבולעו כך פולטו, כמוץ אשר תדפנו רוח. אבל צריך להזכיר עניין נוסף, עוד סוד שהיה אומר מרן זכר צדיק לברכה, שיש בו תועלת גם להבנה של הלימוד והזכירה של הלימוד, והוא הכתיבה. אשרי מי שבא לכאן ותלמודו בידו, כמו שרבותינו אומרים במסרת בבטרה בדף יוד. וזה עניין שמרן עורר עליו עשרות שנים בכל הזדמנות, וכל מי שרגיל לכתוב יכול להעיד שהכתיבה לא נועדה רק לשמר את המידע, רק לזכור שהדבר לא יישכח ויישאר למזכרת, אלא יש לכתיבה גם חלק מכריע בהבנה של הלימוד. כשהדברים נמצאים במוח שלנו, לא תמיד הם מחודדים, לא תמיד הם בהירים לפרטי פרטים. כשמעלים אותם על הכתב, פתאום הכל מתבהר, פתאום מתעוררות נקודות חשובות שעדיין לא פתורות, אפשר להוסיף נופך על הדברים, אפשר לחדד אותם, וגם אפשר לזכור אותם יותר טוב. זה היסוד שכותב המהרש"א במסכת בבא בתרא בדף י', אשרי מי שבא לכאן בתלמודו בידו, לא רק בפיו או במוחו, אלא בידו, כי עיקר הלימוד שנעשה בו רושם הוא לימוד הבא מכתיבת יד. ומרן היה מספר על גאונים שהוא הכיר אותם אישית, אבל עבד שמם, אף אחד לא מכיר אותם בגלל שהם לא כתבו. והיה מעיד שיש גאונים שחיים איתנו אבל הם לא יודעים לכתוב, כי הם לא הורגלו מצעירותם, הם לא התרגלו בכתיבה. אבל מרן מקטנותו ממש היה כותב, רואים את זה במחברות שלו, בהתחלה חידושים קטנים, אבל אחר כך מחיל אל חיל, והיגדל האיש והילך הלוך וגדל, עד כי גדל מאוד. והנה אנחנו בתחילת זמן חורף, זו הזדמנות לשמוע את השיחה של מרן עם בני התורה, איך הוא עודד אותם לא להתרשל ולא להתעצל, אלא לשקוד ולכתוב, וזה יביא ברכה גדולה לכל אחד בלימוד שלו. בואו נשמע יחד את דברי מרן.
1: להתרגל, לכתוב, לכתוב. שומע חדוש, כותב אותו. זו הלכה חדושה, כותב אותה. למה אני עמוד עם רבין? וקנה לך חבר, ככה אמרו המפרשים, וקנה לך חבר, זה קנה לך. הקנה זה הפרון, העת. שאתה כותב בו. זה החבר שלך. זה יזכיר אותך לשכח עוד. זה יעבור שנה, שנים רבות, שכחת מה כתב. אתה רואה מה שכתבת, זוכר את כל אותם הדברים. זה היה הקנה הזה, זה היה העת. לכן צריך להתרגל בכתיבה. כשאתם תגדרו בעזרת השם, תהיו דיינים. הדיין, שום הלכה לפסק, בלי שיכתוב את הפסק דין שלו. לכן צריך להתרגל בקטנותכם. אתה שמתחיל, בוצין, בוצין, בכתפי ידיעה. בקטנותו, מתחיל להתרגל לכתוב. אז כשיגדל, כבר הוא דקן ונגיד בסדר העבודה. אז הוא יכול לכתוב יפה, לפסק דין, להביע היטב, כל מה שיש מחשבתו. זה, אם לא יתרגל בקטנותו, אחר כך יהיה קשה. כשיגדל, עד שיקח עת, עד שיכתוב, בא בימים. אינו, הכוח לכתוב. תרגיל עצמו מקטנותו, מילדותו. תרגילו את עצמכם, הדבר הזה. וזה יעזור לכם לכל החיים שלכם. תרגילו את עצמכם לכתוב כל דבר ודבר. קודם תכתבו דבר שהוא תחדש לכם. אפילו לא כל כך דבר גדול. לאט לאט תרגילו לכתוב. כשאתם כבר אוחזים את העת, לבדו מוציא דברים טובים. דבש וחדב לחדש עונך. לכל זה, כשאדם מרגיל את עצמו בקטנותו. גם כי יסכין, זה יסכין למנה. ואז יוכל להורות על אחד לדורות. אדם כששואני אותו שאלה, לפעמים הוא חושב שצריך להתיר. לפעמים כך חושב. בוא לכתוב, צריך לכתוב ספרים, מה יכתוב? שם משל בסכר שלו, הוא פתח ספר. אחרי שמתלבן הדבר אצלו, יוצא במקום מותר אסור. במקום אסור יותר. על ידי הכתיבה, הדבר מתרחב. הדבר מתפשט. ואז יוצא, יוציא הלכה לאורה. אז תקש מחתיכה על הבדר כתה. מאחל לכם, שתעלו מעלה מעלה, בתורה, בחוכמה. נשמח בכם, יהיה לצמון. נשמח בתורתכם. והורים שלכם ישמחו בכם, יראו אתכם גדולים בתורה, ושמחים ושכתו, בינינו ואדם.
0: אלו דברי קודשו של מרן, נשמע חכם ויוסף לקח, ועד כאן תוכניתנו, תוכנית מיוחדת עם סודות ההצלחה של מרן, לקראת יום ההזכרה, 13 שנים לפטירתו, ואנחנו מתפללים שזכותו של מרן תהיה מגן וצינה, בעדנו ובעד כל לומדי תורתנו, ובעד כל ישראל, שנזכה לראות בהרמת קרן ישראל, ובקרוב ממש בהרמת קרן התורה, נגילה ונשמחה בישועתו. תודה לכם המאזינים שהייתם איתנו, תודה לידידי אלי בן חמו, נשוב ונשתמע בעזרת השם גם בשבוע הבא, ועוד קודם לכן ביום שישי בשעה 11 בבוקר, בתוכניתנו מסיני בא, ועד אז היו שלום ושאו ברכה.
6: התוכנית הבאה, חנוך לנער, בהגשת הרב אשר ברדה.
9: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
7: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
8: חד וחלק.
6: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים, וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
9: פורור, חד וחלק.
6: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
9: אשרנו, פר הדור שלנו.
6: לקראת הילולת מרן רבנו עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה, רכשו את סדרת הספרים הלכות בתמונות. סדרה מרהיבה לכל המשפחה, הממחישה את הליכותיו והנהגותיו של מרן על סדר היום ועל כל מועדי השנה. בסדרה למעלה מ-2,000 תמונות, ומכל תמונה ותמונה לומדים הלכה בכל התחומים. חייגו עכשיו, כוכבי 9264, והסט הנדיר יגיע אליכם עד הבית. כוכבי 9264. האזינו לחתנו של מרן, שר התורה, הרב קולדצקי.
10: כמה עלינו להוקיר טובה לידידי היקר, רבי אברהם בן רבי ישראל, ירדו ושמרו לקרב יהודים, ולא רק להגיד להם דברי מוסר. מוסר זה מצוין, למה יש זה? למה תזכרו ואז ייתן, ביתן קדושים. שם עולם אתן לו, אשר לא ייקרא.
6: חייגו כעת 0547-580-0058 0547-580-0058. מתגעגעים למרן. 13 שנים לפטירת מרן, רבנו עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה.
8: זכרי הימים הקדם, כשהייתי צעיר, בני 70 שנה, בני 20 שנה, למדנו בשבת פרת יוסף. מה היה בשבת פרת יוסף? סך הכל, 70 ילד, 70 זמרים, ויחנו שם. שבע חרף לא הייתה בעולם, זה ספרדי. מה היה פה נביא באותו הזמן? 500 תלמידים. אנחנו בושים, דלים וירשים, דבקנו דלתיך. הייתי מתבייש. ככה היינו אשכנזים, נפרסי פעונים, ואנחנו מטעמת. הייתי בסער גדול. אבל מה אשיב להשם כל תגמרי עליי, עיניי רואות בפרס יוסף. כל התלמידים האלה. ואמר, בלבבך, מי ילדים כל אלה? ואני שכונה וגלמודה. איך זכינו לדבר הזה? לא נבוש בעולם הזה, ולא קנינו בעולם הבא. שלנו בתוך הכן.
6: כל ברמה. כל ברמה. כל ברמה. כל ברמה. החדשות.
11: שלום רב לכם, השעה 10, הנה החדשות. האסון בטיול של הישיבה התיכונית אורות המעלות, תלמיד כבן 15 נהרג ו-19 נוספים נפצעו בפיצוץ נפל תחמושת במהלך טיול שנתי של הישיבה באזור רכס רמים בגליל העליון. המרכז הרפואי לגליל בנהריה עדכן כי מבין ששת הפצועים שפנו אליו מן האסון, שניים מוגדרים כעת במצב קשה ויציב. מוכן שני פצועים במצב בינוני צפויים לעבור הערב ניתוחים להוצאת רסיסים בתחומי האורתופדיה והעיניים, ושני פצועים במצב קל משלימים בדיקות ועוברו למחלקה לכירורגיית ילדים. שמו של אחד מן הפצועים קשה שזקוק לרחמי שמיים מרובים, הרב יעקב בן רינה, לרפואה שלמה בתוך שאר חולי ישראל. הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר קיים הערכת מצב יחד עם מפקד פיקוד צפון אלופה רפי מילוא בעקבות האסון, והנחה לקיים תחקיר מקיף של נסיבות האירוע ולהציג בפניו את הממצאים בהקדם. בצה"ל ציינו כי מסוקי פינוי וכוחות רפואה צבאיים סייעו בטיפול בנפגעים ובפינויים, וכי הכוחות ממשיכים בסריקות לאיתור נפלים נוספים באזור. כתבנו מנדר איזל מוסר כי במסגרת חקירת נסיבות האירוע בצהל בודקים את האפשרות שאחד התלמידים הבחין בפריט התחמושת במהלך הטיול, אסף אותו והכניס אותו לתיקו. בנוסף, בצהל אישרו כי הפריט שהתפוצץ הוא פצצת מצרר ששיגר ארגון הטרור חיזבאללה לעבר האזור במהלך המלחמה שנותרה בשטח מבלי שהתפוצצה. ראש הממשלה נתניהו הגיע ערב יחד עם שר החינוך יואב קיש לבית החולים רמב״ם בחיפה לבקר את פצועי אסון הטיול. נתניהו הנחה את אלוף פיקוד העורף לחדד לציבור את האזהרות מפני נפלים, להדגיש את האיסור לגעת בהם ולהרחיב את הסריקות לאיתור נפלים בשטחים נרחבים. שר החינוך קיש הודיע כי בעקבות האסון הורה לעצור למשך 48 שעות את הטיולים באזורי גבול הצפון והגולן ולהסיט טיולים שתוכננו לאזור למסלולים אחרים. לדבריו, מבדיקה ראשונית עולה כי הטיול שבו הראה אסון היה מאושר, המסלול נבדק וכל ההנחיות התקיימו. קיש ציין כי בתדריך לקראת הטיול הופיעה אזהרה מפני נפלים, והוסיף כנראה שזה ילווה אותנו עוד הרבה זמן כלשונו. מנכ״ל מפלגת ש"ס, חבר הכנסת חיים ביטון, תקף הערב בחריפות את יושב ראש הציונות הדתית השר סמוטריץ' על רקע המתקפה שלו מוקדם יותר היום כלפי הציבור החרדי. רון יעקב גרוטקה במהדורה המרכזית אמר ביטון כי סמוטריץ' מכר את עולם התורה בשביל יהודה ושומרון. בית הנשיא הכחיש הערב בתוקף את הפרסומים שלפיהם הנשיא הרצוג פועל להקמת ממשלת אחדות בין נתניהו לאיזנקוט. הנשיא לא שוחח על ממשלת אחדות עם אף מועמד או חבר כנסת, כך נמסר. עוד הודגש כי הנשיא אינו עוסק בשלב זה בהרכב הממשלה, וכי הנושא ידון רק במסגרת ההתייעצויות בבית הנשיא לאחר קבלת תוצאות הבחירות. התחזית מיד.
12: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
13: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
11: מחר בלי שינוי ניכר במזג האוויר ומידות החום יהיו רגילות לעונה. ביום רביעי תחול עלייה בטמפרטורות שתהיינה מעט גבוהות מן הרגיל.
12: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
13: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
11: אלה החדשות בצוות אורי בני ישראל.

ערב טוב לכם, רדיו קול ברמה 92.1, 104.3, 105.7. 10:04. יום שני בשבוע, כמדי שבוע אנחנו נפגשים לשעה של חינוך. חנוך לנער. אורי בני ישראל הוא הטכנאי, יחיל צולמן מפיק אותנו, ואני איתכם אשר ברדה.

0: כל כך הרבה יש מה לדבר בנושא החינוך, חינוך ילדים. הדבר החשוב ביותר, הילדים שלנו, היהלומים שלנו, הנשמות המופקדות בידיים שלנו, הן אם אנחנו הורים והן אם אנחנו מחנכים, מחנכות, ראשי ישיבות, משגיחים. האמת שהתכוננתי לדבר על משהו אחר, והחלטתי שאני מדבר על משהו אחר. הכל בחינוך, כמובן. ולמה? אני אשתף אתכם. השבוע קראתי באחד האלונים, אלון מסוים, לא אזכיר את השם של האלון, ואני גם לא אזכיר את השם של הרב ש... או איש החינוך, או מי ששם כתב על חינוך. ומאוד צרם לי, מאוד צרם לי הדברים שנכתבו שם. נעיר לאנשים, אני לא התפקיד שלי. אבל אמרתי, אולי נעשה חוויה מתקנת, שאם מישהו קרא את הדברים, אז ישמע גם צד אחר. הנושא היה שמה לגבי אנשים. והוא כתב משהו בסגנון הזה, אני בכוונה קצת משנה כדי שלא יגיעו לאותו אלון ולאותו רב, אבל ברוח הדברים הוא כתב שכשילד עושה משהו לא טוב, אז צריך להבהיר לו, אצלנו בבית מקבלים עונש על כזה מעשה. יותר מזה הוא כתב, די אצלנו במעשה, בהסבר קצר. עשית כך וכך, קבל עונש. עשית כך וכך, על כזה דבר, קבל עונש. עשית, הביא כמה דוגמאות. עונש, עונש, עונש. מאוד צרם לי, מאוד מאוד צרם לי. בראש ובראשונה, להבהיר לילד שאצלנו בבית מקבלים עונש על מעשה כזה. ולמה אני מגיב על זה? למה אני מדבר על זה? היות והרי יש הרבה דעות בחינוך והרבה אלונים, וכל אחד כותב כאהבת נפשו או מה שהוא יודע, מה שהוא למד, מחוכמתו. אבל כשאנחנו רואים בדור שלנו את מצב הנוער ואת התוצאות של האנישה, אז אי אפשר לעבור על כזה דבר בלי ליישר את ההדורים, לנסות לומר תורה אחרת בחינוך. כשהילד עושה מעשה שלילי, מה פירוש? להבהיר לו בראש ובראשונה שאצלנו בבית על כזה דבר מקבלים עונש. אנחנו למדנו משהו אחר. התורה מדברת משהו אחר. גדולי ישראל בספרים מדברים משהו אחר. על דיבור לא יפה, אני לא אומר לו, אצלנו בבית, על כזה דבר מקבלים עונש. אני קודם כל אשווה ואסביר לו, עד כמה מגונה הדבר הזה, ועד כמה יש להתרחק מהדבר הזה. אם הוא לא מבין שהדיבור טוב, דיבור לא טוב, הוא מגונה, עד כמה הוא מגונה, הוא לא מבין מה המהות של מה שהוא אמר, אז מה זה יעזור שאני אתן לו ישר עונש, או שאני אסביר לו שאצלנו בבית על כזה דבר מענישים? הוא לא יבין למה. אז יפסיק להגיד לידך את זה בבית, אבל יגיד זה במקום אחר. כי אצלנו בבית לא אומרים, כי מקבלים עונש, המקום אחר, אני אמשיך להגיד את זה. אבל אם תשב עם הילד ותסביר לו, למה לא אומרים את זה? עד כמה מגונה, עד כמה יש להתרחק מזה? עד כמה לא מתאים לו בתור ילד, שעם נשמה עדינה, עד כמה הנזק נעשה לנשמה שלו, בדיבור לא יפה, עד כמה זה יכול להרחיק אותו מהחברה? אז הוא לא ידבר לא בבית ולא בחוץ. אז למה... עוד פעם אני קורא את משהו. דיברת לא יפה, על מעשה כזה, הדבר הראשון אנחנו נבהיר לו, שבבית על זה מקבלים עונש. הוא ממשיך, כותב ככה, לא שמעת בקול אבא? על מעשה כזה אנחנו נבהיר לו, שבבית מקבלים עונש. לא שמעת בקול אבא? שב, תשמע את הילד. למה הוא לא שומע לקול אבא? אולי הוא לא הבין את מה שאבא אמר. למה ישר תבהיר לו הדבר הראשון? אני מסכים שצריך, ולפעמים כן, וחנוך הנער על פי דרכו, וחוסך שבטו שונא בנו וכולי, ואנחנו תכף נמנת ביחד את גדולי ישראל, לא דברים שלי. גדולי ישראל, גדולי המחנכים, מה הם מורים לנו את הדרך אשר נלך בה, ואת המעשה אשר נעשה, גמרות מפורשות. אבל לא שמעת בקול אבא. נבדוק קודם כל אם הוא הבין או לא. אם הוא התכוון לא לשמוע, אם הוא התכוון להתחצף, לא התכוון להתחצף. למה זו ההנחיה? לא שמעת, תקבל עונש. או אני אסביר לך ש... שב איתו, תסביר לו עד כמה זה אסור מדאורייתא. תקרא לו פה ליועץ, תפתח לו בערך כיבוד הורים, ותלמד איתו. זה הדבר הראשון שתעשה. לא הדבר הראשון, תגיד לו, אצלנו בבית מקבלים עונש. לא. קח את הילד, פתח ספר מוסר. פה ליועץ. שחכם בן ציון אבא שאול, אברכים שאלו אותו, כבוד הרב. אנחנו לומדים מוסר, מה ללמוד בישיבה? אמר להם פה ליועץ, שרבי אליעזר פאפו. שאלו אותו, כבוד הרב, למדנו. מה לעשות? מה ללמוד עכשיו? אמר להם פה ליועץ. אמר לו, טוב רבנו, אנחנו נלמד אותו עוד פעם. כשנסיים אותו, מה נעשה? אמר להם פה ליועץ. כך פה ליועץ, ערך כיבוד הורים, שב עם הילד, כזה ראה וקדש. תסביר לו עד כמה זה אסור מדאורייתא וכולי. תבדוק מה גורם לילד לא לשמוע בקול אבא שלו. תבדוק אם זה קורה בקביעות, אם זה קרה חד פעמי. אולי אתה גם צריך לבדוק את עצמך. אולי פנית בצורה מביישת. אולי פנית בצורה לא מכבדת. לא שהאבא צריך להתכופף לילד, אבל כשמישהו עם סמכות פונה בצורה לא מכבדת, זה עושה נוגדנים. ובדור שלנו זה גורם ל... לפני עיוור לא תיתן מכשול, הפה ליועץ כותב את זה. זה לא שאנחנו, אין לנו סמכות לדבר ככה, אבל זה לא הדרך. חנוך לנער על פי דרכו, אם הדרך של אותו ילד עקשנות ומרדנות, אז החינוך צריך להיות על פי המידות שלו, על פי תוואב. כך כותב הגאון מווילנה, כך הוא מפרש... זה לא אני כותב שאנחנו צריכים ללכת לפי הדרך. זה שלמה המלך כתב, והגאון מווילנה פירש ככה. צריך ללכת לפי דרכיו, לפי תוואיו של הילד. יש ילד אחד שאומר לו פעם אחת, הוא שומע. יש ילד שאתה אומר לו שלוש פעמים, ועדיין הוא לא שומע. כי מה לעשות? ככה הקדוש ברוך הוא ברא אותו. לא, אני אישר אותו. אני אראה לו מה זה. אני אסביר לו. שהדבר הראשון זה, אצלנו בבית, שעל זה מקבלים עונש. בגלל זה אחרי זה הוא נושר לך, בגלל זה אחרי זה אתה מתקשר ושואל מה לעשות עם הילד. מה תועיל הענישה? מה תועיל הענישה? הוא מביא עוד דוגמה. חטפת את המשחק לאחיך? תסביר לו בהסבר קצר. על מעשה כזה מקבלים עונש. בון העולמים. ילד חטף משחק. אם ילד חטף משחק, אז בן כמה הילד? 6, 7, 8? תשאל אותו, למה עשית את זה? תשקף לו את התחושה של הילד השני. חטפת לו את הכדור, את המשחק, אתה יודע כמה הוא מצטער. נבהיר לו מה קורה ברגשות של השני באותו רגע. נכון, רצית את הכדור, רצית את המשחק, אבל מה קורה בצד השני? תדבר עם הילד. זה שלך? זה לא שלך, של מי זה? אם זה שלו, אז למה אתה לוקח? בלי רשות. מה יעזור עונש? הוא לא הבין שאסור, הוא לא הבין למה, למה אסור. תגרום לו לבקש סליחה, ואז פעם, פעם הבאה, הוא לא ייקח, הוא יחשוב לפני כן. אחד מהתחלואי הגישה החינוכית בזמננו זה ההקצנה שנתפסת אצל רבים בשאלה, בדיוק גם להפך, האם להעניש? יש את אותם אלה שאומרים, אנחנו דמוקרטים, אנחנו במדינה דמוקרטית, ליברליים, אנחנו... זה לא הדור, זה לא הדור בכלל לא להעניש, בכלל לא, לא, לא, הענישה, מי מדבר על זה בכלל? והם פוסלים כל סוג של הענישה. ואם הילד אמר משהו, אז אתה שומע, אתה אומר, בסדר, אז הוא אמר, לא, לא נורא. אם הילד עשה משהו, בסדר, מן כמה הוא יגדל, הוא יבין. עונשים זה רק מזיק, זה... כן, יש גם את הצד השני. ממש באופן קיצוני לחלוטין. יש את אלה שאומרים שבלי מכות או בלי עונשים הוא לא יתחנך. והכל דבר מענישים, הכל דבר מקים, ויש להם, אומרים, ככה זה היה מדורי דורות, וזה הוכיח את עצמו. מה השנים, אנחנו, כשהיינו, גדלנו, היו נותנים לנו, מה קרה שהכל השתנה, אנחנו צריכים להמשיך באותה מתכונת. חנוך הנער על פי דרכו, חוסך שבטו שונא בנו, שבט, מה זה שבט? זה מקל, צריך לתת. אז קודם כל, גם לקרוא את דבריו של שלמה המלך צריך לדעת ולהבין מה זה שבטו. יש הרבה פירושים לשבטו. מלבד מכך, לכל דור ודור יש את ה... היום... אני לא מדבר על הנפשות. היום הגוף בני אדם, הגופות שלנו זה לא כמו אז שהיו אוכלים בריא, היו יותר חזקים, היו יותר בריאים. היום אנחנו אוכלים הכל מתועס, אוכלים... השתנו הרבה דברים. היום, פעם היצר הרע היה, האם אדם יצא לשוק, ובשוק יראה מראה מסוים. היום הוא יכול להיות צדיק בתוך הבית, לא לצאת מהבית. כמו החוזה מלובלין, לא לצאת מהבית. אבל הוא לא יהיה כמו החוזה מלובלין, כי הוא חוזה דברים אחרים בתוך הבית. אז אי אפשר לבוא ולהגיד, זו השיטה הקבועה, השיטה של החינוך, שככה היינו עושים. תורת ישראל מלמדת אותנו שאלה ואלה טועים. הורה שמכה את הילד שלו על כל מחדל שעשה, או מעניש אותו על כל דבר קטן, מאבד את הכוח של ההרתעה. כן, הוא גם לא מחנך אותו. הוא גורם לו עכשיו לפחד, קוראים לזה אילוף, בדיוק כמו שמאלפים בעל חיים, ו... בהזדמנות הראשונה, או שהוא יגדל ויהיה לו את האומץ והוא יעשה את מה שהוא רוצה, או גם כשהוא יותר צעיר, לא לידך, ברחובה של עיר, הוא יעשה מה שהוא רוצה, כי שם אין מי שלוחץ על הקפיץ. כשאתה לוחץ על הקפיץ, כשאתה לוחץ טיפה, אז הוא קופץ טיפה. אבל כשאתה לוחץ על הקפיץ, חזק, חזק, חזק, חזק, חזק, עד הסוף ככה, ואתה משחרר, אז הוא אף גבוה. ואז הנזק הוא בלתי הפיך לפעמים לכל החיים. גמרא מפורשת, כל המתי למה יתרה בתוך ביתו בסוף, אומרת הגמרא, בא לידי ג' עבירות. כלומר שתקיפות יתרה, גם עם הכוונה טובה, וברור שיש פה כוונות טובות. ברור שאנשים רוצים לחנך את הילדים שלהם בדרך העולה בית השם, ולהעביר אותם ככה בצורה טובה, שיהיו... בית יעקב ולנחו ונלכה באור השם. אבל מה אתה משיג? התוצאה היא חשובה. התוצאה היא חשובה, והתוצאה היא בגלל הדרך. לעומת זאת, אנחנו רואים בכמה מקומות, בדברי חז"ל, גם בפוסקים, שאין מנוס מלהעניש ילד. אז מה הדרך הנכונה? יש בכל דבר את הדרך האמצע. כלומר, ענישה קיימת. הילד צריך לדעת שקיים מושג של ענישה. אבל זה לא השיטה הקבועה. זה לא השיטה, זה לא מה שיעשה בקביעות. יש מוצא אחרון, אחרי שדיברנו, הסברנו, ניסינו להבין למה הוא עשה את זה, הבהרנו לו, כן, בכל נושא, לגופו. הילד מבין, או לא מבין, ואנחנו מבינים שהגיע הזמן גם לענישה, אז בסדר. אבל לא על כל דבר ענישה. וגם לא על כל דבר. אנחנו נהיה ליברליים, אנחנו נהיה בסדר, לא נורא, לא נורא, כי מה? בהתחלה הוא קטן, לא נורא, ואז הוא גודל, ואז שוב, לא נורא, לא נורא, הוא יגדל עוד קצת, הוא יתבגר, הוא מתבגר, אנחנו כן, מסכן אנחנו, בסוף הוא מתחתן, והוא חוזר אליך הביתה עם אותם טעויות. כי אשתו שלחה אותו, כי זה לא מסתדר. אנחנו נצא לפרסמות ומיד נשוב עליכם.
1: מיד נשוב לחנוך לנער עם אשר ברדה. ממלאים את המזווה אחרי החגים? פסטה אוסם מעמידה לכם סירים. פסטה אוסם במבצע הכי טעים. רוצים להשתתף? קנו 5 חבילות פסטה אוסם, שתפו מתכון קצר ומקורי שיכנתם מפסטה אוסם בכוכבית 6376 או בבוט 050-969-1237 ואולי תזכו בסט סירים יוקרתי מבית פוד אפיל. 3 זוכים בכל יום. תקופת הפעילות קפה בתשרי הדלת בחשבן, 6-15 באוקטובר. מותנה ברכישת 5 מוצרים ממגוון מוצרי פסטה. פסטה ממותג אוסם, לא כולל מוצרי פסטה ממותג פרפקטו, ברכישה בודדת, כמפורט וחפוף לתקנון ולמדיניות הפרטיות המופיעים באתר אוסם. בחירת הזוכים כל יום בימים א' עד ה' בלבד. סך הכל 24 זוכים. יש לשמור את הקבלה.
2: מייפל, גן אירועים בעיר בפתח תקווה, מקום מושלם עד 700 איש, בחשרות מאדרים צמודה, לאירועים מרגשים במחירים מיוחדים. חייגו עכשיו 03-67-77-772.
3: ביום רביעי הקרוב, בשעה 12 בצהריים, יתארח בתוכנית הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, מומחה לבריאות טבעית, ששוחח על חיזוק הגוף לחיים מאוזנים ובריאים יותר, ועל דרכים טבעיות לשיפור הבריאות, החיוניות ואיכות החיים. העיקר הבריאות, יום רביעי חיזוק הגוף לחיים מאוזנים ובריאים יותר, ועל דרכים טבעיות לשיפור הבריאות, החיוניות ואיכות החיים. העיקר הבריאות, יום רביעי, 12 בצהריים, בהגשת.

0: להסיר את המניעות, להסיר את התירוצים, כדי שכמה שיותר יהודים יזכו לטעום את טעמה של השבת, יבורכו מפי עליון כל המשתתפים.
1: חייגו כעת 0547-580-0058 0547-580-0058. מתגעגעים למרן, 13 שנים לפטירת מרן, רבנו עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה.
2: כמה הקדוש ברוך הוא נהנה, בוחר בשביל זמרה, כשאנחנו הצעירים, הייתי כאן בכל ליל שבת, אלינו משוררים, בעלי קונעים, והייתי הולך לשמוע את הבקשות שלהם, שעה 2 אחר חצות לילה, שעה 7, 5 שעות, יושב שם ושומע אותם. ותחשבו שהייתי בטלן, הייתי כל רגע ורגע תיחס עליו שישנו מתורה. אבל כאן היה לי כל אותו השבוע היה לי שמחה. שמחה בלב, הכל מזמזם באוזן שלי. 5 שעות הים של שירה של בקשות, הכל היה מזמזם באוזן שלי. כל השבוע הייתי נהנתי שמח. והשמחה מביאה את האדם לידי תשוקה לידי הבנה. שאדם הוא מדוכה, נביך, כמו שאומרים אשכנזים, זה לא יוצא ממנו שום דבר. גם כשנומד, תורתו שדואג מהשפה ולחוץ. לא מבין, נהיה תומבך. אבל שהוא ככה, שמח, חליז, תורה שלדו, תקד אחרת, כלל זה בבוחו. זוכר טוב את הלימוד. לכן, אל יפול את זה הדבר בעיניך.
3: בשבילך ובשבילי,
4: אתם מאזינים לחנוך לנער עם אשר ברדה.
5: נתבונן בדברי חז"ל ונראה, כאשר חז"ל ביקשו לבאר את המשמעות של הזרות הענישה שבתורה, מה הם עשו? אז חז"ל ממשילים את הדבר למלכה חדשה שעמדה להיכנס בפעם הראשונה לארמון המלוכה. מיד אחרי חגיגת הנישואים, המלך עדיין לא בטח ברעיה החדשה שלו, ובחר להכניסה אל הארמון בדרך מעבר, לא בדרך הראשית, מעבר איזה אולם מסוים, ששם תלויים על כל הקירות שוטים ומקלות, וכל מיני כלים שמשמשים לענישה. המלכה החדשה פחדה. ככה המלך נוהג להקות, זה מלך זה הצורת חיים שלו, אם התחתנתי. והמלך הרגיע ואמר לה, אני רואה שאת מבוהלת, אל תדאגי, הללו לעבדים ולשפחות שימרדו בי, אבל את לאכול ולשתות ולשמוח. כן, פרשת התוכחה, גם שם הקדוש ברוך הוא אומר לנו, זה לעמים, לא לכם, אתם, לאכילה ולשתייה ושמחה. הדוגמה הזאת ממחישה לנו בצורה נפלאה איך אנחנו צריכים להתייחס לענישה. המלך אומר לה, הקשר האמיתי והקבוע זה קשר של ידידות, של שמחה, לאכול, לשתות, לשמוח. אבל יחד עם זאת, היא יודעת שבארמון יש אמצעי הענישה שהמלך מעניש את המורדים בו בהם. זאת אומרת, שאם יהיה לה פיתורים וניסיונות של קושרי קשר שירצו ככה להדיח את המלך או משהו, היא תמיד תיזכר בחדר הזה. זה ייתן לה כוח, יתרום בוודאי לנאמנות שלה ולרציפות של הקשר הטוב והבריא שלה עם המלך, כשהיא יודעת בסתרי ליבה, מהיום הראשון של החתונה, מה צפוי למי שקושר קשר נגד המלך. זה מה שהתכוון הבורא כשהוא כתב את אמצעי הענישה שמופיעים בתורה. וכך גם צריכה להיות הגישה לענישה בחינוך. הילד צריך לדעת שהיחס האמיתי. לא רק לדעת, להרגיש. שהיחס האמיתי והקבוע היומיומי עם ההורים זה יחס של קרבה, ידידות, אהבת אמת. יחד עם זאת, נדאוג שהוא יהיה מודע, שיש אמצעים, כן? אמצעי אחרון במצב של חוסר ברירה, וזה יגרום לו לא יגרום לו ל- ל- ל-

0: לחשוש מאבא, לפחד מאבא, לראות, להתרחק, למרוד, לגרום לו, ייתן לו כוח במצבים מסוימים, ביישר את הדרך. וכאן שואלים ההורים, טוב, מה עושים כאשר אין מנוס וחייבים להניש? אז מה? עכשיו הבנתי שאני הגעתי למצב, אחרי הכל ישבתי והסברתי והכל, עכשיו מה? האם נפרצים כל הגדרים? הכל מותר? מותר להקות, לבייש, להשפיל, מה? מה מותר עכשיו? זוכר לפני 15 שנה, עלה פה מאזין ושאל, שאלו שאלות. ואז הוא שאל, מאיזה גיל אפשר להתחיל להניש? מה, זה החובה של האבא? הרי בחינוך, לא? אנשים חיים בטעות. אני באתי לעולם כדי להניש את הילד. אני באתי לעולם כדי, קדוש ברוך הוא נתן לי ילדים, אני צריך להחזיר אותם לתלם. בסדר. מי אמר בעונש? מי אמר? התורה מלמדת אותנו שגם כאשר קיים הכרח להניש, יש תנאים איך להניש. אנחנו כהורים עושים תנאים לילדים, נכון? אז בואו ניתן לכם ארבעה תנאים שהתורה נותנת לנו, שרבותינו מלמדים אותנו לפני שאנחנו מאנישים. או איך מאנישים. התנאי הראשון, כתוב ידעת עם לבביך, כי כאשר יסר איש את בנו, השם אלוקיך מייסריך. הכתוב הזה נותן לנו כאן דוגמה לאנשה, אבל עם אהבה. זה התנאי הראשון לאנשה. האנשה מתוך אהבה. אבא שהכעס והעצבים והבושות שהילד עשה לו, זה מה שמלווה אותו באותו מהלך חינוכי, זו הטעות הראשונה שהוא עושה, והטעות הגדולה שהוא עושה, והתוצאה נורא. כי כשאבא מכה את הבן, או מעניש את הבן, דרך כעס, דרך עצבים, דרך נגיעות של ביישת אותי, ולא בכוונת חינוך, לא בשביל להציל אותו מהעתיד, באמת, הגאון מווילנה כותב שזה חוזר על אותו אבא. כי הילד מבין. אתה לא מעניין אותך באמת מה עשיתי. הגאון מווילנה כותב שהילד מרגיש שיש פה נקמה, יש פה גאווה, יש פה אכזריות. ואז הוא מבין שאוקיי, אתה שונא אותי, אז אני גם אשנא אותך. כשילד מרגיש שאבא בא לחנך אותו, הוא מרגיש טוב מאוד, האם זה באמת מתוך אכפתיות? וגם אנחנו רואים את זה גם בחינוך, בבתי הספר, בתלמודי התורה, בישיבות. כשיש משגיח שניגש לתלמיד ומדבר מכל הלב ומסביר לו עד כמה הוא רוצה בטובתו, ומראה לו לאן הוא הגיע, ו הלב נפתח. אי אפשר לחסום לב אוהב, אי אפשר. הכל פשעים תחסה אהבה, גם על כל כעסים. גם הילד מרגיש עם כל, שאתה אוהב אותו באמת, אז הוא יקבל את מה שאתה מעביר לו, הוא יקבל את המסר. אבל אם אתה תצרח עליו אתה הורס לי את הישיבה. אכפת לי מהישיבה שלך. אם זו המטרה, אם זה, אני פה כי אני רוצה שאתה תראה אותי, לא תראה את הישיבה שלך. זה הבעיה, שאתה רואה את הישיבה שלך, אתה לא רואה אותי. הפלא יועץ גם כותב שזה גורם לילד, כשילד מקבל הכאה בצורה הזאת, פתאום הילד יכול להחזיר. אבא לא מבין. באיזה מצב, אתה יודע, הוא נתן לי בחזרה. כי זה טבעו של אדם, כשנותנים לבן אדם מכות, ומשפילים אותו, וזה ברור שזה לא בא מאהבה. הדרך היא פסולה, אז הוא מרגיש את זה, אז הוא מחזיר. זה יכול להגיע למצבים כאלה, והגיעו לצערנו הרב למצבים כאלה. אבא תופס את הראש ובוכה, לא מבין איך הבן שלי הרביץ לי. הבן שלך לא מבין איך אתה הרבצת לו. כעסתי. כעסת, הוצאת עליו את הכעסים. אז הוא אומר, רגע, אני לא סק. אז הוא תפס לך את הידיים, הוא מנע ממך. כי אין שום היתר, בגלל שאתה עצבני, להרביץ לילד. יש היתר. חוסך שבטו, שונא בנו. כשאתה באמת אוהב את הילד. על זה מדובר. כשאתה באמת הבהרת לו והוא יודע. לפעמים אני יוצא לי לשבת עם תלמידים. ויש גם פעמים שכן צריך להניש. אבל לעונש בא אחרי שהוא הבין למה הוא לא בסדר. הוא הבין מה הוא לא עשה טוב. הוא הבין כמה פעמים ניתנו אפשרויות. הוא מבין שעכשיו זה ניתן בשביל לעזור לו. שבפעם הבאה זה לא יחזור על עצמו. אז אתם יכולים לראות תלמיד שיוצא מהחדר מחוייך. אומר, המנהל אני אוהב אותך. יצאת, קיבלת השעיה, יצאת, קיבלת עונש. מה אתה אוהב אותי? לא, כי אני רואה שאתה דואג לי. אני רואה שאכפת לך ממני. ככה צריך להרגיש ילד, ככה צריך ילד להרגיש. אז כשהוא יקבל את העונש, הוא יקבל אותו. תרתי משמע. אבל אם הילד עשה משהו, ואתה אומר, די בהסבר קצר, על כזה דבר אצלנו מקבלים עונש? לא יודע, זה גרוע מאוד. גרוע מאוד. עכשיו, אנשים יקראו את האלון הזה, ויבואו וקיבלו הנחיה. והילד יעשה משהו, וינקטו ככה. לא. זה התנאי הראשון, תנאי ראשון, האנשה מתוך אהבה, גם אחרי שהגיע, הכרח, אחרי הכל, שהגיע כבר הכרח להניש, עדיין, האנשה מתוך אהבה. תנאי שני, הורה לא יכול להניש, ואין לו רשות להניש, ילד, רק כאשר ברור להורה, שהילד ידע, בשעת מעשה, שהוא נוהג לא כראוי והזיד בה. הרי גם קודש הבריך הוא מלמד אותנו, יש חטאת, יש אשם. למה? למה יש סוגי קורבנות שונים? כי אבא שבשמיים מבין שיש חטאת. אז בסדר. אז יש סוג קורבן אחר. כי זה ברור שאם הילד עשה משהו והוא לא הזיד, למה לתת לו עונש? כי הוא שבר. אז הוא שבר. איפה כתוב שמי שובר כוס, יש דוגמה, כן? צריך להיענש בכך וכך. כמה פעמים, כל כך הרבה פעמים, כל כך הרבה פעמים קורה שאיש חינוך בא ואומר, החוצפה, הילד אמר לי כך וכך. אני אומר, אין מצב, הילד הזה, אני מכיר את הילד. זה לא ילד חוצפן. נותן לי רגע לדבר עם הילד, תן לי. חיס אותו, שלום, מה נשמע? סבר פנים יפות. ואני אומר לו, המורה כעס עליך? כן. הוא אומר, אבל לא הבנתי למה. מה זה למה? אתה אמרת לו כך וכך? לא אמרתי ככה. אמרתי ככה. ומה ההבדל? מה, הרב הבין שאמרת? לא, אני אמרתי ככה. ואתה שומע משמעות אחרת לגמרי. המסקנה המוטעת גורמת לפעולה מוטעת שגורמת לעד להבין שאתה שונא אותו ואתה מעניש אותו בלי סיבה. עכשיו, אם זה חוזר פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, אז הילד גדל בתחושה שהוא לא רצוי בבית, הוא גדל בתחושה ששונאים אותו. ממילא כל דבר טוב אפילו, גם אם ילמדו אותו דבר טוב, הוא ירגיש שזה כפייה. ואז הוא מחכה מתי יבוא הרגע בפנימיות שלו, שאני לא אזדקק להורים שלי, שאני אוכל גם כן ככה מה שנקרא, להתרחק מהמקום הזה, וגם פורקים עול. ואנחנו יודעים לסיפורים, לצערנו הרב, מהנקודות הללו, שהילד בא ואומר, שונאים אותי. מה שונאים? למה החלטת? והנה, הסברנו לכם למה. התנאי שלישי זה גיל של הילד, והתנאי הרביעי זה כמחית לעינו כלותים חילה בערקת דמסנה. הגמרא מפורשת שאומרת, כשאתה מכה את הילד, אל תכה אותו אלא בסוך נעל. כלומר, גם אם הענשת, אל תיקח רצועת אור עם בבקה הכי חזקה שיכולה להיות. הרב וולבה כותב בספרו בעלי שורו, הוא כותב ציטוט, הוא כותב ככה, דווקא הקשר העמוק בין אבות וילדים הוא פעמיים הוא כותב הוא המכוון את הילדים אל דרך השם. הרב וולבה איש חינוך, הרב וולבה, אם הוא היה חושב לנכון שהענישה זה הדבר, אז הוא היה כותב שדווקא המקל, העונש, הטלת האימה, זה מה ש... והיינו נוהגים ככה. ולא, ציטוט קצר בנושא הענישה, דברים נפלאים של הרב וולבה כותב, דווקא הקשר העמוק בין אבות וילדים הוא המכוון את הילדים אל דרך השם. אז כל אלה ששואלים איך מכוונים את הילדים אל דרך השם, תאהב את הילד, ותאהב אותו עוד, ותאהב אותו עוד, ותאהב אותו עוד, ותעמיק את הקשר ביניכם, וזה מה שיעזור לכוון את הילד אל דרך השם.
1: מיד נשוב לחנוך לנער עם אשר ברדה.
2: תושבי בית שם, תקלטו. רדיו קול ברמה מרחיב את שידוריו עד עליכם, ומהיום אנחנו איתכם בתדר 105.7 FM, בשבילך ובשבילי, גם בצפון הארץ, קול ברמה. בנפש החיים, בכל יום ראשון בחצות, שמים הכל על השולחן ופותחים את הלב עם הרב חיים הורוביץ. אמונה, השקפה, זוגיות ושאר הלבטים שבחיים.
3: זו לשאול, לשתף, לבקש או סתם לפרוק מועקה יושבת על לבכם, נשתדל להקשיב, להאזין, ואם ירצה השם וחפץ השם בידינו גם לעזור לסייע.
2: בנפש החיים, בכל יום ראשון בחצות, בהגשת הרב חיים הורוביץ, כאן, בכל ברמה.
4: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
5: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
6: חד וחלק.
7: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
8: פורור, חד וחלק.
7: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
9: שר ישראל.
10: כולנו זוכרים ומנציחים את פאר הדור, מרן רבנו עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה. לקראת יום ההילולה של מרן בג' בחשוון, הידברות ועם ישראל מתאחדים. כל אחד יכול לקיים ערב לזכותו של מרן ביום ההילולה. אתם קובעים את המקום והמועד, ואנחנו שולחים עליכם רב או רבנית, ערכת הפרשת חלה, סרטון על מרן ועוד. הכל לזכות מרן ובלי עלות. בואו לזכות ולהשתתף בזכות הגדולה. חייגו עכשיו 05 054-875-8438 ותזכו לברכת מרן.
2: האזינו לחתנו של מרן, שר התורה, הרב קולדצקי.
6: כמה עלינו להוקיר טובה לידידי היקר, רבי אברהם בן רבי ישראל, ירדו ושמרו לקרב יהודים, ולא רק להגיד להם דברי מוסר. מוסר זה מצוין, למה יסתם? למען תזכרו ועשיתם, ביתן קדושים. שם עולם אתם, לא? אשר לא ייקרא.
2: חייגו כעת 0547-580-0058 0547-580-0058. מתגעגעים למרן, 13 שנים לפטירת מרן, רבנו עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה.
11: לעדי התורה, איך היינו לכם? לולי תורתך שעשועי, אז עבדתי בעוני. כמה יש מנקינים לנו בתורה. דווקא פרשת תורה חביבה לנו, באים מנקינים לה. בכל דור ודור, עומדים עלינו לחלותינו. הקודש ברוך הוא מסרנו מידם. יש קניון גשמי, ויש קניון רוחני. זומים להפסיק את השיבות, אבל הם בקרעו ונפלו. ואנחנו קמנו מנתעודה הזו. נמשיך להתפלל לקודש ברוך הוא. תעשה למען תורתו הקדושה. לא תבוש את תורה מפינו, מפי זרענו, זירה זרענו על עולם. אשרי מי שעמדו בתורה, ועושה נחת רוח ליוצרו. אשריכם, אשרי חלקיכם, יוסף עליכם ככם,
12: אלף
11: פעמים. יברך אתכם. אדוני עוז עמו ייתן, אדוני יברך את עמו בשלום.
13: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
1: אתם מאזינים לחנוך לנער עם אשר ברדה.
0: מרגש, מרגש כל פעם לשמוע את מרן, לשמוע את הלב, לשמוע את הגישה. הנה מרן, איך היה פונה, איך היה מקרב, איך היה לא באנישה, בפנייה, עם הרבה רגש, עם הרבה לב, וככה הוא הצליח, הצליח להפוך את הדור כולו. ערב טוב, אבי בן ישראל.
14: ערב טוב, רבי אשר, ערב טוב לך וכל המאזינים של הרדיו שמרניקים.
0: כן, כן. אכן כן. אז אנחנו מתקרבים להילולה, בעזרת השם, ויש אנשים שרוצים לעשות לכבודו של מרן דברים. שמעתי היום בצהריים את הדברים שאמרת כאן באחת התוכניות. אירע אירוע מצער. אנשים קיבלו קבלות בלי סוף. אבל זו קבלה באמת, מה שאמרת. אנשים רוצים לקבל קבלה. יש מצד אחד, אמרת, מי שרוצה לבוא, תביאו משפחות, תיקחו. תביאו משפחות, תיקחו, תשכנעו משפחות לקחת ערכת שבת, לשמור שבת. אני אביא את הערכה. ומאידך, יש משפחות שלא יודעים איך לשכנע. תביאו את הערכה.
14: אמת, אמת, רבי אשר, אמת לעמיתה, כל הדברים ברורים. מרן, יש אחד הסרטונים, נראה לי היום פרסמתי אותו, שאני אפרסם אותו, שאומר בן אדם שכנעת אותו פעם אחת, לא הקשיב, פעם שנייה, פעם שלישית, ופעם החמישית זה יחלחל לו. ואני אומר למאזינים והמאזינות, תשכנעו אנשים, זה הנחת רוח הכי גדול לקודש הבריחו, והנחת רוח שתוכלו לעשות לכבוד נשמת מרן, תשכנעו משפחות שיתחילו לשמור שבת. אני אספר סיפור שהיום קרה, לא אתמול ולא שלשום.
0: עבוד.
14: הייתה בחורה שעשו לה שלוש ניתוחים בראש, הייתה מורדמת ומונשמת, תשמעו טוב, למעלה משלושה חודשים. רבנית גלית, רבנית גלית מרמלה, החליטה שהיא רוצה לתת ארבע ערכות למשפחה שישמרו שבת. היא מאושפזת בהדסה עין כרם, אותה אישה צעירה, ו היא הלכה עם הערכות האלה לבית חולים. ואמרה למשפחה, אתם רוצים בעזרת השם שהילדה תבריא, קחו על עצמכם שבת. הם אמרו, אין בה, אנחנו לוקחים על עצמנו שבת חד פעמית. אז היא אמרה להם, אין חד פעמי, יש רב פעמי. אתם רוצים שהיא תתעורר לדקה או תתעורר לכל הזמן? ונתנה להם את הערכות וכולם התחייבו שמאותו רגע, זה היה אם אני לא טועה חודש לפני, באלול זה היה, אולי חודש לפני ראש שנה, כן? לקחו את הערכות, הביאו להם, התחילו לשמור שבת, היום בצהריים התעוררה, אחרי 3 חודשים בתרדמת, אומרת, יש פה מזגן, תנמיכו את המזגן. אבל אותו בחורה שהייתה מורדמת ונשמת, זה היום שמעתי מ... איך אומרים? מכלי ראשון. זה מראה מה זה כוח השבת. ואני אמרתי שאנשים ידעו מה זה כוח השבת, שכוח השבת, אם שבת היא מלזוק ורפואה קרובה לבוא, זה לא בסיסמאות. ואנחנו נעלה אותה גם לרדיו, שהיא תגיד את זה. מה שאני אמרתי עכשיו, היא תחזור מילה במילה, לא הוספתי ולא, איך אומרים, מעטתי. זה הכוח של השבת, וזה ההזדמנות של כל המאזינים והמאזינות. אם מישהו רוצה לעשות נחת רוח למרן, בוא, תביא עוד משפחה שתשמור שבת. תביאו, פעם ראשונה יהיה קשה, פעם שנייה עוד פחות קשה, ובפעמים הבאות הם תצליחו, ואנחנו ניתן להם את הערכות בחינם. הם יגיעו לרחוב בערי 11, יקבלו ערכות בחינם. לכך נוצרנו ונועדנו לעשות עוד שבתות לקודש הבריחו. מי נגד? אלה שרוצים לתת מתנה למרן. זה המתנה הכי טובה שעוד משפחה תשמור שבת. מוזמנים לרכוש ערכה. את הערכה הזאת הם יכולים לבוא אלינו לקחת את זה למשפחה שתשמור שבת, או שאנחנו מעבירים את זה למשפחות שמגיעות אלינו גם ככה כדי לשמור שבת. בכל יום ברוך השם יש נתינה, גם בחג, בסוכות עצמו זכינו גם לחלק, גם שעה וחצי לפני כניסת החג, שעה לפני כניסת החג, הגיע בחור בן 15 מגדרה להתחיל לשמור שבת. אז זה ההזדמנות שלכם, כל אחד עכשיו זה יום ההילולה, אנחנו ערב ההילולה של מרן, חזרתי עכשיו מהציון, ביום הולדת, חתונה, איך תקראו לזה, נותנים מתנות, ואנחנו נותנים עכשיו מתנה למרן, ומרן יחזיר לנו בכפלי כפליים. אנחנו עושים שמרן יהיה חייב לנו. אז הנה, עכשיו אתם יכולים לרכוש ערכה, להקדיש אותה. אני רוצה להקדיש את הערכה הזאת לכבוד נשמת מרן רבי עובדיה יוסף בן גורג'יה, ובעזרת השם
0: גדולים,
14: הזאת, אנחנו נעבור גדולים,
0: גדולים צדיקים ממתתם, יותר מבחייהם, וגדולה השבת, שבת היא מלזעוק, גדולה השבת כדי להביא רפואה וישועות. מספר הטלפון
14: זה 0547-580058, 0547-580058, ראשי תיבות שבת, ביומו תיתן שכרו. אדם נותן לשבת, מקבל את ההחזר במקום. ורואים את זה אצל הרבה אנשים, יהיה רצון שנמשיך להגדיל תורה לאדירה. כל הכוח של הזיכוי הרבים, אני חושב, היום שנמצא בעולם, זה בזכות מרן שקיצץ רגליו.
0: אמת.
14: אמרתי זה היום, בשביל ילד אחד בבאר שבע, כדי להעביר אותו מחינוך חילוני לחינוך דתי ממלכתי, הוא היה נוסע 4 שעות באוטובוס, בשביל ילד אחד. זה מראה כמה חשוב למרן, היה חשוב לו הזיכוי הרבים, וכל נשמה זה עולם ומלוא. אותו דבר אנחנו מרגישים, שאנחנו לא מבטרים על שום יהודי, ויהי רצון שנמשיך לזכות, והכל מכוחו של מרן. 0547-580058, שנראה ניסים ונפלאות וישועות מעל הצבע. רבי אשר, ישר כוח,
0: ברוך תהיה, חזק וברוך.
14: כל טוב,
0: כל טוב,
14: ברוך.
0: אנחנו מסיימים, תודה רבה לאורי בני ישראל, תודה רבה לחיל צולמן שהפיק אותנו. הייתי איתכם אשר ברדה, המשך האזנה הרבה ומועילה, רדיו קול ברמה.

0: התוכנית הבאה, לקראת חצות, עם נועם זיגמן.
1: החורף הזה, את עולה אל פסגת האושר. נופש הנשים הגדול של תפארת, בריזורט לאונרדו רויאל אילת ודייוויד ים המלח. מופעים ענקיים, סטנדאפ, ספא, סדנאות, הרצאות, ארוחות מפנקות וים של רוחניות. על הבמה, מיכל לויטין, יהודית אריה, יעל קליפה, חדווה לוי, נויה מנדל, יהודית בלוך, מירי אור, שרה דורה מימון, ענבר תביב, שירה לינשה, לינוי קמרון ואיילה ג'אקו. כולן יהיו שם. ואת? ט' עד י' ג' בשבט. להזמנות, כוכבית 3206. זכאות לעמיתי שחרון.
2: למיקום מנצח, פני מערבה. לתעסוקה מושלמת, פני מערבה. הגעת ליעד.
3: כל הצדדים פונים מערבה. רוב המערבה עולה שלב, עם כ-7,500 יחידות דיור, תשתיות שכבר מתקדמות בשטח ומעטפת קהילתית רחבה ומתוכננת. והמיקום, כ-25 דקות נסיעה בלבד מאשדוד ומבית שמש, וכ-45 דקות מירושלים ומבני ברק. מכל צד פונים מערבה.
4: לרגל יום ההילולה של רבי מאיר שפירא מלובלין, מייסד הדף היומי, רדיו קול ברמה יוצא במיזם מיוחד. מקבלים על עצמכם את לימוד הדף היומי ומצטרפים לאלפי לומדים ברחבי העולם. ובמוצאי השבת הקרובה, הרב חיים משה כץ מרבני הרדיו יזכיר במיוחד על הציון הקדוש את הבקשות והתפילות שלכם. מצטרפים לדף היומי בטלפון 072-380-9130. קול ברמה, קול התורה.
5: פסטה אוסם מעמידה לכם סירים במבצע טעים טעים, ואולי תזכו בסט סירים יוקרתי מבית פוד אפיל. שלושה זוכים בכל יום.
6: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
7: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
8: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
9: חד וחלק.
10: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
11: פורור, חד וחלק.
10: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
12: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
13: אוהבים שכל הבית בניחוח מלון בוטיק? סנו רצפז פרש הום. תרכיז ריחני לניקוי כל סוגי הרצפות בניחוח מלון בוטיק. סנו רצפז פרש הום. מבריק, מגן ומבשם את הרצפה בניחוח עוצמתי מתמשך. מה הבעיה? קחו סנו רצפז פרש הום בניחוח מלון בוטיק.
14: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
15: אולו והתקנשו. רבבות לומדי הדף היומי בכל רחבי העולם מציינים במוצאי השבת הקרובה, זין בחשוון, את יומה דהילולה של מחולל הדף היומי, רבי מאיר שפירא מלובלין, זכר צדיק וקדוש לברכה, ועולים לפקוד את ציונו הקדוש בהר המנוחות בירושלים. כולנו בניו, כולנו עולים לפקוד את ציונו הקדוש. עם ישראל זקוק לישועה. יחד נעתיר למען כל ישראל ליד הציון של רבי מאיר שפירא, זכר צדיק לברכה. כיבוד קל ותאורה במקום לאורך כל יום ההילולה.
16: כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה,
17: כל ברמה, החדשות.
18: שלום רב לכם, השעה 11, הנה החדשות. האסון בטיול של הישיבה התיכונית אורט מעלות, תלמיד כבן 15 נהרג ו-19 נוספים נפצעו בפיצוץ נפל תחמושת במהלך טיול שנתי של הישיבה באזור רכס רמים בגליל העליון. המרכז הרפואי לגליל בנהריה עדכן כי מבין ששת הפצועים שפונו אליו מן האסון, שניים מוגדרים כעת במצב קשה ויציב. שמו של אחד מן הפצועים קשה שזקוק לרחמי שמיים מרובים, רב יעקב בן רינה, לרפואה שלמה בתוך שאר חולי ישראל. הרמטכ"ל, רב אלוף אייל זמיר, קיים הערכת מצב יחד עם מפקד פיקוד צפון אלוף רפי מילוא בעקבות האסון, והנחה לקיים תחקיר מקיף של נסיבות האירוע ולהציג בפניו את הממצאים בהקדם. בצה"ל ציינו כי מסוקי פינוי וכוחות רפואה צבאיים סייעו בטיפול בנפגעים ובפינויים, וכי הכוחות ממשיכים בסריקות לאיתור נפלים נוספים באזור. כתבנו מנדר איזל מוסר כי בצה"ל אישרו כי הפריט שהתפוצץ הוא פצצת מצרר ששיגר ארגון הטרור חיזבאללה לעבר האזור במהלך המלחמה, אשר נותרה בשטח מבלי שהתפוצצה. ראש הממשלה נתניהו הגיע ערב יחד עם שר החינוך יואב קיש לבית החולים רמב״ם בחיפה לבקר את פצועי אסון הטיול. נתניהו הנחה את אלוף פיקוד העורף לחדד לציבור את האזהרות מפני נפלים, להדגיש את האיסור לגעת בהם ולהרחיב את הסריקות לאיתור נפלים בשטחים נרחבים. שר החינוך קיש הודיע כי בעקבות האסון הורה לעצור למשך 48 שעות את הטיולים באזורי גבול הצפון והגולן, ולהסיט טיולים שתוכננו לאזור למסלולים אחרים. לדבריו, מבדיקה ראשונית עולה כי הטיול שבו הראה אסון היה מאושר, המסלול נבדק וכל ההנחיות התקיימו. מנכ״ל מפלגת ש"ס, חבר הכנסת חיים ביטון, תקף הערב בחריפות את יושב ראש הציונות הדתית השר סמוטריץ' על רקע המתקפה שלו מוקדם יותר היום ודברי הבלע כלפי הציבור החרדי. ברן יעקב גודקה במהדורה המרכזית אמר ביטון כי סמוטריץ' מכר את עולם התורה בשביל יהודה ושומרון. בית הנשיא הכחיש הערב בתוקף את הפרסומים, לפיהם הנשיא הרצוג פועל להקמת ממשלת אחדות בין נתניהו לאיזנקוט. הנשיא לא שוחח על ממשלת אחדות עם אף מועמד או חבר כנסת, כך נמסר, או צוין כי הנשיא אינו עוסק בשלב זה בהרכב הממשלה, וכי הנושא ידון רק במסגרת ההתייעצויות בבית הנשיא לאחר קבלת תוצאות הבחירות. משרד החוץ של איראן גינה את הודעתו של ראש ממשלת בריטניה, שאמר כי המזימה לפגוע בבסיס חיל האוויר האמריקני בממלכה תואמה בסבירות גבוהה בטהרן, וכמעט בוודאות הונחתה על ידי משמורות המהפכה. הודעת משרד החוץ של איראן נטען, טהרן דוחה את האשמות חסרות הבסיס המופנות כלפיה, ניסיונותיה של בריטניה להמציא טענות ביטחוניות נגד מדינות אחרות אינם סוד לאיש, לשון ההודעה. התחזית מיד.
9: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
19: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
18: מחר בלי שינוי ניכר במזג האוויר ומדיות החומי ורגילות לעונה, ביום רביעי תחול עלייה בטמפרטורות שתהיינה מעט גבוהות מן הרגיל.
9: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
19: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
18: אלה החדשות בצוות, אורי בני ישראל.

0: קול ברמה 104.3 FM
1: לקראת חצות סיכום אירועי היום עם נועם זיגמן.

לילה טוב לכם, חודש טוב, לקראת חצות של יום שני, ראש חודש א' בחשוון תשפ"ז. אשת עסקים מהשמאל עומדת בשעות האחרונות במרכז הקמפיין של הליכוד לאחר שזלזלה במצביעי הליכוד, מצביעי נתניהו. עשתה תנועות, קולות, לרבים זה הזכיר את ההשתלחות ההיא, זו של גרבוז, אתם זוכרים? מנשקי הקמאות והמזוזות. אותה התנסות מגילה. אבל לא על אותה אשת עסקים אני רוצה לדבר, אלא על ההתנסות, והפעם לא של השמאל, אלא של הימין, של הימין הדתי, זה שכיפה על ראשו, זה שלא אחת אנחנו כחרדים נתקלים בהתנסות שלהם. היום זה היה סמוטריץ', זה שהתנסה בהתנסות מגילה, כשאמר, החרדים הם כפויי טובה לקדוש ברוך הוא. הוא הגדיר אותנו עיוורים. התגאה בזה כשר אוצר שניתק את הרשתות של החרדים ממערכת מרכבה, הכניס 12 חשבים, חייב מבחני מיצב ברשתות, וגם טעה איך אפשר היום להיות חרדי. כן, האמת שעם כל הצרות והסנקציות של בגץ והיועמ"שית ופקידי השלטון, והנה עכשיו גם מה שהוא עצמו אומר כשר אוצר, באמת אדם מבחוץ טועה איך אפשר להיות חרדי. איך אפשר להיות חרדי כאן במדינת ישראל? אז תתפלא סמוטריץ' ותתפלאו כולכם שמה שלא ממש מחבבים אותנו חרדים. אפשר גם אפשר, ואנחנו גאים בזה שאנחנו חרדים. וההתנסות הזו שלך סמוטריץ' היא לא פחותה מאותה שמאלנית על מצביעי הימים. לקראת חצות של יום עם אסון שבו נהרג בחור ישיבה תיכונית ממעלות, שעה שתהיה לי מהישיבה ברכס רמים שבצפון, ונפל של פיצצת מצרר של חיזבאללה שהיה בשטח, התפוצץ לאחר התעסקות אחד התלמידים שמצא את הנפל. לצד ההרוג נפצעו 24 נוספים, חלקם במצב קשה. מפכן המשטרה שהגיע לזירה אמר, הטיול היה מאושר, בהמשך גם אישר זאת שר החינוך שהגיע למרכז הרפואי רמב״ם, יחד עם ראש הממשלה נתניהו, שם הם פגשו באחד התלמידים שנפצע ושסיפר להם על שאירה. לקראת חצות, גם עם המשך העדות של היועץ המשפטי לשעבר, אביחי מנדלבליט, בתיקי נתניהו, גם היום יצאו משם מבית המשפט המחוזי בירושלים כותרות, והיועץ המשפטי נאלץ להודות כי נעשה ניסיון לגייס עד מדינה ללא אישורו. 15 ימים לבחירות, נשיא המדינה אומר היום כי ידאג שתוקם ממשלה מיד לאחר הבחירות ולא נלך לסבב נוסף. בינתיים בגוש השמאל לא ממש אוהבים את האמירה הזו, ובמקביל התקדשות פנימית שם באותו גוש. היום אייזנקוט מבהיר כי ראש המפלגה הגדול הוא שירכיב את הממשלה ולא ייתן לאחרים בגוש לעשות זאת. לקראת חצות, גם עם מעצרו של ראש עיריית כפר סבא בשל פרשת שחיתות חמורה, לצידו נעצרו הבוקר 20 נוספים, ביניהם רעיית ראש העיר שמעצרה הוא ערך יחד עם בעלה בשמונה ימים. לקראת חצות של יום שני, פותחים את השעה שסוגרת את היום עם מוישה ארלינגר העורך, והפקה הוא בדיגיטל יחיאל צולמן, אורי כהן הטכנאי, אבנר שרון העורך הלשוני, כאן מאחורי המיקרופון נועם זיגמן.

0: פותחים כמובן עם מה שקרה בצפון. נער כבן 14 נהרג, שני נערים כבני 14 נפצעו במצב קשה, 10 פצועים במצב בינוני ו12 פצועים קל בפיצוץ ברכס רמים שבצפון הארץ. האירוע הקשה התרחש דקות לפני השעה 3, כאשר תלמיד אסף לתיקו פצצת מצרר שהייתה בשטח, תוצאה של המלחמה מול חיזבאללה. על פי עדויות, אחד הנערים שם את הפצצה בתיקו, זמן קצר לאחר מכן התעסקו בה, ואז היא התפוצצה על הקבוצה כולה. למקום הוזנקו מיד כוחות גדולים של אמבולנסים, ניידות טיפול נמרץ, כונני מד"א רכובים על אופנועים ומסוקי מד"א, בחבירה עם מסוקי צה"ל שהוזנקו גם כן. הנה חובש רפואת חירום ממד"א, שמוליק פוליאס, שסיפר על הרגעים הראשונים של הגעת הכוחות לשטח.
1: מתקבל דיווח ממד"א על פיצוץ באזור יפתח. כוחות של מד"א הגיעו לשם עם אמבולנסים וניידות טיפול נמרץ. ראינו זירה מאוד קשה, עם נערים עם חבלות שונות, בתוכם לצערנו אחד הרוג במקום. חלק מהפצועים פונו באמצעות אמבולנסים וניידות טיפול נמרץ של מד"א לבתי החולים, וחלקם פונו על ידי מסוקי מד"א וצה"ל.
0: כן, בתוך זמן קצר עם הגעתם של הכוחות הוכרז על אירוע רב נפגעים, כשברור שצריך כוחות רבים נוספים אל המקום. כאמור, הוזנקו מסוקים צבאיים, גם מסוק של מד"א. הנה פרמדיק מד"א מיחידת המסוקים, דניס פולקוב.
2: הוזנקנו במסוק מגן דוד אדום למנחת שחברנו עם אמבולנס, ופינינו שני פצועים עם רסיסים ואזורים שונים בגוף לבית חולים רמב"ם.
0: ולזירה הגיע גם מפכ"ל המשטרה דני לוי, שכבר שעה לאחר האירוע אמר הטיול הזה אושר על ידי הגורמים הרלוונטיים, כך עולה מהחקירה הראשונה. הוא סיפר גם על הממצאים הראשונים שלימדו שמדובר בנפל מהמלחמה מול חיזבאללה.
3: אל אירוע קשה מאוד שבו ילדים שיצאו לטיול נפגעים, לדאבוננו כנראה, ואני אומר החשד, על פי הממצאים שהחבלה של משטרת ישראל, שהוא הגוף הכי מקצועי במדינה, כנראה שמדובר בנפל כתוצאה מהמלחמה, מהשלוש שנים של המלחמה מול החיזבאללה. אני רוצה להגיד פה לגבי השאלה שלך. יש נועל מסודר לטיולים במדינת ישראל, גם באזור הזה. לפי מיטב הבנתי, אחרי הערכת מצב שאני עשיתי, הטיול הזה קיבל את האישורים מהגורמים, אבל בכל מקרה, אני הגעתי לפה, יחד עם פקד המחוז, כדי לבדוק ולוודא שכל הדברים נעשו כמו שצריך, וכדי לוודא שחליל האירוע כזה לא יחזור. אני כמפכ"ל עשיתי הערכת מצב, בדקתי, וכמו שאני אומר, כרגע זה נראה שזה טיול מאושר. יש סביר להניח שאנחנו, שאני יוציא הנחיה, או שאני אנחה את צה"ל, או שאני אסגור את זה עם צה"ל, שבימים הקרובים נמעיט בטיולים או נפסיק את הטיולים האלה, כדי לבדוק בשנית האם אנחנו מסכנים את הילדים, האם מדינת ישראל מסכן את הילדים בזה שנותנת להם לצאת החוצה.
0: והפצועים כאמור פונו לשלושה מרכזים רפואיים בצפון הארץ, אל זיו בצפת, המרכז הרפואי הממשלתי בנהריה, ולמרכז הרפואי רמב״ם בחיפה. דוקטור אוסמה נעמה, מנהל המערך האמבולטורי במרכז הרפואי זיו, סיכם את מספר הפצועים שהגיעו אליהם.
4: בעקבות האירוע הקשה ברכס רמים, המרכז הרפואי זיו נערך באופן מיידי וקלט פצועים מהאירוע. עד לרגע זה נקלטו 13 פצועים, אחד קשה שמועבר לחדר הניתוח ברגע זה, עם פגיעות ראש וגפיים. מטופל קשה נוסף שעובר הדמיה ברגע זה, 3 בדרגת פציעה בינונית עם פגיעות מרסיסים, כולם מוגדרים יציבים ומקבלים כעת טיפול בחדר המיון, 8 מטופלים נוספים במצב קל.
0: ואחר צהריים התקן גם ראש יחידת הטראומה והמערך לרפואה דחופה בקריאה הרפואית רמב״ם, דוקטור אני בחוס, על מצב הנפגעים שפונו במסוק לרמב״ם.
5: קיבלנו מהאירוע בצפון שני מסוקים עם 4 פצועים, 3 נערים ופצוע אחד שהוא מבוגר. כולם קיבלו את הטיפול הראשוני וממשיכים איתם את הבירור. בינתיים כולם מוגדרים כפצועים בינוניים. בטח עוד מעט כולם יעברו את בדיקות ה-CT הנחוצות ונמשיך לטפל בהם לפי סוג הפציעות שאנחנו נאבחן.
0: בערב לשם לרמב״ם הגיע ראש הממשלה יחד עם שר החינוך אל המרכז הרפואי בחיפה, שם הם פגשו באיתן מסורי, תלמיד בן 14 שנפגע מרסיס בצווארו. הוא סיפר לראש הממשלה על הרגע של הפיצוץ לאחר התעסקות אחד הנערים עם הפצצה. הוא סובב את זה ואז היה פיצוץ, הבנתי שנפצעתי, ראיתי שחבר פצוע, ניסיתי לעזור לו.
6: ואז בשביל מתקסם מפרנו, באוכל, ואז נגדלנו. אז הבנתי שיש לי רבי גם בהצבר, קוראתי את הקבוצה, שמתי את זה, ואז גם בכתב, אז ילד שם חי, ואחרי גם נכנס סביב לכתב, ולכל חבר שכב על הרצפה, הם נראה לו שמים ברגל, בראש, גם בכתב, עשיתי לעזור לו, עשיתי רגל, עוד חבר'ה עזרו קצת בפלגות עליון, תפרוש, עכשיו זה נרד לו, שם נפון, אז החליף אותי, משכתי, שנייה לחפש, לא ראינו טלפונים, שנייה לחפש מישהו טלפון בגלילה.
0: כן, אז זה העדות שמספר אותו פצוע, אותו נער צעיר בן 14 לראש הממשלה ולשר החינוך שעומדים לצד מיטתו ופשוט שומעים את מה שקרה שם. בצאתו מהביקור אומר שר החינוך יואב קיש כי הוחלט לעצור ל-48 השעות הקרובות את הטיולים באותה גזרה בצפון. הוא גם סיפר על מה ששמע ועל גבורתם של התלמידים שממש ניהלו את האירוע לאחר פציעת הצוות החינוכי.
7: הטיול הוא טיול של שהשתתפו בו 51 איש, 48 תלמידים ושלושה מבוגרים מלווים. במהלך הטיול התפוצץ נפל ויש לנו לצערי גם חלל אחד וגם פצועי קשה. התחלנו עם ארבעה, אני חושב שעכשיו פחות, חלק יצאו מכלל סכנה והשאר פצועים קל. האירוע מחדד את החשיבות והזהירות שלא לגעת בנפלים. פעלנו באזור שצהל אישר וקקל אישרו וטיילו שם באזור הזה עשרות אלפי מטיילים גם בחופשת הסוכות, וצריך להבין שעדיין כנראה יש מקומות כמו שיש ברמת הגולן אזורים שבהם יש מוקשים ומזהירים מפניהם, גם שם ייתכן ויהיו נפלים. מה שקרה שווה להכיר, המבוגרים נפגעו ולמעשה הנוער תפעל את האירוע, הגילאים שם היו זין חטט והם אלה שתפעלו את האירוע, והאירוע מבחינת, כמו שאני מבין, מבחינת כל מגן דוד אדום והטיפול עבד בצורה מאוד טובה והגיעו כמה שיותר מהר, הם הגיעו לבתי החולים. הטיול היה מאושר על ידי חדר המצב של משרד החינוך, זה אומר שכל ההנחיות נבדקו, המסלול והכל היה באזורים שאושרו מראש ואותרו לטיול. אני הנחיתי בעקבות האסון ב-48 השעות הקרובות לעצור את הטיולים בקו צפון, קו גבול וגולן צפון לפי אזורי פיקוד העורף, וטיולים שתוכננו לאזור הזה יוסטו למקומות אחרים, בעיקר בשביל לעשות רגע חשיבה יחד עם צה"ל האם ההנחיה הקודמת שניתן לטייל שם תישאר בתוקף. את הדבר הזה נבדוק.
0: ובצהל עורכים תחקיר. הרמטכ"ל עשה הערכת מצב מול מפקד פיקוד הצפון, האלוף רפי מילוא, שבמהלכו הנחה לקיים תחקיר מקיף של נסיבות האירוע ולהציג בפניו את הממצאים בהקדם. בינתיים החליטו על סגירת האזור והכרזה על שטח צבאי סגור בתוואי הזה. מנדי ריזל כתבנו ענייני צבא וביטחון, שלום, לילה טוב מנדי.
8: נכון, נועם, אז בצהל מעריכים שמדובר בפצצת מצרר של חיזבאללה. עד עכשיו ידענו שיש פצצות מצרר לאיראן, כנראה שגם חיזבאללה שיגר פצצות, אמנם קטנות יותר והן תמימות למראה. בסך הכל לפי התמונה של החפץ שהתפוצץ שאוחזים התלמידים, מדובר בגודל של כחצי אגרוף עד אגרוף, לא משהו גדול במיוחד. לפי עדותו של אחד הנערים ששוחח עם ראש הממשלה נתניהו, כאשר נעשה ניסיון לפתוח את ההברגה, אז הראה הפיצוץ. בצהל הורו על סגירת האזור, מפקד אוגדה 91 הכריז על שטח צבאי סגור. מנסים לעשות חושבים ולראות מה אפשר לעשות, ואולי לעשות צריקות נוספות. בתוואי הזה אנחנו מדברים על אזורים שלמים, שבהם ישבו חיילים לאורך חודשים ארוכים, ומלבד התחמושת שאולי השאירו החיילים מאחור, למרות שהם בדקו כמה פעמים שלא השאירו תחמושת, האזור הזה גם תווך הרבה, מדי חיזבאללה, רחפני נפץ, רקטות, פצמרים, כולל גם פצצות, רקטות עם פצצות מצרר, בראשם מטרה לפגוע בחיילים. ולכן גם אם עברו וסרקו את התוואי הזה, בסוף זה תוואי שיש בחלקו, באזור הגליל העליון שם, יש, זה אזור מיוער וכו', אתה לא יכול באמת לבדוק בכל פיסה, בכל סנטימטר, ולכן יכול להיות שעדיין יש שם נפלים. אז בצהל, מנתיים הכריזו על האזור כשטח צבאי סגור, בסד הבריאות אנחנו יודעים, הכריז שביומיים הקרובים לא התקיימו באזור הזה שם טיולים, ונסו לבדוק מה לעשות כדי למנוע הישנות של מקרה כזה. צריך לזכור ולהזכיר מה שאומרים לנו הערב בפיקוד העורף, מבקשים מהציבור, לא משנה אם בצפון, אם בדרום, במרכז, נתקלתם בנפל. אז פשוט תתרחקו ממנו, לא להתקרב, לא לצלם את הנפל הזה, קשר למוקד 100, ופשוט צריך לזכור ונשמעתם לנפשותיכם. צריך לומר שהרמטכ"ל, אלוף אייל זמיר, מקיים הערב הערכת מצב עם מפקד פיקוד הצפון, אלוף רפי מילו, וזמיר דורש לקיים תחקיר מקיף של נסיבות האירוע, כדי להציג בפניו את הממצאים בהקדם, בתקרית, באסון שהיה היום, את ההרוג, זה כבר לא יחזיר לצערנו.
0: כן, למרבה הצער. מנדי, תודה רבה. לילה טוב. ומהאירוע הקשה הזה בצפון, אל שער חדשות היום, בבית המשפט המחוזי בירושלים, נמשכה היום עדותו של היועץ המשפטי לשעבר אביחי מנדלבליט. גם היום הנפיקה חקירתו לא מעט כותרות, בין היתר אמר שם כי חשב שיש פרקליט מסוים שמדליף לתקשורת, ויצאו משם כותרות נוספות, כשלמשל הוא אומר או נאלץ להודות שהוא, שנעשה ניסיון לגייס אין מדינה ללא אישורו. נוראי בן שמעון, כתבנו עני משפט, שלום, לילה טוב נוראי.
9: שלום, לילה טוב נור.
0: אז מה היום היה שם בבית משפט המחוזי?
9: כן, היום המשיכה עדותו של מנדלבליט במשפט נתניהו, ובאמת גם היום מנדלבליט טען לכך שעיתונאים הטרידו אותו ותקפו אותו, השופטת פלדמן אמרה לו, אולי פשוט תתעלם ותנסה להתרכז בעדות שלך, בדברים האלה. כלומר שגם היום היו ויכוחים וחילוקי דעות בין הפרקליטות, גם התובעת יהודית תירוש אמרה, ניסתה להתפרץ אל הדברים וניסתה ככה להרגיע את עורך הדין חדד, כאשר חדד מתיח באביחי מנדלבליט שאלות קשות ונוקבות, ואז היא אומרת, צריך להבין שהפרקליטות פה היא לא אשמה בתיק, ככה היא מנסה לטעון, ואז עורך הדין חדד אמר שהוא יביא את הביקורת שלו לבית המשפט, באמת הרבה מאוד דברים שחדד שואל אותו.
0: הוא גם אמר שם איזה משפט, זה תיק חייה לגבי הפרקליטה הטובעת.
9: כן, ואז היא אמרה, חיי הם חיי אישיים, אני לא עוזר, אנחנו בסך הכל עושים עבודה מקצועית, היא ניסתה ככה לגמד את האירוע, אבל באמת חדד נכנס בהם בכל הכוח, אבל צריך לומר שבאמת הוא מדבר גם על האירוע שאישרו לחקור בתיק 4000, גם את העד, דברים שבאמת מנדלבליט אומר שדברים שנעשו שלא בידיעתו, דברים שבאמת אמורים היו להדיק לו אז נורות אדומות, ודברים שלכאורה הוא העלים עין או שהוא ידע, ובחר שלא להתעסק בדברים האלה, כי ראינו את הגרסה שלו לכל הדברים, והוא אומר, תשמע, זה הדבר הכי חשוב שהיה, המטרה העילית הייתה להביא כתבי אישום כנגד ראש הממשלה, ומבחינתו הדברים האלה היו קשרים, והוא החליט שלא לפתוח בחקירה כנגד קצינים בכירים במשטרה. הוא מדבר על כל מיני אירועים חדד, גם על כך שניסו, שנעשה ניסיון להסתיר כל מיני הנפקות חומרים. בעצם עורך הדין חדד אומר לו, ניסו להפיל אותך בפח והצליחו, הפילו יועץ משפטי בפח, זה מה שקרה למעשה. מדברים על כל מיני אירועים, גם מתיק 4000, תיק וואלה בזה, גם מתיק 2000, על כך שנעשו פעולות חקירה באמת קשות. בסוף העדות הזאת, מנדלבליט גם ניסה לדבר על כך שהוא לא זוכר שהיו דברים כאלו ואחרים בחקירה, בנוגע לחקירות של פילבר ובניסיון לגייס אותו כעד מדינה. הוא שאל גם על דברים שהוא אומר, עורך הדין חדד אומר לו, הוא לא מתכוון שהיו גורמי אכיפה כלליים בתוך הפרקליטות שניסו להפעיל עליו לחץ, אלא היו כאלו במשטרה שפעלו בניגוד להנחיות שאביחי מנדלבליט השאיר בתוך הפרקליטות, וניסה אביחי מנדלבליט להגיד שזה, הדברים האלה היו לא בידיעתו, והוא לא מכיר בהם על כך שהופעלו עליו לחצים בידי גורמים בפרקליטות. הדבר הזה כאמור מגיע גם היום לכותרות ודברים אחרים. כלומר שמנדלבליט לא ימשיך להעיד בשבוע הזה, הוא יעיד היום, ואתמול, והוא ימשיך להעיד בשבוע הבא עם עוד כמה ימי עדויות שעדיין יצטרכו לעסוק בחקירה שלו. דברים שבאמת עורך הדין חדד מנסה להציף, והכשלים החמורים בתיקים ובחקירות האלה שימשיכו ללוות ולהסיק עוד רבות.
0: נוראי, עוד שאלה אחת קטנה, שאני חושב שיש לה גם משמעות גדולה לפחות מבחינת הסיקור. מה בדיוק היה שם כשהשופטת ראש ההרכב עוצרת את הדיון וקוראת לצדדים להגיע אליה לחדר, גם לחדד, גם לפרקליטה?
9: כן, זה כאשר באמת ניסה עורך הדין חדד להגיע לדברים מסוימים, כאשר יהודית תירוש התערבה יותר מדי במקרים, אז היא ניסתה ככה ניסו ככה השופטים להרגיע את הרוחות ושהדברים התנהלו יותר בצורה רציפה ותקינה. צריך לומר שהרבה מאוד שאלות נעצרו והייתה התנגדות, והדברים האלה לקחו הרבה מאוד זמן. אנחנו יודעים שהתיק הזה באמת סוחב איתו הרבה מאוד זמן, יש הרבה מאוד עיכובים ודברים שמעכבים, וככה מנסים, ההרכב הוא בלחץ של זמנים. זה הסיפור, הם מנסים לצמצם ולעשות את הדיון רציף. הדיון הוא היה מאוד מאוד קטוע, הרבה מאוד עצירות, הרבה מאוד דברים, ואת זה הם מנסים לא לעצור כל פעם, כאשר יש שאלה, כאשר יש דיון, כאשר יש הערת ביניים מהקהל. צריך להוסיף גם את כל ההערות שמגיעים מהקהל, הרבה מאוד הערות ביניים שגורמות לדיון הזה להיקטע, ולא נותנות לאיזשהו רצף דיוני להתנהל בצורה תקינה. זה בעיקר היה המטרה, להרגיע את הרוחות, נותנות לאיזשהו רצף דיוני להתנהל בצורה תקינה. זה בעיקר היה המטרה, להרגיע את הרוחות. הדברים האלה נעשו בתוך חדר השופטים.

0: ימים שאני אעשה הכל כדי שתקום לישראל ממשלה יציבה, אבל אני אגיד יותר מכך, אני ממש, אבל ממש, אעשה כל שאני יכול כדי שלא יהיו בחירות חוזרות. כלומר, אנחנו צריכים להבין שהאתגרים הלאומיים שלנו הם עצומים. גם תלוי מאוד בתוצאה, אנחנו צריכים לחכות לתוצאה ולא לפסוק את פסוקנו, אבל צריך לעשות כל דבר שאפשר כדי שלא נחזור לכך שוב ושוב ושוב.
1: וכאמור, הדברים האלו הצליחו להצבן, אלו בגוש השינוי, יושב ראש האופוזיציה כיום, יאיר לפיד אמר, כי הוא מקווה מאוד שנשיא הרצוג לא ינסה לדחוף לעוד ממשלת אחדות מזויפת, שבה נתניהו ירמה שוב את שותפיו וימית עוד ועוד אסונות על אזרחי ישראל בקולות אנשים שהצביעו כדי להעיף אותו מהשלטון. לא נשתף עם זה פעולה, ואני קורא גם לשאר המפלגות במחנה להודיע מראש שלא יהיו חלק מממשלה כזו. אתמול דיברנו כאן אודות הנמנום בקמפיין של יהדות התורה, עם זאת בדגל התורה. יעקב אשר ממשיך לחרוש את השטח, היום הוא עושה זאת בצפון, שם הוא אומר כל פעם ששומעים את הנאומים האלו, הנאומים שלנו, אז אתם חושבים אותו דבר, הפעם הוא אומר להם זו אזעקת אמת.
2: תיכנסו לזה ברצינות, נכון? כל פעם שומעים את הנאומים, כל פעם. הפעם לחוגרים זה אזעקת אמת. אזעקת אמת. אזעקת אמת. וחייבים לעשות את זה עם כל הכוח ועם כל
1: הדרך. מתי טורפד, ראש הדסק הפוליטי בערוץ 14, פרשן מעריב, שלום, לילה טוב.
3: שלום, לילה טוב, נועם.
1: יעקב אשר אומר, הפעם זו אזעקת אמת, אבל נדמה שבשטח הציבור אומר, זו כבר לא אזעקה, אנחנו מזמן במלחמה, והשאלה, מה עכשיו יהדות התורה יכולה לעשות, גם אם לצורך העניין תקבל 9 מנדטים, הרי בשמאל בוודאי לא ייקחו אותם, בטח לא ייתנו חוק גיוס כפי שהם רוצים, בימין גם יתקשו לעשות זאת, אז מה הטעם, גם אם מקבלים הרבה מאוד מנדטים, ויש, כמו שהוא מגדיר זאת, אזעקת אמת?
3: כל
1: האמת
3: היא לגבי מספר המנדטים, אין ספק ש... אני חושב שאם, אתה יודע, בפעם הראשונה שהוא עומד בראש המפלגה והמפלגה תקבל פחות מ7 מנדטים, אז כמובן שהכישלון נדבק בראש ובראשונה בו, בלי קשר עכשיו אם זה נכון או לא נכון, מוצדק או לא מוצדק, אבל פחות מ7 מנדטים זה כישלון גדול. ולפי כל, אתה יודע, לפי סקרים, לפי כל מיני הערכות וניתוחים של המצב בשטח, זה תרחיש שהוא אפשרי. אנחנו רואים את הביקורת הגדולה בציבור החרדי, אנחנו רואים את הביקורת הגדולה גם במיינסטרים, וגם כמובן אלה שמחוץ למיינסטרים, שמשתמשים במערכת הבחירות כדי לנסות ולהחליש עוד יותר את התעשיות החרדיות, ואנחנו רואים גם את אותן מפלגות חדשות, אותן מפלגות פרוגרסיביות, שמנסות גם הם לזנב ולשכנע בכל מיני שכנועים ומתאמים ותפנוקים מה יקרה אם ינצחו, גם הם יכולים לקחת קולות יקרים. ולכן אני חושב שבראש ובראשונה, כשאומר את זקת אמת, קודם כל לגבי מספר המנדטים. אחר כך, לגבי קואליציה עתידית, זה כבר עניין אחר. תראה, זה לא סוד שבבחינת יהדות התורה, בוא נגיד עד היום, בהיסטוריה, לא היה להם בעיה לשבת עם מפלגות שמאל. משה גפני, היושב ראש הקודם של דגל, פורש, שאפילו מבחינת נטיית לב האמיתית שלו והדעות הפוליטיות שלו, הוא יותר נוטה שמאלה. הם ישבו בממשלות שמאל, ישבו עם אהוד ברק, ישבו עם אהוד אולמרט, ישבו עם, אתה יודע, היסטוריה רצופה בישיבות של ממשלות שמאל. אבל שני דברים השתנו. הדבר זה השמאל השתנה. כלומר, אנחנו, השמאל של היום זה לא השמאל של פעם. השמאל של היום זה שמאל שקיבל את הערכים ואת הדת וידע להסתדר. השמאל של היום זה שמאל שהוא כל כולו אנטי יהדות, אנטי דת, כל הסנטימנט היהודי והמסורתי, הכל הלך, אין שם כלום, ולכן לשבת היום עם השמאל זה משהו אחר מפעם. והדבר השני זה המצביעים עצמם. המצביעים עצמם, אם פעם לא היה להם כל כך דעה, היית יכול להגיד על בוחרי ש"ס שהם נוטים ימינה, לא היו, בוא נגיד, שוברים את הכלים, אם אריה דרעי היה מוביל את הממשלה, את ש"ס, את המפלגה, לתוך ממשלת ברק. הם לא שברו את הכלים, זה היה הסתדר להם. היום הסיפור מצביעים הרבה יותר בימין. עכשיו, הבעיה היא, בעצם זה גם הבעיה של הליכוד, שמצמידים אותם זה לזה, כלומר, זה הממשלה הבאה, אם נתניהו ינצח, תהיה ממשלת השתמטות, ממשלת שלא תעביר, ששוב תעביר חוק השתמטות ותקציבים.
1: זאת אומרת, השמאל

0: הצליח פה, השמאל הצליח פה במהלך האסטרטגי שלו למצב שני גושים, מה שהם קראו גוש השינוי, ומנגד את גוש הימין שבו הכלילו את המפלגות החרדיות, למרות שהם ניסו להגיד אחרי שלא העבירו להם את חוק הגיוס שהם לא נמצאים בשום גוש, אבל בכל זאת כשזה נתפס אצל המצביעים זה נתפס כשני גושים.
1: נכון, ולא רק הם אלא גם נתניהו עצמו, אנחנו רואים גם אותו מנסה להתבדל מהמפלגות החרדיות, הוא לא אומר אני לא יושב איתם, אבל אתה רואה התבטאויות במערכת הבחירות הזאת שלא שמעת אותו אף פעם.
0: ומנגד כשאתה רואה אותו עושה את המספרים, אתה כן רואה אותו מכליל את שתי המפלגות החרדיות, כולל את גולדקנופ.
1: בדיוק, עכשיו הסיפור, תראה, הסיפור הוא מאוד... אכן באמת יש שני מחנות, ושני המחנות הללו הן מתמודדות זו כנגד זו, והן הולכים ביחד, ונתניהו הולך עם בן גביר, למרות שגם פה אנחנו רואים קמפיין בידול של שני הצדדים, הוא הולך עם בן גביר, הוא בוודאי הולך עם סמוטריץ', הוא הולך עם שס, והוא הולך עם יהדות התורה, זו חבילה אחת, זה גוש אחד, והם הולכים ביחד. מהצד השני, הגוש של ליברמן ולפיד בנט, הם הולכים עם רם, ואולי אפילו עם הרשימה המשותפת, אם לא תהיה לה ברירה. אני כל ניסיון לטשטש את זה, זה אלה ניסיונות של קמפיין, אלה לא ניסיונות אמיתיים, ברגע האמת. אם לאלה יש, אם לאלה יהיו 61, הם ילכו יחד, ואם לאלה יהיו 61, הם ילכו יחד, ולפעמים את האמת הזאת, בגלל חברות ואינטרסים, מנסים להשכיח מהציבור.
0: אז בואו נדבר עכשיו על באמת הגושים האלו, כי הערב גם סקר אצלכם בערוץ 14 מוריד את גוש הימין, וזו תופעה שבטח נתניהו לא משהו אוהב לראות.
1: לא, רק אתמול נתניהו בכנס שהוא קיים עם מועמדי הליכוד, הוא אומר המצב צמוד ביותר, 60-60, ממש על חודו של קול, והוא מדבר על זה של תחה. שהולך עם מנדל ואופר וינטר, יש שלושה מנדטים ששייכים לליכוד באופן מסורתי ואפשר להביא אותם הביתה. צריכים להביא את השלושה מנדטים האלה, וכאילו כדי להשש ממש את הטענה הזאת של נתניהו, היום יועז אנדר וזליחה עוברים אצל מום אפיל בפעם הראשונה את אחוז החסימה, הם קלמים ארבעה מנדטים, מה שמוריד את הגוש הימין של נתניהו ל-61, ומראה שהקרב הזה הוא באמת צמוד. עכשיו, צריך לומר את האמת, נתניהו לא באמת, אנחנו שבועיים לפני הסוף, לא באמת הצליח לגבש אסטרטגיה ונכונה, שגם הוכיח את שתי המפלגות הללו, שבחלק מהערוצים כבר עוברים הרבה זמן.
0: כן.
1: ורואים שלפעמים הם עוברים, לפעמים הם לא עוברים, הם בטח לא נעלמים, ובטח שהאקלים התקשורתי הנוכחי של הסקרים, הוא לא כזה מהם להסיר את המועמדות שלו ולהגיד אני רק פוגע במחנה, אני מוריד את המועמדות. כל אחד מראה, הנה סקר ש... ולכן ההתמודדות היא קשה שבעתיים תהיה בשבועיים האחרונים, שזה כמובן הישורת האחרונה.
0: כן, ותופעה, בוא נדבר על תופעה נוספת לפני סיום, תופעת גוש השמאל, שם לא ממש מחזיקים מעמד למה שהחליטו לפני שבועיים. היום אייזנקוט יוצא למהלך שבו הוא מכריז רשמית על כך שהוא ראש הרשימה הגדולה בגוש, והוא זה שירכיב את הממשלה. בוא נשמע דברים שאומר בוועידת וויינט ידיעות אחרונות למורן אזולאי.
2: תראו, אני חשבתי לכל אורך הדרך כבר לפני שנה, כשהייתי 5-6 מנדטים, שמועמד הגוש לראשות הממשלה צריך להיות ראש המפלגה הגדולה ביותר. חשבתי את זה אז, אני חושב את זה גם היום, אני שם את זה בצד, אני ממוקד למטרה להשיג את מקסימום המנדטים הציוניים, שהגוש יהיה גדול ככל האפשר, ובתוך המאמץ הגושי, שאני יהיה גדול בצורה משמעותית מהליכוד, שאני יהיה בולט באופן משמעותי מעל הליכוד, כך שהמנדט יינתן לי על ידי הנשיא. אני מתחיל את קמפיין המפלגה הגדולה בצורה משמעותית יותר מהליכוד.
3: יש מצב כזה שאתה תסיים כמפלגה הגדולה, אבל מישהו אחר מהגוש ירכיב את הממשלה?
2: לא, זה נראה לי לא דמוקרטי. מי שבונה על זה שגדי רק 4 שנים בפוליטיקה נצליח לקפל אותו.
3: מי שבונה על זה מה?
2: לא מכיר אותי מספיק טוב. אני מחפש לעשות את הדבר הנכון.
0: מה, אנחנו שומעים עכשיו את ההתקוטטות הראשונה, אם וכאשר הוא יצליח להיות עם גוש שיש בו 61?
1: כן, תראה, אני חושב שאיזנקוט עושה את הדבר הנכון, כי, תראה, יש סיכון ללכת לקמפיין המפלגה הגדולה, כשאתה צריך להסתכל על הזנבות ולראות שאתה לא מאבד שם מישהו שאתה אחרי זה תצטרך.
0: זהו, אתה יודע, כשאני רואה את זה, אני מסתכל על בנט ונזכר בימים שהוא חיפש קולות על הרצפה, מאוד יכול להיות שבסוף הוא ולפיד יצטרכו לחפש יחדיו קולות אחרי השתיית מנדטים האלה שעכשיו איזנקוט עושה להם.
1: נכון, לכן עד היום איזנקוט מי לעשות את הדבר הזה, הוא חשב גושית, הוא חשב בצורה גושית כללית, אבל היה לו תנאי אחד, הוא רצה להיות ראש המפלגה, ראש הגוש, זאת אומרת, לא, אי אפשר לצפות ממנו מצד אחד לחשוב בראייה גושית, לחשוב על כלל המחנה, לראות איך אפשר למקסם את הקולות, כך שכל מפלגה ייחודיות שלה, קולות מהצד השני, זה יביא מהרוסים, זה יביא מהפריפריה, זה יביא מכל מיני מחוזות כאלה ואחרים, ובסוף להרכיב לקואליציה שלמה. אז הוא חושב גושית, ובסופו של דבר מישהו אחר ייטול את האסטרטגיה הזאת שלו, ינצל אותה, ירכב עליה, והוא יגיד שהוא ראש הממשלה, ואת זה הוא לא מוכן, והוא ניסה על הקמפיין במשך 3 חודשים, הוא מנסה לשכנע את נפתלי בנט וליברמן שהתאחדו תחדיו, כלומר יודיעו שהוא המועמד שלהם, או אפילו לא הוא, ראש המפלגה הגדולה, לאו דווקא הוא, ראש המפלגה הגדולה הוא זה שיהיה, וזה פשוט לא קורה, והוא מתחיל לשמוע את כל הרכשים על כל מיני תוכניות לאיחוד של ליברמן ובנט אחרי הבחירות, כדי לעקוף את איזנקוט, כדי להיות מפלגה יותר גדולה, יותר משמעותית, ולכן הוא מבין שאין לו ברירה, הוא חייב ללכת לקמפיין המפלגה הגדולה. אני חייבים לומר שהדבר הזה גם יגדיל את הליכוד, כנראה אם הקמפיין הזה יצליח, זה יגדיל את הליכוד באותם מה שקורה בדרך כלל, אבל הסיכון של איזנקוט פה הוא נמוך יותר, כי סך הכל אין איזושהי מפלגה כרגע שהיא על סף אחוז החסימה, כמו למשל שיש אצל נתניהו. ולכן, לאיזנקוט, מבחינתו, זה הרבה יותר חכם עכשיו ללכת לקו הזה, ולא לחשוב מה שקרה למרץ ולבלד בפעם הקודמת לגוש השמאל.
0: מתי תוכפת, ראש הדסק הפוליטי ערוץ 14, פרשן מעריב, תודה רבה, לילה טוב.
1: תודה.
0: עכשיו לדבר אחר, ראש עיריית כפר סבא, רפי סער ורעייתו לצד עוד כ-20 עובדים נעצרו הבוקר בפשיטה של המשטרה על בתיהם ועל בניין העירייה עם הפיכתה לגלויה של חקירה בפרשיית שחיתות ציבורית שמתנהלת למעלה משנה בחשד לביצוע עבירות חמורות מתחום השחיתות הציבורית, שוחד, מרמה והפרת אמונים, הלבנת הון, עבירות מס ועוד. במהלך החקירה סמויה הופנו משאבים רבים של כוח אדם ואמצעים, התחזה גם החשד נגד המעורבים. הנה סגן ניצב אלי ג'ורדון, ראש מפלג חקירות יחה, להב 433.
4: בסיומה של חקירה סמויה שנמשכה מספר חודשים, יצאה יחה היום לחקירה גלויה בתיק בתחום השחיתות הציבורית, ברשות מקומית גדולה במרכז הארץ, בחשד לעבירות של שוחד, מרמה והפרת אמונים, הלבנת הון, עבירות מס ועוד. על פי החשד, פעלו ראש העיר ומנכ״ל החק"ל להיטיב עם משחדים בתמורה לזכייתם במכרזים בתחומים שונים. ייחודה של הפרשייה שמדובר במניפה גדולה של תחומים, לרבות תחום ההסעדה, החינוך, הספורט, ההתחדשות העירונית ועוד. ייחודה גם בזה שזהינו רבותם של גורמים עבריינים במנגנון השוחד וגם שימוש בהם כאנשי זרוע. היום בבוקר עצרה היחידה ועקבה 24 חשודים שחלקם יובאו היום להארכת מעצר בבית משפט השלום בראשון לציון.
0: ואחר צהריים בית המשפט השלום בראשון לציון העריך את מעצרם של ראש העיר ורעייתו ב-8 ימים, כשהחשד שהשניים ניצלו את מעמדם בתמורה לחספי שוחד וקידום אינטרס אישי. עכשיו ליפה עם שיר תפילת הדרך.

0: עד חצות עם נועם זיגמן מיד שווים. חייגו עכשיו 03-677-7772 מייבל מייבל גנאורים. לרגל יום ההילולה של רבי מאיר שפירא מלובלין, מייסד הדף היומי, רדיו קול ברמה יוצא במיזם מיוחד. מקבלים על עצמכם את לימוד הדף היומי ומצטרפים לאלפי לומדים ברחבי העולם. ובמוצאי השבת הקרובה, הרב חיים משה כץ מרבני הרדיו יזכיר במיוחד על הציון הקדוש את הבקשות והתפילות שלכם. מצטרפים לדף היומי בטלפון 072-380-9130. קול ברמה, קול התורה.
1: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
2: ממלאים את המזווה אחרי החגים? פסטה אוסם מעמידה לכם סירים. פסטה אוסם במבצע הכי טעים. רוצים להשתתף? קנו 5 חבילות פסטה אוסם, שתפו מתכון קצר ומקורי שיכנתם מפסטה אוסם בכוכבית 6376 או בבוט 050-969-1237 ואולי תזכו בסט סירים יוקרתי מבית פוד אפיל. 3 זוכים בכל יום. תקופת הפעילות קפה בתשרי הדלת בחשבן, 6-15 באוקטובר. מותנה ברכישת 5 מוצרים ממגוון מוצרי פסטה ממותג אוסם, לא כולל מוצרי פסטה ממותג פרפקטו, ברכישה בודדת כמפורט וכפוף לתקנון ולמדיניות הפרטיות המופיעים באתר אוסם. בחירת הזוכים כל יום בימים א' עד ה' בלבד. סך הכל 24 זוכים. יש לשמור את הקבלה.
3: ביום רביעי הקרוב, בשעה 12 בצהריים, יתארח בתוכנית הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, מומחה לבריאות טבעית, ששוחח על חיזוק הגוף לחיים מאוזנים ובריאים יותר, ועל דרכים טבעיות לשיפור הבריאות, החיוניות ואיכות החיים. העיקר הבריאות, יום רביעי, 12 בצהריים, בהגשת ישראל כהן, כאן בקול ברמה. אל תחמיצו.
4: אבא של כולם.
5: כנס נשים ענקי לכבוד הילולת מרן רבנו עובדיה יוסף זכר צדיק וקדוש לברכה ולזכות מזכה הרבים הרב פנחס ראובן בן מיליה עליו השלום בהשתתפות נכדו של מרן הרב יעקב סיני ביתו של מרן הרבנית שרה טולדנו ביתו של הבבא סאלי הרבנית אביגיל בוסו הרבנית חדווה לוי והאומנית ציפורה איבגי הכנס יתקיים אם ירצה השם ביום רביעי ג' בחשבן בשעה 7:30 בערב באודיטוריום רמת אלחנן בני ברק מחיר כניסה 20 שקלים בלבד זכות מרן תעמוד כל עם ישראל
6: האזינו לדברי הרב ליאור גלזר
7: יליד נפשי ואהובי הרב רם ישראל היקר שעושה חיל ומזכה רבים נותן לכל משפחה ומשפחה את הערכה המיוחדת להבהיר את הנשמה לכבוד שבת קודש לתת את הנשמה את כל האנרגיות כל הכישרונות והפטנטים להרגיש בשבת קודש כולנו ביחד נרתם למען השבת
6: חייגו כעת 0547-580-0058 0547-580-0058
8: אנו מודיעים בצער רב על פטירתו של מרן הראשון לציון, נשיא מועצת חכמי התורה, הגאון הרב חיים עובדיה יוסף.
9: 13 שנים להסתלקות מרן הראשון לציון, הרב עובדיה יוסף זכר צדיק לברכה. ההילולה המרכזית בחידודון, עם שר השמחה עמי מימון, בהשתתפות הרב דוד מלול ונכדיו של מרן, בתוכנית מיוחדת עם עדויות וסיפורים מופלאים מכלי ראשון.

0: לקראת חצות עם נועם זיגמן.
1: 15 דקות לקראת חצות. האמת, לא עסקנו בזה בפרק הקולות במהלך היום, אבל בהחלט אירוע שהוא די דרמטי. בג"ץ הורה למדינה לגבש מתווה ולוח זמנים שיאפשרו את חזרתם של פלסטינים, מה שנקרא תושבי מחנות הפליטים ג'נין, טולקרם ונור השמס, לבתיהם, בחפוף, כמו שהם אמרו, לצרכים ביטחוניים ולמצב השטח, וזאת למרות עמדת מערכת הביטחון שעדיין לא בשלה עת למהלך המדובר. אנחנו רוצים לעסוק בנושא הזה ולדבר עם שי אלון, ראש מועצת בית אל וחבר מועצת יש"ע. שלום, לילה טוב.
2: ערב טוב, נועם, ערב טוב לכל המאזינים היקרים שלנו.
1: תגיד, ששמעת את ההחלטה הזאת היום, מה חשבת לעצמך?
2: תראה, אתה יודע, תמיד אתה אומר, הם מצליחים להזיז את הקו במדינת ישראל. עד היום בג"ץ, אתה יודע, מתערבת בעניינים לא להם. ובזירה הביטחונית הם מאוד מאוד נזהרו פחות להיכנס לשיקול דעת של המערכת הביטחון.
1: אני לא מסכים איתך, אני לא מסכים איתך. היה אירוע מאוד מאוד מרכזי שם על הגדר בעזה. היום אפילו בגלל הסיפור הזה יש מי שטוענים שגם את שופטי בג"ץ צריכים לחקור בוועדת חקירה לכשתקום.
2: אתה צודק מאוד. אני אומר, אבל הוא בכל זאת, כשבסוגיות, כל הזמן מגיעים תלונות לבתי המשפט כנגד המערכת הביטחון, בדרך כלל בית המשפט מצדד במערכת הביטחון, והפעם, אחי, זה אירוע מאוד מאוד דרמטי, תבינו, בוא נסביר כאילו לתושבים, תושבי מדינת ישראל, על מה מדובר. מדובר במחנות פליטים, שערב המלחמה היו שם גדודי טרור, כלומר, גם בג'נין, נור אל-שמס, בשכם. כלומר, אם היית רוצה לנסות פעילות מבצעית בתוך שכם לפני 3 שנים, היית צריך להביא את ימם או את 217 דובדבן, להביא אותם בפעילות מסוערבת, בפינצטה, לשלוף שם איזה מישהו ולהעלה מתוך את השטח. הם שלטו ביד רמה, כלומר היה להם שם ארסנל של נשק, היה להם פיקוד ושליטה, כלומר יש להם מצלמות שידעו כל תנועה שהולכת בתוך מחנות, היה להם גדודים יהודיים שפחות מדברים על זה, בערכת הביטחון, לאן הם תוקפים ביום פקודה, ואת כל הדבר הזה צהל בעקבות המלחמה שהתעשת התודה במציאות הנוכחית והחליט לעשות סדר בתוך הבלגן. כמובן שתושבי מדינת ישראל או תושבים שגרו באזור הם לא יוכלו לחיות חיים נורמטיביים שם באזורים הללו. וחלק מהפעולות האלה הם הכניסו את כוחו, שהכניסו את כוחות הצבא, מאחר והמחנות פליטים הם מאוד מאוד צפופים, אז הם היו צריכים לפלס דרכם בתוך מחנות הפליטים בשביל לא לסכן חיי האדם, ועבדו עם כלים כבדים.
1: כן, ומי שהסברת עכשיו, וכולם עכשיו יודעים היטב בדיוק מה הסיפור הזה, כשאתה שומע היום את החלטת שלושת שופטי בג"ץ, שטיין, עמית וכבוב, שמחליטים את ההחלטה הזאת, ובעצם
2: הם מנותקי קשר, מנותקי קשר, אחי. הם, בוא נגיד, המעבורת יצא מתחנת העגינה שלה, הם אומרים היום, אומרים לצהל, בוא, תנו להם, בוא, חוטא נזכר, בוא נחזיר.
1: ומה אתה אומר אבל שצריך לעשות, יודע, כי שמענו הבוקר
2: את... ואני אומר שהמחנה פליטים, נועם, שנמצא ליד הבת, שקוראים לו מחנה פליטים ג'רזון, דרך אגב, אני מזמין, דרך אגב, אני הבנתי שעמית שומע אותנו את השידור הזה, נשיא בית משפט הזה, הזדמנות לפנות אליו בשידור, ולהגיד לו, אני מזמין אותך לביקור בבית אל, למחנה פליטים של אזון שהוא ממש בסמוך לביתו של ראש המועצה שם. ובוא תראה את המקום הרע הזה, יש שם קרנות צדקה במחאות כפולות וחבלות.
1: הוא מעבר להזמנה שאתה מזמין אותו לבית אל, ואני בטוח שהוא יענה לפנייתך.
2: אני חושב שזה יקע בפרצופם של כל
1: כן, אבל עזוב רגע כותרות של יריקה בפרצוף והזמנה לבית אל וכולי וכולי. שר האוצר אמר בצורה הכי ברורה, הוא קרא הבוקר שלא לשתף פעולה עם בית המשפט, גם לראש הממשלה, גם לשר הביטחון. אני רוצה לשמוע ממך אם אתה גם כן סבור שזה מה שצריך להיות.
2: אני סבור שמערכת הביטחון, קודם כל אנחנו צריכים להקים כל צעקה ולזעזע את אמות הסיפים, מה שאנחנו עושים עכשיו בשידור.
1: אוקיי.
2: ככה אני עושה, אני...
1: ולאחר הצעד המהותי הזה מעלה.
2: אחר הצעד המהותי, תראה, אני מבקש מכוחות הביטחון להילחם על הדבר הזה. יש להם מערכת משפטית חזקה מאוד
1: אבל אתה עדיין נזהר, אתה עדיין נזהר, ואתה נשאר ממלכתי, כמו שאנחנו מכירים במועצת ישע בדרך כלל, בניגוד לסמוטריץ' שבא ואמר, אל תשמעו לו, אל תשתפו פעולה עם ההחלטה הזו. ואני שואל את עצמי למה.
2: למה נשאר ממלכתי?
1: כן.
2: אני מאמין שהדבר הזה לא יקרה, אנחנו נעשה את הכל שהדבר הזה לא יקרה. איך אנחנו נעשה? יש הרבה כלים, תראה, חלק מהכלים...
1: מה למשל?
2: זה קשור, קודם כל זה קשור ל-27 באוקטובר, כלומר, אם יהיה פה ממשלה, ממשלת ימין, שתוביל את המדינה...
1: למה זה משנה? למה זה משנה? בסוף בג"ץ מחליט.
2: אני רוצה להגיד את זה, אתה יודע, הנה, הזדמנות מאוד טובה, אחי, למאזינים הקרים שלנו. כמה חשוב לצאת ביום הבחירות, כי יש בחירה של שופטים לבית משפט העליון, שהבחירה הנוכחית יכולה לשנות את המאזן.
1: טוב, אתה עכשיו בנוס... קצת מתפזר לי. זה נכון שזה לעתיד, אבל זה יכול לשנות.
2: זה
1: אבל לא לגבי ההחלטה.
2: אבל,
1: כן, אבל לא לגבי ההחלטה הספציפית המדוברת הזאת, ואני עדיין לא שומע ממך את האמירה באמת הברורה, כמו שלמשל סמוטריץ' השמיע בבוקר, לשמוע ממך גם כן אמירה, ושוב, כמו שאני אומר, אתה ממלכתי, זה זכותך, זה בסדר
2: זה
1: גמור.
2: אני אמרתי את זה בצורה מאוד ברורה, כתבתי נועם, כתבתי, זה פקודה בלתי חוקית בעליל, אני אמרתי את זה בצורה מאוד מפורשת, בדרך שלי, אמרתי שזה נכון, אני קראתי לזה, שאם הצבא יצטרך לממש את הפקודה הזאת, הוא עושה פקודה שמנוגדת לחוקים הבינלאומיים, שבית המשפט טועים בהבנת המציאות של החוקים הבינלאומיים. אני לא מכיר אף מדינה מערבית מתוקנת.
1: וכשדגל שחור מונף על החלטה שכזו, אתה בעצם קורא לחייל שלא לא לבצע את הפקודה הזו?
2: אני קורא לדרג הבכיר של מדינת ישראל.
1: אני שואל אותך על החייל הפשוט שנמצא בשטח ושמקבל את ההוראה מהמפקד שלו בעקבות ההחלטה הזאת של בגץ. אתה קורא לו לא לקיים את ההחלטה?
2: שאלה טובה, אחי. שאלת
1: השאלה
2: טובה, בוא
1: נשאל.
2: אנחנו נשאר בשאלה הזאת.
1: תשאל על השאלה הזאת, אנחנו נדבר עוד פעם ונשמע ממך תשובה. תודה רבה, שי אלון, ראש מועצת ביתל, חבר מועצת יש שם.
2: תודה רבה גם לכם, ותודה רבה על הערוץ הנפלא הזה. תודה רבה.
1: תודה רבה. לילה טוב. עכשיו לחדשות הטובות עם מוישה אלינגר.
3: סוף טוב, הכל טוב. סוגרים את היום עם חדשות טובות. מגיש משה אלינגר.
1: לילה טוב.
4: לילה טוב, נועם, מה שלומך?
1: ברוך השם, בסדר, מה אתה מביא לנו?
4: תשמע, אנחנו אתמול התחלנו, נגענו בזה שבחורי ישיבות חוזרים לישיבות באמת תחילת זמן, א' בחשוון, תחילת זמן חורף, השנה זה גם זמן ארוך, ואני רוצה...
1: שנה לקחת, מעוברת, כן.
4: שנה מעוברת, ואני רוצה לקחת אותך מעבר לים. לא כאן בארץ ישראל, אלא בארצות הברית.
1: יאללה, כמה עולה כרטיס?
4: הרבה, זה גם אם נוסעים באלעל, זה בכלל כמעט מכפיל את עצמו.
1: אתה יודע, יש היום תיקונות יותר זולים, יש לנו את ישראל, יש לנו את
4: ארצות הברית. כן, אם אתה רוצה להגיע בזמן.
1: לא, הם בסדר גמור, גם הם בסדר.
4: אוקיי. בכל מקרה זה, אתה יודע, מעבר לים בארצות הברית, לישיבה אולי הכי גדולה בעולם, ישיבת לייקווד, ובישיבת לייקווד, מתחיל הזמן בצורה שונה מאשר אצלנו בדרך כלל מגיעים לישיבה, כבר יש תחברותות מוכנות, וכל אחד יודע איפה הוא יושב, אבל בלייקווד זה עובד אחרת, יש אירוע שנקרא טומול, שזה בעצם מאומה, זה התרגום המילולי של זה, שזה בעצם שוק החברותות, זאת אומרת, כל אחד שמגיע, הוא פוגש את הבחורים, את האברכים, ואגב, לא רק אברכים, גם מלבטים שמגיעים שם ללמוד בישיבה, ושם בכניסה לישיבה ממש ברגע הראשון של תחילת הזמן, שם כולם עומדים ביחד ומחפשים לעצמם חברותות, והם קובעים כל אחד, אתה יודע, את הקצב, את המהירות, מה הם רוצים ללמוד ואיך הם רוצים ללמוד. אני רוצה להשמיע לך, אז סלם אלי קובין ידידינו שהוא עבר לארצות הברית לאחרונה, היה שם והוא צילם את הרגעים המטורפים האלה, אז בוא נשמע מה שאפשר לשמוע.
1: נראה לי שזה לא מצליח לבטא היטב את מה שאנחנו רוצים להשמיע, נכון?
4: ממש אי אפשר, זה משהו שצריך לראות את זה. אלפי, אני אומר לך, אלפי בחורים ואברכים שעומדים בכניסה של הישיבה, וכל אחד מחפש לעצמו את החברות, יש רעש כזה באוויר כזה, רעש, תכונה עמולה, עמולה של תחילת זמן, פשוט מחזה מרהיב ומדהים, ואתה יודע שפה לאלי שהצליח לתעד את הרגע, באמת מעולם לא שמעתי על זה.
1: אגב, מאוד מסקרן אותי, מה הם עושים בחודש אלול כשהם מגיעים לישיבה?
4: לא, אלול זה אלול, יש זמן חורף כל הזמן.
1: בסדר, אוקיי, אבל אז מי החברותות?
4: זה באמת צריך לשאול, אנחנו נבדוק את העניין הזה לתחילת זמן אלול הבא, בעזרת השם, אבל זה אלה החדשות הטובות שלנו היום.
1: יפה, יפה. אז שוק החברותות שם בלייקווד.
4: שוק החברותות.
1: טוב, מה אתה שם לנו? איזה שיר?
4: בחרתי לשים את מנגינה של בית מדרש. נפתלי קמפה.
1: יפה. אוקיי, מעולה.
4: שיהיה זמן חורף מוצלח לכל מי שמתחיל היום.
1: לכל הבחורים בהחלט ולכל האברכים. מוישה ארנגר, תודה רבה.
4: לילה טוב.
1: לקראת חצות, הגענו לסיומה של השעה, גם לסיומו של יום שני בשבוע. מוישה ארנגר ערך בהפקה ובדיגיטל, יחיאל צולמן, אורי כהן, הטכנאי, אבנר שרון, עורך הלשוני, ממני נועם זיגמן, מכל צוות התוכנית, שיהיה לילה טוב ושקט.

0: בתוכנית הבאה, בגובה העיניים, עם הרב משה קינן.
1: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
2: לקהילה מגובשת, פני מערבה. למוסדות איכותיים, פני מערבה. הגעת ליעד.
3: כל הצדדים פונים מערבה. רוב המערבה עולה שלב, עם כ-7,500 יחידות דיור, תשתיות שכבר מתקדמות בשטח ומעטפת קהילתית רחבה ומתוכננת. והמיקום, כ-25 דקות נסיעה בלבד מאשדוד ומבית שמש, וכ-45 דקות מירושלים ומבני ברק. מכל צד פונים מערבה.
4: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
5: חד וחלק.
6: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, עיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
7: פורור, חד וחלק.
6: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
8: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
9: טורקיש גריל, ועכשיו מבצע אש. ארוחת צהריים עסקית הכוללת 12 סוגי סלטים, לפות מהטבון וגם שני שיפודים ושתייה. רק ב-110 שקלים לסועד. טורקיש גריל, מביאים את טורקיה עד אליכם. רחוב העבודה 2, אור יהודה. בחשרות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום. פתוחים גם ביום שישי ומוצאי שבת.
4: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
5: חד וחלק.
6: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
7: פורור, חד וחלק.
6: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
10: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
11: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.

0: מרן רבנו עובדיה יוסף זכר צדיק וקדוש לברכה, לקראת יום ההילולה של מרן בג' בחשוון. הידברות ועם ישראל מתאחדים, כל אחד יכול לקיים ערב לזכותו של מרן ביום ההילולה. אתם קובעים את המקום והמועד ואנחנו שולחים עליכם רב או רבנית, ערכת הפרשת חלה, סרטון על מרן ועוד, הכל לזכות מרן ובלי עלות. בואו לזכות ולהשתתף בזכות הגדולה. חייגו עכשיו 054-875-8438 ותזכו לברכת מרן.
1: פור חד וחלק
2: בשבילך ובשבילי כל ברמה,
1: כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה החדשות.
3: שלום רב לכם, השעה 12, הנה החדשות. האסון בטיול של הישיבה התיכונית אורט מעלות, תלמיד כבן 15 נהרג ו-19 נוספים נפצעו היום בפיצוץ נפל תחמושת במהלך טיול שנתי של הישיבה באזור רכס רמים בגליל העליון. המרכז הרפואי לגליל בנהריה עדכן כי מבין ששת הפצועים שפונו אליו מן האסון, שניים מוגדרים כעת במצב קשה ויציב. שמו של אחד מן הפצועים שקשה זקוק לרחמי שמיים מרובים, הרב יעקב בן רינה, לרפואה שלמה בתוך שער חולי ישראל. עוד בעקבות האסון, הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר קיים הערכת מצב עם מפקד פיקוד צפון אלוף רפי מילוא, והנחה לקיים תחקיר מקיף של נסיבות האירוע ולהציג בפניו את הממצאים בהקדם. בצהל, כתבנו מנדר זל מוסר כי במסגרת חקירת נסיבות האירוע בצהל בודקים את האפשרות שאחד התלמידים מבחין בפריט התחמושת במהלך הטיול, אסף אותו והכניס אותו לתיקו, וכן אישרו בצהל כי הפריט שהתפוצץ הוא פצצת מצרר ששיגר ארגון הטרור חיזבאללה לעבר האזור במהלך המלחמה, אשר נותרה בשטח מבלי שהתפוצצה. ראש הממשלה נתניהו הגיע ערב יחד עם שר החינוך יואב קיש לבית החולים רמב״ם בחיפה לבקר את פצועי האסון. נתניהו הנחה את אלוף פיקוד העורף לחדד לציבור את האזהרות מפני נפלים, להדגיש את האיסור לגעת בהם ולהרחיב את הסריקות לאיתור נפלים בשטחים נרחבים. שר החינוך יואב קיש הודיע כי בעקבות האסון הורה לעצור למשך 48 שעות את הטיולים באזור גבול הצפון והגולן ולהסיט טיולים שתוכננו לאזור למסלולים אחרים. עוד הוא הוסיף וטען כי מבדיקה ראשונית עולה כי הטיול שבו הראה אסון היה מאושר, המסלול נבדק וכל ההנחיות התקיימו. מנכ״ל מפלגת ש"ס, חבר הכנסת חיים ביטון, תקף הערב בחריפות את יושב ראש הציונות הדתית השר סמוטריץ' על רקע המתקפה שלו מוקדם יותר היום ודברי הבלע כלפי הציבור החרדי. ירון ליעקב גודקה במהדורה המרכזית אמר ביטון כי סמוטריץ' מכר את עולם התורה בשביל יהודה ושומרון. סוכני מזרוע החקירות של המשרד לביטחון המולדת בארצות הברית ערכו היום חיפוש בביתה של חברת הקונגרס הדמוקרטית האנטי-ישראלית אילן עומר במסגרת חקירה פלילית. על פי דיווח בוושינגטון פוסט, החקירה נגד עומר קשורה לכאורה לשאלה אם נכנסה לארצות הברית באופן בלתי חוקי באמצעות זיוף מסמכי ההגירה שלה. ולסיום, שינויים בהסדרי הכניסה לכותל המערבי בקרן למורשת הכותל החלו בעבודות שיפוץ ושדרוג בכניסה המרכזית מכיוון שער ההשפעות שצפויות להימשך עד חג השבועות. בזמן העבודות ייתכנו שינויים בהסדרי הכניסה והיציאה במקום, כך נמסר. זמני היום בהלכה למחר בבוקר על פי אופק תל אביב, הנצח חמה 6.48, זו זמן קריאת שמע למגן אברהם 8.58 ולשיטת הגרא 9.34, זו זמן תפילה למגן אברהם 10.8 דקות ולשיטת הגרא 10.32, שקיעת החמה על פי אופק תל אביב ב-6.11 דקות. התחזית מיד.
4: אוקסיג'ן פאוור לכביסה לבנה, תוסף כביסה עוצמתי להסרת כתמים ולהלבנה לאורך זמן. סנו אוקסיג'ן פאוור, יותר לבן לאורך זמן. מה הבעיה? קחו סנו.
5: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: מחר בלי שינוי ניכר במזג האוויר ומידות החום יהיו רגילות לעונה. ביום רביעי תחול עלייה בטמפרטורות שתהיינה מעט גבוהות מן הרגיל.
4: אוקסיג'ן פאוור לכביסה לבנה, תוסף כביסה עוצמתי להסרת כתמים ולהלבנה לאורך זמן. סנו אוקסיג'ן פאוור, יותר לבן לאורך זמן. מה הבעיה? קחו סנו.
5: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אלה החדשות לערב זה, בצוות הורים בני ישראל, לילה טוב וחודש טוב ומבורך.

לילה טוב, לילה טוב, מאזינים יקרים, סייעתא דשמיא, השם שפתיי תפתח. ופי יגיד תהילתך, כאן משה קינן, תוכנית גובה העיניים. יש לנו פה גם מפיק באולפן בבני ברק איתי ביחד. אנחנו נמצאים ממש לפני ההילולה של מרן הרב עובדיה יוסף, אביר הרועים, אביהם של ישראל. גם סיימנו שבת בראשית, נכנסים שבת נוח, תחילת השנה, כל כך הרבה דברים ביחד. אז אני אנסה לחלק את התוכנית בלי נדר בעזרת השם, גם לדבר על ספר בראשית וגם לדבר על מרן הרב עובדיה, זכותו יגן עלינו אמן. נאמר כמה מילים בעניין ספר בראשית, על בריאת העולם, על יצירת האדם, על ההתחלה של העולם, על הסטופר העולמי, איך העולם הזה מתחיל בצורה מאוד מאוד מסודרת, ברורה. שמעתי איזה דבר תורה שנראה הכי פשוט, אבל הוא הכי עמוק שיכול להיות. מקווה שאני אצליח להסביר את זה נכון. זה נשמע הכי פשוט שיש, אבל מי שיתעמק זה הכי עמוק שיכול להיות. שמעתי את הדבר תורה הזה בסוכה של הרב אהרון כהן, ראש ארגון תכלית, וגיסו היה שם, הרב יונה, וסיפר, סיפר משהו שנראה הכי פשוט. אבל מי שיתעמק הוא הכי עמוק שיש. הוא אומר, תראה את הבריאה האלוקית, תראה את יצירת האדם. הפנים של האדם, מה הגודלם? בערך בין 5 ל-7, 8 סמטימטר רוחב, והגובה של הפנים 10 סמטימטר, 12 סמטימטר, ריבוע כזה. כמובן, זה לא ריבוע, זה אליפסה כזאת, אבל זה הפנים של האדם. עכשיו, לכל אדם צריך שיהיה לו זוג עיניים. תכניסו זוג עיניים. וגם אף. וגם גבות. וגם ריסים. וגם מצח. וזוג אוזניים. ופה. אף כמובן עם נחיריים וסנטר. אני יודע שזה נשמע פשוט, אבל תהיו אותי עד הסוף. אומר, בוא נראה אותך, ואני אגיד את זה עכשיו מלשוני, אני אוסיף. תיכנס ל-AI, בינה מלאכותית, איך שזה נקרא, ותנסה לייצר פנים שונות אחת מהשנייה. שונות. עכשיו, אין גם יותר מדי משחק, כי האף צריך להיות במקום שלו בערך, פלוס מינוס, והעיניים, זה לא עין אחת למטה ועין אחת למעלה, ו-7 כמצליף, כאילו, והפה הוא נמתח, הוא נמצא מתחת לאף, מעל הסנטר, כאילו, הפרופורציה היא פחות או יותר, זה כולם אותו דבר. ותראה מה זה אצבע אלוקי, תראה מה זה צייר אלוקי. תראה כמה פנים שהן שונות אחת מהשנייה. פנים שזה שונה אחד מהשני, סליחה. זה אותם עיניים, אבל עם איזה קו אלוקי שלוקח טיפה ימינה וזה טיפה שונה. וזה אותו אף והוא טיפה שונה, והאוזן היא טיפה שונה. ואתה לוקח, מסתכל על בני אדם ברחוב, וכולם שונים אחד מהשני. אפילו תאומים, האמא יכולה להגיד לכם, אני רואה את ההבדל הברור בינו לבינו, מה שאנחנו לא נראה. ויותר מזה, ברוך השם, אמא הולידה ילד, 2 ילדים, 10 ילדים שיהיו בריאים, 13, 20, כמה שיותר. את רואה שעל כולם משוך איזה חוט של חסד, והקדוש ברוך הוא הכניס בפנים של הילד הזה קצת מהאמא וקצת מהאבא, ואפילו טיפה גם מהסבא, והם יכולים לראות, הנה אלה הבנים שלו, וזו הבת שלה, והיא הבת שלו, רואים את זה גם בעיניים. תגידו לי, מי צייר שעושה, אבל הציור הוא כזה קטן, והכל שונה? ולא רק הפנים שונות, גם הכל שונה. כמה קולות, כמה סאונדים יש בעולם. עד כדי כך שחבר יכול להתקשר לך ואומר לך, הלו, מה נשמע? ואתה אומר, בוא נאחי, מה אתה כועס היום? למה אתה עצוב? למה קמת הפוך? אתה נשמע לי מת מעייפות. אתה לא איתי, אתה חושב על משהו אחר. אתה יכול אפילו לשמוע בסאונד של הכל מה עובר עליו. וגם הדעת שלו שונה. הצורה שלו. איך זה יכול להיות? מי ברא את העולם הזה? אין צור כאלוקנו, אל תאמר אין צור כאלוקנו, אין צייר כאלוקנו. איזה ציור של עולם? וכל בעלי החיים? איזה יופי של בעלי חיים, איזה שלמות, איזה יופי. תראו דוגמה הכי קטנה שיכולה להיות. בעלי החיים הגדולים, הם יפים לעין. אריה,
איזה אדרה, באמת מלך. תלה קטן, איזה יופי, איזה מתקתק, ארנבת. רואים אותם, גמל, סוס, איזה סוס, פר, שור. רואים את זה, כבשה, חמור, זברה, אנטילופה, צבי. איזה יופי. רק להסתכל ולהתמוגג. נכון, וזה טוב לראות את זה בעין. אתה מסתכל בעין, ואתה רואה איזה יופי של בריאה, ברא אלוקים. עכשיו, בעלי החיים הפחות יפים, האמת המפחידים, זה דווקא הקטנים שבקושי רואים אותם. אם תשב עם זכוכית מגדלת, כמו איזה ילד קטן שחוקר טבע, ותסתכל על נחיל של נמלים, ותסתכל על נמלה בהגדלה, איזה מפחידה, וג'וק, איזה פחד. ואפילו גמל שלמה נראה איזה דינוזאור שאי אפשר להתקרב אליו, בהגדלה. ויתוש וחרק וזבוב עם כל כך הרבה עיניים, דווקא אותם עשה הקדוש ברוך הוא קטנים, שגם העיניים שלך יראו דברים יפים, ולא דברים שמפחידים אותך. שלא חיסר בעולמו כלום, הוא ברא בו בריאות טובות ואילנות טובות לענות בהם בני אדם. זוכר שישבתי עם מורנו ורבנו הצדיק, הרב יצחק שלמה זילברמן, ולפני שנים זכה לקרב את הרב אורי זוהר לצור מחצבתו, לתורה, ראש הישיבה, משפחה ענקית, ממש, יראה, כאילו, עזוב, אני הקטן, מה אני יכול לדבר בכלל, על הענק שבענקים. וישבתי איתו כמה פעמים, הייתי מלווה אותו לבית הכנסת, היינו ככה, יוצא בנץ ברחוב חבד בעיר העתיקה בירושלים, לישיבת הדרת אליהו בחצר גליציה. לא יודע, אז גם היה השפע של חניה בעיר העתיקה, אני מדבר אתכם על שנות ה-90, היית נכנס והייתי אומר לעצמי, אני אמצא איפשהו חניה ימינה שמאלה, במקרה הכי גרוע הייתי מוצא בירידה לכיוון הכותל, כאילו, זה היה, אני מתרחק. אני חושב שכמעט אף פעם לא יצאתי מהשער של החומה. היה שפע של חניה. והייתי ככה, בנץ הולך איתו ביחד לבית המדרש, וגם מלווה אותו בהלוך, מלווה אותו בחזור, ואמרתי לו, הרב, אני רוצה לעסוק בקירוב, אני רוצה להראות לאנשים את הקדוש ברוך הוא, כמו שאני ראיתי אותו. הוא אמר לי, תבוא אליי הביתה. הגעתי אליו באחד מוצאי השבתות, ישבתי בחדר הקטן שלו, והוא התחיל ללכת איתי לאט לאט. הוא אמר לי, קודם כל בוא נדבר על הבריאה הנפלאה הזאת. מי ברא את הבריאה הזאת? תראה איזה עולם מושלם. תראה את הפרפרים, תראה את הפרחים, תראה את הצבעים, תראה את העצים. תראה את ההרמוניה הנפלאה של הטבע. תראה את השמש, היא לא נדלקת בבת אחת שלא ישרפו לך העיניים ולא תהיה עיוור. מכירים את הפנסי לדים האלה, את המנורות היפות האלה, שזה נדלק לאט לאט לאט, שהעין תתרגל והשמש עולה לאט לאט לאט לאט. והיא גם לא שוקעת בבת אחת. זה לא שאתה נוסע בכביש ים המלח ובום נהיה חושך. או פעם בכלל היו הולכים ברגל, או רוכבים על גבי חמור. השמש מאותתת לך, הנה אני שוקעת, לאט לאט תתכונן, תמצא לך מקום לישון, תזדרז, תגיע לפונדק הקרוב, לאכסניה הקרובה, תזדרז להגיע הביתה. זהו, בן אדם, מספיק. הנה כבר, השמש באמצע השמיים. והיא שוקעת לאט לאט באור הכי יפה שיש, ושלא יהיה חושך מוחלט, אז פתאום עולים הכוכבים, והכוכב הזה מסמן לך, הנה אני חץ הצפון, ואני ג' הדרום, ואני כוכב הצפון, ואני סיריוס והקסיופיה, והנה הכל מסודר, הכי יפה שיש. והירח מראה לך את התאריך, גם שלא תתבלבל, הנה יש לך תאריך מסודר, יש לך, סמדרים לך כזה שעון שמסמך לך גם את התאריך, הנה גם זה התאריך עכשיו, אתה רואה עכשיו זה תחילת החודש, עכשיו זה אמצע החודש, עכשיו זה סוף החודש. אתם יודעים איך רואים את זה? אתה מסתכל על הירח, ואתה שם צ'ופצ'יק כזה על החלק, אתה רואה חצי ירח, אתה שם צ'ופצ'יק על החלק העליון של הירח. עכשיו, אם יוצא לך האות ג', הסימן שזה גורע. גורע זה סוף החודש. זאת אומרת, הירח כבר היה מלא בתת וו, והוא התחיל לגרוע לאט, לאט, לאט, לאט. עכשיו זה כבר כף, עכשיו זה כבר כף ב', עכשיו זה כבר כבב. הנה, אתה שמת, יצא לך ג', אז הנה, זה גורע. יש לך תאריך מסודר. ואם אתה שם את הצ'ופצ'יק על החלק החצי ירח שאתה רואה בשמיים למעלה, ואתה רואה את האות זין, סימן שהוא זורח. עכשיו הוא זורח לאט לאט. הנה, יופי. עכשיו זה תחילת החודש, זה ג' ועכשיו זה המשך תחילת החודש, זה וו, זה חט.
ועכשיו שהוא מלא איזה תדוו, אתה יודע גם את התאריך. מה אתה עוד צריך עמוד? מזג האוויר? הרי בן אדם נמצא בחדר ונעים לו מאוד, הוא שואל, מי יפעיל את המזגן? ומי יפעיל את המזגן של העולם הזה, שיהיה כל כך נעים? ומי סידר לך בריזה כל כך נעימה, ומי סידר שהשמש לא תהיה קרובה יותר מדי לכדור הארץ? כי אם תהיה קרובה, כל מאגרי המים יתייבשו, הימים יתייבשו, אנחנו נשרף, אנחנו נמות. ואם היא תהיה טיפה רחוקה, אנחנו נקפא למוות. מה זה טיפה? לא יותר מדי. תראו איך נראה כדור הארץ, הוא עגול. חלקים העליונים שלו, הקוטב הצפוני והקוטב הדרומי, הם בעצם הכי רחוקים מהשמש, יחסית. כל היקף כדור הארץ הוא 40 אלף קילומטר. יחסית, זה כלום, זה מילימטרים. בקנה מידה של מרחק השמש מכדור הארץ, זה סטייה של כלום. אז שזה טיפה רחוק, אז זה כפו, אף אחד לא יכול לחיות שם. בשיא הקוטב הצפוני ובשיא הקוטב הדרומי. ואיפה שהיא קרובה יותר, כמו המדבריות סהרה, זה חם. כשאנחנו מודדים את הטמפרטורה, זה 30 מעלות בצל, זה 40 מעלות בצל. אתה לוקח את עמד חום, אתה במקום מוצל, ואז אתה בודק, אבל כשאתה בחוץ והשמש קופחת לך על הראש, גם 50 ו-60 וגם 70 מעלות. אי אפשר לחיות במדבריות האלה. הם ריקים לגמרי. אתה רואה איפה שהשמש קרובה מדי, הכל מדבר. הכל כל כך מסודר להפליא, והאחוז של חמצן בכדור הארץ, אם האחוז של החמצן יהיה גדול יותר, אתה תדליק גפרור והכל יתפוצץ. בדיוק מה שאתה צריך. ותנשום חמצן ותפלוט פחמן דו-חמצני, וזה יעזור לצומח. ואתה שם זרע קטן באדמה של אבטיח, ויוצאת לך מקשת אבטיחים, דווקא בקיץ, כל כך צריך לשתות, לאכול, ולהתמלא בנוזלים, והתפוז, התפוז נמצא לך בחורף, דווקא ששת צריך את הוויטמין C שלו, ושהוא לא מוכן לאכילה, אז הוא בצבע ירוק, הוא מסמן לך, אל תקטוף אותי. וכאילו הוא רמזור שמתחלף מעצמו. עכשיו הוא מוכן לאכילה, עכשיו הוא הופך להיות כתום, עכשיו תקטוף אותו, הכל בסדר. ועולם כזה מושלם, איזה ריחות ואיזה טעמים ונדידה של ציפורים, והיה מגיע עד לגבול שפתאום הוא נעצר, וכל האין סוף של בעלי החיים, והיופי של הבריאה הנפלאה הזאת. מי ברא כל אלה? ושאתה רואה את הבריאה הנפלאה האלוקית, איך הכל מסודר, איך בני אדם מסודרים. איך טביעת אצבע של חבר שלך לא דומה לטביעה של אדם אחר? אין דבר כזה. יש 7 מיליארד אנשים בעולם, תכפילו ב-10 אצבעות, זה 70 מיליארד טביעות אצבעות. ולא קרה, ואין דבר כזה שיש טביעה אחת דומה לטביעה השנייה. היה לי הרצאה למפקדים במשטרה, אמרו לי, אתה יודע כמה מאות שינויים יש בין טביעה אחת לטביעה השנייה? שהייתה לי שיחה פעם לקורס שעסק בזיהוי הרוגים. ישב בהרצאה שלי דוקטור חן קוגל, ראש הפתולוגיה באבו כביר. ואני אמרתי לחבר'ה שהיו בקורס הזה, עברתי שם השתלמות, אמרתי להם, אין דבר כזה בן אדם עם אותה טביעת אצבע, יש 7 מיליארד אנשים, תכפילו את זה ב-10 אצבעות, ויש גם אצבעות רגליים. תוסיפו גם, יש גם טביעות אצבע ברגל. אבל בוא נדבר על הידיים. יש 70 מיליארד טביעות אצבעות. ודוקטור חן קוגל אומר לי, טעית. שאני לא מתרגש שאומרים לי, טעיתי. כי חס וחלילה, אני לא בעל גאווה. אבל לפעמים אומר לך, טעית בשביל להתמודד איתך בוויכוח. אני הבנתי את הכוונה שלו, גם הכנתי את החומר ולמדתי אותו, וכאילו, לא יותר מדי, אני אדם פשוט. אבל אמרתי, נכון, טעיתי. יש עוד חצי מיליארד, אולי 300 או 400 מיליון, עוברים, במאי מם, בבטן של אמא שלהם. שחררתי להכניס אותם לסטטיסטיקה, ל7 מיליארד אנשים שמסתובבים כאן בעולם הזה עם מטביעות אצבע שונות, תוסיפו עוד 300-400 מיליון עוברים במאי מם. תינוקות שעוד לא הגיחו, הם חיים, ודאי שהוא חי, תינוק הוא חי. גם בבטן אמו, ודאי וודאי. והתינוק הקטן הזה, הפלה זה רצח, אסור לגעת בו. חי. והתינוק הזה, האצבע שלו, הגודל של טביעת האצבע, זה יותר קטנה מכנף של זבוב.
כזה קטנטן. איך כתוב בגמרא, למה דומה תינוק בימי אמו? לפנקס קטן שמקופל, פיו סתום וטברו פתוח. אוכל ממה שאמא אוכלת דרך הטבור, שותה ממה שאמו שותה. אינו מוציא ראי שמא יהרוג את אמו, 9 חודשים אין לו צואה. שלא ירעיל את אמא שלו ברחם. שם ברחם אין פמפרס, אין תפנוקים וטיטולים ואין דבר כזה. אין לו צואה. בשנייה שהוא צריך לצאת. אומרת הגמרא, נפתח הסתום ונסתם הפתוח. הריאות שהיו סתומות נפתחות, והטבור נסגר, והבן אדם יוצא מתוך בן אדם, עם חיוך ולב פועם. ותשאלו גם מה הוא יאכל. ממשיכה הגמרא ואומרת, במקור אחר כמובן, דם נעקר ונהפך לחלב. כל מערכת הדם הופכת להיות מערכת של חלב, עכשיו אפשר לשתות. כמה שהוא צריך. ומי ברא את הכל? נס יותר גדול מבריאת העולם, זה הנס שאלוקים מסתיר את עצמו בתוך העולם הזה. אז אמרתי באותה השתלמות, אז יש 7 מיליארד אנשים, תכפילו את זה ב-10 אצבעות, אז זה 70 מיליארד טביעות אצבעות. והוא אומר לי, קוגל, טעית. אמרתי, נכון, טעיתי, כן. גם לא אמרתי, אם יש שם עוברים בימי אימם. תוסיפו אותם גם. אז 0.5 מיליארד כפול 10 אצבעות, אז הנה עוד. הנה עוד 5 מיליארד טביעות אצבעות. שונים. אחת מהשנייה. שונות, סליחה. ואז הוא אומר לי, עוד פעם טעית. אז פה כבר נכנעתי. הסתובבתי אליו, אמרתי לו, כן, דוקטור, במה טעיתי? ואז הוא עמד ואמר, תקשיבו, המרצה צדק בהכל, כל מה שהוא אמר הוא אמת. רק דבר אחד הוא טעה, אבל הוא הכי משמעותי. הוא אמר, תקשיב, טוב, אני לא אדם דתי, אבל אני חייב להגיד לכם, מעולם לא נולד אדם בעולם עם אותה תביעת אצבע כמו החבר שלו. לא קרה דבר כזה. לא קרה דבר כזה. בורא עולם שברא את העולם מבראשית, שרואה את כל העולם, אומר, תשמע, אני לא יכול להסביר את זה בכלל. תבינו, זה אצבע קטנטנה של פחות מסמטימטר על סמטימטר וחצי. כמה אפשר לשחק עם זה? תוסיפו לה 70, 75 מיליארד, עוד את כל מי שהיה אי פעם באנושות. איך אפשר להוכיח את זה? יש גופות חנותות בלונדון, במצרים, שאנשים שחיו לפני 3,000 שנה, סורקים את הטביעת אצבע שלהם, מכניסים למאגר ביומטרי, ואומר לך, המאגר, זה משהו חדש, זה יציר כפיו, זה משהו חדש, זה לא היה בכלל. הולכים לחפירות בעיר דוד, בירושלים, לוקחים שם קד של קדר, שחי בתקופת בית ראשון או בית שני. בית שני לפני 2,200 שנה, לפני 2,050 שנה, 50 שנה לפני חורבן הבית, ויצר יצירה, עשה מחמר, עשה נר, עשה קד, עשה קערה, קערת חרס. לוקחים את הקערת חרס שהיא עם טביעות אצבעות, סורקים את הטביעה, מכניסים אותה גם למאגר ביומטרי, והוא אמר, תקשיבו, כל מה שהוא אמר לכם זה אמת, אבל תכניסו את כל מי שנולד באנושות, 5,700 שנה, כל 10-20 שנה, עוד 7 מיליארד, תכפילו את זה ב-10 אצבעות, תכפילו את זה ב-5,000 שנה, תוסיפו את כל מי שקיים היום ואת כל העוברים, תבינו משהו שאי אפשר להסביר אותו בכלל. וה-DNA של כל אחד, והצופן של האדם עצמו, והמחשבה שלו והדעה שלו, ומי יצר את הכל. הייתה לי פעם הרצאה לסטודנטים, מאוניברסיטה בחיפה. ותוך כדי שיחה איתם, אחד ככה התרברב ואמר, תפסיק לדבר על אלוקים, תפסיק לדבר על אלוקים. אמרתי לו, למה? מה, העולם נברא במקרה? ואתה שואל אותו, תגיד לי, ומי ברא אותך? והסטודנט בלי התבלבל, אומר לך, אני בראתי את עצמי. אתה בראת את עצמך? את הטיטול לא יכלת להחליף לעצמך. כמה שיניים יש לך בפה אתה לא יודע. את השמות, אל תייצר. להגיד רק את השמות של האיברים הפנימיים. רק תגיד את השמות. תצייר את גוף האדם מבפנים. איפה נמצא בדיוק התחול, ואיפה נמצא הכבד, ואיך זה עובד בדיוק המעי הגס, איך זה עובד בדיוק. את השמות אתה לא יודע.
אבל אוקיי, יצרת את עצמך, ומי יצר את העולם הזה? פיצוץ. ומי הפעיל את הפיצוץ? ומי לחץ פלי על הפצצה? והוא התחיל להתרברב ולהתרברב, וכמובן הוא גם זרק על הדרך, קודם כל תתגייס, אחר כך תדבר איתנו. טוב, מה זה קשור? אני לא יודע, אבל בסדר. ואז שאלתי אותו, במקרה לידי היה שרבול כוסות. ואז שאלתי אותו, במקרה לידי היה שרבול כוסות. וגם במקרה,

טוב, איראן צריכים לשלם לנו אחרי כל הפיצוצים שעשינו באיראן. בטח יצרנו להם הרבה חיות והרבה שפע, וגם בעזה צריך לשלם לנו, שפיצצנו שם והיה באמת פיצוץ. אבל אנשים מוכנים לשקר בשביל להתיר לעצמם הריות. אנשים מוכנים לשקר בשביל להתיר לעצמם תאוות. הרמח"ל, רבי משה חיים לוצאטו, קורא לזה עיוורון רצוני. מה זה עיוורון רצוני? עיוורון רצוני זה שאדם מחבל לעצמו את המוח בכוח, בכוח, ולא רוצה לחשוב על האמת. כי הוא בא, הוא נברא עם צופן שיודע את האמת. הוא נברא עם נשמה שצרובה מעולם העליון ויודעת את האמת. אי אפשר לברוח מעצמך. אי אפשר גם לברוח מהאמת. לכן הרבה פעמים שונאים לומדי תורה. כאילו גדולה שנאה ששונאים המאה ארצות תלמידי חכמים, יותר מהשנאה שאומות העולם, שהאויבים שונאים את עם ישראל. יש כאלה שגונבים ומאפיות ונשק פרוטקשן. והוא את האצבע שלו בכלל ידבר על בחורי הישיבות. 100% מתגייסים. כן, הם 100% מתגייסים, הם מוסרים נפשם על עם ישראל. אבל זאת סיפור שאני לא אגע בו עכשיו, כי אין לנו זמן. אני מנסה לגעת על הבריאה ועל מרן הרב עובדיה. נזר הבריאה. אז בוא נמשיך. אז אמרתו, אז מי בראת העולם? פיצוץ. ומי הפעיל את הפיצוץ? ומי לחץ פלי על הפצצה? ומי מתוך תור יצר יצירה שלמה? ואתה איך נבראת? קדש עומרק, בן כמה אתה? בן 20, 24, איפה היית לפני 24 שנים? מי אתה? לאן אתה הולך אחרי שאתה מת? עזוב, אל תלחיץ אותי, כפייה דתית. זה כפייה דתית, והיא כופה עליך. תפתח, תחשוב. הרי כל הזמן בן אדם מתכנן את העתיד שלו. אני אלמד בשביל לקבל תואר. אני אשקיע בשביל לעבוד. אתה תמיד מסתכל על העתיד, אז תמשיך טיפה את העתיד. ואחרי גיל 70, אחרי גיל 80, אחרי גיל 100, פה אתה נעצר בשכל? תמיד משקיעים לעתיד, נו, אז תחשוב. לא יכול להיות שבונים בניין בשביל לפוצץ אותו? עזוב, אל תלחיץ אותי, טוב? לא צריך להלחיץ אותך. אז לידי השרבול כוסות. הרמתי כוס פלסטיק ואמרתי לו, תגיד לי אחי, והוא היה ברוח קרב, כן, הכוס הזו נבראה במקרה, מפיצוץ, או מישהו יצר אותה? אתה יודע, אולי 2.5 אגורות. הוא אמר, מישהו יצר אותה, לא מאמין לך, היא נבראה מפיצוץ. הוא הסתכל עליי, איזה פיצוץ? מישהו יצר את הכוס, לא מאמין לך. לא מאמין לך. תוכיח לי שמישהו יצר את הכוס. היא לא שווה כלום. כי שותים בה, כי היא עולה כסף. ואז הסטודנטים במקלה, כל אחד אמר משהו אחר. כי היא כך, כי היא כך, כי היא כך. ואז הייתה סטודנט חכמה אחת, אמרה את התשובה הנכונה. אמרה לי, כבוד הרב, כן, אתה יודע למה אני מתחייבת שמישהו יצר את הכוס? אמרתי לה, למה? אני לא יודעת בדיוק להסביר. אבל יש חוכמה מסוימת בכוס. לא חוכמה גדולה. יש חוכמה בכוס פלסטיק. ואם יש, ויש גם תוכנית. כי יש פה איזה שכל שעומד מאחורי הכוס. ואם יש תוכנית, חייב שיהיה מתכנן. אין בנאי, אין בית בלי בנאי. אין תוכנית בלי מתכנן. אין ציור בלי צייר. יש פה מוח שעומד מאחורי הבריאה של הכוס, גם שהיא שווה 2.5 אגורות. חבר'ה, מה זה קשור בכלל? אמרתי לה, בראבו, תשובה נכונה. עכשיו אני רוצה לספר לך על החוכמה שיש לכוס הזו. סיפר לי מי שמייצר את הכוסות, שהם, קודם כל יש כוסות שקופות וכוסות צבעוניות. אומר לי, השקוף, בוא נתחיל לדבר עם השקוף, זה לקחת פלסטיק, ואנחנו קונים את הפלסטיק בסקים כאלה, כמו אורז של פלסטיק, ומזכחים אותו זיכוך אחר זיכוך, זיכוך אחר זיכוך, עד שזה יותר צבע שקוף, שבעצם רואים כמעט הכל. והכוס הזו, יצרנו אותה בצורה של וי, בצורה של קונוס. ולמה לא סגרנו אותה בצורה של חטא הפוכה? בשביל להכסן בצורה מרבית. שזה בצורת וי, אתה יכול להכניס על שרבול של 50 סמטימטר, 100 כוסות. אם זה היה נסגר בצורה של חטא הפוכה, היית צריך בארגז שכבר תופס את רוב הסופרמרקט, ואין בזה רווח יותר מדי, צריך למלות ארגזים עם כוסות חד פעמיות. אז שמנו את זה בצורה של שרבול. עכשיו תסתכל עוד, והוא אומר לי הרב, זה היה אותו יצרן של כוסות. הוא אומר, תשמע, אני מעמיד כמה מהנדסים על הליינים האלה,

על התוכנית השלמה של המוח שעומד מאחורי כוס הפלסטיק. אתה רואה את הקווים האלה? היא פה עם חוסי, יש קווים, קווים, קווים. למה? שהיא לא תחליק לך. ואתה רואה את השפה העליונה שהיא מקופפת? כן. שים לב. יש לפחות שלוש סיבות, שלושה טעמים שזה מקופף. אחד, זה יוצר את החישוק הזה, יוצר את המבנה של הכוס. אם לא היה את החישוק העבה הזה, היית מרים את הכוס והייתה מתפרקת לך. כל הנוזל היה נשפח. אז היא בעצם הבסיס העליון של הכוס. עוד דבר אני אראה לך. חותכים את הפלסטיק בדיוק בנקודה הזו, שהשפתיים לא תחתכנה, מקופפים את זה, ככה זה גם שומר על השפתיים של מי ששותה, וגם יוצר את המבנה של הכוס. אבל עוד לא נגמר. כשאתה שם כוס בתוך כוס, הכוס התחתונה יכולה לבלוע את הכוס העליונה. כאילו יהיה קשה להפריד אותם. הכיפוף הזה יוצר שאתה יכול להפריד את זה בקלות. זה לא נגמר. תסתכל עכשיו בחלק האחורי של הכוס. שים את האצבע שלך, תיגע בה, אתה רואה שזה עבה במיקרון, בשני מיקרון, בשלושה, טיפה יותר מהדפנות, שהמשקל הסגולי של המים לא יפתח את הכוס מלמטה והיא טיפול. עשינו את החלק התחתון עבה יותר. עכשיו בוא תסתכל. אתה רואה משולש עם פי ונקודה פי וחמש נקודה חמש, הוא אומר לי, זה זיקוך מאוד גבוה. זה אפילו מונע את מחלת הסרטן, חלילה וחס. אתה רואה פה את האתר אינטרנט ואת הפס ייצור ואת הסמל של חד פעמי והסמל של המחזור ועוד ועוד ועוד ועוד. ואמרתי לסטודנט, אחי היקר, אל תברח מהאמת. עם כוס של 2.5 אגורות יש לבורא, לעולם הנפלא הזה אין בורא, לים עם האין סוף בעלי חיים שנמצאים שם למטה, אין סוף דגים, לוויתנים, קרישים, עם כזה יופי של בריאה, צללת פעם, ראית את היופי של השוניות, אין סוף, והעצים, ויערות הגשם, ונערות, וצומח, וחי, ועופות, וציפורים, והציפור הקטנה הזאת עם המוח הקטן של ג'ל, יודעת לטוס מקצה העולם עד קצה העולם, ואין סוף שמיים, ואין סוף כוכבים, זה אפילו לא הרקיע הראשון. ויש לך עוד 7 רקיעים, ועוד רקיע, ועוד רקיע, ועוד רקיע, ויש לך עולמות, וזה כולה עולם העשייה, ויש עולם האצילות, בריאה, יצירה, עשייה, וזה המעט של המעט שאתה יכול אפילו להבין. והעיניים לא רואות הכל, והאוזניים לא שומעות הכל. ומי יצר את הכל? אלוקים בורא העולמים. זה מדהים, זה הפלא הגדול של העולם הזה, זה הפלא הגדול של הבריאה. זה ספר בראשית. ועוד דבר בספר בראשית, לפני שנדבר על, על, על, על, על הספר עצמו, על, גם אחר כך על מרן הרב עובדיה. ויברא אלוקים את האדם בצלמו, בצלם אלוקים ברא אותו, זכר ונקבה ברא אותם. ויברך אותם אלוהים ויאמר להם אלוהים, פרו ורבו ומילאו את הארץ וכבשוה, הורדו בדגת הים ובעוף השמיים ובכל חיה הרומסת על הארץ. הנה האדם עצמו הוא נזר הבריאה. האדם קיבל רשות ליצור, לברוא, לנהל את העולם הזה. לקח הקדוש ברוך הוא את האדם הראשון וחיזר איתו על כל אילנות שבגן עדן ואמר לו, תן דעתך שלא תחריב עולמי. תראה איזה עולם נפלא קיבלת, תראה איזה חיות קיבלת. אל תחריב. כמה אנשים רדודים מסתכלים על מה שחסר להם, על מה שאין להם, ועל היופי שהשם נתן, ועל החן ועל הטוב. כל הטוב האלוקי. איך אומרים חכם, ראשי תיבות, חצי כוס מלאה, את זה שמעתי מהרב לסרי הצדיק, הרב מיכאל לסרי, חצי כוס מלאה, תסתכל על הטוב שהקדוש ברוך הוא נותן לך. אומר הקדוש ברוך הוא, הכל שלכם. ואז וירא אלוקים את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד. ויהי ערב, ויהי בוקר, יום השישי. ויחולו השמיים והארץ וכל צבעם, ויחל אלוקים ביום השביעי מלאכתו אשר עשה, וישבות ביום השביעי מכל מלאכתו אשר עשה, ויברך אלוהים את יום השביעי, ויקדש אותו, כי בו שבת מכל מלאכתו אשר ברא אלוקים לעשות. אלוקים ברא את העולם, יום ראשון לבריאה, שני לבריאה, שלישי לבריאה, רביעי לבריאה, חמישי לבריאה, יום השישי. סוף יום השישי מסיים הקדוש ברוך הוא את הבריאה. יום שביעי, שבת ויהי נפש. ואז אמר לי הרב, תשמע זה מדהים.
כל העולם סופר 7 ימים בשבוע. עכשיו, אם הכל היה במקרה, היה פיצוץ, נהיה העולם, או יותר מזה, לא הייתה תורה שממנה מושתת העולם, היית חייב למצוא תרבויות שונות, כמו שכאן מדברים עברית, ושם מדברים ערבית ירדנית, ושם מסרית, וכאן, ושם פרסית, וכולנו עטופים בערבים, ושם צרפתית, ויוונית, ואיטליאנו, ופה נוהגים בצד ימין, ושם נוהגים בצד שמאל. הכל שונה. והיית חייב למצוא תרבויות שונות, היית גם צריך למצוא שבימי השבוע סופרים ימים שונים. זה לא היום הראשון של הספירה אצל כולם. סנדה אצל הערבי וליום אל אוהל, היום הראשון אצל סנדה אצל האמריקאים, אצל הנוצרים, והיום הראשון אצל הערבים. או היום האחרון, סאטודי, או יום הסבת, יום שבת, או יום שישי, ויום אלחמס, ויום מנדי, סנדי, לא, היית חייב למצוא תרבויות שונות. שריה, עכשיו בטח יקשיב לי מישהו ויגיד, כן, כן, אני הייתי בהודו, והיה איזה שבט שספר 8 ימים בשבוע. ביידיש אומרים, בזעת, נו, אז מה? הוא ניסה לספור 7 ימים בשבוע, או 8, או 10 ימים, אבל הוא לא הסתדר. הוא לא הצליח להתחבר לעולם השלם. גם היטלר ניסה לשנות את העולם מהספירה השביעית לספירה אחרת, והוא לא הצליח, כי איפה שתתעסק עם העולם, כל העולם מדבר באותה שפה. אצל כל העולם היום יום שני בלילה, עכשיו הכל רץ לפי זריחה ושקיעה. שני בלילה זה כבר נכנס יום שלישי, יש כאלה שמתחילים את זה מחצות, אז אנחנו כבר ביום שלישי לכל הדעות. ושהשם מזורחת בירדן, אז 4 דקות אחר כך היא מגיעה לקו של ירושלים, ועוד 3 דקות אחר כך היא מגיעה לקו של תל אביב, ועוד 12.5 דקות אחר כך היא מגיעה לקו של יוון, והיא ממשיכה הלאה, ועוד שעה היא תגיע לקו של צרפת, ועוד 7 שעות היא תגיע לקו של ארצות הברית. אבל זו אותה זריחה שבעצם זורחת לעולם ואומרת לעולם, Good morning, בוקר טוב עולם, היום יום הראשון, והיום יום השני והשלישי. תגיד לי, אחי, מי הפעיל את הסטופר לעולם? יש ספר מרתק. יש פירוש של הרב הצדיק, מזכה הרבי עם הרב מודחי נויגר שלה על הספר הזה. הספר הזה נקרא ספר הכוזרי. היה מלך, שהיה מלך כוזר. חי לפני כמעט 1,000 שנים. ומלך כוזר היה מאוד משתדל לעשות דברים טובים. והיה משתדל במעשים טובים, והיה עובד עבודת היכל והקורבנות בעצמו בלב שלם. והיה מלאך מגיע אליו בלילה ואומר למלך כוזר, כוונתך רצויה, אך מעשיך אינם רצויים. והחלום הזה היה מטריד אותו. כוונתך רצויה, אך מעשיך עיניים רצויים. ומלך כוזר מתעורר ואומר, אני חייב לחקור את זה. בארמון היה פילוסופים, היו אנשים חכמים, מדענים, חכמים, אנשי אקדמיה, קודמים ליה, אקדמיה. ובא ושאל אותם, הוא אמר, אני חלמתי חלום, ואני משתדל להיות טוב, ואני עושה צדקות, ואני מקריב כל מיני קורבנות, ועושה עבודות, ואני גם לא יודע איפה זה היה. סליחה, אני לא חושב, טעיתי, אולי לא לפני 1,000 שנה, או לפני 500 שנה, אני לא רוצה לטעות. סליחה, מחילה, אני חוזר בעצמי, אני לא זוכר את התאריך שהיה מלך כוזר. לא בושה, שעה כזו בלילה, אם לא זוכרים, צלול ברבע לאחד, וגם כתוב לומר, למד לשונך לומר, איני יודע. אז אני לא זוכר את התאריך, בסדר? מי שבו זוכר, שיזכור. מישהו יכול להתקשר אפילו להגיד לנו. אז מלך כוזר יושב עם הפילוסופים, והפילוסופים אומרים לו, תקשיב טוב, ודאי שאלוקים ברא את העולם, והעולם הזה הוא קדמון, ובעולם הזה יש צורות,
ומידות וסיבות, אבל אחרי שאלוקים ברא את העולם, כבר לא מעניין אותו מה קורה בעולם הזה. הוא ברא את העולם והוא מניח אותו לבני האדם שיעשו את מה שהם יעשו. והזיווג והצורה תמשיך מהאבא לבן וכן הלאה וכן הלאה, אבל אין התערבות של אלוקים. זה לא משנה מה האדם יעשה. שמע את זה מלך כוזר ואמר לחכמי הפילוסופיה, אני רואה שהדברים לא מספיקים. אני יודע בעצמי שנפשי זכה ומעשה ישרים לרצון הבורא. אני רוצה לדעת מי ברא את העולם. ואני גם רוצה להתנהג בצורה נכונה בעולם הזה. לא רוצה לאבד את החיים, אנשים מחפשים תיקי השקעות. זה תיק ההשקעות הכי גדול שיש. אל תשקיע זמן לריק. וזה לא יכול להיות. זה מה שבדיוק קרה. החלום שמתגלה אליי המלאך, וזה חלום אמיתי, אומר למלך כוזר, הוא אמר לי, שגוונתי רצויה, אבל מעשה אינם רצויים. ויותר מזה, לא יכול להיות שכל המציאות של העולם, ואלוקים ברא את העולם, ובעצם פרש מהעולם הזה. עכשיו אני אגיד לכם משהו ממני, לא ממני, מנפש החיים, בסוגריים. העולם הזה שנברא, הוא באמת נברא כיצירה שכל הזמן צריכה חיות. הלב שלך צריך כל הזמן לפעום. ואתה צריך כל הזמן לנשום. בוא נה, האדם הזה מבזבז המון, ואתה צריך לאכול ולנקות את הגוף שלך. וכל הזמן, כל שנייה, כל דקה, כל רגע, והעולם מסתובב על צירו, הוא כל הזמן צריך חיות. אמר הפילוסוף, אני מצטער, אין בדת הפילוסופים, הריגת אחד מאלו מפני מגמת השכל. אני מדלה, כי אין לנו זמן. אמר, מלך כוזר, זה לא יכול להיות. אני, התשובה היא לא מספקת אותי, לא יכול להיות. לא יכול להיות שאין בורא שאכפת לו מה קורה בעולם הזה. העולם הזה לא הפקר. וגם זה לא מסתדר לי עם כל החלום שחלמתי. הוא אומר, יש שתי דתות גדולות מאוד בעולם, כך אמר מלך כוזרי בליבו, אשאל את אדום וישמעאל. כי ודאי אחד משניהם הוא נרצה לקדוש ברוך הוא, לאלוקים. את היהודים אין לי מה לשאול, כי היהודים הם שפלים והם מעטים, והכל מועסים אותם. וקרא לחכם מחכמי אדום, חכם נוצרי. והוא שואל את הנוצרי הזה, תגיד לי, אני חלמתי חלום. ובחלום התגלה עליי מלאך, ואמר לי שכוונתי רצויה, אך מעשה אינם רצויים. ואני מקריב כל מיני קורבנות בחלות, ואני עושה צדקות ועושה דברים טובים. אבל אני רוצה באמת לעבוד את מי שאמר והיה העולם. מי שיצר את היצירה הזאת. הפילוסופים אמרו שהוא יצר, ולא אכפת לו מכלום, אבל זה לא יכול להיות. תספר לי על הדת שלך. ואז עמד החכם הנוצרי ואמר לו, אני מאמין בחידוש הנבראות, ובקדמות הבורא יתברך, ושהוא ברא את כל העולם בשישה ימים, ושכל המדברים הם צאצאי האדם הראשון, ואחר כך צאצאי נוח, ואליו הם מתייחסים כולם, כולנו בנים של האדם הראשון ושל נוח, בני נוח, ושיש לבורא השגחה על כל הברואים והידבקות במדברים, ויש לו קצב ורחמים ודיבור והיראות והיגלות לנביאה ולחסידה, והוא שוכן בתוך רצויו. כמובן החרם האדומי כמובן זורם מלח על הפצעים, על מה שאמרו הפילוסופים, ודאי שהוא נמצא עם ברואיו, וכל מה שהוא כתב בתורה או בספרי בני ישראל אין ספק באמיתותם, ובעבור פרסומם והתמדתם והגלותם בהמונים גדולים ובאחריתם. אומר, כל מה שכתובת ביהדות, כל התנך, הכל אמת. היה מוזס, היה ג'וזף, היה ג'רמיה, היה ירמיה הנביא, היה קין דיוויד, היה קינג אוף ישראל, היה קין סלומון, היה המלך שלמה, הכל אמת. הוא אומר, אני מאמין באמונה שלמה, ואנחנו יודעים בידיעה ברורה, כך אומר הנוצרי, ובכל ספרי ישראל, אשר אין ספק במיטתם, הכל אמת, היה מעמד הר סיני, היה קריאת ים סוף. עוד פעם אני אעצור את השיחה ואשים סוגריים על מה שאני קורא בספר הכוזרי. כן, צ'ל נוצרי. התנך אמת? כן. היה מוזס, היה ג'וזף, היה ג'רמיה? כן.
ראה אותי גוי אחד מתפלל פעם עם טלית ותפילין, אמר לי, You are the son of the God, אתה הבן של האלוקים. שמענו, ביום שישי האחרון שמעתי את הרב הצדיק, הרב גרוסמן. הוא מספר שפעם אחת באמצע תפילת 18 בישיבה, שכל אחד הישיבה היה מלא בבחורים שמתפללים בדבקות, נכנסו כמה קצינים בכירים, כהי אור, עם דרגות, עם מלא מדליות, והסתכלו בהתפעלות על המתפללים. בסוף התפילה בא אליהם הרב גרוסמן ולחץ את ידם, וראה אותם עם דמעות בעיניים, אמר להם, אני יכול לדעת מי אתם, מה אתם רוצים? הוא אמר לו, nice to meet you, נעים להכיר אותך. אני הסגן של הרמטכ"ל של צבא ניגריה. יש לנו חיילים מניגריה שמשרתים בלבנון. ואני הגעתי ללבנון לפגוש את הבסיסים, הבסיסים של האום, יש לנו גם חיילים מניגריה. ואני כל הזמן שומע על ה-Holy Land, על ה-Holy Land, על ה-Holy Land, על ארץ הקודש, ארץ הקודש, ארץ הקודש, על הבייבל, על התנך. ככה התחנכתי. הארץ שהלך בדוד המלך, הלך בשלמה המלך. הארץ שאברהם אבינו שם. הארץ של בני אלוקים, שם כולם קדושים. ואמרתי לעצמי, אני נמצא בלבנון, והוא היה באזור שנקרא. יש שם בסיסים של האום. אני רוצה להיכנס להולילנד, לראות את הארץ הזאת. ומספר סגן הרמטכ"ל של צבא ניגריה, נכנסתי לארץ ישראל, והגעתי לראש הנקרה, והגעתי לנהריה, ופגשתי אחד ואמרתי לו, אני מבקש ממך, תראה לי את ההולילנד, את ארץ התנך. הוא לקח אותי לאיזה מועדון לילה בנהריה. כי יודעים, חצי ממנו ערבים שרוקדים עם הבנות היהודיות שלנו, לצערי. הקצין מהצבא הניגרי יצא החוצה וכמעט איקי, אמר, אני לא מבין את זה, זה הולילנד? אני באתי לראות הולילנד. לא הוללוטלנד. זה אני הוספתי. באתי לראות את ארץ הקודש. מועדון יש גם בניגריה. אז אמר לי מישהו אחר, אני אקח אותך. אתה רוצה לראות ארץ קודש? אני אקח אותך לישיבה. אומר, ואני הגעתי מלבנון, מניגריה ללבנון, מלבנון אליך לישיבה, כבוד הרב, ואני רואה עכשיו 100-150 בחורים מתפללים. This is real holy land. זה באמת ארץ הקודש. ואתם אנשים קדושים. The holy land, כל הגויים יגידו, זה הארץ הכי קדושה. The holy nation, אתם העם הכי קדוש. Yes. כן. Jews is news, יהודים זה חדשות, כל העולם שמע עליכם. אומר האדומי הזה, הנוצרי הזה, למלך כוזר, אנחנו מאמינים בכל התנך. ואין ספק באמיתתם, בעבור פרסומם והתמדתם והגלותם בהמונים גדולים. כי התנך לא התגלה לבן אדם אחד באיזה מערה. 600,000 יהודים קיבלו תורה. ואין אב מנחיל שקר לבניו. אבא לא ינחיל, אבא יכול לעבוד על כולם, חוץ מהילדים שלו. מה שאבא אומר לילד, הוא אומר לו מכל הלב. אם כמובן הוא הולך בדרך השם. הוא אומר לו, תשמע, המון יהודים ידעו מזה. זה השפיע על כל העולם. והוא אומר, אבל בשלב מסוים, ובאחריתם, ובעקבותם נקשמה האלוקות. והייתה עובר ברחם בתולה מנשיאות בני ישראל, וילדה אותו אנושי הנראה אלוהי הנסתר, נביא שלוח כנראה, אלוה השלוח בנסתר, והוא המשיח הנקרא בן אלוקים. והוא האב, הוא הבן, והוא רוח הקודש, ואנחנו מייחדים אותו, וזה לשוננו השילוש, ונאמין בו ובשוכנו בתוך בני ישראל לכבוד להם. והאלוקים בעצם נכנס לגוף של אישה ונולד כבן אדם. ואנחנו מאמינים באלוקים שנולד אצל בני אדם. והוא אומר, ולא באתי לסתור מצווה ממצוות בני ישראל, הוא משה נביאם. אבל באתי לחזקם ולאמצם, באתי לחזק את עם ישראל, שילכו יחד איתנו.
שומע את זה מלך כוזר ואומר, רגע, אני לא מאמין, אני לא מבין, אתם מאמינים בכל התנ"ך, העולם נברא בשישה ימים, יום השבת, שבת והנפש, ואני עכשיו אני עושה במאמר מוסגר שלי, זה הסיבה שעומדים בקידוש, מעידים שברא הקדוש ברוך הוא עולם בשישה ימים. עדות לפני כולם, יש בורא לעולם. יש מלך לעולם, השם הוא המלך. רגע, ואתם מאמינים במה שעם ישראל עבר? כן, בטח. הדת שלנו מבוססת על זה. The Old Testament, הברית הישנה. זה העתקה קומפלט של כל התנ"ך. הוספנו על זה עוד ספר, כי היהודים חטאו, והם לעולם לא יחזרו לארץ ישראל. ואיתנו קראת השם ברית חדשה. רגע, אבל הם כן חזרו לארץ ישראל. והם כן התרוממו. טוב, יש כמה תיקונים שיתקנו אצלם, אבל... שמע את זה מלך כוזר ואמר, זה לא נראה לי טוב. אין באיזה מקום לסברה, אף הסברה מרחק את רוב הדברים האלה. ולא ימצא דרך אחרת להאמין בזולת מה שנתברר אצלו. לא יכול להיות שבורא העולם מצמצם את עצמו לבן אדם אחד שמת, יש את כנסיית הקבר, הוא מת, ולנו יש אלוקים חיים? לא יכול להיות. אז מה אם מיליארדים מאמינים בזה? יש אין סוף חול, יש מעט יהלומים, אתם המעט מכל העמים. אחד ועוד אחד זה שתיים, זה לא שלוש, לא תשע, לא 0.05, לא 0.6, לא אין סוף תשובות אחרות לא נכונות. אמר עזוב, בוא נקרא לערבים. מלך כוזר קורא לאחד מחכמי ישמעאל, ואומר לו, אני חלמתי חלום. ואני רוצה להיות קרוב לאלוקים. ובחלום התגלה לי מלאך ואמר לי שכוונתי רצויה, אך מעשה עיניים רצויים לפני האלוקים. ואני מקריב קורבנות ועובד החלות ועובד לכל מיני דמויות רוחניות, ואני רוצה לחקור מאלוקי האמת. אומר לו, תספר לי על הדת שלכם. אומר לו המוסלמי, החכם הישמעאלי, אנחנו מקיימים את האחדות והקדמות לאלוקים מתברך. לאי לאי לאי, אין אחר מבלעדי אלוקים, יש אלוקים אחד. ואלוקים קדמון, וחידוש העולם, ויחס אל האדם ונוח, ונרחיק הגשמות בכלל. אין דבר כזה שהוא פתאום נהיה אישה שאלוקים נולד ממנה, אין דבר כזה. לא מאמינים בזה. ועם הודעתנו, כי ספר תורתנו דברי אלוקים, והוא בעצמו מופת. ואמר לו, איפה אני יודע, שואל אותו מלך כוזר, שהדבר הזה הוא אמיתי. אומר לו החכם המוסלמי, אנחנו יודעים שזה אמיתי. אנחנו צריכים, בוודאי שזה אמיתי, הספר שלנו. אומר, אין הדעת נוחה להודות שיש לבורא חברה עם בשר ודם. לא יכול להיות, ודאי. אנחנו לא מאמינים בהתגשמות של הנצרות. אבל אומר לו, אבל הספר שלנו הוא מלא בכל מה שקרה לעם ישראל. מופיע שם על משה רבנו, מופיע שם על קריאת ים סוף, על סלב 40 שנה. על יהושע, על המבול, כל מה שעם ישראל עבר. ואחר כך התחילה כמובן הדת שלנו. אז רגע, סטנה שבויה, אתם מאמינים בכל מה שעברו היהודים? כן. אברהים, אסחק, יעקוב, לוט, נוח, מוסה, הנבי סמואל, עליו הסלם, נביא שמואל, עליו השלום, מאמינים בהכל? כן. אז מה קרה? היהודים כפרו, עשו עבירות. אלוקים התגלה, מלאך גבריאל התגלה למוחמד. ובכל התורה של היהודים אתם מאמינים? כן. בטח. אמר, אם כך אומר מלך כוזר, רגע אז, גם הנוצרים טוענים שתורת משה אמת, וגם המוסלמים טוענים שתורת משה אמת? אז בואו אני אחקור אצל היהודים. והוא קורא לחכם, היהודי. והוא אומר, באמת קשה לי להבין את זה.
הוא אומר, לא הייתי רוצה לשאול את היהודים. הם היו שפלים ופשוטים. והוא מתחיל לעבור איתו לאט לאט. ספר שלם. עד שבסוף הספר הוא מקבל עצמו להתגייר, ויחד עם העם שלו, ולהצטרף להיות חלק מעם ישראל, כך מופיע בספר הכוזרי. והכל בעצם מתחיל מבראשית. ובין הראיות שהוא נותן, זה שכל העולם באמת מתחיל מבראשית. ראשון לספירה, שני לספירה, שלישי לספירה, רביעי לספירה, חמישי לספירה, ויהי ערב, ויהי בוקר יום השישי, ויהי חולו השמיים והארץ וכל צבעם. בואו נצא ברשותכם לשיר ראשון, הפסקה ראשונה, ותשים איזה שיר שנראה לך, אולי משהו על יום שישי, יום שבת. הנה הטכנאי שלי, אני רואה פה איתי. בבקשה, שיר מרגש לקהל היקר שלנו. בואו נצא להתנחתה ומשם לפרק השני, כמו שאמרנו על מרן הרב עובדיה. בבקשה.

הגמרא מסכת יומא בדף למדי עמוד ב' אומרת כך, תנו רבנן, אני ועשיר ורשע באים לדין. לעני אומרים, מפני מה לא עסקת בתורה? אם אומר, אני הייתי וטרוד במזונותיי, אומרים לו כלום, אני הייתי יותר מהילל? שואלים אני, למה לא למדת תורה? אומר, אני הייתי אני. הייתי יותר אני מהילל, והגמרא ממשיכה ומספרת כמה הוא היה אני הילל, ולמרות הכל נהיה גדול הדור. עשיר, שואלים אותו, למה לא עסקת בתורה? אומר, הייתי עשיר וטרוד הייתי בנכסיי. כלום, היית יותר עשיר מרבי אלעזר בן חרסום? הנח לו אבא שלו 1,000 עיירות בים ו1,000 עיירות ביבשה, והיה עשיר כל כך, ולמרות הכל לא הכיר את הנכסים שלו בכלל, היה כולו עוסק בתורה. ושואלים רשע, מפני מה לא עסקת בתורה? הכוונה איזה דוגמן אחד, ג'ון טרבולטה כזה, למה לא עסקת בתורה? סדר את הפנים, הולך עם צמוד כל היום. אומר, אם הייתי נאה וטרוד ביצרי הייתי. אומרים לו כלום, נאה היית יותר מיוסף הצדיק שהיה יפה תואר, ואשתו של פוטיפר הייתה משלדלת אותו בדברים, והיה בחור צעיר בן 17, יכול להישבר, אני במשבר, אני במשבר, האחים שלי זרקו אותי, אבא שלי זרק אותי, הלכתי לאיבוד, אני במשבר, ולהתיר לעצמו את כל העריות. נמצא, אומרת הגמרא, הלל מחייב את העניים, רבי אלעזר בן חרסו מחייב את העשירים, ויוסף מחייב את הרשעים. ואני מוסיף בפחד, השם שמע את תפילתי ותרחם עליי, ומרן הרב עובדיה יוסף מחייב את בני דורנו, את הדור שלנו. מרן חי בדור הזה, הוא ראה, היה לו את כל הסיבות בעולם לא להיות מרן הרב עובדיה. בואו נספר את סיפור חייו. יום הכיפורים תרפ"א, 1920. הקהילה היהודית העתיקה והמפוארת בבגדד מתפללת בדמעות לרפואתו של רב הקהילה, רבי יעקב חיים, בנו של רבנו יוסף חיים, בעל הבן איש חי, זר צדיק וקדוש לברכה. יומיים לאחר מכן, בי"ב בתשרי, תרפ"א, שנת תרפא, ירדה רפואה לעולם. 24 בספטמבר 1920, לרבי יעקב ורעייתו הצעירה ג'ורג'יה, נולד בנם בחורם עובדיה יוסף, שמלאו לתינוק 30 יום בפדיון הבן, בי"ב בחשוון תרפ"א, נפטר רבנו הצדיק, רבנו יעקב חיים, בנו של הבן איש חי. לכאורה שקעה השמש על יהדות ספרד, אך הקדוש ברוך הוא לא יתיר את העולם יתום. התינוק ערך עובדיה יוסף עתיד לזרוח ולהאיר את העולם כולו. שקעה השמש, אז זרחה השמש בחזרה על יהדות ספרד. הימים היו ימי המנדט הבריטי בארץ ישראל. הבריטים שלטו כאן בארץ. חלומו של אבי המשפחה רבי יעקב היה לעלות לארץ ישראל ולהחזיר עטרה ליושנה. בשנת תרפ"ד, 1924, עומד להתגשם החלום. המשפחה הצעירה על שלושת ידיה הרכים, יוסף בן הארבע, נעים ושושנה, יוצאים למסע מפרך, ארוך ומסוכן דרך מדבריות עיראק, ירדן, בדרכם אל היעד הנכסף, ארץ ישראל וירושלים. המשפחה חיה בדוחק, בדירה קטנה, בשכונת בית ישראל. אב יעקב ניהל חנות קטנה. ולמרות מצבו הכלכלי הקשה, סייע לעניים רבים ותלמידי חכמים. בן ארבע למד הרב יוסף בתלמוד תורה בני ציון בשכונת הבוחרים. מוריו היו הרב נתן סלם, הרב שלמה אבו זצל. הם היו מוסרים נפשם ומרצם למען תינוקות של בית רבן. כבר ביותו בן 6. היה מנהל מחברות ורושם חידושי תורה בסדר נאה ובכתב מסולסל. בן 9 כתב את היצירה הספרותית הראשונה שלו, הערות לספר ראשית חוכמה. בן 12 בלבד, בשנת 1933, עבר ללמוד בישיבת פורת יוסף בעיר העתיקה. היה לבן טיפוחיו של ראש הישיבה הרב עזרא עטיה זצ"ל. שנת 1938, יוסף, בן 17 שנה בלבד,
הוא שמח לרבנות, מסיים את כל השס, הוא מדפיס את ספרו הראשון לאור, יביע עומר על מסכת תוריות. בצעירותו אמר הבחור הישיבה עובדיה יוסף, שאני אהיה בן 17 אני אסיים את כל השס. הוא מקשים את החלום שלו. בן 17 הוא מוסמך לרבנות, מסיים את השס ומדפיס את הספר הראשון שלו, יביע עומר על מסכת תוריות. בדיעבד מגלים שהוא מממן את הנסיעות, הוא ראה הוא חסך כסף. הוא היה מקבל כסף מאביו ללכת לנסוע באוטובוס מהעיר החדשה לעיר העתיקה, אבל הוא היה מעדיף ללכת ברגל. הוא היה חוסך את זה ושם את זה בפח, עוד גרוש ועוד גרוש. ברגל הוא היה הולך עם החבר שלו, עם חבריו, הרב בן ציון אבא שאול, זה הצהל, מרן הרב מודחה אליהו, זכר צדיקים לברכה. הימים האלה היו ימים שנלחמת העולם השנייה. היה לאנשים את כל הסיבות בעולם להקשיב כל יום לתקשורת. כמה יצא בסקרים, מי אמר ככה, מה קורה. אנחנו אומרים בסוף, קלם פדיה, כל דיבורים ריקים. יש את כל הסיבות בעולם לא ללמוד. רוב יהדות אירופה מושמדת במלחמה, במחנות ההשמדה. ישראל עברה תקופה שנקראת 200 ימי חרדה. הגרמנים היו בדרכם לארץ ישראל. בצפון, בסיוע משטר וישי הפרו-נאצי, הצרפתי, כבר שולטים על סוריה ולבנון, והם בדרכם לארץ ישראל. אנשי הפלמ"ח מתבצרים בהר הכרמל. בדרום ובמערב קורפוס אפריקה, בפיקודו של הגנרל ארוויל רומל, הם כובשים את מרוקו, אלג'יר, טוניס, לוב, בדרכם לארץ ישראל. והרב, הרב לא נח לרגע. הרב מבין שכל דיבורי הסרק, מה קורה פה, מה קורה שם, לא יועילו ולא יורידו. מה שכן יועיל, להתפלל ולהציל את עם ישראל. הוא יוצא לרחוב וקורא לעם ישראל, יש עכשיו מלחמה, היטלר שולט על העולם. הם בדרכם לארץ ישראל. יחד עם צדיקים רבים, אנשי אמונה עבדו, באים בכוח מעשיהם, גיבורים לעמוד בפרץ, דוחים את הגזרות. איזה שכחה, איזה כיפה רוחנית לעם ישראל. לפני קום המדינה, הוא מגיע לרחובות וצועק ליהודים, תשובה, תפילה, צדקה, צעקה. מעבירים את רוע הגזרה. הבריטים לילה לילה מטילים עוצר ברחובות הירושלמים. אסור להתכנס בבתי כנסת. ההפעלה. הרב עובדיה למרות הכל ממשיך למסור שיעורי תורה לרבים. הדבר היחידי שיציל אותנו זה התורה, תורה מגנה ומצלה. למרות הסיכון, החנות של אבי המשפחה רבי יעקב ברחוב דוד ילין היא הפכה להיות תחנת ממסר של חומר מחתרתי, סליחה, של האצל. מתחת לאדמה הם מסתירים כלי נשק. הבריטים פושטים וסוגרים את החנות. בן 19, שנתיים לאחר מכן, מוסמך הרב לדיינות. על ידי הראשון לציון, הרב בן ציון מאיר חי וזיאל. בן 23, בחתונה מאוד צנועה בירושלים, שכונת הבוחרים, סמוך למוסיוף. הוא נושא לאישה את הרבנית מרגלית. חמיב, רבי אברהם פטל, אהב אותו מאוד מאוד, אהב אותו כבן. 1945, שלוש שנים לפני קום המדינה, הרב הראשי לציון, הראשון לציון, הרב בן ציון, מאיר חי וזיאל, קורא לדיין הצעיר ואומר לו, זו שליחות של פעם בחיים. תרד למצרים, תכהן כרבה הראשי של קהיר, וכסגן הרב הראשי למצרים. תציל את יהדות מצרים מאובדן. הרבה יהודים במצרים הפסיקו כבר לשמור מצוות. אפילו בית החולים, הקשר של היהודים, מספר הרב עובדיה שהוא הגיע לבקר ולראות את הקשרות שם, היה שם טבח ערבי, שהוא שאל אותו, תגיד לי, מה אתה מכין? הוא אומר, אני מכין בשר. מי ששמע את השיעור של מרן הרב עובד, והוא שואל אותו, מאיפה הבאת את הבשר? הוא אומר, מה זאת אומרת? פה מהשוק, מהשוק של הערבים.
הולך מהקל אל הכבד. והבשר הזה, הכשרת אותו? המלכת אותו? הוא לא יודע מה מדובר בכלל. והוא הטבח של המטבח היהודי הקשר בבית החולים של היהודים במצרים. אומר הרב עובדיה, לאט לאט, אוקיי. ותגיד לי, ואתה גם מכין להם חלב? אומר לו, כן, מכין להם גם חלב לחולים. ובאיזה סיר אתה מכין להם חלב? באותו סיר, אחרי שאני אתן להם בשר, אני אשטוף אותו וישים חלב, נכין להם דייסה. זה היה המצב של הקשרות במצרים. והיהדות והתורה. ורב עובדיה לא נח אפילו רגע אחד. הוא ירד למצרים, הוא מתמסר לקהילה התורנית, למרות האיומים שהוא קיבל על חייו, למרות שכעס עליו מאוד הרב הראשי, למרות שגם הגויים ציירו אותו מאוד, הוא הלך והתחיל לעשות מהפכה גדולה. הרבה אנשים שם זכו לחזור בתשובה, והבנים שלהם והם בעצמם הפכו להיות תלמידי חכמים. 3 שנים לאחר מכן, שהוא במצרים, מגיע ב-1945, בהי באייר תש"ח, 14 במאי 1948, מכריזה ישראל על עצמאותה ביום שישי. הבריטים עוזבים את הארץ ב-15 במאי, ויום למחרת, יום לפני זה, ביום שישי, אנחנו מכריזים על העצמאות. למחרת פלשו ארצות ערב ב3 חזיתות במטרה להשמיד את ישראל. בצפון סוריה, עיראק ולבנון תוקפות את ישראל הצעירה. דרך אגב, אני סתם אומר לקהל, עדיין לא נולד צבא, הצבא עתיד להיוולד חודש לאחר מכן. לא היה נשק, לא היה אוויר, לא היה כלום. אבל הייתה סייעתא דשמיא אדירה מאוד. במרכז הלגיון הירדני תוקף את הרוב היהודי, ישיבת פורת יוסף עולה באש, יהודים נופלים בשבי, נרצחים על ידי הירדנים. הירדנים כובשים את גוש עציון, את כל יהודה ושומרון. בדרום מצרים תוקפת, ובגלל שמצרים, עקב הקמת המדינה היהודית, האווירה בקהיר הייתה עוינת מאוד כלפי יהודים. חלק מהיהודים ביקשו להימלט ממצרים ולעלות לישראל ולעזור לאחיהם היהודים במלחמת השחרור. המצרים עשו הכל בשביל לעצור את זרם עליית היהודים. הם דרשו מ... ראש הקהילה של קהיר, מרן הרב עובדיה יוסף, לפרסם פסק הלכתי שאוסר לעלות לארץ ישראל. תבינו מה זה רב. רב נקרא רב כי הוא יודע לריב. יודע לעמוד על דעתו ולא מפחד. ורב עובדיה נדרש על ידי השלטונות במצרים. זה אמצע מלחמה, ירצחו אותו. כמה וכמה פעמים הוא מספר שהוא ניצל מפרעות. פעם אחת הוא הסתתר, הוא ברח מהסעה שהם נסו לחנות של צלם, ונשאר שם שהיו המון ערבי שרצה להרוג אותו. ואומרים לו, תחתום עכשיו מסמך שאתה אוסר לעלות לארץ ישראל. והרב כדרכו, למרות האיומים הקשים על חייו, למרות שנעצר ועונה, הוא מסרב לפרסם פסק. והפוך, הוא מעודד יהודים לברוח, לנטוש את הנכסים, ולעלות בחשאי אל ארץ ישראל. השלטונות המצרים מכנים את הרב עובדיה יוסף, הרב הציוני. לטענתם הוא היה סוכן חשאי של מדינת ישראל שרק קמה. 2 לאחר מכן, אחרי צער גדול, הוא עולה חזרה ממצרים לארץ ישראל. הוא מספר שהוא עלה, הוא אסף את כל הספרים שלו ושם אותם אז לא היה קרטונים, בארגזים של עץ, עם פטיש, סגרו אותם. ושהוא בא לעלות לאונייה, שאל אחד מהשלטון המצרי, מה הוא, לא הוא פה, הוא מבריח משהו? תפתחו את כל הארגזים. ערבי אחר מסתכל ואומר לו, שקט. עד החכם עד, זה חכם יהודי. איך אתה מעיז לדבר עליו ככה? זה חכם. אמר, טוב, סליחה. הרב, תסלח לי. בוא אני אקח את כל הפועלים הערבים שימיסו את כל הספרים שלך.
הוא אומר, אבל שהגעתי לחיפה, אמרו לי, תפתח את כל הספרים, אף אחד לא אמר לי, לא חכם, לא כלום, אולי אתה מחביא דולרים בתוך הגמרות האלה. מספר את זה הרב בכאב. מגיע לארץ ישראל, וגם אין לו כמעט לאן לחזור. העניות גדולה מאוד בארץ. הוא לומד בכולל. 6 שנים לאחר מכן, הוא מתמנה לדיין בפתח תקווה. אלה כבר היו שנים קצת טובות יותר מהעניות שהייתה לו. קצת. 3 שנים לאחר מכן הוא מתמנה לדיין בירושלים, שם הוא מכהן 10 שנים. וכל חייו, התמדה חסרת גבולות למען עם ישראל. דיינות, כתיבת ספרים, זיכוי הרבים. יום שישי, י' סיוון, תשכ"ט, 1969, נבחר הרב עובדיה יוסף לרבה הראשי של תל אביב, ב-1970 זוכה בפרס ישראל לספרות תורנית על יצירתו הנפלאה יביע עומר, ובזין בחשוון תשל"ג 15 באוקטובר 1972, בדיוק שנה פחות שבוע לפני פרוץ מלחמת יום הכיפורים, נבחר הרב לכהן בתפקיד הראשון לציון והרב הראשי לישראל. שנה לאחר מכן, 6 באוקטובר 73, י' בתשרי תשל"ד, פרצה בפתע מלחמת יום הכיפורים. הרב הוא הרב הראשי לישראל. מי שיודע, הטורקים היה להם כבוד לתורה. הם לראשון לציון נתנו גלימה כמו שנתנו לשר טורקי. חכם. היה גם כבס, היה גם שומר שהולך לפניו עם מקל ומפנה לו את הדרך. גם הרב עובדיה היה לו חליפה כזאת. ואז פרצה המלחמה, הוא הוריד את החליפה ואמר, אני לא מוכן ללבוש את בגדי המלכות האלה. מלחמה הייתה קשה מאוד, 2 חזיתות פתחו כנגד ישראל, הסורים בצפון, המצרים בדרום. הכוח הישראלי אז מנה סך הכל 600 חיילים ב-30 מוצבים, קו בר לב לאורך תעלת סואץ, מרכז סיני הוא 2 חטיבות שריון, הכוח המצרי מנה 5 ארמיות מצריות, 170 טנקים, 2,000 כני ארטילריה, 1:50, 10:50, בעיצומו של יום הכיפורים, צולחים המצרים את תעלת סואץ, וכובשים את קו המוצבים. בחזית הסורית, היו 2 חטיבות ישראליות, צפון הגולן ודרום הגולן, הסורים עם 0.5 דיוויזיה עיראקית, תוקפים עם 5 דיוויזיות סוריות, עם 1,500 טנקים, עם 140 סוללות, ארטילריה, קומנדו סורי כובש את החרמון. אני בכוונה מתאר את זה. לא שאני אסטרטג חלילה. אבל תבינו את המציאות. אז הרמטכ"ל, שר הביטחון, סליחה, אמר, זה חורבן הבית השלישי, זה חורבן הבית השלישי, כולם עומדים למות. הרב עובדיה, הצדיקים של הדור, לא הפסיקו להתפלל. מרן הרב עובדיה אמר, את תחי אנוכי מבקש. הוא ירד לשטחי הלחימה, הוא ירד לשטחי הערכות, ירד למוצבים. היה מעודד אותם, מברך אותם, מחזק את ליבם. מתפלל מקירות הלב שהמצב יתהפך ונכריע את האויב. עם ישראל בעצרות תפילה צורח. הסורים היו בביטיארים שלהם עם בגדים אזרחיים, הם תכננו להיכנס לחיפה, לטבריה, לקחת את הבנות שלנו, להרוג את כולם. וב-25 באוקטובר תמה המלחמה. אך המאבק לא נגמר. מחיר המלחמה, מעל 2,653 הרוגים, אלפי פצועים, מאות נעדרים, כמעט 1,000 נעדרים ושבויים, ומאות נשים עגונות שלא ידעו מה עלה בגורל הבעלים שלהם. הרב עובדיה עמד בראש בדין להתרת עגונות, הוא מספר כך, ואני רוצה לקרוא לכם בפנים, ביביע עומר, חלק ו' ואבן העזר, סימן ג', הושיענו אדוני כי אליך עינינו. בעקבות מלחמת יום הכיפורים נתבקשתי מחבריי, הרב הגאון מרדכי פירון, הרב הראשי לצה"ל, והרב הגאון הרב גד נבון, סגן הרב הראשי לצה"ל, לשבת איתם יחד בראש בדין לענייני עגונות, כדי לפסוק בקרוב 1,000 תיקים של חללי צה"ל הקדושים,
השם יקום דמם, אשר היו נשואים והשאירו אחריהם אלמנות צעירות לימים. הוא כותב שהוא מקבל כמעט 1,000 תיקים של נשים שלא יודעים מעלה בגורל בעליהם. מה זה אגונה? אגונה זה בלשון סגי נאור. יש ספינה שהיא עגנה בנמל. אז היא לא באמצע הפלגה, היא עגנה, היא נעצרה, אבל אישה אגונה היא לא בים והיא לא ביבשה. היא לא רווקה ולא נשואה. ביבי העומר הוא כותב את כל מה שהוא עשה, חלק מהסיפור. איך שהוא יושב עם טייסים ומתחקר אותם. תסתכלו שם ביבי העומר. מוזמנים להיכנס. בחלק וב, באבן העזר, הוא כותב על טייסים שמספרים לנו שהם טסו במבנה, והם מסתכלים ימינה ורואים את אחד המטוסים שחוטף טיל ונופל. ואומר לו הטייס, הרב עובדיה, אני לא יודע אם ראיתי את החבר שלי, האם נפתח המצנח, הוא לא נפתח, אבל גם אם נפתח המצנח, מי יודע אם הוא חי. עכשיו, גם אם הוא היה חי, מי יודע אם הרגו אותו למטה בקרקע. הוא נכנס לביטיארים שרופים, לטנקים, לזחלדים שרופים. יש לנו פה נהדרים. והרב עובדיה מוסר נפשו ועושה את הדברים הכי קשים שיכולים להיות. הוא חוזר למחוזות הקרבות, הוא מתחקר מפקדים, הוא בודק שרידי טנקים, הוא שוקד ימים ולילות. הרב עובדיה אומר, גם אגונות, גם שקולות, אתה צריך לעמוד לימינם, למצוא פתרון, לא להשאיר אגונה כל החיים שלה. אתה יודע בספרים שלי, כך הוא מספר בראיון טלוויזיוני שערכו אצלו בבית, כמה טרחתי וטיפחתי וריביתי דעות של פוסקים למצוא דרכים להתיר את הנשים האגונות האלה. במהלך ההלוויה של מרן הרב עובדיה, הרמטכ"ל באותם שנים, עומד בקריה בתל אביב ומבקש להוציא מסמך של פקודת יום. בפקודת יום יש הלוויה של כמעט מיליון יהודים. הרבה גם היו בדרך, סגרו את הכבישים בלטרון, סגרו את הכבישים בסיבוב שורש. 4 שעות התארגנה הלוויה. 900,000 גברים שהולכים. כנגדם מאות אלפי נשים שהיו בבתים שלהם מרוב צניעות. הסתכלו על הלוויה, לא רצו לרדת למטה. הלוויה שלו הייתה מבריאת העולם ועד היום. אין אף תנה שהיה לו הלוויה בסדר גודל כזה של מיליון איש בארבע שעות. היה ראשי ממשלות, היו נשיאים שעיכבו את ההלוויה שלהם, עיכבו את ההלוויה שלהם. יום, יומיים, שלושה, בשביל להזמין כל מיני אנשים להלוויה. בסוף תספור כמה היו בהלוויה שלהם. היה לי חבר שהיה נהג של אחד מראשי הממשלה. מזמן היה, חי. הוא נפטר באחד הימים. היו בהלוויה 50 איש. הוא היה בהלוויה הזאת. הוא סיפר לי, חזרתי משרד ראש הממשלה, הייתי עצבני מאוד. עברתי פקידה פקידה, נכנסתי משרד משרד. מה, אתם לא מתביישים? הייתה הלוויה לראש הממשלה הקודם, הקודם, הקודם, הקודם. מה, אתם לא מתביישים? הייתה הלוויה לראש הממשלה הקודם, הקודם, הקודם, הקודם. מה זה? בקושי היינו שם מיליארד.

עומד הרמטכ"ל דאז ואומר תודה רבה לרב עובדיה. בזכותך הרב עובדיה נולדו אחרי המלחמה לפחות 50,000 ילדים. מהילדים האלה כבר נהיו היום סבים. ההורים וסבים. ממלחמת יום הכיפורים, 73, הם הפכו להיות הורים וסבים. ממך הרב עובדיה נולד עם שלם. ולא הייתה לו אפילו פעם אחת שהוא טעה בענייני עגונות. הנושא הכי קשה, הכי כואב, שיכולת לאדמות. אחרי שנפטר הרב עובדיה, עומדת בכנסת, חברת כנסת, מיש עתיד, ואומרת את המשפט הבא, שנייה אני מחפש את זה, מכילה, מעצור, כך אומרים, הנה. עומדת חברת הכנסת פנינה תמנו שטה, מיש עתיד, והיא מספרת אחרי ההלוויה, קראתי שוב את פסיקתו של הרב עובדיה אחרי שהוא נפטר. הייתי לקראת התארגנות לעוד יום פוליטי, ופתאום התחלתי לבכות. כנראה בשל הכרת התודה על מה שעשה, ההתייחסות הכל כך אנושית של הרב עובדיה, אחינו, הוא קרא ליהודי אתיופיה. העובדה שהוא פנה לסוכנות היהודית ולעוד גורמים היה כל כך מרגש. הוא היה גם מנהיג. הוא קרא לרשויות המדינה לפעול באומץ לב להציל את יהודי אתיופיה ולהעלות אותם לארץ. זה רק מלמד על אהבת הזולת הכל כך גדולה שלו. כך עומדת חברת הכנסת פנינה תמנו שטה מיש עתיד. והיא ממשיכה ואומרת, הפסיקה של הרב עובדיה הייתה פורצת דרך, תרתי משמע. תרומתו ליהודי אתיופיה היא ענקית, רק עכשיו שאדם הולך מאיתנו. אנו מבינים אלו פיסות היסטוריה הוא לוקח איתו, ואותן פיסות נותרות איתנו. זה אחת הפרשות הכי מרתקות גם אותי באופן אישי, מה שקרה עם יהדות אתיופיה. קודם כל, יהדות אתיופיה עוזבת את ארץ ישראל בשנת 555 לפני הספירה הנוצרית. זאת אומרת, כמעט 2,600 שנה נמצאים באתיופיה. אז המלכות הייתה מפוצלת בארץ ישראל למלכות ישראל ולמלכות יהודה. מלך ישראל היה הושע בן אלה, הוא ישב בשומרון ומלך על 10 שבטים. ומלך יהודה היה חזקיהו, הוא ישב בירושלים ומולך על שבט יהודה ושבט בנימין. והי בשנה הרביעית למלך חזקיהו, היא השנה השביעית להושע בן אלה מלך ישראל, עלה שלמן עשר מלך אשור על שומרון, ויגל מלך אשור את ישראל אשורה, וינחם בחלך ובחבור נהר גוזן והרי מדי. כך מופיע בספר מלכים. ספר מלכים ב' בפרק י' זן, בפרק י' ח' מופיע על גלות 10 השבטים. והם 2,600 שנה נמצאים באתיופיה. 2,600 שנה היה חלומו של השבט, שבט דן, שמגיע לאתיופיה, לחבש, זה לשוב לארץ ישראל. הגויים היו מכנים אותם בשם פלשה, זרים, פולשים. והם, והן, הם היו מתפללים לאורסלם, אורסלם זה ירושלים. היו שומרים דיני תומה וטהרה, כמו מבית ראשון, קהילת בית הישראל. היו שומרים שבת, כשרות, פסח. למצות היו קוראים איתה או קיטה, חלק מהמקומות קוויטה. היו אומרים, השתה אחה, כאן בגונדר, שנה הבאה בירושלים הבנויה, השתה עבדים. שנה הבאה בעזרת השם, בני חורים. היו דואגים לטהרת המשפחה, הרבה יותר מה שאנחנו מדקדקים בה. ברית מילה. מספר הרב שהם היו הולכים לשוק, והיו חוזרים חזרה למחנה שלהם. היו טובלים בנהר. אז זה לא מקווה, לא יודע מה, בזופניק. יש מקווה זופניק, לא יודע, לא מקווה בבלז. זה נהר עם תנינים, עם פופוטם, הם יכולים לגמור אותך. שמה מישהו גוי דיבר איתי ונגע בי, והטיז על איזה רוק ואני אתמה. ואז יהיו באים לבתים שלהם.

0: איזה צניעות היו בין בנים לבנות. איזה צניעות, איזה קדושה. לא תתקרב לבחורה מאתיופיה, לא תיגע בה, לא שום דבר. מתחתנים בגיל צעיר. חלק נהגו דיני תומה ותארה כמו בבית ראשון, הם עזבו את ארץ ישראל בתקופת הבית הראשון. לחלקם ספרי תורה שעברו בירושה מאב לבן, מאב לבן, מאב לבן. 1864, הרב עזריאל הילצהיימר, רבה של גרמניה, קורא להציל אותם, הם אחינו ובשרנו, צריך להציל אותם, להחיות אותם. הראיה, הרב אברהם יצחק הכהן קוק, ב-1921 מפרסם כל קורא להציאת יהודי אתיופיה. אבל אף אחד לא הצליח להציל אותם. אף אחד לא הצליח, ולא היו את הכתפיים הרחבות, להציל אותם ולהעלות אותם, גם לא מבחינה לוגיסטית, גם לא היה לאן להביא אותם, גם בתקופת מרן הרב קוק, וגם בתקופת הרב עזריאל הילצהיימר בגרמניה, ומנהיגים אחרים שרצו. וגם הרבה, לצערנו, טענו כנגד היהדות שלהם. עד שקמתי דבורה, עד שקמתי מרן הרב עובדיה. הוא לוקח את הסוגיה הכבדה הזאת על הכתפיים שלו, וכך הוא כותב ביבי העומר. יש לי כאן גם צילום של הפסק בכתב ידו. איזה כתב היה לו. כתב ציורי כל כך יפה. רב עובדיה כותב כך. בא לי לבכות. ולאחר שנתבקשתי על ידי מנהיגי הפלאשים, אשר פנו אליי בבקשה להתחבר עם אחינו בית ישראל ברוח התורה הקדושה, תורה שבכתב ותורה שבעל פה, ללא כל סייג, ולקיים את כל מצוות התורה הקדושה. אמרתי לנפשי לא עת לחשות, וחייבים אנחנו להציל אותם מאיבוד ותמיעה, ולהכיש עלייתם ארצה, ולשתפם בבניין ארצנו הקדושה, ושבו בנים לגבולה. הוא כותב, על מי שנמצא שם, והוא כמובן מסתמך עם מה שאומר הרדב"ז, רבי דוד בן זמרה, הוא כותב שמוטלת עליו חובה להעלות אותם. וביביע עומר יש ציטוט ממה ש... ודרך אגב, ראש הממשלה טוענת שהם לא יהודים. בגין אז אמר, הביאו את יהודי אתיופיה, על פי הפסק של הרב עובדיה. ו... הפסיקה של הרב עובדיה, אני רוצה לקרוא לכם מה שכתוב, הפסיקה של הרב עובדיה סללה את הדרך להכרה בעדת הפלאשים כיהודים על פי חוק השבות. בישיבת שרי ממשלה ויושב ראש הסוכנות היהודית ביום ט"ז בשבט תשל"ה, סוכם על הקמת צוות בין משרדי לבדיקת תחולת חוק השבות על יהודי אתיופיה. ביום כף באדר תשל"ה החליטו שיש להכיל את חוק השבות עליהם, וזאת על יסוד חוות דעתו של הראשון לציון הרב הראשי לישראל הרב עובדיה יוסף. היועץ המשפטי לממשלה פרופסור אהרון ברק הורה שבעקבות ההחלטה של הרב עובדיה להכיר ביהודי אתיופיה כיהודים על פי חוק השבות. אין לעכב את רישומם במרשם האוכלוסין כיהודים, ובעקבות ההחלטה הזאת כותב מנחם בגין, הוא קורא לראש המוסד ואומר, הביאו את יהודי אתיופיה אליי. וכותבים הרבנים האתיופים, אני רוצה לקרוא לכם בפנים. בזכותו הגעתי לארץ ישראל. הוא המגן האנושי, הרבני, בזכותו אני כאן. הרב עובדיה יוסף פרץ דרך היסטורית, והוכיח שהם יהודים לכל דבר. כתבה שמופיעה בעיתון, הרב עובדיה הכריע 1973 צאצאי העדה האתיופית שהייתה מחלוקת סביב יהדותם, היהודים הם יהודים לכל דבר ועניין, מה שסייע להסדרת מעמדם. ושהתחילו לכסח את הרב עובדיה ולומר לו, רגע, אבל אולי הם לא יהודים. אז אמר הרב עובדיה, אם צריך, נעשה איזה תבילה חצי שנייה, גיור לחומרה, מחמת הספק. אבל הם יהודים לכל דבר ועניין. למחרת כתבה בטלוויזיה, הרב עובדיה אומר הם לא יהודים. אפרה לפומיו. ואתם לא מבינים שום דבר. לא יודעים להסתכל על התמונה המלאה. הוא הלך והביא אותם, הוא הלך ומסר נפשו. הוא שלח את התלמידים שלו, ביניהם הרב משה שלמה אמר ואחרים, לקהילות האתיופיות. הרב הראשי של יהודי אתיופיה, הרב יוסף אדנה, עלה לארץ ב-1972. הוא היה עד לכל מה שהלך. הוא כתב ככה, הוא קודם כל למד טוב. הוא שמע תיירים שביקרו באתיופיה. הוא למד את כל דעת הרבנים ושאל אותנו בני העדה את כל השאלות, חקר אותנו. לילה אחד מתקשר לרב עובדיה אחרי חצות. הרב, תלך לישון. הוא שואל אותי, כך מספר הרב יוסף אדנה, מילה במילה, מה היו אומרים בני הקהילה במעמד הקידושין? איך היו מתחתנים בדיוק? איך היו מגרשים בדיוק? תן לי את כל המסמכים. והרב אמר, תביאו את כולם. תביאו את כולם. וכולם היו נגדו. בכירים בממשלה, ראשי ממשלה, שרים, חברי כנסת, רבנים. והוא נלחם יחיד כנגד רבים. יחיד היה בדורו הרב עובדיה. והוא היה כל כך אוהב את עם ישראל. איך אמרנו בתחילת דברנו, שאני עשיר ורשע באים לדין. שואלים אני, היית יותר עני מהלל הזקן? שואלים עשיר, היית יותר עשיר מרבי אלעזר בן חרסום? רשע, אתה היית יותר יפה מיוסף הצדיק? אומרת הגמרא, מלמד שהלל מחייב את העניים. רבי אלעזר בן חרסום מחייב את העשירים, ויוסף מחייב את הרשעים, את היפים. אני רוצה לקרוא לכם, להשמיע לכם קטע, ברשותכם. אני רוצה להשמיע קטע עכשיו, קטע שנקרא, קראתי לו הסיפור על השלישייה. בוא נשמע איזה קטע. קטע, תשמעו גם את קולו של הרב עובדיה, בבקשה.
1: חכם עדיף מנביא. הרב עובדיה יוסף היה חכם וגם נביא. מעשה בזוג, חסוכי בנים, שהגיעו לרב בתחינה, שהתפלל עבורם, שיזכו לבנים, לפרי בטן, אחרי שנים רבות של עקרות. וברחם בלב אוהב, כתב פתק, קיפל ונתן להם. וכך אמר, אל תפתחי כעת את הפתק. כאשר תגיעי בעזרת השם ליום ברית המילה, רק אז תקראי את מה שכתבתי. למרבה הפלא, נפקדה האישה בהיריון, לאחר זמן קצר. בבדיקת האולטרסאונד ראו שברחמה שלישיית בנים. יום הברית הגיע, ואז פתחה האישה את הפתק, ובדף נכתב, יקרא שמם בישראל, אברהם, יצחק ויעקב, וכך שמם גם היום.

0: Honduras bajito. Deja tan que te ríe. Y si me saca que este bebé. Cajas que ni quiere. Por la popa. Amén. Así te ríe.
1: אביהם של ישראל, הרב עובדיה יוסף.
2: זה לא נעים לי להגיד, אבל זה קטע מסרט של 43 דקות שזכיתי לעשות על הרב עובדיה, כמובן באיכות שלפני 13 שנה, במסירות נפש, ממש ממש, הייתי יושב עם העורך עד 3-4 לפנות בוקר, לפעמים משם היינו הולכים מתפלל שחרית, ניסיתי ככה, זה נמצא ברשתות, הרב עובדיה, אביהם של ישראל, 43 דקות שמספרים, את כל מה שמספר עכשיו, גם מה שאני קורא עכשיו, זה מתוך הפסקול של הסרט שנערך בסייעת הדשמיה. אני רוצה לדבר על הגירוש מגוש כתיף. תפשין סמכי, 2005. הרב התעקש שלא יפנו את גוש כתיף. חליל וחס. אם תרצו, אני אשמיע את זה גם מכאן, את הקטע של גוש כתיף, זה הסרט השמה האחרונה ששלחתי. הוא אומר, אסור חס וחלילה לעזוב את גוש כתיף, כנגדו, אז ראש הממשלה אריאל שחון, צוחק על מה שאומר הרב עובדיה, הוא אומר, הם אומרים שירו טילים על אשקלון, על אשדוד, כאילו, הרב עובדיה אומר, את עזה עזבו, זה סכנה, דבר נורא, זה פרס לטרור, עירו על אשקלון, עירו על אשדוד, ושרב עובדיה אומר את זה, איש לא רוצה לחשוב על זה בכלל. המפלגות בעד גירוש מגוש כתיף, זה ממשלת ימין על מלא מלא, ומגרשים את היהודים מהתנתקות חד צדדית מיישובי גוש כתיף והשומרון, ומרן הרב עובדיה בשיא הכאב שלו אומר, אסור לעשות את זה. הוא אומר, אנחנו נצא, הם הראו על אשקלון, אני קורא לכם בפנים, מילה במילה, על אשקלון, על תל אביב, על סדרות, על נתיבות, אסור לוותר על מטר אחד. כך אומר הרב עובדיה, ובוכה וכואב מאוד. זה המבצע היחידי, ובדורות האחרונים שהיה מוצלח בעזה, המבצע של כנגד היהודים. לא היה להם לא מסדרון הומניטרי, ולא רחמים, ולא אכלה, ולא ברגישות ובנחישות יפה את כל היהודים מהבתים שלהם. ושרב עובדיה אומר את זה, אז זה היה נשמע מאוד מוזר. מה אתה מדבר? זה 2005. אומר, תיזהרו. הם הרגו לנו יותר מאלף נפשות מאז הסכם אוסלו. תיזהרו, הם מירו על טילים, על אשקלון, זה פרס לטרור. וברקע אומר ראש הממשלה, אתם תשמעו אותו כמובן בהקלטות עתיקות של פעם, אשקלון לא תהפוך לקו חזית, אני רוצה שתדעו את זה, לא אשקלון ולא מקומות אחרים. כנגד מה שרב עובדיה אומר, עומד ראש הממשלה, הוגה התוכנית הגרנדיוזית הזאת, ואומר, תיזהרו, אשקלון לא תהפוך, אין לכם מה לדאוג. מה שרב עובדיה אומר זה לא נכון, אף אחד לא יראה, לא יראה טילים עליכם. אנחנו נצא מעזה ואז יהיה שלום בארץ. אז בוא נשמע קטע קטן שנקרא גוש כתיף, בבקשה.
1: ימי בין המצרים, תפשין סמכי, חבל ארץ יפהפה, גוש כתיף. אלפי מתיישבים, מאות משפחות, עשרות יישובים, ישיבות, בתי כנסת, חקלאות מסגשג, יישובי גוש כתיף. ראש ממשלת ישראל, אריאל שרון, מורה על פתרון מדיני לבעיית הטרור מעזה, התנתקות חד צדדית מיישובי גוש כתיף, וצפון השומרון. המדינה מבטיחה פתרון לכל מתיישב והפסק הטרור מרצועת עזה. ואילו מרן לא מפסיק להילחם. סכנה, הוא אומר. הם יפתחו טילים. אם נצא מעזה, הם יראו טילים על אשקלון, על תל אביב, על סדרות, על נתיבות. אסור לוותר על מילימטר אחד.
3: אתה עזה פסולה לחלוטין. היא מסוכנת לעם ישראל. זה יהיו פרס לטרור. פרס לטרוריסטים האלה. שסחם נפשות, שמזו לנו כאלף נפשות, נתן להם פרס, נתת להם את ה... להפקיר להם את כל מה שעשו, ועזה, נתן להם הכל, ויהיו קרובים ליישובים שלנו, קרובים לאשקלון.
4: אשקלון לא תהפוך לקו חזית, אני רוצה שתדעו את זה. לא אשקלון ולא מקומות אחרים.
3: שמה כנראה שתראה יש ביניהם.
5: הרשוב הירי מהרצועה לישראל, מתח של 6 רקטות נורה סמוך לשעה 1 אחר חצות לאזור אשקלון והמועצה האזורית חוף אשקלון.
6: וזו כבר התוצאה בסדרות, פגיעה ישירה בבית מגורים, הרס רב ונפגעי חרב.
3: עם הטילים שלהם, עם הפיסטול שלהם, כאן הגדולה, זה פיקוח נפש. לכן אסור לי לשתוק. חייב אני להציל מה שיכול להציל. זהו חכם הרואה את הנולד. חכם עיניו בראשו. יראה שהוא מסכן את היישוב, כולו. מסכן את עם ישראל אחד שלנו. חלילה וחס לעשות דבר כזה.
1: ולצערנו, שוב מרן צדק.
2: הנה, בבקשה, הרב עובדיה אומר, ו... כנגדו, אומר אז ראש הממשלה, קשקוש, אני קורא לכם משהו, אומר, אשקלון לא תהפוך לקו חזית. אני רוצה שתדעו את זה, לא אשקלון, לא מקומות אחרים, וחכם, עדיף מנבי, ומרן הרב עובדיה, לא צודק במאה אחוז, האמת, אין משפט כזה מיליון אחוז, הוא באמת צודק במאת האחוזים. גם שרצו להקים את ארגון החמאס, אחר כך על מוקר מה על אסלאם, עוד עוד בשנות ה... בשנות ה-80, ואני ריינתי אז את הרב ארונו בחצירה, כי קראתי מאמר שנקרא מרשות אל-מוז'אמה להנהגת החמאס, איך אחמד יסין רוצה להקים את החמאס. אז הרב היה הרב הראשי לישראל, הוא לא קרא לזה החמאס, הוא קרא לזה עמותה שהולכת לעזור, ובגלל שהיה שלטון ישראלי ברצועת עזה, מינהל האזרחי ביהודה ושומרון ועזה, אבי היה סגן מפקד המינהל האזרחי שם, והשאלה הזו הופנתה לרב עובדיה, והרב עובדיה כותב תשובה ארוכה, וגם בתשובה הזו הוא כותב, אל תאשרו את העמותה שכתב אחמד יסין, והעמותה הזו הם שרידים של האחים המוסלמים מצרים, והם יקימו ארגון טרור ויפגעו בעם ישראל, לא לאשר אותה. וכנגדו צחקו עליו בממשלה ואמרו על הרב עובדיה, הפוך, הגוף הזה שרוצה להקים אחמד יסין, הוא יהיה קונטרה לפתח וזה יביא לנו שלום. ומהגוף הזה נולד החמאס, מהגוף הזה היה 7 באוקטובר, מהאירוע הזה קרה את כל האסונות הקשים ביותר שיש לעם ישראל. גם שנכנסו בעופרת יצוקה ב-27 בדצמבר 2008, מבצע עופרת יצוקה, אלפי חיילים עומדים להיכנס, כמובן, אין אז כיפת ברזל דרך אגב. אומר הרב עובדיה, הם נכנסים לתוך עזה, לתוך גוף של הריות. רוצים מכתב, ברכה מיוחדת. חרבם תבוא בליבם וקשתותם תישברנה. ושנגמר האירוע הזה, 1,500 הרוגים לחמאס ו10 הרוגי מלכות לישראל, ואיש לא האמין איך זה יכול לקרות, איך העם הזה חי. גם השנה הזו, גם בשלוש שנים האלה, שהתחיל עופרת יצוקה, התחיל חרבות ברזל, הרב עובדיה היה אומר, חרבם תבוא בליבם. החמאס יורד טיל מבית חולים. הוא יורד את הטיל, בגימל, בחשבן, בדיוק בהזכרה של הרב עובדיה. וקורא נס, הטיל הזה אף, וחוזר חזרה לבית החולים ומפוצץ אותו ונהרגים שם מאות אנשים. ג'ו ביידן כמובן מגנה את ישראל, תעצרו את המלחמה, מה קורה כאן? הכל לא לקח בחשבון שזה בדיוק יצא ההילולה של הרב עובדיה. הרב עובדיה, מי שברך שהיה עושה לחמאס, חרבם תבוא בליבם וקשתותם תישברנה. תוך כדי גינויים של ממשלת ארצות הברית על ישראל, ואירופאים והכל, תראו מה עשיתם, גם זה בהשגחה פרטית, הכל בהשגחה פרטית, מוצאים את התמונות של הסרט, ורואים את זה בשידור חי, איך הטיל יוצא מהבית החולים, אבל פתאום, ומי שמבין בבליסטיקה, זה לא יכול להיות דבר כזה, שאותו טיל פתאום, כמו שלוקח סרט ומעביר אותה ברוורס, באחורה. כאילו, הטיל חוזר חזרה לאחור, ומתפוצץ על אלה שהתפוצצו לו. והברכה שהרב עובדיה אומר, אין לי זמן לשמיע אותה כעת, הוא כותב ככה, אבל הם ינצחו. כל מקום וגבר ישראל. בכל מקום שיפגעו המחבלים, חרבם תבוא בליבם וקשתותם תשברנה. זה יוצא בדיוק בהזכרה של הרב עובדיה. זכותו יגן עלינו, אמן. רבותיי, אנחנו יכולים פה לדבר עוד לילה שלם. רק צריך לדעת מה אפשר לקחת בעצמנו מהדבר הזה. מרן הרב עובדיה אומר, פעם הייתה ברית מילה בקורדובה, נולד ילד. קראו לו משה. גדל הילד, קראו לו מוישלה. גדל, קראו לו משה. למד כיתה א', למד כיתה ב'. גדל, קראו לו חכם משה. גדל, קראו לו רבי משה. גדל, קראו לו הרמב״ם, רבי משה בן מימון. גם הרמב״ם לא ידע שהוא צריך להיות רמב״ם. גם הבבא סאלי לא ידע שהוא צריך להיות בבא סאלי. רבי שמעון בר יוחאי, הרב עובדיה, מרן הרב מרדכי אליהו, הוא לא ידע. הרב קוק לא ידע שהוא צריך להיות הרב קוק. מי כן ידע את זה? הנשמה שלו ידע את זה. אדם צריך לדעת, אני מדבר על עצמי, לא עליכם, קהל קדוש, כמה שאנחנו צריכים להשתדל. היה לרב עובדיה את כל הסיכוי בעולם לא להיות הרב עובדיה. בדור של מלחמות, בדור של עניות, בדור של הקמת מדינה, בדור של מלחמה שהייתה במצרים, באירועים מאוד קשים, בדור שלנו. פרט יצוקה, ומלחמת לבנון השנייה, וגירוש מגוש, היה לו את הכל. גם העניות שהייתה בו בבית. ולמרות הכל, הרב עובדיה כל חייו מסר בשביל עם ישראל. כל חייו. הרב מושפז בבית חולים אנקרם. וזכינו שממשיך דרכו, זה הרב יצחק יוסף. יש תמונות כל כך נדירות כחודש לפני פטירתו של הרב. איך שהרב לוקח את הגלימה ושם על הרב יצחק יוסף, מורנו ורבנו, ממשיך דרכו. הוא זכה גם שבנו רבי דוד ימשיך אותו. זכה על כל בניו ובנותיו שהולכים בדרכו, ונכדיו, חתניו, וקהלותיו, ממש. זכה דבר עצום. דורות שלמים. חודש לפני פטירתו ראה איך הבן שלו מתמנה להיות הראשון לציון. השאיר אותו הקדוש ברוך הוא, שירה את זה בעיניים. שישים לו את הגלימה ויברך אותו. ידע הרב שהתורה מוחזקת בידיים טובות. מיליונים של יהודים התפללו לרפואתו של הרב. ולצערנו ביום ד' בחשוון, התשע"ד, ניצחו הראלים את המצוקים ונפטר מרן הרב עובדיה. שמע ישראל נשמע בהלוויה הזאת. כמעט מיליון יהודים יצאו להלוויה הכי גדולה בהיסטוריה, הלווייתו של אביר הרועים, פוסק הדור, גדול עולם, מרן הרב עובדיה יוסף. זכינו ברדיו היקר הזה, ברדיו קול ברמה, להגיע עם המנהל וכל השדרנים והרבנים, ולשבת ככה בשולחן גדול מסביב לרב עובדיה, ולקבל ברכה כל אחד באופן אישי. ישב שם הרב ובירך אותנו, וחיזק אותנו קול ברמה, זה קול התורה. מכאן תוציאו תורה, כי מציון תצא תורה, ודבר השם ירושלים. כמה אחריות יש. כמובן גם להמשיך את המפעל שלו, בקדושה, בכנסת, בתורה, בכל הדברים הגדולים מאוד של הרב עובדיה, אם ממשיך דרכו הרב יצחק יוסף, הרב דוד יוסף, הראשון לציון, וכמובן בניו, וכולם, כל ענקי עולם שזכו להימשך ממנו. תודה רבה, נשמע שיר סיום, תודה רבה לך, טכנאי היקר שלנו, לילה טוב, יהיו דברים האלה לכבודך, מרן הרב עובדיה.
7: לחם יבש היינו אוכלים, היינו עניים ממש.
8: אנו מגיעים בצער רב על פטירתו של מרן הראשון לציון, מועצת חכמי התורה.

חודש טוב ומבורך, מאזינים יקרים, רדיו קול ברמה 92.1, 104.3, 105.7. מה שלומכם יהודים יקרים, איך אתם מרגישים? חודש טוב ומבורך לכולנו. חודש של שפע גדול יורד על עם ישראל. למה אני אספר לכם את זה? כי החודש הזה בעזרת השם יתברך מתקיימת בבחירות. איך שפע של בחירות יכול לרדת עלינו? אני לא מבין את זה. מה אתה מקשקש, מיימון? אז אני אגלה לכם, מאזינים יקרים, אגלה לכם, בחודש של הבחירות אנחנו יכולים לקשל בלשון הרע, או מאידך יכולים להרוויח את המצווה החשובה לעשות ככל אשר ירוך. האם ראינו דבר כזה פעם שבן אדם יכול לעשות מצווה ככל אשר ירוך? הרי יש שולחן ערוך ויש רבנים ויש הלכות, כל טוב ויפה, אבל כשיש הוראת השעה אנחנו רואים את כל הברדק מסביב, גיוס בחורי בני הישיבות וכל הבלגנים מסביב, וזה החודש הזה שהבחורי הישיבות כבר חוזרים ללימודים לזמן חורף, אז יש מצווה מיוחדת לעשות ככל אשר ירוך. מה שגדולי ישראל מורים לנו, זה מה שנעשה וזה מה שמוביל אותנו. הוא לא עזר לי, הוא לא עזר לי בארנונה, הוא לא עזר לי פה, הוא לא עזר לי שם. המוטו שלנו רבותיי, לא מחפשים מי עזר לנו, אנחנו חפשים איך לעזור אחד לשני ואיך מקיימים את מצוותיו של הקדוש ברוך הוא, ועשית ככל אשר ירוך. הרבה דברים טובים חכים לנו כאן רבותיי במהלך השעתיים שלנו. ברכת הצלחה גדולה לכל בחורי הישיבות שנכנסים בזמן חורף, אלה שחזרו שבוע שעבר, אלה שחוזרים היום, זה יום אחרון. כיף כיף כיף רבותיי לשמוע ולהיות ככה רגועים שבחורי הישיבות רבותיי חוזרים לספסל הלימודים, עליכם עומד העולם, בחורי הישיבות, אברכי הכוללים, חודש טוב לכולנו. אנחנו פותחים את הקווים ב-0799-8921, יחיאל צולמן מפיק אותנו, עורך אותנו שניאור גרינפלד, הצלחה גדולה לכל העוסקים במלאכה, עם כל הדברים הטובים, נפתח באיזה שיר טוב, שייתן לנו אנרגיה. תחשוב טוב, יהיה טוב, אבי לרנר. אני עמי מימון, הזנה הרבה מועילנו, חברים, חודש מבורך לכולנו.

תחשוב טוב, יהיה טוב, תאמין בעצמך. כל אלה שחוששים, אני חוזר לישיבה עכשיו, מה יהיה? תאמינו בעצמכם. לכל הבחור ישיבות שהם בלחץ בשיעור א' ועניינים, עכשיו מתחילים זמן חורף, שהם בלחץ. תדעו לכם, אני רוצה לספר לכם משהו. לא היה ברדקיסט יותר גדול מאמי מימון בישיבה. והנה, ברוך השם, יצא משהו. יצא משהו, אתם רואים? יצא משהו. יודע קצת ספר. רוצה לפרגן ולומר תודה רבה לרב הראשי לחולון, לרב משה פרזיס. אין עליך רבי משה. הרב חג'ני, חודש טוב ומבורך, אח שלי היה אהוב.

0: אין עליך, רב חג'אני, ברוכים הבאים. אהוב ליבי. סולמן, אתה מוכן לשחק איתה בכסף מזומן? סולמן, אחד את הכספים. מה אתה קורא תהילים עכשיו? זה הזמן לקרוא תהילים. תהילים תקרא בבית. תלחץ איזה חזק, חזק כל הלב. חיטת אתה קורא. איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי. תחשוב טוב, יהיה טוב, תאמין בעצמך. שחקים הכסף מזומן מול צל הדרך. איך קפצת לי פה, תעשה לי טובה, גם ככה המצב קשה. יו, איזה בעייתי זה. תעשה לי טובה, גם ככה, תעשה, מזומן, מזומן. כן, יאללה, הוצאים לדרך, הנה זה בא.
1: משחקים על כסף מזומן.
0: שלום לכם וצהריים טובים לכם שממתינים אותם לקווים, שלום לאברהם.
2: שלום וברכה.
0: אברהם יגן, יצחק ינגן, יעקב ובנב יפרגנו. כסף גדול או קטן?
2: כסף קטן.
0: יאללה, שאלה ראשונה. איפה מצינו אהבה שלא תלויה בדבר?
2: דוד ויונתן.
0: תשובה נכונה, 20 שקלים. מהם הדברים שמוצאים את האדם מן העולם?
2: כסף, תאבה וכבוד.
0: לא כסף.
2: קינה, תאבה וכבוד.
0: נכון, קינה, תאבה וכבוד מוצאים את האדם מן העולם. שאלה הבאה, איזה ברכה מברכים כשרואים את הר כרמל? לא שוק הכרמל פה בתל אביב, כן? הר כרמל.
2: כרמל.
0: הר כרמל, כרמל מזרחי.
2: העושה מעשה בראשית.
0: תשובה נכונה. אין עליך. אין עליך, הברבור. כן, יש לך עוד. אין כמוך, אלי בן חמו, הנסיך. טוב. איפה קבור יהודה בן יעקב?
2: יהודה בן יעקב.
0: כן, איפה קבור?
2: וואו. הר בנימין?
0: לא, ניסיון נוסף. אם תדע ניסיון נוסף, אז אנחנו נסדר את זה. איזה הרי יהודה, מה יש לך אתה? מה, אתה לא מכיר את העניין?
2: מכיר, אבל לא יודע איפה הוא קבור.
0: מה קרה לך אתה? מופיע, מערת המכפלה? מופיע, כן.
2: מערת
0: המכפלה, נכון, מופיע. אתה רוצה להירגע? יאלקו צ'ימוני, מופיע הדבורים. מה זה? טוב, היית בסדר, תמתין על הקו, קבים איתנו חולצה מתנה של דיימונד, תתחדש לך ותהנה לך מהחיים. שלום, מצוין טוב למאזין הבא, שלום איתנו. הלל, אליה, שלום.
3: שלום, שלום.
0: גדול או קטן?
3: כסף קטן.
0: יאללה, איזה בעלי חיים אסור להקות בחג פסח?
3: כבש של הזרוע.
0: אסור להרביץ לכבש?
3: אסור לשבור עצם,
0: אבל איזה בעלי חיים אסור להרביץ להם?
3: אסור להרביץ להם איזה בפסח?
0: כן.
3: בפסח עצמו?
0: בפסח, כן, אסור.
3: אולי הגדי אולי?
0: הכלבים אסור להרביץ להם. ככה מופיע רבותיי בבן איש חי. תודה נסיך, קבל מאיתנו פרס, בואו נקבל שתי מגשי פיצה וקולה, מדנת פיצה אקסטרה, פיצה הטובה בעולם, כוכבית 6018. איי, איי, איי, צולמן, אין עליך. שלום, מצוין טוב למאזין הבא, שלום. יעקב, שלום. מאיפה אתה בי יעקב? פתח תקווה, היה פדיחה בפתח תקווה לאחרונה, פרצו לבית כנסת חב"ד שמה. שני ילדים קטנים, לא מבוגרים. בקיצור, שברו את כל הארונות שמה, בית חב"ד ועד הרגנים. קהילה של 200 איש, ילדים נכנסו, ראינו את זה במצלמות.
4: איפה שיהודי מתפלל, לא?
0: כן, שברו להם שם את הארונות, את כל המשחקים של הילדים. ילדים שובבים. אמרתי ליהודי, קח אותם אישית, קח אותם שיא הרצינות. מה אתה אומר? לא, חמודי מופיע פה, בבן איש חי מופיע, שכתבו.
4: כן, יש דעה שהוא ביהוד.
0: כן. לא אומרים ביהוד, אומרים ביהוד. ביהוד. אבל שתדע. אבל שתדע, אפשר מרפיית שיניים. יאללה, כסף קטן אתה, לא?
4: קטן, כן.
0: האם נוח היה בן אדם היחידי שעשה תיבה במבול?
4: כן. משהו.
0: הבנתי. זה טעות אבל, פה זה חידושים. היה אדם נוסף שעשה, אבל התאווה במבול, ולכן הפסוק מדגיש, וישאר אך נוח, ולא היה אדם שני, אז זה היה המצב רבותיי. יאללה, תודה, שלום מצוין טוב למאזין הבא. ההוא תלו איזה עניבה וגרביים של דיימונד שיהיה מבסוט, למה לא, לא רוצה שיתקרר לי, גם ככה המצב קשה. ישם בלי גרביים, גר בבית תחתי כבר, לא יודע מה ירד עליו גשם. מי איתנו עכשיו? אליהו, שלום.
5: כן, שלום אמי.
0: ואיפה אתה אליהו?
5: ירושלים.
0: חזרת לישיבה או עוד לא?
5: עכשיו בצהריים עוד נש.
0: אתה בלחץ? לא.
5: לא, ברוך השם.
0: יאללה.
5: חכה.
0: אשלם את המשפט. כל שחוכמתו מרובה ממעשיו דומה ל... כל שחוכמתו מרובה ממעשיו דומה ל...
5: כתוב אין חוכמתו מתקיימת.
0: לא, דומה לאילן שענפיו מרובים ושורשיו מועטין. טוב, ברוך השם שאתה עוזר לישיבה. שלום מצוין טוב למאזין הבא, שלום איתנו. יצחק, שלום.
6: מה קורה רבי עמי?
0: הלאה גאולה, איך אתה?
6: בסדר, ברוך.
0: יאללה, גדול או קטן?
6: כללה עם עיר הקודש. קטן.
0: מה קוראים לאבא של שמשון הגיבור?
6: מנוח.
0: תשובה נכונה. במה הצטיין דורו של חזקיהו מלך יהודה? במה הוא הצטיין?
6: היו בקיאים בהלכות אומה וטהרה.
0: נכון, תשובה נכונה. מי הם שלושת עמודי ההוראה שעליהם נסמך השולחן ערוך?
6: הריף, הראש והרמב״ם אולי?
0: אני שואל, מאיפה אתה יודע? הריף, הראש ו... תראה רמז, רוב ההלכות של השולחן ערוך נפסקו על פי הפוסק האחרון שהחסרת אותו. נו, תהיה זורם, נו מה, נו.
6: לא זוכר, עריף, הראש
0: ו... עריף, הראש ו... כך רמז, הוא משפחה שלי.
6: הרמב״ם.
0: הרמב״ם, יופי, טוב מאוד. רבנו משה בן מימון. תגיד לי, יאללה, יש לך 60 שקלים. איך נקרא חיבור של הרמה על השולחן ערוך?
6: אגה.
0: לא. קראו לו בעל ההגה. אבל לא, כאילו מושיט את ההגה. אבל לא. היה לו עוד חיבור, כן. בעל המפה.
6: Okay.
0: שמעת על המפה?
6: המפה הפוליטית?
0: המפה הפוליטית, כן. קבל ביתנו צעיף של דיימונדס. אבל לא תקשור את עצמך עם זה, רק שיהיה להתקר בחורף. יאללה, שלום וצהריים טוב למאזין הבא, שלום איתנו. פנחס, שלום. שלום רבי פנחס. באיזה קו פנחס? פנחס, שלום.
7: כסף קטן, אמי.
0: אתה הכי טוב קטן. ככה גם ככה אתה זה, אתה יכול לשים שקלים ב... בעניינים. טוב, אתה מוכן?
7: כן.
0: יאללה, מה מבחים על אננס?
7: אדמה.
0: אדמה על אננס? יאללה, אתה צודק, כל הכבוד. מה מבחים על אבוקדו?
7: עץ.
0: עץ, יפה. מה מבחים על קורפלקס עם חלב? סתם, סתם, יגע. כמה שנים... כמה שנים חי אחי תופל?
7: 33.
0: תשובה נכונה. יפה מאוד. יפה מאוד. יש לך 60 שקלים. שאלה הבאה. כמה פרקים היו במסכת של עבודה זרה של אברהם אבינו?
7: 400.
0: תשובה נכונה, כל הכבוד. מי עוזר לך שם או שאתה יודע את הכל לבד?
7: לא, לבד, לבד.
0: בוא נע, אלוף אתה. תגיד לי, התוש נפל לתבשיל, בכמה הוא בטל?
7: לא הבנתי, מה?
0: נפל לנו התוש לצ'ונט. בכמה הוא בטל?
7: זה לא בטל, זה דבר שניכר.
0: תשובה נכונה, אפילו באלף לא בטל. אפילו באלף, יש לך 100 שקלים, ממשיכים?
7: לא, אני יוצא.
0: יאללה, קיבלת 100 שקל, תהנה לך. שלום, מצוין טוב למאזין הבא. שלום, מי איתנו? שמעון, שלום, שמעון. איברים החזק, שמעון.
8: אמין.
0: מאיפה אתה, שמעון?
8: מהצפון.
0: אחלה, גדול או קטן?
8: קטן.
0: מהי הברכה הראשונה של ברכת המזון ומי תיקן את זה?
8: אזן כקול.
0: מה?
8: אזן כקול.
0: לא הבנתי מה הוא אומר, מה הוא אומר? מה אמרת?
9: אזן את הכל מהתורה.
0: ברכת הזן, תשובה נכונה, ותיקן את זה משה רבנו. בשעה שירד אמן לישראל, משה רבנו תיקן את זה, תמדין על הקו, קבל משחק של ישראל טויז, תהנה לך, תשחק עם המשפחה. שלום וצהריים טוב למאזין הבא. מוישה, שלום עליכם רבי מוישה.
10: מה יש
0: לך
10: רבי
0: אמיר, חודש
10: טוב.
0: על הגאולה, גדול או קטן?
10: קטן.
0: מה זה ברכת העבודה?
10: רצה
0: לך את הבקשה 18. תשובה, יפה, תשובה. נכונה. לא רצה לך ליצנו, זה רצה לנו של שבת. כן. כן. תגיד לי, מה זה ברכת חתנים?
10: שבע ברכות.
0: תשובה נכונה. מה עשה הלל שלא היה בידו כסף לשלם לשומר של בית המדרש?
10: הוא התחנה לשומר והוא לא התקין לה, זה עלה לגג ושמה הוא עם הכיפה.
0: תשובה נכונה, כל הכבוד, יפה מאוד. איזה ספר, לא, מי חיבר את הספר שערי יושר? שאלה קלה.
10: הרב קניאסקי, לא?
0: לא.
10: יש... אבשך? לא.
0: אגב, לגבי הזבוב זה נכון, בגלל שהוא בריאה שלמה.
10: ואתה, סליחה?
0: לא, לגבי הזבור, עזוב את זה.
10: על... מה השאלה? לא מתי זבמה.
0: איך מתספר שער היושר? מי חיבר את ספר שער היושר? מי חיבר את הספר
10: שער היושר? זה רב אשכנזי?
0: כן, אשכנזי הוא היה.
10: אני פחות מכיר את הספרים, כאילו, יודע...
0: שמעון שקאפ, שמעת עליו?
10: נכון, הרב שמעון שקאפ.
0: טוב נסיך. טוב נסיך, אז היית בסדר. איפה אתה גר, אמרת לי?
10: אני גר בבעל התניה.
0: איפה, בבני ברק?
10: כן.
0: יאללה, בכיף, יש לך שובר לגולדיס. אתה הולך לגולדיס, לוקח אוכל לשבת, מתפנק לך לפינוקים של החיים. אחלה גולדיס שבעולם, אוהב אותה מאהבה גדולה. טוב, לפי שעבר לפרסומות, חברים, בקרים, רוצה לספר לכם, יש לי חבר טוב, פתח מרפאת שיניים מהגדולות ביותר, קומה שלמה של מרפאת שיניים. קומה שלמה. הקומה הזאת, רבותיי, כוללת בתוכה צילומי סיטי. יש לכם כל הדברים שאתם צריכים, השתלות שיניים, כתרים. אבל אני מס לכם מפערי תיווך, תכירו את AST, המרכז השתלות שיניים ביהוד. הסוד שלהם, יש להם מעבדה דיגיטלית צמודה בתוך המרפאה, עם טכנאי, אומן, אנחנו לא שולחים החוצה, לא מחכים שבועות, החיסכון מגיע ישר עליכם לכיס, מחירון משתלם במיוחד. שימו לב, מבני ברק ליהוד, חצי שעה נסיעה. אנשים נוסעים לקזבובו בשביל להשתיל שיניים. נוסעים לחוץ לארץ, בסוף הרופא, משתגע, לא טוב לו, כן טוב לו. שם יש לכם הכל, השתלה, כתרי זרקוניה, הכל במקום אחד, מחיר הכי טוב בארץ, אני אומר לכם, תכלס, בלי סיפורים, בלי תיווך. AST ביהוד. אם אתם באים מצפת, תבואו מצפת. אנשים מצרפת הגיעו להם, אמרו לי, שיחקת אותם עם אימון. אז אני אומר שוב, רבותיי, אתם מחייגים עכשיו לטלפון שאני מוסר, תבואו, תחליפו את השיניים, גם אנשים מוגרים שצריכים להחליף שיניים, סתימות, הקירות, סיטי, עכשיו, בדיקה ראשונית, חסים אתכם למכונה של הסיטי, רק הבדיקה הזאת, זה בדיקה 400 שקל, ועוד 300 שקל צילום של הסיטי. כל זה בחינם. אתם יוצאים משם, יודעים מה יש לכם בשיניים, מה אתם צריכים לטפל, והצילום של הסיטי והבדיקה עלינו. לכן אני ממליץ בחום, כל אנשים המבוגרים, שמע, נסיעה חצי שעה מבני ברק, מירושלים, שווה, שווה, שווה. כוכבית 4939 זה הטלפון, כוכבית 4939, כוכבית 4939, חייגו ותחגגו, כוכבית 4939. אני עובר לפרסומות, מעד אחר כן נמשיך ביתר סטו ויתר עוז, יש לי פה עוד פרסים והפתעות וחולצות של פורור ופינוקים שנפנק את החבר'ה. כוכבית 4939, תגידו לעידן שהעמי מיימון שלח אתכם. AST אסתטיקה, ממליץ בחום. כוכבית 4939. פרסומות מעט חוזרים. עכשיו אני משמיע לכם משהו נוסטלגי של דוד חיילורי, השם ישמור אותו. שיר על מרן הרב עובדיה יצא לפני איזה 30-40 שנה. זה קצת ישן ומתוק, אבל אתה חייבים לשמוע את זה.

שיר מתוק וחמוד של דוד חיילורי, אין עליך דוד, איי איי איי, אחלה דוד, אחלה דוד. טוב, נעבור לשמוע את אבישי אשל במחוז את היפה שלו, ועד לכם מכן אנחנו נמשיך בכל הדברים הטובים שעשינו פה, וזה דוד חיילורי.

0: טוב, חייב לספר לכם, מאזינים, לפני שנתיים, ביום הזה, ראש חודש במר חשוון, נפטר גדול הסטנדאפיסטים, רבי יעקב כהן. בעולם הרחב כולם מכירים אותו כשחקן, סטנדאפיסט וכן הלאה, אבל היהודי הזה היה יהודי ירא שמיים, מקפיד על קלה כבחמורה. תפילתו הייתה לא סתם דבר, היה מתפלל ככה מכל הלב. בשנים האחרונות הוא שיחק ביראת כבוד את הדמות של מרן הרב עובדיה יוסף, שהשבוע זה יום ההילולה שלו. הצגה מיוחדת, יותר מזה, לפי שהוא לבש את הגלימה, הוא הלך למקווה. איתנו בנו חביבו אביתר, מה קורה אביתר?
1: שלום וברכה עמי.
0: תשמע, אני זכיתי להכיר את אביך, זיכרונו לברכה, היה מצחיק ברמות, היה עושה טוב לאנשים בלב, והקפיד על קלה כבחמורה, בעוד בשארית ימיו, והנחה לכם, חבר'ה, זה החיים האמיתיים. אביתר, ספר קצת על עצמך, אתה גם סטנדאפיסט, או שאתה לא מצחיק כמוהו?
1: אני מצחיק, אבל לא ברמה של לעלות על במה ו...
0: כן, אבל אתה חקיין על חלל, אמרו לי. אמרו לי, אין דמות שאתה לא...
1: חקיין טוב, כן. חקיין טוב.
0: מה עם הדמות החזקות שלך?
1: וואו, יש לי... כמה יש לי? יש לי זמרים קצת, יש לי קצת... מה עוד יש לי? וואו, לא זוכר כבר. זה רבנים, אני טוב מאוד.
0: רבנים, תן לי איזה רב אחד. תן לי איזה רב אחד וחיקוי כאן.
1: כן, איזה רב אני אתן לך.
0: מה שאתה רוצה, מה שאתה רוצה, מה שאתה רוצה תן לי.
1: רוצה לך את רבי דוד אבו חצרה.
0: יאללה.
1: ברשות מלכה יעינה קדישה, ברשות שבת מלכיתה, כל הקהל הקדוש, כל קהל קדוש כאן נכבד, קהל מורה אבי עלה ושלום היה מתפלל כל 40 שנה רצוף.
0: תגיד לי, בהלוויה של אביך, רגשת את כולם, שרת פיוט בתקופה של לפני פירתו, אולי יחוס, עם אני ואביון, אולי ירחם. ומה הסיפור סביב הפיוט הזה?
1: הסיפור הוא שאבא מאוד אהב שאני שר לו.
0: כן.
1: אבל אז, בתקופה של אז, לא הייתי שר באופן, לא למדתי לשיר עדיין ולא זה. אז הייתי שר לו, אבל הוא מאוד אהב את זה, הוא מאוד אהב כשאני שר לו, כי אני שר יפה בעיקרון. אז הוא... אז השיר האחרון שהשמעתי לו זה את זה בעצם.

0: ששרתי לו, אמרתי לו, אבא, אני נזכרתי בשיר, ואח שלי הזכיר לי את זה, שיש כזה שיר, ואני רוצה אבא לעשות לך אותו, והוא נורא התרגש.
1: תגיד לי, ו...
0: זה היה כמה ימים לפני שהוא נפטר.
1: כן, אף אחד לא יכול לשים את החלל הזה ככה ריקני. מה אתה עושה עכשיו בזמנך הרגיל?
0: אני מורה.
1: בית ספר?
0: לא בבית ספר, גם מורה פרטי. ולאט לאט, אתה יודע, אני מתפתח עוד, קצת מחפש את עצמי, לראות מה אני רוצה.
1: תן לי סיפור של אביך עם מרן הרב עובדיה זצ"ל.
0: כן, אבא עשה הצגה שלו, הצגה עליו, בעצם הוא גילם את הרב עובדיה יוסף, ואתה יודע שהדביקו לו את כל את הזקן ואת ה... הוא ממש היה נראה כמו הרב עובדיה. יש לי תמונה, הייתי מראה לך אותה, אבל אני לא זוכר איפה היא, שאתה רואה אותו ככה ליד התמונה של מרן, ואתה רואה כאילו הוא ממש דומה.
1: לא, כשעושים הצגות, אתה יודע, בסדר גודל של יעקב כהן, אז זה צריך להיות דמות זהה לחלוטין, ובאמת, באמת, חייב לומר לך, בואי נה, שיחק אותה בענק. הוא בטח נמצא במקום טוב, לפני שהוא לבש את הגלימה, הבנתי שהלך למקווה.
0: נכון, דבל, הלך לטבול.
1: שיהיה, שיהיה.
0: כן, שמע, צריך.
1: אמת, יש לך דרישת שלום מרבי אליהו שוויקה, שהוא ידיד טוב שלנו, אבל ים, אתה חייב לשמוע את הדברים הנפלאים שמספר בנו היקר של רבי יעקב. נעשה, תהיה הצלחה גדולה, אביתר.
0: תודה רבה, ארמי.
1: זה כיף, בהצלחה גדולה ובבשורות טובות עם כל הדברים הטובים לעם ישראל. כוכבית 2757, פרסומות חדשות, תחילת שעה הבאה.

0: צלמן! מה יש בעיה, צלמן?
1: הקונצרט עוד לא התחיל, כולם כולם לשבת, חידודון, עמי מימון מנהל.
0: אלי בן חמו, רבותיי, בקרוב מבשר בשורה טובה לעם ישראל. אני לא יכול לחשוף את הכל, אבל בקרוב בקרוב מאוד מאוד אתם תשמעו על זה. יש לו הודעה דרמטית.
1: הכי טובה, הכי שווה בישראל.
0: צהריים טוב, מאזינים יקרים. אבנר שרון אומר להגיד צהריים טוב, לא צהריים טובים, צהריים טוב. כאילו, הטובים זה ברבים, וצהריים זה ביחיד, צהריים טוב. אז צהריים לא טוב לכם, כל הרמה, שעה. השעה, 3:33. יחיאל צולמן מפיק אותנו, עורך אותנו שידור גריפלד, אני עמי מימון. מה העניינים אתכם? איך אתם מרגישים? משתבח שמו לעד בורא עולם. שעה שנייה, חודש טוב ומובהר לכולנו. נפתח את הקווים, שחק הכסף מזומן ב-079-9800-921. אני חוזרת, חזרתי בלב. הקדוש ברן יוסף עובדיה רבנו שאין עלינו. מתקרבים בצעני הלק להילולתו של מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל. היום זה א', ג', זה כבר מתקרב. נפטר עם השיר הזה רבותיי, של גדול הזמר אני בן משיח הקדוש מרן יוסף, ומיד אחר בכן נפתח את הקווים. האזנה עריבה מועילה חברים.

0: פעם ראשונה שאני רואה דבר כזה, רבותיי, פעם ראשונה, לא יודע מה קרה פה, לא יודע מה, מה, מה, מה היה פה, שמת לב, סתכל פה, סתכל, ראית, ראית, ראית? סתכל, סתכל, סתכל, זה לא יאומן כי סוף פעם מה שקורה, תראה, תראה מה קרה פה.
1: סתכל פה באמצע.
0: ראית מה אני רוצה להסתכל? ראית, תראה מה זה, תאמין לי, תשמע. מה אני אגיד לכם, רבותיי, זה לא, זה לא... אין, אותו דבר, סתכל. כולם אותו דבר, סתכל מה קורה פה, השם יעזור לנו, ריבונו של העולם. אלי בן חמו השתלט על המחשב. זהו, זה הסתדר. תמחוק את האם. אתה יודע שגם לבן לולו זה קרה. אז לא, אז השיר הזה תמחוק אותו, מה שכתוב שם.

079-9-9-8-9-2-1 זה מספר הטלפון, יוצאים לדרך חברים יקרים, בוא נשחק הכסף מזומן. רבה לילי בן חמו מהפליקלק. מה קרה שם? דבר איתי, מה קורה שם? אל תעבוד על הילי. אחלה אבי פרץ,

0: שחקים על כסף מזומן, חבר'ה.
1: שחקים על כסף מזומן.
0: 0799-8921, שלום, מצרים טובים לחבר'ה שממתינים איתנו על הקווים, שלום מאיתנו. יצחק, מה קורה נסיך?
2: שלום עמי, מה קורה?
0: על הגאולה, כסף גדול או קטן?
2: תעשה קטן.
0: יאללה. יואב, קראו לו יואב בן צרויה, שמעת על יואב בן צרויה?
2: כן.
0: למה לא אומרים השם של אבא שלו, למה השם של אמא שלו? כמו יהושע בן נון, דוד בן ישי, למה שם של אמא שלו, מה הסיפור? התשובה היא כי אמא שלו הייתה מיוחסת. אמא שלו הייתה שייכת לדוד המלך. תודה, שלום מצרים טוב למאזין הבא אחריו, שלום מאיתנו. אליהו, שלום.
3: שלום, אמי.
0: מה זה אליהו, איפה אתה נוסע בים, אתה איפה אתה, מה זה הרעש הזה?
3: לא, לא, אני עכשיו...
0: אתה שם? טוב, גדול או קטן?
3: קטן.
0: יאללה, שאלה ראשונה. מיום שחרב בית המקדש, נתלה נבואה מן הנביאים וניתנה ל...
3: לחירש שוטה וקטן.
0: מה פתאום חירש שוטה וקטן? מה פתאום?
3: רגע.
0: מה פתאום? ניתנה לתינוקות ו... לשוטים. לא שוטים בזה, שוטים בטט, כן, לא שוטים בה, שוטים בה, שוטים. קבל איתנו פרס תנחומים, בוא נראה מה נעניק לו. יאללה, קבל איתנו, זה לא תנחומים, זה אחלה פרס. יש לנו רב מגב של חברת טירולר, אחד מהמוצרי הטירולר, שכיף לנקות איתם את הבית, קל ויסודי. ממשיכים הלאה, שלום וצרם טוב למאזין הבא. יוסף, שלום יוסף.
4: טובים.
0: מה קורה יוסף?
4: סיין ברוך השם.
0: איזה שתי מילים יחידות ארמיות בתורה?
4: איגר סעדותה.
0: איגר סעדותה, תשובה נכונה. אמא של אברהם אבינו, שהוא אסמה.
4: אמתלאי בעלת קרנבו.
0: תשובה נכונה.
4: אמן זה עובדתי.
0: תשובה נכונה, תשובה נכונה. מה זה שטוקי והסופי?
4: שטוקי זה שאינו יודע להגיד מי אביו. שואלים אותו מי זה אביו והוא שותק.
0: כן.
4: הסופי זה שמצאו אותו בשוק.
0: תשובה נכונה, יפה מאוד. תשובה נכונה. רגע, התינוק שלך בוכה שם, וואי, וואי, וואי.
4: הנה, קיבל מוצץ,
0: נרגע. זה לא מוצץ, תרגיע אותו. אגב, נספר לטובת ה... נספר לטובת המאזינים שלנו, ש... שולחים הודעות וכן הלאה, נספר לכם. אנחנו בשבוע הבא מתחילים משחק מטורף, חתונה במתנה. אחד מהמאזינים מקבל חתונה באחד העולמות היוקרתיים באזור המרכז, הולכים להתפנק בפינוקים, כל המשפחה, חתונה, כל החתונה עלינו. טוב, הרגעת את התינוקת או עוד לא?
4: רגוע.
0: טוב, איך קוראים לאבא של קלב בן יפונה? זה לא היה יפונה.
4: לא
0: היה
4: יפונה, כן.
0: לא, לא, יפונה.
4: בצלל אולי?
0: לא. תודה נסיך, היית מצוין. תמתין על הקו, קבל שני כרטיסים למוזיאון גוש קטיף, לגעת בהיסטוריה, אחלה מקום. אין על יוסי לחייני הנסיך, אין עליך יוסי, אתה יודע שאנחנו אוהבים אותך. שלום וצהריים טוב למאזין הבא, שלום. למרות שבאשקלון אין לכם תקציבים, מסכנים. רפאל, מה קורה?
5: כן, שלום.
0: מאיפה אתה, רפאל?
5: מהמרכז.
0: יאללה, כמה אחים היו לדוד המלך?
5: ארבע.
0: טעות, שבע. תודה נסיך, קבל מאיתנו שובר למשחק לאיסרה טויז, יאללה תהנה לך. איי, אוסיף שקל שקל, כן. רבותיי, הציבור נקרא לעזור לעיריית אשקלון וליוסי לחייני. כל תרומה תקבל בברכה. תודה, שלום וצלם טוב למאזין הבא. נועם שלום.
6: מה נשמע מי?
0: אתה נועם רגיל או נועם שלוש?
6: היי, היי. כסף קטן, הרבי ימי.
0: כסף קטן, מי מגדולי הדור האחרונים רצו להיקבר בארץ ישראל ולא נקברו בסוף?
6: שנייה.
0: מה זה שנייה?
6: קשור למה, רבי עמי?
0: קשור לחוף הים, מה קשור? קשור לבן איש חי. תודה נסיך, קבל איתנו צעיף של דיימונד. תתכסה לך, שלא יהיה לך קר. איי, איי, איי, יאללה, ממשיכים הלאה. שלום מצרים טובים למאזין הבא. אבי, שלום אבי. מה קורה אבי? זה לא אבי. נחת לנו אבי, צולמן, מה נעשה? סמיכו בטוב. מימון כהן, יא נסיך, אין עליך, מימון הכהן. מה אתה אומר? כן, נדבר איתי, מה? מי איתנו? יחיל, אתה יודע שאני בקו שלוש, הרמתי אותו, ואתה מנסה לי את כל הבלגנים הזה. סומך עליך, אתה יודע את זה. אבי ברדה לא רוצה לדבר איתי. טוב. שלום וצהריים טוב למאזין הבא, ישראל. שלום, ישראל.
7: שלום.
0: מאיפה אתה, ישראל?
7: בצהל.
0: מאיפה אתה?
7: בית שיען,
0: מברוק על בית שיען שמאזינים לכל ברמה. פתרנו שם את התדרים, רבותיי, 105.7 בבית שיען וסביבותיה. שאלה ראשונה, אתה מוכן?
7: כן.
0: מי הם השלושה שקפצה להם הדרך? שלושה אנשים קפצה להם הדרך, מי היה זה האנשים האלה?
7: אברהם.
0: מי? אברהם לא קפצה לו הדרך. אליעזר עבד אברהם, יעקב אבינו ואבישי בן צרויה, קרא גמרא במסכת סנהדרין ודעת צדיקי, אומר לנו, הציבור נקרא להתפלל להצלחת לוחמי צה"ל שיצליחו במשימתם לכבוש את כל העולם, שעתידה ארץ ישראל להתפשט לכל העולם כולו, עתידה ירושלים להתפשט לכל ארץ ישראל, זה כל העניינים. אלי כהן, כן אלי, דבר איתי, אני איתך, שלום וצהריים טוב למאזין הבא. דוד, שלום דוד.
8: מה שלומך אמי?
0: יופי דוד, מאיפה אתה מותק?
8: נתניה.
0: גדול או קטן?
8: קטן.
0: מי זה איש איתי? מי זה איש איתי? מה הוא היה עושה?
8: איש איתי.
0: מי זה האיש איתי? איש איתי היה מותר לו לאכול בכיפור. למה לוקח את הסעיר המשתלח? העניינים. טוב. לא מתאים עכשיו. שלום. שלום וצהריים, אחרי הפרסומות, שלום וצהריים טוב למאזין הבא. נועם, שלום ל... שכחת. שלום לנאוריי, שלום נאוריי. מאיפה אתה נאוריי?
9: אני מחולון.
0: טוב, כסף גדול או קטן?
9: קטן.
0: על מי נאמר אשרי הבטן שיצא ממנו? שממנו הוא יצא.
9: על מי נאמר מה?
0: על מי נאמר אשרי הבטן שממנו הוא יצא?
9: על רבי שמעון בר יוחאי?
0: לא, הפסיק רב רבתי אומרת, מה, זה לא על רשבי, אשרי הולדתו זה על רשבי, זה לא אותה, אבל אולי בסדר.
1: פינת התניה היומית, בהגשת הרב נדב הכהן.
0: שאל יפואתם של הילדים שנפצעו, הרב נדב, שלום.
10: שלום, אמי, אנחנו ממשיכים באיגרת התשובה בספר התניה. דיברנו על תשובה הילאה, ואמרנו, קודם כל תשובה הילאה זה על ידי לימוד התורה. בנם לומד תורה, הוא מסדר את הראש, הוא משנה את ההשקפה שלו, הוא מתחיל לראות את העולם בעיניים של תורה, בעיניים של תניה, של פנימיות התורה, לראות שאין עוד מלבדו, והכל בהשגחה פרטית, והכל מלמעלה. אבל עכשיו צריך גם להיכנס לזה מהכיוון של התפילה. התורה זה נקרא תנועה שמלמעלה למטה. התורה מגיעה מלמעלה, מהעולם העליון, פה אלינו יורדת להבנה השכלית שלנו בעולם הזה התחתון. אבל תפילה זה בכיוון ההפוך. תפילה זה מלמטה למעלה, אנחנו מרוממים את עצמנו על ידי התפילה. נכון, בתפילה יש בקשות, נכון, צריך להגיע בזמן, נכון, צריך להגיד את המילים ולדקדק בהם כמו שצריך, אבל הפנימיות של התפילה זה המקום של החיבור הפנימי, שאנחנו מתחברים לבורא עולם, שאנחנו מבינים עם מי אנחנו מדברים, יותר נכון, אנחנו מבינים כמה אנחנו לא מבינים, מה זה לעמוד מול מלך, מלכי המלכים, ולכן התפילה בנויה כמו סולם, מטפסים שלב אחרי שלב. מור זקן מתרכז בספר התניה, בשלב של ברכות קריאת שמה. מה זה ברכות קריאת שמה? למה אנחנו מברכים ברכות לפני שאומרים קריאת שמה? אנחנו לא מברכים שהולכים להגיד קריאת שמה. אנחנו מדברים על המלאכים, מדברים על כמה השם אוהב אותנו, זה הכל בא לעורר את הקשר הפנימי שלנו, לקלוט כמה אנחנו קשורים ומחוברים, ואיך עם ישראל זה העם הנבחר של הקדוש ברוך הוא, ומתוך זה להגיע לשמה אמיתי, לקבלת עול מלכות שמיים, להיות מוכן למסור את הנפש של הקדוש ברוך הוא, ולהגיע לבאהבת את השם אלוקיך, שיביא אותנו גם לבדיברת בם. אז זה התשובה הילאה על ידי התפילה.
0: יעשה ויצליח, כבוד הרב.
10: חודש טוב.
0: יעשה ויצליח עם כל הדברים הטובים. אנחנו סיימנו מאזינים מיד אחרינו, מבוקשים. שמים יובל טייב, ילד גדול, לא מבין את העולם. שיהיה בשורות טובות לפצועים, ובעזרת השם, שעם ישראל ידאג בשורות טובות, וחודש טוב עם כל הדברים הטובים לעם ישראל, כמו שאמרתי. אמן, בעזרת השם.